0: уянчилсан үйлдвэрлэлийн шугамыг дээд хурдчаар ажиллуулж байлаа. Энэх өртөн засаг орны анхдаг журвас нэгжүү 10 кВ-ийн өндөр хүчлэлтэй жахалхаан дамжуулахад хэрэглэх жахалхаан татлагын уянчилсан үйлдвэрлэлийн шугам нь бүх аймгийн шин энергийн тоноглолын аж үйлсийн хэлхээ жилийн чухал тулгуурл болжээ. Өвөр Монголын Жимчэн жахалхаан татлагын хэжгард компанийн даамал Лиепин сурвалжлах хүлээхтэй одоохондоо манай аж ахуйлал 3 доншуур 1,000 төмөн төгрөгийн үйлдвэрийн өртгий баялуулжээ. Энэ хамт бас хэсэг төрөлжүүл яг даачлал зарлах явцтай байна. Бидний үйлдвэрлэсэн жахалхаан татлагыг голдуу Өвөр Монгол, Шинжаан, Хөхнөр зэрэг газарт борлуулж байна гэлээ. Өвөр Монголын Жимчэн жахалхаан татлагын хэлжгаард компанийн өрнөн хөгжилт нь 50 суушуу дээд дэлсийн үйлдэх аж үйлсийн яс чанарыг дээшлүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлснээр хурангуй дүрс болно. Хүрээлэн тойргийн доторх улсын дэлсийн тусгайдсан, нарилгдсан, ончлогдсон шин жижиг авраг аж ахуйлал болох танх шинтлэн ухаан техник мэрэгжлийн хэжгард компанич шинтлэн ухаан техник мэрэгжлийн шинийг үүдэх бодит хүчнээр тал нутгийн шин материал үйлдэх үйлсийн нэрт тэмдгийг үүдсэн байна. Аж ахуйлал нь алмаз содлон нээж үйлдвэрлэхэд анхаарлаа төвлөрүүлж хэдэн 10 жилийн голлох мэрэгжлийн тусгай ашигын үүдэлт болон өртөн засаг орны анхдагч хийж чухал их мэрэгжлийн тоног төхөөрөмжтэй болж бүх хэлхээ жилээр баяндааж үйлдвэрлэхийг баялуулжээ. Аж үйлсийн өрнөн хөгжилт нь 50 хошуу худалдаа эрхлэх орчин нөхцөлийг үргэлжлэн шилдэгжүүлсэн ба аж үйлсийг нарилаг оновчтойгоор байжуулсантай холбоотой юм. Тухайн газрынхын аж үйлсийн хүрээлэн тойргийн сур төхөөрөмжийг дасралтгүй төгөлдржүүлжээ. Аж ахуйлыг туслах үйлчлэгийг бүх явцад найдварч урахын хамт дээд дэлсийн үйлдэх үйлсийн хүрээ чарааны тойронд нарилаг онцтойгоор арилжаачин урж эдгээр арга хэмжээ нь аж үйлсийн төвлөрөн хөгжихийг бүтэмжтэй ахуулж шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг үргэлжлэн байжуулжээ.
1: Манай хорооны мэдээ 8 сарын 28-ны өдөр аймгийн захиргаа 2026 оны 22 дугаар удааны байнгын хурал жич аймгийн эдэн ба эмийн зүйлсийн амар төвчний зөвлөлийн хурлыг хуралдуулав. Аймгийн намын хорооны дэд шүүж аймгийн дарга Гуйфон хурлын эрхлэв. Хурлаас бүх аймгийн эдэн ба эмийн зүйлсийн амар төвчний ажлын байдлын хариу мэдүүлтийг сонссны дараа чухалчлагдсан. Ерөнхий шүүж Ши Жинпингийн эдэн ба эмийн зүйлсийн амар төвчний ажлын тухай чухал заавар чухал үрийн жоргоснаг гүнзгий туйшлуулан эдэн ба эмийн зүйлсийн бүх хэлхэжлийн хяналт хамааралтыг чангатгаж шинжилгээ ухаан техник мэрэгжил ба оюунч арга барилаар хүчин нэмрэлхийг чухалчлан голдлоготой хүрээндэх тусгай засалтыг гүнжгэрүүлж шин эзэгнэлтийн хэлбэр шин загварын амар төвчний хяналт хамааралтыг чангатган хуурмаг Эдвара Вилдч борлуулах зэрэг хуулаас зөрчсөн ажилгад чанга жохолт өгч өргөн олон түмний эдэн умдан ба эм хэрэглэх амар төвчнийг эрс сахан хамгаалах хэрэгтэй гэжээ. Хуурлаас үйлчлэгээний визийн чадварыг өргөтгөн яз чанарыг дээшлүүлэх холбогдол бүхий ажлыг судалсны дараа чухалчлагдсан. Ерөнхий шүүж Ши Жинпингийн үйлчлэгээний визийн хөгжилтийн тухай чухал үгэлтийг нарийн нэмбээр туйшлуулж бүх улс бүх орны үйлчлэгээний визийн их хурлын зөрг санааг бүх талаар найдваржуулан хэрэгцээгээр хөтлөн дайчлах, өөрчлөлт хийж бомж шүтлэх, шинжилгээ ухаан техник мэрэгдлээр хүчин олгох, нээлт хийж хамтарч хийх товойлгох чухал зарчим ба аргын онол ёсоор амьдралын чанартай үйлчлэгээний визийн хөвчөөдсөн, аж үйлсцэн хөгжилтийн шин загварыг идэвхтэй сөвгчилж, үйлдвэрлэлийн чанартай үйлчлэгээний визэс ба одоо үеийн энерг, шин хэлбэрийн химийн аж үйлдвэр, одоо үеийн тоноглол үйлдэх зэрэг давуулаг онцлогтой аж үйлсийн гүнзгий уурсчлыг ахиулж үйлчлэгээний визийг хүчрүүлэн шилдэгжүүлэх, дэс дэвшүүлэхийг хүчнээн төвдрүүлэн ахиулах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас арилжаачин уурж бэл оруулах холбогдол бүхий ажлыг судалсны дараа чухалчлагдсан. Арилжаачин уурж бэл оруулах нь чанар сайтай хөгжилтийн голдлого болсны хувьд ажлын тогтцоон төгөлдржүүлэн бүх аймаг даяар арилжаачин уурж бэл оруулах идэвхжил санаачлагч чанарыг гүйцэд хөгжөөж давуулаг онцлог таж үйлсийн сүргэжлийг байжуулан бужгаруулахад анхаарлаа төвлөрүүлэн хүчрэхийн уурж шилтгийг оруулж арилжаачин уурж бэл оруулах ажлын нэн их үр бүтэмж олдгийг бүх хүчнээрээ ахиулах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас бас бусад зүйлийг судалжээ.
0: Манай хорооны мэдээ. Шилийн хот дундын үндэстнээ хамтын чохчийн ухамсарыг бат чохчлохоор гол шижин болгоож 4 шугам 3 газар 1 чагаргийн чохчлон байгуулах замыг байгуулж ховсхоолын хүмүүжилийн суурин газар болон түүхийн талбай ордон түшиглэн ухул хүмүүжилийн чадах байгаан чангатхан жишээ үзүүлэх чигээр бүх орон бүсийн чохчлон байгуулалтыг дайчилж бүх аймгийн дундын үндэстнээ хамтын чохчийн байгуулалтын хошууч орныг чохчлон байгуулахад хүчнээ төвлөрүүлэн чармайж байна. Ойрын өдөр Түнлийн хотын Хорчин тойргийн намын хорооны нэгдүгээр франтин гэлтсийн тойрон байжах бүлхэм Шилийн хотод ирж сахан бараалж харилцан хавсралчих бүлхэмд нь тэмчиж дунддын үндэстний хамтын чохчийн ухамсарыг бат чохчлог хүмүүжил үйлдвэрийн суурин газраар гүнжгэрэн суралчиж тойрон байжаач. Тус суурин газар нь үндэстний бүлхэмдлийн нийтлэг жишээг бодит үжимжид уусалч болон чигийг холбон шугам болгоож үндэстний бүлхэмдлийн үлгэрийг амлуулж ухуул хүмүүжилийн арга нь тойрон байжаах бүлхэмд мэдрэгжээ. Түнлийн хотын Хорчин тойргийн үндэстний хэрэг эрхлэх зөвлийн дэд эрхлэгч Ван Тянфу сурвалжлах хүлээгтэй Шилэнгол аймгийн тухайн талбарт жан сургаах ба олон талаас бичлэн ойлгуулахыг уялдуулах жагвар нь үлгэр түүхийн бодит явдал ардын жан үеийн соёлыг тухайн талбарт авчран үндэсний соёлыг ойлгуулжээ. Бид суралцсан дуршилхан Хорчин тойрогдоо аваач иж тус гажир орны өл үндэстний явалчаа солилч уусалчлын үлгэрийг сайтар ярна гэлээ. Тус суран гажрын өжилх талбай нь бараг 8 төвмөн хавтгад дөрвөлжин метр байж сахан бараалж харилцан хавсарлчих гол сэдвүүд үүжүүлэх танхим Монгол морины жорох санааны ухуулах хүмүүжлийн танхим жич бүх аймгийн намын гишүүн голлогч өрхийн үжилхэн танхимыг байгуулж тойрон үжих харилцан үйлдэлчиж бичлэн ойлгохыг нэг чохчиж болон сахан бараалж харилцан хавсралцах ойлгогдхоны үйлдэлхийн үр бүтээлийг төвлөрүүлэн дэлгэн үжилжээ. Суран гачрыг гадах шинэглэлт хийснээс нааш суралчлах хүмүүжил тойрон үжих ажлыг нийт 600 гарэ талбар хүлэн авч өл үндэстний 6 том 1000 гарэ хүн удааны кадр олон төмний хамарч нөлөөлөх хүчин бүхий үндэстний бүлхэмдэл давшилтын хүмүүжилийн ерөнхийлсэн жагсаалын газар болжээ. Өртөн засаг орны дэлхийн эх оронч үйлдлийн хүмүүжилийн жишээ үйлчлэх суурин газар болсны хувьд Шилэнгол чанхрын ховсгоолын түүхийн дурсгалын ордныг энэ жилийн 5 сард өөрчлөлт өргөтгөн байгуулж дуршин ажилуулжээ. Тус ордны ижлэх талбай нь 3932 хавтгай дөрвөлжин метр байж оршилын танхим ховсгоолын түүхийн үйлчлэгийн танхим жич нийгэм журамт хүмүүжилийн ажиллагааны дасгыг тохируулж Шилэнгол чахрын газар орны чагаачин гахаа жилийн ховсгоолоос шин дундад улс байгуулагдаг хүртэлх ховсгоолтой тэмцлийн түүхийг амтлахаар илрүүлж одоо нэгэнт эх оронч үйлчлэгийн хүмүүжилийн чухал жагсаалын газар болжээ. Шилийн хот одоохон болтол баримжаатсан жишээ үйлчлэгчийг 14-ийг байгуулж энэ жилээс нааш 1700 гарэ талбай ухуулах хүмүүжилийн ажлыг өргнүүлжээ. Чигээс бүх орон бүс тээш ахвалах хүртэл Шилийн хот яг амтлаг бүтэмжтэй үйлдэлгээр бүх аймгийн дунддын үндэстний хамтын чохчийн байгууллалтын хошууч орныг чохчлон байгуулахад идэвхтэй үйлдэл үзүүлж байна.
1: Манай хорооны мэтэ ойрд Шилэнгол аймгийн дотоодын хамгаалагч зам харилцааны хууль хэрэгжүүлэх салам учир 2 зүйлийн ачааны машин тэрэг, аюултай эд бодос төвөрлөх машин тэрэг, хүнд хэлбэрийн барааны машин тэрэгд хамтарсан их байцаалт өрнүүлж, бүх аймгийн ил газрынх нь өтөр түргэн хөдөлчиж хамтарсан хууль хэрэгжүүлтийн байцаалтыг зэргээр эхлүүлсэн байна. Тус удааны ажиллагаа нь аянчтын зөөврийн машин тэрэг, жуулчлалын машин тэрэг, аюултай эд бодос тээвэрлэх машин тэрэг жичиг, хүнд хэлбэрийн бараа тээвэрлэх машин тэрэгт анхаарлаа төвлөрүүлж, хараа орны голдлоготой замын хэсэг жичиг, бүх аймгийн хөвчөндөх можийн жаг, аймаг хотын жагийн засмал замын хэсэгт хамтарсан байцаалт өрнүүлж, хэмжээгээс гитэртэл ачаалах хууль бүсээр тээвэрлэн эзэгнэх Тогтоолоос зөрчсөн бараа тээвэрлэх зэрэг зам харилцааны хуулаас зөрчсөн үйл ажиллагааг чанга байчааж нааш цааш явах голдлоготой тэрэг хөсгийг байчаан тансалж байчаан илрүүлсэн асуудлыг тэр дараад нь шийдвэрлж байна. Энний хамт шийтгэн торгох ба сургаан хүмүүжүүлэхийг харилцан уялдуулахыг баримтлан жолоочд зам харилцааны хууль тогтоол болон амар төвчнөр тэрэг жолоодох тухай ухуулдаг хийжээ. Сүнөтсөн хошууны зам харилцаа тээврийн ерөнхийлсэн засаг захиргааны хууль хэрэгжүүлэх их ангийн орлогч ангийн дарга Хүнвээ Дүн сурвалдлах хүлээгтэй дотоодын хамгаалагч зам харилцааны хамаарлын их анги зам харилцаа тээврийн хууль хэрэгжүүлэх ажилтнтай хамтар тогтсон чигийн байцаалт ба нүүдэл тойрон байцаалт өрнүүлж ил төрлийн хууль тогтоолоос зөрчсөн үйл ажиллагааг чанга байчаан шийдвэрлж олон төмний явц суух амар төвчнийг бүх хүчнээр баталж байна гэлээ.
0: Манай хорооны мэд 8 сарын 28-ны өдөр Шилэнгол аймаг өдрийн 3 эрдэнэ хоолыг сахин хамгаалах эдэнэ амар төвчнээ 3 жилийн тусгай чигчлэн засаг ажиллагааг эхлүүлэх байрлуулалтын хурал хуралдуулж бүх аймгийн эдэнэ амар төвчнээ чигчлэн засаг ажилд бүх талын байрлуулалт хийжээ. Ойлгосноор Тус удааны тусгай чигчлэн засаг ажиллах нь энэ жилийн 8 сараас 2029 оны 7 сар болтол 3 жилийн хугацаатай явагдах болно. Шиленгол аймаг ууртан засаг орны 8 жилийн чигчлэн засаг арга хэмжээг 24 жилийн ажлын үүрэг жирэмжруулсан боттой найдварчлах арга хэмжээ болгоо нарилгажуулжээ.

0: Ажилгааны хугацаанд ам бодаа гурал тос, улаан эдэний жийл, жимс ногоо, далайн гарал зэрэг ардын амьдралын жавл хэрэгсэг эдэнд анхаарлаа төвлөрүүлж, хууль бусаар нэмэлт өгөх хэрэглэх зэрэг хуулаас жирдсэн асуудалд чанга чохолд өгнө. Тариалангийн бөөмөр худалдах чах дэлгүүр, хот хөдөөгийн уулжуур хэсэг, хөдөө тосгоны чуглаан маймай зэрэг голлогтой орон бүсийг чанга анхаарч, эжнэлтийн зөвшөөрлөгөө үйлдэгэдийн газрыг байцаан чигчилж, нүүдлэх худалдаачид сүлжээнд дээрх худалдаа зэрэг хяналт хамааралтын дутуудлыг нөхөрлөн, энэ хамта амархан илжрэх ичин ногооны бүх хэлхэнэ түгшүүрийг байцаах ажлыг өрнүүлж, жагсаан байцаах газар орон төрөл жийл ба гогцоог өргөтгөн асуудалтай ичин ногоогоо жах дэлгүүрт борлуулахыг чанг сэргийлнэ. Хурлаас жаардахтаа өл газар орон өл садаа мөчрийнхэн хамжилж байгаа чангад гаж эдэнэ эжгэнэлтийн гол чогчийн хариуцлагыг боттойжуулж уюунч хяналт хамааралт ба эдэнэ амар төвчнээ мөрдөн нөхөмжлөх системийн байгуулалтыг ахуулж ухуулах хийж хөтлөн жолоотхон чангатхан олон төмнөө илчлэн мөдөөлөх арга замыг шулуутгаж нийгмийн хамтын жасалтын хамтрал хүчнийг нэгтрүүлж бүх аймгийн үндэстнүүдийн олон төмнөө эдэн омдооны амар төвчнийг бүх хүчнээрээ сахин хамгаалах хэрэгтэй гэжээ.
1: Манай хорооны мэдээ 8 сарын 28-ны өдөр урт замын аян дааны жоргоснаг бадруулж цаг үеийн яруу хуудсыг үргэлдлэн бичглээ. Улаан чиргийн урт замын аян дааны ялал толсон 90 жилийн ойг дурсгах уран бичлэг уран зургийн бүтээлийн үзэсгэлэнгийн Шилийн гол өртөөдөх ажиллах Шилийн гол аймгийн соёлын ордонд явагджээ. Үзэсгэл нь Улаан чиргийн урт замын аян дааны ялал толсон 90 жилийн ойг дурсгахаар гол сэдэв болгож Өвөр Монгол, Жианси, Гуандун, Юннан, Сычуан, Шанси, Хэби, Жэжиан, Анхуй зэрэг 9 мож орны соёл түүхийн судалгааны ордны судлагч, онч урсан судлагчийн 110 содон бүтээлийг дэлгэн үзүүлж, уран бичлэг, хятад жураг зэрэг олон зүйлийн урлагийн хэлбэрийг хамарчээ. Тус удааны үзэсгэлэнгийг 10 өдөр эрхэлж, сүйтгэл хураахгүйгээр олон нийтэд чөлөөтэй нээх болно.
0: Манай хорооны мэдээ 2026 онд шулуунхах ус шүү Өвөр Монгол Хөбигийн жагийн Хулын шарга даагийн эсрэг газрыг ерөнхийдэн засах төрөл зүйлийг хүчнэн төвлөрүүлэн ахвалж жилийн төлөвлөсөн засах талбай нь 42 төмөө байж 10 сарын сүүлчээр бүхний дуусгаар төлөвлөн одоохон болтол бүх ус шугаараа нэгэнт 21 төм 2000 нэгжүмүү нүүдэл эсрэг газар 10 төм 3000 нэгжүмүү хагас тогтмол эсрэг газар 233 төм 3900 мөө тогтмол эсрэг газрыг жасав.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлэг үгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Жаргалт Урхан, шингээгч Хонгорзуул, хариуцсан найруулагч Мөнгөн Хаар, хинагч Удулжичг, ерөнхий хинагч Бүрэнтэг. Шилийн голын радио төлөвлөс хорооны Монгол радио ярьж байна. Одоо Шилийн гол аймгийн цагуурийн хорооноос өчигдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн цагуурийн байдал өнөөдрөөс нөгөөдөр болтол ямарлах тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр тунгалаг хэсэгдэн үүлтэй, хойноос 4 дэсэн салхамтай, өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол тунгалаг хэсэгдэн үүлтэй, өмнөөс 4 дэсэн салхамтай, маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол тунгалаг хэсэгдэн үүлтэй, баруунаас 4 дэсэн салхамтай. Шилийн хот орнд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол тунгалаг хэсэгдэн үүлтэй, хойноос 4 дэсэн салхамтай, дулааны хамаг дээрх хэмжээ 22 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалаг хэсэгдэн үүлтэй, баруунаас 2 дэсэн салхамтай, дулааны хамаг доорх хэмжээ 9 градус. Саяа нэвтрүүлсэн чагуурын мэдээгаар тагчныгуудаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр тунгалаг хэсэгдэн үүлтэй, хойноос 4 дэсэн салхамтай, өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол тунгалаг хэсэгдэн үүлтэй, өмнөөс 4 дэсэн салхамтай, маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол тунгалаг хэсэгдэн үүлтэй, баруунаас 4 дэсэн салхамтай. Шилийн хот орнд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол тунгалаг хэсэгдэн үүлтэй, хойноос 4 дэсэн салхамтай, дулааны хамаг дээрх хэмжээ 22 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалаг хэсэгдэн үүлтэй, баруунаас 2 дэсэн салхамтай, дулааны хамаг доорх хэмжээ 9 градус. Цагуурын мэдээг урхан нэвтрүүллээ.
2: Нүдэн байцаалхаж эмнүүлэх гэвэл чуулал таалгаутын 4-р амжилгын хоронд хурч үжүүлээрэй. Тус амжилгын хороо бол Бээжингийн Түнрэн амжилгын хороогийн чуулал таалгах хотондох хамтран ажиллах нүдний салааны тусгай амжилгын хороо болно. Байгаа газар нь чуулал таалгах хотын аж ахуйн нээлтийн тойргийн өндөр хурчид гал тэрэгний өртөөнөөс жүүмж 5 км, Асуулт авлах утас нь 03 13 40 11 85.

Сайн байцхан уу өрх мондол сонсогчдоо. Өн цагийн гаргийн дуунда алсаа зүүн хосуна, баруун бэл балгасна. Хөвөө намг гацаана малцсан а алтан уул. Алдарт хөгжмийн цохолц с өнхвайр. Алсаа зүүн хосуна, баруун бэл балгасна. Сар хөдөө гацаана малцсан дууцсан цэрэн зав. Алсаа зүүн хосуна, Ахмад Катарчуудын хөдөлгөөний төв газрын Настай чуудын их сургуулийн дуу хөгжмийн багс Сүрэн Зав нарын хамтран бүтээсэн Хөвөө намгийн тахлаг гэдүүх сонсгор бэлтгэлээ.

сая та бүхэндөө алсаа зүүн хосооны баруун бэл баргаснаа хөвөө намг хацааны малцсан алтан уул алдарт хөгжмийн цохоолцс өнг баяр алсаа зүүн хосооны баруун бэл баргаснаа сар хөдөө хацааны малцсан дууцсан цэрэн зав алсаа зүүн хосооны ахмад хаатарчуудын хөдөлгөөний төв газрын настай чуудын их сургуулийн дуу хөгжмийн багс сүрэн зав нарын хамтран бүтээсэн хөвөө намгийн тахлаг гэдүүх сонсохдоо. Хөвөө намгийн тахлаг гэдүүнээ сүлгий бичсэн алсаа аймгийн алсаа зүүн хосооны баруун бэл баргаснаа хөвөө намг гацаанай малцсан алтан уул тус тунаа аялгуу зохоогц алдарт хөгжмийн зохоолц сөөн хоёр тус тунгийг дуусан алсаа аймгийн алсаа зүүн хосооны баруун бэл баргаснаа сар хөдөө гацаанай малцсан дуудсан цэрэн зав алсаа аймгийн алсаа зүүн хосооны ахмад хаатарчуудын хөдөлгөөний төв газар настай чуудын их сургуулийн дуу хөгжмийн багс сүрэн замнаар дуулсан байна. Гаргийн дуугаа сонсогч төгслөө найруулж нөхтрүүлсэн ургамал хянагц алмас ерөнхий хянагц бүрэлдэхүүн.

0: Чечин мэрэгтийн ухааныг уламжлах агарын чинхэр долгоон цал буурлуудын сургаалыг үргэлжлүүлэх ажлын чинхэр долгоон.
1: Чагийн байдлыг сурталчлан ухуулах чаглашгүй чинхэр долгоон. Чимээ жингийг дэлхийтэй холбох арааж үгийн чинхэр долгоон. Чинхэр долгоон.

Хүүхдийн нутаг дэлгсэн жург шиг гэрэлтэн солонгорж, түүний дундаас гажир бүхэн содон жүсээрэн тодром танигдана. Энэ хугацааны Чингэр долгоо нэвтрүүлгийн үзүүлэн дундад улс дугаартаа Шилэнгол аймгийн Тайвс хошууны тухай танилцуулъя. Тайвс хошуу нь Монгол хэрэг үндэстнээ соёлын уусалчлын төлөөлөгч гажир, шин улсын үед эндэр алдарсан хааны адуун талбай, хааны адуун сүйд энд мянган жил бий өдрөн уламжлагдаж, одоо хүртэл өргөн хөгжсөөр. Гал туул сүүн нуурын Тайвс хошууны жуулчлын гол чиг болж, олон жуулчлагчдыг татаж байна. Энэ хугацааны нэвтрүүлгээр хуучин жүн гар Тайвс хошууны гүн бүлэг сүмнээ уугуулаа. Өтхийн томоотон ариг багаас өтхийнхэн тухай танилцуулсан шилсэн нэвтрүүлгийн нэг бүлэг.

За мөний нэрвэл ойр бүдгэ. Юу та хоочин чонгар тайлсахгүй шүү нэ. Хөөх сон нэ. Кашаат тоочсима. Би төчөнд оноо гэрч. Хайк, та өнөдөө

0: улсын түүхэнд Чүнчүү байлдаанд улсын үед хааны ахтуу ахтын явдлыг хамардаг тайфун гэдэг тушмал байжээ. Чин улс хан улсын үед тайфун хааны 9 тушмлын нэг болж байва. Умраад Чи улсын үед хааны ахтын явдлыг хамардаг тусгай яам болох тайвс бий болж түүнээс хойших эл төрд бүр тайвс яам тавьсан юм. Манж Чин улсын үед тайвс яамнаар тусгайлан хааны адуун зүрийг хамааруулах болсон байна.
1: Тайвс гэж ингэж ярих үед энэ улдарын нэрийг л одоо улмаасаа нь олох хэрэгтэй да. Энэ бол тайвс гэсэн үг нь үгүй хэцэг үг юм. Энэ тайвс гэхдээ гонтын түүхэн дээр одоо Чүнчүү байлдаанд улсын үед одоо тэр бичиг одоо атуу мал атуу бол одоо чиртэй хамгийн чухал нь тийм одоо багцтай Загвилийн үл одоо тэр үед энэ тайфу гэдэг үл зүгээр нь атуу мал чинь одоо одоо гутахаа мал гэсэн ухаантай үү тайфу гэсэн үл энэ төсмөлийн нэр байж гэж одоо төмтгэн дээр байна. Энэ үл атуу мал чинь атуу ихсэн хамаардаг юм л төсмөлийн нэр байсан байна. Мочоортан за сүүлдэн мал чинь одоо тайфу гэсэн энэ сүү гэдэг юм байна. Яамны хэлтийн үлэн үл хонатуу явдлыг хамаардаг юм нь яамн бачхан бичээ хатан үлэн чинад часаг чихлэнэ юм дээрээ бачхан за сүүдэн бол чигээ дадаа манж чингийн үйл дадаа чингийн үйл үйл

ингээд бол одоо яг 1675 оны үед энэ үед бол одоо Кангши нэрийн үе болчихно. Энэ үед бол одоо энэ юу яанаас та одоо энэ түүхэн дээр бүр тодорхой байж байгаа. Манай энэ юунд бол Захрийн 8 гүшүү 4 сөрөг болгож одоо Захар түмний одоо манжаас нь ойлгосон шүү дээ. Энэ дэн бол одоо энэ Тайвс зүүн гар хатуун сүргийн малчин, Тайвс баруун гарын хатуун сүргийн малчин гэдэг одоо ийм захар

асуудал гараад ирчээ. За энэ үед үл энэ тавьсчун гадна тавьсчун гарыг нь одоо автоматжилэн талбайста. Энэ үл одоо бид үл одоо хүртэл ингэж ярина гошоо гэж ярина. Захлын захлын тэр дөрвөн зүүн дөрвөн гошоо. Дарыг хөвөөд шар, шулуун чагаан, хөвөөд чагаан, шулуун хөх. Энэ дөрвөн гошоонааса одоо малчин өрхий татаад ингээд бол зүүнгаар тавьсан одоо атон сүрвийн малчилийн талбай гэж хамгийн анхны үл ингэж харж энэ бол одоо манай энэ түүхэн дээр 1675 оны үе явдал болох юм лээ. Энэ бол одоо тэр үед юм бол зүүнгаар тавьсан атон сүрх сүрх байсан. За сүрд нь болж ирээд одоо энэ нэгэд очоо энэ одоо 1930 оны үе болчихно. Энэ та үндсэн 3 жилийн жилийн сүулт ихтэй 3 жилийн жилийн сүулт одоо манчингийн засгийн ажлаа дахиад манчингийн засгийн ажил энэ үед дунд хэрэг болцолчих юм байна. Энэ үед бол тавьс зүүнгаар гошуу гэж гаргаж тавьс зүүнгаар гошуу нь бол одоогийн дарыг гүн болох сум гэж ярьж байна. За одоо ийм хойролттой ингээд бол 1957 онд одоо Захар аймаг Шилэн гол нийллээ бүшүү дээ. За нийлэх энэ үед үл энэ тавьс зүүнгаар гошуу нь одоогийн буутан дээр хилжээд нүүдлээд ингээд үл одоо уулын тавьс зүүнгаар гошуу байсан одоо гүн болох одоо тэрий потенс хийлд гэж хэлдэг шүү дээ. Одоо одоогийн тэр гүн болох сумныхан энэ засаг захиргаанд орно. Ингээд одоо энэ засаг захиргаа орно. Одоо дөрвөн жилийн одоо өрлөн ховслын дунд одоо бол тавьс гошуу гэдэг нь бол одоо манай юу нэг л гошууныхан төвөн болчихсан дээр байна. Уулын тавьс дөнгөр гошуу нь бол одоогийн дараа гүн болох болох. Одоо үндсэндээ бол иймэрхүү юм аа. Энэ захрийн одоо зүүн захрийн дөрвөн гошуунаас ингэж одоо олон малчин өрхий татаад ингээд одоо атун малч болохоор одоо атун талбай л та. Одоо хааны атун талбай гэдэг нь дараа нэг гэнэ. Энэ бол одоо 1675 онд зүүнгаар тавьсан атун сүргийн атун сүрэг гэж одоо одоо сая би дээр ярьлаа шүү дээ. Дөрвөн гошуу. Одоо их гошуу бол хөвөөсөн шулуун чагаан, шулуун хөвөө чагаан, шулуун хөх. Энэ дөрвөн гошуунаас эд дөрвөн гошуу бол гүн малчдаг юм байна. Тэр үед чөвөл одоо энэ дөрвөн гошуунд та дэхэж малчин өрөх татаад ахтын сүрэг гэж бас нэг сүрэг гаргажээ. Ингээд бол тавьс таван гошуу таван сүрэг гэдэг нь энийг гэж байна. Тэр нь ахтын сүрэг байна. Өнөөх нь гол гүйчдэг гэдэг нь үлээ. Энэ одоо гол хааны ордны адуун сүргийн малчина. Чөвөл одоо тахлах тайлгын одоо альва бодсыг хамаарна. Суу чагаайд энийг бол одоо ордонд хангаад байгаа. Одоо иймэрхүү нэг нэгчлэлт талбай байж энэ манай энэ газар бол үндсэндээ одоо түүхийн тэмдэгэл дээр үзүүлээ. Тэр үед юм бол одоо энэ чагаан өрмөс хойш өргөн удам тал нутаг адуу малчхад үл их ашигтай. Энэ эрмэндээ бол 7 түмших адуу малжиж ялах юм тэмдэглэлтэй. За манай энэ дүүл одоо энэ нутгуул удуураасан үе шимлэг бэлчээртэй нуур гол арван. Манай энэ дүүл одоо энэ нуур бола манай өвөр Монголын урд чахт байрлаж байгаа учраас одоо энэ гошуунаас гэсэн энэ нуур гол бол их арван. Манай энэ дүүл одоо их нэртэй хоёр хөлс нуур байна. Энэ бол нэг нь одоо баян цагаан нуур гэж одоо энэ үл түүхийн төмбөр дээр бол гэлан нуур гэж хэлж бичих юм. Гэлан гэдэг нь одоо чагаан гэсэн үг нэ хөдөлгөөр нэрэдэл юм уу? Нөгөө нь нэрэдэл шүү дээ. Гэлан нуур гэж. Энэ бүл түүхийн төмдгөл дээр ба одоо өргөн тойрондоо тэр чүм гажирын алс ийм том нуур байжээ. За энэ баян чагаан нуур гэж. Энэ бүл энэ одоо дунд нийслэл болоод одоо нэг дээд нийслэл өдний холсын ийм нэг өртөө маягтай гажир байлаа гэсэн томдгэрэл байна. Тэрэн дэмбэл гэлаа бөө гэж одоо гэлаа нуур гэж өнгөж
төмөрлөлтэй. Энэ бол одоо дарын санд үгээс бөөжинд орох энэ одоо явах замынхан нөх чухал гэсгэн байдаг. Ингээд болоод энэ бол энэ баян чагаанууд одоо бас хүвэн чагаанууд тэргээд их сайхан сайхан дэр байж та. Тэгвэл манай энэ дондоо нуур нь одоо тэр жишээлбэл баян чагаанууд удаан нуур гэдэг юм уу. Тэгвэл хуагийн нуур, сайхан нуур, хашаатын нуур, хийсийн нуур, чавар нуур, шавартын нуур гэсэн хөхмөтийн нуур бол манай энэ бол их харим байна. Тэгвэл одоо гол горхоос нь ярил одоо бомбон гол гэдэг юм уу, хашаатын гол гэдэг юм уу, ийм иймэрхүү бүдүүн бүдүүн том урсгалтай голууд байна. Тэгвэл чи манай энэ одоо бузуг их харим шөлөө одоо холбоо хутаг, хар нүдэн болох, муу болон хөхмөтийн одоо энэ булгууд бол болгос манай юу гэсэн ч одоо энэ гэсэн газар бодо уян шимлэг усны одоо сормж их баялаг ноор зөвхөн ноор гол одоо ийм бэл хэрма ийм эсвэл одоо адуу мэт юу гэсэн ч хөнгөн байгалийн одоо ийм их үчимжтэй өгөөмөр одоо ийм баялаг газар

0: Инка Монголын хааны үед Чахар аймгийн 8 хошуу улган ангилж Чахрын ил хошуудаас Айлрууг татварлан тусгай адуун сүрэг малжих тайвс жүүн гар баруун гар сүргийг байгуулсан байна.
1: Төвлөдөө манайд одоо өннөөс ондоштой одоо түүхийн хэрэгөө соруулж улваг үл одоо тэр алтан улсын үеийн одоо хөртөө хөрм энэ бол одоо хүртэл байна. Энэ бол бенчам гэж хэлчихнэ. Энэ одоо манай одоо гүн болгоо одоо яг тайвс жүн хүсвэнэ уулын одоо яг сайхан дундуур нь хөндлөдөө одоо хүртэл яг сайхан түүхийн хамгаалалтыг болчход байгаа юм. Энэ бенчам гэж хэлнэ. Тэрч одоо алтан улсын үеийн одоо шорон хөрм байхтай. Энэ бол цагаан хөрм бас. Энэ төгсөн болон бол хатахад байгаа нэг бүр хатгалах гэна. Тэгвэл өнөөдөр сандаада надад хэчнэ төмжиги өмнөх. Одоо цар тоо гэдэгээр бүтлөө хэлдэг. Тэгвэл одоо манай нотхын бүлэнийг хан хад гэж хэлдэг. Сэтгэл санаа гэж хэлдэг. Энэ бол одоо ихэнх сайхан үжинжи орон. Одоо яг л онлайн дахиад урлаад очихын шиг одоо Бид бүгд атагын мазгын цум хийх бантай хашаад гэсэн байгаад хойд талд нь байна. Энэ гурван замбал их түүхийн сорволжтой. Энэ нэгдүгээр замна. Энэ одоо хуучин төшхүү даваагаас ингээд хойшоо явна. Одоо энэ бөөжингөөс хараад одоо энэ юугийн дамжаад одоо энэ фүнний төшхүү даваа төшхүү гэдэг нь манай монголоор халгуула төшхөө гэж хэлээ бүүшг хөксөөг энгүүр дамжаад одоо энэ манай нутгаар одоо малгай төмөрийн баруун буяар одоо яваад одоо улаан уурын эргээд зүүн буяар дамжаад одоо сүүлийн одоо манай юу гэж хэлдэг ша одоо энэ тамаагүй одоо чэнжа энэ тэмээлнэ энэ баруун зүндийн тэнд шар зам тэмээлээд одоо хойшоо одоо их хүрээ дарах юм билээ энэ том зам. Энэ бол тавад оны өхөндөө үйл хүртэл бүр байсан. Бүр төмөнжи явдаг юм аа. Хитнэн жоо төмө одоо төвийн одоо юустай энэ манай өмнө гачирийн онцгаарлт одоо чээ юм уу, жимс юм уу, тодох дуртан эдгэрийг одоо юу яагаад төвөрлөөд төмөнжи ингээд ингээд одоо хойштан Улаанбаатар цаашлал одоо онцгаарлт явдагтай. Шагнэнд жамбал одоо данху таатаг хэлчихгүй юу. Тэн бүр данжаа хуулаад хүрээ хоёрыг энэ одоо тэр үеийн торгон замны бас нэг гэсэн шүү дээ. Манай энэ нь яг өнөөх нь зүүн буяр байж байгаа бас нэг зам мөн. Энэ нь одоо тэр үеийн одоо хэтнээ хэтнээ жоон жил үргэлжилсэн энэ нэг торгон зам. Энэ бол яг манай энэгээр дайраад гараад гурван замын уул зоорын нэг зам нь болно. Нөгөө нэг нь үлээ энэ бөөжингээс гараад тангжаахуу дамжаад ингээд одоо тэр үеийн энэ шашны төв байсан бөөлөн та долноор төрдөг энэ нэг зам мөн манай энэгээр гүн болгаар тайнаад малгай сүмийн тэнд одоо энэ замтайгаа охтлуулж байгаа саяын тэр замтай охтлуулж байгаа жангээд одоо явсан энэ бол одоо гуандоо гэж байна одоо тэр үеийн том бол ханиг зам харилж байгаа нэг том зам байжээ жаран үед бол олон улсын чуулчин чиэн удаа тэр хааслуун тэр чинь юу нэш та дамбай Америкийн жуулчд явсан чүүл явна тэр одоо арвин жуулчин явсан ийм одоо олон улсын жуулчд одоо тэр юунд дөөлөнд хүрх өндөг жамын яг сайхан охтлоод гэсэн мөн манай байдгаана. Энэ бол хоёр дугаар зам. Гурав дугаар зам нь одоо энийг бол олноороо сайн мэднэ. Одоо манай Чахар нутгад ихтэй өнгөрсөн бол давсан ахын нар гол өөрийн амьдралын одоо нийлэн болгож ирсэн. Одоо давсан давс гэдэг өөрийн амьдрал аргачаад чөлөөд өгд нораас тавстагд. Чад та манайд буудлаа. Энэ бүгд яг энэ гурван замын гурван тоо замын хамгийн гол зүйл. Манайд бол одоо манай чахрын хамгийн их янсуу гэж нэр тэрэг тавсан яам. Энэ бол одоо төрж өнөө ахны үйд бүр байсан. Янсуу гэдэг нь бол хамгийн том манай чахар орон юм байна. Тэгэхээр тавсан яам шүү. Сүүлд нь одоо энэ чанг байдал хоороо энэ юмлаа энэ тавсан яам бол манай протест нүч. Энэ том бүтэн чанг. Энэ бол одоо манай өнгөрсөн чахлын олон одоо малчин ард бүр амьдралаа гаргах чаддаг давсан чанг. Энэ доо. Энэ одоо өөд нодоч ягаад манай энд ирээд одоо энийг бүр хураагаад ингээд л өөр гажирт таргаадаг юм байна. Энэ одоо даванаас тодорхой одоо тангяхгүй дүшгүй гэдгээр бомдор тамдаад энэ үл одоо дотор хоронд орно. Тэгвэл одоо манай чахрын одоо малчин ард түмнийхэн амьдралыг бүр гангаад нэг жилд үндсэндээ бол хоёр удаа давсан хаяг хийх юм билээ. Нэг ядар хөдөл сар болно. Энэ ч одоо нэг одоо ядуушг малч өөрх нь нэг хоёр тэр овоогийнх нь амьдрал нарах цаалтай бол 4 тэр. Ингээд мийл бол бодо. Нэг удаа наайнд 100 гарэ тэр. Энэ ч зөвхөн манай эндээс явж ирсэн юм шүү. Босод гошоо наа одоо манай шулуун чагаан аймаг уу чагаан аймаг босод гачирийн одоо давсан аян ч одоо бүр өнд хүр гэдэг байна. Энэ давсыхаа. Энэ бол одоо том но бүгд тохой үед юм бол одоо тэр чим тавсан аяны нэг том зам юм. Энэ гурван замын уурж орно одоо ч гэсэн ор мөрн манай энэ бүр байшгүй. Энэ бол одоо хэрвээ энэ гурван замын сайхан дэлгэдэл ярьвала бараг үндсэндээ одоо орчмын одоо 200 жилийн орчим одоо энэ төх соёл эдгээр юм одоо бүр цайхан илтгэж гсэн одоо энэ бол өнийг ахуулсан одоо юм юм төхөөр сонголттай гажиг дууд шүү дээ. Энэ бол одоохондоо манай хамгаалалтад орцоход байна. Энэ гурван замын уулзвар гэж. Тэгвэл одоо манай энд одоо яг юу ажихан байна. Одоохондоо одоо энэ соёл зугаачлын үйлс одоо өрөвнөр хөгжөөд одоо манай энд бол одоо тогтдог бүхэн үдэштэй онцгой мэдлэгээс сүүн цагаан нуур. Манай хонгон байгаанаас л бидэнд өгсөн үсэх өмч юм лээ. Одоо өнгөрснөө одоо ган хуурагаас хураад хатачихсан манай баян цагаан нуура ойрын жил одоо фороо хор өлмөдөө. Жангад одоо өнөөгөн дахиад амилсан дон цагаан өнөө шүүшиг болчихсон. Жанганы жуулчид үгээд би одоо их сайхан мөр хайрладаг байна. Юунай хуудаг. Юунай хууч юм лээ. Өнөөдөр өнгөн бодхон бол сүүн жагаа ийм жангад олон одоо үжилтэй харааны баясхаад олон хүний анхаарлыг татаад энэ түүхэн одоо нэтмингийн одоо энэ зугаач манай энэ тойрол ирсэн анчхан одоо энэ сүүн жагааны хувьдаг ирсэн бараг цөөн түмүү хүн болдог сүн тэмдэл байна. Энэ л одоо бас манай хилэн хоног хоо одоо бас нэг түүжингийн газар болж байгаа юм бид үздэг. Тэгвэл одоо түүлийн энэ түрүүхэд нь жил одоо манай соёлын арганы орно бүтээл байгуулж энэ ясклаа томоохийн сүлжээр хөтлөө манай энэ дотор хааны хатуу жасаар гэж байна. Байгууллагад бас нэг хэтнаа үнэ болчихлоо шүү. За энэ бүл энэ одоо манай орнодоо шүү. Бараг нэгэд ховор ийм хатуу соёлын мөцөө байна. Энэ дотор үйл чагийн түүхэд хогчааны үеийн одоо хөргөлд ийсэн манай хүмүүс өнөө хачаар одоо ийм юм өрхөө юмсуудыг үл их бүрэн тохроор хадгалж байна. Энэ одоо үзмрийн бодсон үндсэндээ хоёр түн байна гэж хэлж байна. Энд одоо ийм нэг сайхан бүтээл хийв шүү. Эндээс хастан бас одоо манай энэ одоо энэ атуу одоо нотог юм байна. Манай энэ одоо атуу малчихны ферма. Дэлхийн одоо нэртэй нордод одоо сая үлдэрийн морд одоо ямар ханшиа буумагна, ямар карбач ангана, ямар ингүү хомтий ямар ямар гэна одоо ийм иймэрхүү нэртэй морд одоо хилдэг сая үлдэрийн одоо атууд манай энэ бүр сайхан малчаад ингээд одоо ертөнцийн хүмүүсийн анхаарлыг их татчих. Энэ дээр орцох үед бол энэ ханьшаа буумаа. Түмлэн дэлхийн их нэртэй морь шүү дээ. Энэ одоо жоохон ямар үг юм бэ? Ханьшаа буумаа гэхэл хэтэд үгсэн дээ бид ингээд орцуулчих. Бас энэ уулган гарахгүй. Төл бичиг бүр эргүүлжээ. Ингэс нь ахил дэг гэж энэ англиар бичиж байна. Тэгэд би одоо энэ дэг гэдэг чинь бол манай энд бол монгол хэллэг дээр жирлэг морди дэг гэж хэлдэг шүү дээ. А тэгвэл ахил гэдэг нь ямар ухаан юм бэ гэдэг. Ингээд одоо манай юу нэ эрдэмтэн манай мөрний эрдэмтэн би асууж өнгөрсөн. Ингэс нь ахил гэдэг чинь бол монгол хажирийн нэр юм байна. Энд чинь төгхөөс тань шүү дээ. Тэр чинь бол манай монгол төрийн одоо тэр дөрвөн хаант болж байхгүй юу? Энд нэг салбар ахил гэдэг монгол хажирийн нэр юм байна. Жадэг гэдэг нь энэ хажирийн морьс ухаантай үү? Тэгэхээр одоо энэ дэлхийн юм сайн морьд ба манай энд бүр одоо зөвхөн юу нэгсэн бишээ явгүй ба Пьетер Африкийн морьдуд зөвхөн манай улсын ч гэсэн их төрлийн морьд одоо Шинжаангийн морьд Цанхан үлдэр морьд зөвхөн нэг бах морьд гэж юм уу ийм юм хөө одоо их үчимэртэй их түүхий улмаатай одоо хүмүүсийн дахранд хүрэх ийм сайхан одоо үчимжийн орон байх шүү. Хана адуудсан энэ үл одоо манай энэ манад их нэртэй ер нь олон үйлчдийн одоо юугийн анхаарлыг татсан юм аа. Ийм хөө

0: Монгол зэвсгийн үеэс эхлэн өдөө алтан улсын үе хүртэл 50 хуршун арилжаа худалдааны улаан ортой байж, Цин улсын үед дотоод хэргийг яхрах шууд хараа хааны адуун талбай болж, ийд чичгэлсэн үед долоон түмэн ахтамаар энэ нутагт дайхуж өнгөрчээ. Өнөөдрийн нэвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлөө. Нэвтрүүлгийн сурвалж найруулсан хас танаа, нэвтрүүлэгч Алтан Дайлгоон, Чингэгч Арван Чанаа, Танихч Алмас Ерөнхийхэн хөтөлбөрөнд дараагийн дугаартан үргэлжлэн тавьж хүшүүний тухай танилцуулъя.
1: Шилийн голын радио төлөвсхөрөөний Монгол радио ярьж байна.
2: Шилийн голын радио төлөвсхөрөөний Монгол радио ярьж байна.

0: За радиоон хүлэн сонсч байгаа хүндэт сонсогчид та бүхэн сайн бацгааж байна уу? Та бүхэнд өнөөдрийн сайхан мэндийг хүндэтгэн төвшүүлье. Шилэн голын радио төлөв сорооны Монгол радиогийн аялгүй шууд нэвтрүүлэг эхэлж байна. Би хөтлөгч Урхан байна.
1: Би хөтлөгч Билгүн Далай.
0: За шинэ нэг гараг эхэлж байна. Та бүхэнд бас өнөөдрийн хамгийн сайхан мэндийг хүргэж Билгүн Далай бид хоёр өнөөдрийн нэвтрүүлгийн хамтдаа гүйцэтгэх болно. Ингээд нэвтрүүлгийн хүлэн сонсч байгаа та бүхэнд баярлалаа. Үргэлж нэ нэвтрүүлэгтэй хамт байгаарай. Өнөөдөр 2026 оны 8 сарын 31 гаригийн нэгэн болж байна.
1: За ингээд манай аялгын нэвтрүүлгийн шинэ ээлжийн дугаар дуур мөтел танилцуулах болон та бүхэнд хандлуулж байна. За өнөөдөр бол бас 8-р сарын хамгийн сүүлийн өдөр, мөн ч бас шинэ гараг эхэлж байгаа юм байна. Тэгэхэд бас шинэ гарганы бас сайхан дуур мөтел сонсож ирж хүчтэй сайхан эхлүүлэх гэж бодож байна. Тэгвэл энэ дугаараас бид хоёрын зүгээс 7-оос 8 дуулцсан байгаа.
0: За намар цаг сайхан тийм ээ. Нийлэнгуйе одоо намрын удирдал болохоор манай малчин хүмүүс бас одоо яг л яаралтай удирдал болж байгаа. Энэ үед одоо сургууль соёлын мөрхөөд явж байгаа. Сурах дүүнрүүд бас сургуулийн хөрөгөө чиглэлцсэн байгаа. Малчид мань бас өв садлан гэж яаралтай л ажиллаж байгаа бох. Тэгээд ерөн энэ сайхан удирдалд бас намрын тухай дуугаар бас нэвтрүүлэг эхлүүлэх гэж бодож байна. Өнөөдрийнхөө дуугийг мөнгө төмрийн дуулсан найргийн намар гэсэн сайхан дуугаар эхлүүлье.
1: Тэгэхээр манай нэвтрүүлэг бол араажуу болон
0: видео дугаар тийм
1: үү? Видео дугаараар шууд нэвтрүүлэг хийж байгаа. Тийм учраас та бүхэн манай нэвтрүүлгийн өрөөнд орж ирсэн бол манай нэвтрүүлгийн өрөө илүү дамжуулж бас олон хүмүүс төрөх найдаж байна. Тэгэхээр нэвтрүүлгийнхээ анхны дуу найргийн намар гэж сайхан намрын сэдвтэ сайхан дуу та бүхэндээ сонортуулъя.
0: Тий, энэ дууны үгийг бол Батцүүхийн мөнгө төмөр аяих дүгрийн эрхэм дуучин Батцүүхийн мөнгө төмөр дуулсан байгаа. Тэгэхээр энэ сайхан дуугаар нэвтрүүлгээ энхөө эхлүүлж байна. Та бүхэн таалан болгоно уу?

хэрэг цэгийн чимчгэнсэн ардын жайгаар дэмбэлсэн байргийн намар хоёр хоорондоо бацуухийн мөнгө төмөрийн шүлэг дүүгрийн эрхмэгийн аялуу дуучин бацуухийн

хүн тал баяа буюу хурайсан зүүн билэгтэй намар алтан хан тал налайсан айр гизгэн чимчгэнсэн ардын жайгаар дэмбэлсэн найргийн намар ой хондоо бат зүгэн

0: За араач он хүлэн сонсч байгаа хүндээ сонсч та видео дугаараа хүлэн болгож байгаа эрхэм үзэгчтэй сая та бүхэндөө мөнгө төмрийн дуулсан найргийн намар гэсэн сайхан дуу сонсгодоо. Тэгээд энэ дууны одоо дуучны талаар бас манай билгүүнтэй үзэгч сонсгочтой ярина уу.
1: Тэгээд энэ тэгээд манай Ангаргийн одоо нэвтрүүлгийн эхний дуул найргийн намар гэсэн дугаар тавхинт гань жолголоо. Тэгвэл одоо дээр гаргийн хувьд бол одоо талталын шилтгэнаас болоод тавхинт гань шууд нэвтрүүлгийн хэлбэрээр уулзаж учрах чадаагүй. Тийм болохоор бас Ангаргаас эхлээд бид нэр бас дахин одоо шууд нэвтрүүлгийн хэлбэрээр тавхинт гань байнга хамт байхыг хичээж байна. За тэгвэл одоо үнэхээр одоо хадлан халуурсан одоо ажил бужигнсан алтан шаргал намрын чагаар бас хүмүүс одоо яаралдаж бужигналдаж байна. Тэгэхэд өнөөдөр бас нэвтрүүлгийн найргийн намар гэсэн дугаар эхлүүллээ. Тэгэхэд энэхүү дуугийг бол Сүнэжүн шууны дуучин Мөнх Төмөр дуулсан байна. Энэхүү дуучин бол одоо бас ардын дууг дуулахаар үнээр тийм одоо ардын дуу дуулах юм одоо хоолойтой төрсөн гэж хэлэх юм да. Үнэхээр ардын дуунуудыг дуулж одоо хүн олондоо танигдсан. Тэгэхэд бол одоо бас урд очод намар айсүй гэдэг юм уу, хулсан дашуур, энгэрийн хоёр хайс, аамин, хүний дээд ээж гэт одоо олон олон сүндийн уудамнуутай уулзахын бараатай хайр уулзахын баяртай хайр гэдэг одоо олон сайхан дууран бүтээлээрээ үжиг сонсогчдийнхэн бас сонирыг баясгаж мэлааж авчихсан ийм сайхан дуучин.
0: Тийм. Ер нь найргийн намар гэсэн дуунаас та бас намар айсвэ гэж сайхан дуугаас дуулсан байсан тийм ээ. Намрын тухайтай дуугаас их сайхан дуулж сонсогчтой хүрхсэн байна. Тэгээд тус тууны одоо аяж хоогчийн хувьд бол эрхэм авг нутгтай одоо морин хурийн нийгэмдгийн гишүүн Шилэнгол аймгийн авг хөшүүний авг чоор дууныг одоо өвлөн уламжлах уламжлан хамгаалж хөгжүүлэх нийгэмдгийн гишүүн залуу морин хурс эрхмийн хувьд бол одоо даралт хөгжимчин одоо даралт хөгжмөрөн бол бас их нэртэй манай орондоо тийм тэгээд ямар ч сайхан дууны аяг бол арван зогоосон байгаа. Өнөөдрийн яг сая сонсогч үзэгчтэй өргөсөн найргийн намар тахвал бас бөмбөх хэрч юм уу, жаргал цалгсан баяр зэрэг олон сайхан дууны аяг чохоосон залуу уран бүтээлч нэг вэ.
1: Тийм. Ер нь орчмын хэдэн жилийн дууран бүтээл бол үнэхээр чоглох хүмүүс төрч байна. Утгагүй өнөөдрийн нэвтрүүлгээр бас эрхмийн бас нэг сайхан дуу уран бүтээлийн тавханд хүргэлтүүлэхэд бэлэн болж байна. За нэвтрүүлгийн өрөөнд уран хайрлж мэд асууж кофе болж хуарч бэлгэлж байгаа та бүхэнд маш их баярлалаа. Дармын тоогоон дарж байгаа та бүхэнд маш их баярлалаа. Та бүхэнтэйгээ уулзж агуу нилээд удлаа шүү. За би бол бас сувдагчтайгаа 3 гаргийн турш шууд нэвтрүүлгийг сайн тэгээд одоо өөрийн адлийн одоо шилтгэнаас болоод шууд нэвтрүүлэг хийгээгүй нэг сүүхчаа болсон бол дахин та бүхэнтэйгээ шууд нэвтрүүлгийн өрөөнд та бүхэнтэйгээ жолгож байгаа үнэхээр баяртай байна. Та бүхэн маань сайн байж хаана уу, сайхан намарж байна уу? Тэгээд өнөөглөвлийг 9 цагт одоо дугаарааны нэвтрүүлэг компьютер дээр дугаар нэвтрэх одоо ажил бас тийм шулуухан байж таагүй. Тэгээд бас 1 минут уу хагас минут осолцсон. Тэгээд гэхдээ бол араажуу нэвтрүүлгээ шууд эхлүүлсэн байсан.
0: Тийм. За миний хувьд бол бас одоо яг видео дугаараар бараг анх цологж байна. Дээр гаргийн тавны нэвтрүүлгээр одоо бас субтагчийн найдвартай нэвтрүүлэгдэнг одоо орж ила. Тэгээд өнөөдөр бас одоо сонсогчтойгоо үзэгчтэй одоо аялгуу нэвтрүүлгээр бас цологж байгаадаа их баяртай байна. Тэгээд өөрийн хувьд бол бусад нэвтрүүлгээр банк сонсогчтойгоо уулзж байсан. Уцсгэлэн төдөө боёо одоо малчтын хан нэвтрүүлгээр тэгээд юу чсэн та нартай ингээд хамт байгаадаа баяртай байна. Одоо залгаад дараагийн дугаан сонсогч үзэгчтэй хүргэе тийм ээ. Дуусахгүй байхын аргагүй гэж насан багшийн үгтэй өв юмгийн ая дуучин өв юмгийн дуусан дүүгийг сонсохгүй байна та.
1: Тэгвэл одоо ер нь манай аялгын нэвтрүүлгийн гаргийн нэгний нэвтрүүлэг болохоор шин дууран бүтээл боيو сүлж холбоорыг халуурал болж байгаа хит болж байгаа дуунуудыг ингэж та бүхэндээ танилцуулан сонсохыг хичээдэг юм болон байгаа. Тэгэхээр өнөөдөр бол нэвтрүүлгийн 2 дугаар дуугар дуусахгүй байхын аргагүй гэдэг дуугийг та бүхэндээ хүргье.
0: За

0: Сайн хүү аялгын нөтрүүлгийн шин дууран бүтээл хуваалцах булангаар өвийн гинд болсон дуулахгүй харахгүй гэдэг дуу тавхын төрч байна. Тэгэхээр ягаад бас энэ дуу тавьж байна вэ гэвэл одоо осын нэдэн намрын энэ үеэр байхаа. Яг сүлж олоогөр үнэхээр шуугуулсан Улаанбаар отор нутгатай авьяаслаг залуу шар бар гэдэг нь баяр найраар энэ дуу дуулж одоо хүмүүсийн хараа сонор дахин үргэж үнэхээр сүлж олоогыг шуугуулсан да.
1: Тийм тийм. Тэгээд миний хувьд бол энэ дуугийн одоо тэр хүн дуулсан гэж бодож исэн. Тэгээд TikTok дээр баян гарч ирд гэж тийм ээ. Сүлжээ холбоогоор их сайхан дуулсан. Тэгээд сүулт нь жоохон уг дуугийг хэн дуулсан бол гэсэн залуу уран бүтээлч юм дуулсан байсан. Тэгээд насан багшийн хувьд бол авч ил бол одоо ариун сайхан дуу хөрийг үзэгч сонсогчтой хөргөж байдаг тийм ээ. Тэгээд бас их сайхан сайхан бас бид нэр сурахад бас их амархан тийм ээ. Сонсоод сайхан уран бүтээл тэгээд ерөн одоо насан багш бол бараг л бүгдээрээ сайн танд тий. Шилэнгол аймгийн Хөвөт царх шуугаар нутгатай мөн одоо ээж минь Тэмээд зэрэг одоо хуур холбоогоор бол анх одоо уран бүтээлийн сайхан гараа эхлүүлж байсан бол дараа нь Зэрлэгэнт гов цэцгийн шивнэ Сэмрэн санах саяа зэрэг олон уран бүтээлөөр манай Өвөр Монголын нийтийн дууны алтан сандуул өмнөс нэмсэн одоо нэг хүндтэй багш байж байгаа.
0: Тийм үнэхээр насан багш юм бол үнэхээр одоо мундаг мундаг сонгодог дуунууд олон байгаа. Ер нь бас багш ингэж ярьдаг гэсэн ардын дуу шиг дуу хийж хэмсэн бич хэмсэн гэдэг үнэхээр багшийн хувьд бол ардын дуу шиг олон дуунууд байх шиг санагдж ин жүрхний ярилгээд олон олон сайхан дуунууд байна. Тэгэхээр энэ дуу ер нь энд нийтлэгдэнгүүтээ бас хүмүүст үнэхээр их хүрсэн. Тэгээд бас ер нь баяр найраар олон дуулдаг байсан хүмүүс. Ер нь гоё дуу, сайхан дуу байсан. Тэгээд одоо яг нэдэн бас Улаанбаатар хотын авьяаслаг залуу дууснаар хүмүүст улам хүрсэн юм болоо гэж бодож байна. Тэгвэл энэ дууны үгийг насан багш жохоосон бол аяын нь бол өв үеийн гурван жохоос юм байна. Өв үеийн гол өрөө Улаан хотын Овноо ташуугаар нутгатай. Үнэхээр одоо бас жирэм хүмүүс хэлдэг ган жаргал шиг дуулдаг дуучаан гэж. Тэгээд бол хамгийн анх одоо миний ээж гэсэн дуугийг сэргээж шинэ найрлагтай дууснаар хүмүүс дахин хүмүүст одоо танигдсан. Тэгээд түүнээс хахуулаад одоо өвгдийн нутга сүүний үнэртэй тал. Тийм тийм тийм. Тэгээд манай шилэн гол гэсэн дуугийг бас шинэ хөгжмийн найруулгатай дууснаар бас хүмүүст их хүрсэн. Амьдралаа хайрлаарэ, бүсгүй жаяа, хүрээтийн чингэр нуурууд гэдээ одоо олон олон сайхан дуунуудыг дуулсан.
1: Үнэхээр тийм шүү дуу хоёр гэдэг хүний сэтгэлтэй хүрэхээр бас нэгэн сайхан чиргэлийн авчиж өгдөг тийм ээ.
0: Тэгээд
1: амьдрал дундаа ерөөсөн одоо дуу хоорын ихсгээс салж чадахгүй ямар ч үуч дуу айлхуугаа сонсоход сэтгэл сэргээд явцдаг тийм ээ.
0: Үнэхээр тийм шүү. Дуунаас үнэхээр маш их эрч хүч урам жаргавдаг.
1: Тийм тийм. Өнөөдөр манай аялгуу нэвтрүүлэг дуулахгүй байхын аргагүй гэсэн сайхан дуугараа бас сонсогчтойгоо хамт үргэлжлүүлж байна.
0: Тэгээд
1: манай видео дугаарыг хүлээн үзэж байгаа үзэгч та бүхэнд бас баярлалаа. Тэгээд үргэлжлэн нэвтрүүлэг бас улам чаашин төгөөж бид бүхэнд бас урам жарга өгч байгаа нийт олон үзэгч тандаа баярлаа. Тэгээд та нарын сайхан сэтгэлд бидний зүгээс бас баярлаа гэдэг сэтгэлээнд дахин илтгэж байна.
0: За нэвтрүүлгийн хүлээ авч үдж байгаа радиоон сонсож байгаа эрх мөндтэй үзэгч сонсох та бүхэн маань сайн байж хаана уу? Намрын ажил нь яруу юу? Бас энэ хоёр өдөр сургууль чуулна гэдээ бас яарж байгаа байхаа. Бас нэг бүлэг хүмүүснаас хадландаа гарна гэдээ бас машинаа оролдоод сэлвэд яралтай байгаа байх. За та бүхэн маань сайхан намарж гинөө ажил төрлөнд тавлгуу бас шууд нэвтрүүлгийн өрөөнийс нь үг үлдэх хуудсан дээрээс яруу байж гинөө сонь сайхан юу байна ханаас үжиж сонсож байгаагаа бас бичээрэй бас бид нарийн нэвтрүүлэгт шууд оролцох байгаа бас найдаж байна.
1: Тэгэд
0: өнөөг л үнэхээр нэвтрүүлгийг хэлэхээс өмнө бодж байла өнөөдөр чи 8 сарын 31 энэ сарын хамгийн сүүлийн нэг өдөр маргааш болоход 9 сар эхлэх юм байна. Тэгж итл энэ жил чинь бас юу л байна уу да тийм ээ.
1: Тийм тийм.
0: Ер нь намрын өөр орсноос найшвал нэг л сэр ороод намрын өнгө орчлоо.
1: Тийм
0: болохоор яаж байгаа хөч чад ямар хурд өнгөрж ийн вэ?
1: Манай бэлгүүн талагийн хөвд бол бас нөөц нь бол их яруу өнгөрсөн шүү тийм ээ.
0: Тэгэхээр
1: өнөөрэн найр наадамд одоо бүхний тайлбарлагчаар тийм ээ. Одоо хэвтэд тэдний тайлбарлагчаар уус явда. Сургуульчлаг ажиллаар л ерөн одоо мэдээ бодохоор бол таны ураг ихэнх цагт хөдөө орнуудад дүнжирсэн тийм ээ.
0: Чи
1: сургуульдлагаар сайхан нэвтрүүлэх тад манай бас TikTok буюу видео дугаараар сайхан нэвтрүүлгүүдийг үзэгч сонсогчдаан бас хөргөж байсныг та бүхэн юунд дан тохилээ. Ер нь бидний хувьд бол яар жил бол бас их сайхан жиргалтай юм. Нэг утгад 8 сарын 31 болчихжээ. Одоо бас нэг жил бас өтөхгүй л өнгөрөхтөгж байна. Тэгээд эргээд нэг утгад бас хийсэн юм бас атаг байх шигэл санагдна тийм ба. Харин өнөөдөргээд бас нэвтрүүлгээр үзэгчтэйгээ тэгээд видео дугаараар бас чөлөөтэй ярьж байгаа тех баяртай байна. Тэгэхээр аялгын нэвтрүүлгэн бол одоо банк манай сонсогч халамжлан анхаарч сонсдог мөн видео дугаар эхэлсэн цагаас аваад л ерөн ариун сайхан үзэгчтэй болсон. Тэгэд манай нэвтрүүлгийг бол манай хөтлөгч Сувтан Цэцэгч хийсэн хийдэг тийм ээ.
0: Тийм. Өгч маань бол аялгын нэвтрүүлгийг 2008 оноос эхлүүлж хийснээс одоо болтол аялгын нэвтрүүлэгтэйгээ хамт байсан. Тэгээд бас үнэхээр одоо сэтгэлийн юулж, жүтгэлийн гаргаж үнэхээр 18 жилийн 18 өдөр юм шиг үнэхээр ингэж туулж ирсэн. Тэгээд бас нэвтрүүлэг маань утгагүй бүхэл 20 жилийн ой болох гэж байгаа. Тэгээд бас шууд нэвтрүүлгээрээ, аялгын нэвтрүүлгээрээ, дууран бүтээлийн талаараас тав хүнтэйгээ шинэ сэгүүн, сайхан сайхан уулах төрлөөрөөс тав хүнтэйгээ жолгуулахыг хичээж байна.
1: Тийм. Ингээд ярихаар одоо манай үзэгчүүд бас энэ сувдан цэцгэн хааш явчих вэ? Тэгж үсгэ хачигаа магадгүй тийм ээ. Тийм. Тэгээд амралтаа аваад бас одоо нэг сарын чөлөө тийм ээ. Амралтаа аваад ирсэн байгаа. Тэгээд чөлөө дуусны дараа мөн нэвтрүүлгээрээ үзэгч сонсогчтойгоо уулзах болно. Тэгээд одоо бас сайхан дуугаараа нэвтрүүлгээ үргэлжлүүлэх үү хамтдаа. Манай видео дугаарыг үлэн болгож байгаа та нар бас өөрийнхөө сайхан сэтгэлийн үг, баярын үг за бидэнд ярих үг амс чөлөөтэй илгээж болно шүү.
0: Тийм. Тэгвэл одоо тав хүндээ сонортуулах гэж байгаа бол одоо үнэхээр сүлжээ холбоогоор маш халамжил болж байгаа сайхан дуу. Тэгэхээр ер нь уржигдэр судуу явсан. Тэгэхээр хөдөө яваад ингээд намрын онгийг үчээд үнэхээр одоо
1: үжимчэнд яваад ирлээ гэсэн юм.
0: Тэгээ
1: өчтөө оройхон одоо бэлгүүндлаатай ярахтуул замдаа явж гинэ гэжсэн.
0: Тий. Тэгэ одоо гол нь бол юмрхүү жийл бодгоцсон. Намар бас яах яаггүй тийм нэг гонэг төрүүлэх тийм нэг уурал байдаг. Тэр дундаа бас 8 сарын сүүл төгөцсөн шинэ сар эхэлнэ гэж юм. Тэгэд чаг ухчаа үнэхээр хурдан юм аа. Тийм болохоор хүмүүс бүгдээрээ одоо чаг ухчаандаа хамжаад өөрийнхөө дуртай жийлээ хийж, дуртай ажил төрлөө хийж, дуртай дуу хууран сонсож амьдралаа баялагжуулж явуул яас юм бэ гэж бодоод тэгэд одоо энэ дуу гол тавхаас өмнө нэг дуртай дуугаа сонсож дуртай юм хийе гэдэг юм хэлийгээд одоо хөдөө гадаа явснаал ярьлаа. Тэгэхэд энэ үцгэлэн гэдэг нэг үнэхээр чоош шин уран бүтээл байгаа. Тэгэхэд энэ дуунаа үгийн бол авга нутгтай ардын сайхан хөтлөгч, нэвтрүүлэгч, хөтлөгч мөн чулууд уран бүтээл олон сайхан дуунуудын үгийг бичсэн Сөө хайрч болон аяыг болохоор
1: Тостоны аяыг бол мөн эрхэм зохиосон.
0: Тийм, түрүүхэн талжуулсан.
1: Нэвтрүүлгийнхэн хэлжсэн бас нэг сайхан дуугийн сонсогчтой өргөнө гэдээ мөн залуу уран бүтээлч дүүрийн эрхмийн одоо аяар бүтсэн цаваа бол авах хүшүүний удаан бүчээр тадлж байгаа.
0: Тийм, ах нар нутгатай дуучин. Тэгэхээр энэ дуунаа одоо хипхопын гэсгүй юу, рэп гэсгэн одоо баруун жим цааш хоёр нутгатай Си фамили амтлахын дуучин Үлжи дуулсан бол энэ дуунаа хөгжмийн найрлагыг баруун жим чин нутгатай Мон Си фамили амтлахын дуучин уран бүтээлч Сүки боёо сүрлэх найруулсан. Тэгэхээр сүрлэг бол олон сайхан дуунаа аяг жохосон мөртөө сүлээдээс олон сайхан одоо халуурал болж байгаа хит болж байгаа дуунуудын хөгжмийн найрлагыг бол хийсэн. Тэгээд одоо мондох одоо шижгэнсэн сайхан жалуу уран бүтээлчдийн хамтрасан
1: цартай сайхан дуу
0: үзгэлэн гэдэг дуу бүтээл
1: дуус өнөөдрийн нэвтрүүлгээр яаж дутаж болохгүй
0: тийм ээ.
1: Цаваагийн дуусын сайхан дуу үжигч сонсогчдаа хүргэе.

0: Цаар хүм сонсогчд видео дугаараа үзэж байгаа хүндтэй үзэгчтэй. Сая та бүхэндөө сэ хайрт чулуугийн өгөх эрхмийн аялгүй цавагийн дуулсан үзэсгэлэн өссөн сайхан дуу сонслоо.
1: За мөн одоо манай бас энэ хүү дуу дуулсан хүн олноо баярлуулсан чаваа маань бас манай нэвтрүүлгийн өрөөнд орж ирсэн байна. Таны баярлалах дээ. Үнэхээр танай дуугийг бас хэдэн өдрийн турш ганцхан дуу машин дээр TikTok дээр сонсоод явлаа. Үнэхээр сайхан урам мэдээл болсон.
2: За билгүн талаа ерөн сурчглаа ба. Дуугаан бараг
1: авсан
2: юм аа. Харин бид одоо нэвтрүүлэг яаж хийх вэ? Ямар ямар дуу бэлтгэх вэ гэсэн билгүн талаа хамаг түрүү үзсгэлэн гэсэн сайхан дуу гарсан байсан. Ингээд хэлжсэн. За 8 сарын ихэрүү думчаар одоо юучсан одоо чавагийн яг сайхан нарийн талбай дуулж байгаагээ би үзсэн. Утсан байгаа.
1: Тэгээд
2: их сайхан дуу бас хөгжөөж гоё дуулжсан. Тэгээд цуваадан бас уран бүтээлийн өндөр амжилтыг хүсэж байна.
1: Тийм үнэхээр авахнаар нутгатай уран бүтээлч одоо авгийн уламжрын дуучнаар ажиллаж байгаа. Чавагийн хувьд бол одоо солон сайхан уран бүтээл байдаг. Тэгвэл одоо орчмын шинэ уран бүтээл үзэсгэлэнээс гадна бас алтан дорны талаас гээд бас
2: тийм гэн танаатай цуг дуулсан.
1: Тийм үнэхээр бас сайхан дуу байна. Иргэд авгийн чагаан уул, хослон жаргах тавлан гэдэг одоо олон сайхан дуунууд байгаа. Тэгэхээр юу нэг энэ дууны үг аяыг чухалсан сэ хайр чулуун болон эрхмийн хувьд бас эднэрийн хамтарсан уран бүтээл бас байдаг. Сая хэлсэн одоо чаваа болон гэгэн танагийн дуулсан алтан дорны талаас гаднаас жаргал чалгасан баяр гэж бас жүжигчин нутгатай сүмүү арын дуулигаар амилсан сайхан дуу байдгаа.
2: Гэн дараагаар бас боломжтой бол одоо эдгээр сайхан уран бүтээлчтэй бас нэвтрүүлгийн өрөөнд уранцалж хамтдаа бас сайхан ярилцсан өрнөл тийм ээ боломжтой
1: байна. Тийм тийм. Үнэхээр тийм шүү. Тэгэхээр энэ үзэсгэлэн гэдэг дуу бол бас одоо уянгийн одоо энэ төрөл жанр боёо хипхоп ингэж уялдуулсан. Тийм болохоор бас залуучууд гэдэг юм олон хүмүүсийн таашаалт хүрч байгаа. Үнэхээр сайхан дуу чогдох одоо баяр наар юм уу бас машинтай зам өөжгөөч юм үнэхээр сэтгэл санааг сэргээж эрч хүч урам жаргахгүйгээр үнэхээр сайхан дуулсан гэж ойлгож байна. Тэгэхдээ ер нь манай аялал нэвтрүүлгийн одоо дуу уран бүтээл танилцуулах болнараа бас шин шин чоо шин уран бүтээлүүд хүмүүсийн сэтгэлд хоногдсон дуунууд сүлжээ холбоогоор халамжил болж байгаа дуунуудыг та бүхэндээ сонирдуулахыг хичээдэг юм аа. Ингээд нэвтрүүлэг маань уран бүтээлч дуучин чавагийн дуулсан үзгэлэн хэмээх одоо чоо шин уран бүтээлээр үргэлжилж байна.
2: Тийм тийм. Одоо цалгаад сонсогчтой бас сайхан дуу, бүрээ дардын дуу, шин явахор явахор гэсэн сайхан дуу сонсгоё. За энэ дууны хувьд суутаа хамтлаг бас шинчил сайхан дуулсан байгаа. Тийм. Суутаа хамтлаг бол бас орчмын жил одоо бас сайхан сайхан уран бүтээлээр сонсогчтой, үзэгчтэйгээ залгуулж байгаа тийм ээ.
1: Тэгээд
2: суутаа хамтлагийн гол дуучин Мөгий одоо мөнгө төнгөлөг тийм ээ сайхан дуу хоолоогоор арт олонтой сайхан дуунуудыг дуулж байгаа. Тэгэд я одоо тус хамтлагийн ахлагчийн хувьд баян төрөөтэй тэгэд одоо төвшин мөрөн ганган мөнгө төнгөлөг одоо эдгээр сайхан уран бүтээлчд хамтарч зүйтэй хамтлагаа улам сайхан хөгжүүлж бас сайхан дуу хураараа үжигд сонсогчтойгоо цолгож байгаа. Миний хувьд одоо хамгийн одоо ойрхон тэдний уран бүтээлүүдийг сонсож бас тэднээс сурвалж авсан цаг хугацааг бол одоо 7 сарын 19-ны өрөө манай орны нар
1: тийм
2: бас нэг сайхан уулаг шилийн хотын дуу хөгжмийн
1: наадмаар
2: тэднэртээ уулж сурвалж авч бас хамжуутлуурынхаа мэдээлэлээр сонсогч үзэгчтэй хүргэсэн.
1: Тэгэхээр
2: тэд нар бол тухайн өрөө бол сайхан дуу одоо Шанхай хичтэй бандуутыг бас хамаг олон англи хэл дээр дагуулдуулсан байгаа
1: шүү дээ. Тийм нэлээд хэдэн дуугийн ардын дуунуудыг
2: англиар чөөх зэрэг одоо сайхан дуунуудыг. Тэгээ өнөөдөр одоо бид тэдний дуунаас сонгож шинэ явахор гэсэн дуу сонсогчтой үзэгчтэй хүргэе гэж бэлтгэсэн байгаа. Та бүхэн талан болгоно уу?
1: Тийм ээ бас нэг сайхан сэтгэл сэргээх сайхан дуу. Тийм учраас гаргийн нэг бид хамтаар ирч хүчтэй.
2: Тийм.
1: Маш омглон
2: баяр
1: баяр хөөрхөн сайхан эхлүүлье. Ингээд та бүхэн шинэ явахор
2: гэсэн дуу.
1: Судамдлагын

0: За, радиоан хүлэн сонсч байгаа сонсогч та бүхний одоо яг сонор төрж байгаа нэвтрүүлэг Шилийн голын радио төлөвсөрөний Монгол радиогийн аялгуу нэвтрүүлэг болно. Мөн ч видео дугаараа үзэн сууж байгаа үзэгч та бүхний сонор хараан төрж байгаа нэвтрүүлэг бол Шилийн голын радио төлөвсөрөний аялгуу шууд нэвтрүүлэг болно. Яг сая та бүхэндөө Бурад Ардын дүү шинэ явхар энэ сайхан дүү сонсголоо. Тэгээ суутаа амтлагийн дуулсан дуугаар та бүхний сонрыг мэлгасан байгаа.
1: Тийм. Тэгэхээр явхар гэдэг нь ардын дүү болохоор үнэхээр олон хүмүүс олон амтлагууд дуулсан. Үнэхээр одоо хүмүүсийн сэтгэл санаа огшоо чогжоог үнэхээр сайхан дуу. Ер нь одоо Бурад Ардын дуунууд ихэмчлэн одоо тэмхэрхэн онцлогтой хүмүүсийн сэтгэл санаа хөгжөөж.
0: Тийм. Тэгээд ариун сайхан дуунууд бидний сонор төртөгтэй тийм ээ.
1: Бөрхөө.
0: Тэгээд ерөн бас сайхан
1: хатрия
0: тийм ээ.
1: Тийм. Үнэхээр сонсоод бүжгэлмээр болдог. Олон олон дуунууд байдаг шүү. Хөгжөөнтэй чоглог. За, манай нэвтрүүлгийн өрөөнд байгаа та бүхэн маань ус ямар шоу дүүрэн бүтээл сонсож бодож гинөө. Бид нэрийн үгэл дэх хуудсанд бичиж бас санаа бодлоо хуваалчиж болно шүү.
0: Тийм байна. Одоо манай нэвтрүүлгийг 1000 гарын хүн үзэж байгаа юм байна. Та нартаа бас баярлалаа. Та нар маань ус өглөөгийн сахан цаг цаваараа яруу ажлынхаа дундаа бас нэвтрүүлэгтэй хамт байгаад та нарын өдрийн ажилд ажил нь амжилт дүүрэн байгаасэ гэж нэвтрүүлгийн зугаас хүсэж байна.
1: Тэгэхээр манай нэвтрүүлгийг бас жирэм хүмүүс ингээд ажиллаа хийж байгаа юм уу? Гэрээн чөвөрлж байгаа хүмүүс бас ингээд гар утсаан тавиад сонсдог байна, үздэг байна гэд бас өмнө одоо нэвтрүүлгийн өрөөнд хуваалч байсан.
0: Тийм, миний хувьд бас үздэг яа нэвтрүүлэг. Тэгэхээр адуун гэрдэн ч юм уу? Одоо чихвчэн зүг айл гэрдэн байвал ажиллаа хийх завсар зам явж ивэл бас машин дээр тавьчихын.
1: Тийм. За, нэвтрүүлгийн өрөөнд саадж байгаа, урам хайрлаж байгаа, дармын тоо дарж байгаа та бүхэндээ маш их баярлалаа.
0: За, баярлалаа шүү. Тэгээд та бүхэндээ бас ажил үйлсэх нь өндөр амжилтыг дахин хүсэж байна. Тэгээд та нар бас өөрийн хувьдаа ямар сайхан дуу сонсох дуртай бай. Тэгээд тэр дууныхаа гарцгийг бас бидэнд илгээж болно. Боломжтой бол та нартаа бас хүргэж өгч болно. Манай сонсогч үзэгч улаан өглөө сайн уу гэж сайн байна уу? Та сайхан амарч байна уу? За, одоо залгаад сонсогчтой үзэгчтэй мацлах сайхан дүүг сонсохгүй нэвтрүүлгийн цагаан завдж.
1: Тийм. Тэгвэл одоо бас орчмынхан шинээр нийтлэгдсэн шин уран бүтээл Дэлгэр нутгийн уян гэж энэ дүүний үгийг бол баруун юмч хашгаар нутгатай нэрд жохоолж уран бүтээлж Даабаатар багшийн үг энэ болохоор улаан дотор нутгатай жалуу уран бүтээлж Сүхбаатарын аялгуу. Тэгэхээр ер нь бол одоо олон хүмүүс Даабаатар багшийг сайн мэдж байгаа. Ар шилийн домог, буурал түүхийн домогт морд аамин гэдэг одоо эдгээр үнэхээр одоо хүмүүсийн жүрх сэтгэлд хоногдсон дуунуудаар нь одоо Даабаатар багшийг үнэхээр сайн мэднэ. Тэгвэл өнөө жилийн хувьд бас багш маань Алтан намрын сэвшээ гэдэг бас шинэ намхан гаргасан. Тэгээд аялуу гэж хоолсон Сүхбаатарын хувьд бол ойрын жилүүдэд үнэхээр одоо дууран бүтээлээ үнэхээр маш идэргүн араанаас нь гэж нийтэлж байгаа. Тэгвэл Сүхбаатарын хувьд бол олон сайхан хүмүүсийн мэддэг дуунуудаас миний хайр, жаргалын ундраа, жүүдэл жаргалаа чамайгаан, Дэлгэр Монголын насан баяр гэх зэрэг дуунууд одоо алтан ургийн хэлхээ гэдэг юм өдгөр дуунуудын аялуу гэж хоолсон. Тэгээд энэ дуу болохоор баруун жимчин хошуугаар нутгатай баруун жимчин хошууны улаан мөчрийн уртын дуучин оюун

Сүйлийн дуулаагаар амлсан Дэлгэр нутгийн үн гэдэг дуугийн тавхандаа сонортуулъя. Тэгэхээр дуучны хувьд бас тавхан сайн мэдж байгаа. Жорох шиг уларалтай нутаг, дөрвөн чагийн нутаг гэдээ бас олон сайхан уянгийн дуунуудыг дуулсан. Тэр дундаа бол уртын дуу, ардын дуу бол үнэхээр аргагүй сайхан дуулдаг дуучин уран бүтээлч байгаа. Тэгвэл одоо бид хамтаар Чоошин уран бүтээл болох Дэлгэр нутгийн үн гэдэг дуугийг хамтар сонсъё.

0: Тэгээд за ингээд дуучин оюун соёлын дуулсан чоошин өрөн бүтээл болох дэлгэр нутгийн тав хүндээ хүрэлээ. За нэвтрүүлгээр дурам харилсан тав хүндээ баярлалаа. За туяа гэсэн үжигч ярьж байна. Хоёр нэвтрүүлэгч үдрлээ. Сайхан дуурын бүтээл дамжуулж байгаа чинь баярлаа гэж ирсэн байна. Урам харилсан туяадан баярлалаа.
1: За сая дэлгэр нутгийн оюун гэсэн сайхан дүүг үжигч сонсогчтой өргөсөн бол одоо бодлого бас нэг сайхан уран бүтээл тийм ээ орчмын өдрүүдэд бас их сүсэлжээгээр үзэгчтэйгээ сонсогчтойгоо залгаж байгаа налан намран хайлыг гэж сайхан дүүг сонсох болно. Тэгэад энэ дууны хувьд авчилхад бас шинэ уран бүтээл тэгвэл залуу дуучинс чинь яг саяын одоо дууны аяг жохоосон Сүхбаатарын аялгуу тэгс чин Сүхбаатар дуусан тэгэд үгийн үгийн болохоор одоо бүрэн сайхан удаад нутгтай тийм удаад нутгтай тийм ээ сайхан бас их авьяаслаг өрөн бүтөөлж хэл ярандаа сайн
0: тийм
1: хөр хэлж хөр холбоо
0: хэлсэн тийм бас үлч алга үнэхээр
1: хөгжүүлж явсан тэгэл олны дунд бас танил хүн бүрэн сайхны үг аян Сүхбаатар тэгэд дуучинс чин Сүхбаатарын дуусан дуу бас өдгөө сонсогчтой хөрөх болно. Тэгэд нэвтрүүлэгт урам харилж байгаа бүхэл үзэгч сонсогчтой баярлаа. Та бүхний халуун сэтгэлээр бас нэвтрүүлэг маш их хүчтэй сайхан үргэлжлэн явагдаж байна. Та бүхэнд өмтөхөр их баярлалаа шүү. Нэвтрүүлгэн бас улам цаашаа төгөөж найз нөхдийн холбоо буюу садан төрлийн холбоо тэгээд өөрийн WeChat-ийн найзын тойрогдсон басалд арван сахын хүмүүс дамжуулж өгч байгаа. Тэгээд та нартаа баярлалаа. Тэгээд намрын ажлынх нь бас амжилтыг хүсэж байна.
0: Тий, залгаад одоо саяын талжуулсан налан намрын хайлыг
1: гэдэг
0: сайхан тугийг сонсч хоёо.
1: Тий.

0: За нөтрүүлэг маань уран бүтээлч Дуучин Сүхбаатар Сүчөөрийн дуулсан Налан намран хайлья гэдэг дуу уран бүтээлээр үргэлжилж байна. Ингээд түрүү улс Сүхбаатарыг тав хүнд танилцуулсан улаан дотор нутгтай хөгжмийн жохолч аялгууг одоо сайхан жохоохоор барахгүй бас дуугаас үнхээ сайхан дуулдаг юм байна. Саяас би тамтар сонслоо. Тэгвэл бас ер нь одоо Сүхбаатарынхаа сайхан сайхан уран бүтээлүүдийг тав хүнд түрүүхэн танилцуулсан. Тэгвэл одоо энэ дууг одоо хамт дуулсан сэтнийхэн тухаас танилцуулно.
1: За сэчин бол одоо бид нараас хамгийн ойр байгаа ус уран бүтээлч нэг гэж хэлж болно. Очоод уулзвал бас суулцахаар газар шүү. Шилийн хотын булган сумаар нутгтай. Тэгээд сэчний хувьд бас ойрын жил маш сайхан уран бүтээлэн сонсогчтой, үзэгчтэй хүрч байгаа залуу уран бүтээлч. Бас миний хувьд бол бас их хөдөлмөрч хүн билүү гэж боддог. Тэгээд ягаад гэвэл сэчин одоо арван сайхан эртний дуугыг шинчилж өөрийнхөө хөв намбар сайхан дуулсан. Өнөөдөр одоо гол ярихад одоо миний аав тийм ээ дахвал бас одоо үжмийн уулч юм уу, адуучны хэмэр, сэрмөхөн хангай, нарны бор малчин гэдэг сайхан дуунуудыг дэлтэй шүвөө зэрэг арван сайхан дуунуудыг
0: шинээр найруулж, шинэ өндөрхөөр хүмүүсийн харааснаар дахин өргөсөн шүү.
1: Хоолойтой арван сайхан дуугуудыг бас дуулж, хүмүүсийн сэтгэлийг баясгаж, тэр үеийн ахуй амьдралыг бас бодогдуулж тийм ээ.
0: Тэгээс
1: нэг хүн тавч хэлвэл бас тэр нэг үеийн ингэж дурсаж ер нь дуу хургадаг одоо тухайн үед яаж одоо хүмүүсийн сэтгэлд хүрч байсан бол бас тэр хэвээр нь за тэр үеийн амьдрал ахуй, тэр үеийн одоо ажил амьдралтайгаан холгууд ботход бас сэтгэл сэргэж явдаг тийм. Тэгэд нарны бор малчин гэнэ, одоо үжмийн уул гэнэ, малчин аав, адуучны хэмэр,
0: сэрмөхөн
1: хангай, тийм тийм. Эдгээр сайхан дүүнүүдийг бол үзэгчтэй, сонсогчтой хүргэж байсан. Дахиад бас одоо ариун сайхан үдшилтлэг, цагаан сарын үдшилтлэгэр ч юм уу, тэгэд бас одоо өнгөрөх жилийн цагаан сарын үдшилтлэгэр бас хэдүүл хамтарч сайхан дууд уусан шүү дээ. Морины тухайтай дууд уусан тийм ээ.
0: Тий, Улаанбаатар хөшийн баяраамс ямар дуулаа?
1: Юу ч гэсэн хэдэн одоо эмгтэй дуучид хамтарч дуусан тийм ээ.
0: Би тэр дуугаас сонсох дуртай байна. Яг бодлоод байгаа гарчих нь бодоод болдгоо. Яг
1: дэлгүүнд л чинь бас авахаа талбан хөтлөгчөөр ажилласан үгүй юу?
0: Намайг хэлэхээр.
1: Үгүй үгүй юм уу?
0: Тийм ээ, тийм ээ. Намайг хэлэхээр бас хус гараад өвгөрөөд ихл. Махтгар малгай ажиж яаж яаж гэдэг махтгаас их айна.
1: За тэгвэл махтахгүй лаа шүү. Садгаад.
0: Баярлалаа, баярлалаа.
1: Саяхан одоо Налан намран хайлыг гэж энэ бас шинэ уран бүтээл тийм ээ. Өгчлөө төрөө шинэ хүн арсан баг.
0: За тэр дууны нэрийг бодоод олсон. Хөлгүү салхуу гэдэг дөө.
1: Аа, хөлгүү.
0: Хөлгүү салхуу.
1: Аа, за.
0: Үнэхээр хямрлаг сайхан дөө. Сая одоо та юм ярьж хахтар дууныхаа нэрийг л бодоод байсан.
1: Тийм ээ.
0: Хөлгүү салхуу гэдэг үнэхээр сайхан дөө байсан. 6 өнөө 8 өнөө хамтран дуулсан сайхан дуулсан шүү.
1: Тийм тийм сайхан дуулсан.
0: За тэгвэл одоо нэг төрүүлгийн чагаас
1: яг хөшиг дээр байхгүй тийм ээ.
0: Арай нийтлэггүй байгаа хаас.
1: Тийм.
0: За нөтрүүлгийн чагаас төхөх ордож байна. Тэгвэл одоо уснаг их сайхан дуу сонсож амжих юм байна. Тэгвэл одоо хамгийн сүүлийн дуу ямар дуу сонсох?

0: байлаа.
1: За, ирж хүчлэгсэн сайхан дуу.
0: Аа, тий. Мөнгөнд чих багшийн дуулсан.
1: Тий. Ирж хүчлэгсэн сайхан дуу.
0: Тий. Бас гараг болгоноо, сар болгоноо, өдөр болгоноо, мөч болгоноо ирж хүчтэй эхлүүлж өөрийнхөө дуртай вилстэй мэрийж явахыг одоо бас хүсэн жүгнээд одоо ирж хүчлэгсэн дуу юмтар. Сонсчихоё.
1: Манай үзэгч сонсогчуд бас энэ дуугийг давл сонсох дуртай байх та гэж бодож байна. Ягаад гэвэл бас хүмүүсийн сэтгэлийг хөгжүүлсэн бас их эрч хүчийг олгодог тийм ээ. Их сайхан дуу энэ дуу бас дуулагдаад 2-3 жил болчихсон.
0: Тийм тийм.
1: Мөнгөнд цэг өгч энэ дуугийн сэтгэл сайхан дуулсан байгаа. Тэгээд одоо нэвтрүүл их цаг зав тачийн сайхан дуугийг үзэгч сонсогчтой өрөхгүй.
0: За тийм амтар сонсъё.

0: За билгүн далай. Одоо манай нэвтрүүлгийн цагаас өндөрлөг тийш хандаж байна шүү. Тэгэхээр за одоо нэвтрүүлгийн төгсгөлд бас ирэн ирж хүч гэсэн сайхан дуугийг хүргэлээ.
1: Тийм үнэхээр одоо яг энэ дууны өгшиг өөрийнхөө өнгөөр дүрлж хол биднийг урж байна. Хүслэн өргөж бид хамтдаа аян гашиг хүчтэй, гэлгүй шиг хурдан ирж хүчэн чулуул. Бид нэр одоо нисж байна гэсэн ийм сайхан хөвгтэй дуугийн тав хүндээ хүргэлээ. Үнэхээр яг энэ дууны өгшиг ирж хүчтэй өдөр болгоныг, сар болгоныг, жил болгоныг одоо сайхан ирж хүчтэй амгалан сайхан өнгөрөөё.
0: Тийм би өөрөө л гэж итгэж тэмээ өөрийнхөө бие дээр урам зориг өгч байя хүмүүсээ. Тэгээд бас өнөөдрийнхөө нэвтрүүлэгтээ хамт болсон сонсогч хүсэгчтэй чин сэтгэлээсээ баярлсан гэдгээ илтгэж байна. Өнөөдрийн нэвтрүүлгийн төрөөд өндөрлөх бол тоо. Тэгээд шинэ нэг сараа бас ирж хүчтэй хамтдаа сайхан ухтаж авъя. Өдлөгөө 9 сарын нэгэн боллоо тийм ээ. Тэгээд өнөөдрийнхөө нэвтрүүлгийн төргийе хүсэгч сонсогчтой. Энэ дугаар нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулж хөтлөн үйлдэлсэн бэлгүүнд талаа өрхөн шууд утасны хөтлөгчдүүдэн хинагч алмас ерөнхий чи бүрэнд та бүхнийхөө нэвтрүүлгийн таалан болгоосонд баярлалаа. Таны айлгарт аж жаргал сайн сахныг хүсье.
1: Баяртай.
0: Баяртай.

0: Сэлингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Сэлингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг.
2: Өнөөдөр бол аргын уулрлын 2000 бөгөөд 26 оны 9 сарын 1, бэлгийн уулрлын улаан морин жилийн 7 сарын 20, гаргийн 2 урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэв.
3: Энэ цагтаа
2: Тавьс хошуу Шинхэлүрийн аж үйлдвэржилтийн жамар жамж бүх аймгийн чанар сайтай хөгжилтөд хөдөлгөө хүчин нэмэрлж байх.
3: Аймгийн чахарга 2000 бөгөөд 26 оны 22 дугаар удааны байнгын хурал жичиг аймгийн идэм ба эмийн зүйлсийн амар төвчний зөвлөлийн хурал хурлдуулсан.
2: Шилийн хот бүх аймгийн дундадын үндэстний хамтын чохчийн байгууллалтын хошууч орныг чохчлон байгуулахад хүчнээ төвлөрүүлэн чармайж байх зэрэг мэдээнүүдээ сонсгоно.
3: Доор нарийн улахтай танилцаарай.
2: Манай хорооны мэдээ. Тавьс хошуу орон байр ба бохирдлогүй чахалгааны их баялагын давуулагдан төшиглэн дээд дэлхийн тоног төхөөрөмж төрүүнээ шин материалын хүрээ чараанд анхаарлаа төвлөрүүлж дагуулгах зааж ахуйг бойжуулан божгаруулж аж үйлсийн хэлхээ жилийг уртдахаан төвлөрдөржүүлж дээд дэлхийн үйлдэх үйлсийн аж үйлсийн сөрөг жилийг байгуулахыг ахуулж Шилингол аймгийн чанар сайтай хөгжилтөд хүчрхгийг хөдөлгөөн хүчин нэмэрлж байна. Тавьс хошууны дээд шин мэрэгжлийн аж үйлсийн хүрээлэнд үйлдвэрлэлийн шугамыг өмгч журамтай ажилуулж, аж ахуйл нь жахалхын бүтээгдэхүүнийг завдан үйлдвэрлэж, шин энергийн иж бүрдүүлэх тоноглол, хэд хатуу материал зэрэг хоёр их дээд дэлхийн үйлдэх үйлсийн давуулга илэрхэ байлаа. Өвөр Монголын жимчэн чахалхаан татлагийн хэжгаард компани нь бүх аймгийн анхдагч шин энергийн чахалхаан татлагийн аж ахуйлал болсны хувьд үйлдвэрлсэн бүтээгдэхүүнийн чахалхаан торийн бүтээн байгуулалт шин энергиээр чахалхаан гаргах зэрэг олон хүрээ чараанд өргөнөөр хэрэгжилж байна. Аж ахуйлын үйлдвэрлэлийн тасагт уянчилсан үйлдвэрлэлийн шугамыг дээд хурдчаар ажилуулж байна. Энэх өөртөө засаг орны анхдагч журвас нэгжүү 10 кВт-ийн өндөр хүчлэлтэй чахалхаан дамжуулахад хэрэглэх чахалхаан татлагийн уянчилсан үйлдвэрлэлийн шугам нь бүх аймгийн шин энергийн тоноглолын аж үйлсийн хэлхээ жилийн чухал тулгуурл болжээ. Өвөр Монголын жимчэн чахалхаан татлагийн хэжгаард компанийн даамал Лиепин сурвалжлах хүлээгтэй одоохондоо манай аж ахуйлал 3 доншуур 1,000 төмөн төгрөгийн үйлдвэрлэлийн өртгий баялуулжээ. Энэ хамт бас хэсэг төрөлжүүл яг даачлал зарлах явцтай байна. Бидний үйлдвэрлэсэн чахалхаан татлагыг голдуу Өвөр Монгол, Шинжаан, Хөхнөр зэрэг газард борлуулж байна гэлээ. Өвөр Монголын жимчэн чахалхаан татлагийн хэлжгаард компанийн өрнөн хөгжилт нь Тавьс хошуу дээд дэлхийн үйлдэх аж үйлсийн яс чанарыг дээшлүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлснээ хурангуй дүрс болно. Хүрээлэн тойргийн доторх улсын дэлхийн тусгайцсан, нарилгацсан, ончлогдсон шин жижиг авраг аж ахуйлал болох танх шинтлэг ухаан техник мэрэгжлийн хэжгаард компанич шинтлэг ухаан техник мэрэгжлийн шинийг үүтэх бодит хүчнээр тал нутгийн шин материал үйлдэх үйлсийн нэрт тэмдгийг үүтсэн байна. Аж ахуйл нь алмаз содлон нээж үйлдвэрлэхэд анхаарлаа төвлөрүүлж, хэдэн 10 жилийн голлох мэрэгжлийн тусгай ашигын үүдэлт болон урдан засаг орны анхдагч хийж, чухал их мэрэгжлийн тоног төхөөрөмжтэй болж, бүх хэлхэ жилээр баян дааж үйлдвэрлэхийг баялуулжээ. Аж үйлсийн өрнөн хөгжилт нь Тавьс хошуу худалдаа эрхлэх орчин нөхцөлийг үргэлжлэн шилдэгжүүлсэн ба аж үйлсийг нарилаг оновчтойгоор байжуулсантай холбоотой юм. Тухайн газрынхын аж үйлсийн хүрээлэн тойргийн сур төхөөрөмжийг дасралтгүй төвлөрдөржүүлж, аж ахуйлыг туслах үйлчлэгийг бүх явцад найдварч урахын хамт дээд дэлхийн үйлдэх үйлсийн хүрээ чарааны тойронд нарилаг

0: хүчтэйгээр арилжаачин уржээ. Эдгээр арга хэмжээ нь аж үйлсийн төвлөрөн хөгжихийг бүтэмжтэй ахуулжээ. Шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг үргэлжлэн байжуулжээ.
1: Манай хорооны мэдээ 8 сарын 28-ны өдөр аймгийн захиргаа 2026 оны 22-р удааны банкын хурлжич аймгийн идэм ба эмийн зүйлсийн амар төвчний зөвлөлийн хурлыг хуралдуулав. Аймгийн намын хорооны дэд шүүжи аймгийн дарга Гуйфон хурлын эрхлэв. Хурлаас бүх аймгийн идэм ба эмийн зүйлсийн амар төвчний ажлын байдлын хариу мэдүүлтийг сонссны дараа чухалчлагдсан. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн идэм ба эмийн зүйлсийн амар төвчний ажлын тухай чухал заавар чухал үрийн жоргоснаг гүнзгий туйшлуулан идэм ба эмийн зүйлсийн бүх хэлхэжлийн хяналт хамааралтыг чангатгаж шинжилгээ ухаан техник мэрэгжил ба оюунч арга барилаар хүчин нэмрэлхийг чухалчлан голдлоготой хүрээндэх тусгай засалтыг гүнжгэрүүлж шинэ эзэгнэлтийн хэлбэр шин загвар ямар төвчний хяналт хамааралтыг чангатган хуурмаг Эдвара Вилдч борлуулагч зэрэг хуулаас зөрчсөн ажилгад чанга жохолт өгч өргөн олон төмний идэ өмдөн ба эм хэрэглэх амар төвчнийг эрс сахан хамгаалах хэрэгтэй гэжээ. Хуурлаас үйлчлэхний визийн чадварыг өргөтгөн яз чанарыг дээшлүүлэх холбогдол бүхий ажлыг судалсны дараа чухалчлагдсан. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн үйлчлэхний визийн хөгжилтийн тухай чухал үгэлтийг нарийн нэмбэ туйшлуулж бүх улс бүх орны үйлчлэхний визийн их хурлын жорог санааг бүх талаар найдваржуулан хэрэгцээгээр хөтлөн дайчлах, өөрчлөлт хийж бомж шүтлэх, шинжилгээ ухаан техник мэрэгдлээр хүчин олгох, нээлт хийж хамтралч хийх товойлгох чухал зарчим ба аргын онол ёсоор амьдралын чанартай үйлчлэхний визийн хөвчөөдсөн, аж үйлсцэн хөгжилтийн шин загварыг идэвхтэй сөвгчилж, үйлдвэрлэлийн чанартай үйлчлэхний визэс ба одоо үеийн энерг, шин хэлбэрийн химийн аж үйлдвэр, одоо үеийн тоноглол үйлдэх зэрэг давуулаг онцлогт аж үйлсийн гүнзгий өөрчлөлтийг ахуулж үйлчлэхний визийг хүчрэгжүүлэн шилдэгжүүлэх, дэс дэвшүүлэхийг хүчнээн төвдрүүлэн ахуулах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас арилжаачин уурж бэл оруулах холбогдол бүхий ажлыг судалсны дараа чухалчлагдсан. Арилжаачин уурж бэл оруулах нь чанар сайтай хөгжилтийн голдлог болсны хувьд ажлын тогтцоон төвлөрдүүлэн бүх аймаг даяар арилжаачин уурж бэл оруулах идэвхжил санаачлагт чанарыг гүйцэд хөгжөөж давуулаг онцлог тааж үйлсийн сүргэжлийг бойжуулан бужгаруулахад анхаарлаа төвлөрүүлэн хүчрэхийн уурж шилтгийн оруулж арилжаачин уурж бэл оруулах ажлын нэн их үр бүтэмж олдгийг бүх хүчнээрээ ахиулах хэрэгтэй гэж хурлаас бас бусад зүйлийг судалжээ.
0: Манай хорооны мэдээ. Шилийн хот дундын үндэстний хамтын чохчийн ухамсарыг бат чохчлохоор гол шижин болгоож 4 шугам 3 гажир 1 чагаргийн чохчлон байгуулах замыг байгуулж ховсгоолын хүмүүжилийн суурин гажир болон түүхийн талбай ордон дүшиглэн ухуул хүмүүжилийн чадах байгаан чангатхан жишээ үзүүлэх чигээр бүх орон бүсийн чохчлон байгуулалтыг дайчилж бүх аймгийн дундын үндэстний хамтын чохчийн байгуулалтын хошууч ордныг чохчлон байгуулахад хүчнээ төвлөрүүлэн чармайж байна. Ойрын өдөр Түнлийн хотын Хорчин тойргийн намын хорооны 1-р франтин гэлтсийн тойрон байж ах болхом Шилийн хотод ирж сахан бараалж харилцан хавсралж бүлхэмтэн тэмчиж дунддын үндэстний хамтын чохчийн ухамсарыг бат чохчлох хүмүүжил үйлдвэрлэхийн суурин гажраар гүнжгэрэн суралчиж тойрон байж ажээ. Тус суурин гажр нь үндэстний бүлхэмтлийн нийтлэг жишээг бодит үжимжид уусалч болон чигийг холбон шугам болгоож үндэстний бүлхэмтлийн үлгэрийг амлуулж ухуулах хүмүүжилийн арга нь тойрон байчаах бүлхэмт мэдрэгжээ. Түнлийн хотын Хорчин тойргийн үндэстний хэрэг эрхлэгч зөвлийн дэд эрхлэгч Ван Тянфу сурвалжлах хүлээхтэн Шилийн гол аймгийн тухайн талбарт жан сургаах ба олон талаас бичлэн ойлгуулахыг уялдуулах загвар нь үлгэр түүхийн бодит явдал ардын жан үеийн соёлыг тухайн талбарт авчран үндэсний соёлыг ойлгуулжээ. Бид суралцсан дуршилхан Хорчин тойрогдоо аваачиж тус гажир орны өл үндэстний явалчаа солилч уусалчлын үлгэрийг сайтар ярна гэлээ. Тус суран гажрын өжилх талбай нь бараг 8 төмөн хавтгад дөрвөлж метр байж сахан бараалж харилцан хавсралчих гол сэдвүүт үжилхэн танхим Монгол морины жорог санааны ухуулах хүмүүжлийн танхим жич бүх аймгийн намын гишүүн голлогч өрхийн үжилхэн танхимыг байгуулж тойрон үжих харилцан үйлдэлчиж бичлэн ойлгохыг нэг чохчиж болон сахан бараалж харилцан хавсралчих ойлгогдхоны үйлдэлхийн үр бүтээлийг төвлөрүүлэн дэлгэн үжүүлжээ. Суурин гажрыг гадах шинэглэлт хийснээс нааш суралчлах хүмүүжил тойрон үжих ажлыг нийт 600 гарэ талбар хүлэн авч өл үндэстний 6 том 1000 гарэ хүн удааны катер олон төмнийг хамарч нөлөөлөх хүчин бүхий үндэстний бүлхэмдэл давшилтын хүмүүжилийн ерөнхийлсэн жагсаалын газар болжээ. Өртөн жасаг орны дэлсийн өх орончийн үйлчлийн хүмүүжлийн жишээ үйлчлэх суурин газар болсны хавьд Шилингол чанхрын ховсгоолын түүхийн дурсгалын ордныг энэ жилийн 5 сард өөрчлөлт өргөтгөн байгуулж дуршин ажиллуулжээ. Тус ордны ижлэг тал байна 3932 хавтгай дөрвөлжин метр байж оршилын танхим, ховсгоолын түүхийн үжилгийн танхим жич нийгэм журамт хүмүүжлийн ажиллагааны дасгыг тохируулж Шилингол чахрын газар орны чагаачин гахаа жилийн ховсгоолоос шин дундад улс байгуулагдах хүртэлх ховсгоолтой тэмцлийн түүхийг амтлахаар илрүүлж одоо нэгэнт эх оронч үжилгийн хүмүүжлийн чухал жагсаалын газар болжээ. Шилийн хот одоохон болтол баримжаатсан жишээ үжилгчийг 14-ыг байгуулж энэ жилээс нааш 1700 гараа талбай ухуулах хүмүүжлийн ажлыг өргнүүлжээ. Чигээс бүх орон бүс тээш ахвалах хүртэл Шилийн хот яг амтлаг бүтэмжтэй үйлдэлгээр бүх аймгийн дундын үндэстний хамтын чохчийн байгууллалтын хошууч орныг чохчлон байгуулахад идэвхтэй үйлдэл үзүүлж байна.
1: Манай хорооны мэтэ ойрд Шилингол аймгийн дотоодын хамгаалагч зам харилцааны хууль хэрэгжүүлэх салаам учир хоёр зүйлийн ачааны машин тэрэг, аюултай эд бодос төвөрлөх машин тэрэг, хүнд хэлбэрийн барааны машин тэрэгд хамтарсан их байцаалт өрнүүлж бүх аймгийн ил газрынх нь өтөр түргэн хөдөлчиж хамтарсан хууль хэрэгжүүлтийн байцаалтыг зэргээр эхлүүлсэн байна. Тус удааны ажиллаг нь аянчтын зөөврийн машин тэрэг, жуулчлалын машин тэрэг, аюултай эд бодос тээвэрлэх машин тэрэг жичиг хүнд хэлбэрийн бараа тээвэрлэх машин тэрэгт анхаарлаа төвлөрүүлж хараа орны голдлоготой замын хэсэг жичиг бүх аймгийн хөвчөндөх можийн жаг, аймаг хотын жагийн засмал замын хэсэгт хамтарсан байцаалт өрнүүлж хэмжээгээс хэтэртэл ачаалах хууль бүсээр тээвэрлэн эзэгнэх тогтоолоос зөрчсөн бараа тээвэрлэх зэрэг зам харилцааны хуулаас зөрчсөн үйл ажиллагааг чанга байчааж нааш цаашаа явах голдлоготой тэрэг хөсгийг байчаан тансалж байчаан илрүүлсэн асуудлыг тэр дараад нь шийдвэрлэж байна. Энний хамт шийтгэн торгох ба сургаан хүмүүжүүлэхийг харилцан уялдуулахыг баримтлан жолоочд зам харилцааны хууль тогтоол болон амар төвчнөөр тэрэг жолоодох тухай ухуулаг хийжээ. Сүнөтсөн хошууны зам харилцаа тээврийн ерөнхийлсэн засаг захиргааны хууль хэрэгжүүлэх их ангийн орлогч ангийн дарга Хүнви Дүн сурвалдлах хүлэгтэй дотоодын хамгаалагч зам харилцааны хамаарлын их анги зам харилцаа тээврийн хууль хэрэгжүүлэх ажилтнтай хамтар тогтсон чигийн байцаалт ба нүүдэл тойрон байцаалт өрнүүлж ил төрлийн хууль тогтоолоос зөрчсөн үйл ажиллагааг чанга байчаан шийдвэрлж олон түмний явд суух амар төвчнийг бүх хүчнээр баталж байна гэлээ.
0: Манай хорооны мэд 8 сарын 28-ны өдөр Шилингол аймаг өдрийн 3 эрнээ хоолыг сахин хамгаалах эдэнэ амар төвчнээ 3 жилийн тусгай чигчлэн засаг ажиллагааг эхлүүлэх байрлуулалтын хурал хуралдуулж бүх аймгийн эдэнэ амар төвчнээ чигчлэн засаг ажилд бүх талын байрлуулалт хийжээ. Ойлгосноор тус удааны тусгай чигчлэн засаг ажиллагаа нь энэ жилийн 8 сараас 2029 оны 7 сар болтол 3 жилийн хугацаатай явагдах болно. Шилингол аймаг өөртөн засаг орны 8 жилийн чигчлэн засаг арга хэмжээг 24 жилийн ажлын үүрэг жирен жоруус боттой найдварчлах арга хэмжээ болгоо нэрлэгжүүлжээ. Ажиллагааны хугацаанд ам бодаа гурал тос, улаан эдэний жийл, жимс ногоо, далайн гарал зэрэг ардын амьдралын жаавал хэрэгсэг эдэнд анхаарлаа төвлөрүүлж, хууль бусаар нэмэлт өгөх хэрэглэх зэрэг хуулаас зөрчсөн асуудалд чанга чохолд өгнө. Тариалангийн бөөмөр худалдах жах дэлгүүр, хот хөдөөгийн уулжуур хэсэг, хөдөө тосгоны чуглаа маймаа зэрэг голлоготой орон бүсийг чанга анхаарч, эжнэлтийн зөвшөөрлөгөө үйлдэгэдийн газрыг байчаан чигчилж, нүүдэл худалдаачид сүлжээн дээрх худалдаа зэрэг хяналт хамааралтын дутуудлыг нөхөрлөн, энэ хамт амархан илжрэх ичин ногооны бүх хэлхэнэ дөхшүүрийг байчаах ажлыг өрнүүлж, жагсаан байчаах газар орон төрөл жийл ба гогцоог өргөтгөн асуудалтай ичин ногоогоо жах дэлгүүрт борлуулахыг чанг сэргийлнэ. Хурлаас шаардлагатай ил газар орон ил салаа мөчрийнхэн хамжилж байгаа чангатгаж эдэнэ эжгэнэлтийн гол чохчийн хариуцлагыг боттойжуулж уюунч хяналт хамааралт ба эдэнэ амар төвчнээ мөрдөн нэхэмжлэх системийн байгуулалтыг ахуулж ухуулах хийж хөтлөн жолоодхон чангатхан олон түмнээ илчлэн мөдөөлөх арга замыг шулуутгаж нийгмийн хамтын засалтын хамтрал хүчнийг нэгтрүүлж бүх аймгийн үндэстнүүдийн олон түмнээ эдэн омдооны амар төвчнийг бүх хүчнээрээ сахин хамгаалах хэрэгтэй гэжээ.
1: Манай хорооны мэдээ 8 сарын 28-ны өдөр урт замын аян дааны жоргоснаг бадруулж цаг үеийн яруу хуудсыг үргэлжлэн бичглээ. Улаан цэргийн урт замын аян дааны ялалт толсон 90 жилийн ойг дурсгах уран бичлэг уран зургийн бүтээлийн үзэсгэлэнгийн Шилингол өртөөдөх ажлах Шилингол аймгийн соёлын ордонд явагджээ. Үзэсгэл нь улаан цэргийн урт замын аян дааны ялалт толсон 90 жилийн ойг дурсгахаар гол сэдэв болгож Өвөр Монгол, Жианси, Гуандун, Юннан, Сычуан, Шанси, Хэбэй,

0: Жойжан, Анхуй зэрэг 9 мож орны соёл түүхийн судалгааны ордны судлагч, онч урсан судлагчийн 110 содон бүтээлийг дэлгэн үзүүлж, уран бичлэг, хятад жураг зэрэг олон зүйлийн урлагийн хэлбэрийг хамарчээ. Тус удааны үзэсгэлэнгийг 10 өдөр эрхэлж, сүйтгэл хураахгүйгээр олон нийтэд чөлөөтэй нээх болно.
1: Манай хорооны мэд 2026 онд шулуунхах ус шүү Өвөр Монгол ХБ-ийн жаагийн Холын шарга даагийн эсрэг газрыг ерөнхийдөө засах төрөлд жилиг хүчнэн төвлөрүүлэн ахвалж жилийн төлүүлсэн засах талбай нь 42 төмөө байж 10 сарын сүүлчээр бүхний дуусгаар төлөвлөн одоохон болтол бүх ус шугаараа нэгэнт 21 төм 2000 нэгжүмүү нүүдэл эсрэг газар 10 төм 3000 нэгжүмүү хагас тогтмол эсрэг газар 233 төм 3900 тогтмол эсрэг газрыг засав.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлэг үгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Жаргалт Өрхөн, шингээгч Хонгорзуул, хариуцсан найруулагч Мөнгөн Хаар, хинагч Удуулж Чиг, ерөнхий хинагч Бүрэнтэй. Шилийн голын радио телевизороны Монгол радио ярьж байна. Одоо Шилийн гол аймгийн цагуурын хорооноос өчигдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн цагуурын байдал өнөөдрөөс нөгөөдөр болтол ямарлох тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр тунгалаг хэсэгдэн үүлтэй, хойноос 4 нисэн салхинттай, өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол тунгалаг хэсэгдэн үүлтэй, өмнөөс 4 нисэн салхинттай, маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол тунгалаг хэсэгдэн үүлтэй, баруунаас 4 нисэн салхинттай. Шилийн хот орнд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол тунгалаг хэсэгдэн үүлтэй, хойноос 4 нисэн салхинттай, дулааны хамаг дарах хэмжээ 22 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалаг хэсэгдэн үүлтэй, баруунаас 2 нисэн салхинттай, дулааны хамаг доорх хэмжээ 9 градус. Саяны нэвтрүүлсэн чагуурын мэдээгаан тагчингуудаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр тунгалаг хэсэгдэн үүлтэй, хойноос 4 нисэн салхинттай, өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол тунгалаг хэсэгдэн үүлтэй, өмнөөс 4 нисэн салхинттай, маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол тунгалаг хэсэгдэн үүлтэй, баруунаас 4 нисэн салхинттай. Шилийн хот орнд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол тунгалаг хэсэгдэн үүлтэй, хойноос 4 нисэн салхинттай, дулааны хамаг дарах хэмжээ 22 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалаг хэсэгдэн үүлтэй, баруунаас 2 нисэн салхинттай, дулааны хамаг доорх хэмжээ 9 градус. Цагуурын мэдээг урхан нэвтрүүллээ.
2: Нүдэн бай чалхаж эмнүүлэх гэвэл чуулалт хаалх хотын 4-р эмнэлгийн хороонд хурч үзүүлээрэй. Тус эмнэлгийн хороо бол Бээжингийн Түнрэн эмнэлгийн хороогийн чуулалт хаалх хотод хамтран ажиллах нүдний салааны тусгай эмнэлгийн хороо болно. Байга газар нь чуулалт хаалх хотын аж ахуйн нээлтийн тойргийн өндөр хурдчид гал тэрэгний өртөөнөөс зүүнж 5 км. Асуулавлах утас нь Тэг 3 13 40 11 8 55.

Сайн байж хаана уу эрхэм сонсогчдоо. Уртын дуунаа сонирхол нэвтрүүлэх та бүхэнтэй ганжолгож байна. Тус ээлжийн дугаараар сүнжүн хошуугаар нутгтай Өвөр Монгол орны маань алдарт уртын дуучин улсын 1 дугаар дэсийн тоглогч Боцын бос соёлын өвийн уртын дуунаа улсын дэсийн төлөөлөгч нартай өвлөн уламжлагч Өвөр Монголын их сургуулийн урлагийн дээд сургуулийн шилийн гол ардын дуунаа уламжлалын ангийн жолоодогч багш уулын Өвөр Монголын Аражуу телевизийн уран сайхнай бүлхмийн гочлол дуучин бүгэд найрал дуунаа ангийн хөтлөх дуучин Жагсүрнэ дуулсан уртын дуунуудаас та бүхэнтэйгээ хуваалцъя. Жагсүрэн болон шилийн гол уртын дуунаа Ижгуур өндөр амтыг хамаг бүрэн төгөлдөр хадгалж яваа төлөөлөгчийн нэг юм. Тэрээр Сүнд ардын уртын дуунаа Ерөө уянгалаг хэв намб, Авга авах нарын уртын дуунаа Уран нэрлэг гоо эрхэмсэг, Үжимчин ардын уртын дуунаа Хээнчир сайхан уужим чулуутай ончилгыг төгөлдөр шингэн гоч хөвөрмөч дуулалтын хэв намбыг бүрэлдүүлж одоо болоход 200 илүү уртын дуугийг өвлөн жалуу хойч үедээ уламжлан жалгамжлуулж уртын дуунаа вилсийнхээ төлөө жүтгэж яваа гарамгай урлагч юм а. Одоо би тамтар түүнээ дуулсан уртын дуунуудаас сонирхож хай. Хээр морь.

За архив сонсогчдоо тус ээлжийн нэвтрүүлгийн хөндрөлөх боллоо. Тус ээлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэн үргэснэ нь дадлагын хөтлөгч Билгүүн Далай, хинахч Аламс, ерөнхий хинахч Бөрөнд. Та бүхний хүлээн авсан сонсон баярлалаа. Баяртай.

0: Төв мал тан өнөр баян байхын бэлэгдэл тансаг Монгол нутаг маань үн шимлэх оршихийн ёрол.
1: Бүр лаас өгсөн уламжиллан бадраан хөгжүүлхийн учир буянтай сайхан амьдралан өөдөн датхин шүн шиг.
0: Малчин түмнээ үр ухаанай оюуны сан малчин соёлын түмэндэн төгөх алтан бүч.
1: Маргааш ирээдүйн хөгжил давшлын хөтөч малч тэн хэн нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгэн жолгож байна.
2: Сайн байцгаач байна уу эрхэм сонсогчдоо, та бүхэн сайхан амарч байна уу? Шилийн голын радио төлөөс орооны Монгол радиогийн малчтын хан тусгай нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар эхэлж байна. Би хөтлөгч Урхан байна. За өнөөдөр улдаар одоо нэвтрүүлгээр хөвчөр хошууны богдын гол сүмний цагаан дэрс гацааны малчин баяртуутай утас холууж ярилцсан урнуулхад бэлхэн болоод байгаа юм. За гээд өнөөдрийн одоо нэвтрүүлгийн чичний утсыг нэвтрүүлгээр байна. За сайн байна уу та?
3: Сайн байна уу?
2: Сайхан амарч байна уу? За ингээд өнөөдрийн сайхан мэндийг нийт олон сонсогч олны хүмүүс үргэлж мөн нэвтрүүлэх хамт олны өмнөөс манай нэвтрүүлэг сайхан ярилцсан өг гэж баярлалаа танд.
3: Сайн байна уу? Хэрэв сайхан мэндэ ингээд сонсох та бүхэндээ хэрэв сайхан мэндийг өгье.
2: За баярлалаа. Орчмын өдр яарууд байгаа байх таныхан өвс садлангийнхаа ажлыг эхлүүлч хөө. Тэгээд ерөн өөрөө бас ерөн танай гэр бүлийн хувьд садлантай юу? Тийшээ бас өнөө жил хурвараа ямар уу?
3: Энэ жилийн хувьд хэлбэл одоо манай өлөн Шилийн гол аймгийн баруун өмнө жаха. Аа одоо ингээд энэ жилийн хувьд одоо энэ бараан дээр бол зүгээр батлангаан бодод өөрийн юугаар шийдвэл дээ. Би энэ хоёр өдөр яг хадландан гарчхаад хадж байна.
2: Тийм байна. За тэгэхэд бас одоо завч хөлөө гаргаж би түүхний урилгыг бас цааш нь нөрхөөгөө бас сайхан хэрэлцээ өгч гэдэг үнэхээр их баярлалаа шүү. Манай малч хүмүүс ч одоо энэ цагт бүгдээрээ л яруу аз хаж байна. Танай бол яг цагаан дэрс гацаа тийм ба?
3: Тийм манай бол энэ хөвөшөрх шүүнэ. Богдын гол сүмнээ цагаан дэрс гацаа. Цагаан дэрс гацаа гэхдээ бол энэ Шилийн гол аймгийн баруун өмнө жих одоо энэ Улаанчивь аймгийн Хуадад шант байна.
2: Оо тийм байна. Тийм байна. Хуададтай ойрхон байгаа юм байна шүү дээ тийм ба. Тийм байна. За одоо баг хэдийн муу хадлан хадах төлөвлөгөөтэй байна өнөө жил.
3: Манай ийшэн бод ер нь одоо газар нутаг одоо өөр газрын бодлол бас хэрэг баг шүү. Манай цагаан дэрс гацаа гэхдээ бол нутаг үлчээр бол том баг.
2: Тийм байна.
3: Тэгвэл би одоо өөрийн нэг бүлэг газар байна. Эргээд бутаа төрөөсөн нэг муу бүлэг газар байна. Ингээд нэг тэнэг бодвол 7-8 гарэ муу хатгаа юм талбай байна. Гэвч шинга нэтэн гол шинга.
2: Тийм байна. Нийтэмдээ л бас жоохон хатлан шингэн байна. Нэг цэжлэн малчд бас ориод. Тэгвэл өөрөө ганцаараа хадчих нь бас хөлсний хүн хэрэглэн үү? Ажлын хамжааны хүн хэрэглэн үү?
3: Хатхан өөрөө машинаар хадчих нь. Тэгэхээр нэг боод мохорын бодод төв хөлтэй байна.
2: Тийм байна. Өнөө жилийн хувьд бол бас одоо на хадлангараан болгочих нь үсгүй бас ерөн жилдэн гаднаас бас мөн үс бортоо нөөчлөдгөө автгүй хөдөлтөж.
3: Одоо ер нь нэтнэн бас сайн шүү. Нэтнэн манайхны хадлангаан идэв санга нэг бүлэг хоч үсгээ үлдсэн байна. Ингээд өнөө жилийн сайхан нэг зүйл л дадвар баг хадлангаан

0: ингээд төрөлхийн зэр олгоод бол одоо ашдаг мөн ингээд цагаан идэг хөдөө нам борлуулаад бол апалсруулаад бол ошон туу бад тэр одоо ойр орчмын газар орнуудаар ингээд борлуулчих.
1: Тийм баяжтай. Тэгвэл бас тусгай одоо өмнө 2 жил бол бас энэ цагаан идэг боловсруулах одоо суур бүтэн байгуулалтыг хийсэн баяжтай тий. Тийм байна. Тэгвэл ч одоо
0: хэлүрийн одоо нэг жоон тулгай захарахаа нь
1: тийм баяжтай. Өнөө жид бол бас үн ханш зүгээр байна тийм ээ, хүний үн ханш бол.
0: Энэ жилийн хавар малын үн зүгээр байна.
1: Тийм байна. Танай ах малын зарцуултаа хийхэд эхэлчих үү?
0: Манай бол одоо энэ шийдвэр өгөх. Манай бол 2013 онд удаан гэр бүлийн зугаатлын газар хийж.
1: Аа, зугаатлын газар хийсэн байна.
0: Тийм, манай бол одоо энэ удаан чаваа зарлах хүн, бодонд зарлах хүн, эргээд бас уу аа нэг нь улсын замаа зарлах хүн. Тэний хажууд байгаа. Тэний нөхдөрөө би 2013 онд эхлээд энэ гэр бүлийн малтын, гэр бүлийн зугаатлын газрыг үл хийж.
1: Тийм байна.
0: А шийдвэрлэгч хөтэй ханаан бол одоо нэг зөнд бол
1: өөрөө гаднаа борлуулчих гэж тийм ба?
0: Гаднаа борлуулчих.
1: Тийм байна. Тийм байна. Одоо зугаатлын ажилтс хийх юм бас одоо энэ малдлаас гаднаас өөрөө бас ч гэсэн бас орлоготой болчихно тий. Тэгэд яг одоо танайхан бол энд дээр тохируулаад одоо өөрөө бол гаднаа бас нэг хэсгийг нь бол зарчдаг юм байна. Энгүүд бас цагаан идэг ам бас боловсруулж тийм тийм байна. Тэгэхээр энэ цагаан идэ борлуулах зам бол бас их амархан явагддаг байж та тийм ээ. Тэнд үү.
0: Тийм, манай цагаан идэ одоо гарахгүй гэдэг бүр.
1: Тийм байна. Өмнө нь бол бүр л тогтчдаг юм байна, борлуулах бол сайн байдаг юм байна. Тийм байна. Яг одоо 511 улсын замаас хойрхон байдаг байж та танай гэр бүлийн зугаатын газар ямар нэртэй?
0: Манай малчин айл зугаачдаг.
1: Аа, малчин айл зугаачдаг. Энийг баг жилдээ хэдэн сараас эхэлж эрхэлнэ үү? Хэдэн сар болтол хийнэ үү?
0: Ба 5 сараас одоо эдийн өвс хадлаа одоо ч өөрчлөгнө. Эдийн улаа ердөө ч өөрчлөгнө.
1: Тийм ба. Аа,
0: нэг тухайн хамгийн эрүүлэн хугацаа бол 7-8 сар юм орчим.
1: Тийм ба. Яг жуултын гол удиралд төвлөрүүлж байгаа штэ. Тийм ба. Яг бүтэн байгуулалтын хувьд бол нэлээ мөнгө төгрөг зарчуулсан уу хамаг дөрөв эхэлж хийхэд?
0: Би одоо анх эхэлж хийгээд хийх төр нэг монгол гэртээ эхлэв гэж ингээд жил бүрийн нэмсэр одоо бас нэг тоо тэмн төгс төрүүлэн талбайтай нэг хөдөлгөөний гэр байна. 2 удаа монгол гэр байна. Ингээд нэг л жил бүрийн нэмсэр бас нэг том их хөдөлмөн төрүүлэх тэндэ
1: бастыг яаж чадсан
0: юм
1: бэ? Тийм байна. Бүтэн байгуулалтын бас их сайхан хийсэн ба шүү. За ямар ба юм эхэлж ихэд бас түрүү алхам жохол тийм ээ. Бас нэлээд хүч хөдлөмөр орно. Өөрөө бол одоо хөөчөр хөшөөний улс төрийн зөвлөгөөний банкын гишүүн. Энэ сан гатна одоо танай гэр бүл бас бүх улсын хамгийн сайхан гоё гэр бүл зэрэг 10 алтыг хүртсэн байна. Тахвал та өөрөө хөгөөцөр хөшүүний 8 дугаар удааны үндэсний бүлхэмдэл тавшилтын төрөүний хов хүн зэрэг сайхан 10 алтыг олсон бусмалчдынхаа дүмд их сайхан дуурал үзүүлж байгаа. Одоо цагийн малчин байж байгаа. Тэгэд өөрөө одоо хэдийн оноос эхэлж улс төрийн зөвлөгөөний банкын гишүүн болсон уу?
0: Би үл энэ хөгөөцөр хөшөөний 15 дугаар автанад одоо юу гэнэ юм гээд шүү. Одоо энэ жил бол 5 дугаар жил нь барьж байгаа хэрэг болж байна.
1: Тийм байна. Энэ сан гатнаас та арван сахан ажлуудыг хийсэн байгаа. За тулга хайр хатамжийн холбооны ахлагч байсан. Тэгэд энэ талаар хам бас ярих нь тэгэд малчин хүн бас өөрийнхөө цав чөлөө гаргаж нийгэм нийтэд сайхан дуурал үзүүлэх үүднээс арван сахан ажлуудыг хийж ирсэн байх. Энэ талаар өнөөдрийн нэвтрүүлгээр бас чөлөөтэй ярих уу?
0: Тулах хайр халамжийн холбоог зориулсан 2015 онд байгуулагдсан. Яг ингээд ардын явдлын тавтад данслуулсан нь 2016 оны 3 сард удаан ардын явдлын тавтад данслуулаад бол өнөө жил болоход бол одоо бүхэл 10 жилийн үрийг үтчихсэн. Ингээд 10 жилийн турш манай холбоо байгуулагдсаа маш аваад одоо 89 нэр сайн дурцуутай байжээ. Одоо энэ жил бол тэр өнөө 89 нэр центр цуртайгаа нэгэнт 10 жилийн үрийг бичиж байна. Тэгэхээр 10 жилийн турш одоо манай

0: байна бол одоо өртөнд тойрныг чиглэх, ногооруулах, гимдэг хүчтэй дэмжих, настай чулууг хүүхдийг халамжлах зэрэг одоо олон сайхан болох юудын нэрийн бүртгүүд үзээр бол 400 их удаан айн сангийн үйлчлэгийн наадлыг бол хийж ирсэн. Ингээд бол энэ нийгмийн сайн үндэд одоо нам засгийн шагнал хүүхдийг бол одоо олон удаа хүртчихсэн. Ингээд миний нэ бүртгэснээр бол одоо олон төрлийн хөргөсөн хүмүүлэх хувийг чинь бараг 8 удаа тассан байна. 8 удаа. Ингээд одоо төв аймаг орнэтийн одоо шидэг ам байгуулалтын одоо хэрвээрэн жилийн шагналт хөхийг үүдээ харин тассан. Би 2000 ерөн андуудаа на манай аудан бүхөстийн хамгийн гоё гэргүүд 2021 ондуудаа бүхэн 5 цантай гэргүүд эргүүдтэй одоо эрвантай хэвэл күрчээсэн.
1: Тийм байна.
0: Энэ жилүүд одоо юудын бүхөсөө най үнгэснээ бүхэн түүнээ хөхнээ
1: хүрцэн тийм ээ. Ингээд одоо танай гэр бүл бол бас их сайхан 5 сантай гэр бүл боллоо. Тэгвэл бүх улсын хамгийн сайхан гэр бүл боллоо. Тэгэд энэ сайхан гэр бүлийн хандлаар бас сонсогчдоо танилцуулна уу?
0: Миний энэ яруу өдрөгтэй хаанч одоо миний энэ төргийн зүгээр олон олон сандарчуудын одоо хамтын сайхан яруу өдөр би бас ингээд хөрийн хүн даа ингээд бидний хамтын яруу өдөр. Ингээд манай гэрийн үгээр авчихад бол одоо миний энэ хийсэн үйл ажиллагаа одоо энэ толгын 10 жилийн туршхан шагааг баталнаа үр дүн хаалт миний хард одоо төшөг болж байгаа гэрийн хүний одоо гол юу болно гэдэг нь боддгоо. Тэр одоо чөлөө заваа надыг одоо н орж одоо гэрийн хаалтыг бас ариун ариун оруулж хийж ирсэн. Би одоо эдгээр ярва хаалт хийхэд би одоо зэрмэд энэ гадагшаа явж та энэ хаалтад оролч нь гэр юунд одоо хаалт миний хард төшөг гэрийн хүмүүс юм байна.
1: За танай гэрийн хүүнийх ингээдгөө бас сонсогчдоо танилцуулж өгнө. Ажил сайхан бүсгүй.
0: Манай гэрийн хүн бол одоо жижигхэн үе.
1: Тийм байна. Өөрөө бол одоо суу цагаайдаагаан боловсруулаад зундаа мас сугаатлын ажилсаа эрхэлсэн их л яруу тийм ээ. Тэгээд дөрвөн үйлдвэрлэлийн төрчтөө өстэй сайхан харгал бүлдээн бас самтаа ангад авч яваад энэ сайхан хөдлөмөр бас талгаар болсонгүй бүх улсын хамгийн сайхан гэр бүл боллоо. Тэгвэл бүх улсын бас 5 сантай гэр бүл боллоо тийм ээ. Тэгэд энэ одоо таны гэр бүлийн бүх хүмүүсийн хамтын чирмэлэх гэж та бас сая ярьлаа. Өөрөө бол тулаг хайр халамжийн холбоогүй бас 10 жил ингээд авч одоо татартай хамт сайхан зөв энерги хүн ардан хүргэж 10 сайхан буйны үйл явдлуудыг бас хийж ирсэн байгаа юм байна. Тийм өнөөдөр манай нэвтрүүлгээр Хөвөлжир хошууны Богдын гол сүмний цагаан дэрс гацааны малчин Баяртуу сайхан ярилцаа хөгж байгаа. За энээс гадна та одоо өнөө жилүүл хошууныхаа 8 дугаар удааны одоо үндэсний бүлгэмдэл тавшилтын төрөүний ховхон бас болсон байгаа. Энэ шангилээ тас одоос таны сэтгэл ямар байсан уу?
0: Ийл одоо манайх найр бол одоо бас энэ улаан чуу аймагтай захин ярьж ийн ингэж бас ойр жиргэл дах дүндэс най ингээд юутай захин ярьдаг. Тэгэхээр манай бас энэ би бас энэ 2022 оноо чөлөөд үлээн баадаг жил нийгэмчлэн үйлчлэгэн компани одоо малчхорны ариун чиврийн үйлчлэгэн компани бол энэ нь одоо манай Богдын гол сум найн 11 гачааны үлээн малчхорны ариун чиврийн үйлчлэгэн ажил хийх өндөр одоо манай гачаа бүрийн дүрнэг чиврэлэгчтэй тэгээд одоо одоо бүгдийн жолооч гэнэ бас 2 нэр жолоочтай ингээд одоо 13 нэр үнтэй компани атлаж байгаа өндөр бас манай хаса харнуур гэж авсан тариалах гачаа энэ төр байдаг. За ингээд биднээс нь одоо тэтгээр болоод одоо снэпс гэнэ дээр одоо юуны адлыг арван хийн ингээд анхлаа дүр бидний одоо өгч хэлнэ. Бидний тэр ингээд яах хөө хүмүүстээ одоо биднээс байнга ойртож ингээд цахин харилцсан ингээд ягаад нөгөөхөд бидний маштайхан ингээд хавталж
1: байгаа. Асалтсан байж тийм ээ.
0: Аа, матхор нэн ариун чибрийн хатал дээр бол одоо өнгөрсөн дээр бол өнгөрсөн 3 жилийн бодвол доогийн юм сайхан үдүнийг авч ирсэн. Тэгээ миний өөртөө юугаар асуудал талах хайр халамжийн хадуугаар авч илүү бидний одоо 10 жилийн турш одоо ариун ариун хэвээр үндэснэ одоод очиж ингээд гадар хийсэн. Бидний зүйл үндэстэн ясна гэж ярихгүй. Та бүтэртэй хүн бүтэртэй үүд тэдэнд очиж үйлчлэх. Аргатан юмдэг наттай чууд өвөлөг хүснээ хэвчэн юмдэг хүмүүс наттай хүмүүс одоо болох холбоо өгсөн мэдгүй хүн байхгүй. Этэд Монгол дод үндэстэн бүр мэд. Өвөлөг хүмүүс хэвчэн. Ингээд бидний одоо үндэстэнэ одоо наттай одоо ингээд мастайхнаар ингээд
1: Яг таны энэ одоо бас үүсгэн байгуулсан энэ гацааны мал жиг орхны ариун цэврийн үйлчлэнэ компани энэ бас их сайхан утгалахтай ажиллагааны нэг болж байна шүү. Энийг та бас хэдийн онд байгуулсан гэсэн мүлээ?
0: Энд чи 2022 оны 8 сард одоо амжилт гэж хийсэн.
1: Тийм байна.
0: Энд одоо 11 нэр чиглэгчийн донд 2 нэр одоо өөр үндэстнэ, хат үндэстнэ чиглэгч байна. Одоо доор төлөх най өрх байна. Нийт манай 13 ажилтнтай.
1: Тийм байна. Одоо болоход 13 ажилтнтай тийм үү? Тийм байна шүү дээ. Ерөн одоо энэ гацаа нутгийн хөгжил тохиролт бол бас хөрөнгөгийн бүлхэмтэл нэгтарлаас ерөн салж чадахгүй тийм. Тэгэхээр хамтдаа бас сайхан зүйлийг бүтээн байгуулж хийхэд сэтгэл санаа унаа нийссэн байх хэрэгтэй. Хамаг төрөө бас бүлхэмтлээ ирхэмсэн байх хэрэгтэй. Энэ талаараа та нар бас их сайхан ажлуудыг хийж байгаа юм байна. За танай гэр бүлийн хувьд бол ялчгүй бас одоо арын хүмүүс их андам сайхан дуурал болж явж байгаа. Од болж явж байгаа сайхан гэр бүл. За ерөн өнөөдөр бол одоо таны хувьд бол өв садландаа гарцсан л бас яруу ажигаа. Тэгээд өнөөдрийн нэвтрүүлгээр сонсогчдоо сайхан ярилцаа бас үргэж жагаад их баярлалаа. Тэгвэл одоо нийт олон сонсогч олондоо ярих сэтгэлийн үг юу байна?
0: Гэтэ өнөөдөр миний ярилцаа хүлээн авсан сонсогч та бүхэнд маш их баярлаж байна. Тэгээд та бүдээ одоо айлгийн хадчиргал сайн сайхны өнгө үнж байна.
1: За баярлалаа танд бас ажил үйлсийн өндөр амжилтыг хүсье. Айлгарт нь улам сайн сайхан баяр хөөрцөлж жаргалтай байхыг хүсье. За баярлалсан шүү танд.
0: Баярлалаа.
1: За баярлалаа.

0: Эрхэм хүндэ сонсогчдоо сая манай нэвтрүүлэг цаах ярилцаа өгсөн чичин бол Хөвчөр хошууны Богдын гол сумны цагаан дэрс хацааны Малчин Баяртуу болно. За Малчин Баяртуу өнөөдрийн нэвтрүүлгээр өөрийнхөө одоо 2026 онд тус хошууныхаа 8 дугаар удааны үндэсний бүлхэмдэл давшилтын төрөний хов хүн болсон өөрийн тэр сайхан төрөгдөл. За давхул 2020 онд эдний гэр бүл бүх улсын хамгийн сайхан гэр бүл бол 2021 онд бүх улсын 5 сантай гэр бүл зэрэг ариун сах ирүү алтрыг хүртэж исэн одоо малчин хүний тарсайхан сэтгэлээ бас би түүхэн товолцлоо. Тэгээд эднийх нь орчин бас одоо өвс садлан тагарцсан яруу байж байгаа. Энэ үн дүмд Баяртуу бас тулах хайр халамжийн холбоогийг одоо авч 10 жил болж байгаа. Энэ 10 жилийн дүмд ариун сахан үйл ажиллагуудыг хийсэн хүмүүстэй төгөөсөн. За тэгвэл энэс гадна бас малчин хорны одоо үйлчлэхний компани гэж ариун цэврийн үйлчлэхний компани энд одоо болоход 13 гишүүнтэй. Тэгээд бид нар бас өдөр тутмын аж амьдрал дүнд өөрийнхөө зав чулуугаар хамтдаа ангиж нэг компани байгуулж сайхан ажилгуудыг хийж ирсэн. Энэ талаараа би төхөнд ярьлаа. За нэвтрүүлгийнхэн жотондоо бас баярласан гэдэг сэтгэлээ илтгэе. За үлдэж байгаа нэвтрүүлэг бас нэвтрүүлгийн цаг 10 минут үлдээд байна. Энэ 10 минутаа манай сонсогчдын одоо хүслээр зүүжимчин хошууны жаргал ээжийг бас сургуулжилсан байдаг. Энийг сургуулжилгий дахин би түүхэнд хүргэж өгнө гэж манай сонсогч энэ сайхан найдалгий тавьсан байгаа. Тэгээд сонсогчийн хүсэл найдалгаар зүүжимчин хошууны гар уран өрөөн бас бодсон бол сүйлийн үеийн өвлөө уламжлагч болох жаргал ээжийг сургуулжилсан сургуулжилгийг малчтын нэвтрүүлгээрээ сонсогчдоо хүргье.
1: Аа, багасан би ойлд дуртай. Миний ээж бол одоо их уруу хүн байсан. Эргээд нэ өсхийн урлагийн ярахад би нахч ээж юм бас ярах хэрэгтэй байж гэн. Миний нахч ээж бол онцгойл нь энэ дуут балгасан там бол нэртэй ширмэлчин байсан. Тэгээд бол одоо ээжийнхээ хажуунд суугаад зүү үтсэн энэ төр дүн багтаа бол вэлгдэг үгсэн. Аваад одоо юу ч лээ тэр үед өсхий олохгүй ш та. 5-6 наснаас наваад ингээ зүү үтсэн. Аваад ингээд одоо элд үсэн юм ойн гүшх юм уу хөвөртөх юм уу чигэд л одоо ойлд ердөө бахтай багаасан бахтай чигэд одоо 15-6 хүрээд миний ээж ширдэг энэ ойхын үйлээ нахч ээж энэ өсгий ингээд ойхын үйлээ би хаж унаас нь сурсан юм шиг та миний ээж бол чим чил чашин юу шитхэн чашин хүн төр болоод л гэж ингээд хэлнэ тэгээд миний өмг ээж байсан чи энэ нь жааж өгөхгүй мөртөө чашаа хоол Тэг би өөрөнд дуртай юм. Энэ зураг энтриг бол одоо би яг яаж сурсан сайн мэдэхгүй. Юу гэсэн би ээжийнхээ хажуунаас л энийг сурч шээ.
2: Тийм байна.
1: Тийм дуртай.
2: Тийм байна.
1: Одоо гэдэгэд энэ эсхийг ингээд би бариад авбал нэг барсаар дараа нь юу хийх лээ. Ямар шиг маягтай юм хийнү гэд. Тийм нэг амар дур бахтай гэсэн үг. Дандан бодож сэтгэж явна. Өөр юм. Ингээ бодож сэтгэхэд ингээд имаа ноёод ингээ явсаар надад бол одоо тийм таатай бүй өртөр гоё санаа сэтгэл өртөр уужуу сайхан тийм аа би одоо бүдгүн ширдүүл их хэрвээ ойсон одоо чага бөөжин туна сэхэтэн оюул аваа явжээн ордост оюулаад аваа явжээн бараа өжимчин оюулаад аваа явжээн манай гэн манай энэ датрахыг бол одоо нэрвэн оюулсан би бүх нийт бүдгүн ширдүүл 95 ойсон эхлээд бол хүнтэй ойж исэн дүүтэйгээ ойж исэн дараа нь миний дүү өөрөө имай хөвөлөө би бүртэг нь ойжсэн. Тэгээ одоо нэ эри 2 жилээс бол бэй болсон жаахан бүдүүний аяхад жихэн дийлэтлээ. Эри 2 жилээс бол ганчаар голтэй. Тэгээ завдвал ойжсан завдахгүй бол. Одоо өнөө жил бол одоо дандаа таарчхаар.
2: Тийм байна.
1: Чурах дандаа одоо тань түүхэн мартах гэж энэ 2-ийн оюул нь 3-ийн оюул нь 65-ийн оюул нь. Ингээд одоо яв яруу өнгөрч байна намар.
2: Тийм байна. Нэ ялангуяа одоо манай үжимчин нутагт бол одоо хүүхэн мордуулхад бол баргал бүр тийм ээ хэдгээр
1: бүрэч наваач энэ таарчнууд шаажган таарчих гэдэг аяган таарчих жирмэн хурган таарчих хайчин савтай бүрий оюулж авна
2: тийм байна энэ бас цаана ямар утга учиртай
1: одоо энэ анхнад бол аяган таарчих давсан таарчих сумын ширдэгтэй л ингэж явддаг энэ зүүн ширдэгтэй одоо энэ хурган уу хайчин сав гэдэг нь одоо бас нэг шин юм нэмэг чина хүүхэндээ илүү нэг сайхан юм явуулыг батжих юм даага батдгаа би өнөө жил надаар хурган уу тайчин савтай 2-ийг оюулж 2 таарчгтээ
2: тийм байна
1: одоо чигдэл оюулж
2: тийм байна за ингээд одоо хэдийгээр нийгэм хөгжиж бас цагаан гоё болсон боловч одоо манай ээж бол бас энэ уламжлалтын сайхан үйл ажиллагаа бол одоо хүртэл ойж өвлж явж байна. Тэгээд танд бас ариун сайхан шав байдгүй
1: байна. Ярам байна.
2: Яг шав хүмүүжүүлэхэд хижээгээс эхэлж юм уу ч үснэ.
1: Одоо 18 он 19 оноос л эхэлсэн юм а. Одоо чигэд нари

0: энэ бол одоо бүр хах сухсан мэдгүй одоо ч гэдэг.
1: Аа.
0: Одоо шулуунгийнх нь
1: өөрөө бүгд даваа сайхан
0: бүтээл дэлж байна. Шулуунгийнх нь холын холын бас улсууд байна шүү.
1: Тийм байна.
0: Зүүн сүнтик нь бараа үжимтнэг нь ээжээ чамаас чиний ширмлийн сурьяа л. Заримдаа нь үе шин дээртлээ ярдлаа. Заримдаа нь одоо гой гой ингээ хөлүүлээ атлаа. Зарим нь гэрт ирдлээ. Одоо ингээ ингээд сурч байгаа бол одоо арим байна.
1: Тийм байна. Ээж өнөөдөр шийдэлж байна. Одоо хамаг анх нь ямар шиг бүтээлийг олсон нь нэсхийн урлын тал дээр авч хэлвэл.
0: Өнөөсхийн урлын яадуу? Хамаг туруу нэг ийм бодлоор ичээ би. Нэг одоо тэр үед дэмийн багсаг юм л ойхлохоос хөөхөд чуугадан багсаг юм ойхлохоос чи юм өсхий ояад ивсэн юм да. Тэгэхээр ингээд нэг би ч бас хаяа наатахаар ивэн шүү яалт. Наатахаар ивжээ. Тэгээд одоо насантай хэлбэрд наад нь шта. Чигсэн чи манай нэг чи аня бай дэма. Чигсэн чи тэр ингээд юу оролдоо суужлаа. Дөөс тамаа сууж исэн байх уу. Тэгэхээр ингээд лэн би одоо хажаадан гүйж орох юм ийм. Гэ чирглаа надаар нэг хүн ширдэг оюулан гэж байна л гэтлээ. Чаа одоо би го яг болно шта чи ширдэг оёод хөөгийн жураа дийлвэл яг болно шт гэсэн. Чаггүй юу миний дотор нэг юм оржээ. Аа энэ ширдэг оё юм чинь. Би чи үнээр анхад би ээжээсэн сурсан ширдэг ойддаг яа. Чаа дотроо бодчих. Одоо хортон гэрч өгөө юу яа. Хүүхэндээ хэлье. Өсхий бас бүлэн байхгүй шаан гошуун дээр сурах цараа сууж их юм. Хөө бах хүүхэндээ өснө. Чамаад өсхий одоо барин ойхор утлаа шөө ердөө. Чамаад өсхий байна уу гэдэл үйшинчсэн чинь. Өсхий байна чи юу хийх юм гэдлээ. Кобинег юм ойгоо бодж гинэ. Ширдэг ойгоо бодж гинэ. Сумын ширдэг ойгоо гэсэн. Мулан бужгаа бүдүү өсхий байна уу гэсэн. Бэна гэдлээ. Барин магаатар нь манай хүүхнэ ойрхон ий хүргэнэ. Тэгэл барин магаатар нь аваа ирж. Барин авчрангам би оргад гэржүгээ явж ихлаа юу таарсан бод нэг ийм нэг сундаг чи байдаг да төмөр чи. Тэр нэг хоёр алт эрттэй надад мөрдөр тааржээ.
1: Оо.
0: Тэрийг нь автлаа. Одоо юм ойхын чинь шугамч байхгүй юу ч байхгүй шөө энэ чинь. Анхын анд бол чим шугам могом хөргөхгүй яа. За тэрийг нь автлаа. Чөчөөд явж тэр нэг ав асхам мод нэг метр эрттэй нэг мод тааржээ. Ав асхам мод. Тэрийг бас автлаа. Над шугам байхгүй юм ээ. За энэ хоёрыг аваа ороод одоо магаатар нь эсгээ авчирлаа. Берний хөдөлгөөг би сумын ширдэг ойсон. Жургаан би юрдэн марссан гэж та. Берин чига сумын ширдэг ояад дахиад нэг хоёр сумын ширдэг ояад тэрний дараа шунам жоны ширдэг ояад одоо ингээд л хэлсэн шүү дээ.
1: Тийм байна.
0: Чигад одоо миний энэ ойдлыг усууд үжиад би одоо ингээд нэр хуурхахлаа тэр хэдэн ширдэг аваа юм аа. Тэг өнөр гоё хийж байна. Чигэд цах өвлөг чи юунд.
1: Тийм байна.
0: Чигэд
1: тэр өчрийг улаа ууж мартахгүй тийм
0: байна. Мартахгүй. Тэрийг бол яасан ч болохгүй. Одоо ямар өдөр гэдэг юм бол би март. Би чигээр өнөө сайн боддгоо миний энэ их урдтай. Би одоо ямар өдөр ихэлсэн нь мэдхгүй. Тэр энэ л хэр юм амьдтай. 15 хонд ихэлж байж.
1: Тийм байна. Ингээд энэс хойш юм бол одоо баг өдөр үнжилгүй л ойчл байна тийм ба.
0: Ойдлээ наа. Чөлөө гардлаа бол төржийхний чи оролдоо суудлаа. Бүдүүн бол одоо бүдүүний нэг их л авсарч гээд босон суун ойж гин. Гэвтэж гин одоо чигээ сурагчихаа хоолоо ийж гин. Одоо ингээд л
1: та сая ярьлаа шүү дээ. Одоо танай нах зээж бас танд их нөлөө өгсөн гэж тийм ба. Тэр хүн хамаг түрүү одоо танд ямар шиг ойдл ойхий заасан юм.
0: Тэр одоо жанклен тэр үед би баг юм ээ бас а багсаг ажилд явж ийн 15 6-атай хөх төр үуч манай уусууч бидэн чин 16 7 насанд үлийн дагалдах ажилгээ явчих юм. Одоо өв суулс гэх юм уу? Одоо шавар хөрм хад мад гаргангаа ингээ явчих юм. Чихлэн би нахчихаар нь үржээн явн сууж ийн. Хөхөө үлээ тэднээ ойжчих юм. Миний нахчаад намай нэг хүрхи үйлээ бол төмөөний хөл сууж ийсэн. Төргөн ингээ яах үйлээ хөл шгэд нэг юм байдаг удаа. Тимийг манай гачааны 40 өдөө уулсан манай нахч өөрөө ойж ийсэн. Чигэдл Тэгэд өргөд манай нахч ээжийн манай гачаан дотор ойсонгүй ээлийн ширдэг гэж бараг байхгүй. Хаа өрөө асуусан ч таны нахч ээжийн ч ойсон ширдэг шүү гэж ингэж хэлдэг.
2: За эрхэм хүндэ сонсогчдоо ингээд жаргал ээжийг сургуулчилсан сургуулчлагын шингэлтийг дараа гэргийн нэвтрүүлгээр залгаж сонсох болно. Өнөөдрийн нэвтрүүлгийн түрээд өндөрлөх боллоо. Энэ ээлжийн нэвтрүүлгийн бэлтгэгч найруулж хөтлөн үйлчлэгчс нь өрхөн шууд утасны хөтлөгч дуулан хинагч майлс ерөнхий хинагч бүрэнт та бүхнийхөө нэвтрүүлгийн хүлэн сонсон баярлаа. Дараагийн нэвтрүүлгээр дахин залгая. Түр баяртай сонсогчдоо.
0: Түр жинхэнэ хургуун эсхэн дөрөж шүү. Хургуун гэснээс Одоо ч юм бол энэ шин маягийн эсхий

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бухуусын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Хүндэт сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд голдов.
3: Ши Цзиньпин Кыргызстаны ерөнхийлөгчтэй харилцаа хийсэн.
2: Ши Цзиньпин Оросын ерөнхийлөгчтэй уулзсан.
3: Ши Цзиньпин Узбекистаны ерөнхийлөгчтэй уулзсан.
2: Ши Цзиньпин Монгол улсын ерөнхийлөгчтэй уулзсан зэрэг сүүлийн үеийн мэдээнүүдээ сонсох нь одоо та бүхэн мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авч сонсож байгаа нь.
3: Төвөрөө жоги мэдээ. Тухайн газрын цагаар 8-р сарын 31-ний өдний өмнө Кыргызстаны ерөнхийлөгч Запаров манай улсын тэргүүлэгч Ши Цзиньпинтэй Бишкекийн найрамдлын ордонд харилцаа хийсэн байна. Бишкект сэрүүн таатай намар саатлаа. Ши Цзиньпин болон түүний хатан Пэнлиян найрамдлын ордонд хүрэх үйсэн. Запаров болон түүний хатан Запарова халуун нар ухтан авсан юм. Запаров Ши Цзиньпинг ухтах ёстол явуулсан байна. Ши Цзиньпин Запаровтай хамтдаа жагсаа шалгах тайсанд гарсан юм. Чиргэн хөгжмийн булхан Дундад Кыргызстан хоёр улсын сул дуу хөгжмдсэн байна. Хоёр улсын төрийн тэргүүн ёслолын ангийг шалган үзлээ. Ши Цзиньпин ёслолын ангийн төвд алхан хүрч хэргэс хэлээр ёслолын ангийн гишүүдийн амрын асуухад ёслолын ангийн гишүүд урагшлыг гэж хариулсан юм. Ши Цзиньпин Кыргызстаны талын бараа болгосоттой гараатгалчж, Запаров Дундадын талын бараа болгосоттой гараатгалцсан байна. Ши Цзиньпин Запаровтай хамт үзүүлгийн жагсаалыг сонирхон үзсэн юм. Хоёр улсын төрийн тэргүүн хатантайгаан найрамдлын ордныг тэнхимд алхан орж, хоёр улсын улсын тухын өмнө хамтын зурх авах уусан юм. Ухтах ёслолын дараа хоёр улсын төрийн тэргүүн хэрэлцээ хийсэн байна. Ши Цзиньпин энэ тэргүүнд Дундад улсын засгийн ордон ба Дундад улсын ард түмний өмнөөс Кыргызстаны тусгаар тогтнолын өдрөлгөд баярын өдрийн мэнд хүргэлээ. Ши Цзиньпин жаахта. Ойрын жилэс нааш бидний хамтын жолоодлогоор Дундад Кыргызстаны харилцаа үсэнгүй хөгжиж, ил чар хүрээний хамтын ажиллагаа бүгд талаар хөгжин, хоёр улсын хөгжилтийг үнэн хүү ахиулж, өргөн олон ард иргэдтэй аш хүртэж, бүс нутгийн өв найрамдал тогтун байдал хөгжил чичглийг ахуулсан байна. Энэ жил бол Дундад улсын эхэнтэн байгуулагдсан аж өгөөд 5 жилийн гой болох бөгөөд Дундад улсын 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жил болно. Дундадын тал одоо Дундад улсын маягийн одоохчлолтоор улсаа хүчрхэжүүлэх байгуулалт үндэстний сэргэн мандалтын агуу хэлсийг бүх талаараа ахуулж байна. Кыргызстаны тал бас одоо 2030 оноос өмнөх улсын хөгжилтийн товчоон бүгд талаар хэрэгжүүлж байна. Дундадын тал Кыргызстаны талтай хамтдаар мөрөг зэрэгчин ургацлан хөгжилтийн байлдах бодлогын авчилтаагаан чангатгаж, төр улсаан засах туршлахаан гүнж хэрүүлж, нэн олон үнэн бодтой аш хүртэж болох бодтой хэрхмэлсэн хамтын ажиллагааны үр дүнг бий болгож, Дундад Кыргызстаны хавж аяаны хамтын жогчин байгуулалтыг гүнж хэрүүлэн бодтойж болох дуртай байна гэжээ.
2: Ши Цзиньпин чухалчлагтан өндөр төвчнөө улс төрийн итгэлч ба Орос Баттай дэмжлэг бол Дундад Кыргызстаны харилцаа урт хугацаа тогтвортой байхын чухал баталгаа болно. Дундадын тал Кыргызстаны улсынхаа эрх мэдэл, тусгаар тогтнол ба нутаг дэвсгэрийнхаа бүрэн бүтэн байхыг хамгаалхийх Орос дэмжиж, өөрийн улсынхаа байдалд нийцсэн хөгжилтийн жамаар жамнахийх нь дэмжиж, хэн альнахан амин чухал ашиг тустай холбогдсон азуудал дээр үргэлжлэн харилцан Орос дэмжилчих дуртай байна. Дундад Кыргызстан үндийн ойлдох хөршийн нөхөрсгөр хамтран ажиллах гэрээ тогтож, хоёр улсын үеийн үед нөхөрсөг байлчиж, харилцан Орос дэмжилчихэд хуул чаажийн чухал суур хангах болно гэжээ. Ши Цзиньпин жаахтан Дундад Кыргызстан хоёр талынхан хоёр улсын боттой гэрхмэлсэн хамтын ажиллагаа гүнжгэрүүлж, хоёр улсын засгийн ордны хоорондох аж ахуй арилжааны хамтын ажиллагааны төлөвжүүлэхийг сайтар найдваржуулж, арилжааны төрөлжүүлэх баялагжуулан дижитал арилжаа, хил алсалсан чахим худалдаа зэрэг шин нэмэгдлийн чихийг өргөтгөх хэрэгтэй. бүс нутгийн арт өмнө хөгжилтийн хүсэл өрмжлэх тайсан жам харил чанаа чухал судас болох Дундад Кыргызстан, Узбекистанаа төмөрж амих чанарлах сайн байгуулж, бомтын одоогчлсон өөрчлөлтийг хэрэгжүүлж, дүрм, баримжаа, тогтоол зэргийг холбож нэвтрүүлэхийг гүнзгэрүүлэх хэрэгтэй. Дахин ашиглаж болох энергих, их байлхийг байн дахин ашиглах зэрэг чархүрээнд нэн олом бэлэг тэмдгийн чанартай төрөлж үйлийг хэрэгжүүлж, бохирдолгүй уул уурхайн бүтээгдэхүүнээ хамтын ажиллахын бичиг материалыг сайтар найдваржуулж, аж үйлсийн бүх хэлхээг холбосон хамтын ажиллахыг үргэлжлүүлэх хэрэгтэй. Хамтар нэг бүс нэг жамын хамтарсан туршилтын тасгийг сайтар байгуулж, хиймэл оюун зэрэг хамтын ажиллагаа чангадгаж, шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилгээтээр хоёр улсын хамтын ажиллагаад эрч хүч олгож, үр ашгийг нь нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. Хоёр улсын хүн харин явуулчааг чаашид ахиулж, жалуучууд, хөвлөл мэдээлэл, аялал жуулчлал, баян тамир, өмнөлөх, орон нутаг зэргийн хамтын ажиллагаа чангаруулж, Дундад Кыргызстаны нөхөрсөх нийгэм болон ардын санааны суурийг нь үргэлжлэн бэхжүүлэх хэрэгтэй гэж.
3: Шижимийн жаахта Дундад Кыргызстан хоёр талаараа хууль хэрэгжүүлэх ба аюулгүйн салам учрын хамтын ажиллагааг өргөтгөж, гурван жилийн сөрх хүчин хор панцлах ба улс ослон ял бэлтгэхэд хамтар чухал өгч, бус нутгийн найрамдал тогтун байдлыг хамтар хамгаалах хэрэгтэй. Олон улсын ба бус нутгийн хэрэг явдалтай Кыргызстаны нэн их үйлдэлээ бадруулахыг Дундад улс дэмжиж, Кыргызстантай олон улсын халуут байгууллагын чар хүрээндх хамжилж байгаа чанартай чангатхан бүх дэлхийн дөрвөн их санаачлагыг хамтар үйлдэлгэж үлж, эжирхэг хүчил ба хүчирхэглийн улс төрийг эсэргүүчэн жинхэнэ олон талт хүчлийг баримтлан олон улсын төв голч шударга ёсыг хамгаалж, нэн төв голч жүйж охстой дэлхийн жасан чигчлэг системийг байгуулах дуртай байна. Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагыг үүсгэн байгуулсан гишүүн улс болсны хувьд Дундад Кыргызстан хоёр улс Тэнжин дэх дээд түвшний урлагийн өрөвтүүдийг сайтар найдваржуулахыг ахуулан тус бус нутгийн хамтын хөгжилтийг ахуулж, Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагын хөгжилтийг шин шатанд хүргэх хэрэгтэй гэж. Запоров Филер хэлэхдээ, Кыргызстаны тусгаар тогтнолын 35 жилийн ойн өдрлөгт тэргүүлэгч Ши Жинпингийн ухацсанд маш ачтай байна. Энэ удааны ажиллалт нь Кыргызстан Дундад хоёр улсын хоорондох гүн жужаан нөхөрлөл ба өндөр төвшөнтэй улс төрийн итгэлцээг чаашд харуулж, хоёр улсын харилцааны хөгжилтийн түүхэндх чухал бэлэг тамдаг болно. Кыргызстан Дундад хоёр улсын өндийн ээлт хөршийн нөхөрсөх хамтын ажиллагааны гэрээг тогтсон хоёр улсын харилцаанд нэн саруулуудан хэтийн төлбөгийг нээж өгөх болно. Кыргызстан Дундад хоёр улс хөрш чиргэлд баярлж, Эртний торгоны зам нь хоёр улсыг нэгтгэж холбосон байдаг юм. Хоёрын жил өтдөг Кыргызстан Дундад хоёр улсын шин чаг үеийн бүх талын байлдах бодлогын түншин арилжаа түргэн хөгжихэд тагалдаад, хоёр улсын арилжаа шижир алтан цаг үедэн орж, түүхийн хамгийн өндөр төвшөнд байгаа юм. Кыргызстаны хөгжилтийн жангалхын чаг мөч болгонд харамгүй хавсралга дэмжлэг үзүүлсэн Дундад улсад Кыргызстаны тал талархаж байна. Дундад улсын өвхөнтнөн байгуулагдсаны жуугүүд 5 жилийн ой болсон ба 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийг найдваржуулах ахчаан эхлүүлсэнд Кыргызстан халуун баяр хүргэж, тэргүүлэгч Ши Жинпингийн удирдлагын доор Дундад улсын олсон гэрэл сачрангуй хөгжилтийн амжилт утамжийг биширж байна. Бид Дундад улсын төрг өрнөн зассан туршлагаас даган суралжж, ялангуяа тэргүүлэгч Ши Жинпингийн ард түмнийх сэтгэлдээ тээж ард түмнийх өсөрдөдгүй гэсэн сэтгэлгээг даган суралцах дуртай байна. Дундад улс бол ямхт Кыргызстаны гадаад харилцааны бодлогын төрүүн дуудлагалах чиглэл байж, Кыргызстаны хамгийн дотны найз ба хамгийн найдвартай түнши. Кыргызстаны тал нэг л Дундад улс байх зарчмын баримтлан харилцан хүндэтгэх эрх тэгшээр харилцан аш хүртээх суурин дээр Дундад улстай аялдаг хөршийн нөхөрсөх харилцаагаа хөгжүүлэх дуртай байна. Кыргызстаны тал Дундадын талтай арилжаа бойлоруулалт, харилцан холбож нэвтрүүлэх, шинжил ухаан, техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлт, энерги, уул уурхай, бохирдолгүй аж ахуй зэрэг чар хүрээнд хамтын ажиллагааг нэгтрүүлж, сургаан хүмүүжил, эрүүл хамгаалал, соёл, жалуучууд зэрэг чар хүрээнд сулулж байгааг чангатгаж, гурван жилийн сөрх хүчинд хамтар чухал өгч, бүс нутгийн тогтун байдлыг хамгаалах дуртай байна. Кыргызстаны тал Дундад Кыргызстан, Узбекистаны төмөр замын байгуулалтыг идэвхтэй ахуулан түүнийг шин чаг үеийн бол төмөр торгоны зам ба Кыргызстан Дундадын нөхөрсөх харилцааны шин хөөрөх холбоос болгон байгуулах дуртай байна. Тэргүүлэгч Ши Жинпингийн дурдсан бүх дэлхийн дөрвөн их санаачлал нь Эл улсын гаран холбоч өрсөл дууныг аргач хааж, нэн төв голч тогтун олон улсын эмх тэглэмийг байгуулахад ашигтай юм. Кыргызстаны тал дундадын талтай олон улсын олот байгуулга, Шанхай хамтын ажиллагаа байгуулга, дундад улс ба төв азийн тогточ, дэлхийн хиймэл оюуны хамтын ажиллагаа байгуулга зэрэг олон талын тавчинд их жогцоолгон чангатгаж, дэлхийн найрамдал тогтун байдлыг хамтар хамгаалах дуртай байна гэжээ.
2: За проф, Кыргызстаны засгийн ордон ба арт өмнө өмнөс дундад улсын төвдийн гэрүүн шавар чулууны урсгалын гамшигт дайрагдсан явдалд болгоон тохинулж байхан илэрхийлжээ. Ши Жинпин үүнд талархаж байгаа сэтгэл ангилтгэж, дундад улсын нам ба засгийн ордон улсын дотоод гадаадын бараа сураггүй болсон хүнийг хайн аврах, гамшигтсан арт өмнийг шилжүүлэн төвхнүүлэх, шархтах стыг аврын өмчлэх ба дахин гамшиг үүсгэс сэргийлэх зэрэг ажлыг бүх хүчээр сайн хийхийн хамт бас Непалийн талд бачим тусламж хүжүүлж байна. Дундадын тал гай гамшигийг ялан давж гөр орноо дахин байгуулах чадвар ба итгэлтэй байна гэжээ. Уулзалтын дараа хоёр улсын төрийн тэргүүн хамтаар бүгд найрамдах дундад ард улс ба бүгд найрамдах Кыргызстан улсын шин чаг үеийн байлдах бодлогын бүх талын түмшийн харилцаах чанарлах хөгжүүлэх тухай хамтарсан тунхах, бүгд найрамдах дундад ард улс ба бүгд найрамдах Кыргызстан улсын үндийн нөхөрсөх хуршийн хамтын ажиллагааны гэрэд гарын үсэгч урж, хоёр талын бэл мөнгө, зам харилцаа, бомт, нөхөрсөх хот зэрэг чар хүрээндэх хоёр талын хамтын ажиллагааны бичиг материалаа солилж хийх гэрчилжээ. Айлчлалтын хугацаанд хоёр талаараа бас шинжлэх ухаан техник мэрэгжил, сургаан хүмүүжил, соёл иргэншил, хөвлөл мэдээлэл зэрэг чар хүрээнэ 20 гарай хамтын ажиллагааны бичиг материалд гарын үсэгч уржээ. Тухайн өдрийн үдэд Запоров болон Запоров найрамдлын ордонд Ши Жинпин болон Пэн Ли Юаньнийг ухтах дайлаг бож ажээ. Цай Чи Ван Йи нар дээрх ажиллагаанд оролцсон байна.
3: Төвөр ажуугийн мэдээ. Тухайн газрын цагаар 8-р сарын 31-ний үдийн хойно улсын тэргүүлэгч Ши Жинпин Бишкект 2026 оны Шанхай хамтын ажиллагааны байгуулгын дээд түвшний хуралд оролцож байгаа хугацаанд Оросын ерөнхийлөгч Путинтай уулзсан байна. Ши Жинпин жахта. Энэ жилийн 5-р сард ерөнхийлөгч Путин дундад улсад амжилттай төрийн айлчлалт хийж, бид байлдах бодлогын өндөрч ба холын хараасаас хоёр улсын харилцааг удирдан дагуулж, нэн чанарлах, нэн өндөр төвшөнд хөгжүүлэх тухай баярлуулалт хийж, шинэ байдалд дундад Оросын элч хар хүрээний хамтын ажиллагааг гүнжгэрүүлэх талаар хамтын танилттай болсон. Хоёр улсын голлон хамарч байгаа салаан бүчир одоогийн идэвхтэй найдваржуулж, нэгэнтээ тун олон өргөтмж олж, хоёр талын судалч хамтын ажиллагаа ирмүүнээр хөгж хандсан баталж бай. Бидний байлдах бодлогын удирдлага ба хоёр талын хамтын чармайлгаар дундад Оросын харилцааны хөгжлийн суур улам бэхжиж, алхаан улам шийдмэг, ирээдүйн улам гэгэн саруул болно гэдэгт итгэж байна гэж. Ши Жинпин чухалчлагтай. Одоохонд дэлхийд 100 жилд тохиолдог хавсал төрсөн ахаж олон улсын байдлын доторх тогтун бус жишгэд бэрхтээ хүчин зүйл илэрхий нэмэгдсэн. Гэвч Эл улсын ард түмний найрамдал хөгжилтэй хамтын ажиллагаа хамтар амжилтад хүрэх хүсэл хөөцөлтөл ховроогүй юм. Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллага бүс нутгийн тогтун байдлыг хамгаалж бүс нутгийн хөгжилтийн ахуулах чухал хариуцлагыг үүргэлж байдаг юм гэж. Ши Жинпин чухалчлагтай. Дундадын тал Оросын талыг багтаасан эл талтай хамтар тус байгууллагын хөгжилтийн их бодлогыг хамтар зөвдөлчин тус байгууллага тогтун бөгөөд урт удаан хугацаа ажиллахад нь хүчин нэмэрлж бүх дэлхийн жасан чигчлэлтэй өөрчлөлтийг удирдан дагуулж эрх тэгш эмх чигчтэй дэлхийн олон тойшралыг ахуулах хүчнийг боцгаруулах дуртай байна гэж. Путин илэрхийлэхдээ ороо босгоо хүчир бодлоонтой олон улсын байдлын өмнө Орос дундад хоёр улс бүгд талын байлдах бодлогын хамжилцаагаан үргэлжлэн гүнжгэрүүлж, эрх тэгш харилцан итгэлцэх, харилцан дэмжих баримтлан, элч хар хүрээний хамтын ажиллагааны хөгжилтөд түргэн болж, Орос дундадын харилцаа нэгэнтээ улс хоорондын харилцаанаа үлгэр дууралуулсан. Оросын тал дундадын талтай дээд давхаргын явуулж байгаа батлан харилцаа энерги, аж үйлдвэр, зам харилцаа, шинжилгээ ухаан, техник мэрэгжил зэрэг чар хүрээнд их хамтын ажиллагаа чангатгаж, соёл иргэншлийн судалж байгаа нэгтрүүлэн хоёр улсын харилцаагаа хуулан тасралтгүй шин үр өгтөмж олох дуртай байна. Элталын хамтын чармайлгаар Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллага нэгэнтэй олон улстай нөлөөлөх хүчнтэй, хөгжөнтэй, өндөр бүтөмжтэй бус нутгийн хамтын ажиллагаанай чухал тавчин болсон юм. Орос дундад хоёр улс байгууллагын дотоодод бүлхэмдэж, хамтран ажиллахаан тосролтгүй чангатгаж, удард нь дагуулах үйлдэл батруулж чухна. Орсын тал дундадын талтай олон улсын холбоот байгуулах БРИКС-ийн тогтч 20 улсын эвсэл бүлэг зэрэг олон талт тогтчийн хвчэндх хамжилчаа хамтралчаага чангатгаж дундадын талаас Аз Номхон талын орны аж ахуйн хамтын ажиллагааны байгуулгын удирдах хүмүүсийн албан ёсны ус хурлыг эрхлэн хийхийн дэмжиж дэлхийн найрамдал тогтун байдал ба чечгэл хөгжлийн хамтаар хамхалах дуртай байна гэж. Хоёр улсын төрийн тэргүүн бас хамтаар анхаарч байгаа олон улсын болон бүс нутгийн асуудлын талаар санал бодлоо сорилцсон байна.
2: Товара жүгэмэд тухайн газрын чихээр 8-р сарын 31-ний өдрийн хойно улсын тэргүүлэгч Ши Цзиньпин Бишкект 2026 оны Шанхай хамтын ажиллагааны байгуулгын дээд түвшний хурлд оролцож байх хугацаанд Узбекистаны ерөнхийлөгч Мирзи Юефтэй уулзсан байна. Ши Цзиньпин жахтан энэ жил дундад Узбекистан бүх талын байлдах бодлогын төмшин харилцаа байгуулснаа 10 жилийн ой болж байна. Бидний хамтын жолоодлогоор хоёр улсын харилцаа үргэлжлэн сайжран дэвшиж, ил чар хүрээний хамтын ажиллагаа баялаг үр бүтээл олж, дундад Узбекистаны ховжааны хамтын чохчийн байгуулалт илэрхэ амжилт олсон байна. Дундадын тал Узбекистаны талтай хамтар байлдах бодлогын итгэл чайхан бөхжүүлж, харилцааны ашигтай хамтын ажиллагаа гүнзгийрүүлж, дундад Узбекистаны харилцааны шин шижир алтан 10 жилийг хамтар чогчлох дуртай байна гэж. Ши Цзиньпин чухалчлагтан олон улсын байдал яаж хувирсан ч дундад Узбекистаны нөхөрсөг явуулчаах гүнзгийрүүлэхээр чармааж байгаа дундадын талын жогсолт хувиргүй. Узбекистаны улсын байдалдаа тохирсон хөгжилтийн жамаар нь жамнахих өнгөрсөн тагаан адил дэмжих болно. Хоёр талаараа хамтар чармааж байгаад хоёр улсын хамтын ажиллагааны том ажлыг сайн хийх хэрэгтэй. Дундад Кыргызстан Узбекистаны төмөр замын байгууллалтыг чанарлага ахиулж хиймэл оюун шилжилтийг засан чиглэлэх зэрэг талын хамтын ажиллагаа өргөтгөж харилцааны ашиг хүртэж хамтар амжилтад хүрэхийг баримтлах хэрэгтэй. Хоёр улсын орон нутгийн явуулчаа сайн байгаа хандшийг үргэлжлүүлж харилцааны соёлын төв байгуулах ажиллагаа төрөгдгөж сургаан хүмүүжил ядуурлыг багсгах зэрэг чар хүрээний хамтын ажиллагаа өргөтгөж ардын сэтгэлийг ойр туулах хэрэгтэй. Хоёр талын хууль хэрэгжүүлэх аюулгүй байдлыг батлах хамтын ажиллагааны тогтчийг сайн хэрэгжилж, гурван жилийн сүргүү хүчинд хамтаар чохилт өгч, аюулгүй байдлын сэргийлэлтийн шугамыг бэхжүүлэх хэрэгтэй. Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагын үүсгэн байгуулсан гишүүн улсын хөвд дундад Узбекистан хоёр талаараа Тэнжинэ дэд түвшний хурлын үр бүтээлийг хамтар ахиулан сайн найдваржуулж, бүс нутгийн хөгжил чиглэлийг ахиулах хэрэгтэй гэж. Мирти Юеф илэрхийлэгтэн дундад улс тэргүүлэгч Ши Цзиньпингийн удирдлагаар тасралтгүй чухал их хөгжилтийн амжилт олж, итгэлэн баттхан бүх дэлхийн чанартай өрсөлдөөнийг гаргачааж байгаад халуун баяр хүргэж байна. Узбекистаны тал дундад улсын маягийн одоохчлолтын гэгэн сарул ирээдүйд итгэл дүүрэн байна. Узбекистан дундад хоёр улсад гүнж жан нөхөрлөлттэй бөгөөд ямагт харилцан ойлголчиж харилцан дэмжиж байдаг. Тэргүүлэгч Ши Цзиньпингийн алсын хараа холын бодол нь Узбекистан дундадын харилцааны өргөн уудам орон жайх нээж хоёр талын ил чар хүрээний хамтын ажиллагааг чулуудан бүх талаар хөгжүүлсэн юм. Узбекистаны тал дундад улстай байх харилцаагаа эрсгүй авшгүй хөгжүүлэх болно. Олон улсын байдлын ховролтоос шалтгаалan ямарва нэг ховролт гарахгүй дундадын талтай хамтар улс төрийн итгэл чайхан гүнзгийрүүлж арилжааны бүл оруулалттай өргөтгөж хөдөө аж ахуй, зам харилцаа, энерги, уул уурхай, шинжилх ухаан, техник мэрэгжил зэрэг чар хүрээний хамтын ажиллагаа өргөтгөж соёл иргэншлийн явуулчаа солилцоогоо ахиулж 3 жилийн сүргүү хүчинд хамтар чохилт өгч хоёр талын харилцааг ахиулан нэг их хөгжилттэй болгох дуртай байна. Узбекистаны тал нэг л дундад улс байх зарчмыг эрс сахих болно. Тэргүүлэгч Ши Цзиньпингийн дуртсан бүх дэлхийн 4 их санаачилгыг дээд хэмжээгээр хүлээн зөвшөөрч байна. Дундад улстай хамтар Шанхай хамтын ажиллагааны байгуулгын хөгжилтийг ахиулж олон улсын төв голч шудраг ёсыг хамтар хамгаалах дуртай байна гэж.
3: Товара жогмитэ Тухайн газрын цагаар 8-р сарын 31-ний үдийн хойно улсын дэргүүлэгч Ши Жинпин Бишкект 2026 оны Шанхай хамтын ажиллагаа байгууллагын дээд түвшний хуралд оролцож байгаа хугацаанд Монгол улсын ерөнхийлөгч Ухнаагийн хурл сүхтэй уулзсан байна. Ши Жинпин жахта Дундад Монгол бол уулуссараа жалгалтсан хөрс чиргэлтэй улс бөгөөд өв нарамталтай жирэгчин уршиж сахан бараалч харилцсан хавсралцсан хамтран ажиллаж хамтар амжилтад хүрэх нь ямхт хоёр улсын харилцаана гол урсгал болон тод өнгө болно. Дундадын тал Дундад Монголын харилцааг үргэлжлэн эргэн тойрноо гадаад харилцаанаа чухал байранд тавьж Монголын талтай хамтар байлдах хөдөлгөөний ихтгэлцээгэн баттгаж харилцан ашигтай хамтын ажиллагааг гүнжгэрүүлэн ардын сэтгэлийг ойртуулж хоёр улсын бүх талын байлдах хөдөлгөөний түншин харилцаанд нэн олон амжилтлын хүчин нэмэрлж Дундад Монголын хавж аяана хамтын жогчин байгуулалтыг ахиулах дуртай байна гэж. Ши Жинпин чухалчлагта Хоёр талаараа Дундад Монголын харилцааны хөгжлийн улс төрийн суурийг баттгаж нөгөө талынхаа улс орны тусгаар тогтнол эрх мэдэл болон нутаг дэвсгэрийн бүрэн бүтэн байхыг харилцан хүндэтгэж хэн алны хаан амин чухал ашиг тусва анхаарал тавьж байгаа чухал их асуудлыг хүндэтгэх хэрэгтэй. Дундадын талын Монголын талтай хөгжлийн байлдах бодлогыг авчилтуулхаан чангатгаж харилцаа худалдаа харилцан холбож нэвтрэлж их энерг уул урхаа жирэх уламтлалтай хамтын ажиллагаа ахуулан бохирдлогой уул урхаа химэл оюун дижитал аж ахуй жирэг шинээр хөгжиж байгаа чар хүрээнтэй хамтын ажиллагаанаа нөөч хүчнэн уудалж харилцан ашиг хүртэж хамтар амжилтад хүрсэн нэн олон нэмэгдлийн чагийг бий болгож өөр өөрийнхөө одоохчлалтыг биелүүлэх замнал дээр мөр жирэгчэн ургацлах хэрэгтэй. Монголын тал Дундад улсын Беларусын аж ахуйн хуул ёсны эрх ашигыг үнэнхүү хамгаалахыг хүсэж байна. Хоёр талаараа бас олон талтай зохицуулах хамжилт чагаан чангатгаж бүгд дэлхийн чанартай өрсөлдөөнийг хамтар арга чаах хэрэгтэй гэж. Ухнаагийн хурл сүх илэрхийлэхдээ Монгол Дундад хоёр улс бол нөхөрсөх хөршмөн. Олон улсын байдал яаж хувирсан ч хоёр улс ямхт харилцан хүндэтгэж харилцан итгэлцэн майрсахаар хөршлөхөн баталж байна. Дундад улсын хөгжилт нь эргэн тойрноо улс орнд чухал их аж тохол хангаж Аз болон дэлхийн хөгжилтийг жолоод нь дагуулж байна. Дундад улстай байгаа нөхөрсөх хамтын ажиллагаа гүнжгэрүүлэх бол Монгол улсын гадаад бодлогын тэргүүн чухал чиглэлт болно. Монголын тал Дундад улстай улс төрийн итгэлцээгэн тасралтгүй баттгаж харилцаа худалдаа ба бэлгэрлэлт аж үйлдвэр хөдөө аж ахуй уу дуурхай бохирдлогой аж ахуй зэрэг хамтын ажиллагаа нэгтрүүлэн хоёр улсын харилцааг тасралтгүй шин төвшөнд хүргэх дуртай байна. Монголын тал нэг л Дундад улс байх зарчмыг эрс баримтлан Тайван бол Дундад улсын нутаг дэвсгэрийн салгаж болшихгүй нэгэн хэсэг мөн. Шинжаан, Төвд болон Шангантай холбогдсон асуудал бол бүр Дундад улсын дотоод засаг болно гэж үжиж байна. Тэргүүлэгч Ши Жинпингийн дурдсан бүх дэлхийн дөрвөн их санаачлал болон хүн төрөлхтний хавж яана хамтын жогцоо байгуулах бүжилт нь дэлхийн өв найрамдал болон амар төвшний хамгаалах тогтвортой хөгжилтэй ахуулах бүх дэлхийн чанартай өрсөлдөөнийг арга чаахад маш чухал ач тогтолтой болохоор Монголын тал Дундадын талтай хамтар үйлчлэж үлэх дуртай байна гэж. Цай Чи Вонги эдгэр ажиллагаанд оролцсон байна.
2: Товар аж ахуйт Тухайн газрын чахараа 8-р сарын 31-ний үдийн өмнө улсын тэргүүлэгч Ши Жинпингийн хатан Пэн Ли Юань Бишкект Кыргызстаны ерөнхийлөгч Запаровын хатан Запароваатай хамт бүгд найрамдах Кыргызстан улсын түүхийн музейг тойрон үзэн байна. Пэн Ли Юань Запароваатай хамтар дотн нөхөрсөх жошин ухтах тоглолтыг сонирхсан байна. Үүнээ дараа хоёр улсын төрийн тэргүүнээ хатан хамтар Кыргызстаны уламжлалт соёлын үзүүлэхийг тойрон үзэн байна. Пэн Ли Юань илэрхийлэхдээ музейд дэлгэн үзүүлж байгаа хувцас хунар, нэхмэл хэвс зэрэг гар урлалын нарилах сайхан өнг бодгон ялгарч Кыргызстаны үндэсний гар урлалын урт удаан уламжлал ба амьдралын онцгой жан дадгалыг харуулсан байна. Дундад Кыргызстаны хүн бүр уламжлалт соёлон хамгаалалтын уламжлалыг чухалчилж байна. Дундад Кыргызстан хоёр улс соёлын солилц байгаа тасралтгүй өргөтгөж ардын сэтгэлийг холмон ойлголч байгаа нэмэгдүүлэхийг хүсэн хүлээж байна гэж. Хоёр улсын төрийн тэргүүнээ хатан бас Дундад Кыргызстан хоёр талын хамтран эрхэлсэн Дундадын эртнээ боловсны урлагийн үйлчлэг ба Кыргызстаны үндэстэнэ онцлог бүхий хувцасны үйлчлэгийг тойрон үзсэн бөгөөд хамтар Дундад Кыргызстан хоёр улсын соёлын солилцоох идэвхтэй ахиулна гэж илэрхийлсэн байна. Бүгд наримдах Кыргызстан улсын түүхийн музей бол Кыргызстаны дээд дэсийн улсын музей болно. Музейд хадгалагдаж байгаа хууч дурсгалын зүйлсэд Кыргызстаны үндэстэнэ хөгжилтийн түүхэн замнал их тэмдэглэсэн байна.
3: Товорожог мэдээ. 9-р сарын 1-ний өдөр хөвлөгдсөн 17-р хугацааны үнэн сэтгүүлд намын төв хорооны ерөнхий шүүжийн улсын тэргүүлэгч төвийн чиргэн хөдлийн хорооны тэргүүлэгч Шижин Пингийн наман хамаарч наман засах улс төрийн харилцаалгыг эрс найдваржуулахыг гэсэн чухал өгүүллийг нийтэлсэн байна. Энэ бол ерөнхий шүүжийн Шижин Пин 2013 оны 6-р сараас 2026 оны 7-р сарын хугацаанд их хамаатай чухал өгүүлэлтийн хэсэгтэл болно. Өгүүлэлт чухалчлагта наман наман хамаарвал сая наман сайтар хамаарч чадна. Наман чанга засвал сая наман сайтар засч чадна. Наман чанга засахад наман хамаарх наман засах намч чандрын ухамсараа чангатгаж наман хамаарх наман засах хариуцлагаан эрхэвш найдваржуулах хэрэгтэй. Эл чатны намын зохион байгуулалт ба бүх намын гишүүн хаатар нар наман хамаарх наман засах улс төрийн харилцаалгыг хамгийн үндсэн улс төрийн үүрэг харилцаалга болгохыг үнэнхүү найдваржуулж үүрэг харилцаалгаан ухамсарлан харилцаалгаан дааж харилцаалгаан гүйцэтгэж бүх намаараа хөдөлчин атгсан ойх сайхан байдлыг баттахан хөгжүүлэх хэрэгтэй гэж.
2: Товараж үгэмэд ерөнхий сайд Ли Чан 8-р сарын 31-ний өдөр төрийн амтлын хорооны банкын ажлын хурлыг эрхлэн хурлдуулж намын төв хорооны улс төрийн тавчгааны хурл дээр төвдийн Шагаас хотын Гиюн Шанна шавар чулууны урсгалын гамшигаас аварн туслах ажлыг судлан байрлуулах үе ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпингийн ярьсан чухал ярианы жургаснаг сурвалжин туушлуулжээ.
3: Товараж үгэмэд Бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн хурлын банкын хорооны дарга Жаулэжи 8-р сарын 31-ний өдөр Бээжинд их ардын хурлын тэнхимд Австриагийн иргэний улсын хурлын дарга Русен Кранцтай хэлцээ хийсэн байна.
2: Товорож үгэмэд улс төрийн чөвлөлгөөнө бүх улсын хорооны тэргүүлэгч Ван Хүний 8-р сарын 31-ний өдөр Бээжинд Австриагийн иргэний улсын хурлын дарга Русен Кранцтай уулзжээ.
3: Товорож үгэмэд Орсын холбооны засгийн ордны уриалгаар Дундад улсын хамт намын төв хорооны улс төрийн төвчөөнө банкны хорооны гишүүн төрийн явдлын хорооны дэдрэнхээ сайдад Иншвэшан 9-р сарын 2-4-ний өдөр болтол Орсод 11-р хугацааны Дорнтын аж ахуйн чуулга уулзалтад оролцох хамт Дундад Орсын бэл орлолтын хамтын ажиллагааны комиссийн 13-р удааны хурал Энергийн хамтын ажиллагааны комиссийн 23-р удааны хурал ба 8-р хугацаанд Дундад Орсын энергийн худалдааны чуулга уулзалтыг эрхлэх болно. Мэдээ сонслоо. Энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгийн харуулсан найруулгач хас тана хөвчин нэвтрүүлгч хунчин майрсах.
0: Эртнээсээ дүгэ болтол дундадчууд хүний жан чанарыг маш их хүндэтгэж жан чанар сайтай хүнийг эрхэм хүн гэж үндэлдэг.
1: Эрхэм хүний харшин бол амьдралд идэшин уусалцсан үйл ажиллагааны зарчим болно.
0: Эрхэм хүний сэтгэл нь саруулхан байдаг. Агуу бахтаамжтай хүнийг эрхэм хүн гэдэг.
1: Эрхэм хүн эйсэг найрсаг байдгаа. Бусдад сайн хандх нь эрхэм хүний харшин.
0: Эрхэм хүн төв шударга байдаг. Үнэн чи итгэмжтэй байх нь эрхэм хүний харин шин.
1: Эрхэм хүн холи бодож ихи сэтгэдэг. Эрхэм хүн алсын харчтай байдаг.
0: Эрхэм хүн бол мөн чи бидний дэргэд байгаа дуурайлын хүчнтэй хэл жирийн хүн. Эрхэм хүнтэй нөхөрлөн Эрхэм хүнээс суралцж даруй хичээнгүй байх бол дунд чуудын оюун санаанай суур болох юм.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг.
2: Сайн байна уу? Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол радиогийн мэдээ мөрдлөг тусгай програм эхэлж байна. Энэ удаанаахаан дугаараар хөдөөний амьдрал ба малжих соёлд түшиглэж, малжлын бус орлого үүдэх жоролтоор жугаачл амралтын газар ажиллаулж байгаа малчин жалуу мөнх жуултай хийсэн ярилцлагын сүүлчийн хэсгийг сонсхой. Та бүхэн таалан болгоно уу? Ярилцлагыг Өвөр Монголын радио телевиз хорооны хөтлөгч Сайн Үлжи хөтлсөн байгаа юм аа.
3: За тэгээ яагаад одоо энийг үүсгэж хийнэ гэж бодсон юм бол таны анхны бодлыг суулчих.
4: Нэгдүгээр нь чинь би ч өөрөө барилгач үгийн мэргэжлэлтэй. Тэгээд нэг өөрөө нэг өөрийн төлөвсөн төрдөө нэг амьдрах юм уу? Эсвэл наа байж яаж амьдруулах юм? Тэгээд нэг бодлого. Тэгээд гэрээнд засаж ирсэн. Тэнгүүтээ тэгээд өөртөө бас ингээд юугаад ихэр нь. Харгаад нэг хүнд ингээд хаваалцдаг юм уу гэсэн бас бодлоороо. Тэгээд бас юу гэж хэлсэн. Харгаад нэг одоо ингээд бод болох юм байна. Тимэрхүү бас юугаад санаагаас бас эхэлж. Тэр нь яваа тамар орлого болоо тавар.
3: Яг анхны санаа өөрийнхөө төлөвлөсөн зассан гэртээ суух юмсан гэж. Яг таны энэ гэр орон чи яг ямар онцлогтой байдгийг бол таны анхны нэг засан гэсэн санаа нь ямар санаа?
4: Миний энэ онцлог нь болохоор Монгол онцлог гэдэг их оруулсангүй. Тэгээ өөрийн тэр нөө хамгийн нэг дагуулаг тэр ашигладаг тэр нэг онцлогоор явуулсан.
3: За таны хэлдэг дагуулаг гэдэг нь ямар онцлог юм бол?
4: Гол нь яг Япон онцлог оруулсан.
3: Аа.
4: Тэгээ Японд даруун гэрж авсан болохоор тэрэндээ жоохон дагуулаг.
3: За. Япон онцлог гэхэр чи яг манайхтай ямар ялгаатай байдаг? Яг Япон онцлог нь ямар онцлог байдаг?
4: Япон онцлог болохоор жоохон ингээд өнгөцлөөсөө хэлсээр ирсэн. Гэрдэ орон гоот ингээд хүнд өг төрөгдөл ингээд яг амс хийгээл явсан. Одоо нэг ингээд сэтгэл уужраад
3: тийм тавшил болох тийм. Лүүх намуух нь.
4: Тэр нь тийм. Тийм болохоор олонхи Япон гэрүүд цэмх онцлогтэй байдаг. Гэрээ тэрийг барих санаатай байсан.
3: Аа, энэ бас онцлог юм байна. Сэлүүх ер нь гэр орон гэдэг чинь одоо хүмүүсийн ямар ч зүйл бодохгүй сайхан амардаг газар. Айгуу захан дүүстэйгээ хамт одоо зоог зоо дэлгэц цай цууж их тийм жаргалтай мөчийг хамт байх жижигхэн болон штэ.
4: Тийм энэ нэг онцлог юм шээ. Баг зүйлээс эхэлдэг. Тэр зүйл нь болохоор орон гоот ингээд гутлаан тайлаад алхах юм уу? Эсвэл жоохон ингээд сандлын жоохон доор шиг тавиад өгсөөр ингээд хүн ингээд хөдөөн зүйгээ суух. Иймэрхүү талаас эхэлсэн. Тийм нарилаг нарилаг жийсээс эхэлнэ. Тэр нь жоохон онцлогтай.
3: Тийм байна, тийм байна тий.
4: Тийм.
3: Одоо ингээд ороод шууд гутлаан тайлахад одоо бүгд тайвшраад л зүгээр.
4: Тийм. Яг тэр нэг яг гутлаан тайлах тэр нэг юуг нь бэлдээд өгсөн өөрөө ихгүй гутлаан тайлах нь орон гоотой. Тэнгүүт ингээд тэрийг одоо ингээд гутлаан тайлахаас болоод бие намраа сэтгэл намраа энэхүү жижиг жижиг нарилаг нарилаг жийсүүд бас байна.
3: За тэгээд эн ч одоо мэддэг хүн нь бас амархал байгаа х мэдгүй хүн нь бас нэлээд удаал энэ шүү тэгин шүү гэдэл хэлж сануулах бах тийм тал илүү байна ямар
4: байна байна гэртэ тамигтаас ч усгүй шүү гэдэг ирсэн болгон тарьж ийн тэгвэл нөгөө дараагийн хүмүүс их нэ нөө өрмөнд хугалах гэсэн байна нэргээд гэртэ сахаага хүмүүс ч усгүй шүү гэдэг тасарч тэгэл хүмүүс жоон жоонор хэлж ин да
3: за ер нь одоо таны нэг өдрийн ажлыг гэж танилцуулбал үтэн ажил хөдөөс эхэлж хэд болж амарч байна. Дунд нь яг ямар ямар одоо зүйлүүдийг бэлүүлэн хийж байна.
4: Өглөө бол 6 цагт босоод тэр хүмүүс ихе хоолыг эхэлж байна. Тэгээд дагууд нь өөрсдөө бас хоол идэх юм. Тэрнгүүт өглөөгийн хоолыг нь өчгөөд жоохон яраад тэгээд 9-10 цагтгүй 20 өхөр малаа утлах болно. Тэгээд тэр хүмүүс ч хамт хүмүүс эсвэл ганцаараа гараад өхөр малаа утлах зэрэг. Тэгээд орж ирээд үди хоол идэх юм. Тэгээд үдэд амруулаад

0: олдуу залуучууд байна. Миний нэг шавхамшууд төр ашигласан болохоор нь гол нь ингээд 30-аас 40 насны хэм юм уу? Эсвэл 20-од настай залуучууд бас ирч.
1: За за. Өөрө залуу хүн байна. Тэгээд одоо яг бас гадна дотн явсан, үдсэн харсан туршлагаа одоо яг нутгатаа ярьж өөрийнхөө төлөвлөсөөр орн нутгаа хөг зүйлэх энэ талд бас өөрийн өнгө болж, нийгмийн өнгө болж авч байгаа. Сайхан шүү таны үлгэрийг сонсоо.
0: Баярлалаа.
1: Та өөр гэр бүл болцсон юм уу?
0: Гэр бүл болоогүй байна.
1: Оо, тэгээд бүр ийм одоо санаа үүсгэхэд ийм гоё юм хийгээд байна.
0: Тэг чи гэр бүлтэй болно даа.
1: За, тэгээд анхны санаа тавс хэлж ирсэн. Японд ажиллаж ирсэн гэдэг утгаасаа одоо ондоо нутгийн шилдэг зүйлийг авчирч, тийм ээ. Хамгийн таатай байх, тавиухан байх, намуухан байх, сэлүүхэн байх. За, байгаль орчин тэр хэвэрэл одоо янз бүрэл багт их тэр уугал байдлаар нэг хүмүүсийг тайвшруулж амруулах одоо ч одоо нийгэм ажил амьдрал гэд бараг товтлол таарж байгаа шиг хэлнэ. Тэгэхээр тийм нэг орчинд ингээд намуухан байгаад за суух ус хэтхэн өдрөрч гэдэг юм уу хэдүүлэнч гэдэг юм уу яг тэрний орчинд бас тэр цайхан тайвшруулах авах нь гэдэг нь сайхан шүү.
0: Тийм байна тийм ээ. Өөрөнгө ажлынхан дараасны их юм байна. Тэгээд тэр хоёрч өдөр хоёр өдөр бол тэр ажлынхан дараасны мартаад тийм тийх төгжих юм үжигдлээ харагдчих.
1: Хоол ундт энэ одоо хэр дас чинь бас итэх ууч ондоо штий.
0: Тий хоол унд нь гол нь хонин махаар голдуулсан тийм хоол унд болохоор манай чи хонин мах амттай л гэдэг. Тэгээд ямар хоол чи халаад ицсэж амттай л гэдэг юм байна. Тэг татахгүй тийм юм байхгүй.
1: Тийм үү. Нэг их тийм таслаг махтай одоо итгэхгүй уухгүй гэсэн тийм байдал үл цөөн үү?
0: Байхгүй юм байна. Бараг тийм юм байдал харагдав.
1: За, тэгвэл одоо болоход та ажлаа эхлүүлчлээ. Дараачаар одоо ямар хэмжээнд хүргэе гэж бодож байна вэ? Өөрийн ирээдүйн хүсэл төлөвлөгөө байгаа үү гэдэг?
0: Тий, одоо энэ гэрэний нэг их ингээд томсохгүй. Тэг энэ хөвөр нь үлдээх санаатай. Учир нь ийм хөвөр нь үлдээсээ би ингээд хүмүүстэй харилцахад дөрөв нэг л гэр бүлтэй харилцаад тэдэнтэй сайхан ойлголцсон юм байна. Тэгээ эдгээр хүмүүс болохоор дараач ирэн тэгээ бочиж ирвэр. Тиймэрхүү хэлбэрээр явуулах санаатай.
1: Аа.
0: Амар томсоход арив хүн зочлох тийм бодол байхгүй.
1: Таны төлөвлөгөөр энийг одоо хийвэл жилд бараг хэдийн орлого үүдэн гэж төлөвлөж байна?
0: Жилд 3-аас 4 төмөнд орлого үүдэн тийм их орлого болохгүй.
1: Гэхдээ бас өөрийнхөө амьдрал ах вэ? Өөрөө л хүнд бас тийм тайвшруулын сайхан орчин бас хангаад өгч нь хамгийн гол нь өөрийнхөө бас дуртай багтай ажиллаа хийч ин тийм ээ.
0: Тийм, тэр талаар хамгийн гоё. Тэр хүмүүс бас амар хүмүүсийн ятраг бас жоохон тайлцдаг юм уу? Эргээд өөрийнхөө дуртай юм аа гэх юм. Тэгээ хүмүүстэй танилцаад бас хүмүүсээс олон сайхан юм сурах юм боломжтой.
1: За, та нөгөө нэг одоо энийг өвөл бас хийх үү? Зүгээр зуны 3 сар юм уу?
0: Аа, өвөл бас энэ жилийн 4 удаа бүр хийж болно.
1: Аа. Жилийн 4 удаа л. Өвөл одоо бас хийтэн шүү дээ. Тэрнээс одоо ирээд халуун газрын хүмүүс ч одоо умар дорнд ирж хийтэн газар тэр бас нэг л илүү онцлог төжил болох нэ.
0: Тийм байна. Эргээд босног нь усаар хөдөлнө амьдрал дээр ингээд хүүхдийн сухаан бодлоготой холбож болох юм байна. Энэ хүмүүс хүүхдэнд шинэ нэг орчин даваачаад өөр нэг жаг хүмүүжүүл тиймхүү нэг ханд харагч. Тэрнтэй уялд бол бас хавар намрын цагт бас хүмүүс явчих болох юм.
1: Хүүхдийн сургал хүмүүжил гэхэр ч одоо яг буттайгаар хэлвэл аль талаар хэлж байна?
0: Хүүхд тусаар ингээд шинэ орчинд оронгуудаа шинэ нэг сэтгэхгүй тоор нэргээд нэг ингээд амт амттай ойртохоор нь босож ирдэг ингээд нэг хэлбэрийн болов гэдэг бодчих. Яг гээд хотын хүүхдүүд ч ингээд амт амттай ойртохгүй байсаар яваад нэг өөр нэг жил бол өөр нэг жилийн юм амьдрал хэлбэр болж байгаа шүү.
1: Тийм байна. Нэг их одоо амтны өнтөртэй бол олж ярихгүй шүү дээ. Нэг үд цархаас.
0: Тийм.
1: Одоо амтны өнтөртэй бол баргал хашлагчлаг үд цархаас одоо яг тамтэрэн барина гэж бол бас цөө шүү дээ.
0: Тийм. Яг ингээ малтай ингээ бай тулаа орцгоор мусны жилий. Бодол санаанд нь юм уу эсвэл нэг сэтгэхгүй нь хавардаг юм болов уу гэж.
1: За за. За, тэгээд өнөөдөр бас нэвтрүүлгээрээ дамжуулж таны тухай ойлголоо, тантай бас салон яриа хөрөг боллоо. Хамгийн гол нь бас залуу хүн гэдэг юм уу?

0: За тэгэд хол газар явж хүний нутгаас олон сайхан юм өгж авчраад ингээд нут орондоо шилжүүлж шилдгийг нь үлдээж байна гэдэглэс их хүндэтгэлтэй. Та ямар зугаачлан агуулга харуулж байна уу?
1: Одоо болохоор хүмүүсээ авчраад мар оноо нэг тал дээр.
0: За тэгээ морь одоо унахад яг уу шууд баргал шууд задгаа унах гэж байхгүй л гэдэг та хөтөл дагуулад л те.
1: Тий, хөтөл дагсаад хөтөл алхаж байгаа. Тэгээ яхан гаагуу шиг мориндоо жоо өвтөл шиг эргээд мартай морь өөрөө морь унаад үлс морийн хөтлөө зөөд алхаж байгаа. Яхан ходуур. Яг өвгүүгийн уу тэгээд өөрөө гүйгээ тоталж байна.
0: Тийм үү.
1: Тий.
0: Тэгээд их сонирхолтой мөртлөө сайхан зүйл хийж байгаа юм байна. Танд баяр хүргэе, амжилт төсөө.
1: За, баярлалаа.
0: За, тэгээд манай сонсогчдод хандаж хэлэх боёо. Зугаацл үйлс эрхэлж байгаа хүмүүстэй хандаж хэлэх хамгийн гол нь өөрөө бас нэг хийгээд энэ дотроос нэг бодсон саасан зүйл байгаа бах, туршлах дүнэлт төс нэг жоохон ирж байгаа бах. Энэ тал дээр бас хуулцаад яриад өгөөч.
1: Тийм, миний хамгийн боддог зүйл, хамгийн хичээдэг зүйл нь болохоор юу? Бүгд юм сэтгэл гаргана. Тэр талаар ямар хичээдэг. Тэгэхээр хүнтэй ярих үед энэ зугаатын хүмүүстэй ярих үед бас ямар үн сэтгэлээсээ ярьдаг. Тэнгүүдтэй тэр амар дуртай. Тэргээд болж юм хүмүүсийн ингээд туслаад, өөр юмтай туслаад тэгэх санаатай. Тэгвэл хүмүүстэй илүү ойртол басна.
0: Энэ талаар бол юм бодолтой байгаа юм байна, тийм ээ. Ер нь одоо хүмүүст өөрийнхөө зүгөөс илүү туслах, дагуулах. Тэгээ үүнийхэн ард нь одоо амьдрал ахуйгаа үзүүлэх, харуулах, малжих амьдрал юм байдаг шүү. Одоох одоо малц залуус ус юм байдаг шүү гэдэг санаа оноо байгаа л байна.
1: Тийм. Энэ хүмүүст ингээд ойрхон ингээд харилцаад ирэхээр тэр хүмүүс нь өөрөө болоод харсан. Тэр юм одоо амьдрал ямар байдгийг, энэ залуу ямар байдгийг гэдэг.
0: Тэгээ яг өөрийн чинь гэр засварын ажил жилдээ хэр яруу байна?
1: Гэр засварын ажил болохоор олонгийн зураг тус юм гаргаж өгдөг. Тэгээд надад өвтэй шиг бол тэрийн ус ингээд юу тэр нөө засварын ажлын бас даагад авчдаг. Тийм тэгээд олонгийн бол зураг тус юм гаргаа өгөө. Тэгээд хүмүүс тарилцуулж өгдөг.
0: Тэгээд засварын ажил гаргалаа гэж бодоход оллоо гэж бодоход та ганцаараа юм уу бас дагуулж байгаа хамт баг байгаа мó?
1: Хамт баг байгаа. Өөрөөр хэлбэл бүх ажлын ойгоо хариуцаа тэгээд чанарын талаар нь хариуцах юм бол мөнгө. Тэгээд хүмүүстэй хамжаад засварын хийдэг.
0: За. За тэгээд танд одоо амжилт хүсье, хийж байгаа зүйл бодсон сансан бүх зүйл бэлэгдэх болдог бай.
1: За баярлалаа. Таны амжилт хүсье, амжилт хүсье.
0: За баяртай тахан олгоод яа.
1: За. За баяртай.
0: За баяртай.
2: Эрхэм сонсогчдоо Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол радиогийн мэдээмөртлөг тусгай програм энэ төрөйд өндөрлөж байна. Програмын найруулагч Хас Танаа, хянагч Гэрэл Туяа, нэвтрүүлэгч Алтан Түш. Хүлээн сонссон та бүхэнд баярлалаа.
3: Та хөрхөн ахынтай боллоо. Баяр хүргэе. Та охиныхоо хожим амьдралыг төлөвжүүлж өгнө үү? За Зан аргачлан номхон даруу үг сонсдог. Бүр сонирхол нь суралжиж ном унших дуртай. Хотмийн эрхлэг хаачдын мөнгөн гүйлгэний шинжилгчээр тогтоолоо. Амьдралын зам мөрийн харин 25-тайдан хормолж 27-тайдан хүүхдтэй болохоор тогтоолоо шүү. За ингээд бүхнийг төлөвжүүлж тогтоолж дууслаа. Компьютерийн систем дампуурлаа. Дампуурсан, дампуурсан, дампуурсан. Компьютерийн системийг аврыг бол буян дааж хүмүүжих хэр төвшнийн дээшлүүлэх хэрэгтэй. За буян дааж хүмүүжих хэр төвшнийн дээшлүүлчихлээ. Охин чинь таныг уулдаан хамаарахчаа гэж дуудаж байсан. Одоо харин ээж гэж дуудах боллоо шүү. Хүний амьдрал бол компьютерийн систем биш. Аав ээж нь хүүхдийн аливаа горлон эзэн мэдэж тогтоогод байж болохгүй. Хүүхдэн өсөн хүмүүжих өөрийн орон жайг үлдээж өгөл таарна.

0: Туурхт цагаан гэрийн тооныг тулсан дулгуур тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
2: Сайн байцгаана уу хүндэт сонсогчдоо. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн тулгуур товчон тусгай програм та бүхэнтэйгэн мэдчилэн жолгож байна. Манай програмын энэ удаагийн дугаараар Эгшиг 2024 оны чингүнд Эгшигийн 2024 оны шин шилдэх уран бүтээлийн урсгал дуу боёо Rock Pop дууны жагсаалтын 3 дугаар байранд тодорсон Чамдан гэх дууны эжин Top Line хамтлагийн хөх билүүтэй хийсэн ярилцлага болон тэдний уран бүтээлээс хуваалцахар боллоо. Та бүхэн мань хүлэн авч сонсноо.
3: Сайн байцгаана уу? Намайг Хөх Билүү гэдэг шилэн гол баруунжимтай нутгтай. Топлин хамтлаг байгуулагдаад 7 жил болж байна. Анх эхлээд 2018 оны 10 сарын 20 байгуулагдсан. Тэгээд манай нэг өөрийн 9 сургалт гээд Pop дууны орчин цагийн дуулаачийн сургалт байдаг. Тэгээд тэр дуулаачийн сургалтаас анх төрж гарч ирсэн хамтлаг. Тэгээд одоо мэдээж нэг зүудний дагийн дуугаар олон хүмүүс танигдчих мэдрэгцэн юм амтлаг байна.

0: Миний хувьд өөрөө амтл дурамттай ихэдэг. Тухайн цаг үеийн байдлаа амар боддог. Жишээлбэл ямар удралд байна тийм ээ, хавр байвал жоох юм. Өнөглөн гоч юм уу, уйтартай ч юм уу. За зун бол бүх юм гоё сэргээд ингээд жоох хурдан тэмтээ дуу хийчмэр санагддаг. Намар болохоор ингээм амар гоё бүх юм ингээд тайван болоод юм. Тэрхүү байдалтай. Өвд болохоор гоё юм дулаахан мэдрэмжтэй. Тэврэлт маягийн дууруд хийх хүсдэг гэх юм даа.
1: Өөрөө ямар шоу таан чанартай
0: байна? Мэдээл татгшаа байха. Тэгээ танилт хүмүүстэй сайн явждаг гэдэг. Хүнтэй танилцахад амар удаан цаг хэрэгэлдэг. Тийм шин.
1: Бизнес ингээд урлагд юм сонорхолтой болоод ягаад энэ жанрыг сонгосон?
0: Баг хар багасаа байна. Нахчаг өнөөмэйг нөлөөс. Уу болохоор юм морин хоор татдаг юм бүтээдэг дуулдаг юм хүн байсан. Тэгээ өвөтэй хоол байн хонд явдаг сүмдэлтад нар унаад. Тэгээд өвөө одоо хөтө гарахаа лимба аваад гараа. Тэгээд хөтө гараа уртын дуугаан дуу лимба үлээ. Наа тхээм гоо сүмд. Тэр чигээс л гээд юм уулаг дуртай. Хөгжим дим мэдрэмтгий. Дуу дим мэдрэмтгий болж эхэлсэн. Боломж шинжилт сүүлийн үед бол боломж шинжилт гэдэг юм одоо юу гэдэг миний бодлоор одоо би ажилласнаар шүү дээ дуурайж хийж байгаа юм жоохон хэтрээд байгаа юм шиг санагдсан. Одоо тэр өөрөөх нь дуучинч бай, хамтлагч бай, өөрсдийнх нь онцлог байдаг шүү дээ. Тэр онцлог дээрээ суйрлаад өөрөөх нь тийм дотор байж байгаа юм шүү дээ. Илүү гаргахчул. Дээрээс нь боломжилж бай, шинжилж бай, ямар ч юм хийсэн ч гэсэн тэр өөрөөх нь онцлог дотор нь харагдаад байдаг. Тэрнээс чухал одоо ташшил сүүлийн үед одоо юм хөгжимдэр одоо гэдэг нь яг уламжлал хөгжимдэр нэг шинэлэг юм шиг тийм нэг бүгд хийгээд танаад ирж байгаа шүү дээ. Тэр одоо багтнуудын яжгуур урлаг маягтай дуулдаг юм. Одоо хүн амтлаас эхлээл. Тэгээд юм дуурас юм маягтай. Одоо зөндөө олон гарч ирсэн. Одоо бидний pop урлаг, pop дууны чиглэлээр ч гэсэн тийм яг нэг үлгэрж шаавж байгаа хүмүүс бүтэн дуурагаад байна. Өөрөх нь өөрөө ханшлаг юм жоо. Одоо ингээд өгөгдгээ би байж чад өнөрөө бодаалыг хин өөр хүн шиг бодоолаг. Нөл бодоод байж тэгэл би биш болчихсон. Ойлгомжтой талаар яг угаан бодоц арай гайхуу. Бүгд одоо өөрсдөө ухамсар ямар дэжлээд дууштай. Уран бүтээлчдийн өөрсдөө одоо юм мөрхө хийсэн юм дэжин болох. Ялангуяа манай өвөр Монголд бол дараа дууны өмч хүнээс гарсан уяуханаас гарсан зүйл нэгдэн уяуханаас гарч байгаа цаг хийж дуулж байгаа хүмүүсээс мөнгө төгөл гарч байгаа. Тэгээд тэр дууч нь тэр одоо өвөр Монголд одоо энэ дуугараа ингээд тоол болгож ирсэж байгаа юм шиг маш хол гэж байна. Тоолгол ганц хоёр суул гэж байгаа юм. Тэгэхээр энэ уяуны өмч гэдэг нь маш чухал. Дэлхийд даяараа одоо энэ уяуны өмч гэвэл маш юм чанг болсон шүү дээ. Ганч манай одоо өвөр Монголд л их дараа байна би. Өнөөдөрөө харлаа. Бүх юмнээс олж харж байна. Одоо энэ дуу шин дуугийн үед бүр сүүлийн үед юм болсон шүү дээ. Одоо би өөрөө хөгжмөж хаалж байсан бол танд би ингээ дуугаа өглөө гэж бодоход 5 жилийн хугацаа тал гэрэлж өгч байгаа. 5 жилийн хугацаанд тэр ашиглаад тэгээд одоо тодорхой хэмжээнд хариугаа авч чадвал чадна. 5 жилийн дараа энэ дуу буцаад ирэхэд нэг болчихж байгаа. Бүр ийм чангийн өмч бүр явчих. Ойлголттай юм байна. Тэгээ дээрэс нь одоо дууч дуран бүтээлчдийн хийжээгээ мөнгө төрөх хэдийн орж байгаа ч юм уу ард талд нь гарч байгаа хөдөлмөрийн хүн олж харахгүй л байна л да. Тэг энэ дэр бол мэдээлэл дуучлаар маш их бас бидэнтэй хамт адилхан их гоё. Одоо бид нэр ингээд энэ дуугаа хийж энэ дуугаа бичиж чинь шинэ дуран бүтээл нь ингээд сачигч нь ингээд явж чинь хэдийн мөнгө төрөгөө орж ирнэ хийх юм бол хэдийн хүч хөдөлмөр зарцуулж яах гэдэг мэдээлэл амар тутасч гээд. Өөрөө ингээд сачиж байгаа юмсууд нь болохоор тэгээд өөрөх нь тодорхой хэмжээний дагаж байгаа хүмүүсд одоо тарчдаг. Тэгээ бусад одоо ийм энийг ашиглаж байгаа сонсож байгаа хүмүүсүүд бүгд нь төрнөхээр бас жаах хэцүү байгаа тааж. Тэ энд нэр ямар гоё байна гэж харагддаг жаах. Аа нэ одоо хүмүүс тааж уурхахад их гоё юм. Гэтэ ард талд нь ашиг хөдөлмөр шаардж байгаа. За хавийн сагт бол миний хувьд л жаах юм даа. Дуртай зүйлдээ их мөнгө дураан зарцдаг. Хадгална гэдэг ойлголт надад амар муу. Одоо уралдаанлогийн талаар ч юм уу нүд нээх тийм болж байгаа гарах юм бол шууд Үгүй шууд дараа л болчихно. Дэвчээр амар жоол. Яг нь бүх юм их дэвчээр л амар хэрэгтэй. Нэг юм л хүн ингэдэг хиймгүй л хийгээл чадах байх та. Гэхдээ тэр юм удаан хийж чаддаг хүн хэд байна вэ? Тэ мэ нэг юм удаан баримтлаад тэнд дэвчээр гаргаад цаг гаргаж чадчихсан ус бол эсвэл тодорхой хэмжээнд одоо хийсэн ботос юм чанарч байгаа юм. Удаан хүний хараанд байж чаддаг шүү дээ. Тэ өөрөө хэвдэ тэгж боддог. Тэ нэг л манай өвөө над жаас, нах чуу над жаас. Өөрөө бас харуулсан. Аа манай өвөөд одоо тогсноос нэлээ алддаг хүн. Аа тэр үе нэлээ юм баян малчин байсан. Тэгээд одоо тэр үед нэг баргаатын яс хийсэн гэдэг үсэд явдаг шүү дээ. Жуд мод одоо төмөр жуд дээр одоо гаджараа малан бүтнөр наамж хийжсэн хүн байсан. Тэгээд одоо үед юм 90 хүртэл наслсан. Тэгээд одоо бүх насныхаа туршлагыг үз царсан туулж өнгөрөөс одоо хөшөрж олон нэг тэмдэс нь хүний юм нэг юм хобби их нэг нэг юу ч хэлдэг татарч
1: амьдралын
0: тань мэдсэн тийм юм нэг одоо маш том ярьж байгаа үгүүд амар хурч
1: хар
0: тэ ухаарлал нь хандах юм одоогийн үеийн хүмүүс ингэдэг юм нэг чинь их ястаг яриад тийм хурдгүй штэ хамард нутаа орж ижил мэт гэхдээ манай өвгөө хэглдэг үгүүд амар хч байдаг ястаг толгойд дан дан гэтэр арахаар үгүүд яддаг тэгээд миний хувьд бол их нөлөөс
2: Эксхийн 2024 оны шинэ шилдэг уран бүтээлийн рок pop дуугийн жагсаалтын 3 дугаар байр тодорсон дуу бол Top Line хамтлагийн дуусан Countdown. 3 дугаар байрын дуу Countdown. Дуулын шилдэгээр энх тайван бүх айлгуух санж. Top Line хамтлаг Авто 2007 оны 10 дугаар сарын 20-нд Алан Ясаар байгуулагдаж 2018 оны 8 дугаар сард Авто уран бүтээл зүүнний дагд тумаас цэснээс хойш одоо болход энэ хуудын анч YouTube цогцны 14 сарын дуу хандлт авсан байх юм.

0: байдлаа судлан байна. Хамгийн сүүлд хэжээ өөртөө баярлалаа гэж хэлсэн. Эсвэл жиж өдрөлхий чинь.
1: Хамгийн сүүлд баярлалаа гэсэн, хамгийн сүүлд нэг чадлаа гэдэг нэг юм одоо таблет дандлын бетасан тоглолт юм биш. За ямар ч байсан хийгээ чадчлаа гэдээ таатайгаа шүү. Наача бид хоёрын юм банкын та хоорондоо ярьдаг. Бид хоёр гадагшаа тоглолтоор явахаар дандаа бид хоёр дандаа зогсов. Тэгээ одоо хойшны төсөв төлөвлөгөө, хавийн төлөвлөгөө юу бодсон ч байгаа бид хоёр хоорондоо сайн хаваалцдаг. Тэгээ энэ тоглолт хийгээд аа нурч гарч ирэл зөндөг гэрсэн. Одоо өмнөдлийн бэлтгэл ажлууд тэгээд оруулж байгаа хүч юу л одоо мөрөнг хамтдаг байгуулсанаас хойш одоо хамгийн илүү цагжал хүч шаардсан. Марсан гэж байна. Тэгээд дүүгээ бодож байгаа л цааш шүдэж шууж байгаа. Өнгөрнөө гэдэг. Тоглолтын энэ хугацаанд би 10 жинд орсон шүү дээ.
0: Өдөрчлөө.
1: Тийм, бүтэн 10 жинд орвол нэг нэг шимсүүдэд зохицуулаад спонсор бүхэмсүүдэд олоод тамирчсан тоглолтоо хийгээл. Тэгээд дэг азраас бүхэмсүүд ингээд гоё юу хэрэгтэй юм бодогдно. Тэр нэг гоё санаагаар бүтчихэн. Өмнө нөгөө айцтай байсан юмсууд ингээд яваа явандаа бүтэ бүтэл. Хүчтэй аймаг гоё амжилттай бас.
0: Аа чистлээсээ хийсэн
1: гэдэг хөөрхөлттэй гэдэг нь. Тий. Тэс байдаг тэндээс алдалтаас харж ирсэн л байхтай гэж бодсон.
0: За ингээд эхлэлтэй тасан их баярлалаа. Тэгээд манай хамтлагийн мөн манай хөгжмөний цаашдаа өнгөрсөн өдөр амжилттай.
1: Баярлалаа.
2: Хүндэт сонсогчдоо. Сая та бүхэнд топ лайн хамтлагийн хөх билүүтэй хийсэн сүүлийн үеийн гэрэлчлэх болон тэдний уран бүтээлээс сонсглоо. Програмын найруулагч Арааш Ням, хянагч Дээж, нэвтрүүлэгч Яруу. Бүгэн сонссон та бүхэнд баярлалаа. Бээжингийн чагаар 12 цаг.
3: Өвөр Монголын Арааж телевиз хараанд Монгол Арааж.
2: Төр томны шуурхай мэдээлэл нь түмэн олондоо сонсголтой.
3: Санин мэдээний өргөн хараас шууд нэвтрүүлэг ярьж байна.
4: Энэ чагийн нэвтрүүлгээр Шинээр жасвар оруулсан Өвөр Монголын өртөн жасхор нь бүгд найрамдах дундад ард улсын чимдэгчүүдийн батлагын хуулийг хэрэгжүүлэх аргыг 9-р сарын 1-ний өдрөөс эхэлж хэрэгжүүлсэн. Манай уран малын ашигшим тараалангийн бүтээгдүүний яс чанар амар төвчнээ хяналт хамааралтыг чангатгаж байгаа. Улсын 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн голдлоготой төслийн нэг болох Линхэгэс хаами хүрэх төмөр жамийн Линхэгэс эжнээ хүрэх хэсгийн жоврын чадварыг өргөтгөн өөртлөх инженерийн барилга байгууллалтаа бүх талаар эхлүүлсэн жирэг мэдээнүүдэд сонсгоно. Шинээр жасвар оруулсан Өвөр Монголын өртөн жасхор нь бүгд найрамдах дундад ард улсын чимдэгчүүдийн батлагын хуулийг хэрэгжүүлэх аргыг 9-р сарын 1-ний өдрөөс эхэлж хэрэгжүүлжээ. Шинээр жасвар оруулсан хэрэгжүүлэх аргад нийт 9 бүлэг 56 журамстай, ерөнхий дүрм урдлан сэргийлэх ба эрүүлжүүлэх, сургаа хүмүүжил, хөдөлмөр ажил олголт, соёлын амьдрал, нийгмийн батлаг, саатгуу орчин тойрон, хуулийн хариуцлага зэрэг дагалт дүрм зэрэг агуулгыг хамарсан байна. Хэрэгжүүлэх аргад гурван талаар жасвар оруулав. Энэнд жасхийн ордон жичд түүний холбогдол бүхий салам мөчөр зэрэг аль талын хуулаар тогтоосон тушаал хариуцлагыг улам тодорхойлж, чимдэгчүүдийн туслах бүх хэлхэнэ батлагын хариуцлагыг бодтойжуулах, төрөл хуваан тэтгэн туслах, чимдэгчүүдийн эрүүл жилд туслах ба харгалж илүүжүүлэх төрлийн бодлогыг төгөлдржүүлдэ, чимдэгчүүдийн туслах бүх хэлхэнэ батлагын системийг бүрэншүүлэх, чимдгийн дэсийг үнэлэн тогтоож үнэмлэлгүй шитгэх, сургаан хүмүүдэл ажил олголт, саатгуу орчин тойрны бүтээн байгуулалт зэрэг бэлчилгэнэ дутуудлыг нөхрөлж, чимдэгчүүдийн батлагын үйлчилгээний оновчин хэмжээ ба бодтой үр бүтэмжтэй чанарыг тасралтгүй дээшлүүлэх зэрэг агуулгыг багтаачээ. Хэрэгжүүлэх аргад чимдэг хүүхдийг авралтын чанартайгаар эмнэн жасах ба эрүүлжүүлэх насыг бүхэл 7-оноос болтол уртдахж, нөхцөлтэй газар орны чимдэг хүүхдийг авран туслах насны хэвчээ өргөтгөж, авран туслах баримжааг дээшлүүлэхийг зоригжуулна. Шинээр нэмэгдсэн хүүхдийн асрамжийн байгууламж, жимдэх хүүхдийн эрүүлжүүлэх тогтмолжигийн байгууламж нь онцгой сургаан хүмүүдлийн анги байгуулахын хамт сургуулийн хараагийн хамааралтын тогтоолд нэгдэлтэй оруулахаар гойчилж болно гэж тогтоосон байна. өртөн жас хорны жах дэлгүүрийн хяналт хамаарлын төвчөрд өртөн жас хорны тараалан болож хой хөдө тусгам малж хорны тэнхэмтэй хамтран Түнглэн хот, Улан хат хот болон Ордос хотод хүрч малын ашигшим тараалангийн бүтээгдүүнээ яс чанар амар төвчнээ гинтим байчаалд өрнүүлж тусгай жигтлэн жасалтыг буттажулан үр бүтэмж олохыг түлхэн ахуулав. Байчаг дугаалн хэвчээдсэн тартижэг суран газар нэгдүгээр дэсийн тараалангийн бүтээгдүүнээ бөөмөр худалдах жах дэлгүүр, хот тойргийн тараалангийн арилжааны жах дэлгүүр, хэлхээдсэн хэд дэлгүүр жиргээр гүнжгэрж, ам бодаа гурал тоссоо махнай жийл гуа жимс ичин ногоо далайн гарал чирэг олон түмнээ өдөр тутмын хэрэглэгнээ голдлогтой төрөл жийлийн таран амийн үлдэгдлээ малын амийн үлдэгдлийг нягтан харан Тард тэжээх бөөмөр борлуулах ба жижиглэн борлуулах эдэн умдааны хэрэглэгнээ элгохчо хамарч амар түвшнээ далд гэмийг бүх талаар байчав. Байчаадал дэлрүүлсэн эл төрлийн түвшүүрийн далд гэмийгэд асуудлын сүвгч хөнгөвтөр асуудлыг тэр дараад нь жалруулахыг шаардаж нэлээд хүнд ночтой байдлыг төрөл хуван хамаа бүхий байгуулаг нэгчид шилжүүлэн тушааж бүх явчиг мөрдгийн хамт ууг үндсийн уугчлан гэдрэг байчаах тогтчийг чиргээр эхлүүлв. Өртөн жас хорны амьхой орчин тойрны тэнхмэс ойлгосноор 2025 оноос нааш манай орон 36 бохирдлогын уурхайд 4177 хектар газар хангаж 220 бохирдлогын уурхайн аж ахуйн эл төрлийн гал сэтгэлийг 10 дүншүр 3000 тонн төгрөг хасч хэлтрүүлв. Одоохон болтол манай орон нэгэнтэ 442 бохирдлогын уурхай байгуулав. Энэнд улсын дэсийн бохирдлогын уурхай 73 байж бохирдлогын уурхайн бүтээн байгуулалтын хэвчээ ба яс чанар үргэлжлэн сайжирж бүтээн байгуулалтын тоо хэмжээ нь бүх улсын төрөнд орв. Улсын 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн голдлоготой төслийн нэг болох Линхэгэс хааны хүрэх төмөр замын Линхэгэс эжнээ хүрэх хэсгийн жөөврийн чадварыг өргөтгөн өөртлөх инженерийн 8 дугаар сарын 31-ний өдрөөс барилга байгуулалтаа бүх талаар эхлүүлв. Өөртлөн байгуул дууснаа дараа Линхэгийн хэсгийн 18 тэргэн өртөөн төмөн тооны

Цэн барааны гал тэргийн дос явуулах нөхтлийг бүрдүүлж Линхэгээс хаамын хүрэх төмөр замын жилийн бараа жобролох чадварыг 3,000 түмэн тоон байснаас бараг 2 дүншүр тоонд хүргэх болно. Линхэгээс хаамын хүрэх төмөр зам нь Өвөр Монгол, Гансу, Шинжан гурван мажорныг сундалж байдаг. Тэр нь мөн ч Шинжан болон Умардорон Зүүн хойдорны холбосон хамгийн төд зам болох юм. Линхэгээс хаамын хүрэх төмөр замын Линхэгийн хэсэг нь Уланбох, Амлек, Баденжерн зэрэг гурван ихэлсэн чөлөөр өнгөрж байна. Төмөр замын бүтээн байгуулалтын саламчөр зам дагуугийн элс залхнаа байдал, элсэн товын шилжилтийн жим ёс, байгалийн ургамлын хуучлаг, гажрын гадраг болон гажир доорх ус, борооны хэмжээ зэрэг тоо баримтыг урчлан жадалж, элсэн чөлийн борооны уларлын үерийн зам, хөрийн амтны нүүдлваа тухайн гадрын олон түмний хэрэгцээ шаардлага чиглүүлэн, эл жилийн хэлбэрийн хөргийг 1:58 байгуулахар төлөвлөж, гажир шорог эдлэн хэрэглэх хэвчээг багасгахан, амь ухаан орчин тойронд үйлчлэх нөлөөг бууруулахар байна. Элсний хөнгөл хүнд ночтой оронд чиглүүлэн ерөнхий урд нь 8069 метрт хүрэх элси сэргийлэх 2 жил авгаа бүтээн байгуулахын хамт элс манки сэргийлэн тогтворжуулах арга хэмжээг авч гал тэрэгнэ аюулгүй аялахыг батлахар бий. Хоёрмянга 26 оны Бээжин Өвөр Монголын хамжилчаагийн гэрийн явдлын үйлчилгээний ажилтны адлын байрд гарахаас өмнөх сургалтж ич Умард Гжигарын гэрийн явдлын үйлчилгээний ажилтны жишээ үзүүлэх сургалтын анги ойрд Бээжинд явагдав. Бохорны 12 аймаг хотын 1 жуугарай малчин тараачин 10 өдрийн тус хамрагдлын сургалтад оролцсон бөгөөд хөдөлмөр хүчний хангалах хэрэгчээ чуглаанаар дамжуулан нүүрдийн шалгалтад оролцж ажиж тухайн талбайд гэрээ тогтов. Тус удааны сургалтыг өртөн жас хорны хүнээ хүчнээ их баялаг ба нийгмийн батлагын тэнхим хийгээд Бээжин хотын хүнээ хүчнээ их баялаг ба нийгмийн батлагын товчоо хамтран эрхлэв. Сургалт нь настай чуудва нэлх хүүхдийн асран харгалжих жагтэлгүүрийн хэрэгцээ шаардлага чиглүүлэн эх нэлхсийн асрагч, настай чуудын асрагч, хүүхдийн асрагч гэх гурван адил мэргэдлийн төрөл хуваав. Шалгалтад хэр тэнчгэстэд Бээжин хотын хүнээ хүчнээ их баялаг ба нийгмийн батлагын товчоогоос тусгай адил мэргэдлийн хэрхэмийн үнэмлэл олгочээ. Тус удааны сургалтаар дамжуулан Бээжингийн 30 гарэ гэрийн явдлын аж ахуйлал боловсрол хүртдэгчтэй гэрээ тогтсон байна. Өртөн жас хорны орчин тойрны хинэн хэмжилтийн ерөнхий өртөгөөс найруулсан Өвөр Монголын банк дохолддог ус 8 дуутсын журах тойл ойрд жинкнэр хөвлөгдөв. Ойлгосноор тус журах тойл бол Өвөр Монголын урт хугацааны шалган хэмтсэн тэмдэглэлт түшиглэн орон бүсийн доторх жамгийн жийл хөммөл амтан сэргүйтэн жагсны төрөл жич ус найрамл 5 их төрлийн нийт 594 жилийн үргэлж харагддаг ус 8 дуутсын хэлбэр дүрсийн ончлого тархалтын онтлогийн системтэй амхилж бүрдүүлсэн анхдагч олон усан чавч олон төрлийн хамарсан ус 8 дуутсын тусгай мэрэгдлийн багж бичиг болно. Энэ нь үндсэн шатны 1-р франтын ус 8 ахуйн шалган хэмжих ажилтанд дүрсийн ханин тогтоолтын нарийн оновчтой үндэслэл хангаснаар барахгүй айм ахуйн шинжилгээ ухааны судалгааны ажилтад ус 8 дуутсын олон янзын чанарын байчалдвар нүүлэх ус 8 ахуйн эрүүл мэндийн үнэлэлт хийх ус 8 орчин тойрны хөвсөлтийн судалгаа хийх зэрэг ажилд ашигтай лавлалт хангав. Тус журах тойлын хэвлэгдсэн нь Өвөр Монголын орон нутгийн ус 8 дуутсын шалган тогтоолтын лавлалтын материалын хоосны нөхрөлж орон бүсийн ус 8 ахуйн шалган хэмжилт хийгээд хамгаалалт часалтад Батвэх мэрэгдлийн тулгуурлал хангав. Ойрд Бухтуудын эдийн засгийн товчоо 2026 оны 2-р бүлгийн төвийн үндсэн бүтээн байгуулалтын бэл оруулалтын төсвийн бэл мөнгийг 7,906 тонн төгрөг буулгаж чанар сайтай 6 өмөдлийн их байлгийн өргөтгөх шинтрэнгийн бүтээн байгуулалтад тусгай хэрэглүүлэхээр болов. Тус төсөл нь Бухтуудын 6 өмөдлийн чанарлах хөгжилтийн байршуулалтад зурлан чанар сайтай 6 өмөдлийн хангалгын үргэлжлэн өргөтгөж 6 өмөдлийн их байлгийн тохируулалтын шилдэгжүүлж сургууль эрхлэх хатуу тонгийн нөхцөлийг тасралтгүй дэвшлүүлэхээр зорилгоо болгож байна. Бухтуудын эдийн засгийн товчоо төвийн төсвийн доторх бэл мөнгийн хамааралтын хамаа бүхий шаардлагыг чангаж урамлан бэл мөнгө буулгах адилд урамжуулж бэл мөнгө хэрэглэх чиглэлийг тодорхойлон төвийн үндсэн бүтээн байгуулалтын бэл оруулалтын төсвийн баримжааг хамаа бүхий нэгчдэд чаг тухайд нь буулгаж бэл мөнгийг төслийн бүтээн байгуулалтад тусгай хэрэглэхийг шаардав.
төслийг хэрэгжүүлснээр дараа бүгд хотын сургууль эрхлэх нөхцөлийг улам нэг алхам сайжруулж, чанар сайтай сургаал модлын их байлгийн хамрах хөвчөө үргэлжлэн өргөтгөж, сургаал модлын тань хүртэ хөгжилтийг улам нэг алхам айхуулах болно. Хотын соёл урлагийн адил мэргэжлийн сургуулийн баруун тойрог дэх Хохотын анхдагч ерөнхөлсөн дээд жиргийн дунд сургуулийн туршилтын чиг нь 8 дугаар сарын 31-ний өдөр сургууль эхэлсэн анхны хичээл ухтан авлаа. Тус өдөр Хохотын 1-р дунд сургуулийн Жургаан багшаас сурагчдад шин сурлагын хугацааны 1-р хичээлийг оруулав. Ерөнхөлсөн дээд жиргийн дунд сургуулийн туршилтын чигийн хос жамаар жан сургах жавгрын тохируулалт ёсоор тус сургуулийн соёлын хичээлийн жан сургалтыг чөм Хохотын 1-р дунд сургуулийн голлогч багшаас хариуцах болохоор энэ дэх сурагчид Хохотын 1-р дунд сургуулийн шилдэг багшийн жан сургалтыг хүртэн. Ойлгосноор Хохотын адил мэргэжлийн сургууль ба энгийн дээд жиргийн дунд сургуулийн уусалчлуулах өөрчлөлтийг ахуулах чухал арга болсны хувьд Хохотын ерөнхөлсөн дээд жиргийн дунд сургуулийн туршилтын чигийг Хохотын 1-р дунд сургууль болон Хохотын соёл урлагийн адил мэргэжлийн сургууль хамтран эрхэлж байна. Сурагчид энэхүү сургуульд орсны дараа энгийн дээд жиргийн дунд сургуулийн сурагчийн хараалтыг нэгдэлтэй дансалуулж дээд жиргийн дунд сургуулийн сургаал модлын сүйтгэл хураахгүй төрийн бодлогыг эдлэх болно. Ерөнхөлсөн дээд жиргийн дунд сургуулийн туршилтын чигийн ажил эхэлсэн нь Хохотын сурагчдад соёлын хичээл ба тусгай мэргэдлийн хичээлийг хамтдан сурах арга замыг хангав. Энэ жил бүгд хотын эмчилгээний батлагын төвчөө олон түмнээ эм худалдан авах дараасаа хөнгөрүүлж эмэлгийн даатгалын суур мөнгийн амар төвчний хамгалах гол харалтайных дуйлдуулан эм тангийн тоо хэмжээ ба үн ханши харьцуулах системийг үүдэн хэрэгжүүлж эм тангийн үн ханшийг журамжуулж байна. 6-р сарын сүүлд болтол бүгд хот 1000 гарай тогтмол чигийн эмийн дэлгүүрд нийтм хянан хэмжилт хийхээ биелүүлж жаал тооны хэмжигдэл нэг чиг таваас давсан 101 эмийн дэлгүүрийн 99-нтэй эм тангийнхаа үн ханшийг жалруулан чигтлэн сайжруулсан норм 98-д хүрч эмийн дэлгүүрт борлуулж байгаа эм тангийн үн ханш нь нийтмдэ буурж олон түмнээ эм хэрэглэх дараасыг хөнгөрүүлсэн байна. Өвөр Монголын Үхэр хонь махыг Жун хот Мянган дэлгүүрд ухуулан дэлгэрүүлэх ажиллагаа 8-р сарын 31-ний өдөр Хохотын Шин хот тойрогт явагдав. Тус төслийн анхны хугацааны ажилгийг Хөх хот, Шанхай, Гуанжоу зэрэг хотод голдлоготой явагдуулж, жишээ үзүүлэх үүлэн дэлгүүр түшиглэн баримжаажуулан эжигнэх ба дэлгэрүүлэх шишчами байгуулж, Айдл Бус хотын талбар газрын нөхчил хэрэглэгнэ байр тогтоолтой уйлдуулан эжигнэх төслийг амтлагаар тогтоохор бий. Ирээдүйд голдлоготой хотоор төв болгон нөлөөлөндөө ажиллах хэвчээгээ тасралтгүй өргөтгөж, орон бус алсалсан одоо үеийн гүйлгэнэ шишчами байгуулж, Өвөр Монголын тал нутгийн Үхэр хонин махны онтлогт төрөл тэмдэгтийг бүх улсад алдаршуулахар байна. Хоёр мянга 26 оны Өвөр Монголын хөл өмгийн холбоо дуралдааны хагас шийдвэр дуралдааны 1-р ээлжийн уралдаан ойрд төгсөв. Хоёр өдрийн уралдаанд Улаанхаддын анги ба Ордсын анги тэг харчиг тэгээр хаанчиж, Бухтын анги нэг харчиг тэгээр Түнглёгийн ангийг ялжээ. Уралдааны тохируулалтыг үндэслэвэл 9-р сарын 5-ны өдөр хагас шийдвэр дуралдааны 2-р ээлжийн уралдаан эхэлж, Бухтын анги Түнглёгийн ангитай, Ордсын анги Улаанхаддын ангитай уралдаж, ялсан 2 анги нь ерөнхий шийдвэр дуралдаанд орох болно. Ордос хотын агарын гарамын барааны гүйлгэнэ хүрээлэн Ордсын ерөнхөөлсөн гайл батлах тойргийн бохирдлгүй устрагч тоног төхөөрөмжийн завсрын туршилтын сууран газар ойрд илэрхийлээс өхөв. Тус сууран газар нь улсын энергийн төвчөгийн анхдагч чухал их мэрэгдлийн тоноглолын нэрсэд сонгогдсон байна. Дэлхийн фашист эсрүүцэн дайны хайлаар дахиад дурсахлын хүрээлэн 9-р сарын 3-ны өдрийн дундад улсын ард түмнээ Йофны эсрүүцэн дайны ялалтын дурсахлын өдөр жич Дэлхийн фашист эсрүүцэн дайны ялалтын дурсахлын өдөр 9 сарын 18-ны хэрэг хувьслын дурсахлын өдөр 9-р сарын 19-ны өдрийн бүх ардын улсын батлан хамгаалалтын хөмөдлийн өдөртө сүйтгэл хураахгүйгээр бүх ардд нээлт хийхэр байна.

9-р сарын 1-ний өдрийн тэгж агаас эхлэн Хулимбаар хотын хамх хойд жагт байрлаж байгаа Гэгэн гол хот, Өргөнөө хот дулаалах ангаж эхэлсэн байна.

Хэрхэн сонсогчдоо одоо чагуурын мэдээ нэвтрүүлье. Өвөр Монголын өртөн жас хорны чагуурын хорооноос өнөөдрийн 10 чагд мэдээлсэн манай орны чагаагарын байдал өнөөдрөөс нөгөөдөр болтол ямар болох тухай урьчилсан мэдээ. Өнөөдөр манай орны Дунд Бэйийн баруун өмнө хэсэг Жүн Хойд Бэйийн Жүн хэсгийн гадруудаар үсэж адлуус хэмжээний баг бороо юм уу аян гад жүрвсгэн бороо орно. Энэ дотор Холон Байрын Жүн Хойд Бэйд дунд жиргэн бороо орж жарам гадруудаар нь их бороо орно. Манай орны баруун бэйн ихэнх гажруудаар жүн өмнөөс 4-5 дэсийн салхи салхалж салхины эрч төржөр 8 дэс төрнө. Алсиагийн хойд бэйд 35 градус юм уу 35 градусыг давсан өндөр халуун чагаагарын байдал илэрнэ. Маргааш Хянгана хойд бэй Хөлөн байрын жүн бэйн хэсэг гажруудаар үлсэж адлуус хэмжээний баг бороо юм уу аян гат жүрвсгэн бороо орно. Манай орны баруун бэйн ихэнх гажруудаар өмнөөс 5-6 дэсийн салхи салхалж салхины эрч төржөр 9 дэс төрнө. Нөгөөдөр Алсиагийн баруун өмнө бэйд үлшиж адлуус хэмжээний баг бороо юм уу аян гат жүрвсгэн бороо орно. Манай орны баруун бэйн ихэнх гажр дунд бэйн баруун хойд хэсгийн гажруудаар өмнөөс 5-6 дэсийн салхи салхалж салхины эрч төржөр 9 дэс төрнө. Хотын чагаагарын байдал өнөөдөр хотод тунгалаг 29-13 градус, Баян хотод тунгалаг 27-17 градус, Уухад тунгалаг 32-16 градус, Линхэ тунгалаг 31-15 градус, Бухтад тунгалаг 28-14 градус, Явгш Торгод тунгалаг 28-13 градус, Жэнийн тунгалаг 25-11 градус, Эрэн хотод тунгалаг 28-13 градус, Шилэн хотод тунгалаг 23-10 градус, Сүншан тунгалаг 25-10 градус, Хорчин тунгалаг 23-13 градус, Улан хотод тунгалаг 21-12 градус, Хайл ард үлттэй байсна тунгалаг шин 20-7 градус, Манжуур тунгалаг 22-4 градус, Хохот орны чагаагарын байдал. Өнөөсөөс маргааш болтол тунгалаг баруун өмнөөс 1-2 дэсийн салхи салхална. Хамгийн өндөр дулааны хэмжээ 29 градус, хамгийн доор дулааны хэмжээ 13 градус. Маргааш өнөөс нөгөөдөр болтол тунгалаг баруун өмнөөс 1-2 дэсийн салхи салхалж байснаа эргээд жүн өмнөөс салхална. Хамгийн өндөр дулааны хэмжээ 29 градус, хамгийн доор дулааны хэмжээ 13 градус. Хэрхэн сонсогчдоо энэ цагийн нэвтрүүлгээ нэвтрүүлдэг төгслөө нэвтрүүлэгч Алтан Даалай найруулагч Ариун ерөнхий ангач бүргэдэ та бүхнөөхөө нэвтрүүлгээд анхаарлаа хандуулсан баярлалаа.

0: Аавын хөлөө дайдах нар гарахаар байгаа сэргэж, нам уншихаар сэтгэл сэргэн гэдэг нь ямар утгатай юу?
1: Миний мохоха. Парт ягд босхгүй бол өдрийн явдал саатна. Баг насандаа сурахгүй бол насны явдал саатна.
2: Чанартай байгалийн их баялаг ба байлдуулгын чанартай ажихан их баялаг мөн. Бас ч амархан орчин нөхцөлийн хязгаарлах чанартай элемент мөн. Усан амбуудаа энергийн сурвалжтай адилхан чухал болох гурван их байлдуулгын их баялагын нэг болсны ховд аж ахуйн нийгмийн хөгжилт ба улсын амар түвшний дунд туйлын чухал байр суртаа байдаг. Манай улсын хүнам олон ус баг мөртөн усны их баялагын чах хугацаа ба оронжогийн тархалт тэгш бос хангалах хэрэгчээний зөрчил тойм байж бүх нийгмийн ус арвлаг ухамсар чанга биш, ус хэрэглэх нь бүдүүлэг, бүрлэгэн сэтгэх нь хүн ноцтой байж усны их баялаг дутгах нь нэгэнт амьхын боловсны байгууллалт ба аж ахуйн нийгмийн үргэлжилсэн хөгжилтийг хязгаарлах хүлээсэл болов. Шилэнгол аймгийн усны их баялагын хэмжээ тотмог, тархалт нь тэнчвэргүй байж хурд тундасны хэмжээ бага, ууршилтын хэмжээ их, усны их баялагын чах хугацаа ба орон жагийн тархалт жигд бус. Өмнө бид олон хойд бид чон, зүүн бид олон баруун бид чон байж их баялагын чанартай ус дутгадаг ба инженерингийн чанартай ус дутгах нь Шилэнгол аймгийн үндсэн усны байдал болно. Бүх аймгийн усны их баялагын ерөнхий хэмжээ нь бүх улсын жуунай тэгчийн нэг, бүх орны жуунай 6-ын 1-ийг л эжлэн. Мүүбрийн дундач ашиглаж болох усны их баялагын хэмжээ зөвхөн бүх улсын мүүбрийн дундач усны их баялагын ашиглаж болох хэмжээ нь жуунай 5-7 байж, бүх орны мүүбрийн дундач усны их баялагын ашиглаж болох хэмжээ нь жуунай 35-9 болно. Усны их баялагын нугалж ботсон гажрын нүрийн урсгалын гүн зөвхөн бүх орны дундач хэр хэмжээний 4-1, бүх улсын дундач хэр хэмжээний 18-1 л байж усны их баялаг хүн ноцтой дутгатаж байгаа газар орнд хараалагдана. Манай аймгийн усны их баялагын хэмжээ багаар барахгүй гажрын давхаргын бүтэч ба гажир дорх усны хадгалагдчийн нөхцөлийн нөлөө хүртэж флорихтэй байж төмөр мангаан баримжаагаас хүн ноцтой давж уусах чанартай ерөнхий хатуу бийт, ерөнхий хатууч, хөхөр хүчлийн давс, азот хүчлийн давс, хлорт нэг төр зэрэг баримжаагаас хэтэрсэн үжигдэл нийтэмдэн оршиж байна. Ялангуяа хойд хэсгийн усны чанар нэн ана байж, гажир дорог усыг нэм малтаж болох хэмжээнд ерөнхий хэмжээний жууны 54-ийг л эжилж байна. Ойрын жилийн туршиг аж ахуйн нийгмийн түргэн хөгжилтийн дагалдан хүнэм үргэлжилэн нэмэгдэж, хот болгосчлтын хэр хэмжээ алхам болохмар дээшлэн, хөд аж ахуй, аж үйлдвэр, амьдрал, амь ахуйд хэрэглэг усны хэмжээ их хэмжээгээр нэмэгдэж, усны их баялагын хангалах хэрэгчээний зөрчил өдрөр хүйе хурцтаж, цаашилбал манай аймгийн аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийг хязгаарлах чухал хүчин зүйл болов. Иймээс ус арвлах хэлбэрийн нийгмийн бүтээн байгуулж, усыг арвлан гамж, усыг арвлан гамж хэрэглэх арга хэмжээг ихэр хэрэгжүүлэх бол усны их баялаг дутгадж байгаа байдлын намдуулахын хамгийн шууд, хамгийн аривтай, хамгийн бүтэмжтэй арга барил болно. Иймхүү бүх нийгэм барин усны их баялагын нэмдгэнж, усны их баялагыг хамгаалж, усыг арвлж хэрэглэхийн ухуулагч, усыг боловснаар хэрэглэхийн санаачлагч, усыг шинэлэг ухаанчлал хэрэглэхийн үйлдэгжүүлэгч болохоор чармайхийг уриалж байна. Бүх аймгийн өргөөлөн ард түмэд доорх мэт санаачлаг гаргая. Нэгд ус арвлах үжил ухамсараа дээшлүүлээ. Усыг арвлж хэрэглэхийн чухал чанарыг гүйцэд таньж, усыг арвлж хэрэглэх нь яруу алдартай, усыг бүрлэгэн хэрэглэх нь ич хүртэй гэх үжилтийг ухамсараасаа бий болгож, ухамсараасаа усыг ямагдан хайрлж, усыг арвлан усыг хамгаалах хэрэгтэй. Хоёрт ус арвлах хариуцлагыг чангаруулъя. Ус арвлах хариуцлагыг ухамсараасаа үүргэлж, усыг арвлж хэрэглэхийн жишээ үзүүлэгч ба түлхэн ахиулагч болохоор чармайж, усны их баялагын арвлах жохон байгуулагч ба ханилт тавьгч болохоор чармайя. Өөрийн биеэсэн эхлэн усыг арвлж хэрэглэх тогтоолын идэв хитээгээр журмлахын хамт бодит ажиллагаараа дэрэгдэх хүмүүсээ дайчилж, нийгэм дээр хүн бүхэн ус арвлахыг чаямхад анхаарах сайн хэв суртлыг чармайн бий болгоё. Гуравд ус арвлах ажлыг сайдурхий. Ус хэрэглэх тоног төхөөрөмжийн өдөр тутмын хамгаалалт хамааралтыг чангатгахж, ус гоожох ба ус урсах үжигдээ эрс хориглоё. Ус арвлах өөрчлөлтийн идэвхтэй сайдураатгахж, ус арвлах шин мөрөгдлийн дэс дэвшхийг түлхэн ахиулж, ус арвлах хамааралтын шин жаврыг дэлгэрүүлээ. Ус арвлах хэлбэрийн усан гоожор ба ус арвлах хэлбэрийн жорлонгийн багж хэрэгслийг урдаар хэрэгжилж, усыг арвлж хэрэгдэх үр өвтөмжийг дээшлүүлээ. Дөрөвд ус арвлах сайн дадгалыг бий болгоё. Багаас эхлэн хийж төлөвлөгтэйгээр ус хэрэглэх, усыг арвлан гамнах, усыг дахин давтан хэрэглэх сайн сайхан дадгалыг ухамсараасаа бий болгоё. Ус хэрэглэх чагыг богиносгож, усан гоожуурыг гарын аяар хааж, усыг дахин давтан хэрэглэхийг санаачилж, хоол будаа хийхдээ, буян угаахдаа, ховчос хунар угаахдаа чүм ус арвуулахар чармий. Хагас алхмын хурамдуулахгүй бол мянган гажир хүрч чадахгүй. Баг урсгал хурахгүй бол гол мөрөн болж чадахгүй гэдэг. Нийгмийн нэг гүшүүн болсны ховд тусал усыг арвуулж, тусал усыг сайдвар хэрэглэх бол манай хүн нэгүрийн харуулчлагаа үүрэг мөн. Усыг арвуулж хэрэглэхдээ өөрийн буясан эхлэн хийж, одоос эхлэн хийж, багаас эхлэн хий. Бид усыг арвуулж хэрэглэх ажиллагаад идэвхтэй оролцож, бүх аймгийн чанар сайтай хөгжилтийг яхуулахд усны эх баялагын тулгуурлал хангаж, эх баялаг арвуулах хэлбэрийн орчин торон нөхөрсөх хэлбэрийн нийгмийг байгуулахд нэн их шин хом нэмэр үзүүлье. Шилэн гол аймгийн усан ашиглалтын товчоо.

0: хүмүүс хамтад ногоо угаагаа. Усаа илүүхэн гоожуулж чивэрхэн угаа.
1: Ой, ус чинь бэлхаад савнасаа мэлбрээд гарч ш.
0: Аа, цаахан илүү гоочсол байна. Юу сүртэй юм?
1: Сүрч байгаа юм бишээ. Чи мэднэ үү? Усны дутгалаас болоод бүгд дэлхийд 3 секунд хүрд нэг хүүхэд амнаас алдчих. Бидний бүрлэгж байгаа энэ ус чинь бидний амнасны хэрэгжилэл болох юм шүү.
0: Аа, ийм хчүү байсан юм.
1: Тэглгүй дээ. Бид бодаа нугаа угаасан усаа чичиг хоор услах мэтээр дахин хэрэгж болно шүү. Эхлээд манай улсын хүн дундчийн усны хөйлгийн хэмжээ бүх дэлхийн дундч хэрлэгчний 1/4 л байдаг гэж шүү.
0: За за, ойлгосоо. Одоохон усаа баг багаар тос өдөө.
2: Усны дунд. Бид бүхний хамтын дунд.

Алтан дэлхийн минь хүн битэнд ивэлт нарны гэрэл амьсгаж жаргахаагаар омдлж амрах ус соёорхдог болохоор дэлгэр байгалаан цэвэр чимчгэр байлахыг тансаг баян өрчийн элэгүтэн хамгаалхи. Эдвэтэс идэ бутаган аривч хамтай бүрлгэж сүйтггүй эдэлж хэргэлэх нь харамч ховнчринг бишээ. Харин ард түмний хөдөлмөрийн үр бүтэл их байгалийн өгөөж буйнд хүндтгэлтэй хандж бий боловсон дадгал юм.

Алиа дэгжин үрсэн хлээн оюун дарих ухаан санаагийн оюун төрөлхөнд эжим түлж чонголохгүй эрүүлэг өсхийг гэвэл аав ээж болгосод төрүүлэн алган дах гар утсаан ажил явдлаас бусад чад арын шам тавьж чаашаа.

ном уншдаг хүний ухаан саруул, ном уншдаг хүний сэтгэж эрүүл, ном уншдаг хүний зам дардан, ном уншдаг хүний амьдрал баяа. Номын гүн ухаан оюун санааны гайхамшигт боловсны гэрэл гэхээ сачруулж дийлдэг. Хүмүүсээ номтой нөхөрлөж, номын шимийг хүртчихэй. Номтой нөхөрлөж чадсан хүнд аж жаргалын хаалга аярхан нээгдэх болноо.

0: Эргэх дөрвөн удралтай энэ чагийн өнгөн дээр эгэл лагаад эгэл бос үйлийг бүтээж яваа алдрихтэн бичгэлнэм эмжээр торгон нутгийн хаан үйлсийн алтан харгуйд эрч хүчин төгөлдөр дүүрэн амжилт тэгтэн жургалнам шилийн чуура нэвтрүүлэг.
1: Сайн бачхан уу, бачхан аажаада. Шилийн чуура нэвтрүүлгийн алтан өнөг болон алиа хөрхөн та нартай гамбалж ясарж алгаж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч, одон гэрэлэгч нь байна.

0: Шин нэгэн сурлагийн хугацаа эхэлж, хөргөн чава дүүнрүүд минь эрдмийн жалаа атгахаар сургуулийн хүрээндээ чавгалж хаалаа. Намжийн байсан сургуулийн хөрөө хөр хөгжөөнөр бэлхаж, хүсэл мөрөөдөл чалгасан шин нэгэн сурлагийн хугацаа сурагчдын инээдийн тунд эхэлж байна. Энэхүү 8-р сарын 30-ны өдөр Шилий хотын 1-р багц сургууль нь 1-р оны шин сурагчдаа ухтах ёслол явагдуулсан. Ингээд одон гэрэл эгчинч гисэн ахва талбайд хүрч ардын сургуулийн алтан бошигийг алхаж байгаа хөрхөн дүүнрүүдэн сарвалжилж тэд нарын хөгсөл баяраас хуваалцсан билээ.
1: Хөрхөн андууда уйрхэн тоглон найжлахын танилцгийн найз нараа
2: хөрлөлийн нүхтүүдэ
3: байсалжийн даяараа
1: гар гараа халуулцъя.
4: Сайн байцгаана уу минь өнөрхөн танилцсан нартай байлаа.
5: Би ногийн нэг бист дүнгэл өнгөсөн нартай.
6: Би бас ногийн нэг ангийн бол хулан бөх гэдэг.
7: Би бас ногийн нэг ангийн би маяра гэдэг.
8: Би ногийн нэг ангийн өнгө хурай өнгө.
9: Би бас ногийн нэг гүм мэлгэ.
4: За өнөөдөр одоо шинэ сургуультай ирээ тайраад өглөө тийм ээ. Сургууль нь гой санагдчихна.
10: Баяа.
4: Сургуулийн юу сайхан байна уу? Юу сайхан санагдчихна
11: уу? Сирана.
12: Сиро сандна.
4: А, сиро сандна.
13: Миний бүр сайх.
14: Тэнвэнт алуурын гоо.
9: Бүтэн.
4: А, сургууль нь чичирлэгийн бад бол бүтэн санагдсан тийм ээ. За, чичирлэгтэй нь харьцуулбал сургууль нь бас юу настан байна уу? Таднаас дүржвэл.
15: Өнөгөр миний чичирлэгээс нь өндөр.
4: А, асар нь өндөр байна тийм
15: ээ. Асар нь өндөр.
4: Чичирлэгийн гоо найзуудтай ханддаг амт басна.
15: Басан маяра жүнгэл тэр ермүүн
16: өнхөрэ
15: болоод ялуухан
4: жишэрлэгдэж та танай хоёрцөд хам сурахч байсан тийм аа. Тэгээ жишэрлэгдэж юу тоглодог байсан уу?
15: Гараад хим им наадаг.
4: Юу наад?
15: Шороо юм уу тийм усан дотор наадаг.
4: Тэгээ өнд ирээд одоо анги тань шинэ найз танилцуулж амтсан уу?
17: Амтсан. Баса бижихан бижих та хуучин нэг тэнше бас энэ төрнөөр амсг гэдэг.
4: Аа, тэтгэн бас нэг анги басна.
17: Тийм.
18: Миний бүчэнэ.
4: А бүчгийн ангийн сурахтай бас нэг анги басна. За минь то ангида ямар сайхан найзтайгаа танилцсан уу?
19: Нүрийн мөсгүй.
4: Багсруулын нэг 6 жилийн яаж өнгөрөөе гэж бодож гинөө?
7: Намаа сайн үжин. Сайн үншинэ.
15: Би багштай нэгэд суралцаад чигэд яа юу хийх нь өсөр юу хийх гэж
4: байна. Шинэ тав хийсэн сансан сайн сурч алах юм байна. За мид
19: багсны үги онсоод намасэн үжид
4: шинэ багц авцсан уу? Ямар өнгөтэй яасан?
7: Би зинхэнэ өнгөтэй яасан. Бүтэн
4: манайх ч аа.
7: Ажи
4: Атаа 1 дугаар анд орвол дасгаалтай болчихно шүү дээ. Дасгалаа сайн хийдэл нөө.
7: Дилнэ. Би бас дилнэ.

0: Аав ээжийнхээ амин эрдэн басан хөөрхөн буувай нар минь баяр хөөртэйгээр бага сургуулийнхаа гараагаа өглөөж байна. Тэгвэл аав ээж нар нь алдраа бачхан үрдээ ямархан хүсэлж өгнөл өвөрлж байгаа юм болоо.
1: Сайн байна уу? Би бол Силиотийн 1-р баг сургууль

0: Одоогийн тал дээр чиглүүлээд одоо эхэлж биер байрц одоо гал тасгах юм уу? Эсвэл одоо ихтэй тэлнэ. Авианаас эхлээд англи хэлнэ. Одоо багсах интравианаас эхлээд бас яхам таниулсан. Тэгээд тоо нэм засах гэдэг үхэн үхэнүүдийн бас эхлээд орж ирээд одоо би нэг хэдийн маань нэг чадахгүй байх үед нь ондоо хөтөс илүү нэг мэдчихвэл олон юм лөө. Бас би дэх ихтэй болдог болов уу? Одоо юм хөл байдлаа.
1: Багсруулын 6 жилийн амьдралд надаа ямар хүсэл юм уу? Одоо зориг тавьчихна уу?
0: Өөрийн чагаа илүү л оруулъя гэж бодчих. Хөөхтөгөө сургуулруул одоо. Ердөө бол хөөхд багсруулаа хэрэг зэрэг хэр хэмжээтэй. Одоо хэр зэрэг дасчих гэнэ гэдэг нь миний өчгөр гэр ахмадын оролцож хамгийн их гэж юм уу гэж санагдсан. Тэгээд бол одоо боломжтой бол илүү чагаа ангаргаж хөөхтэй хамт байж, оройгийн төлөө ангаргаж байгаа бас ном үздэг үү? Одоо бас яхан жолооддөг үү? Ийм их хөлөг төлөвлөг байж. Яа
1: да багсруулын амьдралч бас хүүхдээ гой баг насныхаа амьдралсан болохоор гисэн сурлагдаас нь илүү бас хүүхдээ баяр хөөртэй өссөн байж арай гэдэг нь талаас нь бас илүү зүнэл тавьж байгаа.
0: Аа тийш та. Тэр нь бол одоо яг үнний хэлбэл тэр тал дээр нь илүү сэтгэл оруулах санааттай. Энэ л ягаад миний сая ярьдгаа арай үчигээ төлөө одоо хүүхдийн сургаа одоо сурлагын тал дээр нь илүү чаг оруулах яа гэдэг нь тэнд нэг баг оруулах гэсэн бос чигт нь илүү сэтгэл тавьж одоо санаа мөн наадаж тохилж тиймэрхүү байдалтай.
1: Аа баярлалаа. За сайн байна уу?
2: За сайн байна уу? За ингээд би бол юу нэгийн хоёр ангийн өгөөж нэ аав нь байна. Чи одоо өнөөдөр сайхан надгар сайхан намраар 9 сараар одоо хүүхдүүд шинэ нэг ондоонд авчиж байна. Тэгэхээр манай одоо хүүхдүүдийн ариун сайхан найзууд нь нэг сургуулийн хүрээнд орж ирсэн байна. Одоо ингээд би ч гэсэн маш баяртай байна. Өнөөдөр ингээд Шилэн хотын 1 дугаар баг сургууль хүрээнд орж ирээд олон сайхан гэрээ амхтуудтай хүүхдүүдтэй олж ирээд маш сэтгэл өндөр байж юм. Тэгээд багш нартай бас сайхан танилцгаад ийм сайхан багш нартай одоо хүүхдэнд тучаах болсонд маш сэтгэл өндөр байна. Сэтгэл хангалуун байна гэж.
1: Баг сургуулийн 1 дугаар орно гэдэг бол бас хүүхдүүдийн өсөн байж илтэй явчихад байгаа да. Чухал нэг өсөлтийн цаг үе гэж айлгаж байгаа шээ. Баг сургуульд нь орохоос өмнөх өндөх хөгжлийн хүмүүжлийн талаар бас юу их хэцээж яаж хүүхдэд хүмүүжлдэг үү?
2: Одоо ер нь баг сургуулийн одоо 1 дугаар орно гэж орно гэдэг бол хүүхдийн хувьд бас нэг одоо чанга жангалгийн нэг даваа байж байгаа. За ингээд одоо миний бодож байгаа би ч бас өөрөө баг шээ. Тэгээ одоо баг сургуулийн хүүхдүүдийн хамгийн чухал нь бол миний бодлоо нэг нь бол хүүхдийн сайн сайхан амьдралын дадгал байж байгаа. Эргээд бол одоо энэ ном уншлаг бол амар чухал байж байгаа хүүхдүүдийн одоо уян ухааны нэхэд их чухал нэг явц болж байгаа. За ингээд эргээд бас нэг нь бол одоо хүүхдүүдийн бие махбодийн тал, бие тамирын миний бас имийг анхаардаг. Миний бодлоо одоо энэ гурван тал их чухал гэж бодож байна. Баг сургуулийн хүүхд авчлаа. Ном уншлаг, сайхан амьдралын дадгал, эргээд одоо бие махбодийн тал яг боловсрал одоо энэ их чухал.
1: 6 жил одоо хүүдэн бас ямар хөөсөл найдлаг тавьчихсан уу? Ер нь баг сургуулийн амьдралаа яаж өнгөрөөсэй гэж хэлсэн мөрөөд.
2: За их мөрөөдөл байхгүй. Одоо өрүүл чарах, буй махуудтай, өрүүл сарвал уян ухаантай. За ийм хүүхд бол өсөн байж болох гэж бодчих.
1: За баярлалаа.

саявал Шилийн хотын 1-р баг сургуулийн 1-р онд орж байгаа бичхэн Буувэ нар маань Ардийн сургуулийн алтан башгийг алгасан сэтгэлэн хуваалчиж Гэрээ Ахмадаас хайрт хүүхдүүдтэй хүсэлж өнгөлэн төвшөллөө. Сурагчдаа Эрдмийн жолоогийн натгуулж гарын ганжганд хөлийн дөрөөнд хүргүүлэх гэж байгаа Шилийн хотын 1-р баг сургуулийн 1-3 ангийн ангийн эрхлэгч Төмөр Бадад багшийн сэтгэлийн үгийн сонсч хаяа.

0: сайн байна уу?
1: Сайн байна уу?
0: За та бол одоо бас энэ жил шин 1-р анги эрхлэгч болж байгаа тийм ээ.
1: А тийм ээ, өнөө жил шин 1-р анги авсан юм аа. 1-3 анги эрхлэгч хадталж байна.
0: Тэний ангид одоо шин хөдөө сурагч ирсэн үү?
1: Өнөө жил өнгөрсөн жилүүдийн бодвол яг юм чөөхөн шиг. Өнөө жил миний ангид 37 хүн байгаа.
0: Тэгэхээр өнөөдөр үйл бас одоо

0: Шинэ нэгдүгээр онд орсон хүүхдүүд бол сая ирж ангийн гэртэйгээ сургуультайгаа бас танилцлаа. Тэгээд шинэ шинэ хүүхдүүдэд үзээд багшч одоо бас ямар сэтгэлтэй байна.
1: Өнөөдөр бол одоо манай сургуулаас зохион байгуулсан шинэ сурах цаг хугацаах юм адилгаа гэсэн цаг болоод өнгөрсөн. Тэгээд ингээд авчирсан 37 хүүхдүүдэд үзээд их баяртай байна. Гэхдээ гоё сайхан мөшөлтэй хүүхдүүд их хашиг дэлгэрсэн сайхан уур хүүхдүүд байсан.
0: Грэхтд ч гэсэн хүүхдээ энэ сургуульд авчирж өгөөд их баяртай байсан. Гэвч ч гэсэн бас одоо хүүхдүүд маань сая нэгдүгээр онд орж ийн баг сургуулийн амьдралдаа бас татдах ч юм уу гэсэн бас тийм нэг санаашрал бол бас чан байгаад ажилласан. Яг тэгээд грэхтдүүдэд хандаж ярмаар ямарч үйд байна.
1: Ерөнхийдөө бол грэхтдүүд бүр чигээ санаашрдаг байдаг. Гэхдээ хүүхдүүд бол грэхтдүүдийн бодсноос хоол илүү шижирүүн чанаруун байдаг. Ерөөсөө бол ам болгоны хүүхдүүд ирэх нөр грэхмд их сансраа болж сандардаг. Ангийн багштай харьцдаг. Өнөөдөр ч гэсэн манай ангийн грэхмдүүд нартай харьчиж байсан хавиндоо хүүхдүүдийнхэн үгэрэндам битүү байна. Хөдөлгөөн битүү байна гэд. Ерөнхийд нь бол өннөдлөө санаашрах тийм чухал шаардлага байдаггүй. Хүүхдүүд бол грэхмдүүдийн бодсон төлөвлөснөөс бол хоол шижруу иймэрхүү байдаг л да. Юу дангийн грэхмдтай одоо хандаж эхлэхээс одоо тад нь бол жоох чухалгүй сургуулийн хүрээнд орж ирсэн хүүхдүүд ирээсээ өөрийнхөө бие баг сургуулийн сурах чиг бодсон. Тэр цагаасаа эхлээд л сурахч болж л хүмүүжигддэг да.
0: Ер нь одоо нэгдүгээр анд орж байгаа хүүхдүүдийн биеийн дээр одоо таны ийм олон жилийн багшилсан туршлагаас энэ төр харахад одоо бас яг ямархуу асуудлууд оршдог вэ? Сая баг сургуульд орж байгаа хүүхдүүдэд
1: сургууль мөдлийн фарантад адлаад бас 20 жил авалгүй жин өнөө жил гэнэ. Хүүхдүүдийн тухайтаа бол одоо бас нөгөөс 6 гээд би бас 3 4 анги төгсөөчээ. Инхнээ өнөөдрийн хүүхдүүдэд хараад ирэхэд манай 2 жилийн хүүхдүүд бол ерөөсөн буян даах чадвар бол их хааны болчих. Уулын хүүхдүүд чиг тийм буян даагаад явчихдаг. Чанга шижруу хүүхдүүд улам болом чөөхөн болж байгаа юм байдал байна. Юм уусан грэхмэттэй хандахад бол хүүхдүүдийг бас илүүхэн шиг тавиад гараасаа тавиад бүтргүй одоо ангад бүүч хийх чухалгүй гэж би бодож байгаа юм.
0: Хичээл сурлагынхын талаар гэдэг юм уу? Грэхмтүүд бас хүүхдүүдэд яг аль талаар нь гараад яа цаанс олоод үлж өгөр шүү. Яг анх нэгдүгээр онд орж байгаа хүүхдээ.
1: Нэгдүгээр онд орж байгаа хүүхдүүдийн үл сурах тэмдэгт суртлыг байгуулах. Грийн хүмүүсийн кон хамтын чармайлгаар очиж юм нэг сурах орчин тойрон суралцах юм байна гэсэн юм юм мэдүүлэх нь их чухал. Учир нь хүүхдүүд тэрний тухайд ойлголт одоо байгаагүй бүрлдэж чадаагүй шүү дээ. Одоо грэхмд бол одоо их орхомгоцын пирийн бичүүлээд тийм ба нэг бичлэгээр хоёр бичүүлээд цэвэрлүүлэх гээд оролдох. Одоо нэг сэдвийг 3 бодоод солон тархан солих гэж оролдох. Тэрөөсөө илүүтэйгээр хүүхдүүдийг нэг суралцах орчин тойрны бүрдүүлээд суралцах тийм нэг суртал их би ингээд нэг суралцах юм байна. Энийг би мэдээж авах хэрэгтэй юм байна гэсэн юм нэг суртлыг бий болгож өгөх нь бол хамгийн чухал гэж би үздэг. Би энэ одоо хоёр анги төгсөөж ийн. Чикнагийн талаар үү үргэлжийн чанартай грэхмтэй сануулдаг зүйл нэр байна.
0: Одоо сургуулийн талаас ер нь анк нэгдүгээр анд орж байгаа нь хүүхдүүд жан сургалтын талаар бас ямар төлөвлөгтэй байдаг вэ?
1: Нэгдүгээр анд орж ирчихсэн хүүхдүүд бол хамгийн түрүүн дүрм, морал, сахлах энэ тал дээр л болдоор орондоо. Хүүхдүүдийн ер нь бол одоо хамт нийтийн нэг том гэр бүлд ирчихсэн хүүхдүүд өөр өөр хөрөн байж болдохгүй. Олныхан дүрм сахлахыг дагаж юм нэг томоожиж юм нэг баг сургуулийн сайхан хэр төнцөө хүүхд болохоор оролтноо уулдаар ер нь бүр ерөнхийдөө тиймэрхүү байдаг.
0: Тэгээд одоо нэгдүгээр баг сургуулийн хавд авч хэлвэл миний ажигласнаар бол бас жангарын амхтаалх юм уу хүүхдүүдэд төвшөөрэгэд ер нь биеийн тамирын талаар гэх хүүхдүүд уур авьяас тэр талаар нь хөгжүүлэхийг бас илүү анхаардаг шиг харагдсан. Тэгээд энэ талаасаа ярвал ер нь одоо хичээлийн аттахгаас босад бас хүүхдээ аль аль талаар хүмүүжүүлэхийг ярьдаг.
1: Ярангуй хичээл хүмүүдэл бол одоо төрөн байранд явчихаа. Тэгээд наа сургууль бол 40 оны үеэс эхлээд сургуучийн энэ бүх тэмрийг өрүүл чаргийн тухайтай хүмүүдлийг үлэх чангатгаж ирсэн. Өнөөнийхөө дагууд одоо урлагийн талаарх хүүхдийн тайсанд гарах өөрийнхөө биед ихтгэлтэй болгох энэ талаар олон хүмүүс бол тайсанд гарч одоо өөрийнхөө биед ихтгэлтэй болж өөрийнхөө бие улам ихтгэд юм сайхан хүмүүдлийг үлэхэд байсан юм а. Одоо ингээд 40 жилийн өрөвжж байна. Олон хүмүүс грэх мөдий манай нэгдүгээр баг сургуулийг жирж ирдэг жирлгнос тийм байдаг гэж бодож байна.
0: Та бол одоо бас анк нэгдүгээр оны шин сурагч одоо ухтаа амлаа. Ер нь одоо энэ хүүхдүүд энэ 6 жилийн турш яаж шиг хүмүүжүүлэе гэж бодож байна вэ? Энэ хүүхдүүдтэй бас ямар хүсэл найдлыг тавьж байна вэ?
1: Хүүхдүүдэн бол одоо хүн болох хүмүүдлийг хамгийн гол атгийл гэж бодож байна. Ерөөсөн хүн шиг л хүн байх хэрэгтэй. Одоо ч хүн нэрд маш хүн болох ч байгаа цаг үе болсон цаг. Ямаас хүн гэдэг сэтгэлтэй, хайртай ер нь сэтгэлд нь зүрхэнд нь хайр бадарсан юм л сайхан хүн болох юм уу хэрэгтэй л гэж боддог юм. Чигээр нь сурлах сургаан хүмүүстэйгээ зэрэгцээд их юм яагаад хүүхдүүд хүн болох юм гэдэг цан гатхна. Ингээд ерөөс өмнө хүүхдүүд хожимд хамтснаа дараа нийгэмдэр гарснаа дараа хүний хайрлцад хүний хүндэтгөөч чаддаг.

энэ цагийн нэвтрүүлгээр одон гэрэлэгч нь Шилийн хотын 1-р бага сургуулийн 1-р оны сурагчтай ухдаг ёсолын ахва талбайн сурвалжлагаа сөрглөө. Хөрхөн бувайнар маань Авэжинкан хайр Ачит багшинкан хүмүүжилд бувайлагдан бага сургуулийн 6 жилийн баяр хөөртэй өнгөрүүлэн гэдэгт итгэж байна. Ер нь шин сурлагын хугацаа эхлэхэд мэдээж маш олон дүнрүүд минь бас одоо наад тоглосон баяр хөөртэй амралтын өдрийн байдлаасаа бол яралтай сурлагын байдалдаа төргөн жогчд дийлэхгүй байдал бол оршдог. Ингээд жалгаад Шилийн хотын 2-р дундас сургуулийн сэтгчийн багш Нахаа багшийг урьж одоо хэрхэн шин сурлагын хугацаагаа үр дүнтэй эхлүүлэх вэ гэдэг талаар зөвлөмж хүргэж байна.

0: За сайн байна уу? Тэгээ юу нүрд одоо чаг жаван чачлан сурвалжлаг хүлээсэнд баярлалаа.
1: За би үл Шилэн хотын 2 дугаар том сургуулийн сэтгэгчийн багшныхаа байна.
0: Амралтаа өнгөрүүлээд одоо хүүхдүүд шинэ сурлагын хугацаанд одоо сурлагын хуур амьсгалдаа хэрхэн хурдан жагчих талаараас өнөөдөр тантай ярилцсан орнуулыг саналаа.
1: Сурагчид шинэ сурлагын хугацаанд орж ирэхэд ер нь хүүхдүүд хамгийн түрүүд одоо энд сандарч жоох байдал үүснэ. Ясин дасэр нэгэлтэр энэ нэг амралтын байдлаас шууд сурлагын тал дээр ирэхийн үед нэгдүгээр сурлагын тарын дараас бол шууд мэдэгдэн нөмөгдөн өнкөр одоо өлдөв жилийн юм нэг одоо илрүүл үүсч хамгийн гол нь бол одоо амархан уурлж бохонд нь хичээл дээр юм бол яхандаас анхаарал төвлөрөхгүй сургуульд ирэх дурггүй иймэрхүү байдал гарна шүү дээ. Эсвэл одоо уйл талын юм нэг дүтгсэн байдалтай бид энэ амралтын хугацаанаас шууд өглөө ихт босчих нь өргөө дасгал боловсрол ирэм болчих нь бас өргөөд харгалцсан бас байгаа эндээс давтлаг хийх болчих нь өнкөрө яхандаас дасгал ирвдаад ирэхийн үед дургу юм уу давтлаг орхийн үед дургу болчихно өнкөрө одоо бүр юу гэдгийг хойш ухрах юм уу тэртлээ одоо сургуультай ирэх дургу иймэрхүү үжигдэл бол арван гарна гэсэн үг. Тэгвэл бас нэг бүх хүүхдүүд үл яхандаас нэг төөрөгдөн одоо юунд сурахын яаж сурахын нэг өмтгөө төөрөгдөн өргөө жирмэн үл яхандаас нэг амралтын хугацааны нэг хүний харьцааны одоо хувралтаас болоод яхандаас ганчаардах байдал илэрнэхсүүг төөрөгдлөн үл үйндээс манай жирмэн хүүхдүүд шинэ сурлагын хугацаа эхлэхийн үед хамгийн түрүүд одоо юм тодорхой харалт байхгүй гэсүүг энэ хугацаатай би юу хийн одоо амралтын хугацаагаас шууд ирсэн болохоор юм төлөвлөгөө өнтрийг тогтож амжааг байсаар тэгвэл жирэм бүлэг хүүхдүүд бол амралтын хугацаадаа нээд нөхтөө садан төрөлтэйгээр бүр сайхан ингээд явуулчаад одоо хөөрнөр гантай байсан шүү дээ. Нөгөлдөр ингээд сургуулийн хүрээндээ ирчих гээд өнө хүнээ харчааны орчин тойрны хувиралтаас болж одоо нээд нөхтөө хажууд нь байхгүй юм уу? Садан төрлийн юм нэг хөөрнөр гант дутагдахын үед одоо их ганчаардна. Нэг нь үл унтаж амрах нь яханд асар тохиролцохгүй болчихно. Бидний бүгд амралтад одоо сайн унтаж амраад ингээд одоо ийм тогтсон чагтай тогтсон юутэй хөмжөөтэй юм гэж байсан гоо шүү дээ.
0: Тийм. Өдөр даада гар утас тоглох юм уу төлөө сүүжээ тийм үү?
1: Тийм. Тэгэхээр сургуульд одоо ерхий үед бол өөртөө бараг 6 цагаарч босцох хэрэгтэй. Тэгээд үдэд бас амралт авах хэрэгтэй. Өнөөр ийм амархнаар яхандаас ийм нэг өөрийн энэ нэг тогтсон чаг одоо очид тасалчиж чадахгүй шүү дээ.
0: Иймэрхүү байдаас одоо сурагчид одоо хэрхэн яаж ямар арга хэлбэрээр одоо хурдан гарч өөрийн шин сурлагын хугацаа хэчээ сурлагыг одоо дадах хэрэгтэй юм байна.
1: Тэгвэл одоо сурагчдын иймэрхүү байдалд хандуулаад бид нь өөрөө гэр бүл сургууль багш одоо бүгдөөр яхандаас хамчилчих хэрэгтэй. Тэгвэл хамгийн түрүүд одоо бид нь гэрийн ахмад шүү дээ. Гэрийн ахмад үл яхандаас хүүхдүүдэд нэг улдаар яхандаас энэ нэг урам сэтгэлгээ юм уу юусэн ч одоогийн байдлын юм нэг досон авахч болно. Харин дараасыг нэмж болохгүй гэсэн үг. Хүүхдүүд ингээ одоо сургууль явах дургу юм уу? Эсвэл ингээд нэг бачимдад сандарч байгаа юм уу? Эсвэл одоо юундээс өглөө нь одоо босод дийлэхгүй ингээд уурлах өдгөр жиргэн үл яхандаас хүлэн авсан байх хэрэгтэй. Битэл яхандаас хүн болгон сургууль чуглаад чин ягаад болдоггүй юм гэсэн иймэрхүү яхан хүүхдэд дараас нь өмөх химиг очиж өгж болохгүй гэсэн үг. Тэгвэл хоёрдугаад нь бол хүүхдүүдэд юм нэг дөтгөх чанартай орчин тойрны очиж байгуулж болно. Өхлөгтэй зэрэг одоо чиийн сургуулийн хугацаанда юу хийх хэрэгтэй, ямар ямар юмгод одоо сургуулаас өөр юм ярихгүй байж болохгүй. Гэрдээ одоо сургуулаас гадна багш юм ярьж оргиодус одоо яхандаас сургууль эхлэх энэ хугацаанд бол одоо гэр бүлөрөө нэг гарч одоо хүүхдтэй сайхан амттай хоол идэх юм уу эсвэл хүүхдийнхээ дуртай зүйлс хийх юм уу ингээд нэг гэр бүлдөө юм нэг сайн сайхан одоо юм нэг одоо намжин уур амьсгалыг очиж бүрдүүлнэ гэсэн үг. Тэгвэл эргээд бас юу юмдээсэр хүүхдтэйгээ хамт одоо төлөвлөгөө тогтож хүүхдийнхээ унтаж амрах цагийг яхандаасэр юм нэг сургуулийн байдлыг нь авчирч өгөхөөр чармайн. Тэгвэл энд хамгийн түрүүд өөртөө бас яхандаасэр хүүхдүүдтэй юм нэг дуурал болохыг үлдээн штэ. Гэсэн өөрөө улдаар өрт босож одоо юм нэг цаг оринтэйгээр ингээд одоо босож адал даардаг юм уу гэсэн ингээд хүүхдтэй очиж дагуулна гэсэн үг.
0: Гэрийн хамтын одоо талаас ингээд сая танай ярьсан шиг хүүхдөө бүр дараас өгөх гэдэг шүү. Ер нь амралтын хугацаад бол одоо хүүхдүүдээ ингээд дураар нь тавиад наадуулчих нь. Тэгээ сургууль хөдөлгөөт нь бол одоо үйл жилийн тавталгын анги дур сондорхолын хөчөөлнөд төр оруулаад одоо нэг л дор бол хүүхдүүд бол их дараас өгдөг ийм үжигдэл бас үүсдэг тийм ээ. За энэ талаараа та ямарх ус санаал бодолтой байдгаа?
1: Одоо хүүхдүүдийн хамаг өхөндөө өхлөгтэй зэрэг яхандаас шууд ингээд одоо ямар ямар давталгын ингээд орно яхан юм гэсэн тиймэрхүү төлөвлөгөөгийг бол одоо гэрийн ахмадын талаас ганцаар очиж тогтож болохгүй. Хүүхдтэйгээ ярилцаад ингээд одоо хүүхдтэйг алгуур хаажмахнаар одоо нэг гаргийн хугацаа юм уу эсвэл нэг одоо 5-7 хоногийн ийм нэг одоо өдөр хугацааны ингээд оронжийн өгчөөгөө хүүхдүүдэд нэг алгуур хааж амхаар сурлагын байдлаа бучиж ирэх энийг үеийнхэндээс хүлээсэн байх хэрэгтэй. Хүүхдтэйгээ ярилцаад хүүхдийнхээ саналыг сонсож байгаад одоо суралцах талын юм нэг төлөвлөгөө тогтоож одоо давталгын ангидтэд хөрвүүл одоо гэр ахмад болоод хүүхдүүд бүр одоо өөр өөрийн нэг сансан нэг одоо юм дээр хүрдэлнэ гэж бодож байна би үлээ.
0: Тэгээ хүүхдүүдийн одоо байдлын үнсэл чигээ тэдний дур сандархал энэ үнсэл хүүхдүүдтэйгээ одоо зүгээр харьцаад
1: тийм
0: харуулах юм байна тийм ээ. За ерөнхийдөө хувьд бас хүүхдүүдэд шинэ сурлагын хугацаанд надаа амрахынч өгчүүлэхин төлөө ямар ямар ажил хийвэлж ах гэсэн юм.
1: Тэгэл багшаас нь хамгийн түрүүд одоо кичээл орохын үед бид нь бол одоо багш усны хавьд одоо кичээлийн нэг ахчдаг юм их чухалчилдаг штеп. Одоо багшийн хаваас яхандаасаар хамгийн түрүүд одоо ахчааныг түргэн явуулнаа гэд өгтөгийн жирэг одоо нэг кичээлийг одоо шинэ кичээлийг түргэн түргэн жааж одоо хүүхдүүдийн ингэж одоо дараасын нөмөх өн байдлаас жоохон жийлс хийх хэрэгтэй. Хамгийн түрүүд одоо бидний нэг гитар альвал кайш вэ дико гэж хэлж байна. Тэрийг яхандаас илүү сайхан оролцож хүүхдүүдийг яхандаас урам сэтгэлгээгийн досож эргээд яхандаас тийм нэг амралтын хугацааны ургам халуун сэтгэлгээгээс одооны энэ нэг яхандаас өрчмтэй юм нэг одоо юун дотор ингээд досж амуулахар чармайсан байх хэрэгтэй. Жийл одоо ахчаа шалгалт энэ төрийг одоо илч чадхаар одоо сургууль эхлэг нэгдгүй гаргадамаар баг учиргуй ихээр ингэж шаардсан хэрэг байхгүй гэж бодож байна. Тэгвэл хоёрдугаар нь бидний багш нар яхандаас нэг кичээлийн танхимд үл илүү хөгжөөнтэй шигд илүү яхан даасэр одоо хүүхдүүдийг нэг орчин ахуйдан тасалчлуулах эдгээр кичээлүүдийн орж хүүхдийн энэ аюучлалтын дэтгэж та нар хараад ирсэн болох маар багш нас баярлж гисэн иймэрхүү нэг хүлэн авахгүй одоо кичээлүүдийн илүү орно. Тэгвэл дараад нь бол юу энэ даасэр хүүхдүүдэд илүү ажиглах хэрэгтэй. Кичээлийн дундаж хэлсэн одоо бидний энэ хүүхдүүд хөргөөн сулган хугацаатаа тасалчиж чадахгүй одоо урам сэтгэлийн тал дээр тойлон их долгоор онтол үүсчихийн үед илүүхэн анхаарч хөргөө иймэрхүү хүүхдүүд арим байвал одоо нэг нэгээр дуудаж ачраад ярилцдаг юм уу ингээд хүүхдүүдийн одоо санаа сэтгэлийг яхандаас илүү өөд тийшин датхаар очиж чармай. Дараад нь бол яхандаас энэ аав өттэй нь илүү харьцсан байх хэрэгтэй. Одоо хүүхдүүдийн хөө байдлыг үүсвэл одоо дараа түргэнгэр яхамттай нь харилцаж одоо хамтаараа хүүхдтэй нэг сайн сайхнаар одоо юм дэсэр ийм нэг амралтын хугацааны нэг хөлгөрж авраас очиж яхандаасэр сурлагын нэг хөлгөрж авга дотор оруулахаар ингээд хамжилж ах хэрэгтэй. Тэгвэл багш нарууд одоо ийм хүү адлуудыг илүү хийх хэрэгтэй юм бэ?
0: Тийм байна. Ер нь одоо амрал тэбул грэйн ахмас селар сургууль эхлүүл багс селар нь гэж бас инээдэм шагийн хооронд ярда шиг боловч зөвхөн одоо амралтын хугацаанд бол гэр яхамд хариучаад одоо сургуультай ирвэл багшийн л хариучлага багшийн л үүрэг гэсэн юм биш. Гэр яхамд бол багш хоёулаа нэг хамжилч маань чинь нүхтийн одоо өрүүлэр үсэн байжхад нь бас тустай юм байна тийм ба. За ер нь тэгээд одоо хүүхэд сурагчийн хаваас өөрийн хаваас одоо шинэ сурлагын

0: чандаан чохчих талаар юу юугийн анхаарах хэрэгтэй байдгүй.
1: Одоо сурагчууд өөрийнхөө бас авч хэлбэл одоо юу нэгсээр хамгийн түрүүд нэг одоо унтаж амрах өнөг цагийн тохиролгын яхандаас төрөгнөр өнөг сулгын байдалтай авчирдсан байх хэрэгтэй. Тэгэхээр хоёрдугаар нь яхандаас өөрийн урам сэтгэлгээний анжаарч урам сэтгэлгээний долоол тайлын ихөө болж 7-10 өдрийн хооронд байж байгаа үлтэр төрөгнөр одоо гэр яхамтай мэддэг юм уу багш нарт мэддэгдээд одоо энэ нэг урам сэтгэлгээний долоолын яхандаас давж гарахаар ингээд чармайсан байх хэрэгтэй. Тэгвэл 3 дугаард нь одоо юу эндээсэр идэ умдааны талаар бас илүү өнгөж анхаарсан байх хэрэгтэй. Одоо сүлгийн хугацаа өхлөхийн үед бидний нөө амралтын хугацааны идэ умдаамс одоо илүү одоо шихэрлэг юм уу, илүү тослог юм уу? Тэгвэл энэ үедээс одоо бүй махмадын тал дээр бас илүү жаха одоо ийм ховролт гарна шүү дээ. За энийг нь очиж яхандаас өөр тохируулсан байх хэрэгтэй. Тэгээд одоо орчин тойрондоо дасвэлчиж оргиод одоо юу нэгээр нь хүний харьцааны нэг тал дээр ус яхандаас анхаарлаа тавьж одоо нэг нөхдөөтэйгээ амархнаар очиж яхандаас шинэ хугацаандаа очиж ингээд хэрчилж сурсан байх хэрэгтэй. Сургуулийн талаас бол шинэ сургуулийн хугацаа хэлэх юм уу, юу болохын үед сурагчдыг ингээд одоо өтөр төргнөр амралтын хугацаанаа ийм нэг яхандаас сулж чадгаа байдлаас өтөр төргнөөс ийм нэг эрчимтэй одоо юу нэгээр чахтай ийм нэг байдалда хурж ирнэ үс иймийг очиж одоо ирээлтгэл хийж өгдөг юм байна. Тэгвэл дараад нь бидний юу нэгээр сургуулийн талаас одоо ийм одоо харчингуй одоо амрахын тасалч дийлэхгүй тэгвэл бас одоо хүн харчааны тал дээр юм уу, эсвэл сургуулийн талын дараас их юм уу, эсвэл одоо гэр бүлийн харчааны тал юм уу эдгээр одоо нилээд ах одоо хүнд ийм нэг сэтгэлийн шаналд учирч байгаа хүүхдүүдэд хандуулад одоо юу гэж нэг хувь хүн ийм нэг жолоодгийг ус өгдөг юм бэ. Тэгвэл одоо жирамдаа ангад нийтлэг чанартай асуудал нь жишээлбэл одоо өннөг ангийн хүүхдүүд нь амархан одоо сурлагад орд дийлэхгүй нэг бол одоо өннөг ангийн хүүхдэд хандуулад анги нэгтийн ийм нэг одоо гол сэдвүүд хөдөлгөөнийг чиж хийн. Тэгвэл эргээд ус одоо юу эндээсээр бид нэ одоо дөөмхөн шиг ийм нэг сэтгчийн сорилтоор очиж бидний хүүхдүүдийн сэтгчийн байдал ямар шиг байна вэ? Эний үс яхандаас сорж үддэг юм байна. Тэгээд хэрвээ одоо юутэ учир ядталтай байвал бид нэ одоо нэг нэгээр хүүхдүүдтэйгээ ярилцаад тэдэнд одоо хавсарч нэг одоо сулгын хугацаагийн одоо шууд чулуухан өнгөрөхөөр очиж ингээд чармайгаж хамтаар одоо ингэж харилцан өгөр яхамд сургуул багш ингээд харилцан яхандаас холбогдож хүүхдүүд туслахар хичээдэг юм байна.
0: За, баярлалаа. Сургуулж өглөөснө.
2: Шин сар, шин нөхөд, шин нам, шин сурлагын хогчаа. Өглөөний нартаа өрөлдөн усан торонж, эрдэм намыг шямтан сурж байгаа ус үрийн хөөрхөн багчуудаан сархийн сайхан жүгнэл сурлагын өндөр амжилтыг жүгнээд алтан өнөг нэвтрүүлгийн энэ чагийн тугаар энд хүрээд өндөрлж байна. Тасэлчийн нэвтрүүлгийг сурвалжилан найруулж хөтлсөн нь одон гэрэл хянагч Майлас ерөнхий хянагч бүрэнтэй.

0: Шилийн голын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна. Өвүүлэг туучсын жохоолын нэвтрүүлэг.
1: Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн дугаарыг нэвтрүүлэгдэн зохоогч мөө хас багны битсэн нутгийн халуун сорог гөрөманыг залгаж сонсохгоор бэлтгэлээ. Унсн оюун цэмэг.
2: Дайсны чирэг ингэж даамгаан орн хэд хоноход Монгол чиргүүд хийдэл гүйдэж билээ. Тэдний ямар санаатыг мэдсэн Лорэ Жамс бат чингэлийг дагуулан алтан очрын байгаа айлд ирээд алтан очиртж олгон мөндэлсэн байна. Жаа, одоо төвөгтэй болцоо. Энэ муу чинээ чиргүүд түрүүгээр зүгээр л хар баарж хорхой шиг ам бөмбөр бөмбөргээд хөдөлжил байсан юм а. Одоо тэгэд айл ширгүүлсэн чочичж билээ. Жараа шиг ам бортгоон доон шургуучж юрдэн хөдөлдөгчгүй болчлоо шүү. Санаа нь бараг энд шинийлчээд явах гэж байх юм ба. Тэр муу хөө овогт чиргийн талаараа муу жингээ шүгээс юр жаахан дээр юм байхлан магадгүй юм шүү. Ямар наад жахан бортгуулхаа мэдэж байна шүү. Гэвэл алтан очир харин жаахан инээмсгэлсээр. Яаж байна? Жаахан тогтур алдсгээд байна уу? Бортгуулсан жараага үнэг л амархан идэждэг штэ. Үнэг бортгуул руу нь шээчхэд л жараан хоншор гараад ирдин гинлээ. Тэгхэд нь хажичдаг гэж байна шүү. Гэвэл Лорэ Жамс толгой төхөж. Би бас тэгж бодсон юм аа. Тэгээд тантай хэлэлцэхэр ирлээ. Гэчээд жүг жүг хүн явуулж балрын зүүн хөвөгөөр тархан байршаа эл ленүүдийг дуудан авчирж хуралдай болон үүрэг тушааснаа нь Лорэ Жамс өөрийн буяраа нь тэр чиргүүдийн дотроос морь сайтай, жориг сайтай, пуудлаг сайтай 10 хүнийг шигшин сунгаж аваад мордон явжээ. Үлдсэн чиргийг баруун туслагч алтан очир бад чинхэлтэн дагуулж хөлилдсэн ёсоор мордон хөдөлчгөөлөө. Лорэ Жамс 10 хүнийг дагуулан нэлээд явуулснаа бууж. За, та нар минь мордын кон эмээлж асч олонгийн чангалаад авдаа. Пин пан гэд пуудхад л гэтгэний үри оролдсон шигэн пи па гэд ирэхтэй. Тануус намайг л харж бай. Тута харч тутаах уу. Гэхдээ чи бид бөөмнөрөөд л дахиж болохгүй шүү. Нэг жүгий бариад тарж дахиха мэдэж баа гэж жарилгдсан байлаа. Тэдгэр хүнөөс улсын чиргийн гол хуаранд нэлээд ойртсноо дөхөм дөморносон буучхаж Лорэ Жамс ядан пайжан, бор пайжан хоёрыг тохин дагуулж нэлээд өндөрхөн нэг орон дээр мөлхөн гарч нэг тавга харганы наар дэхвтээд өврөөсөн ганч нүдний дурн гаргаж дурандснаа. Тэр хуарнай баруун урд өндөр орой дээр нэг манаанай чирэг пууган тэврээд сууж байна. Танай хоёрт үжигдэж байна уу? Гэхлээр нь ядан пайжан. Оо, бүр төр нэг юм үжигдэж байна да. Шавгт чигдсэн наптас шиг л гэхтэн Лорэ Жамс. За, тэр напцы чи чоолхон л мэдээ. Гэвч жаахан жог гэж байна. Гэтсэн ана бор пайжангийн харж. Хоёулд одоо дэнэ чоолоод өгчмөр наптас ялгүй байна да. Жанги. Тэр хоёр туг байна шүү. Баруун талинкэн туг нь минийх. Зүүн талинкэн чинийх. Гурав пуудлагаан дараа эшийн хугалах шта. Маа, чи энэ дурнаар нэг үжээд ав гэлээ. Ядан пайжан урдаар буудахаар болж онилж онилснаа на пү пискэн дуурч тэр напши юм харагдхан болилоо. Чаашаа хандаад гожойлгоод гүйсэнгүйг нь бодвол тэр наптас чоор болчаарай. Ингэж байтал Лорэ Жамс бор хоёулын пү бараг жирэгдэн дуурч хоёр туг хугарн онлаа. Энэ гурван пуу чухамч гэтгэний үүрийг гочилсан хэрэг болжээ. Нэг тэр хуарнаас бишээ, хойно, баруунаас пуу дугаараа хүн хашгиралчжээ, дарн иржээ. Уулан хөө овогт чиргийн ноён, чиргийн бичгийг их үжитсэн хүн байж, Монгол чирэг дими төсөлгүй лав ирж үймөлхий мэдээд хоёр лэ мартж чиргэн хуарнайхан хоёр жүгт бөгүүлж пүүгийн дуунараа хоёр талаас хомрон гарч ирсэн байлаа. Гэхлээр эдгээр улстай байлдаж байгаа чагаарцсан Лорэ Жанс энэ жалиг нь мэддэг хүн байж хэдэн талаас хомрон ирсний мэдмэгч гурвал дөхөмдгүй нь орж мордоо наваад «Ча, хурдан морд, ас өмнжгүй бариа давхаа» гэсэн байлаа. Ядан Пайжангийн мангасан халуун пүүгийн дуугаараа чихэн сорталж өмнө нь давхна. Лорэ Жанс жариуд аранд нь үлдсэн бөгөөд морин дээрэн байн байн хойшон эргэж ганч хоёр пуудах бөгөөд пуудахын болгонд нэхүүлийн чиргийн төрүүнд давхсан хүн хүнти мортойгоо дарчин унаж байлаа. Энэ хүний пүү хоосон дуурах ёсгүй гэж чиргүүд хэлэлцдэг бөгөөд давхуу морин дээрээс пуудах нь нэн сөрхий байж түүнийг нь мэддэг хүн ус энэ бүлэгт Лорэ Жанс байна гэж мэдсэрч хөнгөнөр хөдөлдөггүй байж. Тэдгээр Монгол чирэг морь дүрж тэр хомргоноос гарч мөнхийн чайдам гэсэн нарийнхан чайдмын хөвөгдөг нь уршаан дахвлаа. Юурын алддаггүй юм ус нэг алдсан дээр яасан ч тавьж болохгүй гэж улсын чирэг бодов бололтой сувралдан дахвалдаж огт салахгүй нэхлээ. Монгол чиргүүд тэр чайдмын их хөрөнгүүд нэг богонхон орой ижилэн авч 10 хэдэн пуу жирэгдэн дугарч өмнө нь дахвалдсан 5-6 хүн унатлаа. Гэнэт мөнхийн чайдмын хоёр хөөнө балар манханаас нэн олон пуу бижигнэн дугарч нэхүүлийн чиргүүд жаалгаа жалгаагаар унжээ. Ай хавдар гэндэж хүний хөөгөгч нь хүний хоморгоонд орсноо мэдсэн тэр хоёр мортл яна. Тэр халхаагүй нүчхэн чайдам дээр яадаг ч аргагүй болохоор буцаад л нүүр нүдгүй ирсэн мөржүгэн дахвалдлаа. Монгол чиргүүд гурван талаас нь хасч аваад халтай пуудан их олон хүний унгаасан бөгөөд нэн хартайна. Хүнийг нь онко болоход бараа ихээр нь морийн пуудан хүний явгалсан бөгөөд тэр явган гүйсэн юмсыг бараг толгой дарж пуудан унгаажээ. Тэдгээр улсын морт чирэг хөөлгөн пуудуулж тутаагаад хуарандан хүрхэд 2 лен чиргээс 30-адхан хүн үлдсэн бөгөөд 2 лен жангаас нэг нь автачжээ, нэг нь мөрөн балуулжээ. Алтан очир туслагч тань 30-ад чирэг балрын сужаад байгаа жих хэсэг хатруулснаа нь жог гэхээр алтан очир туслагч баруун хойшоо жааж жа. Энэ баруун хойдоор нэг айл байдаг юм аа, чухам нүүчвүү үгүй юу, ороод гарыг гэтсэн нь төрүүлэн явсанд бусдан дагалджээ. Яг дээрээс нь чоолж орохоор айл харагдан шалангирийн чонжноос утаа гарч байхлаара алтан очир туслагчи хүмүсгөө натрас гэж. «Гүй энэ улсууд гэж нүүхийн бодол ордогчгүй юм уу?» гэж дүдэнснээн тэр айлд оцсонд бүх чин бүхч рүү дүнжит тан ухтун гарч ирлээ. Ирсэн 30-ад хүн хагасна гэртээ хагасна гадна тайлан суух зуур алтан очир туслагч бүх чулуу харж. Одоо энэ балричт тэнд тавиад өгцөө. Хушуу тамгын кан баруун хоёр хушуунаа савдагаж нөөмсөн шаншин жах орчгож бид хойноос нь аажм аажмаар шилжиж байна. Тэгэхлээр танаас одоо баруун хушуудын сав руу ойртохон бодоо. Манус тэргүүр байс гэж байгаад байдлыг үжих гэж бодож байна гэсэнд бүх чулуу толгой дохиж танай тавьсан жарыг мануус сонслоо. Одоо дээр гайгүй байлгдоо. Би хэдэн өдрөөс мануус ч баруунчлах санаатай гэсэн байлаа. Чирэг баруун шан ухрахын шийдийг алтан очир авч үлээ. Мөнхийн чайдмын жодооны дараатай дими удсангүй монгол чиргүүд улсын чиргийн ам хүнөс жөөсөн 50-ад чиргийг нэгийн ч тутаалгалгүй бүхнийг чоолчгож байдаг ам хүнөс сум дарын булааснаас хойш Улсын чиргийн ноён чиргүүд Монгол чиргийн мүү гэж голхоон болсон бөгөөд харин Монгол чиргийн сургийн сонсоход л чарай өнгөн ховордог болжээ. Тэр хөө овогт ноён нь чин сэлин арай нь үхтэл нэг хараалгаж аваад түүнээс хойш хуарандаа шургаж хөнгөнөр хөдөлгөхгүй болсон байлаа. Энэ санаагийн мэдтсэн алтан очир туслагч Лена дарга нарыг чуглуулж «За, чи бид явчихай. Энэ бадрын харамнаад дайр сум бараад юугаан хийхв? Тэд тэгээд жориг нь хөргөл энэ балар руу ороод ирхийн байж. Жориггүй бол үхсэн бүрийн толгойгоос амьд ата айгаад тэндэн хоргодож л бай. Би бодвол тэд эчистэй нь энэ баларт нэг орж ирэх штэй. Арнаас нь чин сэлин нь чоригж байлгүй дөө. Манус санаагийн дагуулчий. Тэр хөө овогт мэрэгэн лимбл орох жамаа нь үжихийн дагуудаа нь гарах жамаа бас үжих байх уу? Тэнэг бол гарах жамаа нь үжихгүй ороод ирэхтэй. Тэр чаг дээр нь чи биднийг хэлэлчих үү гэсэн байжээ. Монгол чирэг баруун шан ухарсныг улсын чирэг доор нь мэдсэн байлаа. Гэвч бас арга байхач юм уу гэж ширгийн тангнуул туршуул явуулан дараа нь чүн хөдөн чиргээр туршиж үнэн худлыг туршиж билээ. Харин ингэж нэг туршаад өгсөн нь бүхчлуутан хоёр айлын муугаар дараад авчиж тэр хоёр айл маргааш нь нүүх гэж байдаг юмаа баглаж цуглаад байсан нь ирсэн арваа чирэгт бөлөн бужаасан хэрэг болжээ. Хоёр гэр хүн хөөй чирэг ирлээ. Гүмэндан байх чараа байна гэж үемэлдэн үүдэр гартал хэдэн айлын үүдэн чоожинд мөргөн хоосон нойтон явж байсан чиргүүд өмнөөс нь пүү гож ойлгоно гэртэн ороо гэж шүрүүн дугарав. Бүр гэртэн орлоо. Тэгж байтал гаднаас пүүгийн нам орж ирсэн нь дараа нь хоёр чирэг орж ирнэ. Хэнч хөдөлж болохгүй гэж бас шүрүүн дугарлаа. Хэдэн хүн хөдөлгүй суулаа. Маргааш явах юм аа. Өнөөдөр сайн нэг мах идэх юм аа гэж нэг тоо өхрийн хатсан мах чанснаа нь пүүгийн намнаас аюулгүйгээр пар бучлана. Гэр дотор тэдэнд дайсан чимар юм үгүй болоход бусад чиргүүд нь гоожилдон орж ирсэн бөгөөд махтай тоог тойрон авсанд энэ дотор бас дарга нь бололтой. Нэг модон хайрчгтээ сэлди суйрсан чирэг тогоон хавхаасыг авснаа нь дүнжи харж хятаара. Ийм жаахан мах манд хөрхвээ нэмж чан гэж хэллээ. Дүнжи бүхчлүүгэн харахлаараа бүхчлүү толгой дохиж монголоор жаа нэмж чана чан гэж тайвуухан дугарчээ. Дүнжи гаднаасаа мах авахаар явхлаараа нэг чирэг дагасан бөгөөд дүнжи бяруун тулмаас мах гаргатал нөгөө чирэг дүнжиг түлхэн жайлуулснаа нь махын тулмтай наваад гэрт орлоо. Жа дүүрчлээ энэ баармут. Энэ ээлжэнэ чагт байдгийн хамарч аваад будаан холио тасалхал чарай гэж дүнжи бодон даган орж ирэхэд нөгөө чирэг хатсан борчнуудын тогоонд нэмж хийснээ нь үлдэснийн бусуттаа нь хаваа нөглөө. Энэ арваа чирэг дээрмээс ондоон хүнийг үжин харан хараан жоддог бишээ. Тэр мөртөө дээрм шиг нь хэн нь амжвал хэн нь авахч биш. Харин олжийн хишиг олон доон гэсэн маягтай иддэг уудгаас дээш өдөлдөг хэрэгсдэгд хүртэл даяараан хуваан авдаг байлаа. Хоёр айлын баглаа чуглаатай юмыг нөгөө сэлдэтийн хүн нээж бусуутан хуваан барсан бөгөөд айлмаа үжисгүлэн хоёулын толгойн жүгэг эргүүлэн тойруулан баяртай нүдээр харснаа нь хятаар. Ая, энэний ховоо харахгүй юм байна. Энэ үнэтэй юм байна. Хараад хуваач хаяа. Гэтэл харсан дараатай ийм юм олсон гэж хинч хэлж болохгүй шүү гэхлээр бусд нь толгой дохиж байна. Тэд ийм хийдэл хийд суухтаа нь хоёр айлын таван хүнийг хүний тоонд бодоогүй гэлээ. Харин юман хувааж барсны дараатай нүднийхэн харч хоёр хар хүнээ гүхүүр даалин жич алима үжисгүлэн хоёрын жүүсэн мөнгөн бугун дээр тосход нөгөө сэлдитээр бүх чулуугийн жүг гар сарвайж тэр жүүсэн уутнуудаа нөгөө гэж хэлээ. Бүхчлөө юу ч хэлээгүй гөхүр даалин ан өгсөнд дүнжич дуурай нөгч хоёр манхан гөхүр жич байсан ян чиан жоос тэдний мэдэлд оржээ. Нэг битүү халтар сүрт сарт гэсэн жантай чирэг алима үжисгүлэн хоёрын мөнгөн бугуу гүжрээр суглан авлаа. Тэдний юмыг бараг чивэр арчичих шиг улснаана хийдл гүйдэжээ. Хэдүүлэн тулг тойрон сууж өмс охид хэлэлчин хүш хүш хаш хаш инэлтсэн бөгөөд жармадынхэн шалиг нүд байн байн үжисгүлгийн чарай дээр унаж байлаа. Тэдний хилами сонсхолоор бүр доор газрын хүн байсандаа бүх чулуу дотроона. Чи эдич бол алтан гэрэлгүй хүнөөсөл байндаа. Дүнжидэн нэг юм хэлэндээ гэж бодон намуухан дуугаараа. Өнөөдөр хэдэн билээ гэвэл дүнжээ тэд чиргий харснаа нь. Шинийн долоон ба гэлээ. Бүгчлүү харахлаар тэдгээр хүнөөс шалиг үгэнд амтарч тэдний

харсан хүн гүй байхдаа на жориг орж. За, эдгээр хүнөөс явахдаа нь юу ч хийх магадгүй байна да. Хөдөлж байгаад л мэдхүү. Үхэлэгтэй нь тэдний битгий хараа гэсэнд дүнж чичээ билээ. Бүхчлүүн жалгаад тэр юм хваадаг болоод халтар хоёулал шандастай шиг харагдаж байна. Урдаараа тэр хоёрын ахуйлчхад л бусд нь хөл алдаж нэг нэг дэлслэг даахгүй өлдөв дугаан тавих шта гэвэл алимагийн нүдэн сүчиж хаяа хой өвгөн минь тэтгэр хүн пуутай байна шүү гэсэнд бүхчлүү. Хөндий төмөргөх чинь хэний гарт орвол хэний юм штэ. Харин танай хэдүүлэл мануст саад болондоо. Гадшаан гарчхийн ухаан юрдэн байхгүй ба гэлээ. Ингэж хэлэлчэж ололтсон хэдэн хүн жаахан жогж байгаад алима дүнжийн хүүг дагуулан гадшаан гарыг гэвлээ. Нөгөө халтар сүрхий чарай гарч тэндэ номхон суу гэж халуудчи. Чие бүтгүй юм байна. Танаас нэг булгын нэжлээ сууж бай. Пяс хас гэд авуулчихад л жавсраан олцгоо. Тэр дэвсгэрийн доор хэдэн майхны хадаас байх юм аа. Түүнээрэн хөдлөгчтэй. Эдгээр өлс ч чангасан юмс тэр махан дээр нүдэн харлаад нэг хомролчих юм аа. Тэр онин дээр л хөдөлчихөй гэлээ. Хоёр хон хүн тэр пүү живсэгтэй 10-ад хүнд гар хөдлөхийн жориг орох боломж энгийн хүнд төрөхгүй байсан боловч бүх хүн тэнэгтэй гэдгээр эд хоёрт тийм жориг бараг жирэгдэн төрсөн бөгөөд гар хөдлөл бараг бүтчих шиг санагдсан байлаа. Дээрээс нь эд хоёр гэгч бол олон бүхийн сүлд үлдэж тэргүүн үзүүр булаалдан байсаар хүний чаатай гарах гэж жаншидсан. Хүний хүнээр дими үжидггүй аварга арслануд болохоор тэр жориг аяндаа төрөгддөг байжээ. Дахаад нэг нь хүн алж өнгөрсөн хүнэ жориг жүрх сүрхий бүдүүн байдгаа гэж хэлэлцдэг нь үнэн үг байжээ. Тэдгээр чирэг ирээд эд варанд нь гар тавихад л дүнжийн хорн уцалж толгойг нь ганчхан ганчхан дэвсэж орохгүй санаа барьчин төрөгдсөн байжээ. Өлөсгүлэн гэдэс өлөн нүднээ шахамдуулгад тэр ид бучлаа тогооны хавхаас нөөгдөж билээ. Тэдгээр хүнөөс тэр махыг дэвш жаамалд хийх гэжгүй харин шанага савхаар шүүрдэн авчгааж ам хамраа нолгүй идэж хэхэд юрдэн салаагүй байсан пуунууд нь хөндөлдөн саад орохоор зарим нь түүнээ өвөрдөрөн хөндлөн тавьж нэн зарим нь шалангэрийн хан төшүүлэн тавьсан нь бүх чулуу дүнж хоёулд улам жориг оруулсан бөгөөд бүх чулуу нь ханаахаар тохоо болгоод хөдөлье. Тэр халтар чиних гэтснээ нь бүйем божааж байгаад л гэнэт гэж ханаахтай жирэг хоёр хүн ухасхан хөдөлжээ. Хоёр дохой урт майхан хадаас жич арслан дүнжин их тэнхэнд нөгөө халтрын тарих дэлгүрж дараалан хоёр хүн нухасгэн унлаа. Бүхчлөө нөгөө юм хумаадаг эрийг ганчхан дэрэслгээр унгааж нөгөө хан төшүүлсэн пууган аху гэсэн чиргийн өрөө өсгөлөн балбаллаа. Тулган дээрх шөл асхагдан бүтэнгэр үнэс тоос бужганан үлдсэн хэдэн эсргүүчхийн ухаанаан алдаж үүдэн жүг тэмүүлвэлээ. Дүнж дайрын хүрчээ үүд татан нөөсөн нэг чиргийг ганчхан дэлэс унгаагаад бусдын бүгдийн түлхэн унгаачаад дээрээс нь соцсон тайлэг шигэн дэвсэвлвэлээ. Бүх чөл унач гүйн иржи толгойгийн дайруулан дэвсэлж билээ. Бижгнүүлж эхлээд бижгнээ төгөстөл нэг тоо тамиг татхын ихэрч болоогүйгээр саяхан хүртэл мах идэж байсан 10 хүн одоо чуус нүжнийхэн дунд хөвдсөн бөгөөд бараг ам тавьсан нь мэдэгдэж бүгчлүүгаар өсгөлүүлж эрүүгэн балуулсан тэр нэг нь амьс хатаа байлаа. Бэж энэ нэг нь аймс хаттай байна яах вүлээ гэж бүхчлүү хэлвэл нэгэн таалж байгаад нүдэн улайтсан дүнж
Яах гинэ? Арнаасан мордуулан ба? Гэтснээн гэхүү гэхүүг алхулан хурчи ганчхан дэвсгэд арслан нар дэвсүүлсэн толгой тун төсөлгүй пүсгэн дэлвэрчээ. Ча, одоо хурдан хөдлөндөө гэж бүхчил үгэн хэлэхээр айгаад хагас мөдрлэн алдсан хоёр бүсгүй явахын ухаанаа нь оржээ. Ча, тануус жаахан жухан юм ачаад хэдэн малаан туугаад баршаан явж бай. Манай хоёул энэ өхтлүүдэд авахилчаад арнаасан хүрье гэчгээд бүхчлөө пяс хасган хөдөлж тэдгэр хүнөөсөн хөдөлгөн явуулаад дүнжин харж жа хоёул одоо дахиад энэ нутаг дээр ирж энэ гэрте суугч чинь хилдэг үгчтэй энэ олон хилэс үхсэн сүнэс хоёулыг яасан амар суулгах уу одоо бүгдийн нийлүүлээд түлчих үү гэлээ. Тэгээд хоёр өрөө тэр чиргүүдийн пүүс өмийн салган авснаа нь бүгдийг чирэн тулганыхан орон дээр овоолснаа нь дээрээс нь хэдэн үүрэг хуурай шавг харган овооллоо. Ингэж дэг даг бужааснаа нь уяан дээр очиж тэдгээр чиргийн мордийн холуу навчиг гөтлөөд гэрийн үүдээр дайрн ирж бүх чулуун гөтөлсөн мордон дүнжид өгөн өврөөсөө нь бүх чулуул барьж жохимаар том гэт гаргана. Мөн томхон чахур чулуунд зөөлөн сэвсийсэн уул өвс наалдуулан байж ганчхан чахихад тэр уул өвснээс шингэн хөх ута бөөгөв. Онгосгсан уул өвсөн зуна ногоон хомоол дээр тавин хэдхэн үлээхэд л гал улсгэн ночвол түүнээ хуурай шавгийн завсарт тавьчаад бүх чулуу босч тэр гал уруу харчгаад амандаа. Жа, тануус утаад агаад явдаг газартаа яваа. Мануус тануусын алснаа нь хэлэс гэхэд тануус юу гэж хүнээ нутаг усанд дурлан дав дав гэж хорхойд хоргүй малаар амьдэрсэн мануусын алж болоодаг юм. Тэгэхлээр тануус хэлэс бишээ, шорон болжээ гэж дүүднээд дахин дүнжи харжээ. Жа, одоо хурдан холодохын арга ухаан хийндээ энэ гал утаач бол холд бараагаа нөгөн шүү гэсэн байлаа. Тэд хоёр өмнө явсан хүн малаан гүйчиж авхлаараа ямаа гэсэн амьтан жаавал муу өдр тааруулдаг болохоор хэд хэдэн ямаа ишгэлж тэдгээр хүнөөсийн үйлийг бүтэн үжүүлж байлаа. Бүхчлөө хүмүүсг атарсаараа чагаан олдог хорхороонууд гэснээ нь аршаан харав. Тэдгээр хүнөөс тэрсэн тэр сүрхий балартай нэг хонж аваад маргааш шинхэн үдийн хойно болоход балрын баруун хөвөө ойртсон бөгөөд бас баруун шахандаад явж байхлаараа гэнт гаринк нь орой дээр 30-аад морти хүн агсалжин гарч ирснээ нь тэднийг зөвөр далаллаа. Бүхчлөө харж харцнаа нь оо, зөвөрч зөвөр далалж байна да. Гэхдээ юм яаж мэдэх гэтснээ нь алиман харжээ. За, тануус зөрүүлдэсгээд баруншил манай хоёул үлдий. Тэгээд пуудгуурвал малан орхичоод цаашаан давхулда гэсэн байлаа. Тэдгэр хүнөөс дахин нэг далалснаа нь хоёр нь оройгоос бууж наашаан давхулдлаа. Манай хүнөөс л байх царай байна гэж дүнж ихэлэн пүү атгсан гарын сулар болоо бүхчлөө. Хөөй, хичээж бай. Юми яаж мэдхүү гэж хэлэлчин байтлаа. Тэр хоёр хүн ойртсон бөгөөд унасан морь өмссөн хувцсаараа нь монгол гэснэ нь танигдав. Ирсэн хоёр чирэгтэй дайн тулаантай чагийн өнгөөр жа пүү хурчаа морь хурдан гэж мөндлөлчээд ирсэн хоёрын нэг нь Панжан тан тануусыг таньчиж жолгоё гэж байна гэлээ. Ингэтэл тэдгээр хүнөөс чинь нааш хөдлөн тутааж дөрвөж яваа хүнөөс баяраар жолголдсон бөгөөд алтан очир нэг пүү барчив гэж инээн жогсоо дүнжиг багын үесийн нөхөрсөх харчаар харж. За яах вэ? Орой дээр олон чирэг сагслаад гараад ирэхэд сэг гэтэл сочлоо ваа гэвэл дүнжин инээмсгэлсээр сочсон чгүй. Гэхдээ алтан очир.
Яагаас сочдгүй хүн байна та? Гэд асуухлаараа дүнжин. Танайд л гэтэл алтан очир улам инээсээр. Тийм холоос яаж таньсан хүн байна та? Гэвэл дүнжи. Өнрөөр нь л таньчлаа. Гэтэл олон хүнөөс их л инээлчжээ. Харин түрүү хоёрын болсон явдлыг хэлэхэд тэдгээр чиргүүд итгэж ядан сонсчихсон бөгөөд тэр бэлхэн байгаа пуу морь гэрч болоогүй бүл эдгээр хүнөөс худал айлдан хул дэлсж байна гэж бодоход ойрхон байлаа. Тэгэхэд алтан очир дүнжин харан шоглон инээмсэглэж. Манай дүнжич бол тэр хэртээ хийчнэ хийчнэ. Бага байхад үхрийн хүүтэй хүч тэнчүүлж байгаад сүүлийн тасалж аваа суучдаг хүн. Тэр жилийн наадам дээр үүнд унасан нэг бүх надад. Хаа яхуу? Танай энэ жалуугийн харуу тэнхээг чухам ямар нэг буух юм уу, ямар нэг ажарга юм уу гэж ярихгүй л дээ. Харин ямар нэгэн баавгай юм уу, арслан юм уу гэж л хэлэлчих хүн дээ. Би бас хэрийн юмд даагддаггүй хүн байсан юм дээ. Харин энэний ганчхан мушкилгаанд бэй хөнгөрөөд л явчихлаа гэж хэлж байсан юм. Энээр эхлээд дэвслэв өгөөл ямар сайн байх доо. Гэй тэр баарын чиргүүд 10 хүн 2 хон хүнээр дэвсүүлснэ мэдэхэд л араа нь харж гинэж. Юугийн дийлхүү боловч нь хоёр бүхийнх нь толгойг сугалж аваад хари гэгчтэй. За тэгэхээр дүнжи мэнэ энэ морид энэ пуунуудаас аль сайнын сунгаж аваад намайг дагаад навтар гэж дахиулснаа дээр байх уу? Бүх чөлөө аваага хоёр морь урт охор хоёр пуу сунгаж аваад л хоёр айлын гэр малын аваад бас жаахан баруунчлах бижээ гэлээ. Тэгээд дүнжи дэрэн хээр маруунаж монгол чиргүүтэй нийлэн дахиулдаг болсон бөгөөд анхалхад пуудах муу байсан боловч сүүлдэхэд нэлээд чагаарчиж олжлсан жий чангийн эжин болж хүнүүсийн төрөөнд давхан баржгнуултал харуудаг болж үлээ. Тэр болдоггүй баларыг монгол чиргүүд улсын чирэгт тавьж өгсөн нь хэ овогт лий жанд завшаан болж бид байлдах бодлогоо нь өөрчилж дайсна амин газрыг олж хэд удаа хүчтэй чохилт өгөөд тэдний хүчний ихээр бууруулж тэд одоо манай тугийн бараа тоосны сурагт толгоогоо тэврэн буруулж бид тэдний ихэнх хэсэг газрыг эжлэн авлаа гэж худал жалдаг хэнэ хөтөлсөн байжээ. Энэ мэдэн чин сэлгийн гараар дамжиж дээш мэдүүлэгтэн уламж дэлсүүл нэмэгдэж улаантай хамссан нэг бүлэг монгол дээрмүүдийг оргүй чивэрлэн устгаж Японы гисрүүчих өмнө Франтин нэг хэсэг газрыг чивэршүүлэн улам чаашд бусад газруудыг чи нөлөөлж ялалт олсон байна гэсэн байлаа. Гэхдээ чин сэлгийн хөгийн кэн ямар жантайг андах бишээ. Тэгэхээр нэ өөрийн шатар хүндээ бичиг бариулж хөөд хөргүүлсэн бөгөөд тэр бичгийг үгэнэ. Танай ялалт олсонд баяр хүргэхийн ташрам одоо нэг сарын дотор үлдсэн монгол чиргүүдийн чивэрлэн арилгах хэрэгтэй. Энэ хэргийг умдгаалж болохгүй. Зүүн тун фугаас их анхаарчвээ гэсэн байлаа. Ингээд хэ овогт маана урд хормой хөл орооч урд хоншоор хүжүү ороов гэгчээр хэлсэндээ нороогдож тэр гүйчигддэггүй үжигддэггүй монгол чиргийн хойноос өрөл болж үлээ. Харин юурдэн энэ жавшааныг хүлээжсэн монгол чиргүүд тэдгээр улсын чиргүүдийг тэр сүрхий баларт хэдэн өдөр тэнүүлж тэнүүлээд тоо нотын балар гэгч сүрхий дээшэн доошан газарт очуулсны дараатай хэдэн талаас нь шөрүүн пуудаж сандаргаажээ. Энэ гүнтийн дайралтад сандарсан улсын чирэг газрын байч алдаснаа мэдэж ашигтай байр олох гэж араан хамгаалан жүүншэн ухарж бүрдийн ирээнэ их бургас чачрагнаар өнгөрхөд тэнд манж байсан арваадхан чирэг
салхныхан дээрээс гал оруулж, тэдгээр ухран яваа чиргийг сүрхий нэг хуйхлан сандраасан

бөгөөд энэ хуйхаллагаар улсын чиргийн баг хагсан автарч үлдэснэ нь айхтаа шав ургастай газраар явхаасаа найн манхан оройдон гүйлдэж байгаад тэр ирээнээс салсан бөгөөд урам жаргын сүүрхий хугарч баларт орох гэхээс толгой ханганах болж үлээ. Дундад иргэн улсын 32-р онд чагаан сараас хойш их үемсэн даагийн хошуу жичээ даагийн хошуунай ард иргэд ээлжилэн ирэх хавар зунай уларлий мартаж жолгосон хүн бүхнөөс дайсны сургий сургалж яавал дайсан жолгохгүй өнгөрчих одоо нөөвөл хааш нэг нүүчих аймаг гол болсон хэдэн малаан энэ чөвийн чагаас яавал нэг бүтэн аваад гарч хаах уу гэж санаа жовн. Намрын ихнэ шар нартай жолгосон байлаа. Харин даагийн хошуун ной төшмөлүүд ухарсан дээр ухарж хайр хошуун хамаг тайван гэсэн газарт хөл тогтсон байлаа. Энэ нь Гуминдан намын хамаг их эрх мэддэг хүнийг сочоож билээ. Энэ хэрэг анхалж эхлэхэд Гуминдангийн их зумтан барчин мэдсэн боловчээ. Нэхэн мужаахан хошууны уцрыг санаандаа тавих чөлөө тэр хүндгүй байж, харин гадаадаас ирсэн наран хүнийг яаж хөөх, дотооддоо ирлэж байгаа өв хамт намыг яаж арга чаахын тухайтай бодол ухаа бар суужээ. Гэтэл бассан өвс баадаг руу хатхав гэдгээр энэ урвчсан жаахан хошууны учир наран гүрэн өв хамт намтай шууд холуудаад ирэхэд л их зүнтун жаахан сандарчиж энэ учирт санаа тавиад ирэхэд л хэрэг сүрхий их болчиж хусуу засгийн өв хамт намын ижилсэн газрын хөвөөдөр очоо суучхаж одоо жаахан өргөөхэд л бултас гэд чааш орчход бэлэн болж түүний намхруулах гэж томилсон улсын чиргүүд нь балар манханд шарсан мах болон дүүрсэн байлаа. Төр улсын учир гэж 72 товчтой тардгай магнаг дээл шиг юм байж энэ нэг товч нь муугаар мөлтөрж байгааг мэдсэн их зунтун сүйе мужи жахарч байдаг фүүзүйг бачин дуудаж энэ учирыг асуусанд чэрэг морон жужааруулан эрх ашхаан баттаха гэж байсан фүүзүйд олж үнэртэн нэр дээрэн түүнэ доор гэдэг боловч нэдр дээрэн чиргийн хүчээн жужааруулан бас нэг уулан орой ижилх гэж санж явдаг чин овогтын толгой руу ус хийж энэ хэргийг өчүүхэн хүн мэдгүй бишээ харин сайхан мэднэ гэхлээр чин Тянши хурлын жариг санаа гэж дээрхийг жаан хүчээ нөгөлгүй бардаж байгаад хийсэн учир болээ. Энэ учир эхлэхээс урд мөгс хүн зүүн түнгийн яаманд мэдүүлэлт хийсэн. Эсвэл та олж үзсэнгүй болов уу гэж хэлвэл Фүзүйгсэн номхон инэмсгэлдэх хүн зөөлнө дотор хатуу юм баглаж чин толгойг тоншихын дагуу тань түүнээ буерэн эрхлэн хийсэн Тяншигийн хурлыг дурдж байгааг сонсоод сагсгасгэн уурлсан боловч энэ хэргийн шийдвэрлэхэд энэ хүнээс салж болдоггүй мэддэг болохоор хүмүүсийг жангадж тэгвэл одоо яана учиргалаа нэгэнт гарцсан одоо урдын дансыг эргүүллээгээд энэ учиртай нэмэр болохоос бишээ тус болохгүй. Тэгэхлээр одоо энэ хэргийг айл орхоор доор дохнуулж тэр муусайн тэнэг монголчуудыг өв хамт намын өвөр өрөө шургуулчхалгүй орон нутагт нь авчран уяж дундад иргэн улсын төлөө зүтгүүлэхийн ыйг хайхал хэрэгтэй болж байна. Харин энэ ажил заавал чиний гараар өнгөрдөг учиртай гэснээ мэддэг бол урдын санал жирэлдөөнөө орхиж чагийг амжин хурдхан хөдлөх хэрэгтэй болж даа. Гэвэл Фүзүй зүүн түнгийн үгнээс юу нэг юм мэдэж. За, танай жарлыг ёсоор бийлүүлье. Гэхлээр энэ монголчууд тэнэгэн тэнэг боловч сонхор тэмтэрснээн мухар байрснаа гэхчээр тэдгээр хүмүүст нэг юм бариулж байхгүй бол нэг л чааша хандаа зөрүүдэлчвэл наашаа нэргүү гэхчээ.

мэлэн. Фүүн аврахаар аварсан боловч аварсан хүн нь ард түмэн бишээ, харин ард түмнээ нь айлган идэддэг засаг төрөн байсан ажээ. Чэн өвч буян живсэглсэн чирэг хуйгийн чаана урбусан хушуу туулахаараа туулсан боловч, харин сайхан хөнгөн жантай инээмсэглсэн фүүгийн чаана дийлээгүй үлээ. Фу элдв хүн жарж даа ноён жичээ бээс ноёныг толгойн гангашсан морьтой яаж ойртдаг бол мөн тэгж ойртон байсаар хөлөлчөө хийх болж. Гуминдангийн засгийн газрыг төлгөөлж чадах, Фузуи ноёнтны төлгөөлж чадах өндөрхөн бүйтэй тамхан хэжээд мөнгөн шилвэнд шургуулан татдаг жан овогтой хүнэн хөлөлчээрд явуулсан байв. Өнөө жирэгд Шанши, Нингшагийн Янши Шан, Махун Куйч төлгөөлөгч томлон тэр хөлөлчөрт оруулж билээ. Энэ талаас даа ноён гэхлээр нь хөдө гадаа хонож хөөгдөж нэхэгдэн хашарсан хүн болохоор нь түүний гэрт нь эргэж үжихээр ирсэн мөнгөн шилүүтэр жангийн үжингэн л. «Жа, сайхан ололчхоё, сайхан ололчхоё. Хэрэгэн думдаан тавьж байгаад сайхан хилэлчиж байгаад ололчхоё. Бид ямар тань урвах гээд уруулсан биш дээ. Харин танай тэр чин гэсэн юм харж байгаа нүгнээ солиогүй тэнэгдээд байлаа штэ. Ингээд л шан яамья дүүрчлээ штэ. Тэгвэл тануус миний даагийн жиргийч тайрчлаа. Энэ жаахан хит ба. Гэвэл даа ноёны дагалсан орчуулагч тэр үгийг чааш орчуулах гэтэл баруун туслагч алтан очир орчуулагчи гараараа дохин байлгаж чааш нь. Манай даа ноён юуны урд танай фу ноён жичээ түүнэ гэрийн хотлоорын амрыг асууж байна. Дараалбал төлгөөлөгч ноён танай алс холын жанд унаа буян чилсний тохируулж мөнч даагийн чуулган бээсийн хушуугаан төлгөөлөн таны баярлан угтаж байхаа нь илэрхийлж байна гэж орчуулвал нөгөө мөнгөн шилвэтч алгаан хамтдгаан их ариун хөнгөмсөглсөн ёсорхсон үг ярьчээ. Даа ноён баруун туслагч алтан очрыг хүссэн нүдээр харж, «За юу байна? Миний хэлсэн хэрэг бүтэх маяг байна уу?» гэхлээрэн алтан очир хүмүсгөн үл мэдэг жангадс гэж. «Өнөөдөр хөлөлчих чаг болоогүй байна. Дахиад нэг хэлбэл фу ноёнтон төлгөөлөгч томлон явуулсан болохоор манай ихэн чи ёсын дагуулж хөлөлчэрийн төшмөд томлон энэ ирсэн хүнтэй хөлөлчвөл таарна. Та улсын гишүүн хүн, үүнтэй шууд хөлөлчих нь таарахгүй» гэчгээд чаашна. «Манай даа ноён хэлж байна. Маргаашийн луу чагта манай чуулган хушуунаас хөлөлчэрийн төшмөд томлон та нартай ярилцуулах гэж байна. Тэгэхээр ноёнтон танай тим алс холоос ирсэн байтлаа нь эргэж тойрон үжиж байгаа сайхан санаанд дахин та талархаж таны өрн аль сайтарж очлон аян жамын алжаач хилээгийг тайл гэж байна. За таныг урий» гэж даа ноёноос салгаж билээ. Маргашинкэн багуудын хөлөлчөөр дээр даа ноёныг оролцуулсангүй бөгөөд даа ноёны төлгөөлсөн бээс ноён Радна жичээ баруун туслагч алтан очир хушуу амбан оролцож билээ. Хөлөлчөрийн нөхчил бол нэг даагийн хушуунд атар хагалварлахын эрс жогсоож нэгэнт хагалварлсан атрыг атар шуулан малын бэлчээр болгох. Хоёр энэ хэргийг өтөж хушуу даяарыг жоваасан чин овогтыг ялалах. Гурав энэ дайнд үргэдсэн ард иргэдийн өд хогшил мал идэг төлвөрлөх бөгөөд яам шангийн бүх үргэдлийг төлвөрлөх. Дөрөв даагийн хушуу урвасан биш гэсний мэдэрж хожимдаан хэрэг үл нэхэмжлэн чуулган хушуун уулын жирэг гэрхэм эрх тамгын уулын ёсоор олгох зэрэг дөрвөн нөхчил байлаа. Энэ нөхчлийг санасан мөнгөн шилвэт жангийн бөөжин инээмсэглэл арчигдж алуун чараа гарсан бөгөөд дурдсан нөхчлийг харуулахдаа атар хагалварлахыг жогсоох нөхчлийг хүлээн авч

болно. Гэхлээр нэгэн тагалварлсан газрыг атаршуулах нөхцөл хэтэрхий хатуу байна да. Одоо гадаадын төрөмхийлийг эсргүүцсэн бачин тулгам чагт их улсан аврахад хүн бүхэн хариуцлагатай. Дахиад нэг хэлвэл тэдгээр тараачид үхэн жовн хийсэн юмыг байлгачиж хүний улаан хоолойтой хэлэлчиж бас болохгүй ба. Хоёрдугаар нөхцөлийг хүлээн авч болно. Гэхлээр хоёр алгын хавсаркуу бол дуугаркуу гэхчээр хоёр талын хэрэг этсэн хүнийг Адил хаан 50 мод жанчих хэрэгтэй. Гурав дугаарта яамаа шангийн өргөдлийг бид аль болохоор төлөхөөр чармайна. Ард иргэдийн өргөдлийг бол хэлэлчгүй. Дөрөв дугаарта бээсийн хошуунаа жирэг гэрхэм өрх тамгыг бид уулаасан хассан газар байхгүй. Чуулган дагийн жирэг гэрхэм өрх тамг гэхлээр нь узуурын ёсыг дагаж даа ноён ажил алуундаа чалгаадж явхлаар нь төр цаг өөр хошуунд шилжүүлсэн юм. Тэгэхлээр нь эд ноён орон нутгийн яам шангаан буцсны дараатай хөлилчих явдлаа гэж хариу болжээ. Тэгэд тэр өдрийн хөлилчээ урагшгүйгээр төгсчүүлээ. Суусан гэржгэн буцах замд баруун туслагч алтан очир амбаны харж эдгээр ирсэн хүн чаанах нь мэдэгдэж байна шүү. Эд чинь хөлилчээ ололчж хэрэг идүүлэхээр ирсэн хүнөөс биш вэ? Харин жахын аралжаачин шиг үн хайлцхаар ирсэн хүнөөс юм байна да. Бид жавж суларжил болохгүй гэхэд өвгөн амбан толгой сажижээ. За мэдгүй мэдгүй. Дээрх ноёдын санаачвал энэ хэргийг хуудугаар өнгөрөөж ээдаа шиг ноён жиргэн олцвол хурдан гэгчээ нутагтан буцхын санаа төрөгдсөн байна да. Чи бид төшмөд болсон хүн тэдний чаан чордойгоод дийлдэм бүлүү үгүй юм бүлүү хэмэднэ. Тэгэхлээр нэ ирсэн хүнөөс чи энэ санаагийн сайхан ханачхаж өгье өгч байна штэ гэлээ. Хэлэлчээр яг 7 хоног үргэлжилж билээ. Тэгээд хэлэлчээний дүнд атар хагалварлахыг жоохсоох. Нэгэнт хагалварлсан атрыг чи овооны хориул өвөг дээдсийн онгон хүрийн хориулын газрыг атаршуулж жонх хэмжээний жаахан хэсэг газрыг тарина чиргийн хүнэсийн хангаах. Ихэр атар хагалварлах тэрчлэн энэс чаашаан хэрэг бодлон гаргасан чиннийг шийтгэн ялах мөртөө нэ даагийн хушуунаас ямар ч хариуцлага нэхэмжилгүй. Ямар шангийн бүх өргөдлийг тоо ёсоор төлөж ард иргэдийн их өргөдсөнд нь жохо хэмжээгээр төлвөрлөх. Даа ноён нутаг орон ямар шангаан буцсны дараатай уулын жирэг гэрхэм өрх тамгыг нь ёсоор болох уу гэж хэлэлчээр тохирсон боллоо. Харин энэ хооронд ирсэн хэлэлчээрийн хүн даа ноёны эчихүү хоёртай нууц хэлэлчээр хийсэн бөгөөд энэ удаагийн хэргийг өтсөн баруун туслагч алтан очир лорой жанс бат чингэл таныг засгийн газарта тушаан өхө. Газар атаршуулахыг хойшлуулахаар нөхчил болгож даагийн тамгын буцаах бөгөөд өвгөн даа ноёны дараа чуулган даагийн тамгыг бээс хусунд хоногшуулна. Жадна бэст жалган жуулахын хэлэгчээ болж нууч хэлэлчээгийн бичиг дээр хоёр талаараа гарын өсөгж уржээ. Гада ноён жадна бэс ноён өөрийн эрх жирэг эд ашгаан хамгаалахын төлөө нэг хушууны ард иргэдийн ашиг тус. Энэ ашиг тусын төлөө нөчгөлөн босч ирсэн алтан очир лорой жамс бат чингэл жичээ монгол чиргүүдийн амь бий амар мөндийг нууцаар худалдсан байлаа. Жүтгсэн өхрийн жүр хуруу өсгөлөв гэдэг үг байдаг бол эд нэгэнт доройтсан тайж ижууртад харин өсгөлсөн биш хутгалсан байлаа. Ингэхэд харьж болох болсны сонссон чирэг ардын чарайд баяр тоглож байлаа.
Харин баруун туслагч Алтан Очор Лоре Жамстан баярлаж шатгүй байсан бөгөөд Алтан Очор нь толгоогоо нь үл мөдөг тохиж бидний урвсан хөрвснээ чухам санаана мөн энэл нөхцөлд хүрчихүү гэж бодсон юм а. Энэ нөхцөлд хүрч байх чинь далайл хэрэг юм а. Гэхдээ гуминдан энэ нөхцөлийг тун амархан зөвшөөрцний би гайхаж байна. Гадаадаа наран хүний эсрүүчч дотоодоо нь өв хамт намаас монгол хошуудын булаалдахын төлөө ингэж байна гэж бодож болох боловч гуй нэг л таарахгүй байна та. Нэг сайхан зөвшөөрч үгэж өөлөн чарайлж байгаад урвсан хөрвсөн хүнөөсийн нутгтан буцаачхаад хөлснэн идэж хөхөрснэн жалгаад өнөөдөр маргааш нөгөөдөр гэж хойшлуулж байгаад л хэрэг бишдэгчтэй. Тэд чинь тэгдэг хүнөөсээ. Ганч тэд тэгж байхач биш. Энэ чинь хичнээн хичнээн зуун жилээр тэгээд ирсэн хуучин гурим ёс юм а. Энэ гэхлээрэн чи бид пүү морносон л салхгүй байхын ухааны бодондо гэсэн байлаа. Намрын салхи сингэс гэж өвсний өтгөн өнөр хангалсан сайхан чагт урвсан чирэгэ тутаасан ард их ядарсан чарай дээр баяр тоглуулж нутгийн хаан таних бараага харам баясч олонхи хүн нүдэн айганд нулмас чагаргалсан бөгөөд жарим настай чууд дулаахан санагддаг нутгийн хаан хөрсөн дээр сууж мэлмэртэл ойлж байлаа. Улсын чирэг, улсын чиргийн мөр дагаж нэг бүлэг тараачтаар авчулах жилэн бүр авуултсан малчтын гэр орон үүд чонхон хамартай хүн шиг ана харлан онгойж өөрийн эждээ нь ухтаж байлаа. Дагийн хусунаа ной төшмөд хамбо харч хамаг төмөн харж ирэн хагархай өвдөрхийгэн сэлвэн хүл тогтсны дараатай гуминдан нам үгэн идэчч билээ. Байдаг хэргий өтгөж тавьсан чин сэлэнгэгчийг үүр газарт шилжүүлэн тус эрхийн ёсоор үлдээсэн бөгөөд чин алдаа гаргасан болохоор засгийн газар аваачиж шийтгэхэрвээ гэж чуурхаж дагийн хушуу хуурн дотроон бол таарлцгүй байсан фу чин хоёрыг салгаж зөрчлөө намдуулсан байлаа. Газар атаршуулахын тухайд гэвэл тэдгээр газрын эжэд бэс ноён Жаднагийн ханчуруу юм чутгаж одоо хорь хонвол хадмаар байгаа тарааг сүйтгэж яхав дөө. Тараагаа нахуйлаад авчвал тэгээд бид орхиод явъя. Тэр зөөлрүүлсэн газарт хойтон жил бүслүүрчнээ нөөв сургах шида гэж гуйж байгаад хэрэг суларсан бөгөөд дараа жилэн болоход тэр ирсэн тараачин ойлхтай, гуйхтай, хөргөхтэй, нойтон хамуушиг наалдаж байгаад Раднавайсийн өвөр дүүрхэд монгол хүний өгөөмөрчан худлаж өршөөл үжүүлэн дараа жилэн бүслүүрчнээ нөөв сургуулсан бишээ. Харин бүслүүрээс хол өндөр тараа ургаж үлээ. Ард иргэдийн өргөдөл сүйтгэлгэж өнөчин мөнгө унгаагаагүй мөртөн ямар шангийн өргөдөл сүйтгэлийч өнөөдөр маргааш бас маргааш гэж маргааш нь барагдгүй хойшлон байсаар Жаднавэс чөхөрхийн хэрээр тэд ичихүү хоёулын судлыг сайхан ханатсан гуминдан намын фу ноён тав дахь удаагийн жолголт дээр хүмүсг атарж танай санаагаар бид чин овогтий шийтгчлээ. Бид үгэндэн хүрсэнгүү биш ба. Харин тануус одоо болтол ялд хүнөөсөө дураар нь тавьж манд тушааж өгөөгүй штэ. Ингчээд байн дахин энэлээ төрлээгээд л хийдл алдаад байдаг чинь юу юм? Энэ өрөгдөл сүйдэл тэр дагийн тамгаа нь авъя гэж боддог бол тэр одоо болтлоо пуу гожойлгож маах идчихсэн арих уудсан эргэжч байдаг хүнөөсөө ухаан хий. Тэгтэл бид үгэндэн хөргөчтэй гэсэн байлаа. Тэгэхлээр Раднавэс ноён
Эчгийгэн бодвол илүү нэг ухаа чорцсон байжээ. Алтан очир таныг бүгсэндэн хийцэн хүн хэрэн алтан очирта саймсархаж. Энэ хэрэгдээр туслагч та их хүч чааж байгаада хушуу нутгийн хүн амар тайван амьдрах боллоо. Гэхлээр энэ мүү гумендан гэсэн юм гахай шигэн нэг хазар чуул тавихаа мэддэггүй адгууснууд байжээ. Дотор нь шар усгүйжээ. Хижээгийн хижээд танай хэдэн хүн дээр дуу харгадж байна да. Тэгэхлээр та нар хижээгийн хижээд хичээж байх хэрэгтэй байна дээ гэж хэлсэн бөгөөд тэр хэлснийхэн дараа дими уудсангүй чуулган даавалсан вангийн хушуутай сэмэр хэлэлчиж байгаад алтан очрын баруун туслагчийн жиргээ тайрснаар жогсоогүй амрын хамгаалахад туанжаангийн жиргээ чи хасч билээ. Энэ нь алтан очрын санаанаас гадуур хучир билээ. Энэ улсууда дээдсийн нэрийн жаан өв жулаг дээр нь өнгөрж ард олноон ширгэтэл сааж ялжран жаргадгийн алтан очир мэдсэн боловч илж ирэхдээ энэ хэр болтор илж ирсэн гэснийн мэдсэнгүй алтан очрын ухаа нэг тутуудсан байжи. Алтан очир тайруулсныхаа 3 дахь өдөр шувуун толгой гэсэн орой дээр Лорой Жамс бат чингэл хэдэн хүнтэй болжин жолгосон бөгөөд тамих солилцсанаа. За хэрэг чи буруугаар ариглаа шүү. Миний санаагаар бол ямар наазах нь хушуу наарда жаах нь өргөдөхөр бодоход үндэс болсон нутаг шорооны бүтэн үлдэх юм биш дээ гэж бодсон юм а. Тэгэхлээр нь манай энэ жимс жүүсэн тайж нарууд нь ашиг үзсээр нүд нь улайчжээ. Юмыг чааш хандуулаад туудаг байна шүү. Одоо хамаг өчөст нь байдаг хэргийг чи бид нарын толгой дээр нураачаад тэдгээр хүнус жайж авсараа нь олж хуурай дээр нь жогсохоор бужааж байна. Би уртай нь эдгээр хүнус яаж муугаар бодоход ийм хийдэл хийхгүй бижээ гэж бодсон юм дэ. Эд одоо хийх юм байна шүү. Юм чаашаа хандчваа гэвэл яаял болдгүй юм байна да. Тэгэхлээр одоо чи бид хэдүүл амиан бодох чухалтай болчихжээ. Мантуу дотроосоо эсэв гэсэн үгнэ жинхэн санааг би одоосаа мэдлээ. Хүн хүнийг алав өгөгч гямд байхгүй шүү дээ. Алагдах хүн дутаах нуух эс таруул өмнөөс нь чачхуулаад босох уу? Харин бүйэн алав гэгчэн тон амархан хэрэг байж та. За хийм байна. Чи бид чээ төр чагж авсраан олж байлгүй горгүй. Гэсэнд Лорой Жамсон жаахан дуугай байснаа нь. Баргал тийм хэрэг болчлоо. Гэхлээр байдаг хэргийг миний толгой дээр дүүнээд хошуу нутгаа амарч шдэг юм бол за яах хэмтэ тоолсон нэг нас байна хөөрд хаях нэг яс байна яавал тэр шдэ дөхөм тосолхоор бодоход нутгийнхаа төхөми тосолё гэлээ. Алтан очир суудаг газраа очиж хуанли гаргаж үжихлээр энэ сарын 13-нд үүднээс гархаа сайн өдөр байлаа. Гэхлээр түүнд 13 болохоос өмнө нэг учир гарчмаар совон буугаад байхлаараа шиний 8 сайн чагийг амжин мордсон бөгөөд нүд сэтгэл нь нутгийн танил дасал ороод хөдөө чайдам талд унаж байж морь шавхран явж нутгийн жахыг өнгөрн таникгүй айлд хоноггүй нь хоноод маргааш өрлөө нь чай чуулгүй мордож морь ойлжүүлүүлэн явж хоногийн газар хүрэхэд нэгэнтэй 200 илүү 300 хэртий газар явцсан байлаа. Энэ хичээл сэрэмжин алтан очрыг их аварсан бөгөөд түүний явсан өдрийн баг удад түүнийг ахуйлахаар ирсэн хүнөөс их хоостож маргаа шинхэн хоногт алтан очрын төрөө хоносон айлд нэхэлчин хурч яг сахан нэг өдөр хожидсан байжи. 3 дахь өдрийн үдийн хойно алтан очрын нүдэнд түүний хоёдох эх нутгийнх нь бараа хөхрөн харагдаж
Жаахан багийн хонгор оюун дарын яралжин инээж байх чи морины хурдаар чахилж

0: морь чаламдаж байгаа шиг бодогдон тэрчлэн хүүхэд нь түүнийг баярласан бишүүргсэн харчаар харж байгаа шиг санагдахаар тэр олон жил ажил ажил алав алав нутг нутг гэж яран байгаад өлгөн саднаа мартаж явснаа бодгоод сэтгэл нь ухас гэж гринкэн жүг дав гэсэн боловч жаахан цагийн дотор ухаасар уулж иж морины жолоог татасгэн гринкэн нэлээд баруун тайгуур өнгөрч хөхрөн тэгширж харагдах уран дүшийн уулыг чиглэж гэлээ. Гуминдангийн даартай нуруунд давс хийж тавьсан алтан очир гуминдангийн нэхэл даглыг аргачаан байж өнгөрөөсөн боловч Лорежанс бад чинхэлтэн дараа жил нь гуминданд хорлогдсон бөгөөд энэ чимээг их орой санасан алтан очир өвөрөөсөө лонготой архан гаргаж хадан дээр гурван та тусаагаад амандан жаа яах вэ? Миний сонос хоройтчлоо. Та нар үнэнхийн газартаа санаа амар явчихаа. Бүрхдэг өдөр байвал гийдэг өдөр бас байх уу гэж гуник тайхан хэлжээ. Тэгэд алтан очир чагийн өнгий таньж 48 оны чөлөөлөлтийн өгтөн ард түмэнд нийтгэлтээ түшигтээ явсныхаа нуучраар хушуу дарга болж өтөлсөн нас ядарсан буян бодолгүй нутг ус ард олноон дэгжрүүлэх гэж зүтгэн байгаад насны хэмжээнд хүрч нутгийн шороогоо дэрлэн өнөд нойрсон байлаа. Энэ бүр хожмын учир билээ.
1: Сая та бүхэндөө цохоог цэмэг хас багны битсэн нутгийн халуун сорог романыг сонсглоо. Тус романа маргаасын өвтрүүлгээр жаргаж хүлээ авч сонсоорой. Найруулж нөвтрүүлсэн ургамал, хянагц майлс, ерөнхий хянагц бүрэнтэй.

Сайн байцхан уу өрх мөндөс сонсогчдоо. Өн тугарын нөхтрүүлгэн уулдаар залуу дуучин бүрэн зэрглийн дуулсан хурдны магнай үүлэн борог гэдүүгээр нөхтрүүлгэн өглөөлье.

Одоо жалгаад Чэнтман оюун соёл Сэчингва Эрдэн гэрэл Сэчин Лянхуа цэцэг Уран чимэг Сарна нарын дуулсан Хүлгүү салхуу энэ дууийг хамтдаа сонсцгоё.

0: Шинчин мэрэгтийн ухааныг уламжлах агарын чинхэр долгоон цал буурлуудын сургаалыг үргэлжлүүлэх ажлын чинхэр долгоон
1: цагийн байдлыг сурталчлан ухуулах чаглашгүй чинхэр долгоон чимээжингийг дэлхийтэй холбох арааж үгийн чинхэр долгоон чинхэр долгоон.

хүндийн нутаг дэлгсэн жург шиг гэрэлтэн солонгорж, түүний дундаас гажир бүхэн содон жүсэрэн тодром танигдана. Энэ хугацааны Чингэр долгоо нэвтрүүлгийн үцгэлэн дундад улс дугаартаа Шилэнгол аймгийн 53-ны тухай танилцуулъя. 53 нь Монгол хэдэд үндэснээ соёлын уусалчлын төлөөлөгч гажир шин улсын үед эндэр алдарсан хааны адуун талбай, хааны адуун сүйд бэнд мянган жил бий өдрөн уламжлагдаж одоо хүртэл өргөн хөгжсөөр гал туул сүүн өрн 53-ны жуулчдын гол чиг болж олон жуулчлагчдыг татаж байна. Энэ хугацааны нэвтрүүлгээр хуучин жүн гар 53-ны гүн бүлэг сүмнээ уугалаа нутгийн томоотон ойрог багаас нутгийнхан тухай танилцуулсан сэрэс нэвтрүүлгийн нэг бүрэн.

За мөний нэрвэл ойрвдгаа. Яа да хотын чонгар тайлсахгүй шүү нэ. Хүмүүс юм нэ. Хашаатад тууж өссөйма. Би төчөнд доогоор төрчээ. Хайх. Доонод илэх хэрэгтэй байсан бүхнээ энэ тавга тавч байна. За би бол дийг түүхийн содлоод биш. Би бол одоо үнцэндээ өөрийн нэг насанаа мөнтө. Отог урлагийн ажилгээс улам үжилдэг. Одоо удаан жил ажиллаа. Ингээд одоо манай нутгийн хаан одоо энэ түүх соёл урлагтаа өөрийгөө одоо элва. Тэддэг бүхнөө зориулаад одоо. Ингээд одоо нэг насыг барьжээ гэж хэлнэ. Дэвэл дөмний юула. Одоо хэдний чадвар нь юу? Ийм бол одоо улсын хоёр дахь төсвийн хөгжмийн тохиолдол. Энэ бүхэн манай өөртөө бүх зүйлийг олох асар урлагийг хүсэж байгаа юм. Одоо энэ бүхэн өөртөө би өөртөө амьдрал хаваад одоо хараад чинь болчихсон юм аа.

0: улсын түүхэнд чүнчүү байлдаанд улсын үед хааны ахтва ахтын явдлыг хамардаг тайфун гэдэг тушмал байжээ. Чин улс хан улсын үед тайфун хааны 9 тушмалын нэг болж байваа. Умраад чи улсын үед хааны ахтын явдлыг хамардаг тусгай яамн болох тайвс бий болж түүнээс хойших эл төрд бүр тайвс яамн тавайсан юм. Манжи чин улсын үед тайвс яамнаар тусгайлан хааны адуу зүрийг хамааруулах болсон байна.
1: Тайвс гэж ингэж ярих үед энэ уултарын нэрийг л одоо улмаас нь олох хэрэгтэй да. Энэ бол тайвс гэсэн үг нүг үгүй хэтэд үгүй юм. Анада энэ дөртөө дунтын түүхэндээр одоо түнчүү байлдаан тулсын үед одоо тэр бичиг одоо атуу маяг атуу бол одоо чирттэй хамгийн чухал нэг тэр нь одоо багцтай зангилээ бол одоо тэр үед тайфуудаг бол зүгээр нэг атуу маяг тэр нь одоо одоо бол дагамал их суухантайгүй тайфуусан одоо энэ төсмөлийн нэр байжээ гэж одоо тэмдэгэн дээр байна. Энэ бол атуу малчин атуу ихсэн хамаардаг юм л төсмөлийн нэр байсан байна. Мөчөөр та за сүултэн малчирээд одоо тайвсан энэ сүү гэдэг юм даа. Сүм бишээ яаман гэж юм. Энэ нь бол хана атуу явдлыг хамаардаг юм л яаман. Ачаа бичээ атаа мөрөнд чинь засаг тийхэнэ юм дээ. За суудан болж ирээд байгаа манч чингийн үйл одоо энэ чинь үйл засагч юм. Түрүү болсон юм даа. Ингээд бол одоо яг 1675 оны үед энэ үед бол одоо Канг Шинэ үе болчихно. Энэ үе

сулун хөх энэ дөрвөн хосоноосо одоо малчин өрхий татаад ингээд бол зүүн гар тавьсан одоо атон сургийн малчилийн талбай гэж хамгийн анх нь ингэж харж энэ бол одоо манай энэ түүхэн дээр 1675 оны үе явдал болох юм лээ. Энэ бол одоо тэр үед юм бол зүүн гар тавьсан атон сүрх сүрх байсан. За сүрд нь болж ирээд одоо энэ нэгэд очоо энэ одоо 1930 оны үе болчихно. Энэ одоо үндсэндээ 3 жилийн жилийн сүрд ихтэй одоо 3 жил хөө жилийн сүрд одоо манчингийн засгийн ажлаа дахиад манчингийн засгийн ажил энэ үед дунд эргэн ууц болчих юм байна. Энэ үед бол тавьс зүүн гар гошуу гэж гаргаж тавьс зүүн гар гошуу нь бол одоогийн дарэггүй болох сонгож ярьж байна. За одоо ийм хойролттой. Ингээд бол 1957 онд одоо Захар аймаг Шилэн гол нийллээ шүү дээ. За нийлэх энэ үед бол энэ тавьс зүүн гар гошуу нь бол одоогийн Бутан дээр шилжээд нүүдлээд ингээд бол одоо уулын тавьс зүүн гар гошуу байсан одоо гүн болох одоо тэрий потенс хийлд гэж хэлдэг шүү дээ. Одоо одоогийн тэр гүн болох сумныхан энэ засаг захиргаанд орно. Ингээд одоо энэ засаг захиргаа аа гурван жил дөрвөн жилийн одоо өрлөөр хавслын дунд одоо бол тавьс гошуу гэдэг нь бол одоо манай юу нэгэл гошууныхан төвөн Бутан дээр байна. Уулын тавьс дүүн гар гошуу нь бол одоогийн дараа гүн болох батлах. Үндсэндээ бол иймэрхүү юм аа. Энэ захрийн одоо зүүн захрийн дөрвөн гошуунаас ингээд одоо олон малчин өрхийг татаад ингээд одоо атун малч болохоор одоо атун тал байла. Одоо хааны атун тал байх гэдэг нь энийг гэж байна. Энэ бол одоо 1675 онд зүүнгаар тавьс атун сүргийн атун сүрг гэж одоо одоо сайд дээр ирлээ. Дөрвөн гошуу одоо их гошуу бол хөвөөсөн шулуун цагаан шулуун хөвөө цагаан шулуун хөх энэ дөрвөн гошуунаас үд дөрвөн гошуу бол гүү мажидх юм байна. Тэр үед чөвөл одоо энэ дөрвөн гошуунд та дэхэж малчин өрх татаад ахтын сүрэг гэж бас нэг сүрэг гаргажээ. Ингээд бол тавьс таван гошуу таван сүрэг гэдэг нь энийг гэж байна. Тэр нь ахтын сүрэг байна. Эндх нь гол гүйцэтгэ гэдэг нь үлээ. Энэ одоо гол хааны ордны адуун сүргийн малчин аа. Чөвөл одоо тахлах тайлгын одоо альва бодсыг хамаарна. Суу чагаайд энийг бол одоо ордонд хангаад байгаа. Одоо иймэрхүү нэг нэгчтэй талбай байжээ. Энэ манай энэ газар бол үндсэндээ одоо түүхийн хамтгал дээр үзүүлээ. Тэр үед юм бол одоо энэ цагаан өрмөс хойш өргөн удам тал нутаг адуу малчихд үл их ашигтай. Энэ өрмөндөө бол долоон түмших ба адуу малжиж ялах юм хамдэрлэлтэй. За манай энэ дүүл одоо энэ нутаг нь удаараасан үе шимлэг бэлчээртэй нуур гол арван. Манай энэ дүүл одоо энэ нуур бола манай өвөр Монголын урд цахт байрлаж байгаа чараас одоо энэ гошуу нас гэсэн энэ нуур гол бол их арман. Манай энэ бол одоо их нэгтэй хоёр хөлс нуур байна. Энэ бол нэг нь одоо баян цагаан нуур гэж одоо энэ бол түүхийн төмбөр дээр бол гэлаан нуур гэж хэлж бичих юм. Гэлаан гэдэг нь одоо цагаан гэсэн үг нэ хөдөлгөөр нэрэд л юм уу нөгөө нь нэрэд л шүү дээ гэлаан нуур гэж. Энийг бол түүхийн төмбөр дээр ба одоо өргөн тойрондоо тэр чүүм гажирын алс ийм том нуур байжээ. Тэгэхээр баян цагаан нуур гэж энэ бол энэ одоо дунд нийслэл болоод одоо нэг дээд нийслэл өдний холсын ийм нэг өртөө маягтай гажир байлаа гэсэн тэмдэглэл байна. Энэ тэрнээ бүл гэлаа бөө гэж одоо гэлаа нуур гэж өнгөж тэмдэглэлтэй. Энэ бол одоо дарын самдугаас бөөжинд орох энэ одоо явах чамхан нэг чухал гэсэн байдаг. Ингээд болоод энэ бүл энэ баян цагаан нуур одоо бас хүүн цагаан нуур гэдэг их сайхан сайхан дэр байж та. Тэгвэл манай энэ дондоо нуур нь одоо тэр жишээлбэл баян цагаан нуур, улаан нуур гэдэг юм. Тэгвэл

багийн нуур, сайхан нуур, хашаатын нуур, хийсийн нуур, чав нуур, шавартын нуур гэсэн хөхмөтийн нуур бол манай энд бол их харим байна. Тэгвэл одоо гол горхоос нь ярил одоо бомбон гол гэдэг юм уу, хашаатын гол гэдэг юм уу, ийм иймэрхүү бүдүүн бүдүүн том урс галтай голууд байна. Тэгвэл чи манай энд одоо бузуг их харим шөлөртө холбоо хутаг хар нүдэн болох муу болон хөхмөтийн одоо энэ булгууд бол болгос манай юу гэсэн ч одоо энэ гэсэн газар бодо уян шимлэг усны одоо соргож их баялаг ноор зөвхөн ноор гол одоо ийм бүлэг хэрва ийм эсвэл одоо альбом мэт юу гэсэн ч хөнгөн байгалийн одоо ийм нэг их үчимжтэй өгөөмөр одоо ийм нэг баялаг.

0: Инкамглан хааны үед Чахар аймгийг 8 хошуу улган ангилж, Чахрын ил хошуудаас Айлрууг татварлан тусгай адуун сүрэг малжих Тайвсжуун гар, Баруун гар сүргийг байгуулсан байна.
1: Төвлөдөө манай энд одоо өннөөс ондолтой одоо түүхийн хэрэгөө соруулж улбааг үл одоо тэр алтан улсын үеийн одоо хөртөө хөрм энэ бол одоо хүртэл байна. Энэ бол Бенчам гэж хэлчихнэ. Энэ одоо манай одоо гүн болгоо одоо яг Тайвс зүүн хүсрэнэ уулын одоо яг сайхан дундуур нь хөндлөдөө одоо хүртэл яг сайхан түүхийн хамгаалалтыг болцоход байгаа юм. Энэ үйл одоо ихэнх сайхан үжимжийн орон одоо яг л хамгийн дахад урлаад очихсан шиг одоо бидний одоо сайхан үжимжийн орон болсон тогсон Токио болоотой. Түүнээс одоо сүүлийн үеэр болоод ирсэн шүү дээ. Сүүлийн үеэр болоод ирсэн одоо манай хөгжөө одоо манай хүн болгоё юм дээ. Ярил гурван замны уулзалт нэлэх түүхэн сонголттой гажил байна. Энэ гурван зам нь одоо малгайн цөм хийх барантай хашаад гэсэн бэрхат юм хойд талд нь байна. Энэ гурван зам бол их түүхэн сонголттой. Энэ нэгдүгээр зам наа. Энэ одоо хуучин төшхүү даваагаас ингээд хойшоо явна.

одоо энэ бөөжингөөс хараад одоо энэ юугийн дамжаад одоо энэ фүннийн төшхүү таваа төшхүү гэдэг нь манай монголоор халгуулаад төшхүү гэж хэлээ бүүшг хөксүүг энгүүр дамжаад одоо энэ манай нутгаар одоо малгай төмөрийн баруун буяар одоо яваад одоо улаан нуурын зүүн буяар дамжаад одоо сүүлийн одоо манай юу хэлбэшээ одоо энэ танаагүй доо Тэнгэр өнөртэй нийлнэн баруун зүндийн тэнд шар замтай нийлээд одоо хойшоо одоо их хүрээ дарах юм билээ. Өнөг том зам. Энэ бол 50-аад оны өхний үйл хөдлөлт бүр байсан. Бүр төмөнжийн явдаг юм аа. Хитнэн жоо төмө одоо төвийн одоо өөстө энэ манай өмнө гатирийн онцгой одоо чээ юм уу, жимс юм уу, тодог дутан өдгөрийг одоо юу яагаад төвлөөд Төмөнч ингээд ингээд одоо хойштан Улаанбаатар цаашлуун одоо орсод нэвтрэхтэй. Шагнын жамбал одоо жанху даадаг хэлчихгүй юу. Тэн бүр жанжаах болоод хүрээ хоёрын энэ одоо тэр үеийн торгон жамын бас нэг гэсэн хэрэгтэй. Манай энэ нь яг өннөх нь зүү бэр байж байгаа бас нэг жам мөн. Энэ нь одоо тэр үеийн одоо хэтнэ одоо хэтнэ жоон жил үргэлж ирсэн энэ нэг торгон жам. Эхвэл яг манай нүгээр дайрат гараад гурван жамын уулзуурын нэг жам нь болно. Нөгөө нэг нь үлээ. Энэ бөөжингээс гараад Жанжаку дамжаад ингээд одоо тэр үеийн энэ шашны төв байсан бөөлөн та долон нуурд хүрдэг энэ нэг жам аа. Мөн манай энэ нүгээр гүмбалгаар дайнаад малгай сүгийн тэнд одоо энэ жамтай огтлж жаад саяын тэр жамтай огтлж жаад жангээд одоо явсан энэ үл одоо гуандоо чинь одоо тэр үед юм бол ханиг зам харилж байгаа нэг том зам байжээ. Жаран үед бол олон улсын чуулчин жишээ нь одоо тэр хааслуун тэр чинь юу нэг та дамбай Америкийн чуулчид явсан чуул явна тэр одоо арвин чуулчин явсан ийм одоо олон улсын чуулчид одоо тэр юунд дүүлэн дээр хүрх энэ замын Яг сайхан охтлоод гэсэн мөн манай байтгаана. Энэ бол хоёр дугаар зам. Гурав дугаар зам нь одоо энийг бол олондороо сайн мэднэ. Одоо манай чахал нутгад ихтэй. Өнгөрсөн бол давсан ахин алгол өөрийн амьдралын одоо ийлэн болгож ирсэн. Одоо давсан давсгаар өөрийн амьдрал арга чаддаг. Чүлэн өд нураас давсгаар. Чаад та манай энд буудлаа. Энэ бол яг энэ гурван замын гурав дугаар замын хамгийн гол зүйл. Манай энэ бол одоо манай чахрын хамгийн их янсуу гэж юм. Тэр одоо давсан яам. Энэ бол одоо дээж өнө ахний үйд бүр байсан. Янсуу гэдэг нь энэ бол хамгийн том манай чахар орон юм байна. Тэгэхээр давсан яам шүү. Сүүлд нь одоо энэ чанг байдал хоорондоо энэ юмлаа. Энэ давсан яам бол манай протест нүгтэй. Чаринг том бүтэн юм. Энэ бол одоо манай Монголын чахлын олон одоо малчин ард бүр амьдралаа гарах чаддаг давсан юм. Яин тоо. Энэ одоо нодоо яагаад манай энд ирээд одоо энийг бүр хураагаад ингээд л өл гачаарт таргаад байгаа юм байна. Энэ одоо даванаас тодорхой одоо Жанжаку төшхүү гэдгээр бомдоор дамжаад энэ үл одоо дотор хоронд орно. Зүгэл одоо манай Чахрын одоо малчин ард түмнийхэн амьдралыг бүр хангаад нэг жилд үндсэндээ бол хоёр удаа давсан хаяг хийх юм билээ. Нэг ядуур хөдөл сар болно. Энд чад нэг одоо ядуурш малчин өөрх нь нэг хоёр тэр овоогийнхэн амьдрал нарах чаалтай бол 10 тэр. Ингээд нийл бол бада нэг удаа наайнд 100 гарэ тэр. Энд чи зөвхөн манай эндээс явж ирсэн юм ёо. А босод гошоно одоо манай шулуун чагана аймаг хуу чагана аймаг босод гачиж одоо давсан аян ч одоо бүр өнд хүрдэг байна энэ давсыга. Энэ бол одоо том нэг бүдүү тухайн үед юм бол одоо тэг чим давсан аяны нэг том жан. Ийм энэ гурван жамын уур жор нь одоо ч гэсэн ор мөрн манай энд бүр байх шүү. Энэ бол одоо хэрвээ энэ гурван жамааны сайхан дэлгэд ярьвала бараг үндсэндээ одоо орчмын ата 200 жилийн орчим одоо энэ төгс соёл өдгөр юм л одоо бүр тайхан
илтгэж гэсэн одоо энэ бол өнийг ахуулсан одоо ийм түүхэн сорвуулттай ажих дууд л та. Энэ бол одоохондоо манай хамгаалалт орцоход байна. Энэ гурван зам юм уулчор гэж. Тэгвэл одоо манай энд одоо яг юу ажих нь вэ? Одоохондоо одоо энэ соёл зугаа чиний үйлс одоо өрөвнөр хөгжөөд одоо манай энд бол одоо тогтмол бүхэл мэдээлэлтэй онцгой нэгнээс сүүн цагаан нуур. Манай хонгон байханаас одоо бидэнд өгсөн үсээх өмчлө блэ. Одоо өнгөрсний одоо ганхуурагаас хураад гатачихсан манай баян цагаан нуура ойрын жил одоо тороо хоро өлмөдөө жангад одоо өнөөгөн дахиад амилсан дон цагаан өнөө шүү шүү болчихсон. Жангийн жуулчид үзээд өний одоо их сайхан мөр хайрлдаг байна. Юунай хүүхдэг. Юунай хүүч юу блэ. Төвнөр өнгөн бодхон бол сүүн цагаан ийм жангад олон одоо үжилтэй харааны баясхаад олон хүнээ анхаарлыг татаад манай энэ бас хааны атом жасаал гэж байна. Байгууллагад бас нэг хатна амжилт болчихлоо шүү. За энэ бүл энэ одоо манай орон доошта марсаа нэгэн хобр ийм атом соёлын мөцөө энэ одоо үйл чагийн түүхэд хохчааны үеийн одоо хөргөж ирсэн манай хүн өнөөдөр хачаад тэг ил би мөрхөө юмсууд юм лээ бүрэн тохроор хатгалж байна. Энэ одоо үжимрийн бацсан үндсэндээ хоёр том байна гэж хэлж байна. Энд тэг ил нэг сайхан бүтээл хийж шүү. Энэ састан басаа та манай энэ одоо энэ атом одоо нотог юм байна. Манай энэ атом мантихан их ярма. Дэлхийн одоо нэртэй нордод одоо сайн үүлдэрийн морд одоо ямар ханьшаа бугмагна ямар карбаа чангана ямар юмгүй хомтой ямар ямар гэна одоо ийм иймэрхүү нэртэй морд одоо хилдэг сайн үүлдэрийн одоо атууд манай энэ бүс сайхан малжаад ингээд одоо ертөнцийн хүмүүсийн анхаарлыг их татчих. Энэ дээр орцох үед бол энэ ханьшаа бугмаа түмэл одоо дэлхийн одоо их нэртэй морд шүү дээ. Энэ одоо жоохон ямар үг юм бэ? Ханьшаа бугмаа гэхэл хэтэд үгсэнд одоо бид ингээд орцуулчих бас энэ уулгын гарахгүй төл бичиг бүр эргүүлж ингэсэн ахил дэг гэж энэ англиар бичиж байна. Тэгэхээр би одоо энэ дэг гэдэг чинь бол манай энд бол монгол хэллэг дээр жирлэг мөрдий дэг гэж хэлдэг шүү дээ. Аа тэгвэл ахил гэдэг нь ямар ухаан юм бэ? Ингээд одоо манай энэ юу нэ эрдэмтэн манай мөрний эрдэмтэн би асууж өнгөрсөн. Ингэсэн ахил гэдэг чинь бол монгол сажирын нэр юм байна. Энэ чинь төгхөөс тань шүү. Тэр чинь бол манай монгол төрийн одоо тэр дөрвөн хаанд орж байхгүй юу? Энэ нэг салбар. Ахил гэдэг монгол сажирын нэр юм байна. Жадэг гэдэг нь энэ сажирын нэр өсөө ухаантай үү? Тэгэхээр одоо энэ дэлхийн юм сайн морд ба манай энэ бүр атал төвхөн юу нэгсэн биш явгүй ба пьетре африкийн нэгтгэл тэр манай улсын гэсэн их төрлийн нэг та шинжлэх ухааны санхүү өдрөө мөн чөлөөсөн юм нэг бахан байд гэж юм ийм юм хөө та их үчимэртэй их түүхий улмаатай одоо хүмүүсийн дахран хүрх ийм тайхан үчимжийн орон байх шүү. Манай хана адуудсан энэ бол одоо манай энэ болоод их нэртэй. Ер нь олон үйлчлэгчдийн одоо юу гэх анхаарлыг татсан юм аа. Та ийм хөө

0: Монгол зэвсгийн үеэс эхлэн Лео Алтан улсын үе хүртэл 50-с хүрсэн арилжаа худалдааны улаан орто байж, Цин улсын үед дотоод эргэж ахрах шууд хараа хааны адуун талбай болж, Идэж хэчгэлсэн үед долоон түмэн ахтамаар энэ нутагт дайхуж өнгөрчээ. Өнөөдрийн нэвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлөө. Нэвтрүүлгийн сурвалж найруулсан хас танаа, нэвтрүүлэгч Алтан Дайлгоон, Шингээгч Арим Чанаа, Танихч Алмас Ерөнхий хөтөлбөрөнд дараагийн дугаартан үргэлжлэн тавьж хүснэ тухай танилцуулъя. Сэрингуулын араачуу төлөвс хорооны Монгол араачуу ярьж байна.
1: Сэрингуулын араачуу төлөвс хорооны Монгол араачуу ярьж байна.
0: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг.
2: Өнөөдөр бол аргын уулрлын 2000 бөгөөд 26 оны 9 сарын 1, бэлгийн уулрлын улаан морин жилийн 7 сарын 20, гаргийн 2 урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэв.
3: Энэ цагта
2: 50-с хүрсэн шинэ хэлбэрийн аж үйлдвэржилтийн жамаар жамж, бүх аймгийн чанар сайтай хөгжилтөд хөдөлгөө хүчин нэмэрлж байх.
3: Аймгийн чахарга 2000 бөгөөд 26 оны 22 дугаар удааны банкын хурал жичиг, аймгийн эдэн ба эмийн зүйлсийн амар төвчний зөвлөлийн хурал хуралдуулсан.
2: Шилийн хот бүх аймгийн дунддын үндэстнээ хамтын чохчин байгууллалтын хошууч орныг чохчлон байгуулахад хүчнээн төвлөрүүлэн чармайж байх зэрэг мэдээнүүдээ сонсгоно.
3: Доор нарийн улахтай нь танилцаарай.
2: Манай хорооны мэдээ. 50-с хүрсэн орон байр ба бохирдлогоо чахалгааны их баялагын давуулагдан төшиглэн дээд дэлхийн тоног төхөөрөмж төрүүнээ шин материалын хүрээ чараанд анхаарлаа төвлөрүүлж дагуулгач аж ахуйг бойжуулан божгаруулж аж үйлсийн хэрхээ жилийг уртдахан төвлөрдржүүлж дээд дэлхийн үйлдэх үйлсийн аж үйлсийн сөрөг жилийг байгуулахыг ахиулж Шилийн гол аймгийн чанар сайтай хөгжилтөд хүчрхгийг хөдөлгөөн хүчин нэмэрлж байна. 50-с хүрсэн дээд шин мэрэг жилийн аж үйлсийн хүрээлэнд үйлдвэрлэлийн шугамыг өмгч журамтай ажилуулж, аж ахуйл нь жахалхын бүтээгдэхүүнийг завдан үйлдвэрлэж, шин энергийн иж бүрдүүлэх тоноглол, хэд хатуу материал зэрэг хоёр их дээд дэлхийн үйлдэх үйлсийн давуулаг илэрхэ байлаа. Өвөр Монголын жимчэн чахалхаан датлагийн хэжгаард компани нь бүх аймгийн анхдагч шин энергийн чахалхаан датлагийн аж ахуйлал болсны хувьд үйлдвэрлсэн бүтээгдэхүүнийн чахалхаан торийн бүтээн байгуулалт шин энергиээр чахалхаан гаргах зэрэг олон хүрээ чараанд өргөнөөр хэрэгжилж байна. Аж ахуйлын үйлдвэрлэлийн тасгад уянчилсан үйлдвэрлэлийн шугамыг дээд хурдчаар ажилуулж байна. Энэх өөртөө засах орны анхдагч журбас нэгжүү 10 кВт-ийн өндөр хүчлэлтэй чахалхаан дамжуулахад хэрэглэх чахалхаан датлагийн уянчилсан үйлдвэрлэлийн шугам нь бүх аймгийн шин энергийн тоноглолын аж үйлсийн хэлхээ жилийн чухал тулгуурл болжээ. Өвөр Монголын жимчэн чахалхаан датлагийн хэжгаард компанийн даамал Лиепин сурвалжлах хүлээгтэй Одоохонд манай аж ахуйлал 3 доншуур 1,000 төмөн төгрөгийн үйлдвэрлэлийн өртгий баялуулжээ. Энэ хамт бас хэсэг төрөлж үйл яга даанчлал зарлах явцтай байна. Бидний үйлдвэрлэлийн чахалгаан датлагыг голдуу Өвөр Монгол, Шинжаан, Хөхнөр зэрэг газард борлуулж байна гэлээ. Өвөр Монголын жимчэн чахалгаан датлагийн хэлжгаар компанийн өрнөн хөгжилт нь 50-с хүрсэн дээд дэлхийн үйлдэх аж үйлсийн яс чанарыг дэмжлүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлснээ хурангуй дүрс болно. Хүрээлэн тойргийн доторх улсын дэлхийн тусгайдсан, нарилгдсан, ончлогдсон шинэ жижиг аварга аж ахуйлал болох танх шинтлэн ухаан техник мэрэгжлийн хэжгаард компанич шинтлэн ухаан техник мэрэгжлийн шинийг үүтэх бодит хүчнээр тал нутгийн шинэ материал үйлдэх үйлсийн нэрт тэмдгийг үүтсэн байна. Аж ахуйл нь алмаз содлон нээж үйлдвэрлэхэд анхаарлаа төвлөрүүлж, хэдэн 10 жилийн голлох мэрэгжлийн тусгай ашигын үүдэлт болон өртөн засаг орны анхдагч хийж чухал их мэрэгжлийн тоног төхөөрөмжтэй болж, бүх хэлхэ жилээр баяндааж үйлдвэрлэхийг баялуулжээ. Аж үйлсийн өрнөн хөгжилт нь 50-с хүрсэн худалдаа эрхлэх орчин нөхцөлийг үргэлжлэн шилдэгжүүлсэн ба аж үйлсийг нарилаг оновчтойгоор байжуулсантай холбоотой юм. Тухайн газрынхын аж үйлсийн хүрээлэн тойргийн сур төхөөрөмжийг дасралтгүй төвлөрдржүүлж, аж ахуйлыг туслах үйлчлэгийг бүх явцад найдваржуулахын хамт дээд дэлхийн үйлдэх үйлсийн хүрээ чарааны тойронд нарилаг онцтойгоор арилжаачин урж, эдгээр арга хэмжээний аж үйлсийн төвлөрөн хөгжихийг бүтэмжтэй ахиулж, шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг үргэлжлэн байжуулж.
3: Манай хорооны мэдээ 8 сарын 28-ны өдөр аймгийн чахарга 2000 бөгөөд 26 оны 22 дугаар удааны банкын хурал жичиг аймгийн эдэн ба эмийн зүйлсийн амар төвчний зөвлөлийн хурлыг хуралдуулав. Аймгийн намын хорооны дэд шүүжи аймгийн дарга Гуйфон хурлын эрхлэв. Хурлаас бүх аймгийн эдэн ба эмийн зүйлсийн амар төвчний ажлын байдлын хариу мэдүүлтийг сонссны дараа чухалчлагдан Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн Идэн ба Эмин зүйлсийн амар төвчний ажлын тухай чухал заавар чухал үрийн жаргаснаг гүнзгий туушлуулан Идэн ба Эмин зүйлсийн бүх хэлхэжлийн хяналт хамааралтыг чангатгаж шинжлэх ухааны техник мэрэгжил ба оюунч арг байдлаар хүчин нэмрэлхийг чухалчлан голдлоготой хүрээндэх тусгай засалтыг гүнжгэрүүлж шинэ эзэгнэлтийн хэлбэр шинэ загварын амар төвчний хяналт хамааралтыг чангатган хуурмаг Эдвара Вилдч борлуулагч зэрэг хуулаас зөрчсөн ажилгад чанга жохолт өгч өргөн олон төмний идэ өмдөн ба эм хэрэглэх амар төвчнийг эрс сахан хамгаалах хэрэгтэй гэжээ. Хуурлаас Вилчлэхний визийн чадварыг өргөтгөн яз чанарыг дээшлүүлэх холбогдол бүхий ажлыг судалсны дараа чухалчлагдан ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн Вилчлэхний визийн хөгжилтийн тухай чухал өгүүлтийг нарийн нэмбай туушлуулж бүх улс бүх орны Вилчлэхний визийн их хурлын жорог санааг бүх талаар найдваржуулан хэрэгцээгээр хөтлөн дайчлах, өөрчлөлт хийж бомж өвтлөх, шинжлэх ухааны техник мэрэгдлээр хүчин олгох, нээлт хийж хамтарлцхийг товойлгох чухал зарчим ба аргын онол ёсоор амьдралын чанартай үйлчлэхний визийн хөвчөөдсөн, аж үйлсцэн хөгжилтийн шин загварыг идэвхтэй сөвгчилж, үйлдвэрлэлийн чанартай үйлчлэхний визэс ба одоо үеийн энерги, шин хэлбэрийн химийн аж үйлдвэр, одоо үеийн тоноглол үйлдэх зэрэг давуулаг онцлогт аж үйлсийн гүнзгий өөрчлөлтийг гүлж үйлчлэхний визийг хүчрэгжүүлэн шилдэгжүүлэх, дэвшүүлэхийг хүчнээн төвдрүүлэн ахиулах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас арилжаачийн урж бэл оруулах холбогдол бүхий ажлыг судалсны дараа чухалчлагдан арилжаачийн урж бэл оруулах нь чанар сайтай хөгжилтийн голдлог болсны хувьд ажлын тогтцоон төгөлдөржүүлэн бүх аймаг даяар арилжаачийн урж бэл оруулах идэвхжил санаачлагч чанарыг гүйцэд хөгжөөж давуулаг онцлогт ажилсын сүргэжлийг бойжуулан бужгааруулахад анхаарлаа төвлөрүүлэн хүчрэхийн урж шилтгийг оруулж арилжаачийн урж бэл оруулах ажлын нэн их үр бүтэмж олдгийг бүх хүчнээрээ ахиулах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас бас бусад зүйлийг судалжээ.
2: Манай орооны мэд Шилийн хот дундын үндэстнээ хамтын чохчийн ухамсарыг бат чохчлохоор гол шижин болгоож 4 шугам 3 гажир 1 чагаргийн чохчлон байгуулах замыг байгуулж ховсхоолын хүмүүжилийн суурин гажир болон түүхийн талбай ордон түшиглэн ухул хүмүүжилийн чадах байгаан чангатхан жишээ үзүүлэх чигээр бүх орон бүсийн чохчлон байгуулалтыг дайжилж бүх аймгийн дундын үндэстнээ хамтын чохчийн байгуулалтын хошууч ордныг чохчлон байгуулахад хүчнээ төвлөрүүлэн чармайж байна. Ойрын өдөр Түнлэн хотын хорчин тойргийн намын хорооны 1-р франтин гэлтсийн тойрон байж ах бүлхэм Шилийн хотод ирж сахан бараалж харилцан хавсралчих бүлхэмд нь тэмчиж дунддын үндэстнээ хамтын чохчийн ухамсарыг бат чохчлох хүмүүжил үйлдвэрийн сууран гажраар гүнжгэрэн суралчиж тойрон байж ажээ. Тус сууран гажр нь үндэстнээ бүлхэмдлийн нийтлэг жишээг бодит үжимжид уусалч чуулан чигийг холбон шугам болгоож үндэстнээ бүлхэмдлийн үлгэрийг амлуулж ухул хүмүүжилийн арга нь тойрон байчаах бүлхэмд мэдрэгжээ. Түнлэн хотын хорчин тойргийн үндэстнээ хэрэг эрхлэгч өвлийн дэд эрхлэгч Ван Тянфу сурвалжлах хүлээгтэн Шилийн гол аймгийн тухайн талбарт жан сургаах ба олон талаас бичлэн ойлгуулахыг уялдуулах загвар нь үлгэр түүхийн бодит явдал ардын жан үеийн соёлыг тухайн талбарт авчран үндэснээ соёлыг ойлгуулжээ. Бид суралцсан дуршилхан хорчин тойрогдоо аваач иж тус гажир орны өл үндэстнээ явалчаа солилчаа уусалчлын үлгэрийг сайтар ярна гэлээ. Тус суран гажрын жилэх талбай нь бараг 8 төвмөн хавтгадруулж метр байж сахан бараалж харилцан хавсралчих гол сэдвүүд үүжүүлэхийн танхим Монгол морины жорох санааны ухуулах хүмүүжлийн танхим жич бүх аймгийн намын гишүүн голлогч өрхийн үүжүүлэхийн танхимыг байгуулж тойрон үжих харилцан үйлдэлчиж бичлэн ойлгохгийг нэг чохчиж болон сахан бараалж харилцан хавсралчих ойлгодохны үйлдэлхийн үр бүтээлийг төвлөрүүлэн дэлгэн үжүүлжээ. Суран гажрыг гадагш нэгэлт хийснээс нааш сурвалжлах хүмүүжил тойрон үжих ажлыг нийт 600 гарэ талбар хүлэн авч өл үндэстнээ 6 том 1000 гарэ хүн удааны кадр олон төмний хамарч нөлөөлөх хүчин бүхий үндэстнээ бүлхэмдэл давшилтын хүмүүжилийн ерөнхийлсэн жагсаалын газар болжээ. Урдан засаг орны дэлхийн эх оронч үйлчлийн хүмүүжилийн жишээ үйлчлэх суурин газар болсны хувьд Шилийн гол чанхрын ховсхоолын түүхийн дурсгалын ордныг энэ жилийн 5 сард өөрчлөлийн өргөтгөн байгуулж дуршин ажиллуулжээ. Тус ордны жилэг талбай нь 3932 хавтгай дөрвөлжин метр байж оршилын танхим ховсхоолын түүхийн үйлчлэгийн танхим жич нийгэм журамт хүмүүжилийн ажиллагааны дасгыг тохируулж Шилийн гол чахрын газар орны цагаачин гахаа жилийн ховсхоолоос шин дундад улс байгуулагдах хүртлэх ховсхоолтой тэмцлийн түүхийг амтлахаар илрүүлж одоо нэгэнт эх оронч үйлчлийн хүмүүжилийн чухал жагсаалын газар болжээ. Шилийн хот одоохон болтол баримжаатсан жишээ үзүүлэгчийг 14-ыг байгуулж, энэ жилээс нааш 1700 гараа талбай ухуулах хүмүүжлийн ажлыг өргнүүлжээ. Чигээс бүх орон бүс тээш ахуулах хүртэл Шилийн хот яг амтлаг бүтэмжтэй үйлдэлгээр бүх аймгийн дунддын үндэстэн хамтын чохчийн байгууллалтын хошууч орныг чохчлон байгуулахад идэвхтэй үйлдэл үзүүлж байна.
3: Манай хорооны мэтэ ойрд Шилийн гол аймгийн дотоодын хамгаалалт зам харилцааны хууль хэрэгжүүлэх салаамчир 2 зүйлийн ачааны машин тэрэг, аюултай эд бодос төвөрлөх машин тэрэг, хүнд хэлбэрийн барааны машин тэрэгд хамтарсан их байцаалт өрнүүлж, бүх аймгийн ил газрынхан өтөр түргэн хөдөлчиж хамтарсан хууль хэрэгжүүлтийн байцаалтыг зэргээр эхлүүлсэн байна. Тус удааны ажиллагаа нь аянчтын зөөврийн машин тэрэг, жуулчлалын машин тэрэг, аюултай эд бодос тээвэрлэх машин тэрэг жичиг, хүнд хэлбэрийн бараа тээвэрлэх машин тэрэгт анхаарлаа төвлөрүүлж, хараа орны голдлоготой замын хэсэг жичиг, бүх аймгийн хөвчөндөх можийн жааг, аймаг хотын жаагийн засмал замын хэсэгт хамтарсан байцаалт өрнүүлж, хэмжээгээс гитэртэл ачаалах хууль бүсээр тээвэрлэн эзэгнэх тогтоолоос зөрчсөн бараа тээвэрлэх зэрэг зам харилцааны хуулаас зөрчсөн үйл ажиллагааг чанг байчааж, нааш цаашаа явах голдлоготой тэрэг хөсгийг байчаан тансалж, байчаан илрүүлсэн асуудлыг тэр дараад нь шийдвэрлж байна. Энний хамт шийтгэн торгох ба сургаан хүмүүжүүлэхийг харилцан уялдуулахыг баримтлан жолоочд зам харилцааны хууль тогтоол болон амар төвчнөөр тэрэг жолоодох тухай ухуулдаг хийжээ. Сүнэтсэн хошууны зам харилцаа тээврийн ерөнхийлсэн засаг захиргааны хууль хэрэгжүүлэх их ангийн орлогч ангийн дарга Хүнви Дүн сурвалдлах хүлээгтэй дотоодын хамгаалах зам харилцааны хамаарлын их анги зам харилцаа тээврийн хууль хэрэгжүүлэх ажилтнтай хамтар тогтсон чигийн байцаалт ба нүүдэл тойрон байцаалт өрнүүлж ил төрлийн хууль тогтоолоос зөрчсөн үйл ажиллагааг чанга байчаан шийдвэрлж олон түмний явц суух амар төвчнийг бүх хүчнээр баталж байна гэлээ.
2: Манай 28-нд 8 сарын 28-ны өдөр Шилийн гол аймаг өдрийн 3 эрдэнэ хоолыг сахин хамгаалах эдэнэ амар төвчнээ 3 жилийн тусгай чигчлэн засаг ажиллагааг эхлүүлэх байрлуулалтын хурал хуралдуулж бүх аймгийн эдэнэ амар төвчнээ чигчлэн засаг ажилд бүх талын байрлуулалт хийжээ. Ойлгосноор тус удааны тусгай чигчлэн засаг ажиллагаа нь энэ жилийн 8 сараас 2029 оны 7 сар болтол 3 жилийн хугацаатай явагдах болно. Шилийн гол аймаг өөртөө засаг орны 8 жилийн чигчлэн засаг арга хэмжээг 24 жилийн ажлын үүрэг 66-с боттой найдварчлах арга хэмжээ болгоо нарилгажулжээ. Ажиллагааны хугацаанд ам бодаа гурал тос, улаан эдэнэ жийл, жимс ногоо, далайн гаралт зэрэг ардын амьдралын жавл хэрэгсэг эдэнд анхаарлаа төвлөрүүлж, хуул бусаар нэмэлт өгдөг хэрэглэх зэрэг хуулаас зөрчсөн асуудалд чанга чохол дөгнө. Тарайдынгийн бөөмөр худалдах жах дэлгүүр хот хөдөөгийн уулжуур хэсэг хөдөө тосгоны чуглаан маймай зэрэг голлоготой орон бүсийг чанга анхаарч эжнэлтийн звшөөрлөгөө үйлдэгэлийн газрыг байчаан чигчилж нүүдэл худалдаачид сүлжээнд дээрх худалдаа зэрэг хяналт хамааралтын дутуудлыг нөхөрлөн энэ хамта амархан илжрэх ичин ногооны бүх хөлхөнөө дөхшүүрийг байчаах ажлыг өрнүүлж жагсаан байчаах газар орон төрөл жийл ба гогцоог өргөтгөн асуудалтай ичин ногоогоо жах дэлгүүрт борлуулахыг чанг сэргийлнэ. Хурлаас шаардахтан өл газар орон өл салаа мөчрийнхэн хамжилж байгаа чангад гаж эдэнэ эжгэнэлтийн гол чохчийн хариуцлагыг баттайжуулж уюунч хяналт хамааралт ба эдэнэ амар төвчнээ мөрдөн нөхөмжлөх системийн байгуулалтыг ахуулж ухуулах хийж хөтлөн жолоодхон чангад хаан олон төмнөө илчлэн мөдөөлөх арга замыг шуруутгаж нийгмийн хамтын жасалтын хамтрал хүчнийг нэгтрүүлж бүх аймгийн үндэстнүүдийн олон төмнөө эдэн омдоны амар төвчнийг бүх хүчнээр сахин хамгаалах хэрэгтэй гэжээ.
3: Манай хорооны мэдээ 8 сарын 28-ны өдөр урт замын аян дааны жоргоснаг бадруулж цаг үеийн яруу хуудсыг үргэлдлэн бичглээ. Улаан цэргийн урт замын аян дааны ялал толсон 90 жилийн ойг дурсгах уран бичлэг уран зургийн бүтээлийн үзэсгэлэнгийн Шилийн гол өртөөдөх ажлаг Шилийн гол аймгийн соёлын ордонд явагджээ. Үзэсгэл нь улаан цэргийн урт замын аян дааны ялал толсон 90 жилийн ойг дурсгахаар гол сэдэв болгож Өвөр Монгол, Жианси, Гуандун, Юннан, Сычуан, Шанси, Хэби, Жэжиан, Анхуй зэрэг 9 мож орны соёл түүхийн судалгааны ордны судлагч, онч урсан судлагчийн 110 содон бүтээлийг дэлгэн үзүүлж, уран бичлэг, хятад жураг зэрэг олон зүйлийн урлагийн хэлбэрийг хамарчээ. Тус удааны үзэсгэлэнгийг 10 өдөр эрхэлж, сүйтгэл хураахгүйгээр олон нийтэд чөлөөтэй нээх болно.
2: Манай хорооны мэдээ 2000 бөгөөд 26 онд Шулуунхэх хошуу Өвөр Монгол ХБ-ийн жагийн Холын шарга даагийн эсрэг газрыг ерөнхийлөн засах төрөл зүйлийг хүчнэн төвлөрүүлэн ахвалж, жилийн төлөвлөсөн засах талбай нь 42 төмөр байж, 10 сарын сүүлчээр бүхний дуусгаар төлөвлөн, одоохон болтол бүх хошуугаараа нэгэнт 21 төм 2000 нэгжүүмүү нүүдэл эсрэг газар, 10 төм 3000 нэгжүүмүү хагас тогтмол эсрэг газар, 233 төм 3900 тогтмол эсрэг газрыг засав.
3: Энэ цагийн нэвтрүүлгүүгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Жаргалт Урхан, шингээгч Хонгорзуул, хариуцсан найруулагч Мөнгөн Хаар, хинагч Өдүүл Жижиг, ерөнхий хинагч Бүрэнтэг.
4: Ном уншдаг хүний ухаан саруул, ном уншдаг хүний сэтгэж эрүүл, ном уншдаг хүний зам дардан, ном уншдаг хүний амьдрал баян. Номын гүн ухаан оюун санааны гайхамшигт боловсны гэрэл гэхээг сачруулж дийлдэг. Хүмүүсээ номтой нөхөрлөж, номын шимийг хүртчихэй. Номтой нөхөрлөж чадсан хүнд аж жаргалын хаалг аяархан нээгдэх болно. Өндөр хүүтэй жийлэлд барагдж, өршөрн дунхаас хэчээ, орлог жарлагийн нарийн данс тэмдэглэл хийж, аж амтрлан дүсэг төлөвлөгтэй жохчуулъя. Алтан дэлхийн минь хүн битэнд, ивэлт нарны гэрэл амсгаж жаргах агаар, омдалж амрах ус соёорхдог болохоор, Дэлгэр байгалаан цэвэр чимчгэр байлгый, тансаг баян өрчийн элэг бүтэн хамгаалъя.

Эдвардс идэв удаагаан аривч хамтай бүрлгэж сүйтггүй эдэлж хэрэглэх нь харамч ховин чиринг бишээ. Харин ард түмний хөдөлмөрийн үр бүтэл их байгалийн өгөөж буйнд хүндтгэлтэй хандж би боловсон дадхал юм.

Алиадыгчин үрсийн хэн оюун дарах ухаан санаагийн оюун төрөлхөнд эзэм түлж чонголохгүй эрүүлэг өсхий гэвэл аав ээж болгосод төрүүлэн алган дах гар утсан ажил явдлаас бусад чад арын шан тавьж чаашаа. Дондтын үндэсний хамтын чохчийн ухамсарыг бадж очлох бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын гол шижим, бас ч үндэсний гажир орны элчүүлийн ажлын гол шижим мөн. Энэх гол шижмийг чангадхаж үндэсний бүлхэмтэл давшилтын хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж үндэстнүүдийн олон төмнийх хөтлөн жолоодож байгаад жоргалж овлонгоо хамтдах, алдар гутамшихан хамтдах, үхэж сэхэхийн хамтдах, ховж аяга хамтдах хамтын чохчийн ойлголт хүнийг бат болгож дундтын үндэстний хамтын чохчийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлье.

Үндэстнүүдийн олон төмний агуу их улс, Домдтын үндэстэн, Домдтын соёл, Домдт улсын өв хамт нам, Домдт улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн гүн давхургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүнсмө. Домдтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домдтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтээн байгуулах явдал болно.

0: Харуц нь одоохны хүмүүсийн жугаа чингэлийн багж хэрэглүүрт хэдий биш. Ажил сурвалжлаг, адал амьдралдаж, өргөнөр хэрэглэгдэж, хүмүүсийн гаруутсанд найдах хэмжээ улам хичүүдэж, зам явж байгаадаж гаруутсан шагаадах хүмүүс гажирулганд харагдаж байхаа. Ойрын жилдээ толгоо өндийлэхгүй гаруутас наадаад чамарлчааны эндэл гарсан явдал мөнгүй олон. Нэг чаашлаад жарман амнасны үн төлөөр гаргасан нь нэг харамсалтай. Зам явахдаа гаруутас шагаах, машин дэрэг жолоодохдоо ч гаруутас шагаадаг нь өөр бүрийн амар төвчнөд хариучгүй байхаар барахгүй. Нааш шаш өнгөрөх тэрх өсөхтөч аюул төгчөр авчирч нэгэнтэй жамарлчааны амар төвчнийг нөлөөлөх нэг нь далдгэн болсон байна. Иймээс жамарлчааны амар төвчний хамаа өхүй дүрм тогтоол хуулч хаажиг журм болон сахаж боловсноор гаруутас үжиж хэрэглэн боловсноор явж суух чандадхлыг бий болгож гоё.
1: Ширин голын арааж уу тэлүс хорооны Монгол арааж уу ярьж байна.

Сайн байцхан уу өрх мөндөс сонсогчдоо. Өн цагийн гаргийн дуунда алсаа чүн хосуна, баруун бэл балгасна. Хөвөө намг гацаанай малцсан а алтан уул. Алдарт хөгжмийн цохолц с өнхвайр. Алсаа чүн хосуна, баруун бэл балгасна. Сар хөдөө гацаанай малцсан дууцсан цэрэн зав. Алсаа чүн хосуна, Ахмад Катарчуудын хөдөлгөөний төв газрын Настай чуудын их сургуулийн дуу хөгжмийн багс Сүрэн Зав нарын хамтран бүтүүлсэн Хөвөө намгийн тахлаг гэдүүх сонсгор бэлтгэлээ.

сая та бүхэндөө алсаа зүүн хосооны баруун бэл баргаснаа хөвөө намг хацааны малцсан а алтан уул алдарт хөгжмийн цохоол цэс өг баяр алсаа зүүн хосооны баруун бэл баргаснаа сар хөдөө хацааны малцсан дууцэн цэрэн зав алсаа зүүн хосооны ахмад хаатарчуудын хөлгөөний төв газрын настай чуудын их сургуулийн дуу хөгжмийн багс сүрэн зав нарын хамтран бүтээсэн Хөвөө намгийн тахлаг гэдүүх сонсохдоо. Хөвөө намгийн тахлаг гэдүүнээ сүлгий бичсэн Алсаа аймгийн Алсаа зүүн хосооны баруун бэл баргаснаа Хөвөө намг хацааны малцсан а алтан уул постоны аялгуу зохиогч алдарт хөгжмийн зохиогч Сэн Хоёр Постогийн дуусан Алсаа аймгийн Алсаа зүүн хосооны баруун бэл баргаснаа сар хөдөө хацааны малчин дуусан цэрэн зав Алсаа аймгийн Алсаа зүүн хосооны Ахмад Хаатарчуудын хөлгөөний төв газар настай чуудын их сургуулийн дуу хөгжмийн багс сүрэн замнаар дуулсан байна. Гаргийн дуугаа сонсогч төгслөө найруулж нөхтрүүлсэн ургамал хинагц алмас ерөнхий хинагц өрөөтэй.

0: мал тан өнөр баян байхын бэлэгдэл тансаг Монгол нутаг маань үн шимлэх оршихийн ёрол
1: бүр лаас өгсөн уламжиллан бадран хөгжүүлэхийн учир буянтай сайхан амьдралан өөдөө датхин шүн шиг
0: малчин түмнээ уур ухааны оюуны сан малчин соёлын түмэндэн төгөх алтан бүч
1: маргааш ирээдүйн хөгжил давшлын хөтөч малтын хэнд нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгэн жолгож байна.
2: Самбац хачвэно эрхэм сонсогчдоо та бүхэн сайхан намарч байна уу? Шилийн голын радио телевизор оны Монгол радиогийн малчтын хан тусгай нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар эхэлж байна. Би хөтлөгч Урхан байна. За өнөөдөр улдаар одоо нэвтрүүлгээр хөвгчэр хошууны богдын гол сүмний цагаан дэрс гацааны малчин баяртуутай утас холууж ярилцсан орнуулгад бэлхэн болоод байгаа юм. За гээд өнөөдрийн одоо нэвтрүүлгийн чичний утсыг нэвтрүүлгээр байна. За сайн байна уу та? Сайхан амарч байна уу? За ингээд өнөөдрийн сайхан мэндийг нийт олон сонсогч олны хүмүүс өргөн мөн нэвтрүүлэх хамт олны өмнөөс манай нэвтрүүлэг сайхан ярилцсан өг гэж баярлалаа танд.
3: Сайн байна уу? Хэрэв сайхан мэндэ ингээд сонсох цаг хондоо. Хэрэв сайхан мэндийг өргөе.
2: За баярлалаа. Орчмын өдр яарууд байгаа байх таныхан өвс садлангийнхаа ажлыг эхлүүлч хөө. Тэгээд ерөн өөрөө бас ерөн танай гэр бүлийн хувьд садлантай юу? Тийшээ бас өнөө жил хурвороо ямар уу?
3: Энжидийн хуваар ажиллал одоо манай өдөр шилэн гол аймгийн баруун өмнө жаха. Одоо ингээд энжидийн хуваар одоо энэ програм төрөл зүгээр батлан гамбад одоо өөр юм юугаар шийдвэл би энэ хоёр өдөр хадлан гарчгаад хадчихна.
2: Тийм байна. За тэгэхэд бас одоо завч хөлөө гаргаж бид бүхний урилгыг бас цааш нь орхоогүй бас сайхан хэрэлцээ өгч гэдэг үнэхээр их баярлалаа шүү. Манай малч хүмүүс ч одоо энэ цагт бүгдээрээ л яруу ацхаж байна. Танай бол яг цагаан дэрс гацаа тийм ба?
3: Тийм манай бол энэ хөвөшөр хөшөнэ богдын гол сүмнээ цагаан дэрс гацаа. Цагаан дэрс гацаа гэхдээ бол энэ шилэн гол аймгийн баруун өмнө жих одоо Улаанчуур аймгийн Хуадаш антенна
2: тахнил. Оо тийм байна. Тийм байна. Хуадатай ойрхон байгаа юм байна шүү дээ, тийм ба. Тийм байна. За одоо баг хэдийн муу хадлан хадах төлөвлөгөөтэй байна өнөө жил.
3: Манай ийшэн бод ер нь одоо газар нутаг одоо өөр газрын бодлол бас хэрэг баг шүү. Манай цагаан дэрс гацаа гэхээр бол нутаг үлчээр бол том баг.
2: Тийм байна.
3: Тэгвэл би одоо өөр нэг бүр газар байна эргээд бутаа төрөөсөн нэг муу бүр газар байна ингээд нэг тэнэг ботон талаа нэмж өгөх юм хата юм тадэр байна гэвч шинга нэтэн гол шинга
2: тийм байна. Нийтэмдээ л бас жоохон хатлан шингэн байна. Нэг цэжлэн малчд бас орвол тэгвэл өөрөө ганцаараа хатчих нь бас хөлсний хүн хэрэгэлнэ үү? Ажлын хамжааны хүн хэрэгэлнэ үү?
3: Хатхан өөрөө машинаар хатчихна. Тэгэхээр нэг баад мохор юм бодож төсөлдөө бач.
2: Тийм байна. Өнөө жилийн хувьд бол бас одоо на хатлан гараан болгочихно уу эсвэл бас ерөн жилдэн гаднаас бас мөн өвс бордоо нөөжлөдгөө автгүй хаталтаж.
3: Одоо ер нь нэтнэн бас сайн шүү. Нэтнэн манайхны хатлан гараан идэв санга нэг бүлэг хоч өвсдээ өссөн байна. Ингээд өнөө жилийн сайхан нэг хөвлөө давтар бар хатлан гараан бодлоо өөрөө шийдвэрлэх нь байна гэж бодчих.
2: Тийм
3: байна. Мал чөөх. Өвс ярэх гэх нэг тэнцвэрийг.
2: Тийм тийм.
3: Эсвэл хатлан малчнаа мал чөөх юм байна.
2: Тийм байна. Тэгвэл танайх нь саалын үнэ малчдаг гэсэн тийм ээ. Одоо малдаж ухаан талаар ярил.
3: Манай удаан захир хоноор гол болооч.
2: Аа.
3: Манай удаан нэг төрлөөр гол болоо. Нэгэр гол болооч одоо олон төрлийн гэж юм тийм харагдамаар хэдэн жил ангиад хийж ирч тийм. Манай бол гол нь захир хоноор гол болооч. Эргээ саалын үнэ байна. Саалын үнэ бас нөхөр бүтэн толгой байна. Ингээд төв цагаараа мэт цагаан идэг өрдөн болох манай төрөөгөд 3 жилийн өмнө ана кушанаас нь төрөл бийлэр манай цагаан идэнэ боловсруулах энэ төвшүүлтэн батнаг юм боловсруулах гэрийг одоо ингээд төрөл бийлэр олгоод одоо ашдаг юм ингээд цагаан идэг хөдөө нам болоод а боловсруулаад одоо кушан төв ад тэр одоо ойр орчмын газар орнодоор ингээд болгочих.
2: Тийм баяжтай. Тэгвэл бас тусгаа одоо өмнө 2 жил бол бас энэ цагаан идэ боловсруулах тоо суур бүтэн байгуултыг хийсэн байж та тийм байна. Тэгвэл ч одоо
3: хийхэрэг одоо нэг том тусгай захар хааны гэдэг
2: тийм байж та. Өнөө жид бол бас үн ханш зүгээр байна тийм ээ, хүний үн ханш бол.
3: Энэ жилийн хавар малын үн зүгээр байна.
2: Тийм байна. Та наа хамаалын зарцуултаа хийхэд эхэлж хүү.
3: Манай бол одоо шийдвэр хатах. Манай бол 2013 онд удаан гэр бүлийн зугаатлын газрыг хийж.
2: Аа, зугаатлын газрыг хийсэн байна.
3: Тийм, манай бол одоо нөгөө цагаа зарихгүй, гадаа зарихгүй. Эргээд бас уу хамгийн нэг нь устын замаа зарихгүй. Тэний хажууд байгаа. Тэний нүхтөөр би 2013 онд эхлээд энэ гэр бүлийн малтын, гэр бүлийн зугаатлын газрыг хийж.
2: Тийм байна.
3: А шийдвэрлэх захтай ханаан бол одоо нэг зөнд бол
2: өөрөө гаднаа борлуулах гэж тийм ба?
3: Гаднаа борлуулах.
2: Тийм байна. Тийм байна. Одоо зугаатлын ажилтс хийх юм бас одоо энэ малдласан гаднаас өөрөө бас ч гэсэн бас орлоготой болчихно тий. Тэгэд яг одоо та наах мод энэ дээр тохируулаад одоо өөрөө бол гаднаа бас нэг хэсгийг нь бол зарчдаг юм байна. Энгүүд бас цагаан идэган бас боловсруулах. Тийм. Тийм байна. Тэгэхээр энэ цагаан идэ борлуулах зам бол бас их амархан явагддаг байж та тийм ээ. Танд үү.
3: Тийм, манай цагаан идэ одоо гарахгүй гэдэг бүр.
2: Тийм байна. Өмнө нь бол бүр л тогтчдаг юм байна. Борлуулах бол сайн байдаг юм байна. Тийм байна. Яг одоо 511 улсын замаас хойрхон байдаг байж та танай гэр бүлийн зугаатын газар ямар нэртэй?
3: Манай малчин айл зугаач гэдэг.
2: Аа, малчин айл зугаач. Энийг баг жилдээ хэдэн сараас эхэлж эрхэлнэ үү? Хэдэн сар болтол хийнэ үү?
3: Ба 5 сараас одоо эдийн өвс хадлаа одоо цөөрчихнэ. Эдийн улаа ярьдаа цөөрчихнэ.
2: Тийм ба. Аа,
3: нэг тугур хамгийн эхний хугацаа бол 7-8 сар юм орчим.
2: Тийм ба. Яаж үлтийн гол удралд төвлөрүүлж байгаа юм шүү дээ. Тийм ба. Яг бүтэн байгуулалтын хувьд бол нэлээ мөнгө төгрөөс арчулсан уу хамаг дөрөв эхэлж хийхэд.
3: Би одоо анх эхэлж хийгээд хийх төр нэг Монгол гэртээ эхэлж хийсэн. Ингээд жил бүрийн нэмсэр одоо бас нэг тоо тэрэн дэс төрүүлэн талбайтай нэг хөдөлгөөний гэр байна. Хоёр гуцкарын хонсооч хоёр өдөр Монгол гэр байна. Ингээд нэг жил бүрийн нэмсэр бас нэг төмөр хөтмөн дүүргийн
2: тийм байна. Тийм байна. Бүтэн байгуулалтын ёс их сайхан хийсэн ба шүү. За ямар ба юм эхэлж ихэд бас түрүү алах юм жохол тийм ээ. Бас нэлээд хүч хөдлөмөр орно. Өөрөө бол одоо хөөчөр хөшүүний улс төрийн зөвлөгөөний банкын гишүүн. Энээс гадна одоо таны гэр бүл бас бүх улсын хамгийн сайхан гоё гэр бүл зэрэг 10 алтыг хүртсэн байна. Дахвал та өөрөө хөөчөр хөшүүний 8 дугаар удааны үндэсний бүлхэмдэл тавшилтын төрөүний хов хүн зэрэг

0: 10 жилийн туршид манай одоо байгууллагатай маш аваад одоо 80 чинь нэр центр зуртай. Одоо энэ жил бол тэр хүмүүс 80 чинь нэр центр зуртайгаа нэг энэ 10 жилийн үрийг бидэж байна. Тэгэхээр 10 жилийн туршид одоо манай одоо нэг одоо үстэн дээр нэг чиглэлэх ногооруулах гэмдэг хүчтэй дэмжих настай чухал хүмүүсийг халамжлах зэрэг одоо олон сайхан болох хүмүүсийн нэрийн гээ бүртгүүд үзэр 400 байхын одоо 8 сайн дурын үйлчлэх наадрыг бол хийж ирсэн. Ингээд үлэн нийгмийн сайн үндэс одоо нам засгийн шагнал хүмүүсийг одоо олон удаа гэминийн бүртгэснээр бол одоо олон төрлийн хөргөсөн хүмүүс бүгэж чинь бараг 8 удаа тасцсан байна. 8 удаа. Ингээд одоо тоо аймаг орнод тийм одоо шидэг ам байгуулт мэт одоо хэрвэн жилийн шагналд хөхөй үүдээ харин тасцсан. Яг би 2000 тэрэн андуудана манай удаан бүхүстэн хамгийн гоё гэрбүүд 2021 онд удаан бодсон 5 цантай гэрбүүд эргүүтээ одоо эрвантай хэвэл гэрчээсэн
1: тийм байна.
0: Энэ жил бол одоо юу дээ бүхшүү нэ үндэсний бүхний түүнэ хөхнэ
1: хүртсэн тийм ээ. Ингээд одоо танай гэрбүүд бол бас их сайхан 5 сантай гэр бүл боллоо. Тэгвэл бүх улсын хамгийн сайхан гэр бүл боллоо. Тэгэд энэ сайхан гэр бүлийн хандлаар бас сонсогчдоо танилцуулна уу?
0: Миний нэр өндөрхөөр хаанч одоо миний төргийн зүгээр олон олон эндэрчүүд ята хамт хийх хэрэг байна. Би бас өндөр хөрийн хүн даа ингэж байна. Хамт хийх хэрэгтэй. Ингээд манай гэрийн үгээр авчихад бол одоо миний хийсэн үйл ажиллагаатай толгын 10 жилийн туршхан шагааг батнаа өгөөд хаалт миний хат одоо төсөв болж байгаа гэрийн хүний одоо гол юу болно гэж би боддгоо. Тэр одоо чөлөө заваа надад одоо орж одоо гэрийн ажлыг бас ариун ариун орж хийж ирсэн. Би одоо эдгээр ярва хатаг хийхэд би одоо термитэн катаса явууста наадрад орж чинь эдгээр юунд одоо хаалт миний хат төсөв гэрийн хүмүүс юм байна.
1: За танай гэрийн хүүнийхэн гэдгөө бас сонсогчдоо танилцуулж өгнө үү? Ажил сайхан бүсгүй.
0: Манай гэрийн хүмүүс одоо жижиг үү?
1: Тийм байна. Өөрөө бол одоо суу цагаайдаа боловсруулад зандаа бас угаатлын ажилсаа эрхэлсэн ихэл яруу тийм ээ. Тэгээд дөрвөн үйлдвэрлэлийн төрчтэй өстэй сайхан харгал бүлдээн бас самтаа ангад авч яваад энэ сайхан хөтлөмөр бас талгаар болсонгүй бүх улсын хамгийн сайхан гэр бүл боллоо. Тэгвэл бүх улсын бас 5 сантай гэр бүл боллоо тийм ээ. Тэгээд энэ одоо танай гэр бүлийн бүх хүмүүсийн хамтын чирмэлэх гэж таваа сая ярьлаа. Өөрөө бол тулах хайр холомжийн холбоогүй бас 10 жил ингээд авч одоо татартай хамт сайхан зүг энерги хүн ардаа хүргэж ариун сайхан буйны үйл явдлуудыг бас хийж ирсэн байгаа юм байна. Тийм өнөөдөр манай нэвтрүүлгээр хөвчөр хошууны богдын гол сүмний цагаан дэрс гацааны малчин баяр туу сайхан ярилцаа хөгж байгаа. За энэ сан гадна та одоо өнөө жил бол хошууныхаа 8 дугаар удааны одоо үндэсний бүлгэмдэл тавшилтын төрөүний ховхон бас болсон байгаа. Энэ сан дэх тас одоос таны сэтгэл ямар байсан уу?
0: Эл өдөр манайх нэр өдөр тэр нэг ганц юм хөтэй захын ялж юм гэж бас ойлж ирвэл тахт үндэс нэг ингээд юутай захын ялдаг. Тэгэхээр манай өдөр нэ бидээс нэ 2022 оны төгтөй төлөв нэ баан дэх чид нийгэм чилтэн үйлчлэгэнэ компани одоо маш их нэ ариун чиврийн үйлчлэгэнэ компани бүр. Энэ нь одоо манай бүгдийн гол сум нэ 11 гэсэн юм өдөр нэ маш их нэ ариун чиврийн үйлдэл хийх гэж хийх өндөр одоо манай гацаа бүрийн үнэг чиглэлэгчтэй. Тэгээд тун одоо бүгдийн цагаан чинь бас нэг хоёр нэр долоочтой. Ингээд одоо хийж байгаа 13 нэр үнэтэй компани ажиллаж байгаа. Өндөр бас манай хас харнуур гэж авсан тариалах гацаа энэ төр байдаг.

0: Тэгээд бид нар нартай тэгээр болоод одоо нэпс хүн дээр одоо юу нэг адлыг арван чинь ингээд анхсрээ дүр бид нэ одоо өлөгч хэрнэ. Бид нар тэгээд ингээд яах гоо хүмүүстэй одоо бид нар байнга ойртод ингээд цахин харилцан ингээд яагаад одоо өнөөгөр хөдөө бидний маштай ингээд хавталж
1: байгаа байж тийм ээ.
0: Аа матхан арван чибрийн хатал дээр бол одоо өнгөрсөн дээр бат бол өнгөрсөн 3 жилийн бат бол тайм юм сайхан өдөнийг авч ирсэн. Миний хатаар юугаар хатаа талах хай халамжийн хадуугаар хийлвэл бид надад 10 жилийн турш удаан ариун ариун хөвөнд нэ өдөнд очиж ингээд гадар хийсэн. Бидний зүйл өнгөрсөн юм гэж ярихгүй. Аа бичтэй хүн бичтэй өдөд тэдний очиж билсэн. Аргатан юмтэй настай чууд өвөсө хүснэг хэвчэн гэмд хүмүүс настай хүмүүс одоо одоо хадгаар хүмүүс мэдгүй юм байхгүй. Энэ том ангуудад үндэстэн бүр мэд. Гэм авай хүмүүс хэвчэн. Ингээд энэ бодлоо үндэстэн нэ одоо нартай одоо ингээд мастайхнаар ингээд хэвчээ байгуулж ингээд хадлчих.
1: Тийм байна.
0: Гэхдээ ингээд яг хавтал бастал нь санаа үндэстэн бүрхэн төрөний хөв хүмүүс өнгөртөн дараа
1: байс байс тэ. Мэдээ ч одоо тий тий. Үргэлжлэн бас тэр нөхдөгөө сайхан хуваалцаж улам сайхан айдлуудыг хийх юм байна.
0: Улам сайхан айдлуудыг
1: хийх. Яг таны энэ одоо бас үүсгэн байгуулсан энэ гацааны мал жиг хорны ариун цэврийн үйлчлэнэ компани энэ бас их сайхан утга болохтай ажлын нэг болж байна шүү. Энийг та бас хэдийн онд байгуулсан гэсэн мүлээ.
0: Энэ 2022 оны 8 сард одоо амжилттай хийсэн.
1: Тийм байна.
0: Энэ одоо 11 нэр чиглэгчийн донд одоо 2 нэр одоо өөрөндөнд нэ, хатуунд нэ чиглэгч байна. Одоо доор талх нэ өрх байна. Нийтдээ манай 13 ажилтнтай.
1: Тийм байна. Одоо болоход 13 ажилтнтай тийм үү? Тийм байна шүү дээ. Итон одоо гацаа нутгийн хөгжил тохиролт бол бас мөрөнтгийн бүлхэмтэл нэгтарлаас юун салж чадахгүй тийм. Тэгэхээр хамтдаа бас сайхан зүйлийг бүтээн байгуулж хийхэд сэтгэл санаа унаа нийсэн байх хэрэгтэй. Хамаг төрөө бас бүлхэмтлийн ирхэмсэн байх хэрэгтэй. Энэ талаараа та нар бас их сайхан ажлуудыг хийж байгаа юм байна. За танай гэргийн хувьд бол ялчгүй бас одоо арван хүмүүс хандам сайхан дуурал болж явж байгаа. Од болж явж байгаа сайхан гэргэл. За 90 өдөр бол одоо таны хувьд бол өвсадлангаа гарцсан л бас яруу тэгэхээр тэгэд өнөөдрийн нэвтрүүлгээр сонсогчдоо сайхан ярилцаа бас хүргэж байгаад их баярлалаа. Тэгвэл одоо нийт олон сонсогч олондоо ярих сэтгэлийн үг юу байна?
0: Гэвч өнөөдрийн миний ярилцаа хүлээсэн сонсогч та бүхэнд маш их баярлаж байна. Гэвч та бүдээд хайлгийн хатчиргаа сайн сайхны өнгөж өнгөж байна.
1: За баярлалаа танд бас ажил үйлсийн өндөр амжилтыг хүсье. Айлгарт нь улам сайн сайхан баяр хөөрцөлж ирэхэлтэй байхыг хүсье. За баярлалаа шүү танд.
0: Баярлалаа.
1: За баярлалаа.

0: Ирхэн хүндээ сонсогчдоо сая манай нэвтрүүлэгт сайхан ярилцаа өгсөн чичин бол Хөвөлсөр хошууны Богдын гол сумны цагаан дэрс хацааны Малчин Баяртуу болно. За Малчин Баяртуу өнөөдрийн нэвтрүүлгээр өөрийнхөө одоо 2026 онд тус хошууныхаа 8 дугаар удааны үндэсний бүлхэмдэл давшилтын төрөний хов хүн болсон өөрийн тэр сайхан төрөгдөл. За давхул 2020 онд эдний гэр бүл бүх улсын хамгийн сайхан гэр бүл бол 2021 онд бүх улсын 5 сантай гэр бүл зэрэг ариун сайхан эрүү алдрыг хүртэж исэн одоо малчин хүний тэр сайхан сэтгэлээ бас бид бүхэн товолцлоо. Тэгээд эднийх нь орчин бас одоо өв садланда гарцсан яруу байж байгаа. Энэ үн дүмд Баяртуу бас тулан хайр халамжийн холбоогийг одоо авч 10 жил болж байгаа. Энэ 10 жилийн дүмд ариун сайхан үйл ажиллагуудыг хийсэн хүмүүстэй төгөөсөн. За тэгвэл энэс гадна бас малчин хорны одоо үйлчлэхэний компани гэж ариун цэврийн үйлчлэхэний компани энд одоо болоход 13 гишүүнтэй. Тэгээд бид нар бас өдөр тутмын аж амьдрал дүнд өөрийнхөө зав чөлөөгөөр хамтдаа ингэж нэг компани байгуулж сайхан ажилгуудыг хийж ирсэн. Энэ талаараа би төхөнд ярьлаа. За нэвтрүүлгийнхөө жүтэндээ бас баярласан гэдэг сэтгэлээ илтгэе. За үлдэж байгаа нэвтрүүлэг бас нэвтрүүлгийн цаг 10 минут үлдээд байна. Энэ 10 минуттаа манай сонсогчдын одоо хүслээр зүүжимчин хошууны жаргал ээжийг бас сургуулжилсан байдаг. Энийг сургуулжилгээ дахин бид бүхэнд хүргэж өгнө гэж манай сонсогч энэ сайхан найдалгий тавьсан байгаа. Тэгээд сонсогчийнхөө хүсэл найдалхаар зүүжимчин хошууны гар уран өрөө бас бодсон бос үйлийн өвийн өвлө уламжлагч болох жаргал ээжийг сургуулжилсан сургуулжилгийг малчтын нэвтрүүлгээрээ сонсогчдод хүргье.
1: Аа, баасан би ойд дуртай. Миний ээж бол одоо их уруу хүн байсан. Эргээд нэ өсхийн урлагийн ярахад би нахч ээж юм бас ярах хэрэгтэй байж гэн. Миний нахч ээж бол ончхойл нь энэ дуут балгасан там бол нэртэй ширмэлчин байсан. Тэгээд бол одоо ээжийнхээ хажуунд суугаад чи үтсэн энэ ердөө багдаан бол вэлгдгүү гэсэн. Аваад одоо юу ч лээ тэр үед бол өсхийн ойхгүй ш та. 5-6 наснаас наваад ингээд чи үтсэн. Аваад ингээд одоо альд үсэн юм ойн гүшх юм уу хөвөртөх юм уу тэгэд л одоо альд ердөө бахтай багаасан бахтай чагаад одоо 15-6 хүрээд миний ээж ширдэг энэ ойхын үйлээ нахч ээж энэ өсгий ингээд ойхын үйлээ би аж анаас нь сурсан юм шиг та миний ээж бол тийм чи чашин юу шитхэн чашин хүн төр болоод л гэж ингэж хэлнэ. Тэгээд миний өмг ээж байсан чи энэ юм жааж өгөхгүй мөртөө чашаа хоол. Тэг өөрөнд дуртай юм. Энэ зураг энэ трийг бол одоо би яг яаж сурсан сайн мэдэхгүй. Юу гэсэн би ээжийн хажуунаас л энэ сурчих та.
2: Тийм байна.
1: Тийм дуртай.
2: Тийм байна.
1: Одоо гэдэгэд энэ эсхийг ингээд би бариад авбал нэг барсаар дараа нь юу хийх лээ. Ямар шиг маягтай юм хийв нүгэд. Тийм амар дур бахтай гэсэн үг. Тандан бодож сэтгэж явна. Өөр юм. Ингээд бодож сэтгэхэд ингээд юман ояад ингээд явсаар надад бол одоо тийм таатай бүй өртөр гоё санаа сэтгэл өртөр уужуу сайхан тийм аа би одоо бүтгүүл ширдүүл их хэрвээ ойсон одоо чага бөөжин туна сэхэтэн оюул аваа явжээн ордост оюул аваа явжээн бараа өжимчин оюул аваа явжээн манай гэн манай энэ татрахайх бол одоо нэрвэн оюулсан би бүх нийт бүтгүүл ширдүүл жирэн тави ойсон. Эхлээд бол хүнтэй ойж исэн дүүтэйгээ ойж исэн дараа нь миний дүү өөрөө имай хөөлээ би бүртэг нь ойчсан. Тэгээ одоо нэри 2 жилээс бол бүй болсон жаахан бүдүүний ойхад жихэн дийлэтлээ. Эри 2 жил бас ганчаар голтэй. Тэгээ завдвал ойчсан завдахгүй бол. Одоо өнөө жил бол одоо дандаа таарчхаар.
2: Тийм байна.
1: Төрөх. Дандаа надаа танд хүүхэн мартах гэж энэ 2-ийн оюул нь 3-ийн оюул нь 60-ын 5-ийн оюул нь. Үндэ татаа. Яв яраа өнгөрч яана намар.
2: Тийм байна. Нэг ялангуяа одоо манай үжимчин нутагдуд одоо хүүхэн мордуулахад бол баргал бүр тийм аа хэдгээр
1: гүрэчин аваачин энэ таарчинууд шаасан таарчих гэдэг аяган таарчих жирмэн хурган таарчих хайчин савтай бүр ойолж авна
2: тийм байна. Энэ бас цаана ямар утга учиртай
1: одоо энэ анханд бол аяган таарчих давсан таарчих сумын ширдэг тэл ингэж явддаг энэ зүүн ширдэгтэй одоо энэ хурган нуу хайчин сав гэдэг нь одоо бас шин юм нэмэг чина хүүхэндээ илүү нэг сайхан юм явуулыг батчи хамтаага баттгаа би. Өнөө жил надаар хургын уу тайчин савтай 2-ийн оюулж яа. 2 таарчгтээ.
2: Тийм байна.
1: Одоо чигдэл оюулж.
2: Тийм байна. За ингээд одоо хэдийгээр нийгэм хөгжиж бас цагаан гоё болсон боловч одоо манай ээж бол бас энэ уламжлалтын сайхан үйл ажиллагаа бол одоо хүртэл ойж өвлж явж байна. Тэгээд танд бас ариун сайхан шав байдгүй
1: байна. Ирэм бэ.
2: Яг шав хүмүүжүүлэхэд хижээгээс эхэлж юм уу гэсэн.
1: Одоо 19 оноос л эхэлсэн юм а. Одоо чигээд нарийн уу одоо бүр хах сухсан юм утга я одоо чигээд
2: аа
1: одоо хэнгэн
2: өөрөө бүгдээ даа сайхан
1: бүтэн дэлж гинэ шулуун гхийнгэн холын холын бас улсууд байна шүү.
2: Тийм бай.
1: Жүүн сүнтэйгэн бараа үжимтнэгэн ээжээ чамаас чиний ширмлийн сурьяа л. Жарамдаа нь үе шин дээртлээ ярдлаа. Жарамдаа нь одоо гой гой ингээ хөлүүлээ авлаа. Жарам нь гэрд ирдлээ. Одоо ингээ ингээд сурч байгаа болсоо ярам байна.
2: Тийм бай. Ээж өнөөдөр шийдэлж гинэ одоо хамаг анх нь ямар шиг бүтээлийг олсон нөөс хэврлийн тал дээр авч хэлвэл.
1: Өнөөс хэврлийн яадуу. Хамаг туруу нэг ийм батлаарчээ. Нэг ата тэр үед дэмийн багсаг юм л аяхлахаас уухч чуудаан багсаг юм аяхлахаас чим өсгөө яад юм байсан юм да. Тэгэхэд ингээд нэг би ч бас хаяа наатахаар явсан шүү яалт. Наатахаар явжээ. Тэгээд одоо насантай хэлбэр наад нь шүү. Чагсан чим манай нэг чи аня бай тийм аа. Чагсан чим тэр ингээд юу оролдоо суулжлаа. Дөөс тамаа сууж исэн байх уу. Чагаад ингээд лэн би одоо хажаадан гүйж орох юм ийм. Гэ чирэглэ надаар нэг хүн ширдэг ойлон гэж байна тийм. Чаа одоо би го яг болно шүү дээ. Чи ширдэг ойод хөгийн жураа дийлвэл яг болно шүү дээ. Чаггүй юм миний дотор нэг юм оржээ. Аа энэ ширдэг ойон гэж. Би чи үнээр анхд би ээжээсэн сурсан ширдэг ойддаг яа. Чаа дотроо бодчих. Одоо хортон гэрч байгаа юм яа. Хүүхэндээ хэлье. Өсхий бас болон байхгүй шахан гошуун дээр сурах цараа сууж их юм. Хөө бах хүүхэндээ гэсэн чамд өсхий одоо бэрэн ойхор утлаа шүү ердөө. Хамаад өсхий байна уу гэдэг үе шинжсэн чинь өсхий байна чи юу юм хийх юм гэдлээ. Кэвэлэг юм аяга бат гэнаа ширдэг аяга бат гэнаа сумын ширдэг аяа гэсэн мулан бужгай бүдүү өсхий байна уу гэсэн байна гэдлээ. Бэрэн магаатар нь манай хүүхнээ ойрхон хүргэнэ. Заадлаа бэрэн магаатар нь аваа ирж. Бэрэн авчрангам би оргад гэржүгээ явж ихлаа юу таарсан бат нэг ийм нэг сундагч хий байдаг да томурч. Тэрнээ нэг хоёр алт эрттэй надад мөрдөр таарчээ.
2: Оо,
1: тэрийг нь автлаа. Одоо юм аяхын чинь шугамч байхгүй, юу ч байхгүй шөө энэ чинь. Анхын анд бол чим шугам могом хөргөхгүй яа. За тэрийг нь автлаа. Чөчгөөд явж тэр нэг ам асхам мод нэг метр эртээ нэг мод таарч. Ам асхам мод. Тэрийг бас автлаа. Наад шугам байхгүй нэ. За энэ хоёрыг аваа ороод одоо магаатар нь эсгээ явчихлаа. Бэрний хөдөлгөө би сумын ширдэг байсан. Жургаан би юрдам арссан гэж та. Бэрэн чига сумын ширдэг аяад дахиад нэг хоёр сумын ширдэг аяад тэрний дараа шунгын жоны ширдэг аяад одоо ингээд л хэлсэн шүү дээ.
2: Тийм байна.
1: Чигад одоо миний энэ ойдлыг усууд үжиад би одоо ингээд нэр хуурхахлан тэр хэдэн ширдэг аваа юм аа. Тэг унаар гоё ээж наа. Чигад цах өвлөгч юунд.
2: Тийм байна. Тэр өчлийг улаа ууж мартахгүй тийм байна.
1: Мартахгүй. Тэрийг бол яасан ч болохгүй. Одоо ямар өдөр гэдэг юм бол би март. Би чигад өнөө сайн боддгоо миний энэ их урдтай би одоо ямар өдөр ихэлсэн нь мэдхгүй тэрэн л хэр юм амьдтай аа 15 онд эхэлж байж
2: тийм байна. Ингээд энэс хойш юм бол одоо баг өдөр өнжилгүй л ойчл байна тийм
1: байна. Ойдлээ наа чөлөө гардлаа бол төржийхний чи оролдоо суудлаа бүдүүн бол одоо бүдүүний нэг их лаарсар чигээ босон суун ойж гин гөвтөж гин одоо чигээ сурагчихаа хоолоо ийж гин одоо ингээд л
2: та сая ярьлаа шүү дээ. Танай нахцэж бас танд их нөлөө өгсөн гэж тийм ба. Тэр хүн хамаг түрүү одоо танд ямар шиг ойлоо ихий заасан юм.
1: Тэр одоо Жанклен тэр үед би баг юм ээ бас багсаг ажилд явж ийн 15 6-атай өг тэр үе чинь манай улсууд чинь бид чинь 16 7 насны төрлийн дагалт ажилгээ явчих юм. Одоо өв суулс гэх юм уу? Одоо шавар хөрм хад мад гаргангаа ингээ явчих юм. Чихлэн би нахчихаар нь үржээн юм сууж ийн хөөдө тэдний ойжих юм. Миний нахчихад намайг нэг хүрхи үйлээвэл төмөөний хөл сойжсэн. Тэргэн ингээ яг үйл хөл шигэд нэг юм байдаг удаа. Тхимиг манай гачааны 40 өдөө оюулсан манай нахч өөрөө ойжсэн. Чигэд л Тэгэд эргээд манай нахчааж ин манай гачаан дотор ойсонгүй ээлийн ширдэг гэж бараг байхгүй. Хаа ураа асуусан ч таны нахчааж ин ч ойсон ширдэг шүү дээ гэж ингэж хэлдэг.
2: За
0: За эрхэм хүндэ сонсогчдаа ингээд жаргал ээжийг сургуулчилсан сургуулчлагын шингээлтийг дараа гэргийн нэвтрүүлгээр залгаж сонсох болно. Өнөөдрийн нэвтрүүлгийн түрээд өндөрлөх боллоо. Энэ ээлжийн нэвтрүүлгийн бэлтгэгч найруулж хөтлөн үйлчлэгчс нь Урхан, шууд утасны хөтлөгч Дулаан, хянагч Майлс, ерөнхий хянагч Бүрэнт та бүхнийхөө нэвтрүүлгийн хүлэн сонсонд баярлалаа. Дараагийн нэвтрүүлгээр дахин залгая. Түр баяртай сонсогчдоо.

0: За радиоон хүлэн сонсч байгаа хүндэ сонсогч та бүхэн сайн бацхаж байна уу? Та бүхэнд өнөөдрийн сайхан мэндийг хүндэтгэн төвшүүлье. Шилэн голын радио төлөв сорооны Монгол радиогийн аялгүй шууд нэвтрүүлэг эхэлж байна. Би хөтлөгч Урхан байна.
1: Би хөтлөгч Билгүүн Далай.
0: За шин нэг гараг эхэлж байна. Та бүхэндээ бас өнөөдрийн хамгийн сайхан мэндийг хүргэж Билгүүн Далай бид хоёр өнөөдрийн нэвтрүүлгийн хамтдаа гүйцэтгэх болно. Ингээд нэвтрүүлгийн хүлэн сонсч байгаа та бүхэндээ баярлалаа. Үргэлж нэ нэвтрүүлэгтэй хамтаагаарай. Өнөөдөр бол 2026 оны 8 сарын 31 гаригийн нэгэн болж байна.
1: За ингээд манай аялуу нэвтрүүлгийн шин ээлжийн дугаар дуурын бүтэл танилцуулах болон та бүхэнд хандлуулж байна. За өнөөдөр бол бас 8-р сарын хамгийн сүүлийн өдөр. Мөн ч бас шинэ гараг эхэлж байгаа юм байна. Тэгээд бас шинэ гаргааны бас сайхан дуурын бүтэл сонсож ирчвчтэй сайхан эхлүүлье гэж бодож байна. Тэгвэл энэ дугаараас бид хоёрын жүгээс 7-оос 8 дуулцсан байгаа.
0: За намар цаг сайхан тийм ээ. Ялангуяа одоо намрын удирд болохоор манай малчин хүмүүс манас одоо яг л яаралтай удирд болж байгаа. Энэ үед одоо сургууль соёлын мөрхөөд явж байгаа. Сургууль дүүнрүүд бас сургуулийн хүрээгээр чиглэлцсэн байгаа. Малчид мань бас өв садлан гэж яаралтай л ажиллаж байгаа бох. Тэгээд ерөн энэ сайхан удирд бас намрын тухай дуугаар бас нэвтрүүлгээ эхлүүлэх гэж бодож байна. Өнөөдрийнхөө дуугийг мөнгө төмрийн дуулсан найргийн намар гэсэн сайхан дуугаар эхлүүлье.
1: Тэгээд манай нэвтрүүлэг бол аражу болон
0: видео дугаар тийм
1: үү? Видео дугаараар шууд нэвтрүүлэг хийж байгаа. Тийм учраас та бүхэн манай нэвтрүүлгийн өрөөнд орж ирсэн бол манай нэвтрүүлгийн өрөө илүү дамжуулж бас олон хүмүүс төрөхийг найдаж байна. Тэгээд нэвтрүүлгийнхээ анхны дуу найргийн намар гэж сайхан намрын сэдвтэй сайхан дуу та бүхэндээ сонирдуулъя.
0: Тий, энэ дууны үгийг бол Батцүүхийн мөнгө төмөр аяих дүгрийн эрхэм дуучин Батцүүхийн мөнгө төмөр дуулсан байгаа. Тэгээд энэ сайхан дуугаар нэвтрүүлгээ энхөө эхлүүлж байна. Та бүхэн таалан болгоно уу?

хүчтэй намар. Алтан хан талан алайсан, айр гэцэг эн чимчгэнсэн, ардын жайгаар дэмбэлсэн, майргийн намар. Ой хондо, батлүгийн үгтмэрийн шүлэг.

0: За араач уу хүлэн сонсч байгаа хүндээ сонсч та видео дугаараа хүлэн болгож байгаа эрхэм үзэгчтэй. Сая та бүхэндөө мөнгө төмрийн дуулсан найргийн намар гэсэн сайхан дуу сонсгодоо. Тэгээд энэ дууны одоо дуучны талаар бас манай билгүүнтэй үзэгч сонсгочтой ярина уу.
1: Тэгээд энэ тэгээд манай Ангаргийн одоо нэвтрүүлгийн эхний дуу бол Найргийн намар гэсэн дуугаар тав хүнтэй холглоо. Тэгвэл одоо дээр гаргийн хувьд бол одоо талталын шилтгаанаас болоод тав хүнтэй шууд нэвтрүүлгийн хэлбэрээр уулзаж учрах чадаагүй. Тийм болохоор бас Ангаргаас эхлээд бид нэр бас дахин одоо шууд нэвтрүүлгийн хэлбэрээр тав хүнтэй байнга хамт байхыг хичээж байна. За тэгвэл одоо үнэхээр одоо хадлан хал уурсан одоо ажил бужигнсан алтан шаргал намрын чагаар бас хүмүүс одоо яаралдаж бужигналдаж байна. Тэгэхэд өнөөдөр бас нэвтрүүлгийн Найргийн намар гэсэн дугаар эхлүүллээ. Тэгэхэд энэхүү дуугийг бол Сүнэжүн шууны дуучин Мөнх Төмөр дуулсан байна. Энэхүү дуучин бол одоо бас Ардын дууг дуулахаар юм. Тэгээд тийм одоо Ардын дуу дуулах юм одоо хоолойтой төрсөн гэж хэлэх юм да. Үнэхээр Ардын дуунуудыг дуулж одоо хүн олондоо танигдсан. Тэгэхэд бол одоо бас урд тажид намар айсвэ гэдэг юм уу, хулсан дашуур, энгэрийн хоёр хайс, аамин, хүний дээд ээж гэт одоо олон олон сүндийн уудамнуутай уулзахын бараатай хайр уулзахын баяртай хайр гэдэг одоо олон сайхан дуурын бүтээлээрээ үжих сонсогчдийнхэн бас сонирыг баясгаж мэлааж авчихсан ийм сайхан дуучин.
0: Тийм. Ер нь Найргийн намар гэсэн дуунаас та бас намар айсвэ гэж сайхан дуугаас дуулсан байсан тийм ээ. Намрын тухайтай дуугаас их сайхан дуулж сонсогчтой хүрхсэн байна. Тэгээд тус дууны одоо аяж хоогчийн хувьд бол эрхэм авг нутгтай одоо морин хурийн нийгэмлэгийн гишүүн Шилэнгол аймгийн авг хөшүүний авг чоор дууныг одоо өвлөн уламжлах уламжлал хамгаалж хөгжүүлэх нийгэмлэгийн гишүүн залуу морин хурс эрхмийн хувьд бол одоо даралт хөгжим

0: чин одоо даралт төгжмөрөн бол бас их нэртэй манай орондон тий ямар ч сайхан дууны аяыг бол арван зогоосон байгаа. Өнөөдрийн яг сая сонсогч үзэгчтэй өргөсөн найргийн намар тахвал бас бөмбөх хэрч юм уу жаргал цалгсан баяр зэрэг олон сайхан дууны аяыг чохоосон залуу уран бүтээл чинь нэг вэ?
1: Тий. Ер нь орчмын хэдэн жилийн дуу уран бүтээл нь үнэхээр чоглог хүмүүс төрч байна. Утгагүй өнөөдрийн нэвтрүүлгээр бас эрхмийн бас нэг сайхан дуу уран бүтээлийн тав хүнд сонгогдуулахад бэлэн болж байна. За нэвтрүүлгийн өрөөнд уран хайрлж мэд асууж кофе бууж ухаар жижиг бэлгэлж байгаа та бүхэнд маш их баярлалаа. Дармын тоогоо дарж байгаа та бүхэнд маш их баярлалаа. Та бүхэнтэйгээ уулзж байгаа нилээд удлаа шүү. За би бол бас судаагчтайгаа 3 гаргийн турш шууд нэвтрүүлгийн сайн тэгээд одоо өөрийн адлийн одоо шилтгаанаас болоод шууд нэвтрүүлэг хийгээгүй нэг сүүхчаа болсон бол дахин та бүхэнтэйгээ шууд нэвтрүүлгийн өрөөнд та бүхэнтэйгээ жолгож байгаа үнэхээр баяртай байна. Та бүхэн маань сайн байж гэнэ үү? Сайхан намарж гэнэ үү? Тэгээд өнөөглөвлийг 9 цагт одоо дугаарааны нэвтрүүлэг компьютер дээр дугаар нэвтрэх одоо ажил бас тийм шулуухан байж таагүй. Тэгээд бас 1 минут уу хагас минут осолцсон. Тэгээд гэхдээ бол араажуу нэвтрүүлгийн шууд эхлүүлсэн байсан.
0: Тийм. За миний хувьд бол бас одоо яг видео дугаараар бараг анк цологж байна. Дээр гаргийн тавны нэвтрүүлгээр одоо бас субтагчийн найдлагаар нэвтрүүлэгдэх удаа орж ила. Тэгэхээр өнөөдөр бас одоо сонсогчтойгоо үзэгчтэй одоо аялгуу нэвтрүүлгээр бас цологж байгаадаа их баяртай байна. Тэгэхээр өөрийн хувьд бол бусад нэвтрүүлгээр банк сонсогчтойгоо уулзж байсан. Уцсгэлэн төдөө буюу одоо малчтын хан нэвтрүүлгээр тэгээд юу чсэн та нартай ингээд хамт байгаадаа баяртай байна. Одоо залгаад дараагийн дугаан сонсогч үзэгчтэй хүргэе тийм ээ. Дуусахгүй байхын аргагүй гэж насан багшийн үгтэй өө юмгийн ая дуучин өө юмгийн дуусан дүүгийг сонсохгүй байна та.
1: Тэгэхээр одоо ер нь манай аялгын нэвтрүүлгийн гаргийн нэгний нэвтрүүлэг болохоор шин дууран бүтээл боيو сүлжээ холбоорыг халуурал болж байгаа хит болж байгаа дуунууд ингэж та бүхэнтэй танилцуулан сонсохыг хичээдэг юм болон байгаа. Тэгэхээр өнөөдөр бол нэвтрүүлгийн 2 дугаар дуугар дуусахгүй байхын аргагүй гэдэг дуугийг та бүхэнтэй хүргье.
0: За

0: Сайн хүү аялуу нэвтрүүлгийн шинэ дууран бүтээл хуваалцах булангаар өвөнгийн дуулсан дуулахгүй байх аргагүй гэдэг дуу тавханд төрж байна. Тэгэхээр ягаад бас энэ дууг тавьж байна вэ гэвэл одоо улсын нэгэн намрын энэ үеэр байха. Их сүлж олоогоор үнэхээр шуугуулсан Улаанбаар хотоор нутгтай авьяаслаг жалуу шар бар гэдэг нас баяр найраар энэ дууг дуулж одоо хүмүүсийн хараа сонор дахин үргэж үнэхээр сүлж олоогийг шуугуулсан да.
1: Тэгээд миний хувьд бол энэ дуугийн одоо тэр хүн дуулсан гэж бодож исэн. Тэгээд TikTok дээр баян гарч ирд гэж тийм ба. Сүлжээ холбоогоор их сайхан дуулсан. Тэгээд сүулт нь жоохон уг дуугийг хэн дуулсан бол гэсэн залуу өрөн бүтээлч юм дуулсан байсан. Тэгээд насан багшийн хувьд бол авч хэл бол одоо ариун сайхан дуу хүрээг үзэгч сонсогчтой хөргөж байдаг тийм ба. Тэгээд бас их сайхан сайхан бас бид нэр сурхад бас их амархан тийм ба. Сонсоод сайхан өрөн бүтээл тэгээд ерөн одоо насан багшийн бол бараг л бүгдээрээ сайн таньдээ. Манай Шилэнгол аймгийн Хөвөөч Сарх хөшүүгээр нутгтай мөн одоо ээж минь Тэмээд зэрэг одоо хуур холбоогоор бол анк одоо уран бүтээлийн сайхан гараа эхлүүлж байсан бол дараа нь Зэрлэгэнт Гов, Цэцгийн Шивнэ, Сэмрэн Санах Саяа зэрэг олон уран бүтээлөөр манай Өвөр Монголын нийтийн дууны алтан санд бол өвнөс нэмсэн одоо нэг хүндтэй багш байж байгаа.
0: Тийм үнэхээр насан багш юм бол үнэхээр одоо мандан мандах сонгодог дуунууд олон байгаа. Ер нь бас багш ингэж ярьдаг гэсэн ардын дуу шиг дуу хийж хэмсэн бичих юмсан гэдэг. Үнэхээр багшийн хувьд бол ардын дуу шиг олон дуунууд байх шиг санагдж ин жүрхний ярил гэдэг. Олон олон сайхан дуунууд байна. Тэгэхээр энэ дуу ер нь эндөө нийтлэгдэнгүүтээ бас хүмүүс үнэхээр их хүрсэн. Тэгээд бас ер нь баяр найраар олон дуулдаг байсан хүмүүс. Ер нь гоё дуу, сайхан дуу байсан. Тэгээд одоо яг нэгэн бас Улаанбаатар хотын авьяаслаг жалуу дууснаар хүмүүс улам хүрсэн юм болоо гэж бодож байна. Тэгвэл энэ дууны үгийг насан багш жохоосон бол аян нь бол өв үеийн гурван жохоос юм байна. Өв үеийн гол өрөө Улаан хотын агнуу ташуугаар нутгтай. Үнэхээр одоо бас жирэм хүмүүс хэлдэг ган жирэг шиг дуулдаг дуучаан гэж. Тэгээд бол хамгийн гол одоо миний ээж гэсэн дуугийг сэргээж шинэ найрлагтай дууснаар хүмүүстэйхэн хүмүүст одоо танигдсан. Тэгээд түүнээс хахуулаад одоо өвгдийн нутга сүүний үнэртэй
1: тал Тавармаа гэж хүсцсэн
0: дуу. Тийм тийм тийм. Тэгээд манай Шилэн гол гэсэн дуугийг бас шинэ өгжмийн найруулгатай дууснараас хүмүүст их хүрсэн. Амьдралаа хайрлаарэ, бүсгүй жаяа, хүрээтийн чингэр, нууруул гэдээ одоо олон олон сайхан дуунуудыг дуулсан.
1: Үнэхээр тийм шүү дуу хоёр гэдэг хүний сэтгэлд хүрэхээр бас нэгэн сайхан чиргэлийн авчирч өгдөг тийм ээ.
0: Тэгээд
1: амьдрал дундаа ерөөсөн одоо дуу хоорын ихсгээс салж чадахгүй ямар ч үуч дуу айлхуугаа сонсоход сэтгэл сэргээд явцдаг тийм ээ.
0: Үнэхээр тийм шүү. Дуунаас үнэхээр маш их эрч хүч урам жаргавдаг.
1: Тийм тийм. Өнөөдөр манай аялгуу нэвтрүүлэг дуулахгүй байхын аргагүй гэсэн сайхан дуугараа бас сонсогчтойгоо хамт үргэлжлүүлж байна.
0: Тэгээд
1: манай видео дугаарыг хүлэн үзэж байгаа үзэгч та бүхэнд бас баярлалаа. Тэгээд үргэлжлэн нэвтрүүлгээ бас улам чаашин төгөөж бид бүхэнд бас урам жирэг өгч байгаа нийт олон үзэгч тандаа баярлаа. Тэгээд та нарын сайхан сэтгэлд бидний зүгээс бас баярлаа гэдэг сэтгэлээнд дахин илтгэж байна.
0: За нэвтрүүлгийн хүлээ авч үдчихэж байгаа радиоон сонсож байгаа эрх мөндтэй үзэгч сонсох та бүхэн маань сайн байж хаа нөө намрын ажил нь яруу юу. Бас энэ хоёр өдөр сургуулж чуулна гэдээ бас яарж байгаа байхаа. Бас нэг бүлэг хүмүүснаас садландан гарна гэдээ бас маш наам оролдоод сэлвэд яралтай байгаа байх. За та бүхэн маань сайхан намарж гин үү ажил төрөл нь тавлгуу. Бас шууд нэвтрүүлгийн өрөөний ясны үг үлдээх хуудсан дээрээс яруу байж гин үү сонь сайхан юу байна ханаас үжиж сонсож байгаагаа бас бичээрэй. Бас бид нэрийн нэвтрүүлэгт шууд оролцох байгаа бас найдаж байна. Тэгэд өнөөгөө үнэхээр нэвтрүүлгийг хэлэхээс өмнө бодж байла. Өнөөдөр чи 8 сарын 31 энэ сарын хамгийн сүүлийн
1: өдөр
0: маргааш болоход 9 сар эхлэх юм байна. Тэгж итлээ энэ жил

0: чим бас юу л байна уу да тийм ээ?
1: Тийм тийм.
0: Ер нь намрын өөр орсноос нааш бол нэг л сэр ороод намрын өнгө орчлоо.
1: Тийм
0: болохоор яаж байгаа хөч аж ямар хурд өнгөрж ийн вэ?
1: Манай бэлгүүнт талагийн хөвд бол бас нөөц нь бол их яруу өнгөрсөн шүү тийм ээ. Тэгээ үнээрэн найр наадамд одоо бүхний тайлбарлагчаар тийм ээ. Одоо хэвтэд тэдний тайлбарлагчаар уус явда. Сургуульчлаг ажиллаар л ерөн одоо мэдээ бодохоор бол таны ураг ихэнхээ цагт хөдөө орнуудад дүнжирсэн тийм ээ.
0: Чи
1: сурвалжлагаар сайхан нэвтрүүлэх тад манай бас TikTok буюу видео дугаараар сайхан нэвтрүүлгүүдийг үзэгч сонсогчдаан бас хөргөж байсныг та бүхэн юун дан төхөйдээ. Ер нь бидний хувьд бол яар жил бол бас их сайхан жиргалтай тийм. Нэг утгад 8 сарын 31 болчихжээ. Одоо бас нэг жил бас өтөхгүй л өнгөрөхтөгж байна. Тэгээд эргээд нэг утгад бас хийсэн юм бас алдаагүй арих шигэл санагдна тийм ээ.
0: Харин
1: өнөөдөргээд бас нэвтрүүлгээр үзэгчтэйгээ тэгээд видео дугаараар бас чөлөөтэй ярьж байгаадаа их баяртай байна.
0: Ер нь
1: аялуу нэвтрүүлгэн бол одоо банк манай сонсогч халамжлан анхаарч сонсдог мөн видео дугаар эхэлсэн цагаас аваад л ер нь ариун сайхан үзэгчтэй болсон. Тэгэхээр манай нэвтрүүлгийг бол манай хөтлөгч Сувтан Цэцэгч
0: хийсэн
1: хийдэг тийм ээ.
0: Тийм. Өгч маань бол аялуу нэвтрүүлгийг 2008 оноос эхлүүлж хийснээс одоо болтол аялуу нэвтрүүлгтэйгээ
1: хамт
0: байсан. Тэгээд бас үнэхээр одоо сэтгэлийн юулж, жүтгэлийн гаргаж үнэхээр 18 жилийн 18 өдөр юм шиг үнэхээр ингэж туулж ирсэн. Тэгээд бас нэвтрүүлэг маань утгагүй бүхэл 20 жилийн ой болох гэж байгаа. Тэгээд бас шууд нэвтрүүлгээр, аялуу нэвтрүүлгээр, дууран бүтээлийн талаар савхантайгаа шин сэвгүй сайхан уулах төрлөөр савхантайгаа жолгуулахыг хичээж байна.
1: Тийм. Ингээд ярихаар одоо манай үзэгчүүд бас энэ сувдэн цэцгэн хаашаа явчих вэ? Тэгж бас скай хчиг амгадгуу тийм ээ. Тийм. Тэгээд амралтаа аваад бас одоо нэг сарын чөлөө тийм ээ. Амралтаа аваад явсан байгаа. Тэгээд чөлөө дууснаа дараа мөн нэвтрүүлгээрэн үзэгч сонсогчтойгоо уулзах болно. Тэгээд одоо бас сайхан дуугаараа нэвтрүүлгээ үргэлжлүүлэх үү хамтдаа. Манай видео дугаарыг өдөөн болгож байгаа та нар бас өөрийнхөө сайхан сэтгэлийн үг, баярын үг. За бидэнд ярах үг бас чөлөөтэй илгээж болно шүү.
0: Тийм. Тэгвэл одоо тав хүндээ сонирхтуулах гэж байгаа бол одоо үнэхээр сүлж халуугаар маш халамжтай болж байгаа сайхан дуу. Тэгэхээр ер нь уржигдэр судуу явсан. Тэгээд хөдөө яваад ингээд намрын онгиг үчээд үнэхээр одоо
1: өчмчөнд яваад ирлээ гэсэн юм.
0: Тэгээ
1: өчтөө оройхон одоо бэлгүн талаатай ярахтуул замдаа явж байна гэж хэлсэн.
0: Тийм. Тэгэхээр одоо гол нь бол иймэрхүү зүйл бодогдсон. Намар бас яахын аргагүй тийм нэг гоног төрүүлэх тийм нэг уурал байдаг. Тэр дундаа бас 8 сарын сүүл төгөцсөн шинэ сар эхэлнэ гэж юм. Тэгээд цаг хугацаа үнэхээр хурдан юм аа. Тийм болохоор хүмүүс бүгдээ одоо цаг хугацаанда амжаад өөрийнхөө дуртай зүйлээ хийж, дуртай ажил төрлөө хийж, дуртай дуу хууран сонсож амьдралаа баялагжуулж явал яас юм бэ гэж бодоод тэгээд одоо энэ дуу гол тавхаас өмнө дуртай дуугаан сонсох, дуртай юм хийе гэдэг юм хэлийгээд одоо хөдөөгөө явснаар ярьлаа. Тэгэхээр энэ үцгэлэн гэдэг нэг үнэхээр чоо шин уран бүтээл байгаа. Тэгэхээр энэ дуунаа үгийн нь бол авгнуудахтай ардын сайхан хөтлөгч, нэвтрүүлэгч, хөтлөгч мөн чулууд уран бүтээл олон сайхан дуунуудын үгийг бичсэн Сэ хайрч болон аяыг болохоор
1: тус тууны аяыг бол мөн эрхэм зохиосон.
0: Тийм,
1: сайхан нэвтрүүлгийнхэнд хэлжсэн бас нэг сайхан дуугийн сонсогчтой өргөнө гэд мөн залуу уран бүтээлч дүүрийн эрхмийн одоо аяар бүтсэн цаваа бол авахшүуний удаан бүчээр тадлж байгаа.
0: Тийм, ахнаар нутгатай дуучин. Тэгэхээр энэ дууны одоо хипхопын гэсэн үү рэп гэсэн нь одоо баруун жим чашхаар нутгатай Си фэмили амтлахын дуучин Үлжи дуулсан бол энэ дууны хөгжмийн найрлагыг баруун жим чин нутгатай Мон Си фэмили амтлахын дуучин уран бүтээлч Сүки боёо сүрлэг найруулсан. Тэгэхээр сүрлэг бол олон сайхан дууны аяг жохосон мөртөө сүлээд бас олон сайхан одоо халууврал болж байгаа хит болж байгаа дуунуудын хөгжмийн найрлагыг бол хийсэн. Тэгээд одоо мондох одоо шижгэнсэн сайхан жалуу уран бүтээлчдийн хамтралтай
1: хамтарсан сайхан дуу
0: үзгэлэн гэдэг дуу бүтээл
1: дуус өнөөдрийн нэвтрүүлгээр яаж дутаж болохгүй тийм ээ.
0: Цавагийн
1: дуусын сайхан дуу үжигт сонсогчдаа хүргэе.

0: Тэгэхээр хүм сонсогчд видео дугаараа үзэж байгаа хүндтэй үзэгчтэй сая та бүхэндөө сэ хайрч чулуугийн өгөх эрхмийн аялгуу цовогийн дуулсан үзэсгэлэн гэсэн сайхан дуу сонслоо.
1: За мөн одоо манай бас энэ хүү дуу дуулсан хүн олном баярлуулсан чогоо манай бас манай нэвтрүүлгийн өрөөнд орж ирсэн байна. Таны баярлалах дээ. Үнэхээр танай дуугийг бас хэдэн өдрийн турш ганцхан дуу машин дээр TikTok дээр сонсоод явлаа. Үнэхээр сайхан урам мэдээл болсон
0: байна. За бэлгүүнд л ерөн сурчглаа ба. Дуугаа бараг
1: авсан
0: юм аа. Харин бид одоо нэвтрүүлэг яаж хийх вэ? Ямар ямар дуу бэлтгэх вэ гэсэн бэлгүүнд л хамаг түрүү үзсгэлэн гэсэн сайхан дуу гарсан байсан. Ингээд хэлжсэн. За 8 сарын ихэр үе дунчаар үү юучсан одоо чавагийн яг сайхан нарийн талбайд дуулж байгааг би үзсэн. Утсан байгаа.
1: Тэгээд
0: их сайхан дуу бас хөгжөөж гоё дуулжсан. Тэгээд
1: цоводон
0: бас уран бүтээлийн өндөр амжилтыг хүсэж байна.
1: Тэгээд үнэхээр авахнаар нутгатай уран бүтээлч одоо авгийн уламчрын дуучнаар ажиллаж байгаа. Чавагийн хувьд бол одоо солон сайхан уран бүтээл байдаг. Тэгвэл одоо орчмын шинэ уран бүтээл үзэсгэлэнээс гадна бас алтан дорны талаас гээд бас
0: тэгээд танаатай цуг дуулсан.
1: Тэгээд үнэхээр бас сайхан дуу байна. Иргэд авгийн чагаан уул, хослон жаргах тавлан гэдэг одоо олон сайхан дуунууд байгаа. Тэгэхээр юу нэг энэ дууны үг аяыг чухалсан сэ хайр чулуун болон эрхмийн хувьд бас эднэрийн хамтарсан уран бүтээл бас байдаг. Сая хэлсэн одоо чаваа болон гэгэн танаанд дуулсан алтан дорны талаас гаднаас жаргал чалгасан баяр гэж бас жүжигчин нутгатай сүмүү арын дуулигаар амилсан сайхан дуу байдгаа.
0: Гэн дараагаар бас боломжтой бол одоо эдгээр сайхан уран бүтээлчтэй бас нэвтрүүлгийн өрөөнд уран цаалж хамтдаа бас сайхан ярилцсан өрнөл тийм ээ боломжтой
1: байна. Тийм. Үнэхээр тийм шүү. Тэгэхээр энэ үцгэлэн гэдэг дуу бол бас одоо уянгийн одоо энэ төрөл жанр боёо хипхоп гэж уялдуулсан. Тийм бас хоорон бас жалуучууд гэдэг юм олон хүмүүсийн таашаалт төрж байгаа. Үнэхээр сайхан дуу чоглох одоо баяр наар юм уу бас машинтай зам өгчөөч юм үнэхээр сэтгэл санааг сэргээж эрч хүч урам жаргахгүйгээр үнэхээр сайхан дуулсан гэж хэвд ойлгож байна. Тэгэхэд бол ер нь манай аялгын нэвтрүүлгийн одоо дуу уран бүтээл танилцуулах болнараа бас шин шин чоо шин уран бүтээлүүд хүмүүсийн сэтгэлд хоногдсон дуунууд сүлжээ холбоогоор халамжил болж байгаа дуунуудыг та бүхэндээ сонирдуулахыг хичээдэг юм аа. Ингээд нэвтрүүлэг маань уран бүтээлч дуучин чавагийн дуулсан үцгэлэн хэмээх одоо чоо шин уран бүтээлээр үргэлжилж байна.
0: Тийм тийм. Одоо залгаад сонсогчтой ам бас сайхан дуу бүрээ дардын дуу шин явахор явахор гэсэн сайхан дуу сонсгоё. За энэ дууны хувьд суута хамтлаг бас шинчил сайхан дуулсан байгаа. Тийм суута хамтлаг бол бас орчмын жил одоо бас сайхан сайхан уран бүтээлээр сонсогчтой үзэгчтэйгээ залгаж байгаа тийм ээ.
1: Тэгээд
0: суута хамтлагийн гол дуучин Мөгий одоо мөнгө тунгалаг тийм ээ сайхан дуу хоолоогоороо арт олонтой сайхан дуунуудыг дуулж байгаа. Тэгэд яа одоо тус хамтлагийн ахлагчийн хувьд баян төрөөтэй тэгэд одоо төвшин мөрөн ганган мөнгө тунгалаг одоо эдгээр сайхан уран бүтээлчд хамтарч суута хамтлагаа улам сайхан хөгжүүлж бас сайхан дуу хураараа үжигд сонсогчтойгоо цолгож байгаа. Миний хувьд одоо хамгийн одоо ойрхон тэдний уран бүтээлүүдийг сонсож бас тэднээс сурвалж авсан цаг хугацааг бол одоо 7 сарын 19-ний өрөө манай орны нар
1: тийм
0: бас нэг сайхан уулаг шилийн гол шилийн голын шилийн хотын дуу хөгжмийн
1: наадмаар
0: тэднэртэй уулж сурвалж авч бас хамжуутлуурынхаа мэдээлэлээр сонсогч үзэгчтэй хүргэсэн.
1: Тэгэхээр
0: тэдэр бол тухайн өрөө бол сайхан дуу одоо Шанхай хичтэй бандуутыг бас хамаг олон англи хэл дээр дагуулдуулсан байгаа
1: шүү. Нилээд хэдэн дуугийн ардын дуунуудыг
0: англиар чөөх чөөх зэрэг одоо сайхан дуунуудыг. Тэгээ өнөөдөр одоо бид тэдний дуунаа сонгож шинэ явахор гэсэн дуу сонсогчтой үзэгчтэй хүргэе гэж бэлтгэсэн байгаа. Та бүхэн талан болгоно уу?
1: Тийм ээ бас нэг сайхан сэтгэл зэргийг сайхан дуу. Тийм учраас гаргийн нэг бид хамтаар ирж хүчтэй.
0: Тийм тийм.
1: Маш омго омглон
0: баяр
1: баяртай сайхан эхлүүлье. Ингээд та бүхэн шинэ явахор
0: гэсэн дуу.
1: Суд амтлагын дуулсан

0: За, радиоон хүлэн сонсогч та бүхний одоо яг сонор төрж байгаа нэвтрүүлэг Шилийн голын радио төлөвсөрөний Монгол радиогийн аялгуу нэвтрүүлэг болон мөн ч видео дугаараа үзэн сууж байгаа үзэгч та бүхний сонор хараан төрж байгаа нэвтрүүлэг бол Шилийн голын радио төлөвсөрөний аялгуу шууд нэвтрүүлэг болно. Яг сая та бүхэндөө Бурад Ардын дүү шинэ явхар энэ сайхан дүү сонсголоо. Тэгээ суута амтлагийн дуулсан дуугаар та бүхний сонрыг милаасан байгаа.
1: Тийм. Тэгэхээр явхар гэдэг нь ардын дуу болохоор үнэхээр олон хүмүүс олон амтлагууд дуулсан. Үнэхээр одоо хүмүүсний сэтгэл санаа огшоо чогжоог үнэхээр сайхан дуу. Ер нь одоо Бурад Ардын дуунууд ихэмчлэн одоо тэмхэрхэн онцлогтой хүмүүсийн сэтгэл санаа хөгжөөж.
0: Тийм. Тэгэхээр ариун сайхан дуунууд бидний сонор төртөгтэй тийм ээ.
1: Дэрэнхээ.
0: Тэгээд ерөн бас сайхан
1: хатрия
0: тийм ээ.
1: Тийм. Үнэхээр сонсоод бүжгэлмээр болдог. Олон олон дуунууд байдаг шүү. Хөгжөөнтэй чоглог. За, манай нэвтрүүлгийн өрөөнд байгаа та бүхэн маань ус ямар шууд өрн бүтээл сонсож бодож гин үү? Бид нэрийн үгэлдэх хуудсанд бичиж бас санаа бодлоо хуваалчиж болно шүү.
0: Тийм байна. Одоо манай нэвтрүүлгийг 1000 гарын хүн үзэж байгаа юм байна. Та нартаа бас баярлалаа. Та нар маань ус өглөөгийн сахан цаг заваараа яруу ажлынхаа дундаа бас нэвтрүүлэгтэй хамт байгаад та нарын өдрийн ажил нь амжилт дүүрэн байгаасэ гэж нэвтрүүлгийн зугаас хүсэж байна.
1: Тэгэхээр манай нэвтрүүлгийг бол жирэм хүмүүс ингээд ажиллаа хийж байгаа юм уу? Гэрээнд чөвөрлж байгаа хүмүүс бас ингээд гар утсаа тавиад сонсдог байна, үздэг байна гэд бас өмнө одоо нэвтрүүлгийн өрөөнд хуваалч байсан.
0: Тийм, миний хувьд бас үздэг яа нэвтрүүлэг. Тэгэхээр алан гэрдэн ч юм уу? Одоо чихвчэн зүг айл гэртэн байвал ажиллаа хийх завсар зам явж ивэл бас машин дээр тавьчихна.
1: Тийм. За, нэвтрүүлгийн өрөөнд садж байгаа, урам арилж байгаа, дармын тоо дарж байгаа та бүхэндээ маш их баярлалаа.
0: За, баярлалаа шүү. Тэгэд та бүхэндээ бас ажил үйлсэх нь өндөр амжилтыг дахин хүсэж байна. Тэгэд та нар бас өөрийн хувьдаа ямар сайхан дуу сонсох дуртай бай. Тэгэ тэр дууныхаа гарцгийг бас бидэнд илгээж болно. Боломжтой бол та нартаа бас хүргэж өгч болно. Манай сонсогч үзэгч улаан өглөө сайн уу гэж сайн байна уу? Та сайхан амарч байна уу? За, одоо залгаад сонсогчтой үзэгчтэй мацлах сайхан дүүг сонсохгүй нэвтрүүлгийн цагаан завдж.
1: Тийм. Тэгвэл одоо бас орчмынхан шинээр нийтлэгдсэн шин уран бүтээл Дэлгэр нутгийн уян гэж энэ дүүний үгийг бол баруун өмч хашгаар нутгатай нэрд чохоолж уран бүтээлж Даабаатар багшийн үг. Энэ болохоор улаа дотор нутгатай жал уран бүтээлж Сүхбаатарын аялгуу. Тэгэхээр ер нь бол одоо олон хүмүүс Даабаатар багшийг сайн мэдж байгаа. Аршилын домог, буурал түүхийн домогт морд аамин гэдэг одоо эдгээрд үнэхээр одоо хүмүүсийн жүрх сэтгэлд хоногдсон дуунуудаар нь одоо Даабаатар багшийг үнэхээр сайн мэднэ. Тэгвэл өнөө жилийн хувьд бас багш маань Алтан намрын сэвшээ гэдэг бас шинэ номон гаргасан. Тэгээд аялгаа гэж хоолсон Сүхбаатарын хувьд бол ойрын жилүүдэд үнэхээр одоо дуурын бүтээлээ үнэхээр маш итэргүүн араанаас нь гэж нийтэлж байгаа. Тэгвэл Сүхбаатарын хувьд бол олон сайхан хүмүүсийн мэддэг дуунуудаас миний хайр, жаргалын ундраа, жүүдэл жаргалаа чамайгаан, Дэлгэр Монголын насан баяр гэх зэрэг дуунууд одоо алтан ургын хэлхээ гэдэг юм өдгөр дуунуудын аялгаа гэж хоолсон. Тэгээд энэ дуу болохоор баруун жимчин хошуугаар нутгатай баруун жимчин хошууны улаан мөчрийн уртын дуучин оюун соёлын дуулаар амлсан Дэлгэр нутгийн уян гэдэг дуугийн тавхандаа сонортуулъя. Тэгэхээр дуучны хувьд бол бас тавхан сайн мэдж байгаа. Жорох шиг уларалтай нутаг, дөрвөн цагийн нутаг гэдээ бас олон сайхан уянгийн дуунуудыг дуулсан. Тэр дундаа бол уртын дуу, ардын дуу гэвэл үнэхээр аргагүй сайхан дуулдаг дуучин уран бүтээлж байгаа. Тэгвэл одоо бид хамтаар чоошин уран бүтээл болох Дэлгэр нутгийн уян гэдэг дуугийг

0: Тэгээд за ингээд дуучин оюун соёлын дуулсан чоошин өрөн бүтээл болох дэлгэр нутгийн тав хүндээ хүрэлээ. За нэвтрүүлгээр дурам харилсан тав хүндээ баярлалаа. За туяа гэсэн үжигч ярьж байна. Хоёр нэвтрүүлэгч үдрлээ. Сайхан дуурын бүтээл дамжуулж байгаа чинь баярлаа гэж ирсэн байна. Урам харилсан туяадан баярлалаа.
1: За сая дэлгэр нутгийн оюун гэсэн сайхан дүүг үзэгч сонсогчтой өргөсөн бол одоо бодлого бас нэг сайхан уран бүтээл тийм ээ орчмын өдрүүдэд бас их сүсэлжээгээр үзэгчтэйгээ сонсогчтойгоо залгаж байгаа налан намран хайлыг гэж сайхан дөө сонсох болно. Тэгэд энэ дууны хувьд авчилхад бас шинэ уран бүтээл тэгвэл залуу дуучинс чинь яг саяын одоо дууны аяг жохоосон Сүхбаатарын аялалгүй тэгс чин Сүхбаатар дуусан тэгэд үгийн үгийн болохоор одоо бүрэн сайхан удаад нутгтай тийм удаад нутгтай тийм ээ сайхан бас их авьяаслаг уран бүтээлч хэдирандаа сайн
0: тэгс
1: хөр хэлж хөр холбоо
0: хэлсэн тийм бас үлч алга үнэхээр
1: хөгжүүлж явсан тэгэл одны дунд бас танил хүн бүрэн сайхны үг аян Сүхбаатар тэгэд дуучинс чинь Сүхбаатарын дуусан дуу бас өдгөө сонсогчтой хөрөх болно. Тэгэд нэвтрүүлэгт урам харилж байгаа бүхэл үзэгч сонсогчтой баярлаа. Та бүхний халуун сэтгэлээр бас нэвтрүүлэг маш их хүчтэй сайхан үргэлжлэн явагдаж байна. Та бүхэнд өмтөхөр их баярлалаа шүү. Нэвтрүүлгэн бас улам цаашаа төгөөж найз нөхдийн холбоо буюу садан төрлийн холбоо тэгэд өөрийн WeChat-ийн найзын төрөгдөн

0: Арван сахан хүмүүс дамжуулж өгч байгаа. Тэгээд та нартаа баярлалаа. Тэгээд намрын ажлынх нь бас амжилтыг хүсэж байна.
1: Тий, залгаад одоо саяын талжуулсан налан намрын хайлыг
0: гэдэг
1: сайхан тугийг сонсч хоёо.
0: Тий, тий.

0: За нөтрүүдэг маань уран бүтээлч Дуучин Сүхбаатар Сүчөөрийн дуулсан Налан намрын хайлаа гэдэг дуу уран бүтээлээр үргэлжилж байна. Ингээд түрүү бол бас Сүхбаатарыг тав хүндэн танилцуулсан улаа дотор нутгтай хөгжмийн чухалч аялгууг одоо сайхан жохоохоор барахгүй бас дуугаас үнхээр сайхан дуулдгийм байна. Саяас би тамтар сонслоо. Тэгвэл бас ер нь одоо Сүхбаатарынхаан сайхан сайхан уран бүтээлүүдийг тав хүндэн түрүүхэн танилцуулсан. Тэгвэл одоо энэ дууг одоо хамт дуулсан сэтнийхэн тухаас танилцуулно.
1: За сүчин бол одоо бид нараас хамгийн ойр байгаа уран бүтээлч нэг гэж хэлж болно.
0: Одоо
1: очоод уулзвал бас суулцахаар газар шүү. Шилийн хотын булган сумаар нутгтай. Тэгээд сүчиний хувьд бас ойрын жил маш сайхан уран бүтээлэн сонсогчтой, үзэгчтэй хүрэж байгаа залуу уран бүтээлч. Бас миний хувьд бол бас их хөдөлмөрч хүн болов гэж боддог. Тэгээд ягаад гэвэл сүчин одоо ариун сайхан эртний дуугыг шинчилж өөрийнхөө хувь намбар сайхан дуулсан. Өнөөдөр одоо гол ярихад одоо миний аав тийм ээ тохиолоос одоо үжмийн уулч юм уу, адуучны хэмэр, сэрмөхөн хангай, нарны бормалчин гэдэг сайхан дуунуудыг дэлтэй шүвөө зэрэг ариун сайхан дуунуудыг
0: шинээр найруулж, шинэ өндөрхөөр хүмүүсийн харааснаар дахин өргөсөн шүү.
1: Хоолойтой, ариун сайхан дуугуудыг бас дуулж, хүмүүсийн сэтгэлийг баясгаж, тэр үеийн ахуй амьдралыг бас бодогдуулж, тийм ээ.
0: Тэс
1: нэг хүн тавч хэлвэл бас тэр нэг үеийг ингэж дурсаж, ер нь дуу хургадаг, одоо тухайн үед яаж одоо хүмүүсийн сэтгэлд хүрч байсан бол бас тэр хэвээр нь, за тэр үеийн амьдрал ахуй, тэр үеийн одоо ажил амьдралтайгаа холбоод бодоход бас сэтгэл сэргэж явдаг тийм. Тэгэхээр нарны бор малчин гэнэ, одоо үжмийн уул гэнэ, малчин аав, адуучны хэмэр,
0: сэрмөхөн хангай,
1: тийм тийм тийм. Эдгээр сайхан дуунуудыг бол үзэгчтэй, сонсогчтой хүрэж байсан. Дахиад бас одоо ариун сайхан үдшилэг, цагаан сарын үдшилэгээр ч юм уу, тэгээд бас одоо өнгөрөх жилийн цагаан сарын үдшилэгээр бас хэдүүл хамтарч сайхан дууд уусан шүү дээ. Морны тухайтай дууд уусан тийм ээ.
0: Тий, Улаанбаатар багшийн баяр амс ямар дуулаа?
1: Юу ч гэсэн хэдэн одоо эмгтэй дуучид хамтарч дуусан тийм ээ.
0: Би тэр дуугаас сонсох дуртай байна. Яг бодлоготой гарчхын бодол болгүй.
1: Билгүн төч юм бас авахын талбан хөтлөгчөөр ажилласан тийм ээ.
0: 8 хэлэхээр.
1: Үгүй үгүй.
0: Тийм ээ, тийм ээ.
1: 8
0: хэлэхээр бас хус гараад өвөрөөд гэл. Махтгар малгай ажийн гэдэг өргөө махтгаас их айна.
1: За тэгвэл махтахгүй лаа шүү. Задгаад.
0: Баярлалаа, баярлалаа.
1: Саяхан одоо Налан намрын хайлыг гэж энэ бас шинэ уран бүтээл тийм ээ. Өгшөө төрөө шинхэн гарсан байгаа.
0: За тэр дууны нэрийг бодоод олсон. Хөлгүү салхуу гэдэг дуу.
1: Аа, хөлгүү.
0: Хөлгүү салхуу.
1: Аа, за.
0: Үнэхээр хямрлаг сайхан дуу. Сая одоо та юм ярьж байгаа тэр дууныхаа нэрийг л бодоод байсан.
1: Тийм
0: байна. Салхуу гэдэг үнэхээр сайхан дуу байсан. 6 өнөө 8 өнөө хамтран дуулсан сайхан дуулсан шүү.
1: Тийм тийм сайхан дуулсан.
0: За тэгвэл одоо нэг төрүүлгийн чахаас
1: яг өгшөө дээр байхгүй тийм ээ.
0: Арай нийтлэггүй байгаа бахаас.
1: Тийм.
0: За нөтрүүлгийн чахаас төхөх ордож байна. Тэгвэл одоо уснаг их сайхан дуу сонсож амжих юм байна. Тэгвэл одоо хамгийн сүүлийн дуугаа ямар дуу сонсохгүй байлаа.
1: За эрч хүч гэсэн сайхан дуу.
0: Аа тийм. Мөнгөн жижиг багшийн дуулсан.
1: Тийм. Эрч хүч гэсэн сайхан дуу.
0: Тийм. Бас гарга болгоноо, сар болгоноо, өдөр болгоноо мөч болгоно нэгэрч хүчтэй эхлүүлж өөрийнхөө дуртай вилстэй мэрийж явахыг одоо бас хүсэн жүгнээд одоо ирч хүч гэсэн дуугийн хамтаар сонсож хоё.
1: Манай үзэгч сонсогч бол бас энэ дуугийг давл сонсох дуртай байх та гэж бодож байна. Ягаад гэвэл бас хүмүүсийн сэтгэлийг хөгжүүлсэн бас их ирч хүчийг олгодог тийм ээ. Их сайхан дуу энэ дуу бас дуулагдаад 2-3 жил болчихлоо.
0: Тийм тийм.
1: Мөн цэцэг багшийн дуугийн сэтгэл сайхан дуулсан байгаа. Тэгээд нэвтрүүлгийн цаг завдаж энэ сайхан дуугийг үжиг сонсогчтой өрөхгүй.
0: За тийм ямар сонсъё.

0: За билгүн далай одоо манай нэвтрүүлгийн цагаас өндөрлөх тийш хандаж байна шүү. Тэгэхээр за одоо нэвтрүүлгийнхаа төгсгөлд бас ерөн ирж хүчгэсэн сайхан дуугийг хүргэлээ.
1: Тийм үнэхээр одоо яг энэ дууны өгшиг өөрийнхөө өнгөөр дүрлж хол биднийг урж байна. Хүслийн өргөж бид хамтдаа аян гашиг хүчтэй гэлгүй шиг хурдан ирж хүчэн чөлөөл бид нэр одоо нисж байна гэсэн ийм сайхан хөвгтэй дуугийн тав хүндээ хүргэлээ. Үнэхээр яг энэ дууны өгшигэрч хүчтэй өдөр болгоныг, сар болгоныг, жил болгоныг одоо сайхан ирж хүчтэй амглан сайхан өнгөрөөё.
0: Тийм би өөрөө л гэж итгэж тийм ээ өөрийнхөө биедээ урам зориг өгч баяа хүмүүсээ. Тэгээд бас өнөөдрийнхөө нэвтрүүлэгтээ хамт болсон сонсогч үзэгчтэй чин сэтгэлээсээ баярлсан гэдгээ илтгэж байна. Өнөөдрийн нэвтрүүлгийн төрөөд өндөрлөх боллоо. Тэгээд шинэ нэг сар амбас ирж хүчтэй хамтдаа сайхан ухтаж авъя. Удлагуу 9 сарын нэгэн боллоо тийм ээ. Тэгээд өнөөдрийнхөө нэвтрүүлгийн төргийг үзэгч сонсогчтой энэ дугаар нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулж хөтлөн үйлдэхээс нь бэлгүүнд талаа өрхөн шууд утасны хөтлөгчдүүлэн хинэгч алмас ерөнхий чи бүрэнд та бүхнийхөө нэвтрүүлгийн таалан болгоосонд баярлалаа. Таны айлгарт аж жаргал сайн сахныг хүсье.
1: Баяртай.
0: Баяртай.

Эргих дөрвөн удралтай энэ чагийн өнгөн дээр эгэл агаад эгэл бос үйлийг бүтээж яваа алдрихтэн бичгэлнэм. Эмжээр торгон нутгийн хаан үйлсийн алтан харгуйд

0: Ирч хүчин төгөлдөр дүүрэн амжилт тэйхтэн жургал нам. Шилийн чуура нэвтрүүлэг.
1: Самбач ханаа бичхэн ажиода шилийн чуура нэвтрүүлгийн алтан өнөг болон алях хөрхөн та нартай гамбалзаа ясаар жалгаж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч одон гэрэлэгч нь байна.

0: нэг нөхдрөө нэг өхөллөө. Алтаа нэг нөхдөөлөх өхөллөө.
1: Шин нэгэн сурлагийн хугацаа эхэлж, хөргөн чаваа дүүнрүүд минь эрдмийн жалаа атгахаар сургуулийн хүрээндэн чавгалж хаалаа. Намжийн байсан сургуулийн хүрээ хөөр хөгжөөнөр бэлхаж, хүсэл мөрөөдөл чалгасан шин нэгэн сурлагийн хугацаа сурагчдын инээдийн тунд эхэлж байна. Энэхүү 8-р сарын 30-ны өдөр Шилий хотын 1-р бага сургууль нь 1-р оны шин сурагчдаа ухтах ёслол явагдуулсан. Ингээд одонгэрэл эгчин чигсэн ахва талбайд хүрч ардын сургуулийн алтан башхийг алхаж байгаа хөрхөн дүүнрүүдэн саруулжилж тэднэрийн хөгсөл баяраас хуваалцсан билээ.
2: Танилцлын хөрхэн андууда уйрхан тоглон найжлахын танилцгийн найж нараа
3: хөрлийн нүхтүүдээ
4: байсалжи даяараа
2: гар гараа халуулцъя.
5: Сайн бай чана мэд өнөрхөн танилсан нартай байлаа.
6: Би ногийн нэг бистэ жүнгэл өнгөсөн нартай.
7: Би бас ногийн нэг ангийн хулан бүх гэдэг.
8: Би бас ногийн нэг ангийн би маяра гэдэг.
9: Би ногийн нэг ангийн өнгөрэй өнгө.
10: Би бас ногийн нэг ангийн мэлк.
5: За өнөөдөр одоо шинэ сургуультай ирээд тайраад өглөө тийм ээ. Сургууль нь гой санагдчихна.
11: Баяа.
5: Сургууль нь юу сайхан байна уу? Юу сайхан санагдчихна
12: уу? Сирана.
13: Сиро санагдана.
5: А, сиро санагдана.
14: Миний бүр сайх.
15: Тэнвэнт алуурын гон.
16: Бүтэн.
5: А, сургууль нь чичирлэгийн бадууд бүтэн санагдчихна тийм ээ. За, чичирлэгтэй нь харьцуулбал сургууль нь бас юу настан байна уу таднаас үзвэл?
17: Өнөгөр миний чичирлэгээс нь өндөр.
5: А, асар нь өндөр байна тийм
17: ээ. Асар нь өндөр.
5: Чичирлэгийн гон найзуутаага нэг анги басна.
17: Басан. Маяра жүнгэл өнтөр ермүүн.
18: Өнгөрэ.
17: Өнгөрэ болоод ялуухан.
5: Жишэрлэг дэш та тана хоёр чинь хамт сурахч байсан тийм аа. Тэгээ жишэрлэг дэ юу тоглодог байсан уу?
17: Гараад хим наадаг.
5: Юу наадаг?
17: Шороо юм уу чинь усан дотор наадаг.
5: Тэгээ өнд ирээд одоо анги ташин нэ танилцаж амтсан уу?
18: Амтсан. Баса бижихан бижих та хуучин нэг төнсө бас энэ төрнэ нэр амсг гэдэг.
5: Аа, тэнтэйгэн бас нэг анги басна.
18: Тийм.
19: Миний бүчэн нэр.
5: А, бүчгийн ангийн сурахтай бас нэг анги басна. За, минь дуу. На ангида ямар сайхан найзтайгаа танилцсна.
18: Нүри мусгүй.
5: Багсруулын нэг 6 жилийн яаж өнгөрөөе гэж бодож байна уу?
18: Намаа сайн үжин. Сайн үншинэ.
17: Би багштай нэгэд суралцаад чигэд яа юу хийх нь гэсэн юу хийх гэж
5: байна. Багшийн тавгийн сайн сансан сайн сурч алах юм байна тийм үү? За, мэд.
18: Багсны үги ансаад намасаа үжид.
5: Шинэ бичгийн багц авцсан уу? Ямар өнгөтэй явсан?
18: Би зинхэр өнгөтэй явсан. Бүтэн.
5: Манай авч.
18: Ажи.
5: Ата 1-р анд орвол дасгаалтай болчихно шүү дээ. Дасгалаа сайн хийдэл нөө.
18: Дилнэ. Би бас дилнэ.

0: Аав ээжинх амин эрдэн басан хөөрхөн буувай нар минь баяр хөөртэйгээр баг сургуулийнхаа гараагаа өглөөж байна. Тэгвэл аав ээж нар нь алдраа бачхан үрдээ ямархан хүсэлж өгнөл өгрөлж байгаа юм болоо.
1: Сайн байна уу? За би бол Шилхтийн 1-р баг сургуулийн 1-р ангийн Холон бүхийн гэр ахмад Ямаал Эдмэ хэрэгт.
0: За өнөөдөр бас одоо танай өхөн баг сургуулийнхаа алтан бушхи ялхаж 1-р оноос сурч оллаа. Тэгээд энэ цаг мөчөө ямар сэтгэлтэй байна?
1: Баярлж догдолж байна. Бас санаашилж байна. Одоо баярлж догдолж байгаа нь одоо миний өхөд том болж байна. Алаг баярлна. Санаашилж байгаа нь одоо гараа дийлдгэмүү дагд дийлдгэмүү одоо амжилт санаашилж байна. Мөн Асад гэр ахмадтай баг бүрлэ адилхан сэтгэхгүйтэй байх та.
0: Олон гэр ахмадуд бас хүүхдээ одоо 1-р дааруулаад бас дагаж амддсан болоо гэсэн энэ талын санаашил бас их байдаг шээ. Та тэгээд одоо 1-р анд нарахтнаас одоо ямар бэлтгэл хийлгэсэн нь ер нь багасаа хүүхдээ одоо гэрийн хүмүүжлийн талаарч гэдэг юм одоо яаж хүмүүжлэх гэж ярьж байна?
1: Хүмүүжлийн талаарч гэхэл одоо онцгой хүнээс онцгой юм хийгээгүй л да ер нь. Хүүхдэн бол энэ манай 2-р хүүхд. Ах нь болохоор бол яг энэ сургуулаас төгссөн. Тэгээд одоо 1-р онд нь юу хэрэгтэй, 2-р онд нь ямар юм хэрэгтэй. Ингээд энэ баг сургууль бол ямархан шиг хүмүүжил хийх бол харьцангуй зүгээр байдаг. Одоо энэ талд нь чиглүүлээд одоо эхэлж биер байрч одоо гар тас хаах юм уу? Эсвэл одоо ихтэй тэлнэ, авианаас эхлээд англи хэлнэ, одоо багсах интравианаас эхлээд бас яхам таниулсаа. Тэгээд тоо нэм засах гэдэг хүн хүмүүс юм бас эхлээд орж ирээд одоо биний хэдийн юм нэг чадахгүй байх үед нь ондоо хөтөс илүү нэг мэдчих бол олон байлоо. Бас би дэйтгэлтэй ихтэй болдог болоод одоо юм хөл байдлаа.
0: Баг сургуулийн 6 жилийн амьдралд надаа ямар хүсэл гэмүү одоо зориг тавьчихсан юм.
1: Өөрийн цагаа илүү л оруулах гэж бодчих. Хүүхдээс сургуулруу надаа. Ердөө бол хүүхэд баг сургуультай хэрч зэрэг хэр хэмжээтэй. Одоо хэр зэрэг дасчих нь гэдэг нь миний үсгэр гэр ахмадын оролцоо хамгийн их хэрэгтэй юм гэж санагдсан. Тэгэл бол одоо боломжтой бол илүү цагаа гаргаж ийж хүүхдтэй хамт байж, оройгийн төлөө гаргаж ирээд бас ном уддаг уу, одоо бас яхан жолооддаг уу. Ийм их хөдөлгөөн төлөвлөг байж байна.
0: Яда баг сургуулийн амьдралч бас хүүхдээ гоё баг насныхаа амьдрал юм болохоор өнгөсөө сурлагдаас нь илүү бас хүүхдээ баяр хөөртэй өссөн байж арай гэдэг энэ талаас нь бас илүү зүгнэл тавьж байгаа.
1: Тийм шүү дээ. Тэр нь бол одоо яг үнний хэлбэл тэр тал дээр нь илүү сэтгэл оруулах санааттай. Энэ л ягаад миний сая ярьдгаа арай үчигээ төлөө одоо хүүхдийн сурга одоо сурлагын тал дээр нь илүү цаг оруулах яа гэдэг нь тэнд нэг баг оруулах гэдэг нь бос чигт нь илүү сэтгэл тавьж одоо санаа мөн наадаж тоглож тиймэрхүү байдалтай.
0: За баярлалаа. За сайн байна уу?
2: За сайн байна уу? За ингээд би бол ёо нэгийн 2 ангийн өгөөж нэ аав нь байна. Чи одоо өнөөдөр сайхан налгар сайхан намраар 9 сараар одоо хүүхдүүд шинэ нэг ондоонд авчиж байна. Тэгэхээр манай одоо хүүхдүүдийн ариун сайхан найзууд нь нэг сургуулийн хүрээнд орж ирсэн байна. Одоо ингээд би ч гэсэн маш баяртай байна. Өнөөдөр ингээд Шилхтийн 1-р баг сургууль хүрээнд орж ирээд олон сайхан гэрээ амхтуудтай хүүхдүүдтэй олж үзээд маш сэтгэл өндөр байж байна. Тэгээд багш нартай бас сайхан танилцаад ийм сайхан багш нартай одоо хүүхдэнд тучаах болсонд маш сэтгэл өндөр байна. Сэтгэл хангалуун байна гэж.
0: Баг сургуулийн 1-р анд орно гэдэг бол бас хүүхдүүд өссөн байж л тийм явчихад байхад чухал нэг өсвөрлөлтийн цаг үе гэж айлгаж байгаа шээ. Баг сургуульд нь орохоос өмнөх өндөх хөгжлийн хүмүүжлийн талаар бас юу их хэцээж яаж хүүхдэд хүмүүжлдэг үү?
2: Одоо ер нь баг сургуулийн одоо 1-р анд ихэж орно гэдэг бол хүүхдийн хувьд бас нэг одоо чанга зангилгын нэг даваа байж байгаа. За ингээд одоо миний бодчих би ч сайн багш шүү дээ. Тэгээ одоо багш болж байгаа хүүхдүүдийн хамгийн чухал нь бол миний бодлоо юм. Нэг нь бол хүүхдийн сайн сайхан амьдралын даатгал байж байгаа. Эргээд бол одоо энэ ном уншлаг бол бас амар чухал байж байгаа хүүхдүүдийн одоо уян ухааны нэхэд их чухал нэг явц болж байгаа. За ингээд эргээд бас нэг нь бол одоо хүүхдүүдийн бие махбодын талаар бие тамирын миний бас имэйл анхаардаг. Миний бодлоо одоо энэ 3 тал их чухал гэж бодож байна. Багш болох хүүхд авч бол ном уншлаг сайхан амьдралын даатгал гэдэг одоо бие махбодын тал яг боловсрал одоо зэрэг нэг чухал.
0: 6 жил одоо хүүдэн бас ямар хөвсөл найдлаг тавьчихсан уу? Ер нь баг сургуулийн амьдралаа яаж өнгөрөөсэй гэж хэлсэн мөрөөд.
2: За их мөрөөдөл байхгүй. Одоо өрүүл чарах, бие махбодтай, өрүүл саруул, уян ухаантай. За ийм хүүхд бол өссөн байж болох гэж бодчих.
0: За баярлалаа.

За сая үйл Шилэн хотын 1-р баг сургуулийн 1-р онд орж байгаа Бичхан Буувайнар маань Ардийн сургуулийн Алтан Башхийг алгасан сэтгэлдэн хуваачиж Гэрээ Ахмадаас хайрт хүүхдүүдтэй хүсэлж өнгөлэн төвшөллөө. Сурагчдаа эрдмийн жологийн натгуулж гарын ганжганд хөлийн дөрөөнд хүргүүлэх гэж байгаа Шилэн хотын 1-р баг сургуулийн 1-3 ангийн ангийн эрхлэгч Төмөр Бодод багшийн сэтгэлийн үгийн

0: сайн байна уу?
1: Сайн байна уу?
0: За та бол одоо энэ жил шинэ 1-р ангийн ангиэр эхлэж болж байгаа тийм үү?
1: Аа тийм өнөө жил шинэ 1-р анги авсан юм аа. 1-3 ангийн ангиэр эхлэж хадгалж байна.
0: Танай ангид одоо шинэ хөдөө сурагч ирсэн үү?
1: Өнөө жил өнгөрсөн жилүүдийн бодвол яхам чөөхөн шиг өнөө жил миний ангид 37 хүүхэд байна.
0: Тэгэхээр өнөөдөр үйл бас одоо шинэ 1-р онд орсон хүүхдүүд үйл сая ирж ангийн гэртэйгаа сургуультайгаа бас танилцлаа. Тэгээд шинэ хүүхдүүдэд үжиад багшч одоо бас ямар сэтгэлтэй байна.
1: Өнөөдөр бол одоо манай сургуулаас зохион байгуулсан шинэ сурах цаг хугацаах юм адилгаа гэсэн цаг болоод өнгөрсөн. Тэгээд ингээд авчирсан 37 хүүхдүүдэд үжиад их баяртай байна. Хэвээр гоё сайхан мушаалтай хүүхдүүд их ашиг дэлгэрсэн сайхан өөр хүүхдүүд байсан.
0: Гэрхтд ч гэсэн хүүхдээ энэ сургуульд авчирж өгөөд их баяртай байсан. Гэвь ч гэсэн бас одоо хүүхдүүд маань сая 1-р анд орж ийн баг сургуулийн амьдралдаа бас татдах ч юм уу гэсэн бас тийм нэг санаашрал бол бас чана байгаад ажилсан. Яг тэгээд гэрхтдүүдэд хандаж ярмаар ямарч үд байв.
1: Ерөнхийдөө бол гэрхтдүүд бүр чигээс санаашрддаг байдаг. Тэгэхдээ хүүхдүүд бол гэрхтдүүдийн бодсноос хоол илүү шижруун чанаруун байдаг. Ерөөсөө бол ам болгоны хүүхдүүд ирэхээр гэрэхмүүд их санаа болж сандардаг. Ингээм багштай харьцдаг. Өнөөдөр ч гэсэн манай ангийн гэрэхмүүд нэттэй харьцж байсан хавьанд хүүхдүүдийнхэн үгээрэн даан битүү байна. Хөдөлгөөн битүү байна гэд. Ерөнхийдөө бол өннөө төлөө санаашрах тийм чухал шаардлага байдаггүй. Хүүхдүүд бол гэрэхмүүдийн бодсон төлөвлснөөс бол хоол шижруу иймэрхүү байдаг л да. Юу дангийн грэхмтэн одоо хандаж хэлэхээс одоо тад нь бол жоох чухалгүй сургуулийн хүрээнд орж ирсэн хүүхдүүд ирээсээ өөрийнхөө бие баг сургуулийн сурах цаг ботсон. Тэр цагаасаа эхлээд сурахч болж ирэх хүмүүждэг да.
0: Ер нь одоо 1-р анд орж байгаа хүүхдүүдийн биеийн дээр одоо танай ийм олон жилийн багшилсан туршлагаасан тэр харахад одоо бас яг ямархуу асуудлууд оршдог уу? Сая баг сургуульд орж байгаа хүүхдүүдэд
1: 6 модлын фарантад адлаад бас 20 жил авалт үзэн өнөө зүйл гэх юм. Хүүхдүүдийн тухайтаа бол одоо бас нөгөөс 6 гээд би бас 3-4 анги төгсөөчээ. Инхнэ өнөөдрийн хүүхдүүдэд хараад ирэхэд манай өнөө 2 жилийн хүүхдүүд бол ерөөсөн буян дах чадвар бол их ааны болчих. Уулын хүүхдүүд чиг тийм буян даагаад явчихдаг чанга шижруу хүүхдүүд болон болом чөөхөн болж байгаа юм байдал байна. Юм бас грэхмэттэй хандахад бол хүүхдүүдийг бас илүүхэн шиг тавиад гараасаа тавиад учиргуу одоо ингээд бүчилэх чухалгүй гэд би бодож байгаа юм.
0: Хүүхдүүд сурлагийнхэн талаар гэмүү грэхмтүүд бас хүүхдүүдэ яг аль талаар нь анхаарад яа цаанд солиодулж өгөршгүй яг анх 1-р анд орж байгаа хүүхдээ
1: 1-р анд орж байгаа хүүхдүүдийг бол сурах тэмдэг сурталыг байгуулах гэрийн хүмүүсийн кон хамтын чармайлгаар очиж юм нэг сурах орчин тойрон сурлах юм байна гэсэн юм мэдүүлэх нь их чухал. Учир нь хүүхдүүд тэрний тухайд ойлголт одоо байгаагүй бүрлдэж чадаагүй шүү дээ. Азтыг грэхмүүд бол одоо их орхомгоч нь бирийн бичүүлээд тийм аа нэг бичлэгээр хоёр бичүүлээд цэвэрлүүлэх гээд оролдох. Одоо нэг сэдвийг 3 бодоод суулт яхан суулгах гэж оролдох. Тэрөөсөө илүүтэйгээр хүүхдүүдийг нэг суралцах орчин тойрны бүрдүүлээ суралцах тийм нэг суртал их бие ингээд нэг суралцах юм байна. Энийг би мэдээж авах хэрэгтэй юм байна гэсэн юм нэг суртыг байр болгож өгөх нь бол хамгийн чухал гэж би үздэг. Би бас одоо 2 анги төгсөөж байна. Чикнагийн талаар үү үргэлжийн чанартай грэхмтаа сануулдаг зүйл нэр байна.
0: Одоо сургуулийн талаас ер нь анк 1-р анд орж байгаа хүүхдүүд жан сургалтын талаар бас ямар төлөвлөгтэй байдаг вэ?
1: 1-р анд орж ирсэн хүүхдүүд бол хамгийн түрүү дүрм, морал, сахлах энэ тал дээр л болдоор орондоо. Хүүхдүүдийн ер нь бол одоо хамт нийтийн нэг том гэр бүлд ирж байгаа хүүхдүүд өөр өөр хөрөн байж болдохгүй. Олныхаа дүрм сахлахыг дагаж юм нэг томоожид юм нэг баг сургуулийн сайхан хэр төнцөө хүүхд болохоор оролтно уулдаар ер нь бүр ерөнхийдөө тиймэрхүү байдаг.
0: Тэгээд одоо 1-р баг сургуулийн хавд авч хэлвэл миний ажигласнаар бол бас жангарын магтаалх гэмүү хүүхдүүдэд төвшөөрэгэд ер нь биеийн тамирын талаар гэх хүүхдүүдийн уур авьяас тэр талаар нь хөгжүүлэхийг бас илүү анхаардаг шиг харагдсан. Тэгээд энэ талаасаа ер бол ер нь одоо хичээлийн атдахгаас босад бас хүүхдээ аль аль талаар хүмүүжүүлэхийг жирдэг.
1: Ерөнхийдөө хичээл хүмүүдэл бол одоо төрөн байранд явж хаа. Тэгээд Мэс сургууль бол 40 оны үеэс эхлээд сургуулийн энэ бүх хямрыг өрүүл чаргийн тухайтай хүмүүдлийг үлэх чангатгаж ирсэн. Өнөөнийхөө дагууд одоо урлагийн талаарх хүүхдийг тайсан гарах өөрийнхөө биед ихтгэлтэй болгох энэ талаар олон хүмүүс бол тайсан гарч одоо өөрийнхөө биед ихтгэлтэй болж өөрийнхөө бие улам ихтгэд юм сайхан хүмүүдлийг үлэхэд байсан юм а. Одоо ингээд 40 жилийн өрөвжж байна. Олон хүмүүс грэхмүүдийн манай 1-р баг сургуулийг жирж ирдэг жорлогнос тим байдаг гэж бодож байна.
0: Та бол одоо бас анх нэгдүгээр оны шин сургуучудаа ухтаа амлаа. Ер нь одоо энэ хүүхдүүд энэ 6 жилийн турш яаж шиг хүмүүжүүлэе гэж бодож байна вэ? Энэ хүүхдүүдтэй бас ямар хүү хүсэл найдлага тавьж байна вэ?
1: Хүүхдүүдэн бол одоо хүн болох хүмүүдлийг хамгийн гол атгээл гэж бодож байна да. Ерөөсөн хүн шиг л хүн байх хэрэгтэй. Одоо чин хүн нэр дээр маш хүн болох цагаа цаг үе болцсон цаг. Имаас хүн гэдэг сэтгэлтэй хайртай ер нь сэтгэлд нь зүрхэнд нь хайр бадарсан юм л сайхан хүн болох хүмүүс хэрэгтэй л гэж боддог юм. Чигээр нь сурлах сургаан хүмүүдтэйгээ зэрэгцээд их хүн нэрээс хүүхдээ хүн болох хүмүүдийг цангатхнаа. Ингээд ерөөсөн хүмүүс хүмүүс

энэ чагийн нэвтрүүлгээрээ одон гэрэлэгч нь Шилий хотын 1-р баг сургуулийн 1-р оны сурагчтай ухдаг ёсолын ахва талбайн сурвалжилгаа сургалаа. Хөрхөн бувайнар маань Авэжинкан хайр Ачит багшинкан хүмүүжилд бувайлагдан баг сургуулийн 6 жилийн баяр хөөртэй өнгөрүүлэн гэдэгт итгэж байна. Ер нь шин сурлагын хугацаа эхлэхэд мэдээж маш олон дүнрүүд минь бас одоо наад тоглосон баяр хөөртэй амралтын өдрийн байдлаасаа бол яралтай сурлагын байдалдаа төргөн жогчд дийлэхгүй байдал бол оршдог. Ингээд жалгаад Шилий хотын 2-р дундас сургуулийн сэтгчийн багш Нахаа багшийг урьж одоо хэрхэн шин сурлагын хугацаагаа үр дүнтэй эхлүүлэх вэ гэдэг талаар зөвлөмж хүргэж байна.

0: За сайн байна уу? Тэгээ юунд урд одоо цаг жаван чичлэн сурвалжлаг хүлээсэнд баярлалаа.
1: За би үл Шилэн хотын 2 дугаар дунд сургуулийн сэтгэгчийн багшныхаа байна.
0: Амралтаа өнгөрүүлээд одоо хүүхдүүд шин сурлагын хугацаанд одоо сурлагч уур амьсгалдаа хэрхэн хурдан жагчих талаараас өнөөдөр тантай ярилцах орнуулыг саналаа.
1: Сурагчид шин сурлагын хугацаанд орж ирэхэд ер нь хүүхдүүд хамгийн түрүүд одоо энд сандарч жоох байдал үүснэ. Ясин дасэр нэг л төр нэг амралтын байдлаас шууд сурлагын тал дээр ирэх үед нэгдүгээр сурлагын тарын дараас бол шууд мэдэгдэн нөмөгдөн өнхөр одоо өлдвжүүлийн юм нэг одоо илрүүл үүсч хамгийн гол нь бол одоо амархан уурж бохонд нь хичээл дээр юм бол яхандаас анхаарал төвлөрөхгүй сургуульд ирэх дурггүй иймэрхүү байдал гарна шүү дээ. Эсвэл одоо уйл талын юм нэг дүтгсэн байдалтай бид нэ чинь амралтын хугацаанаас шууд өглөө эрт босчих нь өргөө дасгал боловсрал ирэн болчих нь бас өргөө харгалцсан бас байгаа эндээс давтлагийг хийх болчих нь өнхөрөө яхандаас дасгал ирвдаад ирэх үед дургу юм уу давтлаг орох үед дургу болчихно өнхөрөө одоо бүр юу гэдгийг хойш ухрах юм уу тэр талаа одоо сургуультай ирэх дургу иймэрхүү үжигдэлөө арван гарна гэсэн үг. Тэгвэл бас нэг бүх хүүхдүүд үл яхандаас нэг төрөгдөн одоо юунд сурахын яаж сурахын нэг өмтгөө төрөгдөн өргөө жирмэн үл яхандаас нэг амралтын ухааны нэг хүний харьцааны одоо хувралтаас болоод яхандаас ганцаардах байдал илэрнэ гэсэн үг. Төрөгдлөн үл үйндээс манай жирмэн хүүхдүүд шинэ сурлагын ухаа эхлэх үед хамгийн түрүүд одоо юм тодорхой харалт байхгүй гэсэн үг. Энэ ухаадаа би юу хийн одоо амралтын ухаараас шууд ирсэн болохоор юм төлөвлөгөө өнтрийг тогтож амжааг байсаар тэгвэл жирэм бүлэг хүүхдүүд л амралтын хугацаадаа нээд нөхтөө садан төрөлтэйгээр бүр сайхан ингээд явуулчаад оо хөөрнөр гантай байсан шүү дээ. Нөгөл дээр ингээд сургуулийн хүрээндээ

0: гэхгүй үед нөх хүнээ ярьж байгаа нь орчин тойрны хувиртаасаа болж одоо нэг нөхд нь хажууд нь байхгүй юм уу, садан төрлийн юм нэг хөөр нэрган дутагдах үед одоо их ганцаардна. Нэг нь үл унтаж амархан яхандаас тохирчгүй болчихно. Бид нь бүгд амралтад одоо сайн унтаж амраад ингээд одоо ийм тогтсон чагтай тогтсон юутэй хөмжөөтэй ингэж байсангүй шүү дээ.
1: Тийм. Өдөрдөө одоо гар утас тоглох юм уу төлөө сүүжээ тийм үү?
0: Тийм. Тийм. Тэгэхээр сургуульд одоо ерхий үед бол өөрт бараг 6 цагаарч босцох хэрэгтэй. Тэгээд үдэдөөс амралт авах хэрэгтэй. Өнөөр ийм амархнаар яхандаас ийм нэг өөрийн ийм нэг тогтсон чаг одоо очиж тасалж чадахгүй шүү дээ.
1: Иймэрхүү байдлаас одоо сурагчид одоо хэрхэн яаж ямар арга хэлээр одоо хурдан гарч өөрийн шин сурлагын хугацаа хэчээ сурлаг дадах хэвээр байл та.
0: Зүйл одоо сурагчдын иймэрхүү байдалд хандуулаад бид нь үл гэр бүл сургууль багш одоо бүгдөө яхандаас хамчилчих хэрэгтэй. Тэгвэл хамгийн түрүүд одоо бид нь гэрийн ахмад шүү дээ. Гэрийн ахмад үл яхандаас хүүхдүүдийн уулдаар яхандаас энэ нэг урам сэтгэлгээ юм уу юусэн ч одоогийн байдлын юм нэг досон авахч болно. Харин дараасыг нь нэмж болохгүй гэсэн үг. Хүүхдүүдийнхээ одоо сургуульд явах дургүй юм уу? Эсвэл ингээд нэг бачимдд сандарч байгаа юм уу? Эсвэл одоо юу нэгээс өглөө нь одоо босод дийлэхгүй ингээд уурлах өдгөр жиргээ үл яхандаас хүлэн авсан байх хэрэгтэй. Битийл яхандаас хүн болгон сургууль чуглаад чиний ягаад болдоггүй гэсэн юм руу яхаа хүүхдүүд дараас нь өмөх юм ийг очиж өгж болохгүй гэсэн үг. Тэгвэл хоёрдугаад нь бол хүүхдүүдэд юм нэг төтгөх чанартай орчин тойрны очиж байгуулж болно. Өхлөгтэй зэрэг одоо чиний сургуулийн хугацаанд юу хийх хэрэгтэй, ямар ямар юм гээд одоо сургуулиас өөр юм ярихгүй байж болохгүй. Гэрдээ одоо сургуулиас гадна багш юм ярьж оргодус одоо яхандаас сургууль эхлэх өмнөх хугацаанд бол одоо гэр бүлөрөө нэг гарч одоо хүүхдтэй сайхан амттай хоол идэх юм уу, эсвэл хүүхдийнхээ дуртай зүйлс хийх юм уу, ингээд нэг гэр бүлдөө юм нэг сайн сайхан одоо юм нэг одоо намжин уур амьсгал ячиж бүрдүүлнэ гэсэн үг. Тэгвэл эргөөдөөс юу индээсэр хүүхдтэйгээ хамт одоо төлөвлөгөө тогтож хүүхдийнхээ унтаж амрах цагийг яхандаасэр юм нэг сургуулийн байдлыг нь авчирч өгөхөр чармай. Тэгвэл энд хамгийн түрүүд өөрөө бас яхандаасэр хүүхдүүдтэй юм нэг дуурал болохын үлдээ шүү дээ. Гэсэн өөрөө уулдаар урт босож одоо юм нэг цаг өрөнтэйгээр ингээд одоо босож адил даардаг юм уу гэсэн ингээд хүүхдтэй очиж дагуулна гэсэн үг.
1: Гэрийн хамтын одоо талаас ингээд саяны таны ярьсан шиг хүүхдөөгөө дараас өгөх гэдэг шүү. Ер нь амралтын хугацаад нь бол одоо хүүхдүүдээ ингээд дураар нь тавиад наадуулчих нь. Тэгээ сургуулийн эзэнгүүт нь бол одоо үйл жилийн тавталгын анги дур сондорхолын хөчөөлнөд төр оруулаад одоо нэг л дор бол хүүхдүүд бол их дараас өгдөг ийм үг хэлтэл бас үүсдэг тийм ээ. За энэ талаараа одоо та ямархуу санаал бодолтой байдгаа?
0: Одоо хүүхдүүдийн хамаг өхөндөө өхлөгтэй зэрэг яхандаас шууд ингээд одоо ямар ямар давталгын ингээд орно яхан юм гэсэн тиймэрхүү төлөвлөгөөг бол одоо гэрийн ахмадын талаас ганцаар очиж тогтож болохгүй. Хүүхдтэйгээ ярилцаад ингээд одоо хүүхдтэний алгуур хаажмахнаар одоо нэг гаргийн хугацаа юм уу эсвэл нэг одоо 5-7 хоногийн ийм нэг одоо өдөр хугацааны ингээд оронжээ өгчээгөл хүүхдүүдэд нэг алгуур хаажмахнаар сургуулийн байдлаа бучиж ирэх энийг үл яхандаас хүлээсэн байх хэрэгтэй. Хүүхдтэйгээ ярилцгаагаад хүүхдийнхээ саналыг сонсож байгаад одоо суралцах талын юм нэг төлөвлөгөө тогтоож одоо давталгын ангидтэд хөрвүүл одоо гэр ахмад болоод хүүхдүүд бүр одоо өөр өөрийн нэг сансан нэг одоо юунд хүрдэлнэ гэж бодож байна би үлээ.
1: Тэгээ хүүхдүүдийн одоо байдлын үнсэл чигээ тэдний дур сандархлын үнслэ хүүхдүүдтэйгээ одоо зүгээр харьцгаагаад
0: тийм
1: оруулах юм байна тийм ээ. За ерөнхийдөө хувьд бас хүүхдүүдэд шин сурлагын хугацаанд надаа амрахын зохицуулахын төлөө ямар ямар ажил хийвэлж ахтстай юу?
0: Тэгвэл багшаас нь хамгийн түрүүд одоо гичээл орохын үед бид нь бол одоо багш усны хавьд одоо гичээлийн юм ахчихдаг юм их чухалчилдаг шээ. Одоо багшийн хаваасхандаас хамгийн түрүүд одоо ахчааныг түргэн явуулнаа гэдэг өхтэйгэн жирэг одоо нэг гичээлийг одоо шинэ гичээлийг түргэн жааж одоо хүүхдүүдийн ингэж одоо дараасын нөмөх өн байдлаас жихан JS хийх хэрэгтэй. Хамгийн түрүүнд одоо бидний нэг гитар альвал кайш вэ ДК гэж хэлж байна. Эрийг яхандаас илүү сайхан оролцож хүүхдүүдийг яхандаас урам сэтгэлгээг нь досож эргээд яхандаас тийм нэг амралтын хугацааны ургалам халуун сэтгэлгээгөөс одооны энэ нэг яхандаас өрчмтэй юм нэг одоо юун дотор ингээд досж амуулахар чармайсан байх хэрэгтэй. Чөөл одоо ахчаа шалгалт энтрийг одоо ил чадхаар одоо сургууль эхлэг нэгдүгээр гаргадамаар бараг учиргуй ихээр ингэж шаардсан хэрэг байхгүй гэж бодож байна. Тэгвэл хоёрдугаад нь бидний багш нарын яхандаас нэг гичээлийн танхимд бол илүү хөгжөөнтэй шигд илүү яхандаас одоо хүүхдүүдийг нэг орчин авах үедэн тасалчлах эдгээр хичээлүүдийн орж хүүхдийн энэ за юу хэлдгийг дэтгэж та нар хараад ирсэн болох юм аа багш нас баярлж гэсэн иймэрхүү нэг хүлэн авахгүй одоо хичээлүүдийн илүү орно. Тэгвэл дараад нь бол юу юм дээсэр хүүхдүүдтэй илүү ажиглах хэрэгтэй. Жилийн дундаж хэлсэн одоо бидний энэ хүүхдүүд хөрвөн сулган хугацаанд дасалж чадахгүй одоо урам сэтгэлийн тал дээр тойлон их долгоор онтол үүсчихийн үед илүүхэн анхаарч хөрвөө ийм хүүхдүүд арим байвал одоо нэг нэгээр дуудаж очираад ярилцдаг юм уу ингээд хүүхдүүдийн одоо санаа сэтгэлийн яхандаасэр илүү өөт тийш батгаар очиж чармайн. Дараад нь бол яхандаасэр энэ аав өттэй нийлүү хэлцсэн байх хэрэгтэй. Одоо хүүхдүүдийн хувь байдал үүсвэл одоо дараа түрвэнгэрийн ахматтай нь харилцаж одоо хамтаараа хүүхдтэй нэг сайн сайхнаар одоо юм дээрсэр ийм нэг амралтын хугацааны энэ нэг хөлгөрж авгараас очиж яхандаасэр сургалгын энэ хөлгөрж авга дотор оруулахаар ингээд хамжилтлах хэрэгтэй. Тэгвэл багшнаарууд одоо иймэрхүү адлуудыг илүү хийх хэрэгтэй юм бэ?
1: Тийм байна. Ер нь одоо амралт тайлбаргэрийн ахмад сайл орж сургууль эхлэл багс сайл харна гэж. Инэдэм шагийн хооронд ярда шиг боловч зөвхөн амралтын хугацаанд бол гэр ахмад хариучаад одоо сургуультай ирвэл багшийн л хариучлага, багшийн л үүрэг гэсэн юм биш. Гэр ахмад бол багш хоёулаа нэг хамжилч маань чинь нөхдийн одоо өрүүлэр өссөн байж хад нь бас тустай юм байна тийм ба. За ер нь тэгээд одоо хүүхэд сурагчийн хувьас өөрийн хувьас одоо шинэ сургуулийн хугацаанд жигчих талаар юу юугийн анхаарах хэрэгтэй байдгүй.
0: Одоо сурагчид өөрийн хувьас авч хэлбэл одоо юу нэгээр хамгийн түрүүд нэг одоо унтаж амрах нэг цагийн тохиролгын яхандаас төрөгнөр нэг сургуулийн байдлаа авчирдсан байх хэрэгтэй. Хоёрдугаар нь яхандаас өөрийн урам сэтгэлгээний анжаарч урам сэтгэлгээний долоол тайлын ихөө болж 7-оос одоо 10 өдрийн хооронд байж байгаа бол төрөгнөр одоо гэр яхамтай мэддэг юм уу багш нарт мэддэгдээд одоо энэ нэг урам сэтгэлгээний долоолын яхандаас давж гарахаар ингээд чармайсан байх хэрэгтэй. Тэгвэл 3 дугаард нь одоо юу эндээсэр идэ умдааны талаар бас илүү өнгөж анхаарсан байх хэрэгтэй. Одоо сургуулийн хугацаа өхлөхийн үед бидний нөө амралтын хугацааны идэ умдаамс одоо илүү одоо шихэрлэг юм уу, илүү тослог юм уу? Тэгвэл энэ үедээс одоо бүй махмадын тал дээр бас илүү жахаа одоо ийм ховролт гарна шүү дээ. За энийг нь очиж яхандаас өөр тохируулсан байх хэрэгтэй. Тэгвэл одоо орчин тайландаа дасалчиж оргод одоо юу эндээсэр энэ хүний арчааны нэг тал дээр ус яхандаас анхаарлаа тавьж одоо найд нөхдөөтэйгээ амархнаар очиж яхандаас шинэ хугацаандаа очиж ингээд хэрчилж сурсан байх хэрэгтэй. Сургуулийн талаас бол өмнөхийн сургуулийн хугацаа хэлэх юм уу юу болохын үед сурагчдыг ингээд одоо өтөр түргнээр амралтын хугацаанаа ийм нэг яхандаас сулж чадгаа байдлаас өтөр түргнээс ийм эрчимтэй одоо юу эндээсэр чахтай ийм нэг байдлаа хурж ирнэ үс иймийг очиж одоо ирээлтгэл хийж өгдөг юм байна. Тэгвэл дараад нь бидний юу эндээсэр сургуулийн талаас одоо ийм одоо харьцангуй одоо амрахын тасалч дийлэхгүй тэгвэл бас одоо хүн арчааны тал дээр юм уу эсвэл сургуулийн талын дараас их юм уу эсвэл одоо гэр бүлийн арчааны тал юм уу эдгээр одоо нэлээд их одоо хүнд ийм нэг сэтгэлийн шаналд учирч байгаа хүүхдүүдэд хандуулад одоо юу гэж нэг хувь хүн ийм нэг жолоодгийг ус өгдөг юм бэ. Тэгвэл одоо жирамдаа ангад нийтлэг чанартай асуудал жишээлбэл одоо өннөг ангийн хүүхдүүд нь амархан одоо сурлагад орд дийлэхгүй нэг бол одоо өннөг ангийн хүүхдүүд хандуулад анги нэгтийн ийм нэг одоо гол сэдвт хөдөлгөөнийг чиж хийн. Тэгвэл эргээд ус одоо юу эндээсээр бид нэ одоо дөнгөхөн шиг ийм нэг сэтгчийн сорилтоор очиж бидний хүүхдүүдийн сэтгчийн байдал ямар шиг байна вэ? Эний үс яхандаас сорж үддэг юм байна. Тэгээд хэрвээ одоо юутэ уучир явдалтай байвал бид нэ одоо нэг нэгээр хүүхдүүдтэйгээ ярилцаад тэдэнд одоо хавсарч нэг одоо сулгын хугацаагийн одоо шууд чулуухан өнгөрөхөөр очиж ингээд чармайгаж хамтаар одоо ингэж харилцан өгөр яхамд сургуул багш ингээд харилцан яхандаас холбогдож хүүхдэд туслахар хичээдэг юм байна.
1: За, баярлалаа. Сургуулилагласан байна.
2: Шин сар, шин нөхөд, шин ном, шин сурлагын хогчаа. Өглөөний нартаа өрөлдөн усан торонж, эрдэм номыг шямтан сурч байгаа ус үрийн хөөрхөн багчуудаан сархийн сайхан жүгнэл сурлагын өндөр амжилтыг жүгнээд алтан өнөг нэвтрүүлгийн энэ чагийн тугаар энд хүрээд өндөрлж байна. Тасгийн нэвтрүүлгийг сурвалжилан найруулж хөтлсөн нь Одон гэрэл хянагч Майлас ерөнхий хянагч Бүрэнт.

Сайн байцхан уу өрх мөндөс сонсогчдоо. Эн дугаарыг нөтрүүлгэн уулдаар залууд уусан бүрэн жаргалын дуулсан хуртнай магнай үүлэн борог гэдүүгээр нөтрүүлгэн өглөөлье.

Одоо жалгаад Чэнтмэн оюун суйл Сэцэнгуа Эрдэн гэрэл Сэцэн Лянхуа цэцэг Уран чимэг Сарна нарын дуулсан Хүлгүү Салхүү энэ дууийг хамтдаа сонсцгоё.

0: Шилингулын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Шилингулын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Өнөөдөр бол аргын улирлын 2026 оны 9 сарын 1, бэлгийн улирлын улаан морин жилийн 7 сарын 20, гаргийн 2 урдаар уулгийн товчоо мэдгдээ.
3: Энэ цагтаа
2: Хувачир хошуу ам ахуйн давуулгаар олон төмд ашиг хүртэж байгаа.
3: Жийтүүн шүүнийн ав хошуундаг хязгаар тариутлагт компани бохирдлгүй тийшээ хэлбэрээ хөврүүлэхийг бүх талаар ахиулж байх.
2: Манай аймгийн Илгачрийн дундад баг сургууль шин сурлагын хугацаагаа ухтсан жирэг мэдээнүүдээс сонсгоно.
3: Доор нарийн улахтан танилцаарай.
2: Манай хорооны мэдээ. Хувачир хошуу ам ахуй орчин тойрны яс чанарыг дэвшүүлж, дэс төвшүүлэхийг үргэлжлэн ахиулж, үц хүлэн сайхан хошууч орны бүтээн байгуулалтын тойронд нутаг бэлчээрийн хамгаалалт, бохирдлыг сэргийлэн засах ил зүйлийн ажлыг лавдун баттай сайтрахын ам ахуйн давулгаар олон төмд ашиг хүртэж байна. Хувачир хошууны шин болох балгасан тах асар ам ахуйн хүрээлэнд өнгийн чичиг мэрэлжин дэлгэрж,

0: өргөн олон суугаалаар дэсэлвчин тайрж байла. Тус хүрээлэнд явхны зам суудал жирэг сур төхөрөмжийг ижвүрдүүлэн олон түмнээ сэлвчил бий чаргажуулах хэрэгцээг хангасан байна. Хувачир хошууны шин болох балгасны суугаал ард үүган сурулжлах хүлээхтэн өдөр болгон энд ирж сэлвчийн тойрхийн дагуу бий боловсруулах тамир хийж сэтгэл санаагаан сэргэдэг. Эндхийн орчин тойрон маш сайхан гэлээ. Дахвал хувачир хошууны бохир ус шийдвэрлэх үйлдвэрийн чивэршүүлсэн усны жохомл нуг газарт хон галуу хөөрийн нугас галуу жирэг нүүдлийн шууд үржин төлжиж нуг газрын хулас салхинай аяар найган голын хөвөөгөөр дэвссэн модон жамаар хүмүүс сэлвчин алхаж хүн байгаал ич очонгүйгээр хамт орших амь ахуйн гойц сайхан дүрс байдлыг бүрэлдүүлжээ. Энэх нуг газрын үжимчийн оронд хэргэлж байгаа усан чөм тухайн газрын бохир ус шийдвэрлэх үйлдвэрийн чивэршүүлснээ дараах баримжаанд хүрсэн ус болно. 2023 онд хувачир хошуу тухайн газрын бохир усыг чивэршүүлснээ дараах баримжаанд хүрсэн усаар жохомл нуг газрын төрөл зүйлийг бүтээн байгуулж усны амь ахуй орчин тойрны хамгаалалтын ажлыг усны эх баялаг усны орчин тойрон усны амь ахуйг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн чигчлэн часах тээшээ хориулснаар бүх аймгийн жишээ болжээ. Хувачир хошууны амь ахуй орчин тойрны хуваар товчооны дарга Жоужи Юан сурвалжлах хүлээхтэй нутаг бэлчээрийн эх баялагын дагуулгатан суурлан хөхөмдөг ногоон уул усыг алт мөнгөн уул болгон ховруулах арга замыг идэвхтэйс өгчилж амь ахуйн хамгаалалт ба ончлогт мал аж ахуй амь ахуй соёл жуулчлалыг уусалчлан хөгжүүлэхийг ахуулан амь ахуйн бүтээтгүүний өртгийг биелүүлэх арга замыг нэвтрүүлв гэлээ. Ойрын жилд хувачир хошуу хот балгасны хүмүүсийн оршин суух орчин тойрныг үргэлжлэн дэс төвшүүлж хот балгасны ногоорултын чанар чансаага дасралтгүй дэвшлүүлснээс шинэ болох балгасны хот тойргийн ногоорултын норм жууны 21-29-д хүрч ногоорултын бүрхөч жууны 28-д хүрсэн байна. Тэрчлэн уудам талбайн бүтээн байгуулалт жил гудамжийн ногоорулт чижиг хаар тарих ажлыг жил дараалан нэмэгдүүлж хот тойрог ба голлогтой орон бүсийн шуугаа дууныг тусгай чигчлэн засгийг ахуулж хүмүүсийн оршин суух орчин тойрныг үргэлжлэн шилдэгжүүлв. Дараачийн алхамд хувачир хошуу амь ахуйн хяналт хамааралтын үүрэг хариуцлагаан чангад гаж дутуудлал буурай талаа нөхөрлөн амь ахуйн давуулгыг үргэлжлэн бадруулж амь ахуй сайжирсан аж үйлс хөгжсөн олон түмэн баяжин чинэлэгдсэн огсон байдлыг бай болгохор байна.
1: Манай хорооны мэдээ Жидүн Шүйнигийн авах хөшүүндэг хязгаар тариутлагт компани битүмжилсэн үйлдвэрлэлийн тасаг, чичирлэг маягийн үйлдвэрийн тойргийн орчин тойрон, тоочилсан оюунч үйлдвэрлэлийн шугамаран, уламжлалт барилгын материалын ажил төрлийн тухай олон нийтийн танилтыг шинтгэж, бохирдлогүй тээшиг хэлбэрээ ховруулахыг бүх талаар ахиулж байна. Жидүн Шүйнигийн авах хөшүүндэг хязгаар тариутлагт компани 2008 онд байгуулагдсанаасаа нааш Шилэнгул аймгийн Шүйнигийн хамгаалгыг баталсаар иржээ. Ойрын жилээс нааш хос нүүрс төрөгчийн ажлын харалтай нэгт уйлдуулан Жидүн Шүйнигийн авах хөшүүндэг хязгаарт хариутлагт компани нийт 5,000 гарэ түмэн төгрөгийн бэл оруулж, энерги харуулж, нүүрс төрөгчийн давхар эслийн гадагшлуултыг багасгах мэрэгдлийн өөрчлөлтийг үргэлжлэн ахиулж, тоногдлыг дэс дэвшүүлж, бэл оруулалтаа нэмэгдүүлэн, үйлдвэрлэлийн ур мэрэгдлийг тасралтгүй дээшлүүлж, жангалгийн энергийн хоригдлын гүйцэтгэл тоогыг тасралтгүй шилдэгжүүлж, олон зүйлийн гүйцэтгэл тоогыг улсын баримжаагаас дагуулжээ. Жидүн Шүйнигийн авах хөшүүндэг хязгаар тариутлагт компанийн дэд даамал шүүчхан сорилттой хүлээгтэй өөрийн судлал нэх давчиндаан түшиглэн ихтэй сургуулийн шинжилгээ ухааны судалгааны хүрээлэн газартай хамтран мэрэгдлийн бомб шүтэлт хийж AI-д хэлбэрийн нийлмэл цавуулаг материалыг амжилттай судлал нэхийн хамтаг өөрхөн үлдэгдэл хөдгийг бөглөх хүчир асуудлыг шийдвэрлж өөрхөн орныг засан сэргээхэд шийдвэрлэх төсөл хангаж эхэллээ. Бохирдлогүй өөрхөн бүтээн байгуулалтын талаар Жидүн Шүйнигийн авах хөшүүндэг хязгаар тариутлагт компани нэн хөгжүүлэх ба амь ахуйг засан сэргээхийг нэгдэлтэй төлөвлөж, нутаг бүлчээрийн амь ахуйд үзүүлэх нөлөөг хамгийн их хэмжээгээр багсгаж, тал нутгийн бохирдлогүй өөрхөн бүтээн байгуулалтын үлгэр дуурайлыг бүх хүчнээрээ бий болгов. Энэний хамт оюунч өөрхөө тоочилсон үйлдвэрийн бүтээн байгуулалтыг боттойжуулан хэрэгжүүлэхийг үргэлжлэн ахиулж, өөрхөн гурван хэмжээлт тоочилсон хамааран эжимдэх давчингийг тасралтгүй төгөлдөржүүлэн, нэг жогччүүлсэн энергийн оюунч хамааралтын давчингийг байгуулахар дамжин, тоочлолт оюунчлалтаар өөрийн өртгийг бууруулан, үр ашгийг нэмэгдүүлэх, амар төвшин орчин тойрны хамгаалах, энерги харуулж нүүрс төрөгчийн давхар эслийн гадагшлуултыг багасгахыг биелүүлжээ. Жидүн Шүйнигийн авах хөшүүндэг хязгаар тариутлагт компани компани нь тухайн газрын аж ахуйл болсны хувьд орон нутгийн элзүүлийн ажилд санаатлагаас хамжилчиж орон нутгийн нийтийн асрамжийн үйлсэд идэвхтэй оролцсон тухайн газрын эд бодцыг урдаар худалдан авч дээд доот урсгалын аж үйлсийн хэлхээний хамжилчин хөгжихийг дайчлан аж ахуйл болон орон нутаг хамтаар жижиглэн хөгжиход хүчин нэмэрлжээ. Жидүн Шүйнигийн авах хөшүүн дэх хязгаарт хариуцлагт компанийн дэд дамал шүүцхан сурвалдлах хүлээгтэн мэрэгдлийн боловсрол өрнүүлж нэг бүлэг тухайн газрын мэрэгдлийн ажилтны хүмүүжүүлжээ. Одоохондоо манай компанийн 190 ажилчин бүр нутаг орны хүн олон түмний ойр хавдаан ажил олж орлого нэмэгдүүлэхийг дэмжиж байна. Жил бүр 2000 гарын төмөн төргийн гал тушааж тухайн газрын эдийн засагт хүчин нэмэрлж байна гэлээ. Уламжилт Шүйнигийн үйлдвэрээс гажир орны бохирдлогүй тийшг хэлбэрээ хавруулах хэв дуурал хүртэл авах хөшүүний Жидүн Шүйнигийн хязгаарт хариуцлагат компани бодит ажилгаараа аж ахуйлын үүрэг хариуцлагыг үйлдэлжүүлж байна. Энэх тал нутагт нутагссан улсын өмчлөлт аж ахуйл нь хойш төвлөрлө эзэгнэлт бохирдлогүй тийш дэвшүүлэхийг үргэлжлэн нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж бүх аймгийн аж ахуйн нийгмийн чанар сайтай хөгжилтөд нэн их хүчин чадлаа өргөхөр байна.
0: Манай 28-д 8 сарын 31-ний өдөр манай аймгийн өл дундад баг сургууль шин сурлагын хугацаагаа эхлүүлж сургуулийн хүрээ инээд баярын дуунаар бэлхэж байлаа. Сургууль эхэлсэн анхны өдөр манай аймгийн өл дундад баг сургууль адил бус хэлбэрээр шин сурах чадан ухтан авлаа. Шилэн хотын 6-р баг сургуулийн 192 шин сурагч багшийнхаа жолоодлогоор эмх журамтай сургуулийн хүрээнд орж шин сурлагын аянаа эхлүүллээ. Шилэн хотын 6-р баг сургуулийн багш Машо руу сурвалжлагчид хүн хүмүүжүүлэхээр урдж болгон жан татгалаар голдлог болгож ангийн хамаарал дунд баг явдлаас гардаж сургуулийн дүрмийн ухамсар ба боловсон ёс суртлыг хүмүүжүүлж тэдний улсын хайрлаг сэтгэлгийг жуж атхна гэлээ. Сургууль эхэлсэн анхны хичээл дээр өл дундад баг сургууль нь сургуулийн хүрээнээ амар төвшин жан суртлыг дүрмжүүлэх зэрэг гол сэдвийн тойронд амьдлаг үлгэр жишээгээр тайлбарж хийж сургуулийн амар төвчний ухамсарыг дээшлүүлв. Сургууль эхэлсэн анхны өдөр Шилэнгол аймгийн 2-р дундад сургууль улсын тог мандуулах ёслол явуулв. Сүржийн хулант улсын сүл дууны дунд 5 онтот улаан тог намрын мандаж бүх баг сургуульд төв хичээнгүйгээр ёслов. Анх томтын 3-р оны сургуучдад авч хэлбэл зангилгийн хугацаа болохоор сургуучдын сэтгэл санаагаа тайван байлгааж чармайн суралцахаар жориг төвлөр байлаа. Шилэнгол аймгийн 2-р дундад сургуулийн сургуучи 10 хүн хэлэхдээ би бүх сэтгэл бүх жоргоороо сурлагатан шамтгийн дагуу зам мураал биеийн тамир эрүүл мэндийн талаар ихээхэн анхаарна гэлээ. Шилэн хотын 14-р баг сургууль эхлэх анхны хичээл дээр улсын хайрлах хүмүүжлэр гол болгоож улсын хайрлах хүмүүжлийн фильм үзүүлэх ховсгоолын сонгодох жохоолыг унших зэрэг арга хэлбэрээр дамжин ховсгоолын жорох санааг уламжилан сургуучдын эрмхэлэн урагшлах жоргийг хөвчилжээ. Шилэн хотын 14-р баг сургуулийн багш Лихүй сурвалжлах хүлээгтэй сургууль эхлэх анхны хичээл дээр бид түүхэд үлгэрийг дахантай эргэжүүлэн урт жамын аян дайнаа жорох санаагаа сургуучдад ойлгуулжээ. Сургуучдыг жолоодон урт жамын аян дайнаа туулсыг уншиж ойлгон ховсгоолын жорох санаагаа уламжилан бадруулахыг хүсэж байна гэлээ.
1: Манай хорооны мэдээ ойрд 2026 оны хулан шарг даагийн эсрэх газрын хөөрлөнгүй хуралдаан шулуух хөшөөнд явагдав. Уралдаанд орны дотн гаднаас хүрэлч ирсэн 500 бөгөөд 3 хөөрлөнгүйх дурбахтан оролцож уралдаан нь 6 км олон төмч бэй чаргажуулах гүйлтийн уралдаан 35 км тусгай мэрэгдлийн хөөрлөнгүйх уралдаан гэж хуваан 6 км олон төмч бэй чаргажуулах гүйлтийн уралдааны замыг хот тойрогд тохируулж уралдаанд оролцогсод нь тухайн газрын катер ажилтан бэй чаргажуулах олон төмнөр голлон бүх ар дараа нь тамрын хөдөлгөөнд оролцох өнөр өтгөн уур амьсгалыг гүйчид илрүүлжээ. 35 км тусгай мэрэгдлийн хөөрлөнгүйх уралдааны замыг хулан шарг даагийн эсрэг газарт тохируулж бодлантай ховролт ихтэй замын байдал нь уралдаанд оролцогсдын даач, хурдач болон сэтгчийн уур чанарыг шилгэжээ. Уралдааны зам дагуу дотоодын хамгаалах, эрүүл хамгаалал, уралдааны явдлын хянагч, сайн дурын үйлчлэгээ зэргийг тохируулж, эд төрлийн баталгааны ажлыг сайтрхийн уралдаанд оролцохсдын амар төвчнийг бүх талаар батлав. Хурц чурын өрсөлдөөнөөр дамжин Жэжиан Можин, Жанли Ган 35 км тусгай мэрэгдлийн хөөрлөнгүйх эрэгтэн дугаалангийн уралдаанд манлайж, Шили хотын Гөлишвэ эмэгтэн дугаалангийн уралдаанд манлайжээ. 35 км-ийн тусгай мэрэгдлийн хөөрлөнгүйх эрхтэн дугаалангийн уралдааны манлай Жанли Ган сурвалдлах хүлээхтэн анх удаа шулуухөх хошуунд ирж байна. Өөртөө машин жолоодож ирсэн юм. Шулуухөх хошууны тал нутаг маш гоё. Уралдаанд манлайсан даан том баяртай байна гэлээ. Тус удааны хөөрлөнгүйх уралдаан нь тусгай мэрэгдлийн тамирын уралдаан, бүх ардын бэйч хэрэгжүүлэх хөв заншил болон шулуухөх хошууны шилдэг ам ахуйн өнг үзмжийг гүнзгий уусалчлахаар дамжин шулуухөх хошууны ам ахуйн засалтын илүү баялаг үр бүтэмж ба өрмөч соёл жуулчлалын их баялагийг амтлахаар дэлгэн үзүүлж хулан шарга даагийн эсрэг газрын хөөр гаднах уралдааны нэр тэмдгийг улам алдаршуулж олон түмний соёлын амьдралыг баялагжуулан бүх ардаараа бэйч хэрэгжүүлэх идэвхтэй өөдлөн давших сайн сайхан нийгмийн уур амьсгалыг бий болгов.
0: Манай хорооны мэдээ одоохондоо долнор шанаа бэйц шинжилгээ ухаан техник мэрэгжлийн дэд чадахтай жуулын соромжин материалыг биелдвэрлэх төрөл зүйлийн барилгын ажил дуусч төхөрөмжийг ухсарж тохируулан жилийн дотор ашиглалтад оруулахар чармайж байна. Ойлгосноор одоохон болтол төрөл зүйд нийт 2 доншуур төгрөгийн бэл оруулж, үүнд тогтмол хөрөнгөний бэл оруулалтаа 1 доншуур 2000 төмөн төгрөг байна. Үйлдвэрийн тойрогдох бай бүхий гол чогчд барилгыг бүхнийг байгуул дуусган, гадар хөрмийг чимглэх, гажрыг хатуруулах, үйлдвэрийн тойргийг ногооруулах зэрэг иж бүрдүүлэх ажлыг яг ахуулж, барилгын төлөвлөг ёсоор төрөл зүйлийн өл үйлдвэрлэлийн шугамын төхөрөмжийг бүлэг хуваан оруулж тохируулан дурших болно. Бэйц шинжилгээ ухааны техник мэрэгжлийн Өвөр Монголын Хэжгард компани ерөнхий даамал Хошоуви сурвалжлах хүлээгтэн бай бүхий гол барилгын анжил нэгэнд дуусч гол тоноглолтын үйлдвэрийн тасгийн жишэлтээр 10 сард дуршин анжилулна. 8 сарын сүүлчээр бусад үйлдвэрлэлийн шугамд тоног төхөрөмж оруулж 10 сард бүхэл чогчоорн тохируулан дуршиж 12 сард ашиглалтад оруулна гэлээ. Тус төрөл зүйлнээ дээд чивэр төмрийн эслийн жангилгийн мэрэгчлийг буян дааж содлон нөхөхөд анхаарлаа төвлөрүүлж дээд чадахтай жуулын соронжин материалыг үйлдвэрлэх шийдэмжийг байгуулан улсын дотоодын дээд дэлхийн соронжин материалын түүхэн материалын хангалтгийн дотоодлыг бүтэмжтэй нөхөрлж Шилэнгол аймгийн шин материалын аж үйлсийн хэлхээнэ дэс төвшгийг дайчилж аж үйлдвэрийн аж ахуйн чанар сайтай хөгжилтийг ахиулах болно.
1: Цалгаад товч мэдээ сонсгоё. Манай аймаг нэг чонковчоор хүлэн авч гүйцэтгэх хурамдуулан үйлчлэх өөрчлөлтийн удирдамжийг баримталж бүх аймгийн 13 хошуу сан хот орны засгийн явдлын их тэнхимд ерөнхийлсэн чонковчийн үйлчлэгийг бүх талаар бүрхүүлж одоохон болтол нийт 14 төм илүү ажил явдлыг гүйцэтгэв.
0: Шилэн хот хоньны ирэлтийг хэнэн тогтоох үнийг өсгөн худалдан авах жагварыг хэрэгжүүлж жилд 10 төмөөс дээшиг чанар сайтай хоньны ирэлтийг хамааран эмдэж хонь бүрийн үнийг 10 төгрөгөөс дээш нэмэгдүүлжээ. Одоохондоо бүх хотын малжин хөрөх ба аж ахуйн ашиг тусын холбоот тогтчийн харьчил 189-д хүрэн аж үйлсийн жишээ үзүүлэх холбоот чогч 15-ыг байгуулж хот ба эргэн тойрны 3 том 5,000 малжиг тариалах өрхийг дайчилж 8 гача 3-ыг ховруулах өөрчлөлтийг баялуулж 2025 онд бүх хотын гачаа тосгоны хамтын аж ахуйн дундаж орлого 80 төмөн төгрөгийг давжээ.
1: Одоохондоо Вулкан хамаарлын орны өвс хадаж нөөчлөх ажил эрчимтэй явагдан 10 сарын дундчаар өвс хадаж нөөчлөх ажлыг дуусгах гарч шиж байна.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч урхан жаргалт, шингээгч хонгорч уул, хариуцсан найруулагч мөнгөн хуар, хянагч удвал чичиг, ерөнхий хянагч бүрэнт.
2: Шилэнгулын радио төлөвс хорооны Монгол радио ярьж байна. Одоо Шилэнгул аймгийн чаврын хорооноос өнөөдрийн 17 чагт мэдээлсэн манай аймгийн чаврын байдал өнөөснөөс дөрөвний өдөр болтол ямарлог тухай урчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 чагаас маргаашийн 20 чаг болтол энэ сүнд бүх аймагт тунгалаг хэсэгтэн үүлтэй өмнөөс 3 дэсийн салах салхлана. Маргааш бүх аймагт тунгалаг хэсэгтэн үүлтэй өмнөөс 4 дэсийн салах салхлана. Маргаашийн 20 чагаас өнөөдрийн 20 чаг болтол бүх аймагт тунгалаг хэсэгтэн үүлтэй өмнөөс 4 дэсийн салах салхлана. Өдрийн 20 цагаас дөрөвнөө өдрийн 20 цаг болтол бүх аймагт тунгалаг хэсэгтэн үүлтэй баруун өмнөөс 4-5 дэсийн салхи салхлана. Шилэн хот орнд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалаг хэсэгтэн үүлтэй өмнөөс 2 дэсийн салхи салхлана. Дулааны хамаг доор хэмжээ 11 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол тунгалагсагтан үүлтэй өмнөөс 4°C салхсалхлана. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 27 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цагуултал тунгалагсагтан үүлтэй өмнөөс 2°C салхсалхлана. Дулааны хамаг доор хэмжээ 15 градус. Сайн нэвтрүүлсэн чаврын мэдээгээр дагшнуудаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цагуултал энэ сүнд бүх аймагт тунгалагсагтан үүлтэй өмнөөс 3°C салхсалхлана. Маргааш бүх аймагт тунгалагсагтан үүлтэй өмнөөс 4°C салхсалхлана. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цагуултал бүх аймагт тунгалагсагтан үүлтэй өмнөөс 4°C салхсалхлана. Нөгөөдрийн 20 цагаас дөрөвнөөдрийн 20 цагуултал бүх аймагт тунгалагсагтан үүлтэй баруун өмнөөс 4-5°C салхсалхлана. Шилээт оронд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цагуултал тунгалагсагтан үүлтэй өмнөөс 2°C салхсалхлана. Дулааны хамаг доор хэмжээ 11 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цагуултал тунгалагсагтан үүлтэй өмнөөс 4°C салхсалхлана. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 27 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цагуултал тунгалагсагтан үүлтэй өмнөөс 2°C салхсалхлана. Дулааны хамаг доор хэмжээ 15 градус. Чаврын мэдээг алтан долгоо нэвтрүүлжээ.
3: Нүдэн бай чалхаж эмнүүлэх гэвэл чуулалт хаалга хотын 4-р эмнэлгийн хороонд хурч үзүүлээрэй. Тус эмнэлгийн хороо бол Бээжингийн Түнрэн эмнэлгийн хороогийн чуулалт хаалга хотон дахь хамтран ажиллах нүдний салааны тусгай эмнэлгийн хороо болно. Байгаа газар нь чуулалт хаалга хотын аж ахуйн нээлтийн тойргийн өндөр хурдчид гал тэрэгний өртөөнөөс зүүнж 5 км. Асуулт авлах утас нь 13 13 40 11 8 55.

Сайн байж хана уу эрхэм сонсогчдоо. Уртын дууны сонирхол нэвтрүүлэг та бүхэнтэй ханжолгож байна. Тус ээлжийн дугаараар сүнж юн хошуугаар нутагтай Өвөр Монгол орны маань алдарт уртын дуучин улсын 1-р дэсийн тоглогч Боцын бос соёлын өвийн уртын дууны улсын дэсийн төлөөлөгч нартай өвлөн уламжлагч Өвөр Монголын их сургуулийн урлагийн дээд сургуулийн шилийн гол ардын дууны уламжлалын ангийн жолоодогч багш уулын Өвөр Монголын Аражуу телевизийн уран сайхны бүлгмийн гочлол дуучин бүгэд Найрал дууны ангийн хөтлөх дуучин Жагсүрнээ дуулсан уртын дуунуудаас та бүхэнтэйгээ хуваалцъя. Жагсүрэн болон шилийн гол уртын дууны Ижгуур өндөр амтыг хамаг бүрэн төгөлдөр хадгалж яваа төлөөлөгчийн нэг юм. Тэрээр Сүн дардын уртын дууны

Уянгалаг хэв намб, авга ахнарын уртын дуунай уран нэрлэг гоо эрхэмсэг, үжимчин ардын уртын дуунай хээнчэр сайхан уужим чулуутай ончилгыг төгөлдөр шингэн, гоч хөвөрмөч дуулалтын хэв намбыг бүрэлдүүлж, одоо болоход 2 жил илүү уртын дуугийг өвлөн, залуу хойч үедээ уламжлан жалгамжлуулж, уртын дуунай Вилсийнхээ төлөө зүтгэж яваа гарамгай урлагч юм. Одоо бид хамтаар түүний дуулсан уртын дуунуудаас сонирхож хай. Хээр морь.

0: За архив сонсогчдоо тус ээлжийн нэвтрүүлгийн хөндрөлөх боллоо. Тус ээлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэн үргэснэ нь дадлагын хөтлөгч Билгүүн Далай, хинах Жаламс, ерөнхий хинахч Бөрөнд. Та бүхний хүлээн авсан сонсонд баярлалаа. Баяртай.
1: Энэ хүлээн авсан сонсонд баярлалаа. Энэ ээлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэж хөтлөснө нь Гэндэг, хинахч Элма Жаяху, ерөнхий хянагч Боожинхва.
2: Дараа ээлжийн Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
3: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.

0: бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг. Өртөр агуулгын төвч мэдэгдэй.
1: Өртөн жас 28-28 нэгдмэл франтын хэлтэс байгуулгын удирдаг кадрчуудын хурал хуралдуулж өртөн жас 28-28 тушаал томилж тушаалаас буулгах тогтоодыг нийтэлсэн.
0: Өртөн жас 20-ны ардын засгийн ордны намын дугаалан өргөтгсөн хурал хуралдуулж өртөн жас 20-ны холбогдол бүхий тушаалтай томилох тогтоолыг нийтэлсэн.
1: Өртөн жас 28-28 дэвшүүлж өртөн жас 20-ны ардын засгийн ордны тэргүүлэгч Боган жасгийн ордны байнгын хурлыг эрхлэн хуралдуулсан.
0: Өвөр Монголын цэвэр цахилгааны жанши мужид амжилттай дамжуулсан.
1: Шинээр жасвар оруулсан Өвөр Монголын өртөн жас 20-ны бүгд найрамдах дундад ардулсын жимдэгчүүдийн батлагын хуулийг хэрэгжүүлэх аргыг 9-р сарын 1-ний өдрөөс эхэлж хэрэгжүүлсэн зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ. Одоо дэлгэрэн байгуулгын хүлээ авч сонсоорой.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Өртөн жас 20-ны намын хорооны нэгтмэл франтын хэлтэс 9-р сарын 1-ний өдөр байгуулгын удирдах кадрчуудын хурал хуралдуулж өртөн жас 20-ны намын хорооны тушаалд томилж тушаалаас буулгах тогтоолыг нийтэлжээ. Өртөн жас 20-ны намын хорооны шүүжи Ван Уйжун хуралд оролцож ираа тавьжээ. Хурал дээр Өртөн жас 20-ны намын хорооны байнгын гишүүн зохион байгуулах хэлтсийн даргалыг дүншүү тушаалд томилох ба тушаалаас буулгах тогтоолыг уншин нийтэлжээ. Өртөн жас 20-ны намын хороогоос Өртөн жас 20-ны намын хорооны байнгын гишүүн Сүйчин нөхрөөр Өртөн жас 20-ны намын хорооны нэгтмэл франтын хэлтсийн даргын тушаалыг хавсархан хариуцуулахаар тогтжээ. Өртөн жас 20-ны намын хорооны байнгын гишүүн Хүү Дагуул нөхөр Өртөн жас 20-ны намын хорооны нэгтмэл франтын хэлтсийн даргын тушаалыг хавсархан хариуцахгүй Ван Уйжун заахтан. Энэ удаагийн кадрын тохируулалт бол намын төв хороо болон Өртөн жас 20-ны намын хороо их талаас үүсэж ажлын хэрэгцээ болон удирдах багийн байгууллалтын бодтой байдлыг үндэслэн бүх талаар бодлого хийлж болгоомжтой судалсны дараа гаргасан тогтоол юм а. Энэ нь Си Цзиньпин нөхрөөр гол болгосон намын төв хороо Өртөн жас 20-ны намын хорооны удирдах багийн байгууллалтыг дээд хэмжээгээр чухалчилж байхыг гүйцэд харуулж байна. Олноороо улс төрийг эрхэмлэх их талын харгалзах сахилг батын сахих өндөрцөөс Сүйчин нөхрийн ажлыг бүх хүчээр дэмжиж сэтгэл нэгдэн хүчээ хамтдтаж бүх орны нэгтмэл франтын ажлын чанарлаг хөгжилтийг ахиулах хэрэгтэй. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаа бол Өвөр Монголын чанарлаг хөгжилт ба шин замыг түргэн нэх зангилгийн хугацаа болно. Нэгтмэл франтын ажилд нэн өндөрт нэн шин шаардлага тулгарч байна. Бүх орны нэгтмэл франтын системийнхан Си Цзиньпингийн шин цаг үеийн домдод улсын онцлог бүхий нийгэм журмын үзэл санаагаар жолоодлого болгож, ерөнхий шүүжи Си Цзиньпингийн шин цаг үеийн намын нэгтмэл франтын ажлыг сайдвар хийх тухай чухал үзэл санаа гүнзгий суралцсан туушлах намын нэгтмэл франтын ажилдах бүх талын удирдлагыг баримтлах хэрэгтэй. Их бүлхэмдэл их холбоололын гол сэдвийг бат эзэмдэж, домдодын үндэсний хамтын цогцын ухамсарыг баттгах гол шижмийг бүх талаар туушлуулж, нэгтмэл франтын ажлын ухамсараасаа бүх орны хөгжилтийн их талд 50 төлөвжүүлж, олон нам хамтран ажиллах ба нам бүлгийн бус хүмүүсийн ажлыг лавдуун баттай ахиулан шин цаг үеийн намын үндэсний ажлыг сайдвар хийж, шисэн суртахууны хэрэг явдлын засалтын систем болон засалтын чадварын одоогчлөлтийн төвшнийг үргэлж илэн дээшлүүлж, бүх орны нэгтмэл франтын ажлын шин байдлыг тасралтгүй үүдэх хэрэгтэй. Нэгтмэл франтын салам учир нь тус буйн байгууллалтаа чангатгаж, бүх талаар намыг чанга засахыг гүнзгий ахиулан, засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгох ба үйлдэлжүүлэх суралцлах хүмүүжилийн үр бүтээлийг бэхжүүлэн өргөтгөж, нэгтмэл франтын ажлын үр бүтээлийг хүчлэн дэвшлүүлж, улс төр бат чанга тухайлсан ажилдаа цагаарсан суртал шилдэг нэгтмэл франтын кадрын агнаг бүх хүчээрээ байгуулах хэрэгтэй гэж Хүү Дагуул Сүйчин нөхөр үхэлж авраа илтгэжээ. Өртөн жас 20-ны удирдлах Сүнжинчин Жинжуан Юринжэ хуралд оролцсон байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 9 сарын 1-ний өдөр Өртөн жас 20-ны ардын жасгийн ордны намын дугаалан өргөтгсөн хурал хуралдуулж Өртөн жас 20-ны намын хорооны холбогдол бүхий тушаал томилох тогтоолыг нийтлэв. Өртөн жас 20-ны намын хорооны дэвшүүлж Өртөн жас 20-ны ардын жасгийн ордны тэргүүлэгч Боган хурлыг эрхлэв. Өртөн жас 20-ны намын хорооны байнгын гишүүн Жохон байгуулах хэлтсийн дарга Ли Дунгшүй тушаал томилох тогтоолыг уншин нийтлэв. Өртөн жас 20-ны намын хороогоос Өртөн жас 20-ны намын хорооны байнгын гишүүн Ван Бунчан нөхрийг Өртөн жас 20-ны ардын жасгийн ордны намын дугаалангийн дэд шүүжигийн тушаал томилохоор тогтов. Боган жахтан. Энэ удаагийн кадрын тохируулалт бол намын төвгөрөө болон өртөн жас хорны намын хороог талаас үүсэж адлын хэрэгцээ болон удирдах багийн байгууллалтын бодтой байдлыг үндэслэн бүх талаар бодол хэлж болгоомжтой судалсны дараа гаргасан тогтоол болно. Олнороо улс төрийг эрхэмлэх их талын харгалж явах сахлах батис сахих өндөрчөөс Ванбинчан нөхрийн адлыг бүх хүчнээр дэмжиж ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн Өвөр Монголын тухай ширсэ чухал яриа чухал жаврын жаргасанаар сэтгэл нэгтгэн хүчин хамтхан сайтар туушдуулж өртөн жас хорны намын хорооны 1571 адлын байрлуулалтын бүх хүчнээр сайтар найдваржуулж 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн сайн сайхан эхлэлтийг биелүүлэхээр чармайх хэрэгтэй гэж Ванбинчан үхэлж овроо илтгэжээ.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ 8 дугаар сарын 31-ний өдөр Уртан зас хорны намын хорооны дэд шүүжи Уртан зас хорны ардын засгийн ордны тэргүүлэгч Боган засгийн ордны банкын хурлыг эрхлэн хуралдуулж ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн ойрын хугацааны чухал жаврын зөргснаг суралцсан туучлуулж Беларусьлтыг тогтворжуулсан эс чанараар орноо хүчрэгжүүлсэн мэдлийн өмчлөлийн эрхийг хамгаалсан жич шарилцыг зассан зэрэг ажлын хариу мэдүүлэлтийг сонсож 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хамаа бүхий тусгай төлөвжүүлгийг хянан зөвлөжээ. Хурлаас чухалчлагдан ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн төвдийн Шигац хотын Хэрүүн Шин шавар чулуун урсгалын гамшиг дайрагдсан тухай зааварласан чухал жаврын зургснаа болон ерөнхий сайд Ли Чангийн чухал бүрийн шаардлагын нарийн хянамгай туушлуулах хэрэгтэй. Одоохонд манай орны үерийн хугацаа хэдийвэр сүүл шувтарч газар шинжилгээний гамшиг үүсгэн цөөн болж байгаа боловч ил газрынхан сонор сэрэмжээ сулруулж яасан ч болохгүй. 24 цагаар жижигрлэн сахих дүрмийн чанга хэрэгжүүлж уулан үер амархан үүсдэг орон, аюулгүймтэй усан чуурм, засмал зам дагсан орон, жуулчлалын үзмжийн орон, хотын хотгор газар зэрэг голдлоготой орон бүсийг нэгт анхаарч цаг үеийг урдчилэн мэдээлж урдчилэн сэрэмжлүүлэх ажлыг чангатхан байгалийн гамшигын аюул төгшүүрийн сайдур байцааж бачин байдлыг арга зах эд бүдэс машин тоноглолыг гүйцэд тохируулан ард олны амнаас эд төрөнгийн амар төвшнийг сайдур хамгаалах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн эс чанар ба мэдлийн өмчлөлийн эрхийн ажлын тухай чухал өгүүлэлтийг уламжилан суралцаж хурлаас чухалчлагдсан. Эс чанараар орноо хүчрэгжүүлэх байлт хутлахыг гүнзгий хэрэгжүүлэн сүүсаалын үйлс ховор шороо шинэ энерги нүүрс химийн аж үйлдвэрийн материал амьд үтсийн үйлдэл зэрэг онцлогтой дагуулаг аж үйлсэд анхаарлаа төвлөрүүлж дагуулагч аж ахуйлал шинжилгээ ухааны судалгааны хүрээлэн газрын улсын баримжаа ажил төрлийн баримжааг тогтоох ба засвар оруулахад гүнзгий оролцохыг зоригжуулан аж үйлсийн талаар дагаж хөгжгөөс баримжааг хөтлөн дагуулах тиш ховруулахыг биелүүлэх хэрэгтэй. Цагаан эдэ ховор шороон чадамжит материал нүүрс төрөгчийн хэмжилт зэрэг 3 улсын дэсийн ба 9 уртан зас хорны дэсийн хэмжилтийн төвийг байгуулан хүчрэгжүүлэх хэрэгтэй. Ихтэй дэс сургууль шинжил ухааны судалгааны хүрээлэн газрын анхны үүдэлтийн чанартай мэдлийн өмчлөлийн эрхийн үйлдвэрлэлийн чадвараа дэвшлүүлэхэд дэмжиж ардаас эзгэнсэн аж ахуйлал шинжил ухаан мэрэгжлийн үйлчилгээний байгууламжийн мэдлийн өмчлөлийн эрхийг улирлуулах чадвараа дэвшлүүлэхэд зоригжуулан таварын тэмдгий завдан данслуулах мэрэгжлийн эрхэд халдах зэрэг хуулаас зөрсөн үйл ажиллагааг хууль ёсоор байцаан шийдвэрлж хуулаар засах чанга хатуу баталгаар мэдлийн өмчлөлийн эрхийг хамгаалах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас улсын бэл оруулалтыг тогтворжуулах төрийн бодлогын аз тохиолыг амжиж нэг чухал нэг голдлогын бүтээн байгуулалт болон төвийн төсвийн доторх бэл оруулалтын төрөл зүйлийг тохируулан шалгуулах эрчим хүч чангаруулж эдийн засгийн бэл мөнгийг буулгах ба зээлхийн тэмдэгтийн бэл мөнгийг хэрэглэх акцийг өргөтгөх хэрэгтэй. 6 төрийн бүтээн байгуулалтын тойронд нэг бүлэг боловсруунгой болсон төслийг нарилаг оновчтой төсвөлж олон арга замаар бэл мөнгө цуглуулан чухал их төслийг хамтран хянж хамтран зөвшөөрөх тогтцыг сайдвар хэрэгжилж дунд урт хугацааны бэл оруулалтын нэмэгдлийн тогтун байхыг батлах хэрэгтэй гэж шаардчихэ. Хурлаас харших чанартай өрөвсөл үүсэх шарилцыг зассан байдлын хариу мэдүүлэлтийг сонсчээ. Хурлаас чухалчлагдан шарилцыг урт хугацаагаар бүтэмжтэй засах арга хэмжээг шинжил ухаанчаар нарилаг оновчтой судалж хотын сугаал тойрог, хот хөдөөгийн уулзуур хэсэг, олон нийтийн талбар газар, цэцэрлэгийн ногооруулалтын хэсэг зэрэг голдлоготой орон бүсдэх шарилцыг арилгах ажлын эрчим хүч чангаруулж бусад өвсөөр шарилцыг хориглох ажлыг сайдураатгаж шарилцын ургах орон зайг багсгах хэрэгтэй. Шинжил ухаан мэрэгжлийн бомб шивтлэх ажлыг түргэтгэж хэмжих, эзэмдэх, арилгах, хориглох бүхэлхээний мэрэгжлийн системийг дэлгэрүүлэн цэцгийн тоосыг хянан хэмжиж урдчлэн сэрэмжлүүлэх мэдээ зангийг цаг тухайд нь нийтэлж эмчилгээний байгууламжийн нэгтэлтэй төлөвжүүлж хандлага чанартай онцлон эмчлэх үйлчилгээг сайдвар хийх хэрэгтэй гэж хурлаас чухалчлагдан Өвөр Монголын Уртан засаг хорны 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн жуулчлалын үйлсийн хөгжилтийн төлөвжүүлэх, шинжилх ухаан мэрэгжлийн шинийг үүтэх төлөвжүүлэх, ой шугаа ба нутаг бэлтгэрийн хамгаалалтын ашиглах төлөвжүүлгийг хянан зөвлөж, Өвөр Монголын Уртан засаг хорны үндэсний бүлхэмдэл төвшөлтийг ахиулах дүрмд засвар оруулсан төслийг судалсан байна.
1: Өвөр Монголын радио телевизор оны мэдээ. Ойрд Өвөр Монголын жахалхан хөтний арилжааны компани манай орны чевэр жахалгааны жанши можид дамжуулах арилжааг баялуулж арилжаа бүтсэн жахалгааны хэмжээ 616 түмэн киловатт чагд хүрв. Иймхүү жанши можин Өвөр Монголын жахалхан торын чевэр жахалгааны амжилттай гадагш дамжуулсан 13 мож орны нэг боллоо. Жилийн эхнээс нааш Өвөр Монголын жахалхан хөтний арилжааны компани нь бүх улсын нэгдэлтэй жахалхан хөтний жагтлгүүрийн бүтээн байгуулалтын шаардлага ёсоор Бээжин болон Гуанжуугийн арилжааны төвийн хүчтэй дэмжлэгээр Өвөр Монголын жахалгааны гадагш дамжуулах адлын бүх хүчнээр хавлав. Өвөр Монголын жахалхан хөтний жагтлгүүрийн олон талт арилжааны 2024 онд Умар Дорн, Дорн Дорн Лугагийн хамтралжаагаас эхэлж Дунд Дорн, Өмн Дорн, Баруун Өмн Дорны жагтлгүүр тээш өргөдөн Мож Орон алсалсан олон тусалтын чигтэй жахалгааны гадагш дамжуулах байршлыг алхам алхмаар бүрдэв.

0: бодлоон солилцсон байна. Ойрын жилд Өртанцас хорон Домдодын үндэсний хамтын цогцын ухамсарыг баттахах ажлыг элцүүлийн ажлын бүх явцад туушлуулахыг баримталж, судалгааны давчингийн цогчлон судалгааны сэдв төслийг тогтоож, хэлх хязгаарын засалтын судалгааны төвийг байгуулжээ. Өртанцас хорны дэсийн 19 судалгааны суурьныг сонгон тогтоож, Домдодын үндэсний хамтын цогцын суурь чанартай анхны үүдэлтийн чанартай судалгааныг гүнзгий ахиулжээ. Интер сүлжээг ашиглан үндэсний бүлхэмдлийг ахиулах жагсаалын газрыг цогчилж, улсын хүүхдийн удмын эрэл гэсэн онцлогт ажиллагаа урнуулан хамаатай хамжуучлуурын бүтээлийг нийтэлж, Өвөр Монголын орон нутгийн товч түүх зэрэг сонгодог бичгийн найруулан хэвлүүлж, Домдодын лог багтаасан нэг бүлэг утга урилгын содон бүтээлийг зохион бүтээж, эртнээс эдүүгээ болтлох үндэсний бүлхэмдлийн үлгэрийг амтлах сайхан ярьж, үндэсний бүлхэмдэл давшилтын үйлсийн чанарлаг хөгжилтийг ахиулсан байна.
1: Өвөр Монголын радио телевизийн мэдээ 8 дугаар сарын 30-ны өдөр Роналдо Сакульски Луянд хаяллаа төгсгөөд нийслэл байжинд хүрч улсын музейгээр тойрж Дундадын түүх соёлын тухай ойлголтоо гүнжгэрүүлжээ. Нийслэл байжин бол Сакульскийн тус удааны Дундад улс дахь хаяллын 3 дахь өртөө болно. 8 дугаар сарын 30-ны өдрийн үдийн өмнө тэрээр тус хайлан хөхөнгөтэй Дундад маягийн ханжаар сольж өмссөн улсын музейг тойрон үжив. Энэ бол тэр нэ Луянд айлчлагтаа туссан онцгой бэлэг болно. 8 дугаар сарын 31-ний үдийн өмнө Сакульски Дундад улсын сургаан өмөдлийн олон улсын солилцооны нийгэмлэгт хүрчээ. Дундад Америкийн багш нарын солилцооны төсөлд оролцож өнгөрсөн хоёр талын багшийн төлөөлөгчдөд ярилц орнуулж хэлнэ сургаан өмөдлийн шишчмийн байгууллалт багшийн тус Америкдлийн хөгжил чирэг зөвлөг сэдвийн тойронд санал бодлоо гүнжгэ солилцов. Ойлгосноор сургаан өмөдлийн амны дэмтлэг жолоодлогод ороод Дундад улсын сургаан өмөдлийн олон улсын солилцооны нийгэмлэг 1996 оноос эхлээд Америк луга багш нарын солилцооны төсөл хэрэгжүүлсэн байна. 2014 он болтол Америкийн 1-17 багш Дундад улсын Дундад багш сургуульд англи хэл чааж, Дундадын 3-22 багш Америкийн Дундад багш сургуульд хятад хэл болон Дундад улсын соёлыг жаасан байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Шинээр засвар оруулсан Өвөр Монголын Уртанцас хорны бүгд найрамдах Дундад ард улсын зэмлэгчүүдийн батлахын хуулийг хэрэгжүүлэх аргыг 9-р сарын 1-ний өдрөөс эхэлж хэрэгжүүлжээ. Шинээр засвар оруулсан хэрэгжүүлэх аргад нийт 9 бүлэг 56 жуربстай, ерөнхий дүрэм урдчилэн сэргийлэх ба эрүүлжүүлэх, сургаан хүмүүжил, хөдөлмөр ажил олголт, соёлын амьдрал, нийгмийн батлах, саадгүй орчин тойрон, хуулийн хариуцлага жичээ, дагалт дүрэм зэрэг агуулгыг хамарчээ. Хэрэгжүүлэхэд аргад 3 талаар засвар оруулсан байна. Үүнд засгийн ордон жижиг түүний холбогдол бүхий салаа мөчр зэрэг эл талын хуулаар тогтоосон тушаал хариуцлагыг улам тодорхойлж, зэмлэгчүүдийн туслах бүх хэлхээний батлахын хариуцлагыг бүтээжүүлэх. Төрөл хуваан тэтгэн туслах, зэмлэгчүүдийн эрүүлжилдэд туслах ба харгалзлал үзүүлэх төрийн бодлогыг түлдэржүүлж, зэмлэгчүүдийн туслах бүх хэлхээний батлахын системийг бүрэншүүлэх, зэмлэгийн дэсийг үнлэн тогтоож, үнэмлэл гүйцэтгэх, сургаан хүмүүжил, ажил олголт, саадгүй орчин тойрны бүтээн байгуулалт зэрэг үйлчлэхний тутуудлыг нөхөрлж, зэмлэгчүүдийн батлахын үйлчлэхний оновчийн хэмжээ ба бодтой үр бүтэмжтэй чанарыг тасралтгүй дэвшлүүлэх зэрэг агуулгыг багтаасан байна. Хэрэгжүүлэх аргад зэмдэх хүүхдийг авралтын чанартайгаар эмнэн засах ба эрүүлжүүлэх насыг бүхэл 7 нас болтол уртдахж, нөхцөлтэй газар орны зэмдэх хүүхдийг аврамт туслах насны хэвчээг өргөтгөж, аврамт туслах баримжааг дээшлүүлэхийг зоригжуулна. Шинээр нэмэгдсэн хүүхдийн асрамжийн байгууламж зэмдэх хүүхдийг эрүүлжүүлэх тогтмолчгийн байгууламж нь онцгой сургаан мөдлийн анги байгуулахын хамт сургуулийн хараагийн хамааралтын тогтоолд нэгтэлтэй оруулахар гоёчлох болно гэж тогтоосон байна. Зэмлэгчүүдийн соёлын үйлчлэгээний хангалгийг баяжуулахын тулд хэрэгжүүлэх аргад зэмлэгчүүдийн соёлын үйлсийг олон нийтийн соёлын үйлчлэгээний системд оруулан нэгтлэлтэй төлөвлөн бүтээн байгуулж, зэмлэгчүүдийн соёл, биеийн тамирын төхөөрөмж болон ажиллагааны талбарыг төлөвлөгтэйгээр бүтээн байгуулна гэж анхудаа дурджээ. Бас доор орлого бүхий хүчирдэлтэй 1-2 дугаар дэсийн хүнд зэмлэгчүүд, 3 дугаар дэсийн оюун чадвар, оюун ухаан, жирэмдэг зэмлэгчүүдэд тусгаар наад захын батлахын харгалзлал хүртэх төрийн бодлогыг шинээр нэмсэн байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Бухар Найл Гажрын Дундад Багш Сургуулийн хүүхдийн жичрэлэг 8 дугаар сарын 31-ний өдрөөс намрын шинэ сурлагын хугацаагаа эхлүүлжээ. Энэ жилийн намрын сурлагын хугацаагаас эхлэн Бухар Най Багш Сургууль анх чиргийн Дундад Сургуулийн шатны чөм шинэ жаах материалыг хэрэгжлжээ. Хөх хотын Шинэ хот тойргийн Баая Жамын Багш Сургуулийн хэл бичгийн багш Жан Унри сургууль эхлэхээс өмнө бид шинэ жаах материалын агуулгын өөрчлөлт хийж, жаан сургалтын голдлоготой хүчраа судалж иргэн тойронд сүлжээн дээрх ба сүлжээн гаднах жаан сургалтын судлын ярилцах байдлыг олон удаа өрнүүлв гэж байлаа.

0: Энэ сурлагын хугацаагаас эхлэн өөртөө жас хорон сургуулийн хариутлагын даатгалыг ард амьдралын голдлогтой бодит явдлын төрөл зүйлд оруулж, батлагын хөвчөг албан журмын сургаа өмөдлийн шатнаа сургуулаас төгөөмл харгалжлын чанартай хүүхдийн чичрэлийг энгийн дээд жиргэн дундад сургууль хүртэл өргөтгөн даатгалын сэтгэлийн баримжаа хийгээд батлах хэмжээг жиргээр дээшлүүлэн сургуулийн дараасыг хөнгөрүүлж сурагчдын өсөн байжхад үнэнхүү батлах хангаж байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Хулан ширэг даагийн элсрэх газрын засах ажиллагааны гол талбар болсны хуваар Шилэнгол аймгийн Шулуунхөх хошуу энэ жил шир бургасыг бусад зүйлийн элсээ тогтворжуулах ургамалтай холж тарих загвар хэрэглэн элсрэх газрын засалтын акцээ түргэтгэжээ. Нүүдэл элсээ тогтворжуулахад хүчээр тачирцсан бэлчээрийн сэргээхэд төвөгтэй байгаа асуудал чиглүүлэн энэ жил Шулуунхөх хошуу газар орныхоо байдал тохируулан шир бургасыг бусад зүйлийн элсээ тогтворжуулах ургамалтай холж тарих загварыг дэлгэрүүлжээ. 6-р сарын эхнээс 7-р сарын сүүлч болтол бас борооны улирлын завдан хяг өвс ергөг зэрэг нутгийн өвсийн нөхж тарьжээ. Одоохонд бүх хошууны элсээ засах машин чилэлтийн норм 160-ийг давж жих модны эдгэрэлтийн норм 192-т хүрч байна. Шулуунхөх хошуу бас төслийн гол цогцоо хамтын аж ахуйлал ба малчих өрхийн ашиг тусын холбооны загварыг байгуулж 2026 онд 2000 хүний элсрэг жилийн засах ажилд оролцуулж 2500 гарай төмөдх өргийн хөлс олгомж олохгоор төлбөлж байна. Урт хугацааны засалтаар дамжин одоохонд Шулуунхөх хошууны нутаг бэлчээрийн ургамлын хучлаг 158-аас давж ойшугаан бүрхэц 110 гарайд хүрч байгалийн нутаг бэлчээрийн өвсний өндрийн хэмжээ нь дунджаар 22.7 см-д хүрсэн байна.
0: Товч мэдээг сонсхи. Ордос сотын агарын гарамын барааны гүйлгэнэ хүрээлэн Ордосын ерөнхөлсөн гайл бодлого тойргийн бохирдлгүй устрагч тоног төхөөрөмжийн жавсрын туршилтын суран гажир ойрд илэрхээлээс өхөв. Тус суран гажир нь улсын энергийн товчоогийн анхдагч чухал их мэрэгдлийн тоноглолын нэрсэд сонгогдсон байна.
1: 9-р сарын 1-ний өдрийн тэг цагаас эхлэн Хүлэнбор хотын хамаг хойд цагт байрлж байгаа гэгэн гол хот Өргөнө хот дулаалгаа хангаж эхэлцээ.
0: Энэ чагийн нэвтрүүлгээ нэвтрүүл төгслөө. Нэвтрүүлэгч Зандангуу Алтан Далай, Жижүүр Найруулагч Чайхарам, Ханигч Ариун, Ерөнхий Ханигч Бүргэд та бүхнийхээ нэвтрүүлгэд анхаарлаа хандуулсан баярлалаа. Та бүхэн жалгаад манай радиогийн бус нэвтрүүлгнүүдийг хүлээн авч сонсноо баяртай.

Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио хотоос ярьж байна. Одоо чагуурын мэдээ нэвтрүүлье. Өвөр Монголын өртөн жас хорны чагуурын хорооноос өнөөдрийн 17 чагт мэдээлсэн манай орны чагаагаар юм байдлаа өнөөснөөс нөгөөдөр болтол ямар болох тухай уурчилсан мэдээ. Өнөөснөөс маргааш болтол Буухтын жүн өмнө бай, Хөхотын хойд бай, Улаанчавын өмнө бай, Хөлөнбөрийн баруун байын баруун хэсэг болоод жүн байын хэсэг гажруудаар үүсэж адилус хэмжээний баг бараа орно. Манай орны баруун байынхан гажруудаар өмнөөс 5-6 дэсийн салах салхалж салхнаа эрчэд хүржуур 9 дэст хүрнэ. Маргаас өнөөс нөгөөдөр болтол Алсиагийн баруун өмнө бай, Хөхотын хойд бай, Улаанчавын өмнө бай, Хөлөнбөрийн хойд бай болоо жүн байын хэсэг гажруудаар үүсэж адилус хэмжээний баг бараа орно. Манай орны баруун байынхан гажруудаар өмнөөс 5-6 дэсийн салах салхалж салхнаа эрчэд хүржуур 9 дэст хүрнэ. Нөгөөдөр Алсиагийн өмнө бай, Шилэнголын хойд бай, Хөлөнбөрийн баруун бай болоод хойд байд үлшэж адилус хэмжээний баг бараа орно. Манай орны баруун байын жүн хэсэг болоод дунд байын хойд хэсэг жүн байын баруун хэсгийн гажруудаар өмнөөс 4-5 дэсийн салхи салхалж салхнаа эрч түржуур 8 дэс хүрнэ. Хотын чагаагаар юм байдлаа. Өнөөснөөс маргааш болтлох хотод тунгалаг 14-29 градус, Баян хотод тунгалаг 16-27 градус, Уухай тунгалаг 16-32 градус, Линх тунгалаг 16-31 градус, Бухтад тунгалаг 13-28 градус, Хиавгш тойрогд тунгалаг 13-27 градус, Жининд тунгалаг байснаа үлшин 11-27 градус, Эрэн хотод тунгалаг 14-31 градус, Шилэн хотод тунгалаг 11-27 градус, Сүншан тунгалаг 10-26 градус, Хорчин тунгалаг 13-24 градус, Улаан хотод тунгалаг 11-23 градус, Хайлар тунгалаг 8-21 градус, Манжуур тунгалаг 4-23 градус. Хөхот орны чагаагаар юм байдлаа өнөөснөөс маргааш болтол тунгалаг Баруун өмнөөс 1-2 дэсийн салхи салхалт нь хамгийн доорд дулааны хэмжээ 14 градус, хамгийн өндөр дулааны хэмжээ 29 градус. Маргаас өнөөс нөгөөдөр болтол тунгалаг жүн өмнөөс 1-2 дэсийн салхи салхалж байснаа 3-4 дэс бол салхалт нь хамгийн доорд дулааны хэмжээ 14 градус, хамгийн өндөр дулааны хэмжээ 30 градус. Эрхэм сонсогчдоо сайн нэвтрүүлсэн чагварын мэдээгээ дахин удаа нэвтрүүлье. Өнөөснөөс маргааш болтол Буухтын жүн өмнө бай, Хөхотын хойд бай, Улаанчавын өмнө бай, Хөлөнбөрийн баруун байын баруун хэсэг болоо жүн байын хэсэг гажруудаар үлшэж адилус хэмжээний баг бараа орно. Манай орны баруун байынхан гажруудаар өмнөөс 5-6 дэсийн салхи салхалж салхнаа эрчэд түржуур 9 дэст хүрнэ. Маргаас өнөөс нөгөөдөр болтол Алсиагийн баруун өмнө бай, Хөхотын хойд бай, Улаанчавын өмнө бай, Хөлөнбөрийн хойд бай болоо жүн байын хэсэг гажруудаар үлшэж адилус хэмжээний баг бараа орно. Манай орны баруун байынхан гажруудаар өмнөөс 5-6 дэсийн салхи салхалж салхнаа эрчэд хүржуур 9 дэст хүрнэ. Нөгөөдөр Алсиагийн өмнө бай, Шилэнголын хойд бай, Хөлөнбөрийн баруун бай болоод хойд байын гажруудаар үсэж адилус хэмжээний баг бараа орно. Манай орны баруун байын жүн хэсэг болоод дунд байын хойд хэсэг жүн байын баруун хэсгийн гажруудаар өмнөөс 4-5 дэсийн салхи салхалж салхнаа эрч түржуур 8 дэс хүрнэ. Хөхот орнд өнөөснөөс маргааш болтол тунгалаг баруун өмнөөс 1-2 дэсийн салхи салхалт нь хамгийн доор дулааны хэмжээ 14 градус, хамгийн өндөр дулааны хэмжээ 29 градус. Маргаас өнөөс нөгөөдөр болтол тунгалаг жүн өмнөөс 1-2 дэсийн салхи салхалт нь хамгийн доор дулааны хэмжээ 14 градус, хамгийн өндөр дулааны хэмжээ 30 градус. Чагуурын мэдээг нэвтрүүлээ. Нэвтрүүлэгч Алтан Далай. Та бүхнөөхөө хүлээн авч сонссонд баярлалаа. Та бүхэн жалгаад манай радиогийн бус нэвтрүүлэгнүүдийг хүлээн авч сонсноо баяртай.

0: Нажа.
1: Ой. Аа, сайн байна уу?
0: Сайн сайн. Чи чинь юу хийгээд яарж гин
1: үү? Юу да яхуу те? Амон найжинд очилгээд машинтайгаа дахуул чинь юу вэ?
0: Цаа тал чинь яасан шуугантай? Машин барьж агаад утсаар яарж гин үү?
1: Аа, тийм тийм. Аа, юу вэ? Хурдан яриа.
0: Оо, яасаа аюултай. Тэгвэл дараа нь ярья. Машин барьж агаад утсаар яарж болохгүй шүү дээ.
1: Аа, тэгье тэгье.
0: Тэгье, тэгвэл мод ярья. Баяртай.
1: Аа, баяртай баяртай.
2: Машин тэрэг жолоодох үед гар утас хэрэглэхээс датгах жаарай.

0: хүн ажилдаа явна уу?
1: Одоо ангисгээд гарах юм да.
0: Машина жолоодохдоо нөгөө аюулгүй бүсэн бүслэх юм битий мартчихаа.
1: Оо, чи чадаа. Юуных нь ариун юм хамаарад байдаг юм бэ?
0: Чи чинь дандаа мартаад байдаг
1: шүү. Бас юуных нь бөөс мөөс гэд. Би ямар хол явна гэж юм уу? Манай атлын гарч ир. Ойрох шít.
0: Болохгүй шүү. Машин барих байтугай тэр машин дээр суудаг хүн чинь гээд аюулгүй бүс бүслэхгүй бол аюултай шít.
1: Аа, жаа жаа жаа. Эхнэр юу гэ? Том жива, том жив.
0: Дандаа ингэ шүү. За ажилдаа сайн яваарэ.
1: Жаа жаа жаа.
0: Замдаа сайн хичээгээрэй.
1: За баяртай шít.
0: Машин хэрэгнэ аюулгүй бүс. Амнасны алтан.

0: хөөмнэ. Цайгаа уучхаад хоноо өргүүлэхгүй юу?
1: Оо, тгээ тгээ ача. Одоо явъя.
0: Оо, та өчн моторын чим алгаа гаваад өгё хөөмн.
1: Тэрэр яах юм бэ? Хонь өнөөхөнд байхад.
0: Хөөмнэ. Мотор онуулаа. Тэр толгой хамгаалдаг малгайгийн сайн жүүжий. Нуднаас чин нойломсгоочхгүй дээрээ толгойн тодулахаа. Аш техник хэлэхгүй аминд чин бас тустай.
2: Мотор тэр чахлахаан дугаа унахдаа хот хөдөө хаач хэлсэн дуулгаан жүвжүүж хэргэлэхий сануулъя. Зам харилцааны хуулдурмийг хамтаар сахин жормлъя.

0: болуулсан төмөн гайхамшиг бүтээж, ургамал амтан нь ээж өгчл харуулсан үжимж төгс өвөр Монгол.
1: Хөрсөд дэлхийн алгаан дэлгсэн хэшиг, хүн төмнө амьдран орших хүслийн шүтээнд нутга үжимж төгс өвөр Монгол.
2: Шилингулын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
3: Шилингулын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
2: Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг.
4: Өнөөдөр бол аргийн уларлын 2026 оны 9 сарын 1, бэлгийн уларлын улаан морин жилийн 7 сарын 20, гаргийн 2, урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэв.
5: Энэ цагтаа
4: Хувачир хошуу ам ахуйн давуулгаар олон төмд ашиг хүртэж байгаа.
5: Жийтүүн шүйнийн ав хошуундаг хязгаарт хариутлагт компани бохирдлогүй тийшээ хэлбэрээ хавруулахыг бүх талаар ахиулж байх.
4: Манай аймгийн Илгачрийн дундад баг сургууль шин сурлагын хугацаагаа ухтсан жирэг мэдээнүүдээс сонсгоно.
5: Доор нарийн улахтай танилцаарай.
4: Манай хорооны мэд Хувачир хошуу ам ахуй орчин тойрны яс чанарыг дэвшүүлж дэс төвшүүлэхийг үргэлжлэн ахиулж, үцхүүлэн сайхан хошууч орны бүтээн байгуулалтын тойронд нутаг бэлчээрийн хамгаалалт, бохирдлыг сэргийлэн засах ил зүйлийн ажлыг лавдун батай сайтрхийн ам ахуйн давулгаар олон төмд ашиг хүртэж байна. Хувачир хошууны шинэ болох балгасантайх асар ам ахуйн хүрээлэнд өнгийн чичиг мэрилжин дэлгэрж, өргөн олон суугаалаард сэлүвчин тойрж байлаа. Тус хүрээлэнд явганы зам, суудал жирэг, сур төхөрөмжийг ижүрдүүлэн олон түмнээ сэлүвчил бий чаргажуулах хэрэгцээг хангасан байна. Хувачир хошууны шинэ болох балгасны суугаалаард үүгэн сурвалжлах хүлээгтэн, өдөр болгон энд ирж сэлүүчийн тойрхийн дагуу бий боловсруулах тамир хийж сэтгэл санаагаа сэргэдэг. Энтхийн орчин тойр маш сайхан гэлээ. Дахвал Хувачир хошууны бохир ус шийдвэрлэх үйлдвэрийн чивэршүүлсэн усны жохоомл нуг газарт хон галуу, хөөрийн нугас, галуу жирэг нүүдлийн шууд үржин төлжиж, нуг газрын хулас салхнай аяар найган голын хөвөөгөөр дэвссэн модон жамаар хүмүүс сэлүвчин алхаж, хүн байгаал ич очонгүйгаар хамт орших ам ахуйн гойд сайхан дүрс байдлыг бүрэлдүүлжээ. Энэх нуг газрын үжимжийн оронд хэргэлж байгаа усан чөм тухайн газрын бохир ус шийдвэрлэх үйлдвэрийн чивэршүүлснээ дараах баримжаанд хүрсэн ус болно. 2023 онд Хувачир

0: Ошо духан гажрын бохор усыг чивэршүүлснээ дараахаа баримжаанд хүрсэн усаар жохомол нуг гажрын төрөл зүйлийг бутон байгуулж усны ам ахуй орчин тойрны хамгаалалтын ажлыг усны эх баялаг усны орчин тойрон усны ам ахуйг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн чигчлэн часах тээшээ хориулснаар бүх аймгийн жишээ болжээ. Ховочор хошууны ам ахуй орчин тойрны хуваар товчооны дарга Жоужи Юан сурвалжлах хүлээгтэн нутаг бэлчээрийн их баялагын давуулагдан суурлан хөхөмдөг ногоон уул усыг алт мөнгөн уул болгон ховруулах арга чамыг идэвхтээс өгчилж ам ахуйн хамгаалалт ба ончлогт мал аж ахуй ам ахуй соёл жуулчлалыг уусалчлан хөгжүүлэхийг ахуулан ам ахуйн бүтээгдэхүүнээ өртгийг баялуулах арга чамыг нэвтрүүлв гэлээ. Ойрын жилд Хөвөчөр хошуу хот балгасны хүмүүсийн оршин суух орчин тойрныг үргэлжлэн дэс төвшүүлж хот балгасны ногоорлтын чанар чансаагаа дасралтгүй дэвшлүүлснээс шин болго балгасны хот тойргийн ногоорлтын норм жууны 21-29-д хүрч ногоорлтын бүрхөч жууны 28-д хүрсэн байна. Тэрчлэн уудам талбайн бүтээн байгуулалт жил гудамжийн ногоорлт чижиг хаар тарих ажлыг жил дараалан нэмэгдүүлж хот тойрог ба голлогтой орон бүсийн шууга дууныг тусгай чигчлэн засгийг ахуулж хүмүүсийн оршин суух орчин тойрныг үргэлжлэн шилдэгжүүлв. Дараачийн алхамд Хөвөчөр хошуу ам ахуйн хяналт хамааралтын үүрэг хариуцлагаан чангад гаж дутуудлын буурай талаа нөхөрлөн ам ахуйн давуулгыг үргэлжлэн бадруулж ам ахуй сайжирсан аж үйлс хөгжсөн олон түмэн баяжин чинэлэгдсэн огсон байдлыг бай болгохор байна.
1: Манай хорооны мэдээ Жидүн шүйнийн авах хөшүүндэг хязгаар тариутлагт компани битүмжилсэн үйлдвэрлэлийн тасаг, чичирлэг маягийн үйлдвэрийн тойргийн орчин тойрон, тоочлсон оюунч үйлдвэрлэлийн шугамаараа уламжлалт барилгын материалын ажил төрлийн тухай олон нийтийн танилтыг шинтгэж, бохирдлогүй тээшиг хэлбэрээ ховруулахыг бүх талаар ахиулж байна. Жидүн шүйнийн авах хөшүүндэг хязгаар тариутлагт компани 2008 онд байгуулагдсанаас нааш Шилэнгол аймгийн шүйнийн хангалгийг баталсаар иржээ. Ойрын жилээс нааш хос нүүрс төрөгчийн ажлын харалтай нэгт уйлдуулан Жидүн шүйнийн авах хөшүүндэг хязгаарт хариутлагт компанид 5,000 гарэ төмөнд төргийн бэл оруулж, энерги харуулж, нүүрс төрөгчийн давхар эслийн гадагшлуултыг багсах мэрэгдлийн өөрчлөлтийг үргэлжлэн ахиулж, тоноглолыг дэс дэвшүүлж, бэл оруулалтаа нэмэгдүүлэн, үйлдвэрлэлийн ур мэрэгдлийг тасралтгүй дэвшүүлж, жангалгийн энергийн хоригдлын гүйцэтгэл тоогыг тасралтгүй шилдэгжүүлж, олон зүйлийн гүйцэтгэл тоогыг улсын баримжаагаас дагуулжээ. Жидүн шүйнийн авах хөшүүндэг хязгаарт хариуцлагт компанийн дэд даамал шүүчхан сорвуулдаг хүлээгтэн өөрийн судлал нэг давчиндаан түшиглэн ихтэй сургуулийн шинжилгээ ухааны судалгааны хүрээлэн газартай хамтран мэрэгдлийн бомб шүтэлт хийж AI-д хэлбэрийн нийлмэл цавуулаг материалыг амжилттай судлал нэгийн хамтдаа өөрхөн үлдэгдэл хөдгийг бөглөх хүчир асуудлыг шийдвэрлж өөрхөн орныг засан сэргээхэд шийдвэрлэх төсөл хангаж эхэллээ. Бохирдлогүй өөрхөн бүтээн байгуулалтын талаар Жидүн шүйнийн авах хөшүүндэг хязгаар тариутлагт компани нэн хөгжүүлэх ба ам ахуйг засан сэргээхийг нэгдэлтэй төлөвлөж нутаг бүлчээрийн ам ахуйд үзүүлэх нөлөөг хамгийн их хэмжээгээр багсгаж тал нутгийн бохирдлогүй өөрхөн бүтээн байгуулалтын үлгэр дуурайлыг бүх хүчнээр нь бий болгов. Энэний хамт оюунч өөрхөө тоочлсон үйлдвэрийн бүтээн байгуулалтыг боттойжуулан хэрэгжүүлэхийг үргэлжлэн ахиулж өөрхөн гурван хэмжээлт тоочлсон хамааран эжимдэх давчингийг тасралтгүй төгөлдөржүүлэн нэг жогччүүлсэн энергийн оюунч хамааралтын давчингийг байгуулахар дамжин тоочлолт оюунчлалтаар өөрийн өртгийг бууруулан үр ашгийг нэмэгдүүлэх амар төвшин орчин тойрны хамгаалах энерги харуулж нүүрс төрөгчийн давхар эслийн гадагшлуултыг багсгэ биелүүлжээ. Жидүн шүйнийн авах хөшүүндэх хязгаар тариутлагт компани нь тухайн газрын аж ахуйл болсны хувьд орон нутгийн элзүйлийн ажилд санаатлахаасаа хамжилчиж орон нутгийн нийтийн асрамжийн үйлсэд идэвхтэй оролцсон тухайн газрын эд бодцыг урдаар худалдан авч дээд доот урсгалын аж үйлсийн хэлхээний хамжилчин хөгжихийг дайчлан аж ахуйд болон орон нутаг хамтаар жижиглэн хөгжиход хүчин нэмэрлэжээ. Жидүн шүйнийн авах хөшүүндэх хязгаар тариутлагт компанийн дэд дамал шүүцхан сурвалдлах хүлээгтэн мэргэдлийн боловсрол өрнүүлж нэг бүлэг тухайн газрын мэргэдлийн ажилтны хүмүүжүүлжээ. Одоохондоо манай компанийн 190 ажилчин бүр нутаг орны хүн олон түмний ойр хавдаан ажил олж орлого нэмэгдүүлэхийг дэмжиж байна. Жил бүр 2,000 гарэ төмөнд төргийн гал тушааж тухайн газрын эдийн засагт хүчин нэмэрлж байна гэлээ. Уламжилт шүйнийн үйлдвэрээс ажир орны бохирдлогүй тээшиг хэлбэрээ ховруулах хэв дуурал хүртэл авах хөшүүний Жидүн шүйнийн хязгаар тариутлагт компани бодит ажилгаараа аж ахуйлын үүрэг хариуцлагыг үйлдэлгжүүлж байна. Энэх тал нутагт нутагсан улсын өмчлөлт аж ахуйл нь хойш төвлөрдөл эзэгнэлт бохирдлгүй тийшээ дэвшүүлэхийг үргэлжлэн нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж бүх аймгийн аж ахуйн нийгмийн чанар сайтай хөгжилтөд нэн их хүчин чадлаа өргөхгөр байна.
0: Манай 28-д 8 сарын 31-ний өдөр манай аймгийн Ил Дундад баг сургууль шин сурлагын хугацаагаа эхлүүлж сургуулийн хөрөө инээд баярын дуунаар бэлхэж байла. Сургууль эхэлсэн анхны өдөр манай аймгийн Ил Дундад баг сургууль адил бус хэлбэрээр шин сургуучдаан ухтан авлаа. Шилэн хотын 6-р баг сургуулийн 1-2 шин сургууч багшийнхаа жолоодлогоор эмх журамтай сургуулийн хүрээнд орж шин сурлагын аянаа эхлүүллээ. Шилэн хотын 6-р баг сургуулийн багш Машо руу сурвалжлагчид хүн хүмүүжүүлэхээр урдж болгон жан татгалаар голдлог болгож ангийн хамаарал дунд баг явдлаас гардаж сургуучдын дүрмийн ухамсар ба боловсон ёс суртлыг хүмүүжүүлж тэднээ улсын хайрлаг сэтгэлгийг жууж атхна гээлээ. Сургууль эхэлсэн анхны хичээл дээр Ил Дундад баг сургууль нь сургуулийн хүрээний амар төвшин жан суртлыг дүрмжүүлэх зэрэг гол сэдвийн тойронд амьдлаг үлгэр жишээгээр тайлбарж хийж сургуучдын амар төвшний ухамсарыг дээшлүүлв. Сургууль эхэлсэн анхны өдөр Шилэнгол аймгийн 2-р Дундад сургууль улсын тог мандуулах ёслол явуулв. Сүржи хулант улсын сүл дууны дунд 5 онд улаан тог намрын мандаж бүх багс сургуучд төв хичээнгүйгээр ёслов. Анх дундын 3-р оны сургуучдад авч хэлбэл зангилгийн хугацаа болохоор сургуучдын сэтгэл санаагаа тайван байлгаж чармайн суралцахаар жориг төгөлдөр байла. Шилэнгол аймгийн 2-р дундад сургуулийн сурагч 10 хүн хэлэхдээ би бүх сэтгэл бүх жоргоороо сурлагатан шамтгийн дагуу зам мураал биеийн тамир эрүүл мэндийн талаар ихээхэн анхаарна гэлээ. Шилэн хотын 14-р баг сургууль эхлэх анхны хичээл дээр улсын хайрлах хүмүүжлэр гол болгоож улсын хайрлах хүмүүжлийн фильм үзүүлэх ховсгоолын сонгодох жохоолыг унших зэрэг арга хэлбэрээр дамжин ховсгоолын жорох санааг уламжилан сургуучдын эрмхэлэн урагшлах жоргийг хөвчилжээ. Шилэн хотын 14-р баг сургуулийн багш Лихүй сурвалжлах хүлээхтэй сургууль эхлэх анхны хичээл дээр бид түүхэд үлгэрийг дахантай эргэжүүлэн урт жамын аян дайнаа жорох санаагаа сургуучдад ойлгуулжээ. Сургуучдыг жолоодон урт жамын аян дайнаа туулсыг уншиж ойлгон ховсгоолын жорох санаагаа уламжилан бадруулахыг хүсэж байна гэлээ.
1: Манай хорооны мэдээ Орд 2026 оны хулан шарг даагийн эсрэг газрын хөөрлөнгүй хуралдаан шүлөх хөшөөнд явагдав. Уралдаанд орны дотн гаднаас хүрлч ирсэн 500 хөөрлөнгүйх дурбахтан оролцож, уралдаан нь 6 км олон төмч бэй чаргажуулах гүйлтийн уралдаан, 35 км тусгай мэрэгдлийн хөөрлөнгүйх уралдаан гэж хуваан, 6 км олон төмч бэй чаргажуулах гүйлтийн уралдааны замыг хот тойрогд тохируулж, уралдаанд оролцогсод нь тухайн газрын хаатар ажилтан бэй чаргажуулах олон төм норголдон бүх ард дараа нь тамирын хөдөлгөөнд оролцох өнөр өтгөн уур амьсгалыг гүйчид илрүүлжээ. 35 км тусгай мэрэгдлийн хөөрлөнгүйх уралдааны замыг хулан шарг даагийн эсрэг газарт тохируулж бодлантай ховролт ихтэй замын байдал нь уралдаанд оролцогсдын даач, хурдач болон сэтгчийн уур чанарыг шилгэжээ. Уралдааны зам дагуу дотоодын хамгаалах, эрүүл хамгаалал, уралдааны явдлын хянагч, сайн дурын үйлчлэгээ зэргийг тохируулж, эд төрлийн баталгааны ажлыг сайтурхийн уралдаанд оролцохсдын амар төвчнийг бүх талаар батлав. Хурц чөрөн өрсөлдөөнөөр дамжин Жэжяможин, Жанли ган 35 км тусгай мэрэгдлийн хөөрлөнгүйх эрэгтэн дугаалангийн уралдаанд манлайж, Шилэн хотын Гөлиншв эмэгтэн дугаалангийн уралдаанд манлайжээ. 35 км тусгай мэрэгдлийн хөөрлөнгүйх эрэгтэн дугаалангийн уралдааны манлай Жанли ган сурвалжлах хүлээхтэй анх удаа шулуух хөшөөнд ирж байна. Өөртөө машин жолоодож ирсэн юм. Шулуух хөшөөний тал нутаг маш гоё. Уралдаанд манлайсан дан том баяртай байна гэлээ. Тус удааны хөөрлөнгүйх уралдаан нь тусгай мэрэгдлийн тамирын уралдаан, бүх ардын бэй чаргажуулах хөв заншил болон шулуух хөшөөний шилдэг ам ахуйн өнг үзмжийг гүнзгий уусалчлахаар дамжин шулуух хөшөөний ам ахуйн засалтын илүү баялаг үр бүтэмж ба өрмөч соёл жуулчлалын их баялагийг амтлахаар дэлгэн үзүүлж хулан шарг даагийн эсрэг газрын хээр гаднах уралдааны нэр тэмдгийг улам алдаршуулж олон төмний соёлын амьдралыг баялагжуулан бүх ардаараа бий чаргажуулах идэвхтэй өөдлөн давших сайн сайхан нийгмийн уур амьсгалыг бий болгов.
0: Манай 28-д одоохондо долнор шанаа Бэйдс шинэлэн ухаан техник мэрэгжлийн дэд чадахтай жуулын соромжин материалыг үйлдвэрлэх төрөл зүйлийн барилгын ажил дуусч төхөрөмжийг ухсарж тохируулан жилийн дотор ашиглалтад оруулахар чармайж байна. Ойлгосноор одоохон болтол төрөл зүйлд нийт 2 доншуур төгрөгийн бэл оруулж, үүнд тогтмол хөрөнгийн бэл оруулалт 1 доншуур

0: хошуур 2000 түмэн төгрөг байна. Үйлдвэрийн тойрог дэх бай бүхий гол чогчд барилгыг бүхнийг байгуул дуусган гадар хэрмийг чимглэх, гажрыг хатуруулах, үйлдвэрийн тойрогийг ногооруулах зэрэг иж бүрдүүлэх ажлыг яг ахуулж барилгын төлөвлөг ёсоор төрөл зүйлийн өл үйлдвэрлэлийн шугамын төхөөрөмжийг бүлэх хуван оруулж тохируулан дурших болно. Бэйцл шинжилгээ ухааны техник мэрэгжлийн Өвөр Монголын хязгаарт компани ерөнхий даамал Хошоуви сурвалжлах хүлээгтэй. Бай бүхий гол барилгын анжил нэгэнд дуусч гол тоноглолын үйлдвэрийн тасгийг жишэлтээр 10 сард дуршин анжил болно. 8 сарын сүүлчээр бусад үйлдвэрлэлийн шугамд тоног төхөөрөмж оруулж 10 сард бүхэл чогчоорн тохируулан дуршиж 12 сард ашиглалтад оруулна гэлээ. Тус төрөл жийлэн дээд чивэр төмрийн эслийн жангилгийн мэрэгжлийг буян дааж содлон нөхөхөд анхаарлаа төвлөрүүлж дээд чадах үед жуулын соронжин материалыг үйлдвэрлэх шийдэмжийг байгуулан улсын дотоодын дээд дэлсийн соронжин материалын түүхэн материалын хангалгийн дотоодлыг бүтэмжтэй нөхөрлж Шилэнгол аймгийн шин материалын аж үйлсийн хэлхээний дэс төвшгийг дайчилж аж үйлдвэрийн аж ахуйн чанар сайтай хөгжилтийг ахиулах болно.
1: Цалгаад товч мэдээ сонсгоё. Манай аймаг нэг чонховчоор хүлэн авч гүйцэтгэх хурамдуулан үйлчлэх өөрчлөлтийн удирдамжийг баримталж бүх аймгийн 13 хошуу сан хот орны засгийн явдлын их тэнхимд ерөнхийлсэн чонховчийн үйлчлэгийг бүх талаар бүрхүүлж одоохон болтол нийт 14 төм илүү ажил явдлыг гүйцэтгэв.
0: Шилэн хот хоньны ирэлтийг хинэн тогтоох үнийг өсгөн худалдан авах жагварыг хэрэгжүүлж жилд 10 төмөөс дээших чанар сайтай хоньны ирэлтийг хамааран эзэмдэж хонь бүрийн үнийг 10 төгрөгөөс дээш нэмэгдүүлжээ. Одоохондоо бүх хотын малжиг хөрөх ба аж ахуйн ашиг тусын холбоот тогтчийн харьцал 189-д хүрэн аж үйлсийн жишээ үзүүлэх холбоот чогч 15-ыг байгуулж хот ба эргэн тойрны 3 том 5,000 малжиг тариалах өрхийг дайчилж 8 гачаа 3-ыг ховруулах өөрчлөлтийг баяллуулж 2025 онд бүх хотын гачаа тосгоны хамтын аж ахуйн дундаж орлого 80 төмөн төгрөгийг давжээ.
1: Одоохондоо Өвөлгөө хамааралтын орны өвс хадаж нөөчлөх ажил эрчимтэй явагдан 10 сарын дундчаар өвс хадаж нөөчлөх ажлыг дуусгах гарч шиж байна.
0: Энэ чагийн нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч урхан жаргалт, шингээгч хонгорчул, хариуцсан найруулагч мөнгөн хуар, хянахч удвал чичиг, ерөнхий хянахч бүрэнт.
2: Шилэнгулын радио төлөвс хорооны Монгол радио ярьж байна. Одоо Шилэнгул аймгийн чаврын хорооноос өнөөдрийн 17 чагт мэдээлсэн манай аймгийн чаврын байдал өнөөснөөс дөрөвнөө өдөр болтол ямар л тухай урчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 чагаас маргаашийн 20 чаг болтол энэ сүнд бүх аймагт тунгалагсагтэн үүлтэй өмнөөс 3 дэсийн салхсалхлана. Маргааш бүх аймагт тунгалагсагтэн үүлтэй өмнөөс 4 дэсийн салхсалхлана. Маргаашийн 20 чагаас өнөөдрийн 20 чаг болтол бүх аймагт тунгалагсагтэн үүлтэй өмнөөс 4 дэсийн салхсалхлана. Өдрийн 20 цагаас 4 өдрийн 20 цаг болтол бүх аймагт тунгалагсагтэн үүлтэй баруун өмнөөс 4-5 дэсийн салхсалхлана. Шилэн хот орнд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалагсагтэн үүлтэй өмнөөс 2 дэсийн салхсалхлана. Дулааны хамаг доор хэмжээ 11 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол тунгалагсагтэн үүлтэй өмнөөс 4 дэсийн салхсалхлана. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 27 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол тунгалагсагтэн үүлтэй өмнөөс 2 дэсийн салхсалхлана. Дулааны хамаг доор хэмжээ 15 градус. Сайн нэвтрүүлсэн чаврын мэдээгээ дагшнуудаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол энэ сүнд бүх аймагт тунгалагсагтэн үүлтэй өмнөөс 3 дэсийн салхсалхлана. Маргааш бүх аймагт тунгалагсагтэн үүлтэй өмнөөс 4 дэсийн салхсалхлана. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол бүх аймагт тунгалагсагтэн үүлтэй өмнөөс 4 дэсийн салхсалхлана. Нөгөөдрийн 20 цагаас дөрөвнөө өдрийн 20 цаг болтол бүх аймагт тунгалагсагтэн үүлтэй баруун өмнөөс 4-5 дэсийн салхсалхлана. Шилэн хот орнд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалагсагтэн үүлтэй өмнөөс 2 дэсийн салхсалхлана. Дулааны хамаг доор хэмжээ 11 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол тунгалагсагтэн үүлтэй өмнөөс 4 дэсийн салхсалхлана. Дулааны хамаг доор хэмжээ 27 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол төнгөлөг сэгтэн үүлтэй өмнөөс 2 дэсийн салхсалхлана. Дулааны хамаг доорх хэмжээ 15 градус. Чаврын мэдээг алтан долгоо нөвтрөө үүлжээ.
3: Нүдэн бай чалхаж эмнүүлэх гэвэл чуулалт таалах хотын 4-р эмнэлгийн хороонд хурч үжүүлээр. Тус эмнэлгийн хороо бол Бээжингийн Түнрэн эмнэлгийн хороогийн чуулалт таалах хотонд хамтран ажиллах нүдний салааны тусгай эмнэлгийн хороо болно. Байгаа газар нь чуулалт таалах хотын аж ахуйн нээлтийн тойргийн өндөр хурдчид гал тэрэгний өртөөнөөс жүнж 5 км. Асуул авлах утас нь 3 13 40 11 8 55.

Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн цагийн гаргийн дуунда алсаа чүн хос унаа, баруун бэл балгаснаа, хөвөө намг гацаанаа малцсан а алтан уул. Алдарт хөгжмийн цохолц с өнхөөр. Алсаа чүн хос унаа, баруун бэл балгаснаа, сар хөдөө гацаанаа малцсан дууцсан цэрэн зав. Алсаа чүн хос унаа Ахмад Катарчуудын хөдөлгөөний төв газрын Настай чуудын их сургуулийн дуу хөгжмийн багс Сүрэн Зав нарын хамтран бүтүүлсэн Хөвөө намгийн тахлаг гэдүүх сонсгоор бэлтгэлээ.

сая та бүхэндөө алсаа зүүн хосооны баруун бэл баргаснаа хөвөө намг хацанаа малцсан а алтан уул алдарт хөгжмийн цохоолцс өг баяр алсаа зүүн хосооны баруун бэл баргаснаа сар хөдөө хацанаа малцсан дууцсан цэрэн зав алсаа зүүн хосооны ахмад хаатарчуудын хөдөлгөөний төв газрын настай чуудын их сургуулийн дуу хөгжмийн багс сүрэн зав нарын хамтран бүтээсэн Хөвөө намгийн тахлаг гэдүүх сонсголоо. Хөвөө намгийн тахлаг гэдүүнээ сүлгий бичсэн Алсаа аймгийн Алсаа зүүн хосооны баруун бэл баргаснаа Хөвөө намг хацанаа малцсан а алтан уул Постоны аялгуу зохиогч алдарт хөгжмийн зохиогч Сэн Баяр Постогийн дуусан Алсаа аймгийн Алсаа зүүн хосооны баруун бэл баргаснаа сар хөдөө хацанаа малчин дуусан цэрэн зав Алсаа аймгийн Алсаа зүүн хосооны Ахмад хаатарчуудын хөдөлгөөний төв газар настай чуудын их сургуулийн дуу хөгжмийн багс сүрэн зам нар дуулсан байна. Гаргийн дуугаа сонсогч төгслөө найруулж нөхтрүүлсэн ургамал хянагц алмас ерөнхий хянагц бүрэлдэхүүн

0: Чинчин мэрэгтийн ухааныг уламжлах агарын чинхэр долгоон цал буурлуудын сургаалыг үргэлжлүүлэх ажлын чинхэр долгоон
1: цагийн байдлыг сурталчлан ухуулах чаглашгүй чинхэр долгоон чимээжингийг дэлхийтэй холбох арааж үгийн чинхэр долгоон чинхэр долгоон.

Хүүгийн утаг дэлгсэн жорох шиг гэрэлтэн солонгорж, түүний дундаас гажир бүхэн содон жүсээрэн тодрон танигдана. Энэ хугацааны Чингэр долгой нэвтрүүлгийн үцгэлэн дундад улс дугаартаа Шилэнгол аймгийн 50-30-ны тухай танилцуулъя. 50-30 нь Монгол хэдэд үндэснээ соёлын уусалчлын төлөөлөгч гажир Чин улсын үед эндэр алдарсан хааны адуун тал бай. Хааны адуун сүйд энд мянган жил бий өдрөн уламжлагдаж, одоо хүртэл өргөн хөгжсөөр. Гал туул сүүн нуурын 50-30-ны жуулчлын гол чиг болж, олон жуулчлагчдыг татаж байна. Энэ хугацааны нэвтрүүлгээр Хуучин Жүн гар 50-30-ны гүн бүлэг сүмнээ уугуулаа. Өтхийн томоотон ариг багаас өтхийнхэн тухай танилцуулсан шэрэс нэвтрүүлгийн нэгдүгээр.

За мөний нэрвэл ойр гэдэгээ. Энэ та хоочин чонгар тайлсахгүй шүү нэ. Хүмүүс сонно. Кашата точ сима и төчөнд доноо төрч. Хайг доноо дийх хэрэг тавьсан бүхнээ энэ даваа тавч яана. За би бол дийг түүхий содлоод биш. Би бол одоо үнцэн дээр хоорийн нэг насанаа мөнтө. Отог урлагийн ажил хийсэн улаан мөчлөд одоо удаан жил ажиллаа. Ингээд одоо манай нутгийн хаада энэ түүх соёл урлагта өөрийн комата элва гэдэг бүхнөө зориулаад одоо ингээд одоо нэг насыг багчаа гэж хэлнэ. Дэвэл дөмний юула одоо хэтний чаалгын нөө ивэнд одоо урсын хоёр дуу тасыг хөгтний тахолж Тэгвэл манай өөртөө бүх зүйлийг олох асар урлагийг өсөлтөсөн өглөгч. Одоо энэ бүхэн дээр гадаа бүгд таатай амьдтаа аваад одоо хараад чиг болчихсон юм аа.

0: улсын түүхэнд Чүнчүү байлдаанд улсын үед хааны ахтва ахтын явдлыг хамардаг тайфун гэдэг тушмал байжээ. Чин улс хан улсын үед тайфун хааны 9 тушмалын нэг болж байваа. Умраад Чи улсын үед хааны ахтын явдлыг хамардаг тусгай яам болох тайвс бий болж түүнээс хойших ил турд бүр тайвс яамд тавьсан юм. Манж Чин улсын үед тайвс яамнаар тусгайлан хааны адуу зүрийг хамааруулах болсон байна.
1: Тайвс гэж ингэж ярих үед энэ уулдарын нэрийг л одоо улмаасаа нь олох хэрэгтэй да. Энэ бол тайвс гэсэн үг нь үгүй ээ, хэцэг үг юм. Энэ тайвс гэдэг нь гонтын түүхэнд одоо Чүнчүү байлдаанд улсын үед одоо тэр бичиг одоо атуу мал атуу бол одоо хэрэгтэй нэ хамгийн чухал нэг жижиг одоо багцтай. Яг л энэ одоо тэр үед тайвс гэдэг нь зүгээр нэг атуу мал жижиг одоо одоо дагаан мал гэсэн ухаантайгаа тайвс гэдэг нь төсмөлийн нэр байж байгаа одоо төмөрхөн дээр байна. Энэ бол атуу мал жижиг атуу хэсэг хамаардаг юм л төсмөлийн нэр байсан байна. Мөчөөр та. За сүүлдэн мал жижиг одоо тайвс энэ сүү гэдэг нь сүмпси яаман гэж байна. Үглэн бол хонатуу явдлыг хамаардаг юм л яаман. Ачаа хүмүүс хатан гэж байна. Часах чихрэлээ юм дээр байна. За сүүлдэн мал жижиг одоо манч чимгийн үйл дан чимгийн үйл засах чим. Ингээд л таяа.

1675 оны үед энэ үед бол одоо Кангши нэрийн үе болчихно. Энэ үед бол одоо энэ юу яналаа одоо энэ түүхэндэр бүр тодорхой байж байгаа. Манай энэ юунд бол захирын 8 гүшүү 4 сөрөг болгож одоо захир төмрийг одоо манжаас нь ойлгосон шүү дээ. Энэ дээр бол одоо энэ тайвс зүүн гар хатуун сүргийн манчил, тайвс баруун гарын хатуун сүргийн манчил гэдэг одоо ийм захир захиргааны хуваарл гараад иржээ. За энэ үед бүл энэ тайвс зүүн гарна. Тэвс зүүн гарыг нь одоо адуу малжилын тал байх та. Энэ үл одоо бид бүл одоо хүртэл ингэж ярина. Гүшүү гэж ярина. Захрийн тэр зүүн дөрвөн гүшүү. Дарыг хөвөөд шар, шулуун чагаан, хөвөөд чагаан, шулуун хөх. Энэ дөрвөн гүшүүнаасаа одоо малчин өрхий татаад ингэж бол зүүн гар тэвсийн одоо адуу сүргийн малчилын талбай гэж хамгийн анх нь үлэгэж харжээ. Энэ бол одоо манай энэ түүхэн дээр 1675 оны үе явж болох юм лээ. Энэ бол одоо тэр үеийн бүл зүүн гар тайвс адуу сүрх байсан. За сүрд нь болж ирээд одоо энэ нэгэд удаа энэ одоо 1930 оны үе болчихно. Энэ та үндсэндээ 3 жилийн сүүлд ихтэй. Одоо 3 жилийн хувь жилийн сүүлд одоо манчингийн засгийн ажлаа дахиад манчингийн засгийн ажил энэ үед гонд эргэн уулзалчих юм байна. Энэ үед бол тайвс зүүн гар гушуу гэж гаргаж. Тайвс зүүн гар гушуу нь бол одоогийн дарыг гүн болох сом гэж ярьж байна. За одоо ийм хойролттой. Ингээд бол 1957 онд одоо Захар аймаг Шилэн гол нийллээ биш үү дээ. За нийлэх энэ үед бол энэ тайвс зүүн гар гушуу нь бол одоогийн Бутан дээр хилжээд нүүдлээд ингээд бол одоо уулын тайвс зүүн гар гушуу байсан одоо гүн болох одоо дарын Потенс хилд гэж хэлдэг шүү дээ. Одоо одоогийн тэр гүн болох сумныхан энэ засаг захиргаанд орно. Ингээд одоо энэ засаг захиргаа орно. Одоо 3-р жилийн одоо өрлөл хавслын дунд одоо бол тайвс гошуу гэдэг нь бол одоо манай юу нэгэл гошууныхын төвөнд болж хан дээр байна. Уулын тайвс дүүн гар гошуу нь бол одоохийн дарга гүн болгох батлах. Одоо үндсэндээ бол иймэрхүү юм аа. Энэ захрийн одоо зүүн захрийн дөрвөн гошуунаас ингэж одоо олон малчин өрхий татаад ингээд одоо атун малч болохоор одоо атун тал байх та. Одоо хааны атун тал байх гэдэг нь нэг юм гэж байна. Энэ бол одоо 1675 онд зүүн гар тайвс атун сүргийн атун сүрэг гэж одоо сай би дээр ирлээ. Тэгэ дөрвөн гүшүү. Одоо их гүшүүг хөвөө шар, шулуун чагаан, шулуун хөвөө чагаан, шулуун хөх. Энэ дөрвөн гүшүүнаас эд дөрвөн гүшүүг гүй мажидх юм байна. Тэрүүдэ чүл одоо энэ дөрвөн гүшүүнд та дэхэж малчин өрх татаад ахтын сүрэг гэж бас нэг сүрэг гаргажээ. Ингээд бол тайвс таван сүрэг гэдэг нь энийг гэж байна. Дээр нь ахтын сүрэг байна. Өнөөх нь гол гүйчдэг гэдэг нь үлээ. Энэ одоо гол хааны ордны адуун сүргийн малчина. Чүл одоо тахлаг тайлгын одоо альва бодсыг хамаарна. Суу чагаайд энийг бол одоо ордонд хангаад байгаа. Одоо иймэрхүү нэг нэгчлэлт талбай байжээ. Энэ манай энэ газар бол үндсэндээ одоо түүхийн төмөрлөл дээр үзүүлээ. Тэр үедэн бол одоо энэ чагаан өрмөөс хойшх өргөн уудам тал нутаг адуу малчихд үл их ашигтай. Энэ өрмөндөө бол 7 түмших ба адуу малжиж ялах юм төмөрлөлтэй. За манай энэ дүүл одоо энэ нутг нь удаараасан үе шимлэг бэлчээртэй нуур гол арван. Манай энэ дүүл одоо энэ нуур бола манай өвөр Монголын урд цахт байрлаж байгаа учраас одоо энэ гулхунаас гэсэн нуур гол бол их арван. Манай энэ дүүл одоо их нэгтэй хоёр хөлс нуур байна. Энэ нэг нь одоо баян цагаан нуур гэж одоо

дээр их сайхан сайхан дэр байж та. Тэгвэл манай энэ дондоо нуур нь одоо тэр жишээлбэл баян цагаан нуур, удаан нуур гэдэг юм уу. Тэгвэл хуагийн нуур, сайхан нуур, хашаатын нуур, хийсийн нуур, чав нуур, шавартын нуур гэсэн хөхмөтийн нуур бол манай энэ бол их харам байна. Тэгвэл одоо гол горхоос нь ярь бол одоо бомбон гол гэдэг юм уу, хашаатын гол гэдэг юм уу, ийм иймэрхүү бүдүүн бүдүүн том урсгалтай голууд байна. Тэгвэл чи манай энэ одоо бузуг их хайрмун шөлөр одоо холбоо хутаг, хар нүдэн болох, муу болон хөхмөтийн одоо энэ булгууд бол болгос манай юу гэсэн ч одоо энэ гэсэн гад хэрэг одоо үн шимлэг усны одоо соргож их баялаг ноор зөвхөн ноор гол одоо ийм бүлэг хэрма иймс бол одоо адуу марч юу гэсэн ч хөнгөн байгалийн одоо ийм нэг их үчимчтэй өгөөмөр одоо ийм нэг баялаг гэж

0: Энэ Камглан хааны үед Чахар аймгийг 8 хошуу болгон ангилж, Чахрын эл хошуудаас Айлрууг татварлан тусгай адуун сүрэг малжих тайвс зүүн гар, баруун гар сүргийг байгуулсан байна.
1: Төвлөдөө манайд одоо өннөөс ондоостай одоо түүхийн хэрэгөө соруулж улваагүй л одоо тэр алтан улсын үеийн одоо өртөө хөрм энэ бол одоо хүртэл байна. Энэ бол бенчам гэж хэлтийнэ. Энэ одоо манай одоо гүн болгоо одоо яг тайвс зүүн хүсрэнэ уулын одоо яг сайхан дундуур нь хөндлөдөө одоо хүртэл яг сайхан түүхийн хамгаалалтыг болцоход байгаа юм. Энэ бенчам гэж хэлнэ. Тэр ч одоо алтан улсын үеийн шороон хөрм байх тийм. Энэ бол цагаан хөрм байсан. Энэ бол болгоцсон шороон хөрм юм биш. Энэ түүхийн өвөлгөл одоохондоо манай энэ бүр хадгалгаж байна. Тэгвэл өнөөс хондоод надад хэчнээн томжигийн өмнөх одоо талтуур гэдэгээр бүтлөө хэлдэг. Тэгвэл одоо манай нотхын өвөлнийг хан хад гэж хэлдэг. Сэтгэл сан гэж хэлдэг. Энэ үйл одоо ихэнх сайхан үжингийн орон одоо яг нь хамгийн дахсад урлаад өгчихсэн юм одоо. Энэ гурван зам

их түүхийн сургалжтай. Нэгдүгээр жамна. Энэ одоо хуучин төшхүү даваагаас ингээд хойш явна. Одоо энэ бэжингээс хараад одоо энэ юугийн дамжаад. Одоо энэ фүнний төшхүү даваа, төшхүү гэдэг нь манай монголоор халгуулаад төшхүү гэж хэлээ. Бүшиг хөксөөг. Энгээр дамжаад одоо энэ манай нутгаар одоо малгай төмөрийн баруун буяар одоо яваад одоо улаан нуурын эргээд зүүн буяар дамжаад одоо сүүлийн одоо манай юу гэж хэлдэг шээ одоо энэ тамаагүй доо чээн жам. Энэ тэмээлнэ энэ баруун зүндийн тэнд шар жам тэмээлээд одоо хойшоо одоо их хүрээ дарах юм билээ. Энэ нэг том жам. Энэ бол 50-аад оны өхний үе хүртэл бүр байсан. Бүр тэмээн жий явдаг юм аа. Хитнэн жоон тэмээ одоо тэмээн одоо юу штэ энэ манай өмнө гатирийн онц гаралт одоо чээ юм уу жимс юм уу тодог дуртан эдгэрийг одоо юу яагаад төвөрлөөд тэмээн жингээр ингээд одоо хойштан Улаанбаатар цаашлуун одоо онсолт нэвтэнтэй шагнгэн жам бол одоо жанху даадаа гэж хэлчихгүй юу тэн бол жанжаахуулаад хүрээ хоёрыг энэ одоо тэр үеийн торгон жамыг бас нэг гэсэн хэрэгтэй. Манай энэ нь яг өнөөх нь зүг бэр гэж байгаа бас нэг жам мөн. Энэ нь одоо тэр үеийн одоо хитнээ жоонжийг үргэлжилсэн энэ нэг торгон жам. Энэ бол яг манай энэ үгээр даяад гараад гурван жамын уулзуурын нэг жам нь болно. Нөгөө нэг нь бол энэ Бэжингээс гараад Тангжаахуу дамжаад ингээд одоо тэр үеийн энэ шашны төв байсан бөөлөн та долон уур төрдөг энэ нэг жам мөн манай ангиуд гомболгаар тайнаад малгайн сүгийн тэнд одоо энэ жамтайгаа охтлож жаад сайн тэр жамтай охтлож жаад жангээд одоо явсан энэ бол одоо гуандоо гэж байна одоо тэр үед юм бол ханиг жам харилж байгаа нэг том жам байжээ жаан үед бол олон улсын чуулчин жишээлбэл одоо тэр хааслуун тэр чинь юм нэг та дамбай Америкийн чуулчид явсан чуул явахны тэр одоо арын чуулчид явсан ийм одоо олон улсын чуулчид тэр юунд дүүлэнд хүрэх энд жамын яг сахарын охтлоод гэсэн мөн манай байдаг юм. Энэ бол хоёр дугаар жам. Гурав дугаар жам нь одоо энийг бол олондороо сайн мэднэ. Одоо манай чахал нутгад шүү дээ. Өмнөд бол давсан ахин авгол өөрийн амьдралын ийм болох юмсан давсгаар үе амьдлаа хачаадаг чүлэн өгд нураас давсгаар чаад та манай энд буудлаа энэ бүл яг энэ гурван жамын гурван тоо жамын хамгийн гол жараа манай энд бол одоо манай чахрын хамгийн их янсу гэж юм тэр одоо давсан яам энэ бол одоо дээр жоонэ ахны үйд бүр байсан янсу гэдэг энэ бол хамгийн томоо манай чахар орон доо тэгээд давсан яах вэ гэхдээ сүүлд нь одоо энэ чам байдлыг хараад энэ юу вэ? Давсан яах вэ? Манай протест нүхтэй. Чарын том бүтэн чам. Энэ бол одоо манай өмөрсөн чахлын олон одоо малчин ард бүр амьдралаа гаргаж чаддаг давсан чам. Яндо. Энэ одоо өөд нуудаас яагаад манай энд ирээд одоо энийг бүр хураагаад ингээд л өөр гажирт таргадаг юм байна. Энэ одоо даванаас тодорхой одоо жанжаахуу төшхүү гэдгээр бомдор дамдаад энэ үл одоо дотор хоронд орно. Зүгэл одоо манай чахрын одоо малчин ард түмнийхэн амьдралыг бүр хангадаг. Нэг жилд үндсэндээ бол хоёр удаа давсан хаяг хийх юм билээ. Нэг юм бол хөдөл сар болно. Энд ч одоо нэг одоо ядуушг малч өөрхөн үнэ хоёр тэр авалтгийн амьдрал нарах цаалтай бол 14 тэр ингээд нийл бол бада нэг удаа нэг айнд 100 гарэ тэр энэ зөвхөн манай энэ дээр явж байгаа юм юу а босод гошоо надаа манай солон чаган айгоо гоо чаган аймуу а босод гачиний одоо давсан айн шата та бүр өнд хүр гэдэг байна энэ давсыга энэ бол одоо том нэг бүдүү а тохой үед юм бол одоо тэр чин давсан айнэ нэг том жан юм а эн гурван жамын уулзвар нь отож гисэн мэд ормор нь манай энэ бүр байшгүй энэ үл одоо хэрвээ энэ гурван жамын сайхан бэлгэд ярьвала бараг үндсэндээ одоо орчмын одоо
200 жилийн орчим одоо энэ төх соёл эдгээрийг бол одоо бүр таахан илтгэж гсэн одоо энэ бол өнийг ахуулсан одоо ийм төхөний сургуультай газар дууд шүү дээ. Энэ бол одоохондоо манай хамгаалалтад орцоход байна. Энэ гурван жамын уулцоор гэж. Тэгвэл одоо манай энд одоо яг юу ажихан бол одоохондоо одоо энэ соёл зугаачлын үйлс одоо өрөвнөр хөгжөөд одоо манай энд бол одоо тогтдог бүхэл мэдээлэлтэй онцгой нэгдмэнгээс сүүн цагаан нуур. Манай хонгон байгаанаас одоо бидэнд өгсөн сайхан өмч юм билээ. Одоо өнгөрсний одоо ган хуурага цолаад гатачихсан манай баян цагаан нуур ойрын жил одоо бороо хор өлмөдөө жангад одоо өнөөгөн дахиад амьдсан дон цагаан өнөө шүү шүү болчихсон. Жааны жуулчид үгээд байли одоо их сайхан мөр хайрлаг байна. Юунай хуурдаг. Юунай хууч юм лээ. Төвнөд өнгөн ботхон бол сүүн цагаан. Ийм жангад олон одоо үжилтэй харааны баясхан олон хүнээ анхаарлыг татаа. Тэгэхээр тэр нэгнийн гэнэ жоочч манай энэ тойрог ирсэн анхны одоо сүүн цагаан хөдөл ирсэн баг цөөн том болдоос тэмдэглэж байна. Энэ л одоо бас манай хийх хөдөл гоо одоо бас нэг төвжингийн газар болж байгаа гэж бид үздэг. Тэгвэл одоо түүлийн энэ төрөхөдний жил одоо манай соёлын хамтны орно бүтээл болж байгаа. Энэ яг л томоохийн үсрэхээр хөдлөө. Манай энэ дотор хааны хатуу жасаар гэж байна. Байгууллагад бас нэг хэтнаар энэ жилэ болчихлоо шүү. За энэ бүл энэ одоо манай орондоо шүү. Марса нэгэд хов ийм хатуу соёлын мөцөө байна. Энэ дотор үйл чагы түүхэд хохчааны үеийн одоо хөргөж дээсэн. Манай хүмүүс өнөө хачаар одоо ийм юм өрхөө юмсуудыг үл их бүрэн тохроор хадгалж байна. Энэ одоо үзмрийн бодсон үндсэндээ хоёр түн байна гэж хэлж байна. Энд одоо ийм нэг сайхан бүтээ хийх шүү. Эндээс хастан бас одоо манай энэ одоо энэ атон одоо нотог юм байна. Манай энэ одоо атон малчихан их ярма. Дэлхийн одоо нэртэй нордод одоо сай үүлдэрийн морд одоо ямар ханшаа бугмагна ямар карбаа чангана ямар ингүү хомтэй ямар ямар гэна одоо ийм иймэрхүү нэртэй морд одоо хилдэг сай үүлдэрийн одоо адууд манай энэ бүр сайхан малжаад ингээд одоо ертөнцийн хүмүүсийн анхаарлыг их татчих. Энэ дээр орцох үед бол энэ ханшаа бугмаа юм л одоо дэлхийн одоо их нэртэй морд шүү дээ. Энэ одоо жоохон ямар үг юм бэ? Ханшаа бомбал хэлэх хэцэд үгсэнд одоо бид ингээд орчуулчих бас энэ уулгын гарахгүй. Төл бичиг бүр эргүүлж ингэсэн ахил дэг гэж энэ англиар бичиж байна. Тэгэд би одоо энэ дэг гэдэг чинь бол манай энд бол монгол хэллэг дээр жирлэг морди дэг гэж хэлдэг шүү дээ. Аа тэгвэл ахил гэдэг нь ямар ухаан юм бэ? Ингээд одоо манай энэ юу нэ эрдэмтэн манай мөрний эрдэмтэн би асууж өнгөрсөн. Өнгөрсөн ахил гэдэг чинь бол Монгол хажирийн нэр юм байна. Энэ чинь төгөөмөс танаа шүү дээ. Тэр чинь бол манай Монгол төрийн одоо тэр дөрвөн хаанд орж байхгүй юу? Нэг нэг салбар. Ахил гэдэг Монгол хажирийн нэр юм байна. Жан дэг гэдэг нь энэ хажирийн морьс ухаантай үг. Тэгэхээр одоо энэ дэлхийн юм сайн морьд ба манай энэ бүр ата жовхон юуны гэсэн бишээ явгын пьетр африкийн мэлтүүд чон манай улсыч гэсэн их төрлийн мэлт та хинжаан мэлт санхэр үтрэ мэлт чөлс юмнаа нэ бах мэлт гэж юм ийм юм хөө та их үчмэртэй их түүхий улваатай одоо хүмүүсийн дахранд хүрэх ийм сайхан одоо үчмэрийн орон байх шүү. Манай хана адуудсан энэ үл одоо манай энэ манай их нэртэй. Ер нь олон үйлчлэгчдийн одоо юу гэх анхаарлыг татсан юм аа. Та ийм

0: Бэлживсхийн үеэс эхлэн Дэо Алтан улсын үе хүртэл 50-с хүрсэн арилжаа худалдааны улаан ортой байж, Цин улсын үед дотоод эргэж яхрах шууд хараа хааны адуун талбай болж, Ил чичгэлсэн үед долоон түмэн ахтамаар энэ нутагт дайхуж өнгөрчээ. Өнөөдрийн нэвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлөө. Нэвтрүүлгийн сурвалжилж найруулсан хас танаа, нэвтрүүлэгч Алтан Дайлгоон, шингээгч Арван Чанаа, танихч Алмас Ерөнхийлэгч хөтөлбөрөнд дараагийн дугаартаа үргэлжлэн тавьж хүшүүний тухай танилцуулъя.
1: Шилийн голын радио төлөвс хорооны Монгол радио ярьж байна.
2: Шилийн голын радио төлөвс хорооны Монгол радио ярьж байна.

0: сара жоон хүлэн сонсч байгаа хүндэт сонсогч та бүхэн сайн бацгааж байна уу? Та бүхэнд өнөөдрийн сайхан мэндийг хүндэтгэн төвшүүлье. Шилэн голын араажууд хэлбэл сорооны Монгол араажуугийн аялгүй шууд нэвтрүүлэг эхэлж байна. Би хөтлөгч Урхан байна.
1: Би хөтлөгч Билгүүн Далай.
0: За, шинэ нэг гараг эхэлж байна. Та бүхэнд бас өнөөдрийн хамгийн сайхан мэндийг хүргэж Билгүүн Далай бид хоёр өнөөдрийн нэвтрүүлгийн хамтдан гүйцэтгэх болно. Ингээд нэвтрүүлгийн хүлэн сонсч байгаа та бүхэнд баярлалаа. Үргэлжлэнэ нэвтрүүлэгтэй хамт байгаарай. Өнөөдрөө 2026 оны 8 сарын 31 гаригийн нэгэн болж байна.
1: За, ингээд манай аялал нэвтрүүлгийн шинэ ээлжийн дугаар дуурын бүтэл танилцуулах болон та бүхэнд хандлуулж байна. За, өнөөдөр бол бас 8-р сарын хамгийн сүүлийн өдөр, мөн ч бас шинэ гараг эхэлж байгаа юм байна. Тэгэхэд бас шинэ гаргааны бас сайхан дуурын бүтээл сонсож ирж өчтэй сайхан эхлүүлэе гэж бодож байна. Тэгвэл энэ дугаараас бид хоёрын зүгээс 7-8 дуулцсан байгаа.
0: За, намар цаг сайхан тийм ээ. Нийлэнгуйе одоо намрын өдрөл болохоор манай малчин нам баас одоо яг л яаралтай өдрөл болж байгаа. Энэ үед одоо сургууль соёлын мөрхөөд явж байгаа. Сурах дүүнрүүд бас сургуулийн хөрөгөө чиглэлцсэн байгаа. Малчид маань бас өв садлан гэж яаралтай л ажиллаж байгаа бах. Тэгээд ерөн энэ сайхан өдрөлд бас намрын тухай дуугаар бас нэвтрүүлгээ эхлүүлэх гэж бодож байна. Өнөөдрийнхөө дуугийг мөнгө төмрийн дуулсан найргийн намар гэсэн сайхан дуугаар эхлүүлье.
1: Тэгэхээр манай нэвтрүүлэг бол араажуу болон
0: видео дугаар тийм
1: үү? Видео дугаараар шууд нэвтрүүлэг хийж байгаа. Тийм учраас та бүхэн манай нэвтрүүлгийн өрөөнд орж ирсэн бол манай нэвтрүүлгийн өрөө илүү дамжуулж бас олон хүмүүст хүргэх найдаж байна. Тэгэхээр нэвтрүүлгийнхээ анхны дуу найргийн намар гэж сайхан намрын сэдвтэ сайхан дуу та бүхэндээ сонирдуулъя.
0: Тий, энэ дууны үгийг бол Батцүүхийн мөнгө төмөр аяих дүгрийн эрхэм дуучин Батцүүхийн мөнгө төмөр дуулсан байгаа. Тэгэхээр энэ сайхан дуугаар нэвтрүүлгээ энхүү эхлүүлж байна. Та бүхэн таалан болгоно уу?

сүн тал заяагүй хурайсан зүүн билэгтэй намар алтан хан талан налайсан айр бичгийн чимчгэнсэн ардын жайгаар дэмбэлсэн найргийн намар ой хондоо батцгийн хөтмөр.

0: За арааж байгаа хүлэн сонсож байгаа хүндээ сонсогчдоо видео дугаараа хүлэн болгож байгаа эрхэм үзэгчдээ сая та бүхэндөө мөнгө төмрийн дуулсан найргийн намар гэсэн сайхан дуу сонсогдоо. Тэгэд энэ дууны одоо дуучны талаар бас манай билгүн талаа үзэгч сонсогчтой ярина уу.
1: Тэг энэ тэгэд манай ангаргийн одоо нэвтрүүлгийн эхний дуул найргийн намар гэсэн дуугаар та бүхэнд хандж олголоо. Тэгвэл одоо дээр гаргийн хувьд бол одоо талталын шилтгаанаас болоод та бүхэнд хандж шууд нэвтрүүлгийн хэлбэрээр уулзаж учрах чадаагүй. Тийм болохоор бас ангаргаас эхлээд бид нар бас дахин одоо шууд нэвтрүүлгийн хэлбэрээр та бүхэнд байнга хамт байхыг хичээж байна. За тэгвэл одоо үнэхээр одоо хадлан халуурсан одоо ажил бужигнсан алтан шаргал намрын чагаар бас хүмүүс одоо яаралдаж бужигналдаж байна. Тэгэхэд өнөөдөр бас нэвтрүүлгийн нарийн намар гэсэн дугаараа эхлүүллээ. Тэгэхэд энэхүү дуугийг бол Сүнэж Жун шууны дуучин Мөнх Төмөр дуулсан байна. Энэхүү дуучин бол одоо бас ардын дуу дуулахаар үнээр тийм одоо ардын дуу дуулах юм одоо хоолойдөө төрсөн гэж хэлэх юм да. Үнэхээр ардын дуунуудыг дуулж одоо хүн олондоо танигдсан. Тэгэхэд бол одоо бас урд очод намар айсвэ гэдэг юм уу, улсын дашуур, ангирийн хоёр хайс, аамин, хүний дээд ээж гэт одоо олон олон сүндийн уудамнуудтай уулзахын бараатай хайр уулзахын баяртай хайр гэдэг одоо олон сайхан дууран бүтээлээрээ үжиг сонсогчдийнхэн бас сонирыг баясгаж мэлааж авчихсан ийм сайхан дуучин.
0: Тийм. Ер нь найргийн намар гэсэн дуунаас та бас намар айсвэ гэж сайхан дуугаас дуулсан байсан тийм ээ. Намрын тухайтай дуугаас их сайхан дуулж сонсогчтой хүрхсэн байна. Тэгээд тус дууны одоо аяж хоогчийн хувьд бол эрхэм авг нутгтай одоо морин хурийн нийгэмлэгийн гишүүн Шилэнгол аймгийн авг хөшүүний авг чоор дууныг одоо өвлөн уламжлах уламжлал хамгаалж хөгжүүлэх нийгэмлэгийн гишүүн залуу морин хурс эрхмийн хувьд бол одоо даралт хөгжимчин одоо даралт хөгжмөрөн бол бас их нэртэй манай орондон тийм ямар ч сайхан дууны аяг бол арван зогоосон байгаа. Өнөөдрийн яг сая сонсогч үзэгчтэй өргөсөн найргийн намар тахвал бас бөмбөх ирч юм уу, жаргал цалгсан баяр зэрэг олон сайхан дууны аяг чохоосон залуу уран бүтээлч нэг байна.
1: Тийм. Ер нь орчмын хэдэн жилийн дуу уран бүтээл бол үнэхээр чоглох хүмүүс төрч байна. Утгагүй өнөөдрийн нэвтрүүлгээр бас эрхмийн бас нэг сайхан дуу уран бүтээлийг тав хүнд сонгохдуулахад бэлэн болж байна. За нэвтрүүлгийн өрөөнд уран хайрлж мэд асууж кофе явуулж хуарж чиг бэлгэлж байгаа та бүхэндээ маш их баярлалаа. Дармын тагоон дарж байгаа та бүхэндээ маш их баярлалаа. Та бүхэнтэйгээ уулзаж байгаа нилээд удлаа шүү. За би бол бас сувдагчтайгаа гурван гаргийн турш шууд нэвтрүүлгийсэн. Тэгээд одоо өөрийн адлийн одоо шилтгаанаас болоод шууд нэвтрүүлэг хийгээгүй нэг сүүхча болсон бол дахин та бүхэнтэйгээ шууд нэвтрүүлгийн өрөөнд та бүхэнтэйгээ жолгож байгаа үнэхээр баяртай байна. Та бүхэн маань сайн байж хаана уу, сайхан намарж байна уу? Тэгээд өнөөгөө үлийг 9 цагт одоо дугаарааны нэвтрүүлэг компьютер дээр дугаар нэвтрэх одоо ажил бас тийм шулуухан байж таагүй. Тэгээд бас 1 минут уу хагас минут осолцсон. Тэгээд гэхдээ бол араажуу нэвтрүүлгийн шууд эхлүүлсэн байсан.
0: Тийм. За миний хувьд бол бас одоо яг видео дугаараар бараг анх цологж байна. Дээр гаргийн тавны нэвтрүүлгээр одоо бас субтагчийн найдлагаар нэвтрүүлэгдэн одоо орж ила. Тэгээд өнөөдөр бас одоо сонсогчтойгоо үзэгчтэй одоо аялгуу нэвтрүүлгээр бас цологж байгаадаа их баяртай байна. Тэгээд өөрийн хувьд бол бусад нэвтрүүлгээр банк сонсогчтойгоо уулзж байсан. Уцсгэлэн төдөө буюу одоо малчтын хан нэвтрүүлгээр тэгээд юу чсэн та нартай ингээд хамт байгаадаа баяртай байна. Одоо залгаад дараагийн дугаан сонсогч үзэгчтэй хүргэе тийм ээ.
1: Тий.
0: Дуусахгүй байх юм аргагүй гэж насан багшийн үгтэй ээ уянгийн ая дуучин ээ уянгийн дуусан дүүгийг сонсохгүй байна та.
1: Тий. Тэгвэл одоо ер нь манай аялгын нэвтрүүлгийн гаргийн нэгний нэвтрүүлэг болохоор шин дууран бүтээл буюу сүлжээ болгоорыг халуурал болж байгаа хит болж байгаа дуунууд ингэж та бүхэндээ танилцуулан сонсохыг хичээдэг юм болон байгаа. Тэгэхээр өнөөдөр бол нэвтрүүлгийн 2 дугаар дугаар дуусахгүй байхын аргагүй гэдэг дуугийг та бүхэндээ хүргье.
0: За

0: Дан хүү аялгын нөтрүүлгийн шин дууран бүтээл хуваалцах булангаар өвийн гинд болсон дуулахгүй харах гэдэг дуу тавхын төрч байна. Тэгэд ягаад бас энэ дуу тавьж байна вэ гэвэл одоо улсын нэгэн намрын энэ үеэр байхаа. Яг сүлжээ олоогоор үнэхээр шуугуулсан Улаанбаатар хотоор нутгтай авьяаслаг залуу шар бара гэдэг нь баяр найраар энэ дуу дуулж одоо хүмүүсийн хараа сонор дахин үргэж үнэхээр сүлжээ олоогыг шуугуулсан да.
1: Тийм тийм. Тэгээд миний хувьд бол энэ дуугийн одоо тэр хүн дуулсан гэж бодож исэн. Тэгээд TikTok дээр баян гарч ирд гэж тийм ээ. Сүлжээ холбоогоор их сайхан дуулсан. Тэгээд сүулт нь жоохон ууг дуугийг хэн дуулсан бол гэсэн залуу уран бүтээл чи юу инг дуулсан байсан. Тэгээд насан багшийн хувьд бол авч хил бол одоо арван сайхан дуу хүрээг үзэгч сонсогчтой хөргөж байдаг тийм ээ. Тэгээд бас их сайхан сайхан бас бид нэр сурахад бас их амархан тийм ээ. Сонсоод сайхан уран бүтээл тэгээд ерөн одоо насан багш бол бараг л бүгдээрээ сайн таньдээ. Манай Шилэнгол аймгийн Хөвөөд Чарх шуугаар нутгтай мөн одоо ээж минь Тэмээд зэрэг одоо хуур холбоогоор он бол анх одоо уран бүтээлийн сайхан гараа эхлүүлж байсан бол дараа нь Зэрлэгэнт Гов, Цэцгийн Шивнэ, Сэмрэн Санах Саяа зэрэг олон уран бүтээлээр манай Өвөр Монголын нийтийн дууны алтан санд бол өмнө нэмсэн одоо нэг хүнд тавьж байж байгаа.
0: Тийм үнэхээр насан багш юм бол үнэхээр одоо мундаг мундаг сонгодог дуунууд олон байгаа. Ер нь бас багш ингэж ярьдаг гэсэн ардын дуу шиг дуу хийж хэмсэн, бичих хэмсэн гэдэг үнэхээр багшийн хувьд бол ардын дуу шиг олон дуунууд байх шиг санагдж ин жүрхний ярил гэд олон олон сайхан дуунууд байна. Тэгэхэд энэ дуу ер нь энд нийтлэгдэн гүтэн бас хүмүүс үнэхээр их хүрсэн. Тэгээд бас ер нь баяр найраар олон дуулдаг байсан хүмүүс. Ер нь гоё дуу, сайхан дуу байсан. Тэгээд одоо яг нэгэн бас Улаанбаатар хотын авьяаслаг залуу дууснаар хүмүүс улам хүрсэн юм болов уу гэж бодож байна. Тэгвэл энэ дууны үгийг насан багш жохоосон бол аяын нь бол өв үеийн гурван жохоос юм байна. Өв үеийн гол өрөө Улаан хотын Агну ташуугаар нутгтай. Үнэхээр одоо бас жирэм хүмүүс хэлдэг ган жирэг шиг дуулдаг дуу чаан гэж. Тэгээд бол хамгийн анх одоо миний ээж гэсэн дуугийг сэргээж шинэ найрлагатай дууснаар хүмүүс дахин хүмүүс одоо танигдсан. Тэгээд түүнээс хахуулаад одоо өвгдийн нутг сүүний үнэртэй тал. Тийм тийм тийм. Тэгээд манай Шилэн гол гэсэн дуугийг бас шинэ хөгжмийн найруулгатай дууснаар бас хүмүүст их хүрсэн. Амьдралаа хайрлаарэ, бүсгүй жаяа, хүрээтийн чингэр, нуурууд гэдээ одоо олон олон сайхан дуунуудыг дуулсан.
1: Үнэхээр тийм шүү дуу хоёр гэдэг хүний сэтгэлд хүрэхээр бас нэгэн сайхан чиргэлээ авчирч өгдөг тийм ээ.
0: Тэгээд
1: амьдрал дундаа ерөөсөн одоо дуу хоорын ихсгээс салж чадахгүй ямар ч үуч дуу айлхуугаа сонсоход сэтгэл сэргээд явцдаг тийм ээ.
0: Үнэхээр тийм шүү. Дуунаас үнэхээр маш их эрч хүч урам жаргал авдаг.
1: Тийм тийм. Өнөөдөр манай айлгуун нэвтрүүлэг дуулахгүй байхын аргагүй гэсэн сайхан дуугараа бас сонсогчтойгоо хамт үргэлжлүүлж байна.
0: Тэгээд
1: манай видео дугаарыг хүлэн үзэж байгаа үзэгч та бүхэнд бас баярлалаа. Тэгээд үргэлжлэн нэвтрүүлэг бас улам чаашин төгөөж бид бүхэнд бас урам жарга өгч байгаа нийт олон үзэгч тандаа баярлаа. Тэгээ та нарын сайхан сэтгэлд бидний зүгээс бас баярлаа гэдэг сэтгэлээнд дахин илтгэж байна.
0: За нэвтрүүлгийн хүлээ авч үзэж байгаа хараач байгаа сонсож байгаа эрх мөндтэй үзэгч сонсох тав хүн маань сайн байж хаана уу? Намрын ажил нь яруу юу? Бас энэ хоёр өдөр сургууль жоглно гэдээ бас яарж байгаа байхаа. Бас нэг бүлэг хүмүүснаас садландаа гарна гэдээ бас маш наан оролдоод сэлвэд яралтай байгаа байх. За та бүхэн маань сайхан намарж гинөө ажил төрлөнд тавлгуу бас шууд нэвтрүүлгийн өрөөнийс нь үүгүлдэх хуудсан дээр бас яруу байж гинөө сонь сайхан юу байна ханаас үжиж сонсож байгаагаа бас бичээрэй бас бид нарийн нэвтрүүлэгт шууд оролцох байгаа бас найдаж байна.
1: Тэгэд
0: өнөөг л үнэхээр нэвтрүүлгийг хэлэхээс өмнө бодж байла өнөөдөр чи 8 сарын 31 энэ сарын хамгийн сүүлийн
1: өдөр
0: маргааш болоход 9 сар эхлэх юм байна. Тэгж итл энэ жил чинь бас юу л байна уу да тийм ээ.
1: Тийм тийм.
0: Ер нь намрын өөр орсноос нааш бол нэг л сэр ороод намрын өнгө орчлоо.
1: Тийм
0: болохоор яаж байгаа хөх чагаад ямар хурд өнгөрж ийн вэ?
1: Манай бэлгүүн талагийн хөвд бол бас нөөц нь үл их яруу өнгөрсөн шүү тийм ээ.
0: Тэгтээ
1: өнөрөн найр наадамд одоо бүхний тайлбарлагчаар тийм ээ. Одоо хэвтэд тэдний тайлбарлагчаар уус явда. Сургуульчлаг ажиллаар л ерөн одоо мэдээ бодохоор бол таны ураг ихэнх цагт хөдөө орнуудад дүнжирсэн тийм ээ.
0: Чи
1: сургуульдлагаар сайхан нэвтрүүлэх тад манай бас TikTok буюу видео дугаараар сайхан нэвтрүүлгүүдийг үзэгч сонсогчдаан бас хөргөж байсныг та бүхэн юунд дандах хүлээ. Ер нь бидний хувьд бол яар жил бол бас их сайхан жиргалтай юм. Нэг утгад 8 сарын 31 болчихжээ. Одоо бас нэг жил бас өтөхгүй л өнгөрөхдөө гэж байна. Тэгээд эргээд нэг утгад бас хийсэн юм бас атаг байх шигэл санагдан тийм ба. Харин өнөөдөргээд бас нэвтрүүлгээр үзэгчтэйгээ тэгээд видео дугаараар бас чөлөөтэй ярьж байгаа тех баяртай байна. Тэгэхээр аялуу нэвтрүүлгэн бол одоо банк манай сонсогч халамжлан анхаарч сонсдог мөн видео дугаар эхэлсэн цагаас аваад л ерөн ариун сайхан үзэгчтэй болсон. Тэгэхээр манай нэвтрүүлгийг бол манай хөтлөгч Сувтан Цэцэгч хийсэн хийдэг тийм ээ.
0: Тийм. Өгч маань бол аялуу нэвтрүүлгийг 2008 оноос эхлүүлж хийснээр одоо болтол аялуу нэвтрүүлгтэйгээ хамт байсан. Тэгээд бас үнэхээр одоо сэтгэлийн юулж, жүтгэлийн гаргаж үнэхээр 18 жилийн 18 өдөр юм шиг үнэхээр ингэж туулж ирсэн. Тэгээд бас нэвтрүүлэг маань утгагүй бүхэл 20 жилийн ой болох гэж байгаа. Тэгээд бас шууд нэвтрүүлгээрээ, аялуу нэвтрүүлгээрээ, дууран бүтээлийн талаараа сав хүнтэйгээ шин сэгүүн сайхан сайхан уулах төрлөөрөөс тав хүнтэйгээ жолгуулахыг хичээж байна.
1: Тийм. Ингээд ярихаар одоо манай үзэгчүүд бас энэ сувдан цэцгэн хаашаа явчих вэ? Тэгж үсгэн ахчигаа магадгүй тийм ээ. Тийм. Тэгээд амралтаа аваад бас одоо нэг сарын чөлөө тийм ээ. Амралтаа аваад явсан байгаа. Тэгээд чөлөө дуусны дараа мөн нэвтрүүлгээрээ үзэгч сонсогчтойгоо уулзах болно. Тэгээд одоо бас сайхан дуугаараа нэвтрүүлгээ үргэлжлүүлэх үү хамтдаа. Манай видео дугаарыг үлэн болгож байгаа та нар бас өөрийнхөө сайхан сэтгэлийн үг, баярын үг за бидэнд ярих үг бас чөлөөтэй илгээж болно шүү.
0: Тийм. Тэгвэл одоо тав хүндээ сонирхтуулах гэж байгаа бол одоо үнэхээр сүлжээ холбоогоор маш халамжтай болж байгаа сайхан дуу. Тэгэхээр ер нь уржигдэр судуу явсан. Тэгэхээр хөдөө яваад ингээд намрын онгийг үчээд үнэхээр одоо
1: өчмчэнд яваад ирлээ гэсэн юм.
0: Тэгээ
1: өчтөө оройхон одоо бэлгүндлаатай ярахтуул замдаа явж гинэ гэж хэлсэн.
0: Тийм. Тэгэхээр одоо гол нь бол иймэрхүү зүйл бодогдсон. Намар бас яахын аргагүй тийм нэг гонэг төрүүлэх тийм нэг уурал байдаг. Тэр дундаа бас 8 сарын сүүл төгөцсөн шинэ сар эхэлнэ гэж юм. Тэгээд цаг хугацаа үнэхээр хурдан юм аа. Тийм болохоор хүмүүс бүгдээрээ одоо цаг хугацаандаа хамжаад өөрийнхөө дуртай зүйлээ хийж, дуртай ажил төрлөө хийж, дуртай дуу хууран сонсож амьдралаа баялагжуулж явуул яас юм бэ гэж бодоод тэгээд одоо энэ дуу гол нь тавхаас өмнө дуртай дуугаан сонсох, дуртай юм хийе гэдэг юм хэлийгээд одоо хөдөө гадаа явснаар ярьлаа. Тэгээд энэ үцгэлэн гэдэг нэг үнэхээр чоо шин уран бүтээл байгаа. Тэгээд энэ дуунай үгийн бол авга нутгтай ардын сайхан хөтлөгч, нэвтрүүлэгч, хөтлөгч мөн чулууд уран бүтээл олон сайхан дуунуудын үгийг бичсэн Сэ хайрч болов. Аяыг болохоор
1: Тостоны аяыг бол мөн эрхэм зохиосон.
0: Тийм, түрүүхэн
1: нэвтрүүлгийнхэнд хэлжсэн бас нэг сайхан дуугийн сонсогчтой өргөнэ гэдээ мөн залуу уран бүтээлч дүүрийн эрхмийн

0: аяар бүтсэн цаваа бол авах хөшөөний удаан бүчээр дадлж байгаа.
1: Тийм, авах нар нутгатай дуучин. Тэгэхээр энэ дууны одоо хипхопын гэсэн хөө рэп гэсэн одоо баруун жим шашгаар нутгатай Си Фэмили амтлахын дуучин Өлжи дуулсан бол энэ дууны хөгжмийн найрлагыг баруун жим чин нутгатай Мон Си Фэмили амтлахын дуучин уран бүтээлч Сүки боёо сүрлэх найруулсан. Тэгэхээр сүрлэг бол олон сайхан дууны аяг жохосон мөртөө сүлээдээс олон сайхан одоо халуурал болж байгаа хит болж байгаа дуунуудын хөгжмийн найрлагыг бол хийсэн. Тэгээд одоо мондох одоо шижгэнсэн сайхан жалуу уран бүтээлчдийн хамтрал
0: зарсан сайхан дуу
1: үзгэлэн гэдэг дуу бүтээл
0: дуус өнөөдрийн нөтрүүлгээр яаж дутаж болохгүй
1: тийм ээ
0: цаваагийн дуусын сайхан дуу үжигт сонсогчдаа хүргэе.

0: Цаархам сонсогчд видео дугаараа үзэж байгаа хүндтэй үзэгчтэй. Сая та бүхэндөө сэр хайрт чулуугийн өг эрхмийн аялгүй цавагийн дуулсан үзэсгэлэн гэсэн сайхан дуу сонсголоо.
1: За мөн одоо манайс энэ хүү дуу дуулсан хүн олном баярлуулсан чаваа манаас манай нэвтрүүлгийн өрөөнд орж ирсэн байна. Таны баярлах дээ. Үнэхээр танай дуугийг бас хэдэн өдрийн турш ганцхан дуу машин дээр TikTok дээр сонсоод явлаа. Үнэхээр сайхан уран бүтээл болсон
0: байна. За бэлгүн талаа ерөн сурчглаа ба. Дуугаа бараг
1: хэцэн
0: тийм ээ. Харин бид одоо нэвтрүүлэг яаж явах вэ? Ямар ямар дуу бэлтгэх вэ гэсэн бэлгүн талаа хамаг түрүү үзсгэлэн нэг сайхан дуу гарсан байсан. Ингээд хэлжсэн. За 8 сарын ихэрүү дунтчаар үлээ юучсан одоо чавагийн яг сайхан нарийн талбай дуулж байгаагээ би өссөн. Утсан байгаа.
1: Тэгээд
0: их сайхан дуу бас хөгжөөж гоё дуулжсан. Тэгээд цуваадан бас уран бүтээлийн өндөр амжилтыг хүсэж байна.
1: Тэг, үнэхээр авахнаар нутгатай уран бүтээлч одоо авгийн уламчрын дуучнаар ажиллаж байгаа. Чавагийн хувьд бол одоо солон сайхан уран бүтээл байдаг. Тэгвэл одоо орчмын шинэ уран бүтээл үзэсгэлэнээс гадна бас алтан дорны талаас гээд бас
0: тэгээд танаатай цуг дуулсан.
1: Тийм, үнэхээр бас сайхан дуу байна. Иргэд авгийн чагаан уул, хослон жаргах тавлан гэтэл олон сайхан дуунууд байгаа. Тэгэхээр ер нь одоо энэ дуунаа үг аяыг чохолсон сүү хайр чулуун болон эрхмийн хувьд бас эднэрийн хамтарсан уран бүтээл бас байдаг. Сая хэлсэн одоо чаваа болон гэгэн танаагийн дуулсан алтан дорны талаас гаднаас жаргал чалгасан баяр гэж бас жүжигчин нутгатай сүмүү харийн дуулаар амласан сайхан дуу байдгаа.
0: Тэр дараагаар бас боломжтой бол одоо эдгээр сайхан уран бүтээлчтэй бас нэвтрүүлгийн өрөөнд уралцалж хамтдаа бас сайхан ярилцаа өрнүүлэх тийм ээ боломжтой
1: байна. Тийм. Үнэхээр тийм шүү. Тэгэхээр энэ үзгэлэн гэдэг дуу бас одоо уянгийн одоо энэ төрөл жанр боёо хипхоп гэж уйлдуулсан. Тийм болохоор бас жалуучууд гэдэг юм олон хүмүүсийн таашаалт хүрч байгаа. Үнэхээр сайхан дуу чогдох одоо баяр наар юм уу бас машинтай зам өгчөд ч юм уу үнэхээр сэтгэл санааг сэргээж эрч хүч урам жаргалгүйгээр үнэхээр сайхан дуулсан гэж хэвд ойлгож байна. Тэгэхдээ ер нь манай аялал нэвтрүүлгийн одоо дуу уран бүтээл танилцуулах болнараа бас шин шин чоо шин уран бүтээлүүд хүмүүсийн сэтгэлд хоногцсон дуунууд сүлжээ холбоогоор халамжил болж байгаа дуунуудыг та бүхэнд яаж сонирдуулахыг хичээдэг юм аа. Ингээд нэвтрүүлэг маань уран бүтээлч дуучин чавагийн дуулсан үцгэлэн хэмээх одоо чоо шин уран бүтээлээр үргэлжилж байна.
0: Тийм тийм. Одоо залгаад сонсогчтой бас сайхан дуу бүрээ дардын дуу шин явахор явахор гэсэн сайхан дуу сонсгоё. За энэ дууны хувьд суутаа хамтлаг бас шинчил сайхан дуулсан байгаа. Тийм суутаа хамтлаг бол бас орчмын жил одоо бас сайхан сайхан уран бүтээлээр сонсогчтой үзэгчтэйгээ залгаж байгаа тийм ээ.
1: Тэгэхээр
0: суутаа хамтлагийн гол дуучин мөгий одоо мөнгө тунгалаг тийм ээ сайхан дуу хоолоогоор арт олондоо сайхан дуунуудыг дуулж байгаа. Тэгэд я одоо тус хамтлагийн ахлагчийн хувьд баян төрөөтэй тэгэд одоо төвшин мөрөн ганган мөнгө тунгалаг одоо эдгээр сайхан уран бүтээлчд хамтарч суутаа хамтлагаа улам сайхан хөгжүүлж бас сайхан дуу хураараа үжигч сонсогчтойгоо цолгож байгаа. Миний хувьд одоо хамгийн одоо ойрхон тэтгэрийн уран бүтээлүүдийг сонсож бас тэднээс сурвалж авсан цаг хугацааг бол одоо 7 сарын 19-ны өдөр манай орны нар
1: тийм
0: бас нэг сайхан уулга шилийн гол шилийн голын шилийн хотын дуу хөгжмийн
1: наадмаар
0: тэднэртээ уулж сурвалж авч бас хамжуутлуурынхаа мэдээлэлээр сонсогч үзэгчтэй хүргэсэн.
1: Тэгэхээр
0: тэднэр бол тухайн өдөр бол сайхан дуу одоо Шанхай хичтэй бандуутыг бас хамаг гол нь англи хэл дээр дагуулдуулсан байгаа
1: шүү дээ. Нилээд хэдэн дуугийн ардын дуунуудыг
0: англиар чөөх чөөх зэрэг одоо сайхан дуунуудыг. Тэгээ өнөөдөр одоо бид тэдний дуунаас сонгож шинэ явахор гэсэн дуу сонсогчтой үзэгчтэй хүргэе гэж бэлтгэсэн байгаа. Та бүхэн талан болгоно.
1: Тийм ээ бас нэг сайхан сэтгэл сэргээх сайхан дуу. Тийм учраас гаргийн нэг бид хамтаар ирч хүчтэй.
0: Тийм.
1: Маш омго омглон баяр баяртай сайхан эхлүүлье. Ингээд та бүхэн шинэ
0: явахор
1: суудамдлагын дуулсан шинэ

0: За аражуан хүлэн сонсч байгаа сонсогч та бүхний одоо яг сонор төрж байгаа нэвтрүүлэг Шилийн голын аражуу төлөвсөр оны Монгол аражуугийн аялгуу нэвтрүүлэг болно. Мөн ч видео дугаараа үзэн сууж байгаа үзэгч та бүхний сонор хараан төрж байгаа нэвтрүүлэг бол Шилийн голын аражуу төлөвсөр оны аялгуу шууд нэвтрүүлэг болно. Яг сая та бүхэндөө бураад ардын дүү шин явхор эн сайхан дуу сонсголоо. Тэгээ суута амтлагийн дуулсан дуугаар та бүхний сонрыг мэлгасан байгаа.
1: Тийм. Тэгээд яохор гэдэг нь ардын дуу болохоор үнэхээр олон хүмүүс олон амтлагууд дуулсан. Үнэхээр одоо хүмүүсийн сэтгэл санаа огшоо чогжоо үнэхээр сайхан дуу. Ер нь одоо бүрээд ардын дуунууд ихэмчлэн одоо тэмхэрхэн онцлогтой хүмүүсийн сэтгэл санаа хөгжөөж.
0: Тийм. Тэгээд арван сайхан дуунууд бидний сонор төртөгтэй тийм ээ.
1: Бүрхэн.
0: Тэгээд ер нь бас сахан
1: хаттрия
0: тийм
1: ээ. Үнэхээр сонсоод бүжгэлмээр болдог. Олон олон дуунууд байдаг шүү. Хөгжөөнтэй чоглого. За манай нэвтрүүлгийн өрөөнд байгаа та бүхэн маань ус ямар шууд өрн бүтээл сонсож бодож гин үү? Бид нарийн үгэлдэх хуудсанд бичиж бас санаа бодлоо хуваалчиж болно шүү.
0: Тийм байна. Одоо манай нэвтрүүлгийг 1000 гаруй хүн үзэж байгаа юм байна. Та нартаа бас баярлалаа. Та нар маань ус өглөөгийн сахан цаг заваараа яруу ажлынхаа дундаа бас нэвтрүүлэгтэй хамт байгаад та нарын өдрийн ажилд ажил нь амжилт дүүрэн байгаасэ гэж нэвтрүүлгийн зугаас хүсэж байна.
1: Тэгээд манай нэвтрүүлгийг бас жирэм хүмүүс ингээд ажиллаа хийж байгаа юм уу? Гэрээн чөвөрлж байгаа хүмүүс бас ингээд гар утсаан тавиад сонсдог байна, үздэг байна гэд бас өмнө одоо нэвтрүүлгийн өрөөнд хуваалч байсан.
0: Тийм, миний хувьд бас үздэг яа нэвтрүүлэг. Тэгээд адуун гэрдэн ч юм уу тэгэхээр хүүхдийн зүгээр адил картон байвал ажиллаа хийх завсар зам явж ивэл бас машин дээр ан тавьчихна.
1: Тий. За нэвтрүүлгийн өрөөнд садж байгаа, урам хайрлаж байгаа, дармын тоо дарж байгаа та бүхэнд маш их баярлаа.
0: За баярлалаа шүү. Тэгэд та бүхэнд бас ажил үйлсэх өндөр амжилтыг дахин хүсэж байна. Тэгэ та нар бас өөрийн хувьдаа ямар сайхан дуу сонсох дуртай бай. Тэгэ тэр дууныхаа гарцгийг бас бидэнд илгээж болно. Боломжтой бол та нартаа бас хүргэж өгч болно. Манай сонсогч үзэгч улаан өглөө сайн уу гэж сайн байна уу? Та сайхан амарч байна уу? За одоо залгаад сонсогчтой үзэгчтэй бас сайхан дууг сонсохгүй нэвтрүүлгийн цагаан завдж.
1: Тий. Тэгвэл одоо бас орчмынхан шинээр нийтлэгдсэн шинэ уран бүтээл Дэлгэр нутгийн уян гэж энэ дууны үгийг бол баруун жимч хоошоор нутгатай нэрд чохоолж уран бүтээлж Даабаатар багшийн үг энэ болохоор улаан дотор нутгатай залуу уран бүтээлж Сүхбаатарын аялгуу. Тэгэхээр ер нь бол одоо олон хүмүүс Даабаатар багшийг сайн мэдж байгаа. Аршилын домог, бууралт түүхийн домогт морд аамин гэдэг одоо эдгээр үнэхээр одоо хүмүүсийн жүрэг

сонирхсан дуунуудаар нь одоо Даваатар багш үнэхээр сайн байдэн. Тэгвэл өнөө жилийн хувьд бас багш маань Алтан намрын сэвшээгээд бас шинэ намхан гаргасан. Тэгээд аялуугч хоолсон Сүхбаатарын хувьд бол ойрын жилүүдэд үнэхээр одоо дуурын бүтээлээ үнэхээр маш итэргүүн араанаас нь гэж нийтэлж байгаа. Тэгвэл Сүхбаатарын хувьд бол олон сайхан хүмүүсийн мэддэг дуунуудаас миний хайр, жаргалын ундраа, жүүдэл жаргалаа чамайгаан, дэлгэр Монголын насан баяр гэх зэрэг дуунууд одоо алтан ургын алхээ гэдэг юм өдгөр дуунуудын аялуугч хоолсон. Тэгээд энэ дуу болохоор баруун жимчин хошуугаар нутгтай, баруун жимчин хошууны улаан мөчрийн уртын дуучин оюун соёлын дуулаар амлсан дэлгэр нутгийн үн гэдэг дуугийн тавхандаа сонортуулъя. Тэгэхээр дуучны хувьд бол бас тавхан сайн мэдж байгаа. Жорох шиг уларалтай нутаг, дөрвөн чагийн нутаг гэдээ бас олон сайхан уянгийн дуунуудыг дуулсан. Тэр дундаа бол уртын дуу, ардын дуу бол үнэхээр аргагүй сайхан дуулдаг дуучин уран бүтээлч байгаа. Тэгвэл одоо бид хамтаар чоошин уран бүтээл болох дэлгэр нутгийн үн гэдэг дуугийг

0: үзэгчтэйгаа, сонсогчтэйгаа залгаж байгаа налан намран хайлыг гэж сайхан дуу сонсох болно. Тэгэд энэ дууны хувьд авчилхад бас шинхэн уран ботоол тэгвэл залуу дуучинс чинь яг саяын одоо дууны аяг жохоосон Сүхбаатарын аялалгүй. Тэгс чинь Сүхбаатар дуусан. Тэгэд үгийн үгийн болохоор одоо бүрэн сайхан удаад нутгтай. Тийм удаад нутгтай тийм ээ.
1: Бүрэн
0: сайхан. Бас их авьяаслаг уран ботоолч хэдирандаа сайн.
1: Тийм.
0: Хөр хэлж хөр холбоо
1: хэлсэн. Тийм бас үлч алга үнэхээр
0: хөгжөөл явсан. Тэгээд олны дунд бас танил хүн. Бүрэн сайхны үг Аян Сүхбаатар. Тэгээд дуучинс чинь Сүхбаатарын дуусан дуу бас өдгөө сонсогчтой хөрөх болно. Тэгээд нэвтрүүлэгт урам хайрлж байгаа бүхэл үзэгч сонсогчтой баярлаа. Та бүхний халуун сэтгэлээр бас нэвтрүүлэг маш их тэ сайхан үргэлжлэн явагдаж байна. Та бүхэнд өмнөхөр их баярлалаа шүү. Нэвтрүүлгэн бас улам цаашаа төгөөж найз нөхдийн холбоо буюу садан төрлийн холбоо тэгээд өөрийн WeChat-ийн найзын тойрогтон бас ариун сахан хүмүүс дамжуулж өгч байгаа. Тэгээд та нартаа баярлалаа. Тэгээд намрын ажлынх нь бас амжилтыг хүсэж байна.
1: Тий, залгаад одоо саяын талжуулсан налан намрын хайлыг
0: гэдэг
1: сайхан тугийг сонсч гоё.
0: Тий, тий.

0: За нөтрүүлэг маань уран бүтээлч Дуучин Сүхбаатар Сүчбаярын дуулсан Налан Намран Хайлиа гэдэг дуу уран бүтээлээр үргэлжилж байна. Ингээд түрүү улс Сүхбаатарыг тав хүндэн танилцуулсан улаа дотор нутгтай хөгжмийн жохолч аялгууг одоо сайхан жохоохоор барахгүй бас дуугаас үнэхээр сайхан дуулдгийм байна. Саяас би тамтар сонслоо. Тэгвэл бас ер нь одоо Сүхбаатарынхаа сайхан сайхан уран бүтээлүүдийг тав хүндэн түрүүхэн танилцуулсан. Тэгвэл одоо энэ дууг одоо хамт дуулсан Сэтнийхэн тухаас танилцуулна уу.
1: За Сүчин бол одоо бид нараас хамгийн ойр байгаа ус уран бүтээлч нэг гэж хэлж болно. Очоод уулзвал бас суулцахаар газар шүү. Шилийн хотын булган сумаар нутгтай. Тэгээд Сүчиний хувьд бас ойрын жил маш сайхан уран бүтээлэн сонсогчтой, үзэгчтэй хүрэж байгаа залуу уран бүтээлч. Бас миний хувьд бол бас их хөдөлмөрч хүн билүү гэж боддог. Тэгээд ягаад гэвэл Сүчин одоо арван сайхан эртний дуугийг шинчилж өөрийнхөө хувь намбар сайхан дуулсан. Өнөөдөр одоо гол ярихад одоо миний аав тийм ээ тахвал бас одоо үжмийн уулч юм уу адуучны хэмэр сэрмөхөн хангай нарны бор малчин гэдэг сайхан дуунуудыг
0: дэлтэй
1: шүвөө зэрэг арван сайхан дуунуудыг
0: шинээр найруулж шинэ өндөрхөөр хүмүүсийн хараас нар дахин урагсан шүү.
1: Хоолойтой арван сайхан дуугууд тийг бас дуулж хүмүүсийн сэтгэлийг баясгаж тэр үеийн ахуй амьдралыг бас бодогдуулж тийм ээ нэг хүн тавч хэлвэл бас тэр нэг үеийн ингэж дурсаж ер нь дуу хургадаг одоо тухайн үед яаж одоо хүмүүсийн сэтгэлд хүрч байсан бол бас тэр хэвээр нь за тэр үеийн амьдрал ахуй тэр үеийн одоо ажил амьдралтайгаан холгууд бодход бас сэтгэл сэргэж явдаг тийм хад нарны бор малчин гэнэ одоо үжмийн уул гэнэ малчин аав адуучны хэмэр
0: тэр
1: сайхан дуунуудыг бол үзэгчтэй сонсогчтой хүрч байсан дахад бас одоо ариун сайхан үдшилтлэг цагаан сарын үдшилтлэгэр ч юм уу тавьдс одоо өнгөрөх жилийн цагаан сарын үдшилтлэгэр бас хэдүүл хамтарч сайхан дууд уусан шүү дээ морины тухайтай дууд уусан тийм ээ
0: тий Улаанбаатар багшийн
1: зорчтойгаараас
0: ямар дуулаа
1: юу ч гэсэн хэдэн одоо эмгтэй дуучид хамтарч дуусан тийм ээ
0: би тэр дуугаас сонсох дуртай яг бодлоо таан гарчих нь бодоод болдгоо ээ
1: билгүн төч юм бас авхаа талбан хөтлөгчөөр ажилласан юм тийм үү
0: намайг хэлэхээр тийм ээ тийм ээ
1: намайг
0: хэлэхээр бас хус хараад өвмөрөөд ихл махтгар малгай ажиж нэг дөргө махтгаас гайна
1: за тэгвэл махтахгүй лаа шүү задгаад
0: баярлалаа баярлалаа
1: саяхан одоо Налан Намран Хайлиа гэж энэ бас шинэ уран бүтээл тийм ээ тэгшээ дөрөв шинэ хүн орсон байгаа
0: за тэр дууны нэрийг бодоод олсон хөлгүү салхуу гэдэг дуу
1: аа хөлгүү
0: хөлгүү салхуу
1: аа за
0: үнэхээр хямралаг сайхан дуу сая одоо та юм ярьж хахтар дууныхаа нэрийг л бодоод байсан
1: тийм ээ
0: хөлгүү салхуу гэдэг үнэхээр сайхан дуу байсан 6 өнөө 8 өнөө хамтран дуулсан сайхан дуулсан шүү.
1: Тийм тийм сайхан дуулсан.
0: За тэгвэл одоо нэг төрүүлгийн чахаас
1: яг хөшөг дээр байхгүй тийм ээ.
0: Арай нийтлээгүй байгаа хаас.
1: Тийм.
0: За нэг төрүүлгийн чахаас төхөйг ордож байна. Тэгвэл одоо уснаг их сайхан дуу сонсож амжих юм байна. Тэгвэл одоо хамгийн сүүлийн дуугаа ямар дуу сонсохгүй байлаа.
1: За эрч хүч гэсэн сайхан дуу.
0: Аа тийм. Мөнгөн жижиг багшийн дуулсан.
1: Тийм. Өрч хүч гэсэн сайхан дуу.
0: Тийм. Бас гарга болгоноо, сар болгоноо, өдөр болгоноо, мөч болгоноо гэрч хүчтэй эхлүүлж өөрийнхөө дуртай вилстэй мэрийж явахыг одоо бас хүсэн зүгнээд одоо эрч хүч гэсэн дуугийн хамтар сонсож хоёо.
1: Манай үзэгч сонсогч бол бас энэ дуугийг давл сонсох дуртай байх та гэж бодож байна. Ягаад гэвэл бас хүмүүсийн сэтгэлийг хөгжүүлсэн бас их эрч хүчийг олгодог тийм ээ их сайхан дуу энэ дуу бас дуулагдаад 2-3 жил болчихсон
0: тийм тийм
1: мөнгөн цэцэг багшийн дуугийн сэтгэл сайхан дуулсан байгаа тэгээд нэвтрүүлгийн цаг завдаж энэ сайхан дуугийг үзэгч сонсогчдаа өргөхгүй
0: за тийм ямар сонсъё

0: За бэлгүүнд л одоо манай нэвтрүүлгийн цагаас өндөрлөх тийш хандаж байна шүү. Тэгэхээр за одоо нэвтрүүлгийнхаа төгсгөлд бас ерөн ирж хүчгэсэн сайхан дуугийг хүргэлээ.
1: Тийм үнэхээр одоо яг энэ дууны үгшиг өөрийнхөө өнгөөр дүрлж хол биднийг урж байна. Хүслэн өргөж бид хамтдаа аян гашиг хүчтэй, гэлгүй шиг хурдан ирж хүчэн чулуул. Бид нэр одоо нисж байна гэсэн ийм сайхан хөвгтэй дуугийн тав хүндээ хүргэлээ. Үнэхээр яг энэ дууны үгшигэрч хүчтэй өдөр болгоныг, сар болгоныг, жил болгоныг одоо сайхан ирж хүчтэй амглан сайхан өнгөрөөё.
0: Тийм би өөрөө л гэж итгэж тэмээ өөрийнхөө бие дээр урам зориг өгч байя хүмүүсээ. Тэгээд бас өнөөдрийнхөө нэвтрүүлэгтэй хамт байсан сонсогч үзэгчтэй чин сэтгэлээс баярлсан гэдгээ илтгэж байна. Өнөөдрийн нэвтрүүлгийн төрөөд өндөрлөх бол тоо. Тэгээд шинэ нэг сар амбас ирж хүчтэй хамтдаа сайхан ухтаж авъя. Өдлөгөө 9 сарын нэгэн боллоо тийм ээ. Тэгээд өнөөдрийнхөө нэвтрүүлгийн төргийг үзэгч сонсогчтой энэ дугаар нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулж хөтлөн үйлдэлээс нь бэлгүүнд талаа өрхөн шууд утасны хөтлөгчдүүлэн хинагч алмас ерөнхий чи бүрэнд та бүхнийхөө нэвтрүүлгийн таалан болгосон баярлалаа. Таны айлгарт ажиргал сайн сахныг хүсье.
1: Баяртай.
0: Баяртай.

0: Хилийн голын аражуу тэлбэс хорооны Монгол аражуу ярьж байна. Өвүүлэг туучсын жохоолын нэвтрүүлэг.
1: Сайн байцхан уу өрх мөндөс сонсогчдоо. Өн дугаарыг нэвтрүүлэгдэн. Зохоогч мөө хас багны битсэн нутгийн халуун сорог гөрөманыг залгаж сонсохгоор бэлтгэлээ. Унсн оюун цэмэг.
2: Дайсны чирэг ингэж даамгийн орн хэд хоноход Монгол чиргүүд хийдлгүй дэж билээ. Тэдний ямар санаатыг мэдсэн Лорой Жамс бат чингэлээ дагуулан алтан очрын байгаа айлд ирээд алтан очиртж олгон мөндэлснээн. Жа, одоо төвөгтэй болцсон. Энэ мүү чинний чиргүүд түрүүгээр зүгээр л хар баарж хорхой шиган бөмбөр бөмбөргээд хөдөлжил байсан юм а. Одоо тэгэд айл ширгүүлсэн чочичж билээ. Жараа шиган бортгоон дон шургуучж юрдэн хөдөлдөгчгүй болчлоо шүү. Санаа нь бараг энд шинийлчээд явах гэж байх юм ба. Тэр мөн хөө овогта чиргийн талаараа муу жингээшүүгээс юр жаахан дээр юм байхлан магадгүй юм шүү. Ямар наажах нь бортгуулхаа мэдэж байна шүү. Гэвэл алтан очир харин жаахан инээмсгэлсээр. Яаж байна? Жаахан тогтур алдсгээд байна уу? Бортгуулсан жараагаа үнэг л амархан идэждэг штэ. Үнэг бортгуул руу нь шээчхэд л жараан хоншор гараад ирдин гинлээ. Тэгэхэд нь хажичдаг гэж байна шүү. Гэвэл Лорой Жамс толгой дөхөж. Би бас тэгэж бодсон юм а. Тэгээд тантай хэлэлцэхэр ирлээ. Гэчээд жүг жүг хүн явуулж балрын зүүн хөвөгөөр тархан байршаа эл ленүүдийг дуудан авчирж хуралдай болон үүрэг тушааснаан Лорой Жамс өөрийн буяраан тэр чиргүүдийн дотроос морьсайтай, жоригсайтай, пуудлагсайтай 10 хүнийг шигшин сунгаж аваад мордон явжээ. Үлдсэн чиргийг баруун туслагч алтан очир бад чинхэлтэн дагуулж хөлилдсэн ёсоор мордон хөдөлчихөөлөө. Лорой Жамс 10 хүнэн дагуулан нэлээд явуснаан бууж. Жа, та нар минь мордын кон эмээлж асч олонгийн чангалаад авдаа. Пин пан гэд пуудхад л гэтгэний үри оролдсон шигэн пи па гэд эрэгчтэй. Танаас намайг л харж бай. Ту таа харч ту таах уу. Гэхдээ чи бид бөөмнөрөөд л дахиж болохгүй шүү. Нэг жүги бариад тарж давхаа мэдэж баа гэж жарилгдсан байлаа. Тэдгэр хүмүүс улсын чиргийн гол хааранд нэлээд ойртсноо дөхөм дөморносон бууцхааж Лорой Жамс ядан пайжан, бор пайжан хоёрыг тохин дагуулж нэлээд өндөрхөн нэг орон дээр мөлхөн гарч нэг тавг харганы наард хөптөөд өврөөсөн ганч нүдний дурн гаргаж дурандснаа. Тэр хуарна баруун урд өндөр орой дээр нэг манаанай чирэг пууган тэврээд сууж байна. Танай хоёрт үжигдэж байна уу? Гэхлээр нь ядан пайжан. Оо, бүр төр нэг юм үжигдэж байна да. Шавгт чигдсэн наптас шиг л гэхтэн Лорой Жамс. За, тэр напцы чи чоолхон л мэдээ. Гэвч жаахан жог гэж баа. Гэтсэн ана бор пайжангийн харж. Хоёулд одоо дээр чоолоод өгчмөр наптас ялгүй байна да. Жанги. Тэр хоёр туг байна шүү. Баруун талынхын туг нь минийх. Зүүн талынхын чинийх. Гурав пуудлагаан дараа ишин хугалах шта. Ма, чи энэ дурнаар нэг үжээд ав.

гэлээ. Ядан пайжан урдаар буудахаар болж онилж онилснаана пүү пискэн дуурч тэр навтшиг юм харагдхан болилоо. Чаашаа хандаад гожойлгоод гүйсэнгүйг нь бодвол тэр навтас чоор болчаарай. Ингэж байтал лорой жамс бор хоёулын пүү бараг жирэгдэн дуурч хоёр туг хугарн онлаа. Энэ гурван пүү чухамч гэтгэнийн үрийг гочилсан хэрэг болжээ. Нэг тэр хуарнаас биш хойно баруунаас пүү дугаараа хүн хашгиралчжээ, дар нь иржээ. Уулын хөөвөгт чиргийн ноён чиргийн бичгийг их үжитсэн хүн байж Монгол чирэг дими тэсэлгүй лав ирж үемүүлхий мэдээд хоёр лэ морт чиргэн хуарныхан хоёр жүхт бөгүүлж пүүгийн дуунараа хоёр талаас хомрон гарч ирсэн байлаа. Гэхдээ эдгээр улстай байлдаж байгаа чагаарцсан лорой жанс энэ жалиг нь мэддэг хүн байж хэдэн талаас хомрон ирсний мэдмөгч гурвал дөхөмдгүй нь орж мордоо наваад «За, хурдан морд, ас өмнжгүй бариа давхаа» гэсэн байлаа. Ядан пайжангийн мангасан халуун пүүгийн дуугаараа чихэн сорталж өмнө нь давхна. Лорой жанс жариуд аранд нь үлдсэн бөгөөд морин дээрэн байн байн хойшон эргэж ганч хоёр пуудах бөгөөд пуудахын болгонд нэхүүлийн чиргийн төрүүнд давхсан хүн хүнти мортойгоо дарчин унаж байлаа. Энэ хүний пүү хоосон дуурах ёсгүй гэж чиргүүд хэлэлцдэг бөгөөд дахуа морин дээрээс пуудах нь нэн сөрхий байж түүнийг нь мэддэг хүн ус энэ бүлэгт лорой жамс байна гэж мэдсэрч хөнгөнөр хөдөлдөггүй байж. Тэдгээр Монгол чирэг морь дүрж тэр хомргоноос гарч мөнхийн чайдам гэсэн нарийнхан чайдмын хөвөгдөг нь уршаан дахвлаа. Юурын алддаггүй юм ус нэг алдсан дээр яасан ч тавьж болохгүй гэж улсын чирэг бодов бололтой суурлдан дахилдаж огт салахгүй нэхлээ. Монгол чиргүүд тэр чайдмын их хөрөнгүүд нэг богонхон орой гэжлэн авч 10 хэдэн пүү жирэгдэн дугарч өмнө нь дахилдсан 5-6 хүн унатлаа. Гэнэт мөнхийн чайдмын хоёр хөөнө балар манханаас нэн олон пүү бижигнэн дугарч нэхүүлийн чиргүүд жаалгаа жалгаагаар унжээ. Ай хавтар гэндэж хүний хөөвгөгч нь хүний хоморгоонд орсноо мэдсэн тэр хоёр мортл яна. Тэр халхаагүй нүчхэн чайдам дээр яадаг чаргагүй болохоор буцаад л нүүр нүдгүй ирсэн мөржүгэн дахвалдлаа. Монгол чиргүүд гурван талаас нь хасч аваад халтай пуудан их олон хүний унгаасан бөгөөд нэн хартай нэ хүнийг нь онко болоход бараа ихээр нь морийн пуудан хүний явуулсан бөгөөд тэр явган гүйсэн юмсыг бараг толгой дарж пуудан унгаажээ. Тэдгээр улсын морт чирэг хөөлгөн пуудуулж тутаагаад хуарандан хүрхэд хоёр лен чиргээс 30-адхан хүн үлдсэн бөгөөд хоёр лен жангаас нэг нь автачжээ, нэг нь мөрөн балуулжээ. Алтан очир туслагч тань 30-ад чирэг балрын сужаад байгаа хэсэг хатруулснаа нь жог гэхээр алтан очир туслагч баруун хойшоо жааж жа. Энэ баруун хойдоор нэг айл байдаг юм аа, чухам нүүчвүү үгүй юу, ороод гарыг гэтснэ нь төрүүлэн явсанд бусдан дагалджээ. Яг дээрээс нь чоолж орохоор айл харагдан шалангирийн чонжноос утаа гарч байхлаа алтан очир туслагчи хүмүсгэн атрас гэж. «Гүй энэ улсууд» гэж. «Нүүхийн бодол ордогчгүй юм уу» гэж дүдэнснэ нь тэр айлд оцсонд бүх чин бүхч рүү дүнжит тана ухтун гарч ирлээ. Ирсэн 30-ад хүн хагасна гэртээ хагасна гадна тайлан суух зуур алтан очир туслагч бүх чулуу харж. Одоо энэ балрыч тэнд тавиад өгцөө. Хушуу тамгын кэн
баруун хоёр хушуунаа савдгаж нөөмсөн шаншин жах орчгож бид хойноос нь аажм аажмаар шилжиж байна. Тэгэхлээр тануус одоо баруун хушуудын сав руу ойртохон бодоо. Манус тэргүүр байс гэж байгаад байдлыг үжих гэж бодож байна гэсэнд бүх чулуу толгой дохиж танай тавьсан жарыг манус сонслоо. Одоо дээр гайгүй байлгдоо. Би хэдэн өдрөөс манус ч баруунчлах санаатай гэсэн байлаа. Чирэг баруун шан ухрахын шийдийг алтан очир авчвүлээ. Мөнхийн чадмын жодоонай дараатай дими удсангүй монгол чиргүүд улсын чиргийн ам хүнөс жөөсөн тавиад чиргийг нэгийн ч тутаалгалгүй бүхнийг чоолчгож байдаг ам хүнөс сум дарын булааснаас хойш улсын чиргийн ноён чиргүүд монгол чиргийн мүү гэж голхон болсон бөгөөд харин монгол чиргийн сургий сонсоход л чарай өнгөн ховордог болжээ. Тэр хэн овогт ноён нь чин сэлин арай нь үхтэл нэг хараалгаж аваад түүнээс хойш хуарандаан шургаж хөнгөнөр хөдөлгөхгүй болсон байлаа. Энэ санаагийн мэдтсэн алтан очир туслагч Лена дарга нарыг чуглуулж «За, чи бид явчихай. Энэ бадрын харамнаад дайр сум бараад юугаан хийхв? Тэд тэгээд жориг нь хөргөл энэ балар руу ороод ирхийн байж. Жориггүй бол үхсэн бүрийн толгойгоос амьд ата айгаад тэндэн хоргодож л бай. Би бодвол тэд эчистэй нь энэ баларт нэг орж ирэх штэй. Арнаас нь чин сэлин нь чоригж байлгүй дөө. Манус санаагийн дагуулчий. Тэр хөө овогт мэрэн лим бол орох жамаа нь үжихийн дагуудаа нь гарах жамаа нь бас үжих байх уу? Тэнийг бол гарах жамаа нь үжихгүй ороод ирэхштэй. Тэр чаг дээр нь чи биднийг хэлэлчих үү гэсэн байжи. Монгол чирэг баруун шан ухарсныг улсын чирэг доор нь мэдсэн байлаа. Гэвч бас арга байхач юм уу гэж ширгийн тангнуул туршуул явуулан дараа нь чүн хөдөн чиргээр туршиж үнэн худлыг туршиж билээ. Харин ингэж нэг туршаад өгсөн нь бүх чулуутан хоёр айлын муугаар дараад авчиж тэр хоёр айл маргааш нь нүүх гэж байдаг юмаа баглаж цуглаад байсан нь ирсэн арваа чирэгт бөлөн бужаасан хэрэг болжээ. Хоёр гэр хүн хөөй чирэг ирлээ. Гүмэндан байх чарай байна гэж үемэлдэн үүдэр гартал хэдэн айлын үүдэн чоожинд мөргөн хоосон нойтон явж байсан чиргүүд өмнөөс нь пүү гож ойлгоно гэртэ н ороо гэж шүрүүн дугарав. Бүр гэртэ н орлоо. Тэгж байтал гаднаас пүүгийн нам орж ирсэн нь дараа нь хоёр чирэг орж ирнэ. Хэнч хөдөлж болохгүй гэж бас шүрүүн дугарлаа. Хэдэн хүн хөдөлгүй суулаа. Маргааш явах юм аа. Өнөөдөр сайн нэг мах идэх юм аа гэж нэг тоо өхрийн хатсан мах чанснаа нэ пүүгийн амнаас аюулгүйгээр пар буцална. Гэр дотор тэдэнд дайсан чимар юм үгүй болоход бусад чиргүүд нь гоожилдэн орж ирсэн бөгөөд махтай тоог тойрон авсанд энэ дотор бас дарга нь бололтой. Нэг модон хайрчгтээ сэлди суйрсан чирэг тогон хавхаасыг авснаа нь дүнжи харж хятаара. Ийм жаахан мах манд хөрхгүй нэмж чан гэж хэллээ. Дүнжи бүх чулууган харахлаараа бүх чулуу толгой дохиж монголоор жаа жаа нэмж чана чан гэж тайв ухан дугарчээ. Дүнжи гаднаасаа мах авахаар явахлаараа нэг чирэг дагасан бөгөөд дүнжи бяруун тулмаас мах гаргатал нөгөө чирэг дүнжиг түлхэн жайлуулснаа нь махын тулмтай наваад гэрт орлоо. Жа дүүрчлээ энэ баармут. Энэ ээлжэнэ чагт байдгийн хамарч аваад будаан холио тасалхал чарай гэж дүнжи бодон даган орж ирэхэд нөгөө чирэг хатсан борчнуудын тогоонд нэмж хийснээ нь үлдэснийн бусуттаа нь хаваа нөглөө. Энэ арваа чирэг дээрмээс ондоо нь хүнийг үжин харан хараан жоддог бишээ.
Тэр мөртөө дээрм шиг ан хэн нь амжвал хэн нь авахч биш. Харин олжийн хишиг олон доон гэсэн маягтай иддэг уудгаас дээш өдөлдөг хэрэгсдэгд хүртэл даяараан хуваан авдаг байлаа. Хоёр айлын баглаа чуглаатай юмыг нөгөө сэлдэтийн хүн нээж бусуутан хуваан барсан бөгөөд айлмаа үжисгүлэн хоёулын толгойн жүгэг эргүүлэн тойруулан баяртай нүдээр харснаа хятаар. Ая, энэний ховоо харахгүй юм байна. Энэ үнэтэй юм байна. Хараад ховаач хаяа. Гэтэл харсан дараатай ийм юм олсон гэж хинч хэлж болохгүй шүү. Гэхдээ бусд нь толгой дохиж байна. Тэд ийм хийдл хийд суухтаана хоёр айлын таван хүнийг хүний тоонд бодоогүй лээ. Харин юман хувааж барсны дараатай нүднийхэн харч хоёр хар хүнээ гүхүүр даалин жич алима үжисгүлэн хоёрын жүүсэн мөнгөн бугон дээр тосход нөгөө сэлдэтээр бүх чулуугийн жүг гар сарвайж тэр жүүсэн уутнуудаа нөгөө гэж хэлээ. Бүгчлөө юу ч хэлээгүй гөхүр даалин ан өгсөнд дүнжич дуурай нөгч хоёр манхан гөхүр жичээ байсан ян чиан жоос тэдний мэдэлд оржээ. Нэг битүү халтар сүрт сарт гэсэн жантай чирэг алима үжисгүлэн хоёрын мөнгөн бугуу гүжрээр суглан авлаа. Тэдний юмыг бараг чивэр арчичих шиг болсноо хийдл гүйдэжээ. Хэдүүлэн тулг тойрон сууж өмс охид хэлэлчин хүш хүш хаш хаш инэлтсэн бөгөөд жармадынхэн шалиг нүд байн байн үжисгүлгийн чарай дээр унаж байлаа. Тэдний хэл амын сонсхолоор бүр доор газрын хүн байсандаа бүх чулуу дотроона. Чи эдэч бол алтан гэрэлгүй хүнөөсөл байндаа. Дүнжидэн нэг юм хэлэндээ гэж бодон намуухан дуугаараа. Өнөөдөр хэдэн билээ гэвэл дүнжээ тэд чиргий харснаа нь. Шинийн долоон ба гэлээ. Бүгчлүү харахлаар тэдгээр хүнөөс шалиг үгэнд амтарч тэдний анхаарсан хүн гүй байхтана жориг орж. За, эдгээр хүнөөс явахтаа нь юуч хийх магадгүй байна да. Хөдөлж байгаад л мэдхүү. Үхэлэхтэй нь тэдний битгий хараа гэсэнд дүнж чичээ гэлээ. Бүгчлүүн жалгаад тэр юм хваадаг болоод халтар хоёулал шантастай шиг харагдаж байна. Урдаараа тэр хоёрын ахуйлчхад л бусд нь хөл алдаж нэг нэг дэлслэг даахгүй өлдөв дугаан тавих шта гэвэл алимагийн нүдэн сүчиж хаяа хөөй өвгөн минь тэтгэр хүн пуутай байна шүү гэсэнд бүх чулуу хөндий төмөргөх чинь хэний гарт орвол хэний юм штэ. Харин танай хэдүүлэл манууст саад болон доо гадшаан гарчихын ухаан юрдэн байхгүй ба гэлээ. Ингэж хэлэлчиж ололтсон хэдэн хүн жаахан жогж байгаад айлма дүнчийн хүүг дагуулан гадшаан гарыг өвлө нөгөө халтар сүүрхий чарай гарч тэндэ номхон суу гэж халуджээ. Чи бүтгүй юм байна. Тануус нэг булгын ижилээ сууж бай. Пяс хас гэд авуулчихад л завсраан олцгоо. Тэр дэвсгэрийн доор хэдэн майхны хадаас байх юм аа. Түүнээрэн хөдлөгчтэй. Эдгээр өлөсч чангасан юмс тэр махан дээр нүдэн харлаад нэг хомролчих юм аа. Тэр онин дээр л хөдөлчихөй гэлээ. Хоёрхан хүн тэр пуу живсэгтэй 10-ад хүнд гар хөдлөхийн жориг орох боломж энгийн хүнд төрөхгүй байсан боловч бүх хүн тэнэгтэй гэдгээр эд хоёрт тийм жориг бараг жирэгдэн төрсөн бөгөөд гар хөдлөл бараг бүтчих шиг санагдсан байлаа. Дээрээс нь эд хоёр гэгч бол олон бүхийн сүйд үлдэж тэргүүн үзүүр булаалдан байсаараа хүний чаатай гарах гэж жаншидсан. Хүний хүнээр дими үжидггүй аварга арсланнууд болохоор тэр жориг аяндаан төрөгддөг байжээ. Дахаад нэг нь хүн алж өнгөрсөн хүнээ жориг жүрх сүүрхий бүдүүн байдгаа гэж хэлэлчдэг нь үнэн үг байжээ. Тэдгээр чирэг
Ирээд эд варанд нь гар тавихад л дүнжийн хор нь уцалж толгойг нь ганчхан ганчхан дэвсэж орохгүй санаа барьчин түрэгдсэн байжээ. Өлөсгөл ингэдэс өлөн нүднээ шахамдуулгад тэр эд бучлаа тогооны хавхаас нөөгдөж билээ. Тэдгээр хүнөөс тэр махыг дэвшиж аамалд хийх гэжгүй, харин шанага савхаар шүүрдэн авчгааж ам хамраан олгүй идчихэхэд ердэн салаагүй байсан пуунууд нь хөндөлдөн саад орохоор жарим нь түүнээ өвөр дээрэн хөндлөн тавьж, нэн жарим нь шалангирийн хан төшүүлэн тавьсан нь бүх чулуу дүнж хоёулд улам жориг оруулсан бөгөөд бүх чулуу нь ханаахаар тохоо болгоод хөдлөе. Тэр халтар чиних гэдсэн нь буем божааж байгаад л гэнэт гэж ханаахтай зэрэг хоёр хүн ухасхан хөдөлжээ. Хоёр тохоо урт майхан хадаас жич арслан дүнжин их тэнхэнд нөгөө халтрын тарихт элгүрж дараалан хоёр хүн нухасхан унлаа. Бүхчлөө нөгөө юм хумаадаг эрийг ганчхан дэрэслгээр унгааж нөгөө хан төшүүлсэн пууган аху гэсэн чиргийн өрөө өсгөлөн балбаллаа. Тулган дээрх шөл асхагдан бүтэнгэр үнэс тоос бужганан үлдсэн хэдэн эсргүүчгийн ухаанаа алдаж үүдэн жүг тэмүүлвэлээ. Дүнжээ дайрын хүрчээ үүд татан нөөсөн нэг чиргийг ганчхан дэлэсч унгаагаад бусдын бүгдийн түлхэн унгаачаад дээрэсн соцсон тайлэг шиг нь дэвсэвлвэлээ. Бүх чулуунач гүйн ирж толгойн дайруулан дэвсэлж билээ. Бижгнүүлж эхлээд бижгнээ төгөстөл нэг тоо тамиг татхын ихэрч болоогүйгээр саяхан хүртэл мах идэж байсан 10 хүн одоо цус нүжнийхэн дунд хөвдсөн бөгөөд бараг ам тавьсан нь мэдэгдэж бүх чулуугаар өсгөлүүлж эрүүгэн балуулсан тэр нэг нь амьс хата байлаа. Бэж энэ нэг нь амьс хаттай байна, яах вүлээ гэж бүхчлөө хэлвэл нэгэн талж байгаад нүдэн улайтсан дүнж яах гинэ? Арнаас мордуулнава гэснээн гэхүү гэхүүг алхулан хурч ганчхан дэвсгэд арслан нар дэвсүүлсэн толгой тун төсөлгүй пүсгэн дэлвэрчээ. Ча одоо хурдан хөдлөндөө гэж бүхчл үгэн хэлэхээр айгаад хагас мөдрлэн алдсан хоёр бүсгүй явхын ухаанаа нь оржээ. Жа, тануус жаахан жуухан юмаа ачаад хөдөн малаан туугаад баршаан явж бай. Манай хоёул энэ өхтлүүдэ авахыйлчаад арнаасан хүрье гэчгээд бүхчл ү пяс хасган хөдөлжээ. Тэдгээр хүнүүсэн хөдөлгөн явуулаад дүнжин харжээ. Жа, хоёул одоо дахиад энэ нутаг дээр ирж энэ гэрт суув гэж чинь хэлдэг үгштэй. Энэ олон хэлэс үхсэн сүнэс хоёулыг яасан амар суулгах уу? Одоо бүгдийг нийлүүлээд түлэчих үү гэлээ. Тэгээд хоёр өрөө тэр чиргүүдийн пуу сүмийн салган авснаа нь бүгдийг чирэн тулганыхаа орон дээр овоолснаа нь дээрээс нь хөдөн үүрэг хуурай шав харган овооллоо. Ингэж дэг даг бужааснаа нь уяан дээр очиж тэдгээр чиргийн морди холуун авч гөтлөөд гэрийн үүдээр дайрн ирж бүх чулуун гөтөлсөн мордон дүнжид өгөн өврөөсөө бүх чулуул барьж жохимаар том гэт гаргана. Мөн томхон чахур чулуунд зөөлөн сэвсийсэн уул өвс наалдуулан байж ганчхан чахихад тэр уул өвснээс шингэн хөх ута бөөгөв. Онгосхсан уул өвсөн зуна ногоон хомоол дээр тавин хэдхэн үлээхэд л гал улсгэн ночвол түүнээ хуурай шавгийн завсарт тавьчаад бүх чулуу босч тэр гал уруу харчгаад амандаа. За, тануус утаадгаад явдаг газартаа яваа. Мануус тануусыг алсан нь хэлэс гэхэд тануус юу гэж хүнээ нутаг усанд дурлан дав дав гэж хорхоод хоргүй малаар амьдэрсэн мануусыг алж болоод юм. Тэгэхлээр тануус хэлэс бишээ, шорон олжээ гэж дүүднээд дахин дүнжи харжээ. За, одоо
хурдан холодохын арга ухаан хийндээ. Энэ гал утаач бол холд бараагаа нөгөн шүү гэсэн байлаа. Тэд хоёр өмнө явсан хүн малаан гүйчиж авхлаараа ямаа гэсэн амьтан жаавал муу өдр тааруулдаг болохоор хэд хэдэн ямаа ишгэлж тэдгээр хүмүүсийн үелийн бүтэн үжүүлж байлаа. Бүгчлөө хүмүүсг атарсаар чагаан олдог хорхороонууд гэснээ аршаан харав. Тэдгээр хүмүүс тэр сүрхий балартай нэг хонж аваад маргаа шинхэн өдийн хойно болоход балрын баруун хөвөө ойртсон бөгөөд бас баруун шин хандаад явж байхлаараа гэнт гарын кинорой дээр 30-аад морьтой хүн агсалжин гарч ирснээн тэднийг зөвөр далаллаа. Бүгчлөө харж харцнаа. Оо, зөвөр далалж байна да. Гэхдээ юм яаж мэдэх гэтснээн алиман харжээ. За, тануус зөрүүлдэсгээд баруун шил манай хоёул үлдий. Тэгээд пуудгуур бол малан орхичоод цаашаа давхулдаа гэсэн байлаа. Тэдгэр хүнөөс дахин нэг далалснаа на хоёр нь оройгоос бууж наашаа давхулдлаа. Манай хүнөөс л байх царай байна гэж дүн жихэлэн пуу атгсан гар нь сулар болоо бүхчлөө. Хөөй, хичээж бай. Юм яаж мэдхүү гэж хэлэлцэн байтлаа. Тэр хоёр хүн ойртсон бөгөөд унасан морь өмссөн хувцсаараа на Монгол гэсэн нь танигдав. Ирсэн хоёр чирэгтэй дайн тулаантай чагийн өнгөөр "За, пуу хурчаа, морь хурдан" гэж мөндлөлчээд ирсэн хоёрын нэг нь "Панжан тан тануусы таньчиж жолгоё гэж байна" гэлээ. Энгтэл тэдгээр хүмүүс чинь нааш хөдлөн тутааж дөрүүж яваа хүмүүс баяраар жолголдсон бөгөөд алтан очир нэг пүү барчив гэж инээн жогсоо дүнжиг багын үесийн нөхөрсөх харчаар харж "За яах вэ? Орой дээр олон чирэг сагслаад гараад ирэхэд сэг гэтэл сочлоовоо" гэвэл дүнжин инээмсгэлсээр "Сочсончгүй" гэхдэн алтан очир "Яагаа сочдгүй хүн байна та" гэд асуухлаараа дүнжин "Танайд л" гэтэл алтан очир улам инээсээр "Тийм холоос яаж таньсан хүн байна та" гэвэл дүнж "Өнрээр нь л таньчлаа" гэтэл олон хүнөөс их л инээлчжээ. Харин түрүү хоёрын болсон явдлыг хэлэхэд тэдгээр чиргүүд итгэж ядан сонсчихсон бөгөөд тэр бэлхэн байгаа пуу морь гэрч болоогүй бүлэ эдгээр хүнөөс худал айлдан хул дэлсж байна гэж бодоход ойрхон байлаа. Тэгэхэд алтан очир дүнжин харан шоглон инээмсэглэж "Манай дүнжич бол тэр хэртээ хийчнэ хийчнэ. Баг байхад өхрийн хүүтэй хүч тэнчүүлж байгаад сүүлийн тасалж аваа суучдаг хүн. Тэр жилийн наадам дээр үүнд унасан нэг бүхэн надад "Хаа яах вэ? Танай энэ жалуугийн харуу тэнхээг чухам ямар нэг буух юм уу, ямар нэг ажарга юм уу гэж ярихгүй л дээ. Харин ямар нэгэн баавгай юм уу, арслан юм уу гэж л хэлэлчих хүн дээ. Би бас хэрийн юмд даагддаггүй хүн байсан юм дээ. Харин энэний ганцхан мушкалгаанд бэй хөнгөрөөд л явчихлаа" гэж хэлж байсан юм. Энээр эхлээд дэвсэл өгөөл ямар сайн байх доо. Гэй тэр баарын чиргүүд 10 хүн 2 хон хүнээр дэвсүүлснээ мэдэхэд л араа нь харж гинэж. Юугийн дийлхүү болов чинь хоёр бүхийн кэн толгойг сугалж аваад харий гэхштэй. За тэгэхлээр дүнж мэнэ энэ морид энэ пуунуудаас аль сайнын сунгаж аваад намайг дагаад навтар гэж дахиусна дээр байх уу? Бүгчлөө аваа хоёр морь урт охор хоёр пуу сунгаж аваад л хоёр айлын гэр малын аваад бас жаахан баруунчлах бижээ" гэлээ. Тэгэд дүнж дэрэн хээр маруунаж Монгол чиргүүтэй нийлэн дахиулддаг болсон бөгөөд анхалахад пуудах муу байсан боловч сүүлдэхэд нэлээд чагаарчиж олжлсан жий чангийн эжин болж хүнүүсийн төрүүнд давхан
баржгэн уултал харуудаг болж үлээ. Тэр болдоггүй баларыг монгол чиргүүд улсын чирэгт тавьж өгсөн нь хэ овогт лижанд завшаан болж. Бид баялдах бодлогоо нь өөрчилж, дайсна амин газрыг олж, хэд удаа хүчтэй чохилт өгөөд тэдний хүчний ихээр бууруулж, тэд одоо манай тугийн бараа тоосны сурагт толгоог нь тэрэн буруулж, бид тэдний ихэнх хэсэг газрыг ижилэн авлаа гэж худал жалдаг хэнэ хөтөлсөн байжээ. Энэ мэдэн чин сэлгийн гараар дамжиж дээш мэдүүлэгтэн уламч дэлсүүл нэмэгдэж улаантай хамссан нэг бүлэг монгол дээрмүүдийг оргүй чивэрлэн устгаж Японыг эсрүүчих өмнө Франтийн нэг хэсэг газрыг чивэршүүлэн улам чаашд бусад газруудыг чи нөлөөлж ялалт олсон байна гэсэн байлаа. Гэхдээ чин сэлгийн хөөгийн кэн ямар жантайг андах бишээ. Тэгэхээр нэ өөрийн шатар хүндээ бичиг бариулж хөөд хөргүүлсэн бөгөөд тэр бичгийг үгнэ. Танай ялалт олсонд баяр хүргэхийн ташрам одоо нэг сарын дотор үлдсэн монгол чиргүүдийн чивэрлэн арилгах хэрэгтэй. Энэ хэргийг умдгалж болохгүй. Зүүн тун фугаса их анхаарчвээ гэсэн байлаа. Ингээд хэ овогт маана урд хормой хөл орооч урд хоншоор хүжүү ороо гэгчээр хэлсэндэн ороогдож тэр гүйчигддэггүй үжигддэггүй монгол чиргийн хойноос өрөл болж билээ. Харин юурдэн энэ жавшааныг хүлээж исэн монгол чиргүүд тэдгээр улсын чиргүүдийг тэр сүрхий баларт хэдэн өдөр тэнүүлж тэнүүлээд тоонотын балар гэгч сүрхий дээшэн доошан газарт очуулсны дараатай хэдэн талаас нь шүрүүн пуудаж сандаргаажээ. Энэ гэнтийн дайралдад сандарсан улсын чирэг газрын байч алдсанаа мэдэж ашигтай байр олох гэж араан хамгаалан жүүншэн ухарж бүрдийн ирээн их бургас чачрагнаар өнгөрхөд тэнд манж байсан арваадхан чирэг салхныхан дээрээс гал оруулж тэдгээр ухран яваа чиргийг сүрхий нэг хуйхлан сандраасан бөгөөд энэ хуйхлалгаар улсын чиргийн баг хагсан аптарж үлдсэн нь айхтаа шав ургастай газраар явхаасаа найн манхан оройдон гүйлдэж байгаад тэр ирээнээс салсан бөгөөд урам жаргын сүрхий хугарж баларт орох гэхээс толгой ханганах болж үлээ. Дундад иргэн улсын 32 дугаар онд чагаан сараас хойш их үемсэн даагийн хушуу жичээ даагийн хушууны ард иргэд ээлжилэн ирэх хавар зунай уларлыг мартаж жолоосон хүн бүхнөөс дайсны сургий сургалж яавал дайсан жолоохгүй өнгөрчих одоо нөөвөл хааш нэг нүүчих аймаг гол улсын хэдэн малаан энэ чөвийн чагаас яавал нэг бүтэн аваад гарчхах уу гэж санаа жовн намрын ихнэ шар нартай жолгсон байлаа. Харин даагийн хушуун ной төшмөлүүд ухарсан дээр ухарж харь хушуун хамаг тайван гэсэн газарт хөл тогтсон байлаа. Энэ нь Гуминдан намын хамаг их эрх мэддэг хүнийг сочоож билээ. Энэ хэрэг анхаалж эхлэхэд Гуминдангийн их зумтан барчин мэдсэн боловчээ. Нэхэн мужаахан хушууны уцрыг санаандаан тавих чөлөө тэр хүндгүй байж харин гадаадаас ирсэн наран хүнийг яаж хөөх дотооддон ирлэж байгаа өв хамт намыг яаж аргач хаахын тухайтай бодол ухаа бар суужи. Гэтэл бассан өвс баадаг руу хатхав гэдгээр энэ урвчсан жаахан хушууны учир наран гүрэн өв хамт намтай шууд холуугдаад ирэхэд л их зүнтун жаахан сандарчиж энэ учирт санаа тавиад ирэхэд л хэрэг сүрхий их болчиж хусуу засгийн өв хамт намын ижилсэн газрын хөвөөдөр очоо суучгаж одоо жаахан өргөөхөд л бултас гэд чааш орчход бэлэн болж түүний намхруулах гэж томилсон улсын чиргүүд нь балар манханд шарсан мах болон дүүрсэн байлаа.
төр улсын учир гэж 72 товчтой тардгай мангаг дээл шиг юм байж. Энэ нэг товч нь муугаар мөлтөрж байгааг мэдсэн их зунтун Сүйэн Можи жахарч байдаг Фүүзу ийг бачин дуудаж энэ учрыг асуусанд Чэрэг морон жужааруулан эрх ашхан баттахаа гэж байсан Фүүзу ийд олж үнэртэн нэр дээрэн түүнэ доор гэдэг боловч нэдр дээрэн чиргийн хүчэн жужааруулан бас нэг уулан орой ижилх гэж санж явдаг чин овогтын толгой руу ус хийж Энэ хэргийг өчүүхэн хүн мэдэхгүй бишээ харин сайхан мэднэ. Гэхлээр чин Тяньши хурлын жориг санаа гэж дээрхийг жаан хүчээн өгөлгүй бардаж байгаад хийсэн учир болээ. Энэ учир эхлэхээс урд мөгс хүн зүүн түнгийн яаманд мэдүүлэлт хийсэн. Эсвэл та олж үзсэнгүү болов уу гэж хэлвэл Фүзу Игсэн номхон инэмсгэлдэг хүн зөөлнө дотор хатуу юм баглаж чинэ толгойг тоншихын дагуудаана. Түүнэ буерэн эрхлэн хийсэн Тяньшигийн хурлыг дурдж байгааг сонсоод сагсгасгэн уурлсан боловч энэ хэргийн шийдвэрлэхэд энэ хүнээс салж болдоггүйг мэддэг болохоор хүмүүсийг жангадж. Тэгвэл одоо яана? Учиргалаа нэгэнт гарцсан. Одоо урдын дансыг эргүүллээ гэдэг энэ учиртай нэмэр болохоос биш тус болохгүй. Тэгэхлээрэн одоо энэ хэргийг айл орхоор доор дохнуулж тэр муусайн тэнэг монголчуудыг өв хамт намын өвөр уруу шургуулчхалгүй орон нутагт нь авчран уяж дундад иргэн улсын төлөө зүтгүүлэхийн ыйг хайхал хэрэгтэй болж байна. Харин энэ ажил заавал чиний гараар өнгөрдөг учиртай гэснэ мэддэг бол урдын санал жирэлдөөнөө орхиж чагийг амжин хурдхан хөдлөх хэрэгтэй болж да гэвэл Фүзуи зүүн түнгийн үгнээс юу нэг юм мэдэж. За танай жарлыг ёсоор бийлүүлээ. Гэхлээр энэ монголчууда тэнэг нь тэнэг боловч сохор тэмтэрснээн мухар байрснаа гэхчээр тэдгээр хүмүүст нэг юм бариулж байхгүй бол нэг л чааша хандаа зөрүүдэлчвэл наашаа нь эргүүгч байдаггүй хүмүүс бидээ гэвэл тэр зүнтун Фүзуигийн кана үгний утхыг сайхан онцгож түүнийг жимлсэн өдөр харцнаа. За би мэдлээ. Байдаг хэргийг чиннийхэн толгой руу нураа нураа. Чинний асуудлыг яаж шийдсэн тухай хариуг чи удалгүй олчих юм аа. Гэхдээ Фүн толгой тохин инээмсэглээд. За мэдлээ. Танай жарлыг ёсчлан бийлүүлж танд баярын чимээ сонсгоё. Гэсэн байлаа. Алддаг нэг ноён байхад авардаг нэг төшмөл байна гэсэн хууч үгийг аван сонсоход зөвтгий шиг санагдах боловч сайн наривчлаад бодвол худал үгэ. Чэнэн бол алддаг ноён нь. Фүүн авардаг төшмөл нь. Фүүн аврахаар аварсан боловч аварсан хүн нь ард түмэн бишээ. Харин ард түмнээ айлган иддэг жасаг төрөн байсан ажээ. Чэнэ өвч буян живсэглсэн чирэг хуйгийн чаана урбусан хушуу туулахаараа туулсан боловч харин сайхан хөнгөн жантай инэмсгэлсэн фуугийн чаана дийлээгүй үлээ. Фу элдв хүн жарж даа ноён жичээ бээс ноёныг толгой нь гангашсан морьтой яаж ойртдаг бол мөн тэгж ойртон байсаар хөлөлчөө хийх болж. Гуминдангийн засгийн газрыг төлгөөлж чадах Фүзуи ноёнтны төлгөөлж чадах өндөрхөн бүйтэй тамхан хэжээд мөнгөн шилвэнд шургуулан татдаг жан овогтой хүнэн хөлөлчээрд явуулсан байв. Энэ жиргэд Шанши, Нингшагийн Янши Шан, Махун Куйчээ төлгөөлөгч томлон тэр хөлөлчөрт оруулж билээ. Энэ талаас даа ноён гэхлээр нь хөдөө гадаа хонож хөөгдөж нэхэгдэн хашарсан хүн болохоор нь түүний гэрт нь эргэж үжихээр ирсэн мөнгөн шилүүтэр жангийн үжингэн л. За, сайхан ололчихоё, сайхан ололчихоё. Хэрэгэн думдаан тавьж байгаад сайхан хөлөлчиж байгаад олоччихой. Бид ямар тань уруух гээд уруулсан биш дээ.
Харин танай тэр чин гэсэн юм харж гаан үгнэ солиогүй тэнэгдээд байлаа штэ. Ингээд л шан яамья дүүрчлээ штэ. Тэгвэл Танус тэгвэл Танус миний даагийн жиргийч тайрчлаа. Энэ жаахан хитва гэвэл даан ноёны дагалсан орчуулагч тэр үгийг чааш орчуулах гэтэл баруун туслагч алтан очир орчуулагчи гараараа дохин байлгаж чааш нь. Манай даан ноёны юуны урд танай фу ноён жичээ түүнэ гэрийн хотлоорын амрыг асууж байна. Дараалбал төлгөөлөгч ноён танай алс холын жанд унаа буян чилсний тохируулж мөн ч даагийн чуулган бэйсийн хушуугаан төлгөөлөн таны баярлан угтаж байхаа нь илэрхийлж байна гэж орчуулвал нөгөө мөнгөн шилвэтч алгаан хамтдгаан их ариун хөнгөмсөглсөн ёсрхсан үг ярьжээ. Даа ноён баруун туслагч алтан очрыг хүссэн нүдээр харж "За юу вэ? Миний хэлсэн хэрэг бүтэх маяг байна уу?" гэхлээрэн алтан очир хүмүсгөн үл мэдэг жангадс гэж. "Өнөөдөр хөлөлчих чаг болоогүй байна. Дахиад нэг хэлбэл фу ноёнтон төлгөлөгч томлон явуулсан болохоор манайхын чи ёсын дагуулж хөлөлчэрийн төшмөд томлон энэ ирсэн хүнтэй хөлөлчвөл таарна. Та улсын гişхүн хүн үүнтэй шууд хөлөлчих нь таарахгүй" гэчгээд чаашин. Манай даа ноён хэлж байна. Маргаашийн луу цагт манай чуулган хушуунаас хөлөлчэрийн төшмөд томлон та нартай ярилцуулах гэж байна. Тэгэхээр ноёнтон танай тийм алс холоос ирсэн байтлаа нь эргэж тойрон үжиж байгаа сайхан санаанд дахин та талархаж таны өөрөө аль сайтарж очлон аян жамын алжаа чилээгийг тайл гэж байна. "За таныг урья" гэж даа ноёноос салгаж билээ. Маргашинкын баг уудын хөлөлчээр дээр даа ноёныг оролцуулсангүй бөгөөд даа ноёны төлгөөлсөн бэйс ноён Радна жичээ баруун туслагч алтан очир хушуу амбан оролцож билээ. Хөлөлчээрийн нөхчил үл нэг даагийн хушуунд атар хагалварлахыг эрс жогсоож нэгэнт хагалварлсан атрыг атар шуулан малын бэлчээр болгох. Хоёр энэ хэргийг өтөж хушуу даяарыг жоосон чин овогтыг ялалах. Гурав энэ дайнд үргэдсэн ард иргэдийн өд хогшил мал идэг төлвөрлөх бөгөөд яам шангийн бүх үргэдлийг төлвөрлөх. Дөрөв даагийн хушуу урвсан биш гэсний мэдэрж хожимдаана хэрэг үл нэхэмжилэн чуулган хушууна уулын жирэг гэрхэм эрх тамгын уулын ёсоор олгох зэрэг дөрвөн нөхчил байлаа. Энэ нөхчлийг санасан мөнгөн шилвэт жангийн бөөжин инэмсэглэл арчигдж алуун чараа гарсан бөгөөд дурдсан нөхчлийг харуулахдаа нь атар хагалварлахыг жогсоох нөхчлийг хүлээн авч болно. Гэхлээр нэгэнт хагалварлсан газрыг атар шуулах нөхчил хэтрхий хатуу байна да. Одоо гадаадын төрөмхийлийг эсргүүцсэн бачин тулгам чагт их улсан аврахад хүн бүхэн хариуцлагатай. Дахиад нэг хэлвэл тэдгээр тараачид үхэн жовн хийсэн юмыг байлгачиж хүний улаан хоолойтой хөлөлчиж бас болохгүй ба. Хоёрдугаар нөхчлийг хүлээн авч болно. Гэхлээр хоёр алгын хавсаркуу бол дуугаркуу гэхчээр хоёр талын хэрэг этсэн хүнийг адил хаан 50 мод жанчих хэрэгтэй. Гурав дугаарта яамаа шангийн өргөдлийг бид аль болохоор төлөхөөр чармайна. Ард иргэдийн өргөдлийг бол хөлөлчихгүй. Дөрөв дугаарта бэйсийн хошууна жирэг гэрхэм эрх тамгыг бид уулаасан хассан газар байхгүй. Чуулган дагийн жирэг гэрхэм эрх тамга гэхлээр нь уузуурын ёсыг дагаж даа ноёны ажил алуундаа чалгаадж явахлаар нь төр цаг өөр хушуунд шилжүүлсэн юм. Тэгэхлээр нь эд ноён орон нутгийн яам шангадан буцсны дараатай хөлөлчих явдлаа гэж хариу болжээ. Тэгэд тэр өдрийн хөлөлчөө урагшгүйгээр төгсчвүлээ. Суусан гэрж гэн буцах замд баруун туслагч алтан очир амбаны харж
Эдгээр ирсэн хүнээ чаанах нь мэдэгдэж байна шүү.

Тэгээд хөлөлчөний дүнд атар хагалварлахыг жоохсоох. Нэгэнд хагалварлсан атрыг чи овооноо хориул, өвөг дөөдсийн онгон хүрийн хориулын газрыг атар суулж, жонхо хэмжээний жаахан хэсэг газрыг тарина, чиргийн хүнэсийг хангаах. Ихэр атар хагалварлах тэрчлэн энэс чаашаан хэрэг бодлан гаргасан чиннийг шийтгэн ялах мөртөөнэ. Даагийн хушуунаас ямар ч хариуцлага нэхэмжилгүй. Ямар шангийн бүх өргөдлийг тоо ёсоор төлөж, ард иргэдийн их өргөдсөнд нь жонхо хэмжээгээр төлбөрлөх. Даанын нутаг орон ямар шангаан буцсны дараатай уулын жирэг гэрхэм өрх тамгыг нь ёсоор болох уу гэж хэлэлчээр тохирсан боллоо. Харин энэ хооронд ирсэн хэлэлчээрийн хүн Даанын ичих хүү хоёртай нууц хэлэлчээр хийсэн бөгөөд энэ удаагийн хэргийг өтсөн баруун туслагч Алтан Очир, Лорой Жанс, Бат Чингэл таныг засгийн газарт тушаан өхө. Газар атар шуулхыг хойшлуулахаар нөхчил болгож, даагийн тамгыг буцаах бөгөөд өвгөн Даанойн дараа чуулган даагийн тамгыг бэйс хусунд хоногшуулна, жадна бэст жалганжуулахын хэлэгчээ болж, нууч хэлэлчээгийн бичиг дээр хоёр талаараа гарын өсөгж уржээ. Гаданойн жадна бэйсноын өөрийн эрх жирэг өд ашгаан хамгаалахын төлөө нэг хушууны ард иргэдийн ашиг тус, энэ ашиг тусын төлөө нүчгүлэн босч ирсэн Алтан Очир, Лорой Жанс, Бат Чингэл жичээ монгол чиргүүдийн айн бий амар мөндийг нууцаар худалдсан байлаа. Жүтгсэн өхрийн жүрх хуруу өсгөлөв гэдэг үх байдаг бол өд нэгэнт доройтсан тайж ижууртад харин өсгөлсөн биш хутгалсан байлаа. Ингэхэд харьж болох болсны сонссон чирэг ардын чарайд баяр тоглож байлаа. Харин баруун туслагч Алтан Очир Лорой Жамстан баярлаж шатгүй байсан бөгөөд Алтан Очир нь толгоогоо нь үл мөдөг тохиж бидний урвсан хөрвснэ чухам санаана мөн энэ л нөхцөлд хүрчихүү гэж бодсон юм а. Энэ нөхцөлд хүрч байх чинь далайл хэрэг юм а. Гэхлээр гуминдан энэ нөхцөлийг тун амархан зөвшөөрцний би гайхаж байна. Гадаадаа наран хүний эсрүүчч дотоодоо нь өв хамт намаас монгол хушуудыг булаалдахын төлөө ингэж байна гэж бодож болох боловч гүй нэг л таарахгүй байна да. Нэг сайхан зөвшөөрчүү гэж жөөлөн чарайлж байгаад урвсан хөрвсөн хүнөөсийн нутагтан буцаачхаад хөлснэн идэж хөхөрснэн жалгаад өнөөдөр маргааш нөгөөдөр гэж хойшлуулж байгаад л хэрэг бишдэг штэ. Тэд чин тэгдэг хүнөөсээ. Ганч тэд тэгж байхач биш. Энэ чин хичнээн хичнээн зуун жилээр тэгээд ирсэн хуучин гурам ёс юм а. Энгхлэр эн чи бид пу морносон л салхгүй байхын ухааны бодондоо гэсэн байлаа. Намрын салх сингэс гэж өвсний өтгөн өнөр хангалсан сайхан чагт урвсан чирэг тутаасан ард их ядарсан чарай дээр баяр тоглуулж нутгийн хаан таних барааг харам баясч олонхи хүн нүдэн айганд нулмас чагаргалсан бөгөөд жарим настай чууд дулаахан санагддаг нутгийн хаан хөрсөн дээр сууж мэлмэртэл уйлж байлаа. Улсын чирэг, улсын чиргийн мөр дагаж нэг бүлэг тараачтаар авч чуулах жилэн бүр авуултсан малчдын гэр орон үүд чонхон хамардай хүн шиг ана харлан онгойж өөрийн эждээн ухтаж байлаа. Даагийн хушуунаа ноё төшмөд хамбо харч хамаг түмэн харж ирэн хагархай өвдөрхийгэн сэлвэн хүл тогтсны дараатай гуминдан нам үгэн идэчч билээ. Байдаг хэргийн өтж тавьсан чин сэлэнгэгчийг үүр газар

0: хаягт шилжүүлэн туус эрхийн ёсоор үлдээсэн бөгөөд чин алдаа гаргасан болохоор засгийн газар аваачиж шийтгэхэрвээ гэж чуурхаж даагийн хушуу хуурн дотроон бол таарлцгүй байсан фу чин хоёрыг салгаж зөрчлөө намдуулсан байлаа. Газар атаршуулахын тухайд гэвэл тэдгээр газрын ижэд бэс ноён жаднагийн ханчиро юм чутгаж одоо 20 хоновол хадмаар байгаа тарааг сүйтгэж яах вэ? Тараагаа нахуйлаад авчвал тэгээд бид орхиод явъя. Тэр зөөлрүүлсэн газарт хойтон жил бүслүүрчнэн өвс сургах шида гэж гуйж байгаад хэрэг суларсан бөгөөд дараа жилэн болоход тэр ирсэн тараач нь ойлхтай, гуйхтай, хөргөхтэй нойтон хамуу шиг наалдаж байгаад Раднавесийн өвөр дүүрэхэд монгол хүний өгөөмөрт жан хөдлөж өршөөл үжүүлэн дараа жилэн бүслүүрчнэн өвс сургасан бишээ. Харин бүслүүрээс хол өндөр тараа ургаж үлээ. Ард иргэдийн өргөдөл сүйтгэлж өнөчин мөнгө унгагаагүй мөртөн ямар шангийн өргөдөл сүйтгэлийч өнөөдөр маргааш бас маргааш гэж маргааш нь барагдгүй хойшлон байсаар Жаднавес чөхөрхийн хэрээр тэд ичихүү хоёулын судлыг сайхан ханатсан Гоминдан намын фу ноёна тав дахь удаагийн жолголт дээр хүмүсг атарж танай санаагаар бид чин өвгтэй шийтгчлээ. Бид үгэндэн хүрсэнгүй биш ба. Харин тануус одоо болтол ялд хүнөөсөө дураар нь тавьж манд тушааж өгөөгүй штэ. Ингчэд байн дахин энэлээ төрлөөгээд л хийдл алдаад байдаг чинь юу юм? Энэ өргөдөл сүйдэл тэр даагийн тамгаа нь авъя гэж боддог бол тэр одоо болтлон фуу гож ойлгож маах идчихсэн арих уудсан эргэжч байдаг хүнөөсөө ухаан хий. Тэгтэл бид үгэндээ хөргөчтэй гэсэн байлаа. Тэгэхлээр Раднавес ноён эчхийгэн бодвол илүү нэг ухаа чорцсон байж алтан очир таныг бүгсэндэн хийцэн хүн хэрнэ алтан очирт саймсрахж энэ хэрэг дээр туслагч та их хүч чааж байгаад хошуу нутгийн хүн амар тайван амьдрах боллоо. Гэхдээ энэ мө гомендан гэсэн юм гахай шиг нэг хажачвал тавихаа мэддэггүй адгууснууд байж дотор нь шар усгүйж хижээгийн хижээд танай хэдэн хүн дээр дуу хоргодож байна да. Тэгэхлээр та нар хижээгийн хижээд хичээж байх хэрэгтэй байна дээ гэж хэлсэн бөгөөд тэр хэлснийхэн дараа дими уудсангүй чуулган даавалсан вангийн хошуутай сэмэр хэлэлчиж ягаад алтан очрын баруун туслагчийн жиргий тайрснаар жогсоогүй амрын хамгаалахад туанжангийн жиргийн ч хасч билээ. Энэ нь алтан очрын санаанаас гадуур хучир билээ. Энэ улсууд дээдсийн нэрийн жаан өв жулаг дээр нь өнгөрж ард олноон ширгэтэл сааж ялжран жаргадгийн алтан очир мэдсэн боловч илж ирэхдээ энэ хэр болтор илж ирсэн гэснийг мэдсэнгүй алтан очирын ухаа нэг тутуудсан байжээ. Алтан очир тайруулсныхаа 3 дахь өдөр шувуун толгой гэсэн орой дээр Лорой Жамс бат чингэл хэдэн хүнтэй болжин жолгосон бөгөөд тамих солилцсанаа. За хэрэг чи буруугаар эргэлээ шүү. Миний санаагаар бол ямар наазах нь хушуу наарад жаах нь өргөдөхөр бодоход үндэс болсон нутаг шорооны бүтэн үлдэх юм биш дээ гэж бодсон юм а. Тэгэхлээр нь манай энэ жинс жүүсэн тайжнарууд нь ашиг үзсээр нүдэн улайчиж юмыг чааш хандуулаад туудаг байна шүү. Одоо хамаг өчөстөн байдаг хэргийг чи биднэрийн толгой дээр нураачаад тэдгэр хүнус жайж авсраа нь олж хуурай дээр нь жогсохоор бужааж байна. Би уртай нь эдгэр хүнус яаж муугар бодоход ийм хийдэл хийхгүй гэж бодсон юм дэ. Эд одоо хийх юм байна шүү. Юм чаашаа хандчваа гэвэл яая л болдгүй юм байна да. Тэгэхлээр одоо чи бид хэдүүл амиан бодох чухалтай болчихжээ. мантуу дотроосон эсэв гэсэн үгнээ жинхэн санааг би одоо сайн мэдлээ. Хүн хүнийг алав гэгч гямд байхгүй шүү дээ. Алагдах хүн дутаах, нуух, эс тарвал өмнөөс нь чачгуулаад босох уу? Харин бүйэн алав гэгчэн тон амархан хэрэг байж дээ. За хим байна. Чи бид чээ түр чагж авсран олж байлгүй горгүй. Гэсэнд лорэ жамсан жаахан дуугай байснаа нь. Баргал тийм хэрэг болчлоо. Гэхлээр байд хэргийг миний толгой дээр дүүнээд хушуу нутаг амарч шдэг юм болоо. За яах. Хэмтээ тоолсон нэг нас байна. Хөөрд хаях нэг яс байна. Яавал тэр шдэ. Дөхөм тосолхоор бодоход нутгийн хаан төхөми тосолё гэлээ. Алтан очир суудаг газраа очиж хуанли гаргаж үжихлээр энэ сарын 13-нд үүднээс гархаа сайн өдөр байлаа. Гэхлээр түүнд 13 болохоос өмнө нэг учир гарчмаар совон буугаад байхлаараа шиний 8-нд сайн чагийг амжин мордсон бөгөөд нүд сэтгэл нь нутгийн танил дасал ороод хөдөө чайдам талд унаж байж морь шавхран явж нутгийн жахыг өнгөрн таникгүй айлд хоноггүй нь хоноод маргааш өрлөөн чайч уулгүй мордож морь ойлжүүлүүлэн явж хоногийн газар хүрхэд нэгэнтэй 200 илүү 300 хүртий газар явцсан байлаа. Энэ хичээл сэрэмжин алтан очрыг их аварсан бөгөөд түүний явсан өдрийн баг удад түүнийг ахуйлахаар ирсэн хүнөөс их хоостож маргаашинг нь хоногт алтан очрын түрүү хоносон айлд нэхэлчин хурч яг сахан нэг өдөр хожидсан байжи. Гурав дахь өдрийн өдийн хойно алтан очрын нүдэнд түүний хойдох их нутгинг нь бараа хөхрөн харагдаж жаахан багийн хонгор оюун дарын яралжин инээж байх шиг морины хурдаар чахилж морь чаламдаж байгаа шиг бодогдон тэрчлэн хүүхдэн түүнийг баярласан бишүүргсэн харчаар харж байгаа шиг санагдахаар тэр олон жил ажил ажил алав алав нутаг нутаг гэж яран байгаад өлгөн саднаа мартаж явснаа бодгоод сэтгэл нь ухас гэж гринкэн жүг дав гэсэн боловч жаахан чагийн дотор ухаасар уулж иж морины жолоог татасгэн гринкэн нэлээд баруун тайгуур өнгөрч хөхрөн тэгширж харагдах уран дүшийн уулыг чиглэж гэлээ. Гүминдангийн даартай нуруунд давс хийж тавьсан алтан очир гүминдангийн нэхэл даглыг аргачаан байж өнгөрөөсөн боловч Лорэ Жамс бад чинхэлтэн дараа жилэн гүминданд хорлогдсон бөгөөд энэ чимээг их орой санасан алтан очир өврөөсөн лонготой архан гаргаж хадан дээр гурвантаа тусаагаад амандан. «За яах вэ? Миний сонос хоройтчлоо. Та нар үнэнхийн газартан санаа амар явчихаа. Бүрхэддэг өдөр байвал гийдэг өдөр бас байх уу» гэж гуник тайхан хэлжээ. Тэгэд алтан очир чагийн өнгий таньж 48 оны чөлөөлөлтийн өгтөн ард түмэнд нийтгэлтийн түшигтийн явсныхаа нуучраар хушуу дарга болж өтөлсөн нас ядарсан буян бодолгүй нутаг ус ард олноон дэгжрүүлэх гэж зүтгэн байгаад насны хэмжээндээ хүрч нутгийн шороогоон дэрлэн үнэд нойрсан байлаа. Энэ бүр хожмийн учир билээ.
1: Сая та бүхэндөө цохоог цэмэг хас багны битсэн нутгийн халуун шороог романыг сонсглоо. Тус романа маргааш нөхтрүүлгээр жаргаж хүлэн авч сонсоорой. Найруулж нөхтрүүлсэн ургамал хинагц майлс ерөнхий хинагц бүрэнтэй.

0: Шилингулын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Шилингулын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Өнөөдөр бол аргийн уларлын 2026 оны 9 сарын 1, бэлгийн уларлын улаан морин жилийн 7 сарын 20, гаргийн 2, урдаар уулгийн товчоо мэдгдээ.
3: Энэ цагтаа
2: Хувачир хошуу ам ахуйн давуулгаар олон төмд ашиг хүртэж байгаа.
3: Жийтүүн шүйнийгийн ав хошуундаг хязгаар тариутлагт компани бохирдлогүй тийшээ хэлгүүрээ хавруулахыг бүх талаар ахиулж байх.
2: Манай аймгийн Илгачрийн дундад баг сургууль шин сурлагын хугацаагаа ухтсан жирэг мэдээнүүдээс сонсгоно.
3: Доор нарийн улахтай танилцаарай.
2: Манай хорооны мэд Хувачир хошуу ам ахуй орчин тойрны яс чанарыг дэвшүүлж дэс төвшүүлэхийг үргэлжлэн ахиулж үцхүүлэн сайхан хошууч орны бүтээн байгуулалтын тойронд нутаг бэлчээрийн хамгаалалт бохирдлыг сэргийлэн засах элчүүлийн ажлыг лавдун батай сайтрахийн ам ахуйн давулгаар олон төмд ашиг хүртэж байна. Хувачир хошууны шинэ болох балгасантайх асар ам ахуйн хүрээлэнд өнгийн чичиг мэрилжин дэлгэрж өргөн олон суугаалаард сэлүвчин тайрж байлаа. Тус хүрээлэнд явгын зам суудлын жирэг сур төхөрөмжийг ижүрдүүлэн олон түмний сэлүвчил бий чаргажуулах хэрэгцээг хангасан байна. Хувачир хошууны шинэ болох балгасны суугаалаард үүгэн сурвалжлах хүлээхтэн өдөр болгон энд ирж сэлүүчийн тойрхийн дагуу бий боловсруулах тамир хийж сэтгэл санаагаа сэргэдэг. Энтхийн орчин тойрон маш сайхан гэлээ. Дахвал Хувачир хошууны бохир ус шийдвэрлэх үйлдвэрийн чивэршүүлсэн усны жохомл нуг газарт хон галуу, хөөрийн нугас, галуу жирэг нүүдлийн шууд үржин төлжиж нуг газрын хулас салхинай аяар найган голын хөвөөгөөр дэвссэн модон жамаар хүмүүс сэлүүчин алхаж хүн байгаал ич очонгүйгаар хамт орших ам ахуйн гойд сайхан дүрс байдлыг бүрэлдүүлжээ. Энэх нуг газрын үжимчийн оронд хэргэлж байгаа усан чөм тухайн газрын бохир ус шийдвэрлэх үйлдвэрийн чивэршүүлснээ дараах баримжаанд хүрсэн ус болно. 2023 онд Хувачир хошуу тухайн газрын бохир усыг чивэршүүлснээ дараах баримжаанд хүрсэн усаар жохомл нуг газрын төрөл зүйлийг бүтээн байгуулж усны ам ахуй орчин тойрны хамгаалалтын ажлыг усны эх баялаг, усны орчин тойрон, усны ам ахуйг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн чигчлэн засах тээшээ ховруулснаар бүх аймгийн жишээ болжээ. Хувачир хошууны ам ахуй орчин тойрны хуваар товчооны дарга Жоужи Юан сурвалжлах хүлээхтэн нутаг бэлчээрийн эх баялагын давуулгатан суурлан хөхөмдөг ногоон уул усыг алт мөнгөн уул болгон ховруулах арга замыг идэвхтээс өгчилж ам ахуйн хамгаалалт ба ончлогт мал аж ахуй, ам ахуй, соёлжуучлалыг уусалчлан хөгжүүлэхийг ахуулан ам ахуйн бүтээдэгүүнээ өртгийг баялуулах арга замыг нэвтрүүлв гэлээ. Ойрын жилд Хувачир хошуу хот балгасны хүмүүсийн оршин суух орчин тойрныг үргэлжлэн дэс төвшүүлж хот балгасны ногоорлтын чанар чансаагаа дасралтгүй дэвшлүүлснээс шинэ болох балгасны хот тойргийн ногоорлтын норм жууны 21-29-д хүрч ногоорлтын бүрхөч жууны 28-д хүрсэн байна. Тэр жилэн уудам талбайн бүтээн байгуулалт, жил гудамжийн ногоорлт, чижиг хаар тарих ажлыг жил дараалан нэмэгдүүлж хот тойрог ба голлогтой орон бүсийн шуугаа дууныг тусгай чигчлэн засахыг ахуулж хүмүүсийн оршин суух орчин тойрныг үргэлжлэн шилдэгчүүлв. Дараачийн алхамд Хувачир хошуу ам ахуйн хяналт хамааралтын үүрэг хариуцлагаан чангатгаж дутуудлын буурай талаа нөхөрлөн ам ахуйн давуулгыг үргэлжлэн бадруулж ам ахуй сайжирсан, аж үйлс хөгжсөн, олон түмэн баяжин чинэлэгдсэн огсайн байдлыг бай болгохор байна.
3: Манай хорооны мэдээ Жийтүүн шүйнийгийн ав хошуундаг хязгаар тариутлагт компани битүүмжилсэн үйлдвэрлэлийн тасаг, чичирлэг маягийн үйлдвэрийн тойргийн орчин тойрон, тоочилсан оюунч үйлдвэрлэлийн шугамаараа уламжлалт барилгын материалын ажил төрлийн тухай олон нийтийн танилтыг шинтгэж, бохирдлогүй тийшээ хэлбэрээ хавруулахыг бүх талаар ахиулж байна. Жийтүүн шүйнийгийн ав хошуундаг хязгаар тариутлагт компани 2008 онд байгуулагдсанаас нааш Шилингул аймгийн шүйнийгийн хамгаалгыг баталсаар иржээ. Ойрын жилээс нааш хос нүүрс төрөгчийн ажлын харалтай нэгт уйлдуулан Жийтүүн шүйнийгийн ав хөшүүндэг хязгаарт хариутлагт компанид 5,000 гарэ төмөнд төргийн бэл оруулж, энерги харуулж, нүүрс төрөгчийн давхар эслийн гадагшлуултыг багсах мэрэгдлийн өөрчлөлтийг үргэлжлэн ахиулж, тоноглолыг дэс дэвшүүлж, бэл оруулалтаа нэмэгдүүлэн, үйлдвэрлэлийн ур мэрэгдлийг тасралтгүй дэвшүүлж, жангалгийн энергийн хорогдлын гүйцэтгэл тоогыг тасралтгүй шилдэгжүүлж, олон зүйлийн гүйцэтгэл тоогыг улсын баримжаагаас дагуулжээ. Жийтүүн шүйнийгийн ав хөшүүндэг хязгаар тариутлагт компанийн дэд даамал шүүч хаан сорвуулдаг

0: Тэн өөрийн судлал нэх давчиндан түшиглэн ихтэй сургуулийн шинжилгээ ухааны судалгааны хүрээлэн газартай хамтран мэрэгдлийн бомб шүтэлт хийж AI хэлбэрийн нийлмэл цавуулаг материалыг амжилттай судлал нэхийн хамтдаа өөрхөн үлдэгдэл хутгийг бөглөх хүчир асуудлыг шийдвэрлж өөрхөн орныг засан сэргээхэд шийдвэрлэх төсөл хангаж эхэллээ. Бохирдлогүй өөрхөн бүтээн байгуулалтын талаар Жидүүн Шүйнийгийн авах хөшүүндэх хязгаар тариутлагт компани нэн хөгжүүлэх ба амь ахуйг засан сэргээхийг нэгдэлтэй төлөвлөж, нутаг үлчээрийн амь ахуйд үзүүлэх нөлөөг хамгийн их хэмжээгээр багсгаж, тал нутгийн бохирдлогүй өөрхөн бүтээн байгуулалтын үлгэр дуурайлыг бүх хүчнээрээ бий болгов. Энэний хамт оюунч өөрхөө тоочилсон үйлдвэрийн бүтээн байгуулалтыг боттойжуулан хэрэгжүүлэхийг үргэлжлэн ахуулж, өөрхөн гурван хэмжээлт тоочилсон хамааран эжимдэх давчингийг тасралтгүй төгөлдөржүүлэн, нэг жогччүүлсэн энергийн оюунч хамааралтын давчингийг байгуулахар дамжин, тоочлолт оюунчлалтаар өөрийн өртгийг бууруулан, үр ашгийг нэмэгдүүлэх, амар төвшин орчин тойрны хамгаалах, энерги харгуулж нүүрс төрөгчийн давхар эслэлийн гадагшлуултыг багсгэ биелүүлжээ. Жидүүн Шүйнийгийн авах хөшүүндэх хязгаар тариутлагт компани нь тухайн газрын аж ахуйл болсны хувьд орон нутгийн элц зүйлийн ажилд санаачлахаасаа хамжилчиж, орон нутгийн нийтийн асрамжийн үйлсэд идэвхтэй оролцсон, тухайн газрын эд бодцыг урдаар худалдан авч, дээд доот урсгалын аж үйлсийн хэлхээний хамжилчин хөгжихийг дайчлан, аж ахуйд болон орон нутаг хамтаар жижиглэн хөгжиход хүчин нэмэрлэжээ. Жидүүн Шүйнийгийн авах хөшүүндэх хязгаар тариутлагт компанийн дэд дамал шүүцөө сурвалдлах хүлээгтэн мэргэдлийн боловсрол өрнүүлж, нэг бүлэг тухайн газрын мэргэдлийн ажилтны хүмүүжүүлжээ. Одоохонд манай компанийн 190 ажилчин бүр нутаг орны хүн олон төмний ойр хавдаан ажил олж орлого нэмэгдүүлэхийг дэмжиж байна. Жил бүр 2000 гарын төмөн төргийн гал тушааж тухайн газрын эдийн засагт хүчин нэмэрлж байна гэлээ. Уламжилт Шүйнийгийн үйлдвэрээс гажир орны бохирдлогүй тийшг хэлбэрээ хувируулах хэв дуурал хүртэл авах хөшүүний Жидүүн Шүйнийгийн хязгаар тариутлалт компани бодит ажиллагаараа аж ахуйлын үүрэг хариуцлагыг үйлдэлжүүлж байна. Энэх тал нутагт нутагссан улсын өмчлөлт аж ахуйл нь хойш үйлдвэр лизгнэлт бохирдлогүй тийш дэс дэвшүүлэхийг үргэлжлэн нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж бүх аймгийн аж ахуйн нийгмийн чанар сайтай хөгжилтөд нэн их хүчин чадлаа өргөхөр байна.
1: Манай 8 сарын 31-ний өдөр манай аймгийн Өл Дундад баг сургууль шин сурлагын хугацаагаа эхлүүлж, сургуулийн хүрээ Инэд Баярын дуунаар бэлхэж байлаа. Сургууль эхэлсэн анхны өдөр манай аймгийн Өл Дундад баг сургууль адил бус хэлбэрээр шин сургуучдаан ухтан авлаа. Шилэн хотын 6-р баг сургуулийн 1-2 шин сургууч багшийнхаа жолоодлогоор эмх журамтай сургуулийн хүрээнд орж шин сурлагын аянаа эхлүүллээ. Шилэн хотын 6-р баг сургуулийн багш Машо руу суруулжлагчид хүн хүмүүжүүлэхээр урдж болгон жан татгалаар голдлог болгож, ангийн хамааралт донд баг явдлаас гардаж сургуучдын дүрмийн ухамсар ба боловсон ёс суртлыг хүмүүжүүлж тэднээ улсын хайрлаг сэтгэлгийг жууж атхна гэлээ. Сургууль эхэлсэн анхны хичээл дээр Өл Дундад баг сургууль нь сургуулийн хүрээнээ амар төвшин жан суртлыг дүрмжүүлэх зэрэг гол сэдвийн тойронд амьдлаг үлгэр жишээгээр тайлбарж хийж сургуучдын амар төвшний ухамсарыг дээшлүүлв. Сургууль эхэлсэн анхны өдөр Шилэнгол аймгийн 2-р Дундад сургууль улсын тог мандуулах ёслол явуулв. Сүржи хулант улсын сүл дууны дунд 5 удаа улаан тог намрын мандаж бүх баг сургуучд төв хичээнгүйгээр ёслов. Анх томтын 3-р оны сургуучдад авч хэлбэл зангилгийн хугацаа болохоор сургуучдын сэтгэл санаагаа тайван байлгааж чармайн суралцахаар жориг төгөлдөр байлаа. Шилэнгол аймгийн 2-р Дундад сургуулийн сургууч 10 хүн хэлэхдээ би бүх сэтгэл бүх жоргоороо сурлагатан шамтгийн дагуу зам мураал биеийн тамир эрүүл мэндийн талаар ихээхэн анхаарна гэлээ. Шилэн хотын 14-р баг сургууль эхлэх анхны хичээл дээр улсын хайрлах хүмүүжлэр гол болгоож, улсын хайрлах хүмүүжлийн фильм үзүүлэх ховсгоолын сонгодох жохоолыг унших зэрэг арга хэлбэрээр дамжин ховсгоолын жорох санааг уламжилан сургуучдын эрмхэлэн урагшлах жоргийг хөвчилжээ. Шилэн хотын 14-р баг сургуулийн багш Лихүй суруулжлах хүлээгтэн сургууль эхлэх анхны хичээл дээр бид түүхэд үлгэрийг дахантай эргэжүүлэн урт жамын аян дайнаа жорох санаагаа сургуучдад ойлгуулжээ. Сургуучдыг жолоодон урт жамын аян дайнаа туулсыг уншиж ойлгон ховсгоолын жорох санаагаа уламжилан бадруулахыг хүсэж байна гэлээ.
0: Манай хорооны мэдээ Орд 2026 оны хулан шарг даагийн эсрэг газрын хөөрлөнгүй хуралдаан шүлөөх хөшөөнд явагдав. уралдаанд орны дотн гаднаас хүрлч ирсэн 500 бөгөөд 3 хөрлөнгүйх дур багтан оролцож, уралдаан нь 6 км олон төмч бэй чаргажуулах гүйлтийн уралдаан, 35 км тусгай мэрэгдлийн хөрлөнгүйх уралдаан гэж хуваан, 6 км олон төмч бэй чаргажуулах гүйлтийн уралдааны замыг хот тойрогд тохируулж, уралдаанд оролцоход нь тухайн газрын хаатар ажилтан бэй чаргажуулах олон төмнөр голлон бүх ард араа нь тамирын хөдөлгөөнд оролцох өнөр өтгөн уур амьсгалыг гүйчид илрүүлжээ. 35 км тусгай мэрэгдлийн хөрлөнгүйх уралдааны замыг хулан чараг даагийн эсрэг газарт тохируулж, бодлантай ховролт ихтэй замын байдал нь уралдаанд оролцоходын даач, хурдач болон сэтгчийн уур чанарыг шилгэжээ. Уралдааны зам дагуу дотоодын хамгаалах, эрүүл хамгаалал, уралдааны явдлын хянагч, сайн дурын үйлчлэгээ зэргийг тохируулж, эд төрлийн баталгааны ажлыг сайтурхийн уралдаанд оролцохсдын амар төвчнийг бүх талаар батлав. Хурц чөрөн өрсөлдөөнөөр дамжин Жэжиан Можин, Жанли Ган 35 км тусгай мэрэгдлийн хөрлөнгүйх эрэгтэй дугаалангийн уралдаанд манлайж, Шили хотын Гөлиш эмэгтэй дугаалангийн уралдаанд манлайжээ. 35 км тусгай мэрэгдлийн хөрлөнгүйх эрэгтэй дугаалангийн уралдааны манлай Жанли Ган сурвалжлах хүлээхтэй анх удаа шулуу хөх хошуунд ирж байна. Өөртөө машин жолоодож ирсэн юм. Шулуу хөх хошууны тал нутаг маш гоё. Уралдаанд манлайсандаа том баяртай байна гэлээ. Тус удааны хөрлөнгүйх уралдаан нь тусгай мэрэгдлийн тамирын уралдаан, бүх ардын бэй чаргажуулах хөв заншил болон шулуу хөх хошууны шилдэг ам ахуйн өнгө үзмжийг гүнжийг уусалчлахаар дамжин шулуу хөх хошууны ам ахуйн засалтын илүү баялаг үр бүтэмж ба өөрмөч соёл жуулчлалын их баялагийг амтлахаар дэлгэн үзүүлж, хулан чараг даагийн эсрэг газрын хээр гаднах уралдааны нэр тэмдгийг улам алдаршуулж, олон түмний соёлын амьдралыг баялагжуулан бүх ардаараа бий чаргажуулах идэвхтэй өөдлөн давших сайн сайхан нийгмийн уур амьсгалыг бий болгов.
1: Манай хорооны мэдээ одоохондоо долнор шанаа Бэйц шинэлэг ухааны техник мэрэгжлийн дэд чадахтай жуулын соромжин материалыг биелдүрлэх төрөл зүйлийн барилгын ажил дуусч, төхөрөмжийг ухсарж тохируулан жилийн дотор ашиглалтад оруулахар чармайж байна. Ойлгосноор одоохон болтол төрөл зүйлд нийт 2 доншуур төгрөгийн бэл оруулж, үүнд тогтмол хөрөнгийн бэл оруулалтаа 1 доншуур 2000 төмөн төгрөг байна. Үйлдвэрийн тойрогдох бай бүхий гол чогчд барилгыг бүхнийг байгуул дуусган, гадар хэрмийг чимглэх, гажрыг хатуруулах, үйлдвэрийн тойргийг ногооруулах зэрэг иж бүрдүүлэх ажлыг яг ахуулж, барилгын төлөвлөг ёсоор төрөл зүйлийн өл үйлдвэрлэлийн шугамын төхөрөмжийг бүлэх хуван оруулж тохируулан дурших болно. Бэйц шинэлэг ухааны техник мэрэгжлийн Өвөр Монголын Хэджгард компани ерөнхий даамал Хошоуви сурвалжлах хүлээгтэй бай бүхий гол барилгын анжил нэгэнд дуусч, гол тоноглолын үйлдвэрийн тасгийг жишэлтээр 10 сард дуршин анжил болно. 8 сарын сүүлчээр бусад үйлдвэрлэлийн шугамд тоног төхөрөмж оруулж, 10 сард бүхэл чогчоорн тохируулан дуршиж, 12 сард ашиглалтад оруулна гэлээ. Тус төрөл зүйлний дэд чивэр төмрийн эслийн жангилгийн мэрэгжлийг буян дааж содлон нөхөхөд анхаарлаа төвлөрүүлж, дэд чадахтай жуулын соромжин материалыг үйлдвэрлэх шийдэмжийг байгуулан, улсын дотоодын дэд дэлсийн соромжин материалын түүхэн материалын хангалтгийн дотоодлыг бүтэмжтэй нөхөрлж, Шилэнгол аймгийн шин материалын ажилсын хэлхэнэ дэс төвшгийг дайчилж, аж үйлдвэрийн аж ахуйн чанар сайтай хөгжилтийг ахиулах болно.
0: Цалгаад товч мэдээ сонсгоё. Манай аймаг нэг чонковчоор хүлэн авч гүйцэтгэх, хурамдуулан үйлчлэх өөрчлөлтийн удирдамжийг баримтлж, бүх аймгийн 13 хошуу сан хот орны засгийн явдлын их тэнхимд ерөнхийлсэн чонковчийн үйлчлэгийг бүх талаар бүрхүүлж, одоохон болтол нийт 14 төм илүү ажил явдлыг гүйцэтгэв.
1: Шилэн хот хоньны ирэлтийг хинэн тогтоох, үнийг өсгөн худалдан авах жагварыг хэрэгжүүлж, жилд 10 төмөөс дээшиг чанар сайтай хоньны ирэлтийг хамааран эмдэж, хонь бүрийн үнийг 10 төгрөгөөс дээш нэмэгдүүлжээ. Одоохондо бүх хотын малжиг хөрөх ба аж ахуйн ашиг тусын холбоот тогтчийн харьчил 189-д хүрэн, аж үйлсийн жишээ үзүүлэх холбоот чогч 15-ыг байгуулж, хот ба эргэн тойрны 3 том 5,000 малжиг тариалах өрхийг дайчилж, 8 гачаа 3-ыг ховруулах өөрчлөлтийг баяллуулж, 2000 бөгөөд 25 онд бүх хотын гачаа тосгоны хамтын аж ахуйн дундаж орлого 80 төмөн төгрөгийг давжээ.
0: Одоохон давлга хамаарлтын орны өвс садаж нөөчлөх ажил эрчимтэй явагдан 10 сарын дунд цаар өвс садаж нөөчлөх ажлыг дуусгаж шиж байна.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч урхан жаргалтай, шингээгч хонгорчул, хариуцсан найруулагч мөнгөн хуар, хянахч удвал чичиг, ерөнхий хянахч бүрэнт.
2: Шилэн уулын радио төлөвс хорооны Монгол

0: Ажуу ярьж байна. Одоо Шилэнгуул аймгийн чаврын хорооноос өнөөдрийн 17 чахт мэдээлсэн манай аймгийн чаврын байдал өнөөснөөс дөрөвний өдөр болтол ямарлаг тухай урчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 чагаас маргаашийн 20 чаг болтол энэ сүнд бүх аймагт тунгалаг хэсэгтэн үүлтэй өмнөөс 3 дэсийн салхсалхлана. Маргааш бүх аймагт тунгалаг хэсэгтэн үүлтэй өмнөөс 4 дэсийн салхсалхлана. Маргаашийн 20 чагаас өнөөдрийн 20 чаг болтол бүх аймагт тунгалаг хэсэгтэн үүлтэй өмнөөс 4 дэсийн салхсалхлана. Өнөөдрийн 20 чагаас дөрөвний өдрийн 20 чаг болтол бүх аймагт тунгалаг хэсэгтэн үүлтэй баруун өмнөөс 4-5 дэсийн салхсалхлана. Шилэнгуул оронд өнөөдрийн 20 чагаас маргаашийн 8 чаг болтол тунгалаг хэсэгтэн үүлтэй өмнөөс 2 дэсийн салхсалхлана. Дулааны хамгийн доорх хэмжээ 11 градус. Маргаашийн 8 чагаас маргаашийн 20 чаг болтол тунгалаг хэсэгтэн үүлтэй өмнөөс 4 дэсийн салхсалхлана. Дулааны хамгийн доорх хэмжээ 27 градус. Маргаашийн 20 чагаас нөгөөдрийн 8 чаг болтол тунгалаг хэсэгтэн үүлтэй өмнөөс 2 дэсийн салхсалхлана. Дулааны хамгийн доорх хэмжээ 15 градус. Сая нэвтрүүлсэн чаврын мэдээгээ дагшнуудаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 чагаас маргаашийн 20 чаг болтол энэ сүнд бүх аймагт тунгалаг хэсэгтэн үүлтэй өмнөөс 3 дэсийн салхсалхлана. Маргааш бүх аймагт тунгалаг хэсэгтэн үүлтэй өмнөөс 4 дэсийн салхсалхлана. Маргаашийн 20 чагаас өнөөдрийн 20 чаг болтол бүх аймагт тунгалаг хэсэгтэн үүлтэй өмнөөс 4 дэсийн салхсалхлана. Өнөөдрийн 20 чагаас дөрөвний өдрийн 20 чаг болтол бүх аймагт тунгалаг хэсэгтэн үүлтэй баруун өмнөөс 4-5 дэсийн салхсалхлана. Шилэнгуул оронд өнөөдрийн 20 чагаас маргаашийн 8 чаг болтол тунгалаг хэсэгтэн үүлтэй өмнөөс 2 дэсийн салхсалхлана. Дулааны хамгийн доорх хэмжээ 11 градус. Маргаашийн 8 чагаас маргаашийн 20 чаг болтол тунгалаг хэсэгтэн үүлтэй өмнөөс 4 дэсийн салхсалхлана. Дулааны хамгийн доорх хэмжээ 27 градус. Маргаашийн 20 чагаас нөгөөдрийн 8 чаг болтол тунгалаг хэсэгтэн үүлтэй өмнөөс 2 дэсийн салхсалхлана. Дулааны хамгийн доорх хэмжээ 15 градус. Чаврын мэдээг алтан долгой нэвтрүүлжээ.
1: Нүдэн байж халахж эмнүүлэх гэвэл чуулал таалах хотын 4-р эмнэлгийн хороонд хурч үзүүлээрэй. Тус эмнэлгийн хороо бол Бээжингийн Түнрэн эмнэлгийн хороогийн чуулал таалах хотон дахь хамтран ажиллах нүдний салааны тусгай эмнэлгийн хороо болно. Байгаа газар нь чуулал таалах хотын аж ахуйн нээлтийн тойргийн өндөр хурдчид гал тэрэгний өртөөнөөс зүүнж 5 км. Асуулт авлах утас нь Тэг 3 13 40 11 8055.

0: амал тань өнөр баян байхын бэлэгдэл. Тансаг Монгол нутаг маань үн шимлэх оршин ерөөл.
1: Бүр лаас өгсөн уламжиллан бадраан хөгжүүлхийн учир буянтай сайхан амьдралан өөдөө батхин шүнсэг.
0: Малчин түмнээ өр ухаанай оюуны сан балжит соёлын түмэндэн төгөх алтан бүч.
1: Маргааш ирээдүйн хөгжил давшлын хөтөч малтын хан нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгэн жолгож байна.
2: Самбац хачвэн үү эрхэм сонсогчдоо та бүхэн сайхан амарч байна уу? Шилэн голын араажуу телевизор оны Монгол радиогийн малчтын хан тусгай нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар эхэлж байна. Би хөтлөгч Урхан байна. За өнөөдөр улдаар одоо нэвтрүүлгээр хөвгчэр хошууны богдын гол сүмний цагаан дэрс гацааны малчин баяртуутай утас холууж ярилцсан орнуулахад бэлхэн болоод байгаа юм. За гээд өнөөдрийн одоо нэвтрүүлгийн чичний утсыг нэвтрүүлгээр үргэлжлүүлье. За сайн байна уу та?
3: Сайн байна уу?
2: Сайхан амарч байна уу? За ингээд өнөөдрийн сайхан мэндийг нийт олон сонсогч олныхоо өмнөөс үргэлж мөн нэвтрүүлэх хамт олонны өмнөөс манай нэвтрүүлэг сайхан ярилцсан өг гэж баярлалаа танд.
3: Сайн байна уу? Хэрэв сайхан мэндэ ингээд сонсогч та бүхэнд хэрэв сайхан мэндийг өрөө.
2: За баярлалаа. Орчмын өдр яаруул байгаа байх таныхан өвс садлангийнхаа ажлыг эхлүүлч хөө. Тэгэд ерөн өөрөө бас ерөн танай гэр бүлийн хувьд садлантай юу? Тийшээ бас өнөө жил хурвараа ямар уу?
3: Энгийн хамаар хэлвэл одоо манай өдөр шилэн гол аймгийн баруун өмнө жаха. Одоо ингээд энгийн хамаар одоо энэ баруун төрөл зүгээр. Бас садлангаан бод одоо өөрийн югаар шийдвэрлэв. Би энэ хоёр өдөр хатландан гарчгаад хатж байна.
2: Тийм байна. За тэгэхэд бас одоо завч хөлөө гаргаж бид бүхний урилгыг бас цаашин нөрхөөгөө бас сайхан хэрэлцээх гэжээ үнэхээр их баярлалаа шүү. Манай малч хүмүүс ч одоо энэ цагт бүгдээрээ л яруу гацх ажийн. Танай бол яг цагаан дэрс гацсан тийм ба?
3: Тийм манай бол энэ хөвөшөр хөшөнэ богдын гол сүмнээ цагаан дэрс гацсан. Цагаан дэрс гацсан гэхээр үүн шилэнгуд аймгийн баруун өмнө жих одоо Улаанчаа аймгийн
2: Хуатаа шантэна. Тийм байна. Тийм байна. Хуатаатай ойрхон байгаа юм байна шүү дээ. Тийм байна. За одоо баг хэдийн муу хадлан хадах төлөвлөгөөтэй байна өнөө жил?
3: Манай ийшэн бод ер нь одоо гадар нутаг одоо өөр гадарын бодлоо сайтан гоо баг шүү. Манай цагаан дэрс гацаах гэвэл нутаг үлчээр бол том баг.
2: Тийм байна.
3: Тэгвэл би одоо өөр нэг бүр гадар байна. Эргээд бутаа түрээсээ нэг муу бүр гадар байна. Ингээд нэг потом талан нэмж гарэм мо хат юм талбай байна гэвч шинга нэтэн годо шинга
2: тийм байна нийтэмдээ л бас жоохон хатлан шингэн байна гэж сэжлэн малчд бас хоёр тэгвэл өөрөө ганцаараа хатчих нь бас хөсний хүн хэрэглэн үү ажлын хамжааны хүн хэрэглэн үү
3: хатхан өөрөө машинаар хатчих нь тэгэхээр нэг баад мохорын бодо бүтээн хөдлөлтөд бат
2: тийм байна өнөө жилийн хувьд бол бас одоо на хатлан гараан болгочих нь усгүй бас ерөн жилдэн гаднаас бас мөн ус бордоо өчлөлтгөө автгүй хөдөлтөж.
3: Одоо ер нь нэтнэн бас сайн шүү. Нэтнэн манайхны хатлан гараан идүр сангаа нэг бүлэг хоч хоштой устсан байна. Ингээд өнөө жилийн сайхан нэг хөвлөө давтар баг хатлан гараан хөдлөн өөрөө шийдвэрлэх юм аа гэж бодож байна.
2: Тийм
3: байна. Мал чөөх. Өөр чирэг нэг нэг тэнчүүр юм.
2: Тийм тийм.
3: Эсвэл хатлан малчнаа мал чөөх юм байна.
2: Тийм байна. Тэгвэл танайхан бол саалын үнэ малчдаг гэсэн тийм ээ. Одоо малаач хоон талаар ярил.
3: Манай удаан захир хоноор гол болооч. Манай удаан нэг төрлөөр гол болоо. Нэгээр гол болооч одоо олон төрлийн гэж юм даа. Харагдамаар энэ жил ингээд хийж ирчихсэн. Манай бол гол нь захир хоноор гол болооч. Эргээ саалын үнэ одоо энэ саалын үнэ бас нөхөр бүтэн толгой байна. Ингээд төс хадараа мэт цагаан идэг өрдөн болох манай төрөөгөө гурван жилийн өмнө ана кушанац нь төрөл бүлээр манай цагаан идэнэ боловсруулахын төвшөлтэй батнаг нь боловсруулах гэрээг өгөөд төрөл бүлээр олгоод одоо ашдаг юм гэж цагаан идэг хөдөө нам болоод боловсруулаад одоо кушан төв бат төр одоо ойр орчмын газар орнодоор ингээд болох гэж
2: тийм баяжтай

0: бол бас тусгай одоо мөн 2 жил бол бас энэ цагаан идэ боловсруулах тоосур бүтэн байгуулалтыг хийсэн байж та тийм байна. Тэгвэл ч одоо
1: хэлхэрийн одоо нэг дуун толгой захар хааны гэдэг нэг харгаре талын үнэ тэнгэр мэж.
0: Тийм байж та. Өнөө жил бол бас үн ханш зүгээр байна тийм ээ хүний үн ханш бол.
1: Энэ жилийн хавар малын үн зүгээр байна.
0: Тийм байна. Танай хамаагийн зарцуултаа хийхэд эхэлчих үү?
1: Манай бол одоо энэ шийдвэр гаргах. Манай бол 2013 онд удаан гэр бүлийн зугаатлын газар хийж.
0: Аа, зугаатлын газар хийсэн байна.
1: Тийм, манай бол одоо энэ удаан цагаа зарлах хүн, годонд зарлах хүн. Эхлээд бас ууяа, хамгийн нэг нь устын замаа зарлах хүн. Тэний хажууд байгаа. Тэний нүхтөрөө би 2013 онд эхлээд бол энэ гэр бүлийн малтын, гэр бүлийн зугаатлын газрыг үл хийж.
0: Тийм байна.
1: А шийдвэрлэгч хөтэй ханаан гол одоо нэг зөнд бол
0: өөрөнгө гаднаа борлуулчих гэж тийм ба?
1: Гаднаа борлуулчих.
0: Тийм байна. Тийм байна. Одоо зугаатлын ажилтс хийх юм бас одоо энэ малдласан гаднаас өөрөө бас ч гэсэн бас орлоготой болчихно тий. Тэгэд яг одоо танай ахын бод энэ тохируулаад одоо өөрөө бол гаднаа бас нэг хэсгийг нь бол зарчдаг юм байна. Энгүүд бас цагаан идэган бас боловсруулах. Тийм байна. Тэгэхээр энэ цагаан идэ борлуулах зам бол бас их амархан явагддаг байж тээ тийм ээ? Танд үү.
1: Тийм, манай цагаан идэ одоо гарахгүй гэдэггүй бүр.
0: Тийм байна. Өмнө нь бол бүр л тогтчдаг юм байна. Борлуулах уу сайн байдаг юм байна. Тийм байна. Яг одоо 511 улсын замаас хойрхон байдаг байж тээ танай гэр бүлийн зугаатын газар. Ямар нэртэй?
1: Манай марчин айл зугаачдаг гэдэг.
0: Аа, марчин айл зугаачдаг. Энийг баг жилдээ хэдэн сараас эхэлж эрхэлнэ үү? Хэдэн сар болтол хийнэ үү?
1: Ба таван сараас одоо эдийн үе хадлаа одоо ч өөрчлөгнө. Эдийн удаа ярьдаа ч өөрчлөгнө.
0: Тийм ба. Аа,
1: нэг тухайг хамгийн эрүүлэн хугацаа бол 7-8 сар юм орчим.
0: Тийм ба. Яаж үлтийн гол удиралд төвлөрүүлж байгаа хэвчтэй. Тийм ба. Яг бүтэн байгуулалтын хувьд бол нэлээд мөнгө төгрөгөөр зарчуулсан уу хамгийн түрүү эхэлж хийхэд.
1: Би одоо анх эхэлж хийгээд хийхдээ нэг мөнгөд гэртээ эхлэв. Ингээд жил бүрийн нэмсэр одоо нэг тоо тэрэн одоо төрүүлэн талбайтай нэг хөдөлгөөний гэр байна. Хоёр гуцкарын хүн суучих хоёр өдөр мөнгөд гэр байна. Ингээд нэг жил бүрийн нэмсэр бас нэг гомь хөт мөн дүүрэх
0: тэнд байгаа тийм байна. Тийм байна. Бүтэн байгуулалтын бас их сайхан хийсэн байж шүү. За ямар ба юм эхэлж ихэд бас түрүү алхам жухал тийм ээ. Бас нэлээд хүч хөдлөмөр орно. Өөрөө бол одоо хөөчөр хөшөөний улс төрийн зөвлөгөөний банкын гишүүн. Энэ сан гатна одоо таны гэр бүл бас бүх улсын хамгийн сайхан гоё гэр бүл зэрэг 10 алтыг хүртсэн байна. Тахвал та өөрөө хөгжөр хөшөөний 8 дугаар удааны үндэсний бүлхэмдэл тавшилтын төрөүний хов хүн зэрэг сайхан 10 алтыг олсон бас балчтийнхэн дүмд их сайхан дуурал үзүүлж байгаа одоо цагийн малчин байж байгаа. Тэгэд өөрөө одоо хэдийн оноос эхэлж улс төрийн зөвлөгөөний банкын гишүүн болсон.
1: Би үл энэ хөгжөр хөшөөний 15 дугаар автэнадаа үйл явдлаа бий гисгүй. Одоо энэ жилд а тавдугаар жилийн барьцын хүчтэй болж байна.
0: Тийм байна. Энэ сан гатнаас та арван сахаа ажлуудыг хийсэн байгаа. За тулг хайр хатамжийн холбооны ахлагч байсан. Тэгэд энэ талаараа бас ярьна уу? Тэгэд малчин хүн бас өөрийнхөө зав чөлөө гаргаж нийгэм нийтэд сайхан дуурал үзүүлэх үүднээс арван сахаа ажлуудыг хийж ирсэн байх. Энэ талаараа өнөөдрийн нэвтрүүлгээр бас чөлөөтэй ярих уу?
1: Тулх хайр хатамжийн холбоог зориулсан 2015 онд байгуулагдсан. Яг ингээд ардиевлийн дотор данслуулсан нь 2016 оны 3 сард удаан ардиевлийн дотор данслуулаад удаа өнөө жил болоход удаа бүхэл 10 жилийн үрийг үтчихсэн. Ингээд 10 жилийн туршид манай холбоо байгуулагдсан маш аваад удаан 80 хүн нэр центр зүйтэй. Одоо энэ жил бол тэр момент 80 нэр центр зүйтэйгаа нэгэнтэ 10 жилийн үрийг үтчихсэн. Тэгэхээр 10 жилийн туршид одоо манай одоо одоо хүртэл тэрнийг чиглэрлэх, ногооруулах, гимдэг хүчтэй дэмжих, настай чулууг хүмүүсийг хандамжлах зэрэг одоо олон сайхан болох. Одоо нэрийнг бүртгүүд үзэр 400-ийн хам одоо 8 сайн дурын үйлчлэгийн наадлыг бол хийж ирсэн. Ингээд үл энэ нийгмийн сайн үндэд одоо нам засгийн шагнал бүлгийг одоо одоо дахгүй. Ингээд миний бүртгэснээр одоо олон төрлийн хөргөсөн хүмүүс бүгэж чинь бараг 8 удаа тасчихсан байна. 8 удаа. Ингээд одоо аймагаар нэгтгэсэн одоо шидэг амбагт мэтгэн одоо хэрвээрэн жилийн шагнал бүхийг одоо харин тасчихсан. Эрдэнэ хайрменка эрдэнэ андуудана манайдан бүхэлдээ хамгийн гоё бүрхүүд 2021 ондуудан бодсон 5 цантай бүрхүүд эрдэнэ ята эрдэнэ хэвчээсэн
0: тийм байна.
1: Энжилүүд одоо юудын бүхшүү най үндэснээ бүрхүүдний түүнээ хогнээ
0: хүртсэн тийм ээ. Энэ одоо танай гэр бүл бол бас их сайхан 5 сантай гэр бүл боллоо. Тэгвэл бүх улсын хамгийн сайхан гэр бүл боллоо. Тэгэд энэ сайхан гэр бүлийн хандлаар бас сонсогчдоо танилцуулна уу?
1: Миний энэ яруу өндөрхтэй хаанч одоо миний энэ төргийн зүгээр одоо мабан эндэрсүүдийн одоо хамтгийн сайхан яруу өндөр би бас ингэ хөрийн хондоо ингэж бидний хамтгийн яруу өндөр. Ингээд манай гэрийн үгээр авчихэд бол одоо миний энэ хийсэн үйл ажиллагаа толгийн 10 жилийн туршхан шагааг байна. Өгүүлбэр хаалт миний хат одоо төсөв болж байгаа гэрийн хүний одоо гол юу болно гэдэг нь тэр одоо чөлөө жаваа наадыг одоо орж одоо гэрийн хаалгыг бас ариун ариун орж хийж ирсэн. Би одоо эдгээр ярваа хаалт хийхэд би одоо ямар нэгэн катаса явж та наадгад орж чинь гэрийн юунд одоо хаалт миний хар төсөв гэрийн хүмүүс юм байна.
0: За танай гэрийн хүүнийх ингээдгөө бас сонсогчдоо танилцуулж өгнө үү? Ажил сайхан бүсгүй.
1: Манай гэрийн хүн бодоод жижигхэн үү?
0: Тийм байна. Өөрөө бол одоо суу цагаайдаа боловсруулад зандаа мас сугаатлын ажилсаа эрхэлсэн ихэл яруу тийм ээ. Тэгээд дөрвөн үйлдвэрийн төрчтэй өстэй сайхан харгаз бүлдээн бас самтаа ангад авч яваад энэ сайхан хөдлөмөр бас талгаар болсонгүй бүх улсын хамгийн сайхан гэр бүл боллоо. Тэгвэл бүх улсын бас 5 сантай гэр бүл боллоо тийм ээ. Тэгээд энэ одоо танай гэр бүлийн бүх хүмүүсийн хамтын чирмэлэх гэж та бас сая ярьлаа. Өөрөө бол тулаг хайр халамжийн холбоогүй бас 10 жил ингээд авч одоо татартай хамт сайхан зүгээр гээ хүн ардан хүргэж 10 сайхан буйны үйл явдлуудыг бас хийж ирсэн байгаа юм байна. Тийм өнөөдөр манай нэвтрүүлгээр хөвөлжир хошууны богдын гол сүмний цаан дээрс гацааны малчин баяр туу сайхан ярилцаа хөгж байгаа. За энээс гадна та одоо өнөө жил бол хошууныхаа 8 дугаар утааны одоо үндэсний бүлгэмдэл тавшилтын төрөүний хов хүн бас болсон байгаа. Энэ санг дээр бас одоо таны сэтгэл ямар байсан нь?
1: Ийл одоо манайх нэр одоо тэр нэгэнч аймагтай захын ялж ийн ингэж бас ойлгир бол дахт үндэст най ингээд юутай захын ялдаг. Тэгэхээр манай өсөн нь би өсөн 2022 оноо зөвхөн үлэн баадаг жид нийгэм чихэн үйлчлэгэн компани одоо малт хорны ариун чиврийн үйлчлэгэн компани бол энэ нь одоо манай бүгдийн гол зүйл нэ 11 гацааны үлэн малт хорны ариун чиврийн үйлчлэгэн ажил хийх өндөр одоо манай гацаа бүрийн дүнд нэг чиврэлэгчтэй тэгээд тун одоо бүгдийн чадварчлал бас хоёр нэр дараачтай ингээд одоо хийчих мал 13 нэр үнтэй компаниад л ажиллах өндөрөөс манайс харнуур гэж авсан тариалах гэж энэ төр байдаг.
0: Аа.
1: Ингээд бид нэг нэгтэй тэгээр болоод одоо бидний бүхэн дээр одоо юуны адлыг арван чинь ингээд анхлаа дүр бидний одоо өлөгч хэрнэ. Бидний тэр ингээд яах гоо хүмүүстэй одоо бид нэг байнга ойртож ингээд цахин харилцсан ингээд ягаад одоо нөгөө хөдөлгөөн бидний маштайхан ингээд хавталж
0: байгаа байж тийм ээ.
1: Аа маш хурдан ариун чиврийн хадлтаар бол одоо өнгөрсөн дэх бод бол өнгөрсөн 3 жилийн бод бол 2000 сайхан үдүнийг авчирсан. Миний өсөлтөөр юу

0: одоо талах хай халамжийн дугаар ачилвэл бид надад арван жилийн турш одоо арван секунд нэ одоо дочж ингээд газар хийсэн бидний зүйл үндэстэн ястан гэж ярихгүй хүн бичртэй өдөд тэдэнд очиж билсэн аргатан юм дээр настай чууд өвөсөг хүснээ хэцэн юм дээр хүмүүс настай хүмүүс одоо одоо хадгаа өгсөн мэдгүй юм байхгүй юм этэд мангол дээр үндэстэн бүр мэд гэдэг нь бол тэр үндэстнээ нартай одоо ингээд мастайхнаар ингээд ястай байгуулж ингээд ажилладаг
1: тийм байна.
0: Тийм яг ингээд хавтал бастал нь санаа үндэстний бүхний төрөний хувь мөнөөс сонгосон дараа байстай.
1: Энэ мэдээж одоо тийм үргэлжлэн бас тэр нөхдөгөө сайхан хуваалцаж улам сайхан айдлуудыг хийх юм байна.
0: Улам сайхан айдлуудыг хийх.
1: Яг таны энэ одоо бас үүсгэн байгуулсан гацааны мал жих орхны ариун цэврийн үйлчлэнэ компани энэ бас их сайхан утгалахтай ажилгийн нэг болж байна шүү. Энийг та бас хэдийн онд байгуулсан гэсэн мүлээ?
0: Энд чи 2022 оны 8 сард одоо амжилт гэж хийсэн.
1: Тийм байна.
0: Одоо 11 нэр чиглэгчийн донд хоёр нэр одоо өрөнд нэ хатунд нэ зөвлөгч байна. Одоо дорд талх нэ өрх байна. Нийт манай 13 ажилтнтай.
1: Тийм байна. Одоо болоход 13 ажилтнтай тийм үү? Тийм байна шүү дээ. Ийм одоо энэ гацаа нутгийн хөгжил тохиролт бол бас хоорондгийн бүлхэмдэл нэгтрэлээс юу салж чадахгүй тийм. Тэгэхээр хамтдаа бас сайхан зүйлийг бүтээн байгуулж ихэд сэтгэл санаа унаа нийсэн байх хэрэгтэй. Хамаг төрөө бас бүлхэмдлээ ирхэмсэн байх хэрэгтэй. Энэ талаараа та нар бас их сайхан ажлуудыг хийж байгаа юм байна. За танай гэр бүлийн хувьд бол ялчгүй бас одоо арван хүмүүс хан дум сайхан дуурал болж явж байгаа. Одоо болж явж байгаа сайхан гэр бүл. За 90 өнөөдөр бол одоо таны хувьд бол өвс садландаа гарцсан л бас яруу тэгээ. Тэгээд өнөөдрийн нэвтрүүлгээр сонсогчдоо сайхан ярилцаг ус өргөж байгаад их баярлалаа. Тэгвэл одоо нийт олон сонсогч олондоо ярих сэтгэлийн үг юу байна?
0: Гэвэл өнөөдрийн миний ярилцаг үг яасан сонсогч та бүхэнд маш их баярлаж байна. Тэгээд та бүдээд айлгийн хатчиргал сайн сайхны өнч өнж байна.
1: За баярлалаа танд бас. Ажил үйлсийн өндөр амжилтыг хүсье. Айлгарт нь улам сайн сайхан баяр хөөрцөлж иргэлтэй байхыг хүсье. За баярлалаа шүү танд.
0: Баярлалаа.
1: За баярлалаа.

0: Ирхэн хүндэ сонсогчдоо сая манай нэвтрүүлэг цаах ярилцаа өгсөн чочин бол Хөвөлжир хошууны Богдын гол сумны цагаан дэрс хацааны Малчин Баяртуу болно. За Малчин Баяртуу өнөөдрийн нэвтрүүлгээр өөрийнхөө одоо 2026 онд тус хошууныхаа 8 дугаар удааны үндэсний бүлхэмдэл давшилтын төрөүний хувь хүн болсон өөрийн тэр сайхан төрөгдөл. За давхул 2020 онд эдний гэр бүл бүх улсын хамгийн сайхан гэр бүл бол 2021 онд бүх улсын 5 сантай гэр бүл зэрэг ариун сах ирүү алтрыг хүртэж исэн одоо малчин хүний тэр сайхан сэтгэлээ бас би төхөн товолцлоо. Тэгээд эднийх нь орчин бас одоо өвс садлан тагарцсан яруу байж байгаа. Энэ үн дүмд Баяртуу бас тулан хайр халамжийн холбоогийг одоо авч 10 жил болж байгаа. Энэ 10 жилийн дүмд ариун сахан үйл ажиллагуудыг хийсэн хүмүүстэй төгөөсөн. За тэгвэл энэс гадна бас малчин хорны одоо үйлчлэхний компани гэж ариун цэврийн үйлчлэхний компани энд одоо болоход 13 гишүүнтэй. Тэгээд бид нар бас өдөр тутмын ач амьдрал дүнд өөрийнхөө зав чөлөөгөөр хамтдаа ангиж нэг компани байгуулж сайхан ажилгүүдийг хийж ирсэн. Энэ талаараа би төхөнд ярьлаа. За нэвтрүүлгийнхөө жотондоо бас баярласан гэдэг сэтгэлээ илтгэе. За үлдэж байгаа нэвтрүүлэг бас нэвтрүүлгийн цаг 10 минут үлдээд байна. Энэ 10 минуттан манай сонсогчдын одоо хүслээр зүүжимчин хошууны жаргал ээжийг бас сургуулжилсан байдаг. Энийг сургуулжилгий дахин би түүхэн төрөгж өгнө гэж манай сонсогч энэ сайхан найдлагыг тавьсан байгаа. Тэгээд сонсогчийн хүсэл найдалхаар зүүжимчин хошууны гар уран өрөөмөс бодсон бас үйл өвийн өвлөө уламжлагч болох жаргал ээжийг сургуулжилсан сургуулжилгийг малчтын нэвтрүүлгээрээ сонсогчдод хүргье.
1: Аа, баасан би ойлд дуртай. Миний ээжүүд одоо их уруу хүн байсан. Эргээд нэ өсхийн урлагийн ярахад би нахч ээжэн бас ярах хэрэгтэй байж гэн. Миний нахч ээжүүд онч хойл нь энэ дуут балгасан там бол нэртэй ширмэлчин байсан. Тэгээд бол одоо ээжийнхээ хажуунд суугаад зүү үтсэн энэ эрдэн багтаа бол вэлгдгүү гэсэн. Аваад одоо юу ч лээ тэр үед үсхий олохгүй ш та. 5-6 наснаас наваад ингээд зүү үтсэн. Аваад ингээд одоо элд үсэн юм ойн гүшх юм уу хөвөртөх юм уу чигэд л одоо ойтол ердөө бахтай багаасан бахтай чигэд одоо 15-6 хүрээд миний ээж ширдэг энэ ойхын үйлээ нахч ээж энэ өсгийг ингээд ойхын үйлээ би хаж анаас нь сурсан юм шиг та миний ээж бол тийм чи чашин юу шитхэн чашин хүн төр болоод л гэж ингэж хэлнэ аа тэгээд миний өмг ээж байсан чи энэ жааж өгөхгүй мөртөө чашаа хоол Чаг уран дуртай юм. Энэ зураг энтриг бол одоо би яг яаж сурсан сайн мэдэхгүй. Юу гэсэн би ээжийнхээ хажуунаас л энийг сурч шээ.
2: Тийм байна.
1: Тийм дуртай.
2: Тийм байна.
1: Одоо гэдэгэд энэ эсхийг ингээд би бариад авбал нэг барсаар дараа нь юу хийх лээ. Ямар шиг маягтай юм хийв нүгэд. Тийм нэг амар дур бахтай гэсэн үг. Тандан бодож сэтгэж явна. Өөр юм. Ингээ бодож сэтгэхэд ингээд юмаа ноёод ингээ явсаар надад бол одоо тийм таатай бүй өртөр гоё санаа сэтгэл өртөр уужуу сайхан тийм аа би одоо бүтгүй ширдүүл их хэрэг байсан одоо чага бөөжин туна сэхэтэн оюуд аваа явжээн ордост оюулаад аваа явжээн бараа өжимчин оюуд аваа явжээн манай гэн манай энэ датрахыг бод одоо нэрвэн оюулсан би бүх нийт бүтгүй ширдүүл 95 яасан эхлээд үл хүнтэй аяж исэн дүүтэйгээ аяж исэн дараа нь миний дүү өөрөө имай хөйлээ би бүртэг нь ойчсан. Тэгээ одоо нэри 2 жилээс бол бүй болсны жахан бүдүүний аяхад жахан дийлэтлээ. Эри 2 жилээс бол ганцаар голтэй. Тэгээ завтуул ойчсан завтахгүй бол. Одоо өнөө жил бол одоо дандаа таарчхаар.
2: Тийм байна.
1: Төрөх дандаа одоо тань түүхэн мартах гэж энэ 2-ийн оюулна, 3-ийн оюулна, 65-ийн оюулна. Ингээд одоо яв яраа өнгөрч байгаа намар.
2: Тийм байна. Нэг ялангуяа одоо манай үжимчин нутагтууд одоо хүүхэн ордуулхад бол баргал бүр тийм аа хэдгээр
1: гэрэчнэ баачна энэ таарчнууд шаасан таарчих гэдэг аяган таарчих жирмэн хурган таарчих хайчин савтай бүрий оюулж авна
2: тийм байна энэ бас цаана ямар үтэн учиртай
1: одоо энэ анхнд бол аяган таарчих давсан таарчих сумын ширдэг тэл ингэж явддаг энэ зүүн ширдэгтэй одоо энэ хурган уу хайчин сав гэдэг нь одоо бас шин юм нэмэг чина хүүхэндээ илүү нэг сайхан юм явуулыг батчих хамтагаа баттгаа би өнөө жил надаар хурган уу тайчин савтай 2-ийг оюулж яа 2 таарчтай
2: тийм байна
1: одоо чигэд л оюулж
2: тийм байна за ингээд одоо хэдийгээр нийгэм хөгжиж бас цагаан гоё болсон боловч одоо манай ээж бол бас энэ уламжлалтай сайхан үйл ажиллагаа бол одоо хүртэл ойж өвлж явж байна. Тэгээ танд бас ариун сайхан шав байдгүй
1: байна. Ярам байна.
2: Яг шав хүмүүжүүлэхэд хижээгээс эхэлж юм уу чсэн?
1: Одоо 18-19 оноос л эхэлсэн юм аа. Одоо чиг нарийн уу одоо бүр хах сухсан юм утгагүй одоо чиг
2: аа. Одоо
1: шалонгохийнгэн
2: өөрөө бүтэйдаа сайхан
1: бүтэйд дээж гинэ. Шалонгохийнгэн холын холын бас улсууд байна шүү.
2: Тийм байна.
1: Жүүн сүнтэйгэн бараа үжимтнээ

0: Миний дотор нэг юм оржээ. Аа, энэ ширдэг ой юм чинь. Би ч үнээр анхад би өөжөөсөн суршин ширдэг ойддаг яа. Чихээ дотроо бодчих. Одоо хортон гэрж байгаа юм яа. Хүүхэндээ хэлье. Өсхий ус булан байхгүй шахан гошуун дээр сурах чараа сууж их юм. Хөө бах хүүхэндээ өсн. Чамаад өсхий одоо бэрэн ойхор утлаа шөө ярдэн. Чамаад өсхий байна уу гэдэл үйшинчсэн чинь. Өсхий байна чи юу их юм гэдлээ. Кэвэлэг юм ойгоо бодчихна. Ширдэг ойгоо бодчихна. Сумын ширдэг ойе гэсэн. Мулан бужгаа бүдүү өсхий байна уу гэсэн. Бэна гэдлээ. Бэрэн магаатар нь манай хүүхнээ ойрхын хүрнэ. Заглаа бэрэн магаатар нь аваа ирж. Бэрэн авчрангаан би өргөд гөржүгөө явж ихлаа нь юу таарсан бод нэг ийм нэг сундагч хий байдаг да төмөрч хий. Тэр нэ хоёр алд эрттэй надад мөрдөр тааржээ.
1: Оо.
0: Тэрийг нь автлаа да юм ойх хүн чинь шугамч байхгүй юу ч байхгүй шөө энэ чинь. Анхын дул чим шугам могом хөргөхгүй яа. За тэрийг нь автлаа. Чөчгөөд явж тэр нэг ам асхан мод нь метр эрттэй нэг мод таарчээ. Ам асхан мод. Тэрийг бас автлаа над шугам байхгүй юм. За энэ хоёрыг аваа ороод одоо магаатар нь эсгээ явчихлаа. Бэрэн ихлэж байгаа би сумын ширдэг ойсон. Жургаан би юрдам арссан гэж та. Бэрэн чигээ сумын ширдэг ояад дахиад нэг хоёр сумын ширдэг ояад тэрний дараа шунан жуны ширдэг ояад одоо ингээд л хэлсэн шүү дээ.
1: Тийм байна.
0: Чигээд одоо миний энэ ойдлыг усууд үжиад би одоо ингээд нэр хуурах хэвэн тэр хэдэн ширдэг аваа юм аа. Чи өнөр гоё хийж байна. Чигээд цогөлөх чи юунд.
1: Тийм байна. Тэр өчлийг улаа хийж мартахгүй тийм
0: байна. Хамгийн тэрийг бол яасан ч болохгүй. Одоо ямар өдөр гэдэг юм бол би март. Би ч өнөө сайн боддог. Миний их урдтай. Би одоо ямар өдөр ихэлсэн нь мэдхгүй. Тэр энэ л хэрий юм арамцтай. 15 хонд ихэлж байж.
1: Тийм байна. Ингээд энэс хойш юм бол одоо баг өдөр өнжилгүй л ойчл байна тийм
0: ба. Ойдлээ наа. Чулуу гардлаа бол тэр жихний чи оролдоо суудлаа. Бүдүүн бол одоо бүдүүний нэг их лавсар чигээ босон суун ойж гин. Гэвтэж гин одоо чигээ сурагчихаа хоолоо ийж гин. Одоо ингээд л
1: та сая ярьлаа шүү дээ. Танай нах зээж бас танд их нөлөө өгсөн гэж тийм ба. Тэр хүн хамаг түрүү одоо танд ямар шиг ойдлоо ихий заасан юм.
0: Тэр одоо жанклен тэр үед би баг юм ээ бас а багсаг ажилд явж ийн 15 6-атай өгөх төр үуч чинь манай уусууч чинь бид чинь 16 7 наснд бол ийн дагалт ажилгаа явчих юм. Одоо өв суулс гэх юм уу? Одоо шавар хөрм хад мад гарганга ингээ явчих юм. Чихлэн би нахчихаар нь үржээн юмн сууж ийн. Тэгэхээр тэдний ойж их юм. Миний нахчихад намайг нэг хүрхи үйлээ бол төмөний хөл сууж ийсэн. Төргөн ингээ яг үед хөл шигэд нэг юм байдаг да. Тэмиг манай гачааны 40 өдөө юусан манай нахч өөрөө ойж ийсэн. Чигэд л Чад өргөд манай нахчаажийн манай гачаан дотор ойсонгүй ээлийн ширдэг гэж бараг байхгүй. Хаа өрөө асуусан ч таны нахчаажийн ч ойсон ширдэг шít гэж ингэж хэлдэг.
2: За эхэн хүнд сонсогчдоо өнгөд чаргал ээжийг сургуулчилсан сургуулчлагын шингэлтийг дараа гэргийн нэвтрүүлгээр залгуул сонсох болно. Өнөөдрийн нэвтрүүлгийн төрөйд өндөрлөх боллоо. Энэ ээлжийн нэвтрүүлгийн бэлтгэгч найруулж хөтлөн үйлчлэгээс нь урхан шууд утасны хөтлөгч дулаан хинагч майлс ерөнхий хинагч бүрэнт та бүхнийхөө нэвтрүүлгийн хүлэн сонсон баярлаа. Дараагийн нэвтрүүлгээр дахин залгая. Түр баяртай сонсогчдоо.
0: Төр үржигүү хургуулсан дөрөйж шүү. Хургуулсан эсвэл Одоо ч юм бол энэ шин маягийн эсхий гадна

Улсыг арилж хэрэглэх санаачилгын бичиг. Улс бол эм насны их сурвалж мөн суур чанартай байгалийн их баялаг ба байлдуулгын чанартай ажухан их баялаг мөн. Бас ч амьхан орчин нөхцөлийн хязгаарлах чанартай элемент мөн. Улс нам бодо энергийн сурвалжтай адилхан чухал болох 3 их байлдуулгын их баялагын нэг болсны хувьд ажухын нийгмийн хөгжилт ба улсын амар төвчнө дунд тойлын чухал байр суурьтай байдаг. Манай улсын хунам олон ус баг мөртөн усны хуйлгийн чах хугацаа ба оронжогийн тархалт тэгш бос хангалах хэрэгчээний зөрчил тойм байж бүх нийгмийн ус арвлах ухамсар чанга биш, ус хэрэглэх нь бүдүүлэг, бүрлэгэн сэтгэх нь хүн ноцтой байж усны хуйлга дутагдах нь нэгэнт амьхын боловсны байгууллалт ба аж ахуйн нийгмийн үргэлжилсэн хөгжилтийг хязгаарлах хүлээсэл болов. Шилэнгол аймгийн усны хуйлгийн хэмжээ тотмог, тархалт нь тэнчвэргүй байж хурд тундсны хэмжээ бага, ууршилтын хэмжээ их, усны хуйлгийн чах хугацаа ба орон жагийн тархалт жигд болсон.

бийд олон, хойд бийд чон, зүүн бийд олон, баруун бийд чон байж, өх байлгийн чанартай ус дутхдаг ба, инженерингийн чанартай ус дутхдаг нь Шилэнгол аймгийн үндсэн усны байдал болно. Бүх аймгийн усны өх байлгийн ерөнхий хэмжээ нь бүх улсын 1/10, бүх орны 1/6-ийг л ажиллана. Мүүбрийн дундчийн ашиглаж болох усны их байлгийн хэмжээ зөвхөн бүх улсын мүүбрийн дундчийн усны их байлгийн ашиглаж болох хэмжээ нь 1/5-7 байж, бүх орны мүүбрийн дундчийн усны их байлгийн ашиглаж болох хэмжээ нь 1/35-9 болно. Усны их байлгийн нугалж ботсон газрын нүрийн урсгалын гүн зөвхөн бүх орны дундчийн хэр хэмжээ нь 4/1, бүх улсын дундчийн хэр хэмжээ нь 18/1 л байж, усны их хуйлаг хүн ноштой дутагдж байгаа газар орнд хараалагдана. Манай аймгийн усны их хуйлгийн хэмжээ багаар барахгүй газрын давхаргын бүтэч ба газар дорох усны хадгалагдчийн нөхцөлийн нөлөө хүртэж флорихтэй байж төмөр манган баримжаа

талаас хүн нүчтэй давж уусах чанартай ерөнхий хатуу бийт, ерөнхий хатууч, хөхөр хүчлийн давс, азот хүчлийн давс ерөнхий хэмжээний жооны 54-ийг л эжилж байна. Ойрын жилийн туршиг аж ахуйн нийгмийн түргэн хөгжилтэй дагалдан хүн ам үргэлжилэн нэмэгдэж, хот болгосчлтын хэр хэмжээ алхам болхмаар дээшлэн, хөдөө аж ахуй, аж үйлдвэр, амьдрал, амь ухад хэрэглэг усны хэмжээ их хэмжээгээр нэмэгдэж, усны хуулийн хангалттай хэрэгчээний зөрчил өдрөр хүйе хурцтаж, цаашилбал манай аймгийн аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийг хажгаарлах чухал хүчин зүйл болов. Иймээс улс арвлах хэлбэрийн нийгмийн бүтээн байгуулж, улсын арвлан гамж, улсыг арвлан гамж хэрэглэх арга хэмжээг ихэр хэрэгжүүлэх бол улсны хуйлаг дутагдж байгаа байдлын намдуулахын хамгийн шууд, хамгийн аривтай, хамгийн бүтэмжтэй арга барил болно. Иймхүү бүх нийгэм барин улсны хуйлгийн нэмдгэнж, улсны хуйлгийг хамгаалж, улсын арвлж хэрэглэхийн ухуулгач, улсыг боловснор хэрэглэхийн санаачилгач, улсын шинэлэг ухаанчлал хэрэглэхийн үйлдэгжүүлэгч болохоор чармайхийг уриалж байна. Бүх аймгийн өргөөлөн ард түмэд доорхмод санаачлаг гаргая. Нэгд, улс арвлах үжил ухамсараа дээшлүүлээ. Улсын арвлж хэрэглэхийн чухал чанарыг гүйцэд таньж, улсын арвлж хэрэглэх нь яруу алдартай, улсыг бүрэлдэхүүн хэрэглэх нь ич хүртэй гэх үжилтийг ухамсараасаа бий болгож, ухамсараасаа улсыг ямагдан хайрлж, улсыг арвлан улсыг хамгаалах хэрэгтэй. Хоёрт, улс арвлах хариуцлагыг чангаруулъя. Улс арвлах хариуцлагыг ухамсараасаа үүргэлж, улсыг арвлж хэрэглэхийн жишээ үзүүлэгч ба түлхэн ахиулагч болохоор чармайж, улсны хуйлгийн арвлах жохон байгуулагч ба ханил тавьгч болохоор чармайя. Өөрийн буясан эхлэн улсыг арвлж хэрэглэх тогтоолын идэвхтэйгээр журмлахын хамт бодит ажиллагаараа дэрэгдэх хүмүүсээ дайчилж, нийгэм бүр хүн бүхэн улс арвлахыг чаямхад анхаарах сан хев суртлыг чармайн бий болгоё. Гуравд, улс арвлах ажлыг сайдурхий. Улс хэрэглэх тоног төхөөрөмжийн өдөр тутмын хамгаалалт хамааралтыг чангатгаж, улс гоожих ба улс урсах үжигдээ эрс хориглоё. Улс арвлах өөрчлөлтийн идэвхтэй сайдвар атгаж, улс арвлах шин мөрөгдлийн дэс дэвшхийг түлхэн ахиулж, улс арвлах хамааралтын шин жаврыг дэлгэрүүлээ. Улс арвлах хэлбэрийн усан гоожор ба улс арвлах хэлбэрийн жорлонгийн багж хэрэгслийг урдаар хэрэгжилж, улсыг арвлж хэрэгдэх үрөвтөмжийг дээшлүүлээ. Дөрөвд, улс арвлах сайн дадгалыг бий болгоё. Багаас эхлэн хийж, төлөвлөгтэйгээр ус хэрэглэх, усыг арвлан гамнах, усыг дахин давтан хэрэглэх сайн сайхан дадгалыг ухамсараасаа бий болгоё. Ус хэрэглэх чагийг богиносгож, усан гоожуурыг гарын аяар хааж, усыг дахин давтан хэрэглэхийг санаачилж, хоол будаа хийхдээ, буян угаахдаа, ховчос хунар угаахдаа чөм ус арвуулахар чармайя. Хагас алхамны хурамд уулахгүй бол мянган гажир хүрч чадахгүй, баг урсгал хурахгүй бол гол мөрөн болж чадахгүй гэдэг. Нийгмийн нэг гүшүүн болсны ховд тусал усыг арвлж, тусал усыг сайдвар хэрэглэх бол манай хүн нэгүрийн хариуцлага ба үүрэг мөн. Усыг арвлж хэрэглэхдээ өөрийн буясан эхлэн хийж, одоос эхлэн хийж, багаас эхлэн хий. Бид усыг арвлж хэрэглэх ажиллагаад идэвхтэй оролцож, бүх аймгийн чанар сайтай хөгжилтийг ахиулахад усны хуйлгийн тулгуурлал хангаж, хуйлаг арвлах хэлбэрийн орчин торн нөхөрсөх хэлбэрийн нийгмийг байгуулахад нэн их шин хом нэмэр үзүүлээ. Шилэн гол аймгийн усан ашиглалтын товчоо.

0: хүмүүсээ хамжаад ногоо угаа гатгаа. Усаа идэхэн гоожуулж чивэрхэн угаа.
1: Ой, ус чинь бэлхаад савнасаа мэлбрээд гарч ш.
0: Аа, цаах илүү гоочсол байна. Юу сүртэй?
1: Сүрч байгаа юм шээ. Чи мэдэн үү? Усны дутгалаас болоод бүгд дэлхийд 3 секунд бүрт нэг хүүхэд амнаас алдчих. Бидний бүрлэгж байгаа энэ ус чинь бидний амнасны хэрэмжлэл болох юм шүү.
0: Аа, ийм өчүү байсан.
1: Тэглгүй дээ. Бид ботаа нугаа угаасан усаа чичи ухаар услах мэтээр дахин хэрэгж болно шүү дээ. Эхүүд манай улсын хүнд дундчийн усны хөйлгийн хэмжээ бүх дэлхийн дундч хэр төвчний 1/4 л байдаг гэж шүү.
0: За, ойлгосоо. Одоохон усаа баг багаар тос хийдэг.

хатан дэлхийн минь хүн битэнд ивэлт нарны гэрэл амьсгаж жаргах агаар омдлж амрах ус соёорхдог болохоор дэлгэр байгалаан цэвэр чимчгэр байлгая. Тансаг баян өрчийн элэгүтэн хамгаалхи. Эдвэтэс идэ бутаган аривч хамтай бүрлгэж сүйтггүй эдэлж хэрглэх нь харамч ховчринг бишээ. Харин ард түмний хөдөлмөрийн үр бүтэл их байгалийн өгөөж буйнд хүндгэлтэй хандж би боловсон татгал юм.

Алия дэгжин үрсэн хэлэн оюун дарих ухаан санаагийн оюун төрөлтөнд эжим түлж чонголохгүй эрүүлэг өсхийг гэвэл аав ээж болгосод төрүүлэн алган дах гар утсаан ажил явдлаас бусад чад арын шан тавьж чаашаа.

0: Ном уншдаг хүний ухаан саруул, ном уншдаг хүний сэтгэж хэрвэл, ном уншдаг хүний зам дардан, ном уншдаг хүний амьдрал баян. Номын гүн ухаан оюун санааны гайхамшигт боловсны гэрэл гэхээг сачруулж дийлдэг. Хүмүүсээ номтой нөхөрлөж, номын шимийг хүртчихэй. Номтой нөхөрлөж чадсан хүнд аж жаргалын хаалга баярхан нээлтэх болно.
1: Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, Шилийн голын Араажуу телевиз хорооны Монгол Араажуугийн бүх өдрийн нэвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлж байна. Та бүхэн манай маргаашийн нэвтрүүлгийг 6 цаг 20 минутад дунд толгоны 1170-ын долгоны байр юм уу? Сэлгээ давтамжийн 100 бөгөөд 2-1 долгоны байраар хүлээ авч сонсоорой.

0: Шилингулын аражу төлөс хорооны Монгол аражу ярьж байна.
1: Шилингулын аражу төлөс хорооны Монгол аражу ярьж байна.

0: Силингудын гаражуу төлөөс хорооны Монгол гаражуу ярьж байна.
1: Силингудын гаражуу төлөөс хорооны Монгол гаражуу ярьж байна.

0: Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, та бүхэндээ өнөөдрийн амар амгалан айлтхан жолгож байна. Өнөөдөр бол аргийн уулын 2026 оны 9 сарын 2-ны өдөр. Бэлгийн уулын улаан морин жилийн 7 сарын 21 гаргийн 3. Урдаар та бүхэндээ бүх өдрийн нэвтрүүлгээ мэдэгдэе. Манай нэвтрүүлгийн дунд толгооны 1001 жуу далийн толгооны байр болон сэлгээд автамжийн жуу 2-1 толгооны байраар явагдана. 6:20 минутаас эхлэлтийн хөгжим бүх өдрийн нэвтрүүлгээ мэдэгдэж чаврын мэдээ нэвтрүүлнэ. 6:30 минутаас дуу хөгжим 30 минут нэвтрүүлэг. 7:00-аас Өвөр Монголын радио төлөвлөс хорооно Монгол радиогийн сонин мэдээний нэвтрүүлгийг дамжуулна. 7:20 минутаас уртын дууны сонорхол. 7:30 минутаас шилэн чуура тусгай нэвтрүүлэг. 8:00-аас шилэн голын сонин мэдээ. 8:15 минутаас чагурын мэдээ. 8:20 минутаас гаргийн дуу. 8:30 минутаас чингэр долгоон тусгай нэвтрүүлэг. 9:00-аас аялгүй урсгал дууны шууд нэвтрүүлэг. 10:00-аас шилэн голын сонин мэдээ. 10:15 минутаас чагурын мэдээ. 10:20 минутаас уртын дууны сонорхол. 10:30 минутаас малчтын хэн тусгай нэвтрүүлэг. 11:00-аас төвийн аражуу төлөвсийн ерөнхий хороноо Монгол хэлний нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12:00-аас Өвөр Монголын аражуу төлөвс хороноо Монгол аражуугийн сонин мэдээний өргөн хараас нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12:20 минутаас нийтийн асрамжийн 60. 12:30 минутаас шилийн чураа тусгай нэвтрүүлэг. 13:00-аас өвөлөг тууцын нэвтрүүлэг. 14:00-аас дуу хөгжим 30 минут нэвтрүүлэг. 14:30 минутаас чингэр долгоон тусгай нэвтрүүлэг. 15:00-аас шилэн голын сонин мэдээ. 15:15 минутаас нийтийн асрамжийн 60. 15:20 минутаас гаргийн дуу. 15:30 минутаас малчтын хэн тусгай нэвтрүүлэг. 16:00-аас аялгүй урсгал дууны нэвтрүүлэг. 17:00-аас шилэн чураа тусгай нэвтрүүлэг. 17:30 минутаас дуу хөгжим 30 минут нэвтрүүлэг. 18:00-аас бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 18:15 минутаас чагурын мэдээ. 18:20 минутаас уртын дууны сонорхол. 18:30 минутаас Өвөр Монголын аражуу төлөвс хорооно Монгол аражуугийн бүх орны дамжуулах нэвтрүүлгийг дамжуулна. 18:50 минутаас нийтийн асрамжийн 60. 19:00-аас бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 19:15 минутаас чагурын мэдээ. 19:20 минутаас гаргийн дуу. 19:30 минутаас чингэр долгоон тусгай нэвтрүүлэг. 20:00-аас аялгүй урсгал дууны нэвтрүүлэг. 21:00-аас өвөлөг тууцын нэвтрүүлэг. 22:00-аас бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 22:15 минутаас чагурын мэдээ. 22:20 минутаас малчтын хэн тусгай нэвтрүүлэг. 22:50 минутаас нийтийн асрамжийн 60. 23:00-аас бүх өдрийн нэвтрүүлэх төгсөнө. Шилэн голын радио төлөвс хорооно Монгол радио ярьж байна. Одоо Шилэн гол аймгийн чаврын хорооноос өчигдрийн 17:00-д мэдээлсэн манай аймгийн чаврын байдал өнөөдрөөс нөгөөдөр болтол ямар бол тухай урчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр бүх аймагт тунгалах хэсэгтэн үүлтэй өмнөөс 4 дэсийн салхсалхлана. Өнөөдрийн 20:00-аас маргаашийн 20:00 болтол бүх аймагт тунгалах хэсэгтэн үүлтэй өмнөөс 4 дэсийн салхсалхлана. Маргаашийн 20:00-аас өнөөдрийн 20:00 болтол бүх аймагт тунгалах хэсэгтэн үүлтэй баруун өмнөөс 4-5 дэсийн салхсалхлана. Шилээт оронд өнөөдрийн 8:00-аас өнөөдрийн 20:00 болтол тунгалах хэсэгтэн үүлтэй өмнөөс 4 дэсийн салхсалхлана. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 27 градус. Өнөөдрийн 20:00-аас маргаашийн 8:00 болтол тунгалах хэсэгтэн үүлтэй өмнөөс 2 дэсийн салхсалхлана. Дулааны хамаг доор хэмжээ 15 градус. Сая нэвтрүүлсэн чаврын мэдээгээ нэгшинудаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр бүх аймагт тунгалах хэсэгтэн үүлтэй өмнөөс 4 дэсийн салхсалхлана. Өнөөдрийн 20:00-аас маргаашийн 20:00 болтол бүх аймагт тунгалах хэсэгтэн үүлтэй өмнөөс 4 дэсийн салхсалхлана. Маргаашийн 20:00-аас өнөөдрийн 20:00 болтол бүх аймагт тунгалах хэсэгтэн үүлтэй баруун өмнөөс 4-5 дэсийн салхсалхлана. Шилээт оронд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол тунгалагсгтэн үүлтэй өмнөөс дөрөвдөс сийн салхсалхлана. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 27 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалагсгтэн үүлтэй өмнөөс 2 сийн салхсалхлана. Дулааны хамаг доор хэмжээ 15 градус. Чавгын мэдээг алтан долгоо нөвтрө үйлжээ.
1: Нүдэн бай чалхаж эмнүүлэх гэвэл чуулалт таалах хотын 4-р эмнэлгийн хороонд хурч үжүүлээрэ. Тус эмнэлгийн хороо бол Бээжингийн Түнрэн эмнэлгийн хороогийн чуулалт таалах хотондох хамтран ажиллах нүдний салааны тусгай эмнэлгийн хороо болно. Байгаа газар нь чуулалт таалах хотын аж ахуйн нээлтийн тойргийн өндөр хурчит гал тэрэгний өртөөнөөс жүнж 5 км. Асуул авлах утас нь Тэг 3 13 40 11 8 55.

0: Сайн байцхан уу эрх мөндөд сонсогчдоо. Өнөөдрийн нөхтрүүлгээр Өвөр Монголын өртөн засах орны 36 дугаар хугацааны тал нутгийн наадмын сэрэс ажиллагаа болох Бодсын бас соёлын өвийн наадам Ардын дууны уралдаанаа Ахва талбайн сэнгэлтийг сонсохоор бэлтгэлээ. Та бүхэн таалан болгоно уу?
1: Залгаад 81 номерт дуучин Гандэг дуулах дуу задгай цагаан 82 номерт дуучин Цовоо бэлдээрээ.

За, маш баярлалаа. 80 номерт оролцогч судсачны хамгийн төгсгөл хувийн нийтлээ 91.176 91.176. За, үргэлжлэл нь 82 номерт оролцогч цог тайсна үндэт хөнгөри дуулах дүүрийм

За баярлаа. Одоо 81 номерт дуучин Гандгийн олсон ховын нийтлэлийн 87.816. Одоо залгаад 83 номерт оролцогч Сэчин Бат таныг урьж байна. Дуулахдуу төмөрөө.

За, маш их баярлалаа. За, 82 номерт оролцож чи цавагийн олсон хамгийн төгсгөл хов 88-9-68 хов. За, залгаад 84 номерт оролцож чи навчмаа таныг тайсан үндэтгэн орё. Дуулах дуу, алахч үнэний шим

За баярлаа. 83 номерт оролцогчөөс Чинбатын олсон хувийн нийтлээ 88 чиг 6 5 4 одоо залгаад 85 номерт оролцогч Алимаг урж байна. Дуулахдуу Алхирмаа.

За баярлаа. Одоо 84 номерт оролцогч Навчмагийн олсон хувийн нийтлэл 91.948. За одоо залгаад 86 номерт оролцогч Бөхбаярыг урж байна. Дуулах дуу эрүү цагаан шувуу.

За одоо 85 номерт оролцогч Алимагийн хувийн нийтлийн 88.522 залгаад 87 номерт оролцогч Оржин Жавыг урж байна. Дуулах дуу Бандан Хээр 88 номерт оролцогч Төмөрөө Бэлдээрээ.

За баярлалаа. 86 номерт орж өгч бүх баярын олсон хувийг нийтлээ. Хамаг эцсийн төгтгөл хов 88 чиг 5 96. За залгаад 88 номерт орж өгч төмөрөг тайсна үндэтгэн урья. Дуулах дуу сүмжин цагаа үүл.

За баярлаа. Одоо 87 номерт оролцогч Оролжин Жавын олсон хувийн нийтлээ. 87-3-4-8. Одоо залгаад 89 номерт оролцогч Ариун Болрыг урж байна. Дуулах дуу уламжийн чанар.

0: За баярлалаа. 88 намарт орж ирч Төмрөөгийн улсын хамгийн төвшөлт хов ерчиг 43-тэйг ерчиг 43-тэйг.
1: Сая та бүхэндөө Өвөр Монголын өртөн часах орны 36 дугаар хугацааны тал нутгийн наадмын сэрс ажиллагаа болох Боссын бос соёлын өвийн наадам Ардын дууны уралдаанаа Ахва талбайн сингэлтийг сонсглоо. Тус Ардын дууны уралдаанаа залгамжийг дараа гаргийн 3 гаргийн 4-ний нөтрүүлгээр та бүхэн мань хүлээ авц сонсцгоно. Энэ дугаараа нөтрүүлгийг найруулан бэлтгэж өгтөлсөн ургамал хинагц Майлс ерөнхий

0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
0: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг.
1: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг. Өртөр агуулгын төвч мэдэгдэй.
2: Өртөн жас хорны намын хорооны нэгдмэл франтын хэлтэс байгуулгын удирдаг кадрчуудын хурал хуралдуулж өртөн жас хорны намын хорооны тушаал томилж тушаалаас буулгах тогтоодыг нийтэлсэн.
1: Өртөн жас хорны ардын засгийн ордны намын дугаалан өргөтгсөн хурал хуралдуулж өртөн жас хорны намын хорооны холбогдол бүхий тушаалтад томилох тогтоолыг нийтэлсэн.
2: Өртөн жас хорны намын хорооны дэвшүүлж өртөн жас хорны ардын засгийн ордны тэргүүлэгч Боган жасгийн ордны байнгын хурлыг эрхлэн хуралдуулсан.
1: Өвөр Монголын цэвэр цахилгааны жанши мужид амжилттай дамжуулсан.
2: Шинээр жасвар оруулсан Өвөр Монголын өртөн жас хорны бүгд найрамдах дундад ардулсын жимдэгчүүдийн батлагын хуулийг хэрэгжүүлэх аргыг 9-р сарын 1-ний өдрөөс эхэлж хэрэгжүүлсэн жирэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ. Одоо дэлгэрэн байгуулгын хүлээ авч сонсоорой.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Өртөн жас хорны намын хорооны нэгдмэл франтын хэлтэс 9-р сарын 1-ний өдөр байгуулгын удирдах кадрчуудын хурал хуралдуулж өртөн жас хорны намын хорооны тушаалтад томилж тушаалаас буулгах тогтоолыг нийтэлжээ. Өртөн жас хорны намын хорооны шүүжи Ван Уйжун хуралд оролцож ираа тавьжээ. Хурал дээр Өртөн жас хорны намын хорооны байнгын гишүүн зохион байгуулах хэлтсийн даргалыг дүншүү тушаалтад томилох ба тушаалаас буулгах тогтоолыг уншин нийтэлжээ. Өртөн жас хорны намын хороогоос Өртөн жас хорны намын хорооны байнгын гишүүн Сүйчин нөхрөөр Өртөн жас хорны намын хорооны нэгтмэл франтын хэлтсийн даргын тушаалыг хавсархан хариуцуулахаар тогтжээ. Өртөн жас хорны намын хорооны байнгын гишүүн Хүү Дагуул нөхөр Өртөн жас хорны намын хорооны нэгтмэл франтын хэлтсийн даргын тушаалыг хавсархан хариуцахгүй. Ван Уйжун заахтан. Энэ удаагийн кадрын тохируулалт бол намын төв хороо болон Өртөн жас хорны намын хороо их талаас үүсэж ажлын хэрэгцээ болон удирдах багийн байгууллалтын бодтой байдлыг үндэслэн бүх талаар бодол хийлж болгоомжтой судалсны дараа гаргасан тогтоол юм а. Энэ нь Си Цзиньпин нөхрөөр гол болгосон намын төв хороо Өртөн жас

0: орны намын хорооны удирдах багийн байгууллалтыг дээд хэмжээгээр чухалчилж байхыг гүйцэд харуулж байна. Олноороо улс төрийг эрхэмлэх их талын харгалзах сахилах батын сахих өндөрцөөс сүйчин нөхрийн ажлыг бүх хүчээр дэмжиж сэтгэл нэгдэн хүчээ хамтдтаж бүх орны нэгтмэл франтын ажлын чанарлах хөгжилтийг ахиулах хэрэгтэй. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаа бол Өвөр Монголын чанарлах хөгжилт ба шин замыг түргэн нэх зангилгийн хугацаа болно. Нэгтмэл франтын ажилд нэн өндөр нэн шин шаардлага тулгарч байна. Бүх орны нэгтмэл франтын системийнхан Ши Жинпингийн шин цаг үеийн домдод улсын онцлог бүхий нийгэм журмын үзэл санаагаар жолоодлого болгож, ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн шин цаг үеийн намын нэгтмэл франтын ажлыг сайдвархих тухай чухал үзэл санаа гүнзгий суралцсан туушлуу намын нэгтмэл франтын ажилдах бүх талын удирдлагыг баримтлах хэрэгтэй. Их бүлхэмдэл их холбоололын гол сэдвийг бат эзэмдэж, дундадын үндэсний хамтын цогцын ухамсарыг баттгах гол шижмийг бүх талаар туушлуулж, нэгтмэл франтын ажлын ухамсараасаа бүх орны хөгжилтийн их талд 50 төлөвжүүлж, олон нам хамтран ажиллах ба нам бүлгийн бус хүмүүсийн ажлыг лавдуун баттай ахиулан шин цаг үеийн намын үндэсний ажлыг сайдвархийж, шисэн суртахууны хэрэг явдлын засалтын систем болон засалтын чадварын одоогчлөлтийн төвшнийг үргэлж илэн дээшлүүлж, бүх орны нэгтмэл франтын ажлын шин байдлыг тасралтгүй үүдэх хэрэгтэй. Нэгтмэл франтын салам учир нь тус буян байгууллалтаа чангатгаж, бүх талаар намыг чанга засахыг гүнзгий ахиулан, засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгох ба үйлдэлжүүлэх суралцлах хүмүүжилийн үр бүтээлийг бэхжүүлэн өргөтгөж, нэгтмэл франтын ажлын үр бүтээлийг хүчлэн дэвшлүүлж, улс төр бат чанга тухайлсан ажилдаа цагаарсан суртал шилдэг нэгтмэл франтын кадрын агнаг бүх хүчээрээ байгуулах хэрэгтэй гэж хүү дагуул сүйчин нөхөр үхэлж овраа илтгэжээ. Уртан зас хорны удирдлах Сүнжинчин Жинжуан ерэнжээ хуралд оролцсон байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 9 сарын 1-ний өдөр өртөн жас хорны ардын жасгийн ордны намын дугайлан өргөтгсөн хурал хуралдуулж, өртөн жас хорны намын хорооны холбогдол бүхий тушаал томлох тогтоолыг нийтлэв. Өртөн жас хорны намын хорооны дэд шүүж, өртөн жас хорны ардын жасгийн ордны тэргүүлэгч Боган хурлыг эрхлэв. Өртөн жас хорны намын хорооны байнгын гишүүн Жохан Байгуулахэлтсийн дарга Ли Дүншүү тушаал томлох тогтоолыг оншин нийтлэв. Өртөн жас хорны намын хороогоос өртөн жас хорны намын хорооны байнгын гишүүн Ван Бен Чан нөхрийг өртөн жас хорны ардын жасгийн ордны намын дугайлангийн дэд шүүжийн тушаал томлохоор тогтов. Боган Жахтан. Энэ удаагийн кадрын тохируулалт бол намын төвгөрөө болон өртөн жас хорны намын хороог талаас үүсэж, адлын хэрэгцээ болон удирдах багийн байгууллалтын бодтой байдлыг үндэслэн бүх талаар бодол хэлж болгомтой судалснаа дараа гаргасан тогтоол болно. Олноороо улс төрийг эрхэмлэх их талын харгалзах сахилах батын сахих өндөрчөөс Ван Бен Чан нөхрийн адлыг бүх хүчнээрээ дэмжиж, ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн Өвөр Монголын тухай ширсэж чухал яриа чухал жаврын жаргаснаар сэтгэл нэгтэн хүчээ хамтхан сайтар туушдуулж, өртөн жас хорны намын хорооны 1571 адлын байрлуулалтыг бүх хүчнээрээ сайтар найдваржуулж, 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн сайн сайхан эхлэлтийг биелүүлэхээр чармай хэрэгтэй гэж Ван Бен Чан үхэлж овроо илтгэжээ.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 8 дугаар сарын 31-ний өдөр Уртан зас хорны намын хорооны дэд шүүжи Уртан зас хорны ардын засгийн ордны тэргүүлэгч Боган засгийн ордны байнгын хурлыг эрхлэн хуралдуулж, ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн ойрын хугацааны чухал жаврын зөргснаг суралцсан туучлуулж, Беларусьлтыг тогтворжуулсан, эс чанараар орноо хүчрэгжүүлсэн, мэдлийн өмчлөлийн эрхийг хамгаалсан жич шарилцыг зассан зэрэг ажлын хариу мэдүүлэлтийг сонсож, 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хамаа бүхий тусгай төлөвжүүлгийг хянан зөвлөжээ. Хурлаас чухалчлагдан, ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн төвдийн Шигац хотын Хэрүүн Шян Шавар Чулуун урсгалын гамшиг дайрагдсан тухай зааварласан чухал жаврын зоригснаа болон ерөнхий сайд Ли Чангийн чухал бүрийн шаардлагын нарийн хянамгай туушлуулах хэрэгтэй. Одоохонд манай орны үерийн хугацаа хэдийгээр сүүл шувтарч, газар шинжилгээний гамшиг үүсгэн цөөн болж байгаа боловч, ил газрынхан сонор сэрэмжээ сулруулж яасан ч болохгүй. 24 цагаар жижигрлэн сахих дүрмийн чанга хэрэгжүүлж, уулан үер амархан үүсдэг орон, аюул гэмтэй усан чөөрөм, засмал зам дахсан орон, жуулчлалын үзмжийн орон, хотын хотгор газар зэрэг голдлоготой орон бүсийг нэгт анхаарч, цаг үрийг урдчилэн мэдээлж, урдчилэн сэрэмжлүүлэх ажлыг чангатхан, байгалийн гамшигын аюул төгшүүрийг сайдвар байцааж, бачин байдлыг арга зах эд бүтэс машин тоноглолыг гүйцэд тохируулан ард улсын амнаас эд төрөнгийн амар төвшнийг сайдвар хамгаалах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн эс чанар ба мэдлийн өмчлөлийн эрхийн ажлын тухай чухал өгүүлэлтийг уламжилан суралцж, хурлаас чухалчлагдсан. Яс чанараар орноо хүчрэгжүүлэх байлдах хөдөлгөхийг үнцгэх хэрэгжүүлэн сүүсаалын үйлс ховорч орой шинэ энерги нүүрс химийн аж үйлдвэрийн материал амьд үдсийн үйлдэл зэрэг онцлогтой дагуулаг аж үйлсэд анхаарлаа төвлөрүүлж дагуулагч аж ахуйлал шинжилгээ ухааны судалгааны хүрээлэн газрын улсын баримжаа ажил төрлийн баримжааг тогтоох ба засвар оруулахад гүнзгий оролцохыг зоригжуулан аж үйлсийн талаар дагаж хөгжгөөс баримжааг хөтлөн дагуулах тиш ховруулахыг биелүүлэх хэрэгтэй. Цагаан идэ, ховорч орон чадамжтай материал, нүрс төрөгчийн хэмжилт зэрэг 3 улсын дэсийн ба 9 урт танзас хорны дэсийн хэмжилтийн төвийг байгуулан хүчрэгжүүлэх хэрэгтэй. Ихтэйтэй сургууль шинжилгээ ухааны судалгааны хүрээлэн газрын анхны үүдэлтийн чанартай мэдлэгийн өмчлөлийн эрхийн үйлдвэрлэлийн чадвараа дэвшлүүлэхэд дэмжиж, ардаас эзгэнсэн аж ахуйлал шинжилгээ ухааны мэрэгжлийн үйлчилгээний байгууламжийн мэдлэгийн өмчлөлийн эрхийг өлөрүүлэх чадвараа дэвшлүүлэхэд зоригжуулан, таварын тэмдгийг завдан данслуулах мэрэгжлийн эрхэд халдах зэрэг хуулаас зөрсөн үйл ажиллагааг хууль ёсоор байцаан шийдвэрлж, хуулаар засах чанга хатуу баталгаар мэдлэгийн өмчлөлийн эрхийг хамгаалах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас улсын бэл оруулалтыг тогтворжуулах төрийн бодлогын аз тохиолыг амжиж, нэг чухал, нэг голдлогын бүтээн байгуулалт болон төвийн төсвийн доторх бэл оруулалтын төрөл зүйлийг тохируулан шалгуулах эрчимээ чангаруулж, эдийн засгийн бэл мөнгийг буулгах ба зээлхийн тэмдэгтийн бэл мөнгийг хэрэглэх акцийг өргөтгөх хэрэгтэй. 6 төрийн бүтээн байгуулалтын тойронд нэг бүлэг боловсронгой болсон төслийг нарилаг оновчтой төсвөлж, олон арга замаар бэл мөнгө цуглуулан, чухал их төслийг хамтран хянж, хамтран зөвшөөрөх тогтцыг сайжруулах хэрэгэлж, дунд урт хугацааны бэл оруулалтын нэмэгдлийн тогтун байхыг батлах хэрэгтэй гэж шаардчихэ. Хурлаас харших чанартай өрөвсөл үүсэх шарилцыг зассан байдлын хариу мэдүүлэлтийг сонсчээ. Хурлаас чухалчлагтан шарилцыг урт хугацаагаар бүтэмжтэй засах арга хэмжээг шинжилгээ ухаанчаар нарилаг оновчтой судалж, хотын сугаал тойрог, хот хөдөөгийн уулзуур хэсэг, олон нийтийн талбар газар, цэцэрлэгийн ногооруулалтын хэсэг зэрэг голдлогтой орон бүсдэх шарилцыг арилгах ажлын эрчмээ чангаруулж, бусад өвсөөр шарилцыг хориглох ажлыг сайжруулахж, шарилцын ургах орон зайг багасгах хэрэгтэй. Шинжилгээ ухааны мэрэгжлийн бомж хөвтлөх ажлыг түргэтгэж, хэмжих, эзэмдэх, арилгах, хориглох бүх хэлхээний мэрэгжлийн системийг дэлгэрүүлэн, цэцгийн тоосыг хянан хэмжиж, урьдчилан сэрэмжлүүлэх мэдээ зангийг цаг тухайд нь нийтэлж, эмчилгээний байгууламжийн нэгтэлтэй төлөвжүүлж, хандлага чанартай, онцлон эмчлэх үйлчилгээг сайжруулах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас чухалчлагтан Өвөр Монголын урт танзас хорны 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн жуулчлалын үйлсийн хөгжилтийн төлөвжүүлэг, шинжилгээ ухааны мэрэгжлийн шинийг үүдэх төлөвжүүлэг, ой шугаа ба нутаг бэлтгэрийн хамгаалан ашиглах төлөвжүүлгийг хянан зөвлөж, Өвөр Монголын урт танзас хорны үндэсний бүлхэмдэл дэвшилтийг ахиулах дүрмд засвар оруулсан төслийг судалсан байна.
1: Өвөр Монголын радио телевизийн мэдээ. Ойрд Өвөр Монголын жагсаалхан хөтний арилжааны компани манай орны чевэр жагсаалганы жанши можид дамжуулах арилжааг баялуулж арилжаа бүтсэн жагсаалганы хэмжээ 616 түмэн киловатт чагд хүрв. Иймхүү жанши можин Өвөр Монголын жагсаалхан торийн чевэр жагсаалганы амжилттай гадагш дамжуулсан 13 можор нэг боллоо. Жилийн эхнээс нааш Өвөр Монголын жагсаалхан хөтний арилжааны компани нь бүх улсын нэгдэлтэй жагсаалхан хөтний жагтлгүүрийн бүтээн байгуулалтын шаардлаг ёсоор Бээжин болон Гуанжуугийн арилжааны төвийн хүчтэй дэмжлэг дор Өвөр Монголын жагсаалганы гадагш дамжуулах адлын бүх хүчээр ахуулав. Өвөр Монголын жагсаалхан хөтний жагтлгүүрийн олон талт арилжааны 2024 онд Умар Дорн, Дорн Дорн Лугагийн хамтралцаагаас эхэлж Дунд Дорн, Өмн Дорн, Баруун Өмн Дорны жагтлгүүр тээш өргөдөн Мож Орон алсалсан олон тусалтын чигтэй жагсаалганы гадагш дамжуулах байршлыг алхмалхмаар бүрдүүлж өртөн жас хорны чевэр жагсаалганы бүх улсын жагтлгүүрд үзүүлэх нөлөөлөх хүчнийг тасралтгүй дээшлүүлв.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Дундын үндэсний хамтын зохицын ухамсарыг баттахж үндэсний бүлхэмдэл дэвшилтийн үйлсийн чанарлаг хөгжилтийг ахиулах эрдэм шинжилгээний судлын ярилцах хурал 8-р сарын 31-ний өдөр Хулан Буйр хотод явагджээ. Судлын ярилцах хурлыг Дундад улсын нийгмийн шинжилгээ ухааны хүрээлэнгийн шинжилгээ ухааны судалгааны төвчөө урт танзас хорны намын хорооны ухуулах хэлтсээс голлон эрхэлжээ. Хурал дээр дөрвөн тусгай мэрэгжилтэн эрдэмтэн гол зорилттой яриа тавьж, улсын дотоодын холбогдол бүхий хүрээндх 90 гаруй тусгай мэрэгжилтэн эрдэмтэн шин аян дэх үндэсний бүлхэмдэл давшилтын үйлсийн чанарлаг хөгжилт, шин цаг үед Дундад улсын онцлог бүхий нийгэм журмын соёлыг цэцэглүүлэн хөгжүүлж, Дундадын үндэсний хамтын оюун санааны гэр орны байгуулах, улсын засгад эрхүүлсэн хил хязгаарыг засах түүхийн догёг болон одоо үеийн үйлдэлэг зэрэг зөвлөх сэдвийн тойронд санал бодлоон солилцсон байна. Ойрын жилд Өртанзас хорон Домдын үндэсний хамтын цогцын ухамсарыг баттгах ажлыг элцүүлийн ажлын бүх явцад туушлуулахыг баримталж, судалгааны давчингийн цогчлон судалгааны сэдв төслийг тогтоож, хил хязгаарын засалтын судалгааны төвийг байгуулжээ. Өртанзас хорны дэсийн 19 судалгааны суурьныг сонгон тогтоож, Домдын үндэсний хамтын цогцын суурь чанартай анхны үүдэлтийн чанартай судалгааныг гүнзгий ахиулжээ. Интер сүлжээг ашиглан үндэсний бүлхэмдлийг ахиулах жагсаалын газрыг цогчилж, улсын хүүхдийн удмын эрэл гэсэн онцлогт ажиллагаа өрнүүлэн хамаатай хамжуучлуурын бүтээлийг нийтэлж, Өвөр Монголын орон нутгийн төв

0: түүх зэрэг сонгодог бичгийн найруулан хэвлүүлж дундын лог багтаасан нэг бүлэг утга урлагийн содон бүтээлийг зохион бүтээж эртнээс эдүүгээ болтлох үндэсний бүлхэмдлийн үлгэрийг амтлаг сайхан ярьж үндэсний бүлхэмдэл давшилтын үйлсийн чанарлаг хөгжилтийг ахиулсан байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 8 дугаар сарын 30-ны өдөр Роналдо Сакульски Луянд хаялла төгсгөөд нийслэл байжинд хүрч улсын музейгээр тойрж дундын түүх соёлын тухай ойлголтоо гүнжгэрүүлжээ. Нийслэл байжин бол Сакульскийн тус удааны дундад улс дахь хаяллын 3 дахь өртөө болно. 8 дугаар сарын 30-ны өдрийн үдийн өмнө тэрээр тус хайлан хөхөнгөтэй дундад маягийн ханжаар сольж өмссөн улсын музейг тойрон үжив. Энэ бол тэрнээ Луянд айлчлагтаа туссан онцгой бэлэг болно. 8 дугаар сарын 31-ний үдийн өмнө Сакульски дундад улсын сургаан өмөдлийн олон улсын сольчооны нийгэмлэгт хүрчээ. Дундад Америкийн багш нарын сольчооны төсөлд оролцож өнгөрсөн хоёр талын багшийн төлөөлөгчдөд ярилцж орнуулж хэлнэ сургаан өмөдлийн шишчмийн байгууллалт багшийн тус Америкдлийн хөгжил чирэг зөвлөх сэдвийн тойронд санал бодлоо гүнжгэ солилчв. Ойлгосноор сургаан өмөдлийн яамны дэмтлэг жолоодлог дороо дундад улсын сургаан өмөдлийн олон улсын сольчооны нийгэмлэг 1996 оноос эхлээд Америк луга багш нарын сольчооны төсөл хэрэгжүүлсэн байна. 2014 он болтол Америкийн 1.17 багш дундад улсын дундад багш сургуульд англи хэл жааж дундадын 3.22 багш Америкийн дундад багш сургуульд хятад хэл болон дундад улсын соёлыг жаасан байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Шинээр засвар оруулсан Өвөр Монголын урт хандас хорны бүгд найрамдах дундад ард улсын зэмлэгчүүдийн батлахын хуулийг хэрэгжүүлэх аргыг 9-р сарын 1-ний өдрөөс эхэлж хэрэгжүүлжээ. Шинээр засвар оруулсан хэрэгжүүлэх аргад нийт 9 бүлэг 56 жуربстай, ерөнхий дүрэм урдчлэн сэргийлэх ба эрүүлжүүлэх, сургаан хүмүүжил, хөдөлмөр ажил олголт, соёлын амьдрал, нийгмийн батлах, саадгүй орчин тойрон, хуулийн хариуцлага жичээ, дагалт дүрэм зэрэг агуулгын хамарчээ. Хэрэгжүүлэхэд аргад гурван талаар засвар оруулсан байна. Үүнд засгийн ордон жижиг түүний холбогдол бүхий салаа мөчр зэрэг эл талын хуулаар тогтоосон тушаал хариуцлагыг улам тодорхойлж, зэмлэгчүүдийн туслах бүх хэлхээний батлахын хариуцлагыг бүтээжүүлэх. Төрөл хуваан тэтгэн туслах, зэмлэгчүүдийн эрүүлжилдэд туслах ба харгалзлал үзүүлэх төрийн бодлогыг түлдэржүүлж, зэмлэгчүүдийн туслах бүх хэлхээний батлахын системийг бүрэншүүлэх, зэмлэгийн дэсийг үнлэн тогтоож, үнэмлэл гүйцэтгэх, сургаан хүмүүжил, ажил олголт, саадгүй орчин тойрны бүтээн байгуулалт зэрэг үйлчлэхний тутуудлыг нөхөрлж, зэмлэгчүүдийн батлахын үйлчлэхний оновчийн хэмжээ ба бодтой үр бүтэмжтэй чанарыг тасралтгүй дэвшлүүлэх зэрэг агуулгыг багтаасан байна. Хэрэгжүүлэх аргад зэмдэх хүүхдийг авралтын чанартайгаар эмнэн засах ба эрүүлжүүлэх насыг бүхэл 7 нас болтол уртдахж нөхцөлтэй газар орны зэмдэх хүүхдийг авралт туслах насны хэвчээг өргөтгөж авралт туслах баримжааг дээшлүүлэхийг зоригжуулна. Шинээр нэмэгдсэн хүүхдийн асрамжийн байгууламж зэмдэх хүүхдийг эрүүлжүүлэх тогтмол чигийн байгууламж нь онцгой сургаан мөдлийн анги байгуулахын хамт сургуулийн хараагийн хамааралтын тогтоолд нэгтэлтэй оруулахар гоёчлох болно гэж тогтоосон байна. Зэмдэгчүүдийн соёлын үйлчлэгээний хангалгийг баяжуулахын тулд хэрэгжүүлэх аргад зэмдэгчүүдийн соёлын үйлсийг олон нийтийн соёлын үйлчлэгээний системд оруулан нэгтэлтэй төлөвлөн бүтээн байгуулж зэмдэгчүүдийн соёл, биеийн тамирын төхөөрөмж болон ажиллагааны талбарыг төлөвлөгтэйгээр бүтээн байгуулна гэж анхудаа дурджээ. Бас доор орлого бүхий хүчирдэлтэй 1-2 дугаар дэсийн хүнд зэмдэгчүүд, 3 дугаар дэсийн оюун чадвар, оюун ухаан, жирэмдэг зэмдэгчүүдэд тусгаар наацахын батлахын харгалзлал хүртэх төрийн бодлогыг шинээр нэмсэн байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Бухарны айл гажрын дундад багц сургуулийн хүүхдийн жичрэлэг 8 дугаар сарын 31-ний өдрөөс намрын шин сурлагын хугацаагаа эхлүүлжээ. Энэ жилийн намрын сурлагын хугацаагаас эхлэн Бухарны багц сургууль анх чиргийн дундад сургуулийн шатанд чөм шин жаах материалыг хэрэглэжээ. Хөх хотын Шинэ хот тойргийн Баая жамын багц сургуулийн хэл бичгийн багш Жан Унри сургууль эхлэхээс өмнө бид шинэ жаах материалын агуулгын өөрчлөлт хийж, жаан сургалтын голдлоготой хүчир асуудал зэргийн тойронд сүлжээн дээрх ба сүлжээн гаднах жаан сургалтын содлон ярилцах хадлыг олон удаа өрнүүлв гэж байлаа. Энэ сурлагын хугацаагаас эхлэн өртөн жас хорон сургуулийн хариуцлагын даатгалыг ард амьдралын голдлоготой бодит явдлын төрөлжилд оруулж, батлахын хөвчөг албан журмын сургаан өмөдлийн шатнаа сургуулаас төгөөмл харгалжлын чанартай хүүхдийн жичрэлийг энгийн дээд жиргэн дундад сургууль хүртэл өргөтгөн даатгалын сэтгэлийн баримжаа хийгээд батлах хэмжээг жиргээр дэвшлүүлэн сургуулийн дараасыг хөнгөрүүлж сурагчдын өсөн бойцоход үнэнхүү батлах хангаж байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Хулан ширэг даахын элсрэх газрын засах ажиллагааны гол талбар болсны хувьар Шилэнгол аймгийн Шулуунхох хошу энэ жил шир бургасыг бусад зүйлийн элсээ тогтворжуулах ургамалтай холж тарих загварыг хэрэглэн элсрэх газрын засалтын акц төрөгдөгчээ. Нүүдэл элсээ тогтворжуулахад хүчээр тачирцсан бэлчээрийн сэргээхэд төвөгтэй байгаа асуудал чиглүүлэн энэ жил Шулуунхох хошу газар орныхаа байдал тохируулан шир бургасыг бусад зүйлийн элсээ тогтворжуулах ургамалтай холж тарих загварыг дэлгэрүүлжээ. 6-р сарын эхнээс 7-р сарын сүүлч болтол бас борооны улирлын завдан хяг өвс ергөөг зэрэг нутгийн өвсийн нөхөж тарьжээ. Одоохонд бүх хошууны элсээ засах машин чилэлтийн норм 100-ийг жарыг давж, жих модны эдгэрэлтийн норм 192-т хүрч байна. Шулуунхох хошуу бас төслийн гол цогцох хамтын аж ахуйлал ба малч хөрхийн ашиг тусын холбооны загварыг байгуулж 2026 онд 2000 хүний элсрэг жилийн засах ажилд оролцуулж 2500 гарай төмөнд хөргийн хөлс олгомж олохгоор төлбөлж байна. Урт хугацааны засалтаар дамжин одоохонд шулуунхох хошууны нутаг бэлчээрийн ургамлын хучлаг 158-аас давж ой шугам бүрхэц 110 гарайд хүрч байгалийн нутаг бэлчээрийн өвсний өндрийн хэмжээ нь дунджаар 22.7 см-т хүрсэн байна.
1: Товч мэдээгээ сонсхий. Ордо цутын агарын гарамын барааны гүйлгэнэ хүрээлэн ордсын ерөнхөлсөн гайл бодлого тойргийн бохордлгүй устрагч тоног төхөөрөмжийн жавсрын туршилтын суран гажир ойрд илэрхээлээс өхөв. Тус суран гажир нь улсын энергийн товчоогийн анхдагч чухал их мэрэгдлийн тоноглолын нэрсэд сонгогдсон байна.
0: 9-р сарын 1-ний өдрийн тэг цагаас эхлэн Хуланбор хотын хамаг хойд цагт байрлж байгаа гэгэн гол хот өргөнө хот дулаалгаа хангаж эхэлцээ.
1: Энэ чагийн нэвтрүүлгээ нэвтрүүлэлт өгслөө. Нэвтрүүлэгч Зандангой Алтан Далай, жижүүр найруулагч Чайхарам, ханигч Ариун, ерөнхий ханигч Бүргэд та бүхнийхээ нэвтрүүлгэд анхаарлаа хандуулсан баярлалаа. Та бүхэн жалгаад манай радиогийн бус нэвтрүүлгнүүдийг хүлээн авч сонсно уу? Баяртай.
2: Шилийн голын радио телевиз хорооны Монгол радио ярьж байна.

Сайн байцгаана уу эрхэм сонсогчдоо. Уртын дууны сонирхол нэвтрүүлгийг та бүхэнтэй хандж байна. Тус ээлжийн дугаараар сүнж юн хашуугаар нутгтай Өвөр Монгол орны маань алдарт уртын дуучин улсын 1-р дэсийн тоглогч Боцын бос соёлын өвийн уртын дууны улсын дэсийн төлөөлөгч нартай өвлөн уламжлагч Өвөр Монголын их сургуулийн урлагийн дээд сургуулийн шилийн гол ардын дууны уламжлалын ангийн жолоодогч багш уулын Өвөр Монголын Аражуу телевизийн уран сайхнай бүлгмийн гочлол дуучин бүгэд Найрал дууны ангийн хөтлөх дуучин Жагсүрнэ дуулсан уртын дуунуудаас та бүхэнтэйгээ хуваалцъя. Жагсүрэн бол шилийн гол уртын дууны Ижгур үндэр амтыг хамаг бүрэн төгөлдөр хадгалж яваа төлөөлөгчийн нэг юм. Тэрээр Сүнд ардын уртын дууны Яруу уянгалаг хэв намб, Авг авах нарын уртын дууны Уран нэрлэг гоо эрхэмсэг, Үжимчин ардын уртын дууны Хээнчир сайхан уужим чулуутай ончилгыг төгөлдөр шингэн Гоч Хөвөрмөч дуулалтын хэв намбыг бүрдүүлж Одоо болоход 2 жил илүү уртын дуугийг өвлөн жалуу хойч үедээ уламжлан жалгамжлуулж уртын дууны үйлсийнхээ төлөө зүтгэж яваа гарамгай урлагч юм аа. Одоо би тамтар түүнээ дуулсан уртын дуунуудаас сонирхчихъя. Манглай түргэн хээр

За архим сонсогчдоо, тус ээлжийн нэвтрүүлгийн хөндрөлөх боллоо. Тус ээлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэн үргэснэ нь дадлагын хөтлөгч Билгүүн Далай, хинахч Аламс, ерөнхий хинахч Бөрөнд. Та бүхний хүлээн авсан сонсонд баярлалаа. Баяртай.

Эргэх дөрвөн удралтай энэ чагийн өнгөн дээр эгэл агаад эгэл бос үйлийг бүтээж яваа алдрихтэн бичгэлнэм эмжээр торгон нутгийн хаан үйлсийн алтан харгуйд эрч хүчин төгөлдөр дүүрэн амжилтэйгтэн жургалнам шилийн чуура нэвтрүүлэг.

Сайн байцгаана уу хүндэт сонсогчдоо. Шилэн голын Аражуу Тэлгэл Сорооны Монгол Аражуугийн Шилэн Цураа нэвтрүүлгийн өвөрдөн тусгай болон та бүхэнтэйгэн золгож байна. Манай энэ цагийн нэвтрүүлгээрээ Боодохи хөр мэрэгжлийн Ботсын бас Хуйлын өвийн Орны Дэсийн өвлөн уламжлагч Сүнэд Зүүн Хошууны Далай Сумны Оргил Туяа Гацааны Малчин Алдарт Туяач Ганзоргийн Уламжлалт Монгол Эдэн болох Боодгийн хийх арга, хэрэгсэх материал, хийх явцад анхаарах зүйл ба хүний биед үзүүлэх нөлөө зэрэг талаар ярьсан Монгол нутгийн амтад эдэн Боодг гэсэн шингээлэг нэвтрүүлгийг сонсох гөрөллөө.

0: Дэлхий орчноос танин мэдрэхүй байгалийн өв, дээд судмаас жалхан уламжлахүй соёлын өв, дэм сууж дүрслэн урлахүй ухааны өв, дахиж үн давтагдшгүй уран гарын өв. Өвөрдөн тусгай болон
1: за тэгвэл та бол одоо энэ боодох их өр мэрэгжлийн бодсон бас соёлын өвийн орны төсөө өвлөө уламжлагч байгаа. Тэгвэл боодох гэж жоохон юугийн хэлдэг бол
2: би бол одоо 100 сумын боодгийн бодсон бас соёлын өвийн уламжлагч байна. Боодох гэж одоо хонь ямааны махаар ингээд бүхдээр нь дотор нь чулуу игээд махын нээгээд чигээд бүхдээр нь болгосон ахи боодог гэдэг шүү дээ.
1: Аа тийм бай. Тэгвэл одоо энэ боодгийг ер нь аль нутгаар илүү идэдэг вэ?
2: Боодгийг манай одоо өөр газрыг мэдхгүй. Манай зүүн сунд бол хоён бол сайн идэв шүү. Энэ гаднаас очиж мачид ирээд нь зарим духтлаг мохтлаг энэ төр хийхэд бол сайн боодгийн ширээнд гаргаа шүү.
1: Тийм бай.
2: Аа наадам энэ төр.
1: Тэгвэл энэ боодгийг одоо яаж хийдэг вэ? Хийх алхам дараа нь ямар шашуу байдгийг энэ талаар нэг нарийн шиг ирж өгнө үү?
2: Аа болно. Боодог хийх бас нэлээ яшигтай шүү. Бас орох юм нь бас арив. Хамгийн наадах нь үрдээр бэлтгэл ажиллаа хийнэ. Бэлтгэл ажил гэсээр бол одоо хамгийн наадах нь чулуугаа олон, чулуу бас нэлээ сайхан бөөрөнгөтэй тийм тусгай тийм чулуу олон. Бас тэр чулуун дотор ч бас эрч чулуу эм чулуу гэж байж шүү. Тэгэхээр эм чулуу нуусгалаар уулайхалаараа хаграад очиж тийчээ заавал нэг тусгай гадраас очиж дээр чулуу тууж авчирч чигээ боодгонда хийин. За тэгээд хайж бай төмөр утас энэ төргээд их юм бэлтчихнэ. За чигээд л боодох хийх ажилда орондоо.
1: Тэгвэл тэр хэрэглэх чулуугаа одоо ямар чулуугийн сонгож хэрэгэлдэг юм?
2: Одоо манай одоо дээр үйдэм бол юу юм одоо ч гэсэн далай байсан газар юм уу энэ дандаа тийм бөөнгө чулуу цаа газар бас байна шүү тусгайгаа тийм бөөнгө чулуу гардаг газар би бол одоо тэндээс л тусгай очиж түүд гэсэн манайхаас бас 30 40 км байдаг.
1: Аа хөдөөнөс түүн үү?
2: Тий хөдөөнөс түүн.
1: Аа
2: чи одоо олон жилийн туршлагатай болсны юм уу өөрөө шил сонгоод төгөөд ирсэн чулууга улайлах гэдэг нь 2-3 улайлах гэдэг байхгүй хагарахгүй л байдаг юм аа. Хийх явж удаж юм бол одоо бүр толгойноос нь эхлээд одоо арсыг бахтаа ингээд тулмлоо доош нь буулгах штт. Чигээд буулгаад бүр одоо ч гэдэг нь ноцтой буулгаад тэгээд арс чинь мултраа гараад ирнэ. За чигээ одоо ясаа бүр уу юм орчлоод салгалаад чигээд чулууга улайлгаад тэр мах чулууга одоо сонгон сарвсагтайг нийлж холиод тэр унаа арсан дотор хийндээ.
1: Аа тэгвэл одоо хонь ямааныхаа махыг ингээд өвчгтөн арсыг хагалахгүй битүүгээр нь өвчнө гэсэн үг үү?
2: Тий, тий. Битүүгээр нь өвчөөд. Одоо тиймдэл боодог гэсэн нэртэй шүү дээ.
1: Аа. Тий, тэгээд одоо маха ясын бүгдийг өвчиж салгаж бараад дахиад одоо халуун чулуугаа
2: хийгээд толмосон арсын дотор халуун чулуугаа хийгээд ястай махан хийгээд хол хийгээд тэгээд одоо сонгон сарамсаг амтлагчаа хийгээд чи бүгдийг хийж барцхад тэгээд одоо нөө мах хийсэн тэр ганцхан тэр хүзүүний онгорхогоор онгорхог одоо цомор уцаар тас чангал боогоод чигээд одоо үсгийг хойхланда.
1: Гаднаас нь үсээ хойхлно.
2: Тийм, чи үсээ нь хойхлол бараад бүр сайхад одоо нөө хойхлсан толгой шүүрлэл нь хойхлаад чигээ дуугаар царчаад чигээ нэг цаг хагас тавих уу чигсэр бараг болчихно. Улайсан чулуучин дотороос бүх арьс махан бүр болгочиход ийл шүү дээ.
1: Аа дотор нь улайсан чулуугаа хийгээ тэгвэл гаднаас нь одоо үсээ нь хойхсны дараа дахиж гаднаас нь одоо дахиж халаах юм уу одоо чанах юм уу ийм аж байна уу?
2: Баггүй. Гаднаас нь бол үсээ нь хойхолж байгаа л за чигээд угаагаа тавьчих бол тэр дотор байгаа чулууч нь тэр шигээрэн цаг хахсаа тэр яс махыг арси бүгдийг болгочих дээ нэ.
1: Аа тийм байна. Тэгвэл одоо гаднаас нь зөвхөн хойхлаад тавьбал болчихно.
2: Тийм тийм.
1: Одоо зөвхөн доторх тэр халаасан чулууны хүчээр л тэр доторх одоо мах ясыг бүхний болгоно гэсэн үг үү?
2: Тийм тийм тийм. Зөвхөндөр шулуугаар л тэр мах юм болгож ам тоолох байд те.
1: А тэгээд цай хагас тавьбал бас болч тийлнэ үү?
2: Тийлэн тийлэн. Бух мах юу бүр болчих шүү. Чулууны халуун таарвал бүр болчихно аа. Муу удаасан чулуу бас болгоод хийхгүй жаргараа шүү.
1: А тэгвэл дотор нь чулуугийн одоо хэдийн олны хийнэ үү?
2: Бас 24-5 чулуу хийшээ.
1: Тэгвэл тэр одоо арсан дотор тэр тулман дотор бол одоо нэг бүхэл хоньны юм уу нэг бүхэл ямааны мах бүхний хийнэ үү бас одоо өөрийнхөө
2: бүхний хийнэ. Бүгдээр ороо багтаж хэ.
1: А бүхний хийгээ тэгээд 20 дугаар удаасгаж халаана уу?
2: Тий. Чулуу махтайгаа ингээд холиод хийж гэрэлсэн юм бол дээр дор нь гараад хэр хоёр талаас нь улайлгаж хэс мах чинь бүр болчихноггүй зүйл бол.
1: Аа тийм байна.
2: Чулууны халууны хэмжээ хүрсэн байдлаар бол тэр зам бол.
1: Тэгвэл чулууны халууны хэмжээгийг баг хэдий үлтэл одоо улайсгана уу халаа.
2: Одоо нэштэл хэмжүүл яаж юу бүр улайлгаж шүү. Чулуугаан бүр улайлгаж.
1: Бүр улаан болгоно.
2: Тийм аа би чулуугаан бол ингээд модонд модоор улайлаад байгаа шүү дээ.
1: Мод түлээд үү?
2: Тий. Мод түлээд улайсан чулуу уусандараа нөө хутаандаа гэж байдаггүй. За мах хар болохгүй. Аргал хөрзөнгөө өөр улайлахын чулуу бол хар болоод байх юм даа нөө. Тэр нэг онцлогтой бий үл чийж болохгүй.
1: Модоор одоо чулуугаа улайсах гэдэг нь бас модон

0: нэлээд нэлээд удаан одоо халааж чулуугаа өөрөөс гарах байх та.
1: Тийм модон хөнгөчөөд тэгээд модон дотор нь чулуугаа овоо толцоод тэгээд модороо дар бүрүүлж хийж гэдэг. Тэгээд чулуугаа болгочих шүү.
0: Тийм байна. Хийх явцад бас анхаарах зүйл өөр юу байна уу?
1: Хийх явцад анхаарах зүйл байна даа шүү. Тэгээд чулууны хадууны тааруулахгүй бол тэрэн дээр чулуугийн тэр яг нэгэн арьстай газар тулгаж болохгүй.
0: Арьсанд нь тулгаж болохгүй.
1: Аа, арьсанд нь тулгах. Удаасан чулуу арьсанд нь тулгахлаар чи хаг тавьчих шүү дээ. Шидага тавлаа гэж.
0: Аа.
1: Тэгээд тэрийг тэр нэг хий уур гараан гатлын нэгсэн хугацаанд тэдний заавал сайн хөдлөж явахгүй болохгүй. Гадар талаас нь удаасан чулуугаа татгах нь нохож хийгээд.
0: Тэгвэл одоо удаасан чулуугаа одоо арьсанд нь тулгаж болохгүй. Доторх махан дунд нь л хийх.
1: Тийм, махан дунд нь дарууж байгаа.
0: Тийм байна. Тэгвэл ондоо бас анхаарах зүйл байна уу?
1: Ондоо одоо удаасан чулууд арьсанд нь тулгаж байгаа. Ондоо гайгүй шүү дээ. Ондоо бол анхаарах зүйл сайн байхгүй. Одоо нэг гутуны тэр боосон боолтон сайн чанга уйхгүй болохгүй. Тэр хий дүүрэх юм дээр тэр ичэн зуглаа хийчихгүй тэр бас гардаг шээ.
0: Дотор нь их хий дүүрнө үү?
1: Дүүрнэ. Өнөр халуун чулууч юм юу болгоод ихлээр чи уур чин дүүрнэ шүү дээ.
0: Тэгэхээр бас тэр гутуны боол нь алдрах.
1: Алдрахаа зэрэг л шүү дээ. Тэр уу юу бол нэсэг бол гар салгадаг хөдлөхгүй болохгүй. Тэгэхээр соцоо хугацаасаар тэр чинь дахиад тэр хийм бүр барчихнаа тавир. Чигээд ирвэл одоо зүгээр тавьчихад одоо цагаа хүлээчих. Цаг хагас гэвэл болчихно.
0: Цаг хагас гэвэл болчих юм байна. Тэгвэл одоо энийг гаргаж итэхэд бас одоо ямар ёс журам байдгүй.
1: Нэг журам байхгүй надад ч бол зүгээр доошо маарал тавьчихвал тэгээд нуруунаас нь хамжлаа тэгээд зүсгэж онгоор гаргачих. Тэгээд энэ чулуугийн халуунаа нь гаргаж аваад тэр жочтой бүгд нь халуун чулууг аруулж шүү.
0: Тэгвэл нуруунаас нь гэж ингэж арьсыг хагалж одоо доторх махан гаргаж авна уу?
1: Аа, чигдгий. Тэр халуун чулуугийн жочтой бүгд заавал нь гандаа эргүүлж сайн хөдлөөд энэ чигсээр дээр одоо тэр шулуун улайсан чулуу ийм хоёрын шаруус тараадаг энэ төрх тийм мужирийн домтой шүү.
0: Тийм байна.
1: Тэгээд исэн жочод бүгдээр нь тэр халуун чулуу байна гэд тоныг үе бүр тойроо зогсно л дээ.
0: Тэгвэл одоо энэ боодог идэх нь бас хүний биед ямар нөлөөг үзүүлдэг байна уу?
1: Одоо битүү шүлний мах юм чинь мах шүл юм чинь яасан ч манай хэрийн байгалаг малын мах яасан ч хүний хоёрын шаруусын дараа хүний биед сайн талтай олон сайн талтай да.
0: Тэгвэл дахиад бас тэр халуун чулуу барих нь
1: тэг халуун чулуу барьж одоо үе гişгөө шар усыг тараан энэ төр гээд хүн булган барьдаг юм да. Тэр үе гişгөн дээр энэ төр тавьж хатгнуулж илээд гэн.
0: Тийм байна.
1: Тийм талтай.
0: Тэгвэл та одоо хэзээс эхэлж яана боодог хийхийг сурсан уу? Тэгвэл одоо энэ сурахтаа бас гэр бүлийн нөлөө хүртсэн үү?
1: Оо гэр бүлийн нөлөө энэ баг манай эцэг хийдэгч байсан. Тэгээд эцгээсээ хойш манай ахトゥ хоёр манай ахалт сүгээр юм байна. Тэгээд ахас сэтэл өгөн гарч ирсэн л дээ. Ах я тэгэд манай хоёула. Одоо олон жил явж. Одоо бол 20 жил хоёуж ихтлээ манай гэж.
0: Тэгвэл одоо энэ подкаст бол үргэлж хийж иддэг үү? Одоо аль улиралд илүү хийж иддэг байна уу?
1: Энэ зуны улиралд л хийн шүү дээ.
0: Зуны улиралд.
1: Ариун хийн шүү. Нэг жил болсон 10 20-д хийнэ.
0: Зундаа дитэн өвөл үл яа хийж болохгүй юу?
1: Өвөл хийхэд яр шиг аргатай ч нөө ноос нолор нь урт өндөр болчих нь дахиад хойхлогдох дийлэх нь байчих нь ерөөсөө л одоо мал өнрийн гарал даваавараад л тэр хугацаанаас одоо 8 9 сар ортол идэнэ тэрнээс хойш үл дэмий хийхгүй
0: тийм байна. Тэгвэл гарал дунцыг авч барсан дараа одоо хонь эмааны унгас ноос нь богинохон байхгүй итэл илүү
1: тэр үед юм лээ. Одоо бараг л зоны 3 сард л нэг ийж идэх нэ өөр өвөл идэнгэхгүй шүү.
0: Тийм байна. Та энэ өвлөө уламжлагч болсон талаараа ярьвал бас яагаад энэ боодгийн бодсон бас хуулийн өвийн өвлөө уламжлагч болсон уу?
1: Одоо миний энэ одоо өнөө боодог хийдэг гэд болсон л сүндийнхээ юунд баг сонсогдох зоноо идэх юм болохоор уусууд мэдэтсэн. Тэгэл манай хушуу соёл тамирын давчааны дараах ирээл намаагаараа хийлгүүлээд чигэд намайг дэше эргэмжилж энэ гошуу дэс юм болгож аймгийн дэс юм орны дэс юм болгосон да. Одоо манай тэр энэ цундар гас эхэлээ.
0: Тэгвэл яг хэдийн онд эхэлж гошуу дэс юм өвдөг уламжлах болж
1: байна. Энд чинь 2000 оны эхний үеэр ба.
0: Тийм байна.
1: 78 оны үед. Сумны гошуу дэс юм болж чинь ер нь 2 жилийн дараа аймгийн дэс юм болж чиж бол орны дэс юм болсон да.
0: Тийм байна. Одоо бол орны дэсээр явж байгаа.
1: Тийм одоо бол орны дэс юм.
0: Орчин үеийн одоо энэ боодгийн хүмүүс бас хэр зэрэг иддэг үү? Хүмүүсийн таачаалыг олж явах талаар бас ямар зэрэг байгаа юу?
1: Энэ орчин үед одоо энэ боодыг очиргүй хийдэг болч юу? Одоо энэ хаа сайгүй хийж байна? Одоо энэ сүлжээ холбоон дээр гарч ил байна. Энд тэнд хийж ил байна. Энэ халахцуулч ус энийг их хийн штт. Их төгөөмөл болж байна.
0: Тийм байна. Тэгвэл энэ боодог одоо яг эхэлж одоо халахаас үүсэлтэй гэж ойлгож болох уу? Эсвэл яг одоо ер бүх
1: Монголын даяар гэж ойлгож ич болно. Мэдхгүй анх манай яч бол одоо энэ оноо телевиз миний яас хийсэн байх. Манай чинь 20 жилийн өмнөөс хийсэн юм тэр тиймээ нөтрөлөг мэдхгүй байхад модол одоо манай эцэг хэлээд тэгэхээр манад хийчихсэн юм. Манайд одоо хийдэг байсан гэж манай эцэг яриад. Одоо энэ 22 жил болчихъё гэгээд.
0: Тэгвэл энэ бас бүх Монгол орон даяар одоо
1: эртнээсээ бараг нийтэм хийдэг байсаад байна.
0: Эдгээр аа юм Монгол эдэн ундаа юм байна. Тэгвэл одоо та орны төсөн энэ боодгийн өвлөн уламжлагч болсны хобит энэ сайхан уламжлалт Монгол эдэнэ дэлгэрүүлж байгаа талаар бас ямар шиг байна уу?
1: Оо миний доош бас милээш биш шүү. 10 эдэн шаб би. Бүр гошуундан бол бүр нэр мэрийн өгчихсэн байгаа шүү.
0: А 10 эдэн шавтай.
1: А энэ тэнд бас хийж л байна. Одоо бас энэгээрээ бас армин бас энэгээрээ орлого бас зуныхаа эдэн сарын орлогоо бас болгоод явж байгаа улсуудаас байна шүү залууд.
0: Тэгвэл шавнер чи одоо танаас нэгэн сурах талаар одоо яаж сурдгаа? Гэрд ирээд
1: тийм улсууд ирээд одоо анхнаасаа бол одоо гэрд одоо урилгаар энэ бод хийх байна. Зарим улсууд нь захиалгаар хэнтрийн чи хийх болохоор нас шамдран дуудам. За ийм юм хийн шүү. Та нар ирсэхээр. За тэгээд л өрхий өрөөд ирнэ. Тэгээд хамжилт садлаг байдлаа хийнэ дээ.
0: Тэгээд тэгвэл одоо бас зарим шавн нэнгүүр бас одоо орлогоон үүдэж байгаа юм уу?
1: Аа үүдэж байгаа нь байна.
2: Дэлхийн орчноос танин мэдрэхүй байгалийн өв, дээдс судмаас жалхан уламжлахгүй соёлын өв, дэм сууж дүрслэн урлахгүй ухааны өв, дахиж үн давтагдшгүй уран гарын өв. Өвөрдөн тусгай болон

0: Ганзэрэггүй дээдийн үеэс уламжилж ирсэн энэ сайхан Монгол эдэнээрээ холоорын гичинж очноон жочилж явахын дагуу нутаг усандан 10-ад гарын шав хүмүүжүүлэн гаргаж эдүүгээ болоход шав наранч энэ сайхан уламжилстай Монгол эдэнээрээ аж ахуйн орлого үүдч явна. Өвлөн уламжлагч Ганзэрэггүй гарын шав Сүнүцүүн хошууны баян нуур балгасны элсэд булаг гацааны малчин цэнгэлт сурвалжлаг бүлэгтэй. За та тэгвэл одоо энэ бодгийг хийгээд хэдэн жил болж байна уу?
1: Аяа, миний ч одоо юу 10 жил болж байна. Би 2013 онос эхэлсэн.
0: Аа, 10 жил хийж байна.
1: Тий. Яа миний өгсөд та ганда. Тэр үнэс энэ юм сурсан маач. Самар ч зөв сайн уу та хэлээ. Тэгэхээр багшаа байгуулахгүй би зөв өөр газар очиж сайн уу хэлээ. Сав амжилттай гэж бараг хийсэн болон бүгдээрээ гоё л болоод байна.
0: Одоо бол энэ подкаст одоо үргэлж хийж гинөө.
1: Гинэ? Зарим утга дээр байгаа хийгээд анхаас бас цахаараа босоод яваад чадчих.

0: хийгээд байгаа юм аа.
1: Одоо тэгвэл бүр хаа хийдэг нэг бол тэнд нь очиад хийгээд байгаа юм тийм үү? Тэгвэл зундаан илүү арга хийдэг байхаа.
0: Тийм зундаан арга нэг нэ.
1: Тэгвэл нэг зундаан баг хийдгийг юм уу?
0: Энэ хоёр жил үү юм ахтар хийчихгүй нэг 10-аад. Төрөө эслээд нэг хэдэн жил дааж. Мэгэл 30 хар яг хийжсэн. 20-аад 10-аад дааж хэвчлээ.
1: Тэгвэл энэ бодгийг бол одоо бас хүмүүс одоо их хүндтэй аж очиндоо гаргадаг. Тэгвэл одоо энэ бодгийн үн өртөг бас хэдий үрж гинөө. Нэг бодог хийхэд.
0: Би бол зөвхөн холсуул одоо дээд дотроо ойрхон давна 500 гаргах.
1: А гарыудс.
0: Жохол 1500-аас гээд тасуусан батна.
1: Та бол тэгвэл бас зундаа одоо энэ бодог хийдэг нь уур мэрэгчлэрээ бас орлого үүдэж явж байгаа юм байна.
0: Тийм ээ. Заримдаа бас харивны тасдгаа.
1: Аа тийм байна.
0: Багш манай тэ дөрөвс ихтэн дэ бадаг гэсэн. Гадаа хийж хэд айсан байсан нь хөддөж хийсэн гэж байтлаа.
1: Аа. Тэр
0: бадаг нь суудаг их гоё болсон байсан. Тэсэн цагаан сарын үйлчлэнд оролцох байх уу?
1: Тийм байна.
0: Хийжсэн маа.
1: Гурван бивитэн дэс өвөл одоо бадаг багштайгаа хамт хийжсэн байна. Ердөө бол одоо бадаг бол гол зооны дулаа удирдлын хийдэг гэсэн.
0: Тийм ээ, тийм ээ, тийм ээ.

0: Тэгээд одоо энэ хоол гэр юм уу? Одоо захтлгүүрээр бас одоо энэ бод хийж байгаа талаар ямар байна уу? Тэгвэл бодгийн өртгийн талаар бас ямар шиг байдгүй?
1: Энэ хоолнгэр модонгэрээр хийж ишүү. Одоо тусгай одоо миний шиг ч юм уу өөрөөс хоолнгэрээр тусгай нэг дахалгаар юм бодгийн хийж байгаа хоолнгэрүүдс байна шүү. Өртгийн талаар сайн шүү. Энэ чинь заныг бод хийгээ гарахад бас 3-5 мянганы хооронд хийж байгаа шүү.
0: 3-5 мянганы хооронд.
1: Тийм шүү.
0: Аа. Тэгвэл энэ яг одоо хоолнгэр дэнгэж хийнэ үү?
1: Хоолнгэр бас хийдэг нь байна. Хоолнгэр одоо захаалгаар за танаас бодог амнаа гэсээр хоолнгэр ч юм уу хийгээд өгөх юм байна шүү. Зүүн зүүн дүүлэл байна. Энэ сая манай зүүн зүүнтийн найрын хугацаанд бас ийм бодгор мэдээ хэдэн бодог хийгээ гаргасан ба.
0: Тийм байна. Тэгвэл одоо нэг бодог хийгээд гарах гэдэг бол өртгөн 3,000-5,000-ийн хооронд.
1: Тийм.
0: Тийм байна. Тэгвэл энэ өртөг ус дааргүй юм байна.
1: Дааргүй.
0: Тэгвэл таны шавнар одоо бас ингэж бүр хоолнгэр ажилуулж хийж гин үү? Эсвэл бас гэрдээ ингэж бодог хийж гин үү?
1: Гэрдээ хийж гин. Барагхан гэрдээ хийж гин. Зарим нь одоо захаалгаар за хийгээд өгөх энэ төрөсөр тадус хийгээд өгч хэн. Одоо олоос юм уу дотроос олонч очиад ирсээр барагтай бүдүүн мэдэн сан нуур талтай усууд бол бараг л энэ бодгор үеэн чачилдах юм да.
0: Тийм байна. Тэгвэл бодгор одоо хүнд ч очиноо гэж очилход бас.
1: Тийм тийм.
0: Бодгор гаргасан
1: байх. Бодгор гаргаад. Тийм бол болж шүү. Маа сүндэд бол их харуул хийнэ.
0: Тийм байна. Тэгвэл одоо голдуу хоньны одоо махаар бодог их нэ бэлэг байдгүй. Ямааны мах хэрэглэх нь илүү байдгүй.
1: Одоо хоньных нь бараг илүү болж явах болтой байна. Уул нь бол ямаагаар ямаага оно хуйхалахад амархныг бодож байгаа бол ямаагаар хийдэг гэсэн. Одоо бол захаалгаар баг хоньоор хийдэг болж байгаа арим болж шүү.
0: Тэгвэл хонь маань бодог ус хоорондоо жирэвтэй юу?
1: Жирэв байхгүй аа. Ам чинтий энэ одоо сайн мэддэг хүн болсон мэдэх хэлэлгэд. Оно хоньных нь болохоор өөх шигтэй болж байна. Тасархаг болно.
0: Ямааны бол өөх нь баг уу?
1: Өөх багтай тий.
0: Тийм байна. Одоо голдуу өөхний хувьд л жирэвтэй юм байна.
1: Тийм тийм. Амтны хувьд гэх юм бол одоо аль бэлчээр юм бол аль бэлчээр их намтар л явах хэрэгтэй. Бараг нэг чирүүд байхгүй шүү дээ.
0: Тэгвэл одоо нэг бодог хийхэд бол бас барин одоо хоноон урдаар гаргаад барин доор нь залгаж хийн. Одоо шинэ хоньны махаар л хийн.
1: Тийм, шинэ хоньны махаар л хийн шүү дээ. Одоо маста амдаар нь хийнэ гэсэн үг шүү дээ. Амдаар нь алж хийнэ гэсэн үг ээ.
0: Хоноон нятлангуудаа одоо араас нь залгаад
1: л.
0: Тэгвэл бас одоо нэг бодог хийхэд бас нэлээд цаг хугацаа

0: Гурхагны мах хоёроор тайлах болсон шүү.
1: Энэ баадаг бол одоо гурхагийг бол одоо ер нь аль газраар илүү хэрглэж байна? Монгол газар ер нь нийт мөнгөж одоо эддээ ум дандаа хэрглэж байна уу? Ер нь сөндөр ер нь хойд баяр илүү голтой хэрглэдэг үү?
0: Одоо өөр газрынхын би сайн мэдэхгүй шүү. Манай сөндөр хойд хоёр бренд ер нь илүү их болтой байна. Бараг л олуул бөөгөнсөөр бараг л боодог хийчихсэн л байх гэдэг.
1: Тэгвэл та одоо бас энэ боодгийн орны төсөөлөлт бодсон бас соёлын өвийн өглөн уламжлалт цэцтэй хавьд бас одоо энэх сайхан уламжлалт Монгол эдийн амдаана бас одоо дэлгэрүүлэх талаар ямар ажлуудыг хийхсэн юм бодолтой байна уу?
0: Би одоо нэлээд хэдэн шав хүмүүжүүлсэн. Одоо миний хэдэн шавнер баракын мөр бий даагаа ийм тийм хийгээ явчихсан. Одоо шавасаа шавруу дамжаа тэгээд залуу багцуд бас хийж байгаа нь байна.
1: Тэгвэл одоо энийг бас сурах хүсэлтэй хүмүүс бас одоо араараасаа л гарч ирдэг байх та.
0: Аа, ирнэ. Тэр нь харж болно гэдэг нь юу дамжиж харж гоод л дахиад л цааш яваад өөрснөө хийгээд бидэж хэрсэн байж лээ.
1: За, тийм бай. За, тэгсэр одоо өнөөдөр манай урилгыг хүлээж цаг цаваан гаргаж царвжлах хүлээсэн танд маш их баярлалаа. За тэгээд танд ажил хэлсэн өндөр амжилт хүсэн зүгнье.
0: За баярлалаа. За танайхны бас ажлын амжилтыг зүгнье.
1: За баярлалаа. Баяртай.
0: За баяртай.

Манай энцгийн нэвтрүүлгээрээ Боодох хийх бүр мэрэгжлийн ботсын бос суйлын өвийн орны бисийн өвлөн уламжлагч Сүмэд зүүн хашууны далай сумны оргил туяа гацааны малчин Алдар туяач ган зургийн уламжлагчтай Монгол эдэн болох боодгийн хийх арга хэрэгсэх материал хийх хэвчэд анхаарах зүйл ба хүний бие дүүзүүлэх өрнөлөө зэрэг талаар ярьсан Монгол нутгийн амтд эдэн боодог гэсэн Шингээд нэвтрүүлгийг сонсголоо. Манай энцгийн нэвтрүүлэг энэ түрээд өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгийг сурвалж хэлн найруулж бэлтгэн хөтлсөн Алтай, Шингээгч Ариун Санаа, Хянагч Майлс, Ерөнхий Хянагч Бүрэнт. Та бүхнийхэн хүлэн авч сонссонд баярлалаа. Баяртай.

0: Силингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Силингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг.
2: Өнөөдөр бол аргын уларлын 2026 оны 9 сарын 2, бэлгийн уларлын улаан морин жилийн 7 сарын 21, гаргийн 3, урдаар уулгийн товчхон мэдэгдэв.
3: Энэ цагтаа
2: Хувачир хошуу ам ахуйн давуулгаар олон төмд ашиг хүртэж байгаа.
3: Жийтүүн шүйнийн ав хошуундаг хязгаар тариутлагт компани бохирдлгүй тийшээ хэлбэрээ хавруулахыг бүх талаар ахиулж байх.
2: Манай аймгийн Илгачрийн дундад баг сургууль шин сурлагын хугацаагаа ухтсан жирэг мэдээнүүдээс сонсгоно.
3: Доор нарийн улахтан танилцаарай.
2: Манай хорооны мэдээ Хувачир хошуу ам ахуй орчин тойрны яс чанарыг дээшлүүлж дэс төвшүүлэхийг үргэлжлэн ахиулж үцхүүлэн сайхан хошууч орны бүтээн байгуулалтын тойронд нутаг бэлчээрийн хамгаалалт бохирдлыг сэргийлэн засах ил зүйлийн ажлыг лавдун баттай сайтрахын ам ахуйн давулгаар олон төмд ашиг хүртэж байна. Хувачир хошууны шин болох балгасан тах асар ам ахуйн хүрээлэнд өнгийн чичиг мэрилжин дэлгэрж өргөн олон суугаалаард сэлүвчин тойрж байна. Тус хүрээлэнд явхны зам, суудл зэрэг, сурт өхөрөмжийг ижүрдүүлэн олон түмнээ сэлүвчил бий чаригжуулах хэрэгцээг хангасан байна. Хувачир хошууны шин болох балгасны суугаал ард үүгэн сурулжлах хүлээхтэй өдөр болгон энд ирж сэлүвчийн тойрхийн дагуу бий боловсруулах тамир хийж сэтгэл санаагаан сэргэдэг энтхийн орчин тойрон маш сайхан гэлээ. Дахвал Хувачир хошууны бохир ус шийдвэрлэх үйлдвэрийн чивэршүүлсэн усны жохоомл нуг газарт хон галуу, хөөрийн нугас, галуу зэрэг нүүдлийн шууд үржин төлжиж нуг газрын хулас салхинай аяар найган голын хөвөөгөөр дэвссэн модон жамаар хүмүүс сэлүвчин алхаж хүн байгаал ич очонгүйгаар хамт орших ам ахуйн гойд сайхан дүрс байдлыг бүрэлдүүлжээ. Энэх нуг газрын үжимжийн оронд хэргэлж байгаа усан чөм тухайн газрын бохир ус шийдвэрлэх үйлдвэрийн чивэршүүлснэ дараах баримжаанд хүрсэн ус болно. 2023 онд Хувачир хошуу тухайн газрын бохир усыг чивэршүүлснэ дараах баримжаанд хүрсэн усаар жохомл нуг газрын төрөл зүйлийг бүтээн байгуулж усны ам ахуй орчин тойрны хамгаалалтын ажлыг усны эх баялаг, усны орчин тойрон, усны ам ахуйг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн чигчлэн часах тээш хойруулснаар бүх аймгийн жишээ болжээ. Хувачир хошууны ам ахуй орчин тойрны хуваар товчооны дарга Жоучи Юан сурвалжлах хүлээхтэй нутаг бэлчээрийн эх баялагын давуулгадан суурлан хөхөмдөг ногоон уул усыг алт мөнгөн уул болгон ховруулах арга чамыг идэвхтэй сөвгчилж ам ахуйн хамгаалалт ба онцлогт мал аж ахуй, ам ахуй, соёлжуулчлыг уусалч чулуун хөгжүүлэхийг ахиулан ам ахуйн бүтээтгүүнээ өртгийг баялуулах арга чамыг нэвтрүүлв гэлээ. Ойрын жилд Хувачир хошуу хот балгасны хүмүүсийн оршин суух орчин тойрныг үргэлжлэн дэс төвшүүлж хот балгасны ногоорултын чанар чансаагаа дасралтгүй дэвшлүүлснээс шин болох балгасны хот тойргийн ногоорултын норм жууны 21-29-д хүрч ногоорултын бүрхөч жууны 28-д хүрсэн байна. Тэрчлэн уудам талбайн бүтээн байгуулалт, жил гудамжийн ногоорулт, чижиг хаар тарих ажлыг жил дараалан нэмэгдүүлж, хот тойрох ба голлогтой орон бүсийн шуугаа дууныг тусгай чигчлэн засахыг ахиулж, хүмүүсийн оршин суух орчин тойрныг үргэлжлэн шилдэгжүүлв. Дараачийн алхамд Хувачир хошуу ам ахуйн хяналт хамааралтын үүрэг хариуцлагаан чангатгаж, дутуудлал буурай талаа нөхөрлөн ам ахуйн давуулгыг үргэлжлэн бадруулж, ам ахуй сайжирсан, аж үйлс хөгжсөн, олон түмэн баяжин чинэлэгдсэн огсон байдлыг бай болох гор байна.
3: Манай хорооны мэдээ Жийтүүн шүйнийн ав хөшүүндэг хязгаар тариутлагт компани битүмжилсэн үйлдвэрлэлийн тасаг, чичирлэг маягийн үйлдвэрийн тойргийн орчин тойрон, тоочлсон оюунч үйлдвэрлэлийн шугамаран, уламжлалт барилгын материалын ажил төрлийн тухай олон нийтийн танилтыг шинтгэж, бохирдлгүй тийшээ хэлбэрээ хавруулахыг бүх талаар ахиулж байна. Жийтүүн шүйнийн ав хөшүүндэг хязгаар тариутлагт компани 2008 онд байгуулагдсанаас нааш Шилэнгул аймгийн шүйнийн хангалгыг баталсаар